0: beraginį savarankiškai didinti gamybą arba naudoti mažiau elektros, nes vakare jos gali pritrūkti. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose. O pagrindiniuose šalies upių uostuose laivyba įmanoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
1: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
0: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Tuo metu Vengrija imasi skubių remonto darbų prie Dunojaus upės vagos siekiant pakelti vandens lygį ir taip išsaugoti reikiamą kiekį skirtą aušinti Pakšo atominę elektrinę. Už maždaug 17 milijonų eurų ketinama statyti upės vagos santvarą, kuris siaurintų upės tekėjimą. Kol jis bus pastatytas, šalis imasi laikinų priemonių ir ketina prie elektrinės nuskandinti 280 metrų ilgio baržas, kad upės lygis pakiltų bent 20 cm. Apie tokius planus paskelbė šalies premjeras Pietris Modjaras.
2: Po šiandienos apsilankimo objekte vyriausybė, remdamasi vieningą vandens, energetikos ir gynybos ekspertų rekomendaciją, nusprendė nedelsiant pradėti statyti upės vagos santvarą tarp dviejų Dunojaus krantų prie Pakšo atominės elektrinės. Pirmiausia, panaudojant 35 tūkstančius, o vėliau 110 tūkstančių kubinių metrų akmens. Prireikus esame pasirengę trumpų laikotarpiu pakelti Dunojaus vandens lygį 20 cm, kontroliuojamai nuskandindami dvi baržas, kad išvengtume visiško Pakšo elektrinės uždarimo, kol bus baigtas galutinis upės santvaro tvarkymas.
0: Vengrijos premjeras Pietris Modjaras. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Diena lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. Trečia valanda, 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, mes tęsėme kelionę, ačiū, kad esate kartu su mumis. Ir su mumis taip pat yra dar viena ypatinga atlikėja, kuri pristatė naują savo kūrinį Liūdniausia vasara. Bet norisi su jie pasisveikinti, kad ji pati viską imtų ir papasakotų. O kartu su mumis yra atlikėja Gian. Labas.
2: Labas.
3: Labas, labas.
1: Gera tave matyti. Sveikiname su naujo kūrinio premjera. Kūrinys pasirodė vakar, bet taip pat tai yra ir, na, beveik po metų pertraukos, ar ne, pasirodžiusi naujausia tavo daina. Tai koks tas jausmas po pertraukėlės vėl dovanoti kūrybą savo gerbėjams ir ne tik?
3: Šiaip iš tikrųjų, tai yra toks mažas jaudulys, nes po paskutinio singlo praėjo metai ir 2 mėnesiai. Čia kažkas buvo paskaičiavęs. Ir iš tikrųjų toks atrodo, vakar gal labai jokingai tai pasakau, atrodo, kad eini klasiokų susitikimą, kaip ir žinai, kad ir tie patys žmonės, bet visi pasikeitė. Tai va toks ir jausmas yra kažkoks toks mini jaudulys. Aišku, tie metai gal ir nėra tiek daug, bet per tos metus tikrai spėjau palsėti, spėjau pakurti, grįžti prie senų hobių, tai džiaugiuosi žodžiu šitą pertrauką.
1: Sakai, kad kaip klasiokai, kurie yra pasikeitę, bet pasikeitę yra tavo auditorijos žmonės. Ar pasikeitusi esi? Tu kur čia tas pokytis po tų metų ir 2 mėnesių didžiausias?
3: Abi pusės iš tikrųjų pasikeitę. Tiek jaučiu, kad ir klausytojai, kai kurie ir paaugo, patobulėjo vieną klausytoją, tai pas mus labai dažnai vaikščiodavo į koncertus ir ją labai įkvėpė grot būgnais, o va čia dar vakar jinai įkėlė video, kur dainuoja mūsų va tą naujausią dainą, tai mane ta šarėlė nurėdėjo, labai labai gražiai padainavo, tai miela matyti juos augančius.
2: O kas lemia, kad vienos dainos gimsta greičiau, kitoms reikia daugiau negu metų, ar čia to įkvėpimo taip reikia ieškoti, ar kažkokių kitokių priežasčių yra?
3: Pačiai dainai gimti, manau, jeigu yra konkreti idėja, tai pačiai dainai gimti reikia mažai laiko, bet gal ją išleisti užtrunka, nes ypač šiuolaikiniam atlikėjom, jeigu dar žiūrėti pop sceną ar alternatyvę sceną, žmonės dabar stengiasi kurti įvairius vizualus arba kažkokias, nežinau, čia taip būtiškai šnekėtai strategiją galvoti ir dėl to tas užtrunka, nes kartais parašai dainą ir iškart nori ją išleisti, bet tiesiog tie va, strateginiai dalykai arba kažkoks noras sugalvoti vizualizaciją neleidžia to padaryti greitai.
2: O tų strateginių dalykų visada reikia, ar na, daina tiesiog užkabins žmonių širdis ir užkabins ir viskas?
3: Nežinau, ar reikia. Šiaip galvoju, kad nereikia. Aš norėčiau, kad nereikia.

0: muzikinių dalykų visada reikia, ar na, daina tiesiog užkabins žmonių širdis ir užkabins ir viskas?
1: Nežinau, ar reikia. Šiaip galvoju, kad nereikia. Aš norėčiau, kad nereikia.

0: muzikinių dalykų visada reikia, ar na, daina tiesiog užkabins žmonių širdis ir užkabins ir viskas?
1: Nežinau, ar reikia. Šiaip galvoju, kad nereikia. Aš norėčiau, kad

0: muzikinių dalykų visada reikia, ar na, daina tiesiog užkabins žmonių širdis ir užkabins ir viskas?
1: Nežinau, ar reikia. Šiaip galvoju, kad nereikia. Aš norėčiau, kad nereikia.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15:23, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir visai netrukus mes žaisime Viktoriną. Pagauk žodį, kviečiame į ją registruotis 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. O šiandien turim puikų prizą, LRT šimtmečio puodelį.
2: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, o kol mes laukiame, norisi pakalbėti ir su žmogumi, kurį kalbinti visuomet yra smagu, džiugu. Seniai ir matėme su juo, tai turbūt reikia imti ir ištaisyti šitą klaidą ir pasisveikinti su Vytaru Radzevičium. Labas, Vytar.
1: Labas.
3: Labą dieną, Gabrielė, Sandra, labai malonu jūs matyti.
2: Taip, kaip ir sakiau, visuomet malonu ir džiugu kalbėtis su tavimi ir tave matyti mūsų ekrane. Jeigu norite Vytaro veidą išvysti, tikrai galite tai padaryti, prisijungę prie mūsų tiesioginės transliacijos. Vytarai, ypatinga savaitė, turbūt tikrai gyveni pasiruošime, nes jau savaitgalį, ar ne, visus jau penktąjį kartą kvieti į senovės dienas samanos. Tai kaip viskas atrodo šiandien?
3: Na, kaip ir visada, kaip studentai paskutinė naktis, tai visą laiką būna kažkokių iškyla reikalų, bet šiaip manau, kad viskas pasiruošta. Labai laukiam tą savaitgalio, nes bus ir Švento Roko atlaidai tradicinė merkinės šventė nuo senų senovės, ir mūkė, ir programa, kurią šiemet paskyrėme Dainavos partizano apygardos 80-mečiai. Tai yra tokia labai rimta proga ir merkinės mūšio 80-metis, tai daug tokių progų, tai ir programą taip stengiamės orientuoti būtent į šias labai svarbias, manau, minėtinės datas.
1: Samanos vyksta penktą kartą ir kuo šis penktas kartas, na neskaitant, kad jau Dainavos apygardos 80-mečių paminėti skirtas, bet kuo dar šis penktas kartas skirsis nuo pirmo arba kuo bus kitoks?
3: Struktūriškai tai gal jis niekur nesiskirs, bet turinys yra skirta programa būtent partizanam, nes Dainavos kraštas iš tiesų garsėja kaip partizanų kraštas ir merkinės mūšis ir visi šie dalykai. Tai man atrodo, kad bus iš tiesų įdomu prisiliesti ir prie tos istorijos, nes samanos yra senovės dienos būtent ir skirtos prisiliesti prie istorijos, prie Dainavos krašto istorijos. Tai bus ir daug paskaitų.

0: labai įvairiomis temomis ir apie moteris partizanės, bendražygės, moteris partizanės Lietuvoje. Bus ir edukacija apie partizanų kostiumą, negali sakyti kostiumas, uniformas. Tai tyrinėja Giedrius Paulauskas, turbūt žinote, tas partizanų uniformas jas atkuria, tai bus galima jas pamatyti ir pakalbėti su atkūrėjų. Bus galima išeiti į žygį su gamtininku Giedrium Vaivilavičiumi, su kuriuo pats esu ne kartą po miškus blaškęsis ir iš tiesų tai unikalus žmogus, kuris tiesiog papasako, kaip galima išgyventi miške, pavyzdžiui, valgant, tiksliau nevalgant, o ragaujant tai, ką ištraukia iš skruzdėlyno iki šios pagaliuką, tokia rūkštis būna ir vitaminų ten daug, arba kokius augalus galima, šaknis ir visa kita. Tai, manau, tokia labai įdomi informacija. Taip pat apie voverį žaibą bus paskaita, kurią skaitys istorikas ir kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas. Jis dabar kaip tik bebaigęs rengti knygą apie šį legendinį partizanų vadą. Dalio Žygelio paskaita partizanų nuotraukos, kuris irgi labai daug, manau, žino ir turi žinių ir turi ką papasakoti. Tai programa iš tiesų tokia didelė, plati ir baigsis jinai muzikinė dalimi, kur man labai smagu pristatyti, kad partizanų dainos bus tik atliekamos ir Judita į Kasalienę iš Varėnos dainos, labai gražios dainos esu girdėjęs, nuostabu tiesiog. Bardas Romas Naidzinavičius, na ir vainikos viską turbūt lietuviško folkloro vyrų grupė Ugnevijas, tai šiai progai mes net ir išleidžiam tokį bukletą su dainų tekstais, kad visi žmonės, kurie bus kartu, galėtų pritarti Ugnevijui, kad žinotų žodžius, ir manau, kad tai turėtų būti tam fone visam Merkinės piliakalnio toks jaudinantis momentas. Ir tikiuosi labai gražia šventės, jau atrodo, kad ir orai mums įdovanojo puikią progą susirinkti kartu ir paminėti mūsų partizanus.
1: Vytarai, puikiai prisimenu, pirmasis samanas, kaip tu manai ir kaip pats pastebi, ar ne, jau ši savaitė bus penktosios samanos, kaip keičiasi jūsų publika ir kas yra auditorija, kurie atvyksta į samanas, ar gali jau vertinti, na, jūsų toks pirmas mini jubiliejus, ar ne, penki metai jau.
0: Taip. Man, aš net nesakyčiau, kad keičiasi, mane džiugina tiesiog, kad jau yra kaip ir tradicionalistai, kurie aplanko visas samanas ir apie amatininkus kalbant, jie renkasi labai tikrai nuostabūs amatininkai, kurie daro labai įdomius dalykus ir tokį kasdien jų nepamatysi. Ir visada jaudinas, pavyzdžiui, kai paskelbė paskaitą, ar atei žmonės, ar jiems bus įdomu. Ir kiekvieną kartą iš tiesų tas žingidumas lietuviškas tai yra nuostabus ir susėda žmonės, užduoda klausimus, atklauso tą akademinę valandą, 15 minučių pasivaikšta ir grįžta vėl į klauso kitos paskaitos. Tai tas lietuviškas žingeidumas man irgi visą laiką stebina, nors visada yra to jaudulio, kaip čia žmonėms bus įdomu, neįdomu, ar jiems patrauks juos. Tai tas toks pastovus, pavadinkim, žmonių bendruomenė tokia, galima sakyti, susibūrus, kurie domisi istoriją, kurie nori sužinoti ir kuriem reikia patirčių tiesiog. O čia, manau, tos patirtys iš tiesų labai geros ir įdomios ir vaikam gali parodyti. Ir tiesiog, man atrodo, kad ten visi gerai praleidžia laiką. Visą dieną galima dykinėti, bet tuo pačiu daug ką sužinoti.
1: Mes aptarėm dainas, paskaitas, pasivaikščiojimus, bet ar bus tradicinė šiupininė, Vytarai?
0: Tai mes gaminsim. Aš labai seniai domėjausi tą maisto archeologiją vadinu. Ir be abejo, partizanų praeitis dar nėra tokia tolima, bet visada ir knygose, partizanų prisiminimuose bandau visada atkreipdėmėsi, kai aprašoma, kągi valgė partizanai, bet čia tokia tema, kad jie valgė tai, ką turėdavo. Nu, realiai sunku buvo jiems iš tiesų išgyventi, bet aš kelis kartus jau esu gaminęs, kaip įsivaizduoju, jeigu aš būčiau partizanas ir esu miške, turiu lašinių brizelį, gal ten truputį kokio riebalo, tai ką, susirenki grybų, čiabrelių, kokių nors prisiskini ir verdi tokią sriubą. Tai, kad, nu, tokią sriubą partizanišką bandysim ir mes išvirti iš to, kas yra po ranka, pavadinkim, ką gali surinkti ir galėsim paragauti.
2: O kalbant, man dar labai įdomus aspektas, mes dažnai, kai kalbam apie partizanus, kalbam apie vyrus. Ir labai įdomu, kad skirsite dėmesį moterims partizanėms. Ar jūs pati kokią nors istoriją labai kažkaip nustebino?
0: Taip, taip, nu, moteris iš tiesų mane, aš kaip visą laiką, aš daug knygų perskaitęs ir prisiminimų, ir iš tiesų dažnai kaip tas žodis didvyris, tai jis ne visada, tiksliau, dažnai netitinka, kaip mes vadiname visus partizanus, nes tai yra didvyriai ir didmoteris, pavadinkim taip, toks pas lietuvių kalba keistas žodis, bet iš tiesų moteris, jos aukojosi ir su partizanavo iš tiesų neįtikėtinomis sąlygomis ir moteriai be abejo tai yra sunkiau dėl pačių įvairiausių aplinkybių, bet jos na, tiesiog yra nuostabios ir man labai džiugu, kad mums pasisekė susitarti su Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centru, kurie ir atveš tą parodą bendražygės moteris partizanės Lietuvoje 1944-53. Tai bus tokie eksponatai, kuriuos, kaip suprantu, galima bus ir paliesti ir suprasti galbūt labiau tą būtį, kurie atsidurdavo moteris, kai išeidavo į mišką ir kaip joms sunku buvo ir kokios jos buvo tvirtos. Ir, tai tiesiog labai, manau, aktuali ir svarbi tema.
1: Ačiū, Vytarai, kad taip nepailstamai stengiasi mums visiems priminti pačias svarbiausias mūsų istorijos detales, kaip ir minėjai, ar ne, kvietti atvykti šeimas ir su vaikais, jaunaisiais visais, kad, na, jie galėtų gal net pirmą kartą išgirsti, ar ne, apie didžiavyrius ir apie didmoteris. Ačiū to, Vytarai, kad skyrė savo laiką. Gero pasiruošimo.
2: Gerų samanų.
1: Taip, gerų samanų, saulėto dangaus ir sėkmingo renginio.
0: Ir jums labai gražios vasaros ir visiems klausytojams. Ačiū.
1: Ačiū. Su mumis buvo festivalio Samanos organizatorius, sumanytojas Vytaras Radzevičius. Turbūt visi puikiai atpažinote jo balsą. Frank Sinatra mums žada padainuoti, o mes sugrįšime su Viktorina. Ir jeigu jums norisi šios dienos Viktorinoje sudalyvauti, jau dabar tai tikrai paskutinį kvietimą mes įteikiam.
2: Numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir puikus prizas LRT 100. Mečio puodelis.

0: vasaros popietė. Sugrįžome kaip žadėjusios, draugės su Viktorina, pagauk žodį. Ji visai jau netrukus, bet pirmiausia, mes norėtume susipažinti su šios dienos žaidėjais. Na ir pradėkim šią pažinties kelionę ir norisi taip džiugiai ištarti. Labą dieną, Martynai.
1: Labą dieną.
0: Kaip jūs gyvenate?
1: Puikiai. Vasara, šilta, gera.
0: Ar jūs jau esate šį vakarą suplanavęs stebėti saulės užtemimą?
1: Taip.
0: Kurioje Kauno vietoje, jūs mums berods iš Kauno paskambinote, kurioje Kauno vietoje tai bandysite Taip. Daryti?
1: Tai turbūt iš Aleksoto panoramos.
0: Mm-hmm. Kokiomis priemonėmis žadate saugoti savo akis?
1: Jokiom neplanavau.
0: Jau mane išgazdinot. Na, bent jau akinius nuo saulės reikėtų turėti su savimi, o geriausia net ir turbūt specialistų rekomendacijų pasiskaityti, kaip tik LRT LT yra ne vienas straipsnis apie tai. Tai ne tik grožėkimės įvykiais, bet ir saugokim tikrai svarbu mums visiems, ar nesvarbės mūsų akis. Tai Martynai, gera, kad paskambinot, būkit saugu šį vakarą, bet mes dar tik pradedam mūsų šios dienos kelionę.
2: Ir sveikiname su Kestučiu iš Ukmergės rajono. Sveiki, Kestuti.
3: Sveiki.
2: Ką jūs veikiate tokią gražią, šiltą vasaros popietę šiandien?
3: Po sočių pietų prisėdau prie radijo imtuvo.
2: Labai smagu ir smagu, kad
0: dalyvauti. Pats geriausias popietės planas.
2: Pats geriausias popietės planas.
0: Sočiai papietaut ir sudalyvauti Viktorinoj pagauk žodį. Tai... Smagu su abiem jumis susipažinti. Na, o dabar mes ir jums norime trumpai priminti taisyklės, bet žinom, kad ne vienas yra žaidėjas ir žaidėja, kuris su mumis dalyvauja žaidime.
2: Sofos tiesa, lygos žaidėjai.
0: Sofos, kėdės, automobilio, na, čia priklauso nuo tos vietos, kurioje jūs esate, bet žinau, kad tikrai ne vienas jūsų ir spėliojate drauge, ir dalyvaujate žaidime, o galbūt pirmą kartą girdite ir galvojot, kokį čia žodį mes gaudysim ir apskritai apie ką čia yra ši Viktorina. Tai mes šią Viktoriną vadiname edukacinę Viktoriną, nes kiekvieną dieną sužinome, turbūt Sandra sakysi, kad nemeluoju, bent vieną įdomų faktą sužinome per Viktoriną.
2: Gal kartais, net ir du.
0: O kartais net gal ir kokius penkis. Ir mūsų Viktorinos tikslas ne tik žinias praplėsti, ne tik smagiai laiką praleisti, bet ir atspėti žodį, kuris visuomet yra sudarytas iš 6 raidžių, visuomet jis yra daiktavardis. Tik kartais jis būna tikrinis, kartais bendrinis, kartais daugiskaita, kartais vienaskaita. Na, čia vieninteliai skirtumai šių žodžių. Atspėti mes prašysime taip, kaip jis užrašytas. Ir tikrai smagus yra momentas, kad bent vieną kartą tas žodis nuskambės eteryje. Mes tikrai pasakysime konkretų tą žodį. Klausimuose arba atsakymuose, arba aš, arba Sandra, negalim pasisakyti kol kas, kuri ir kada tai padarys.
2: Ir kiekvienas tas klausimas ir atsakymas bus kažkaip susijęs su tuo žodžiu, kurį jums ir reikės pagauti. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės mes neverčiame, būtų per daug lengva, bet turėsime tokį palengvinimą. Kiekvienas galėsite dabar pasakyti po raidę ir mes pasakysim, ar tame žodėje yra raidė ar ne. Tai gal ir pradėkim, Martynai, nuo jūsų, sakykit, kokia raidė. Bet kokia šauna į galvą.
1: Tai I.
2: I trumpoji.
1: Taip.
0: I kaip Jeva, štai pavyzdžiui, kad būtų Taip. Mums visiems lengviau suprasti. Aš nematau, tu?
2: Nematau, aš irgi nematau. Tokios raidės žodėje nėra. Kestuti, kokią jūs pasirinksite raidę?
3: Haš, hidra.
0: Oho, kokie įdomus mūsų šios tikrai. Dienos pasirinkimai. Taip, tai hidros... Nematome, bet mes negalvojame, kad tai yra jau pralaimėjimas nepataikyti, bet tai yra mums papildoma informacija, kad raidžių I ir H mūsų žodyje nėra. Visus žodžius su šiomis raidėmis labai trumpam išsitrinkim iš atminties.
2: Ir dabar kiekvienas išklausote klausimo ir kas pirmesnis, tas gudresnis.
0: Tikėkimės. Taip, kol kas jokios pirmenybės nėra, nes tik tai pradedame mūsų žaidimą, vėliau atsakęs teisingai žmogus turi pirmumą kitam klausimui ir jo atsakymui. Bet dabar mes pradedame pirmąjį žingsnį ir susipažinkime su pirmuoju klausimu. Išklausykime jo iki pabaigos, o tuomet jau sakysite variantus, kokius galvojate. Taip, susipažinkim, pasižiūrėkim, į kokią temą mes nersime. Senstant, žmogaus ūgis gali sumažėti net keliais centimetrais. Laikysena tampa labiau pasvirusi į priekį. Daugelis mano, kad taip nutinka vien dėl to, kad silpsta raumenys. Tačiau iš tikrųjų svarbus pokyčiai vyksta ir kitoje organizmo sistemoje, apie kurią sistemą mes kalbame.
3: Stuburas. Kaulų sistema.
0: Taip, kaulų sistema. Kuris iš jūsų ištarė žodį kaulų sistema?
1: Martynas.
0: Martynas, taip. Ir tada turime stuburą. Bandome tiesiog jūs puikiai atpažinti iš balso, norime viską užsirašyti. Taip, du atsakymo variantai yra. Pasižiūrėkim, ar išgirdome teisingą. Su amžiumi mažėjant kaulų tankiui, ši sistema silpnėja, o ilgainiui gali išsivystyti osteoporozė. Kad rizika būtų mažesnė, svarbus ne tik fizinis aktyvumas, bet pavyzdžiui ir pakankamas vitamino D bei kalcio kiekis maiste. Visa tai būtina mūsų kaulų sistemai. Kaulų sistemą mes išgirdome, Martynas ištarė teisingą atsakymą.
2: Taip, Martynas ištarė teisingą atsakymą ir jis vėliau galės atversti antrą raidę. Ir dar kas labai svarbu, dabar Martynas turės pirmenybę spėti. Ir eikime prie antro klausimo. 1871 metais vieną didžiausių Jungtinių Valstijų miestų Čikagą nusiaubė milžiniškas gaisras, per kurį sudegė daugiau kaip 17 tūkstančių pastatų, o be namų liko apie 100 tūkstančių žmonių. Jau daugiau kaip pusantro šimtmečio gyvuoja legenda, aiškinanti, nuo ko viskas prasidėjo. Pasak jos, dėl nelaimės buvo kaltas vienas naminis gyvūnas. Koks?
0: Martynai, mes kreipiamės į jūs pirmiausia.
2: Koks gi tas naminis gyvūnas kaltas dėl to gaisro?
1: Tai tik du variantai gal, kad jie arba šuo. Tai manyčiau, Amerika labiau šunės, tai gal šuo tabu ne.
2: Fiksuojam, taip, o Kestuti, koks jūsų variantas?
3: Gal nelabai naminis, bet žiūrkė.
2: Žiūrkė, tai fiksuojam ir dabar eikime prie atsakymo. Šis įvykis į istoriją pateko kaip didysis Čikagos gaisras. Ilgą laiką buvo pasakojama, kad airių kilmės imigrantės Catherine O'Leary gyvūnas tvarte apvertė žibalinę lempą ir taip sukėlė gaisrą. Šiandien istorikai beveik vieningai sutarė, kad tai greičiausiai yra legenda, o tikroji gaisro priežastis taip ir liko nežinoma. Bet Čikagos gaisro atpirkimo ožka iki šiol yra karvė. Taigi atsakymas buvo karvė.
0: Taip, ir karvė yra naminis gyvūnas, nors na, tiesiogiai galbūt namuose ir negyvena. Nors šiais laikais aš jau esu mačiusi tokias mini karvytes, kurios ir štai po ne vieno žmogaus ir namus vaikštinėja. Tai sužinojome, kad na, bent jau yra kaltinama karvė, ji neprisipažino ir nebūtinai yra kalta dėl šio gaisro. Kadangi neišgirdome teisingo atsakymo, pirmenybė nusinulina ir kai aš perskaitysiu trečiąjį klausimą, vėlgi kreipsimės į jūs abu vienu metu. Pasižiūrėkim, koks yra tas trečiasis klausimas. Šio cheminio elemento junginių gausu kreidoje, kalkakmenyje, marmure, jūros kriauklėse ir kiaušinių lukštuose. Iš jų pastatyta daugybė garsių pasaulio statinių ir sukurtos žymiausios marmuro skulptūros. Tačiau jo gausu ne tik gamtoje, jis yra ir gausiausias metalas žmogaus organizme. Apie kokį cheminį elementą dabar aš kalbu?
1: Mano pirmas spėjimas, Martino.
0: Dabar jau nebuvo, tai kuris pasakysit pirmesnis, tas ir bus pirmesnis. Kalis jūsų yra variantas, kalis Martynai, o Kestuti, ką jūs galvojate?
3: Kalcis.
0: Kalcis. Štai viena raidelė skiria jūsų atsakymų variantus, pasižiūrėkim, kuris būsite teisus, o gal bus ir koks nors tai kitas cheminis elementas. Nors gamtoje gryno šio elemento beveik neaptinkama, įvairūs jo junginiai sudaro didelę dalį žemės plutos. Daugelį nustebintų tai, kad jis iš tikrųjų yra metalas, vienas iš šarminių žemių metalų, žmogaus organizme. Apie 99% šio elemento sukaupta kauluose ir dantyse, o likusi dalis būtina normaliai raumenų, nervų ir širdies veiklai, ir tai yra kalcis.
2: Taip, Kestuti, jūs buvote teisus ir dabar turėsite pirmenybę. atspėti ketvirtą klausimą. Tai ir eikim prie jo tada. Vienas garsiausių pasaulio desertų išgarsėjo ne dėl to, kas jame yra, o dėl to, ko jame nėra. Lietuvoje irgi gaminame, tik jo forma kitokia. O štai pasaulyje išpopuliarėjo žiedo formos variantas, kurio išskirtinis bruožas, pasak vienos garsiausių legendų, atsirado ne dėl grožio ar tradicijos, o dėl labai praktiškos priežasties. Koks tai desertas?
0: Kestuti, jūs atsakėte teisingai prieš tai buvusi klausimą. Mes laukiame jūsų varianto.
2: Žiedo formos variantas išpopuliarėjo labai pasaulyje.
0: Pas mus tiesa netoks.
2: Pas mus tiesa netoks. Koksgi čia tas desertas? Na, kas ateina į galvą dabar, galvojant? Kad pasaulio žiedo formos tas desertas, pas mus kitoks tas desertas. Na, sakykit, Kestuti, kas ateina jums į galvą?
0: Desertas, saldumynas, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
3: Želė tortas.
2: Želė tortas, fiksuojam. O Martynai, jūsų koks variantas?
1: Gal koks keksiukas, keksas?
2: Keksiukas. Gerai, paklausykime dabar atsakymą. Legenda pasako, kad 19 amžiuje amerikiečių jūreivis Hansonas Gregory pastebėjo, jo kepinio vidurys dažnai likdavo neiškepęs. Todėl jis nusprendė tą dalį paprasčiausiai pašalinti ir kepinys pradėjo kepti tolygiau. Nors istorija iki šiol ginčiasi. Ar ši istorija tikra? Būtent ji laikoma populiariausiu šio deserto žiedo formos kilmės paaiškinimu. Lietuvoje jis visada iškepdavo tolygiai, nes lietuviškos spurgos forma yra apvali ir dažniausiai gaminama su varške.
0: Taip, mes kalbėjome apie spurgas. Aš išgirdusi žodį spurgą visuomet keliauju į mokyklą, į mokyklos valgyklą ir ten pardavinėdavo varškės spurgas, kurios tikrai dabar esu užsimaniusi. O Jungtinės Amerikos valstijos ir dažniausiai pasaulyje, ar ne, jis yra ta spurga tokios žiedos formos, dažniausiai kokių glajumą plėta.
2: Nors pas mus parduotuvės irgi labai labai daug tokių spurgų dabar turime.
0: Taip, na, pasivaikščiojame kepinių parduotuvėlėje, kadangi teisingo atsakymo neišgirdome, vėlgi jokio pirmumo nėra. Kai tik perskaitysiu penktąjį klausimą, lauksime jūsų atsakymų variantų. Priminsiu ir kad būtumėte atidus, nes kažkur tas mūsų žodis gali tikrai nuskambėti, o gal jau nuskambėjo, negalim jums to pasakyti. Penktasis klausimas yra štai toks. Pasaulyje yra maisto produktas, kurio rūšių priskaičiuojama daugiau kaip 2000. Vieni gaminami vos iš kelių ingredientų, kiti brandinami urvuose, o kai kurių gamyba saugoma kaip kultūros paveldas. Vis dėl to visų jų atsiradimo pagrindas ir procesas yra toks pat. Koks tai produktas?
1: Daržovė.
0: Daržovė.
1: Daržovė.
0: Daržovės.
1: Taip.
0: Čia Martynai jūs sakėte.
1: Taip.
0: Taip, Kestuti, ką galvojate jūs, koks tai yra produktas? Daugiau nei 2000 jau yra įvairiausių skonių.
3: Sūris.
0: Sūris, štai taip. Daržovės ir sūris, mūsų tokie yra atsakymų variantai. Pasižiūrėkime, apie kągi mes čia kalbam. Jeigu esate išalkę, tai tikrai sudėtinga, bet mes netrukus jau pasisakysim, apie ką mes čia kalbam. Nors jos skonis, tekstūra ir kvapas gali labai skirtis, visų rūšių gamyba prasideda nuo pieno virsmo išrūgomis. Skirtingos bakterijos, fermentai ir brandinimo sąlygos sukuria nepaprastą įvairovę, tačiau pats principas išlieka tas pats. Aš turbūt nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris nemėgtų sūrio. Galbūt tokio yra, bet nesam dar susitikę ir teisingas atsakymas buvo sūris. Tai jūs, Kestuti, buvote teisus?
2: Ir štai dabar ką mesgi čia turim?
3: Labai mėgstu sūrį.
0: Taip, aš žinokit, prisidedu prie jūsų komandos mėgstančiųjų. Ir taip, pasižiūrėkim gal kokią mūsų rezultatų lentelę.
2: Mūsų rezultatų lentelė. Martynas atsakė į vieną klausimą ir galės atversti antrą raidę. Kestutis atsakė į du klausimus ir galės atversti ketvirtą ir šeštą raidę. Ar taip, Gabrielė?
0: Taip, aš manau, žašai taip pat sako, kad tu esi teisi, bet prieš verčiant raidę. Prisiminkime, apie kągi mes čia kalbėjome, nes visi klausimai ir atsakymai yra susiję su žodžiu, kurį mes stengiamės pagauti ir kuris buvo ištartas šiame žaidime. Na kągi, kelionę mes pradėjome nuo, na, mūsų turbūt biologijos ir mūsų fizinių kūnų, kad senstant mažėja, ar ne, kaulų tankis ir kad, na, tikrai yra

0: kaulų sistema, kurią tikrai reikia rūpintis ir kuriai reikia ir fizinio aktyvumo, taip pat pakankamo vitamino D bei kalcio kiekį maiste.
1: Taip pat kalbėjom apie naminius gyvūnus, apie tokį gyvūną kalbėjom kaip karvė.
0: Taip, kuri pasirodo galimai.
1: Sukėlė gaisrą.
0: Taip, bet na, neįrodyta kaltė, negalime jos kaltinti, bet taip sako legendos ir teorijos. Taip, pasikartojom, prisiminėm, pasikalbėjom apie kalcį, ar ne, kurio yra ir žmonių kauluose, ir dantyse. Na, o šiaip mums jo tikrai reikia, jeigu norime turėti gerą, užtikrintą raumenų, nervų ir širdies veiklą.
1: Kalbėjome ir apie spurgas, apie užsienietiškas spurgas ir apie lietuviškas spurgas, kurių forma apvali.
0: Taip, ir nuo spurgų perėjom į kitą lentyną maisto ir kalbėjome apie sūrį. Na, jeigu rūšių yra tikrai daugiau nei 2000, visų procesas yra toks pat, kai iš pieno, na, pienas virsta išrūgomis. Na, o toliau jau turbūt fantazijos klausimas, kokių tik sūrių šiais laikais nėra. Taip, trys teisingi atsakymai. Martynas atsakė į vieną klausimą teisingai, Kestutis į du, bet dabar ta didžioji intriga, kai mes klausim Martyno, o ką dabar darysim?
1: Kągi, Martynai, jūs darysite? Ar jūs atversite savo antrą raidę ir tai padėsite Kestučiu, nes Kestutis pės pirmas? O jeigu...
2: Atversite.
0: Taip.
1: Gerai. Tai taip ir darykime. Tuomet antra raidė yra A, ašara.
0: Taip, tuomet jau perėjom prie Kestučio teisingų atsakymų ir Kestutį jūs spėsite pirmas. Ketvirtoji raidė yra Š kaip šuo. Šuo yra ketvirtoji raidė, o šeštoji raidė yra E su taškeliu kaip ėriukas.
1: Ir dar primenu, kad prieš tai spėjote į trumpoji kaip inkilas, tokios raidės nėra, ir H kaip herbas taip pat tokios raidės nėra.
0: Kestutė, koks yra šios dienos žodis? Antroji raidė A, kaip ašara, ketvirtoji raidė Š, kaip šuo, ir paskutinė raidė yra E su taškeliu, kaip ėriukas. Koks yra šios dienos žodis?
1: Na, Kestutė, jums pirmenybę sakykite.
0: Girdėjau.
1: Girdėjau aš irgi.
0: Aha.
2: Gerai, bandau.
0: Taip, mes klausom. Labai.
2: Na, tai varškė.
0: Tai varškė, taip. Geras visgi ir tikslus tas, buvo pagalvojimas.
1: Tikrai labai, tikrai labai.
0: Taip, varškė ir...
2: Buvo nuklydęs visai kitą pusę kažkaip.
0: O kokia pirmoji mintis buvo? Su kuo čia tie klausimai buvo galėjo susisieti, jeigu nesu varškė?
2: Nu, tai su pienu, su kalčiu.
0: Bet viskas vis tiek susiję su varške, ar ne? Aš net pasitikslinau, įsivaizduokite, kad šimtame 100 gramų varškės vidutiniškai turi 80-120 miligramų kalcio. O tai stiprina ir kaulus, ir dantis, ir dar padeda normalią raumenų veiklą palaikyti. Tai stebuklas yra varškė. Ir mes jums, Kestutį, siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus. Jūs laimėjote šios dienos viktoriną pagal žodį, bet Martynai, jūs taip pat prisidėjote prie šio žaidimo ir pergalės jame, nes buvo toks galantiškas ir atvertėte savo raidę. Tai dėkojame ir jums.
1: Taip, ir tikimės, kad dalyvausite kitose mūsų žaidimuose.
0: Taip, o mes kalbėjome šiandien apie varškį ir kai kalbėjome apie spurgas, ar ne, prisiminėm, kad na, Lietuvoje tikrai labai dažnai spurgos, ypač tos apvalios, yra juk su varškė.
1: Yra jos su varškė ir štai ketvirtame atsakyme ir buvo nuskambėjęs, kad dažniausiai gaminama su varškė ir nuskambėjo tas žodis, kurį reikėjo pagauti, bet Kestutis puikiai jį pagavo. Ir taip.
0: Taip, mes dėkojame šios dienos žaidimo dalyviams, o vasaros popietė kiekvienoje iš jų mes žaidžiame viktoriną, tad lauksime jūsų, nes vasara dar tikrai nesibaigė, o dabar dar norime išgirsti ir kūrinį, kurį atlieka Linas Adomaitis ir Mantas Jankavičius.
1: Ir primename, kad visus šios dienos pokalbius rasite LRT radiotekoje.

0: Taip, LRT radio eteryje skamba Lino ir Manto duetas, kaip tik ir čia eteryje, ar ne? Mes turėjome šios dainos pristatymo vakarėlį. Taip, ateina metas, kai mes norime jums ištarti patį nuoširdžiausią ačiū, kad esate kartu su mumis ir su vasaros popietė.
1: Ačiū ir iki rytojus, bent jau su manim susitiksime, susiklausysime rytoj.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Teisėsaugai aiškinantis galimus pedofilijos bažnyčioje atvejus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės anksčiau atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkiviskupijos atstovai. Arkiviskupija teigia, kad apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojo iš prokuratūros, šiai pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Dvasininkai pradėti ir kanoniniai tyrimai. Vieno įtariamųjų advokatas Vytenis Dziegoraitis teigia, kad teisinių požiūrio bylos skirtingos. Jis taip pat sako, kad jo ginamasis kaltę neigia, bet tokios tokios pozicijos laikysis ir teisme.
1: Tai jis nepripažįsta, kad įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai. Iš to informacijos srauto viešoje erdvėje pasirodžiusio, tai buvo galima suprasti, kad čia vos ne viena ar ta pati istorija ar byla, bet tai čia teisinių požiūrių yra visiškai nesusijusios baudžiamos bylos. Viena iš jų bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kita Vilniaus miesto apylinkės teisme. Visiškai skirtingi kaltinimai. Na, sakykime, jau kalbėti apie mano ginamąjį, tai ten dėl tų nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, jokių asmenų net nėra pripažinta nukentėjusiais.
0: Disponavimų vaikų pornografiją kaltinamo kunigo Ryšardo Piciūno advokatas Vytenis Dziegoraitis. Žiniasklaidos duomenimis kitoje byloje kaltinamas kunigas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius. Jungtinės karalystės dėmesį šiandien sukaustis neįliniai rinkimai į parlamentą. Korupcijos skandalo sukrestas reformo partijos lyderis Nigelas Faražas mėgina būti perrinktas į parlamentą, tačiau vieninteliu jo oponentu tapo humoristinis personažas grafas Šiukšlė Dėžėgalvis, save vadinantis tarpgalaktiniu kosmoso kariu. Ir samiau Vytautas Jokubauskas.
2: Iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą Klanktono apygardoje šiandien vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kuriuos Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos rėmėjo. Anot jo, dovanų deklaruoti nereikėjo, nes jos buvo įteiktos dar prieš jam tampant parlamento nariu. Faražas sako, kad tik Klanktono rinkėjai turėtų spręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Tačiau visos pagrindinės Britų partijos atsisakė dalyvauti tai, ką pavadino populistiniu farsu ir šiuos rinkimus boikotavo. Tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti Britų politinę sistemą.
3: Mano vardas grafas Šiukšlė Dėžėgalvis. Esu tarp galaktinis kosmoso karys, reciklonų sigmadėmtos planetos lyderis ir dalinai dirbantis kaip demokratiškas politikas Žemėje. Aš ją myliu, myliu demokratiją, mėgstu ją švęsti ir ginti. Ir šiuo metu esu kandidatas tapti kitu Britanijos parlamento nariu Klaktono rinkimų apygardoje, pačioje geriausioje vietoje visame kosmose.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis pastaraisiais metais vis dažnesnės ir intensyvesnės karščio bangos kelia grėsmę ne tik žmonių sveikatai, bet ir tampa rimtų iššūkių elektros energetikos sistemoms. Klimato ir tyrimų skyriaus patarėjas Justas Kažys sako, kad pakilus temperatūrai milijonai žmonių vienu metu įjungia oro kondicionierius, todėl elektros vartojimas sparčiai išauga. Pasakiau, daugiau elektros išeikvoja ir perkaitusi elektros tinklų infrastruktūra.
4: Natūralu, kuo yra karščiau, mes nebegalime išbūti be kondicionavimo sistemų. Elektros sąnaudos tada drastiškai išauga. Karščio metu ar ne pats tas tinklas mažiau yra imlus. Visos transformatorinės perdavimo linijos irgi yra perkaitusios ir tai sumažina efektyvumą. Tai labai daug prarandama elektros energijos, kiek per kokius 20 metų. Dėl vėsinimo ten išaugo kelis kartus grinai elektros sunaudojimas įvairiuose pasaulio šalyse.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus patarėjas Justas Kažys. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Ispanijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Kitose vietose žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad visiškus saulės užtemimus kažkur planetoje galime stebėti kas maždaug 18 mėnesių. Tačiau konkrečiame taške jie gali vykti tik kartą per maždaug 400 metų. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose ir Alytuje 10, Klaipėdoje 14, Varėnoje 8 laipsniai šilumos. Diena lietaus tikimybė maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
5: Kaip jautiesi?
6: Sveiki LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje apie didelio visuomenės dėmesio sulaukusią papildų temą, čia studijoje marketingistų triukus Instagrame dekonstruojantis Aivaras Vilutis, su juo pakalbėsime šią temą. Rubrikoje Faktas ir mitas apie lipoproteino A tyrimą, ar tikrai būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, į šį klausimą atsakys gydytoja kardiologė.
5: Klausytojo tema.
6: Kaip ir minėjau, čia studijoje viešia Aivaras Vilutis. Sveikas.
7: Labas, labas.
6: Visai neseniai viešojoje erdvėje čia nuskambiota garsi istorija, kur dėl ciberžolės prireikė ir kepenų transplantacijos. Ir apskritai ta papildų tema, marketingas labai aktualus ir labai daug tos reklamos. Kodėl nusprendėjai dekonstruoti tuos triukus? Aš pristačiau, kad dekonstruoji, kaip atėjai iki šito kelio.
7: Taip, tai iš tikrųjų, kas pasižiūri, kokia iš tikrųjų, manau, yra mokslo sritis, tai yra astrobiologija, kaip ir aš tyrinėjau, kokie yra organizmo pokyčiai kosmose ir kaip čia dabar tie papildai atsiranda. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad kiekvienas mokslininkas, kol ateina iki to taško, kol pradeda daryti savo tyrimus, iš tikrųjų turi jau daug žinių įgyti. Ir aš pats, nors studijavau bakalauro biofizikos, vėliau Portugalijoje medicinos mokykloje mokiausi biomedicinos tyrimus ir būtent gilinausi senėjimą ir lėtinės ligas. Ir nors ir tas rytis, prie kurios aš prior nusprendžiau gilintis, yra kitokia, bet tos žinios, kurias įgyjau ir kaip pastebėjau, kaip žmonės yra apgaudinėjami, manipuliuojant informaciją labai dažnai, nors supratau, kad tiesiog aš galvoju, ar tikrai visi tyli visų pirma, ar tikrai niekas apie tai nekalba ir kai pradėjau žiūrėti, nu tikrai labai mažai kas kalba apie tas.
6: Ar tikrai tiki žmonės?
7: Jo, taip, ar tikrai tiki žmonės ir žmonės tiki, ką tikrai supratau, ką matau iš nuolatinių žinučių plaukiančių ir taip toliau, kad jie tiki tą informaciją ir iš tikrųjų yra tokia neužpildyta kažkokia erdvė, kurioje yra ir tarp įstatymų žaidžiamai, įstatymai ir pažeidinėjami labai dažnai. Pats, manau, dabar labai geras draugas valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, aš vis rašinėju, laukiu, kol atrašys. Tai iš tikrųjų tikrai daug tų problemų yra, tikriausiai tiesiog nespėjama dėl darbo krūvio kartais visko padaryti. Aišku, yra ir tie visi nusiskundimai nagrinėjami, tai akivaizdu, kad yra pažeidimai, nuolatiniai pažeidimai iš to industrijoje. Ir mes dažnai lyginam sveikatingumo industriją, farmacijos industriją. Tai šitą vien papildų industriją, aš dabar pasižiūrėjau, atrodo 180 milijardų yra pasaulyje dydžio tokio, tai jinai milžiniška, čia jinai mus valdyti gali.
6: Iš tiesų, daug čia dar ir paskui pakalbėsim, kaip žaidžia, kaip manipuliuoja. Pirmiausia, čia mes taip apie tuos papildus kalbam kaip apie blogį, bet noriu pačioj pradžioj paklausti, ar yra tų gerų, jeigu taip galima pasakyti, papildų, kuriuos tikrai galbūt gyvenant mūsų regione, mūsų platumose, čia Lietuvoje vertėtų vartot, ar tu pats kažką vartoji?
7: Taip, tai be abejo. Ir nuo to labai gerai, kad ir nuo to pradedam, nes visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš nesu prieš papildus ir papildai tikrai nėra blogis. Svarbiausias dalykas, kurį visą laiką turime prisiminti, tai ar mums reikia papildų. Ir būtent tas yra esmė, o kaip mes žinome reikia, tai arba jaučiame tam tikrus simptomus, vėliau pasidarome kraujo tyrimus, apsilankome pas šeimos gydytoją, pas kitus ryčių galbūt gydytojus, išsiaiškiname, ko reikia, kokie rodikliai yra per maži ir tada papildai yra didelį pagalba mums. Tikrai, dieta dėja, tokia dabar yra ta vakarų dieta, kad ne visą laiką yra ideali ir maistas tikrai ne pats geriausias ir patys nukrypstame nuo tos sveikos mitybos dažnai, tai papildai gali padėti, bet ta prieš papildus dar gali padėti ir sutvarkyti ir maistas. Tai tokie papildai, kuriuos aš galbūt paminėčiau mūsų, tai tikrai nieko nenustebinsiu, vitaminas D, iš tikrųjų daugumai nustatomas tas trūkumas. Aš sakau, vis tiek visai gerai yra nueiti ir pasitikrinti rodiklius, nes tik taip žinosim, ar jie atsistatė, bet vitaminas D, omega 3, būtent vakarų kultūrose, vakarų dietose labai daug yra omega 6, reikia atstatyti balansą, tai omega 3 todėl yra vartojami. Kai kuriems žmonėms tikrai pasitaiko ir magnio, pavyzdžiui, trūkumas, jeigu jaučiamas ten mėšlungis kažkoks, akies tikčiojimas, su gydytojais tada pasikonsultavus matosi, kad galbūt magnio yra, bet iš tikrųjų tas sąrašas čia tikriausiai ir baigtųsi. Yra tam tikrų papildų, kurie yra skirti labai specifinėms grupėms, jeigu sportininkai, jėgos treniruotis, tai galima kalbėti apie tą patį kreatiną, bet tik tai tam tikrais atvejais, tikrai ne visiems, tai taip.
6: Čia kitas labai svarbus klausimas, kai matai tos daug neteisingos reklamos, kaip tu išsirinki, kurį ten tą vitaminą D vartuot, nu, iš tiesų, kad ir nuėjusi tą pačią vaistinę, nu begalės pasirinkimų.
7: Taip, tai iš tikrųjų labai svarbu, pakalbės gal bendrai, nes vitaminas D tai irgi turėtume žiūrėti, kad pavyzdžiui, kokios yra formoj, ar yra skysčio formoj, ar yra tabletė, ar dar kažkas. Tokius dalykus reikia pasižiūrėti, čia irgi priklauso, turėtų būti vis tik, pavyzdžiui, kokosų aliejų, čia kaip pavyzdys. Tai ta forma priklauso, bet kitų papildų, tarkim, jeigu kalbam apie tuos populiarius, nuo tų pačių magnių ir panašiai, tai būtina, kad nebūtų užrašyta tiesiog magnis. Nes magnis nieko nesako, reikia rinktis tam tikrą formą. Ir pavyzdžiui, yra dabar žinoma, kad viena tokia labiausiai įsisavinamų formų yra magnio bisglicinatas, tačiau yra ir kitų formų. Ir kartais atrodo, kad jos yra galbūt mažiau įsisavinamos, bet jos yra galbūt labiau tinkamos kitiems simptomams. Pavyzdžiui, kažkokios žarnyno problemos, jeigu yra manoma, kad magnio gali trūkti, tada ne magnio bisglicinatas, su kita forma galėtų būti teikiama. Būtent todėl, vat, su gydytoju yra gerai pasikonsultuoti dėl kokios formos. Bet mums renkantis ant pakuotės, jeigu pamatom tiesiog magnis, tiesiog kažkokios kitas, nu, būtinai turi būti nurodyta forma. Kitas dalykas, kurį aš, kaip ir sakiau, ką jau aš labai mėgstu, aš mėgstu pasitikrinti, kas parduoda. Ir aš sakau, kad reikia pažiūrėti, su kokiais draugais vaikšto tie papildai, tai kitus produktus. Ir kaip yra reklamuoji. Tai reklama yra gana lengva, kiekvienas žmogus gali pasižiūrėti, yra Meta Ads Library, angliškai parašęs į Google, įrašomas tiesiog pavadinimas to tiekėjo ir atsidaro visa kolekcija jų reklamų. Ir kartais jau aš būnu prieš pat mygtuką pirkti be paspaudas ir tada atsidarau tą reklamų sąrašą ir žiūriu, o ne, kiek ten prie kitų dalykų prirašyta įvairiausių dalykų ir tada tiesiog nusprendi, gerai, gal tas vitaminas konkrečiai D, ar tas magnis gal ir būtų viskas su juo gerai, bet ar aš noriu remti tą verslą, ar geriau paieškosiu kažką, kas atsakingai žvelgia į sveikatingumą bendrąją tų žodžių prasme. Tai tokie du dalykai, tai atsirinkti pasižiūrėti tuos draugus, būtinai pasižiūrėti formą, būtinai įsivertinti dozę, reikia žinoti, kokios dozės reikia, tai vat būtent vitaminas D, ne visą laiką ta vienoda dozė, jeigu yra žiema, tikriausiai didesnė turėtų būti, vasara mažesnė, irgi tai irgi turi varijuoti, o ne tiesiog pamatim bet kokį vitaminą D, ir ten yra tie tarptautiniai vienetai, 4000, 1000, nu tai ne tiesiog bet kurį pirkti, o tiesiog pagal savo rodiklius, kokie yra ar didelis trūkumas ar ne, tai jau dozė, forma, draugai ir manau, kad tokie trys dalykai jau visai padeda atsirinkti.
6: Aš priminsiu, kad ir jūs klausytoje galite prisijungti prie pokalbio numeriu 236-3111, prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05, galite kaip ir visuomet mums palikti ir laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt. Priminsiu, kad čia studijoje viešia Aivaras Vilutis. Dabar apie tą reklamą norėčiau daugiau pakalbėti. Pirmiausia, žmonėm gal ne visi žino, kaip tu pats susijęs su ta reklama ir kodėl tu čia gali mum papasakoti, kur yra tos raudonos vėliavos ir kaip čia dekonstruo tuos marketingistus.
7: Taip, tai aš pradėjau savo kelią po mokyklos, tai iš tikrųjų nuo komunikacijos studijų ir taip jau gavosi, kad vėliau perėjau į biofiziką, tada gyvybės mokslus, biofizika yra gyvybės mokslai, bet prasidėjau kelias nuo komunikacijos ir darbas pirmasis buvo irgi komunikacijos srityje. Ir aš pats dirbau reklamoje ne vienerius metus, būtent skaitmeninėje reklamoje, kelis metus Lietų agentūroje, paskui dar keletą metų dirbo Prancūzų agentūroje ir pradžioje, kai nereikėjo dirbti su sveikatingumo produktais, na, kaip ir reklama, mes turime parduoti, vis tiek, aš nesu prieš reklamą taip pat, tai irgi yra metodas, kaip parduoti, tačiau priejus prie sveikatingumo produktų, supratau, kad nu, čia nėra tiesiog kažkoks sąsiuvinis ar kažkoks žaidimas, tai yra žmogaus sveikata, tai yra kažkas, ką kiekvienas žmogus valgo, vartoja, ir problema yra tokia, kad su sveikatingumo industrija, būtent su papildų industrija, jinai yra labai labai prastai reguliuojama ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir tada aš supratau, kad ką paprašo, vos ne tą ir galima užrašyti ant tos reklamos. Nu, taip atrodo kartais reklamoje. Ir aš būtent dėl tos ryties nesugebėjau tęsti tos karjeros iš tikrųjų ir išėjau iš reklamos industrijos. Ir čia visą laiką, manau, buvo toks kaip ir papildomas šaltinis užsidirbti, kai aš studijavau mokslą ir ruošiausi į tą doktorantūros kelią. Tai taip ir, man atrodo, atsirado mano mintyse tas aspektas, kad nu, kažkokia graužatis yra kažkas nu, nefaina. Iš tikrųjų, kad taip vyksta ir taip vyko ne tik Lietuvoje, dabar akivaizdžiai tai vyksta ir Lietuvoje. Yra manipuliuojama tuo, kad žmonės nežino, manipuliuojama tuo, kad ir turinio kūrėjai kartais nežino.
6: O kokie tie, tos, ką tu pastebi,

0: kokios tos yra dažniausios manipulacijos, kokie, ant ko, nu, taip paprastai kalbant, pasimauna žmonės.
1: Taip, tai kai žadama visų pirma labai daug ir papasakojama dažnai per tokią savo patirtį. Taip kartais yra peinamas tas įstatymas, na, kad, o, savo nuomonę aš galiu sakyti, man tikrai padėjo. Ir, bet galim pažiūrėti, kad, pavyzdžiui, kalbant apie turinio formuotus, labai dažnai keičiasi tie produktai, kas užsako reklamą, tą pareklamuoja ir tada ateina kitas produktas, kitas. Labai retai gali pamatyti, kad žmogus iš tikrųjų vartoja, reklamuoja tą patį dalyką iš metų iš metų. Be jokių papildų tikriausiai be pertraukų irgi niekas nenaudotų, o sako, kad 3 metus be perstojo naudoju, kas yra akivaizdu, kad truputį galbūt ne taip. Pirmas tas dalykas, kad labai per savo nuomonę gražiai pateikia į tokį gražų apsiaustą įvelką ir sako, ir padėjau nuo to ir nuo to ir nuo to apie alyvuogių aliejų, pavyzdžiui, labai dažnai girdžiu, kad ir tau skausmą nuims, ir širdelei padės, ir protui labai gerai. Ir nieko to iš tikrųjų negalima sakyti, nes nu, taip nėra. Yra tam tikrų dalykų, yra tam tikrų polifenolių, kurie gali padėti, bet tai, ką sako tie bendriniai faktai, jais labai lengva apgauti žmonės. Ir čia kviečiu visus kiekvieną kartą pagalvoti, kai sako, padeda imunitetui arba padeda normaliai širdies veiklai. Tai iš tikrųjų lygiai tas pats, kas pagerina nuotaiką. Tai yra, nu, o ką reiškia pagerina nuotaiką? Ar čia kokie rodikliai pagerėjo? Ar aš dabar laimingas vaikščiosiu, ar šokt pradėsiu? Lygiai taip pat su tuo padeda palaikyti normalią funkciją. Iš tikrųjų, yra, tai yra tie bendriniai teiginiai, kuriuos galima sakyti, bet tai nėra konkretūs teiginiai. Ir vat būtent tie žmonės kartais apie tai nepagalvoja, netgi ir aš pats iš tikrųjų nepagalvodau, nu, padeda palaikyti imunitetą, tai kaip ir atrodo, nu, super, bet o ką tai iš tikrųjų reiškia? Ir jeigu nesugebam paaiškinti, kokius raudiklius pataisys, ar čia tikrai apsaugos nuo peršalimo? Ne, labai dažnai kažkodėl buvo galvojama, kad vitaminas C vat, apsaugos mus nuo peršalimo, bet ne, nėra taip, kad mums dabar jau jaučiam, kad sirgsim ir reikia vitamina C, tai netiesa. Tai va tokie pavyzdžiai. Kitas pavyzdys, kai sakoma gydo, arba yra apsaugo nuo tam tikrų ligų, profilaktika tarsi kažkokia būtų, prevencija tai yra. Tai to tiesiog negalima sakyti reklamoje. Tai yra ir įstatymuose reglamentuota, kad to negalima sakyti ir už tai yra baudžiama dėl to, kad negali to padaryti. Ir iš tikrųjų labai labai dažnai girdžiu, ypač dabar prasidėjo daug reklamos su funkciniais grybais įvairiais ir prie jų, prie vienų, prie kitų grybų mėgsta pasakyti nemirtingumo grybas, tikrai lėtina senėjimą ir tokie senėjimas. Ir labai svarbi tema, kad lėčiau kalbėti ir kalbėti iš tikrųjų tų teiginių tiek daug.
0: Aš žinai, noriu dar paklausti, tie, vat, kur tu mini visi tie teiginiai, tu gali nu, vat, pasiskaityti, kaip ir būt susipažinęs, pasiruošęs ir nepasimaut, bet labai dažnai, ką aš stebiu socialiniai erdvėj, akcentuoja, kad reikia nepasikliauti tais visais, nežinau, vat, influenceriais, populiarintojais, reikia žiūrėti, ką skelbia gydytojai. O tie patys gydytojai prikūrė papildų savo visokių parduotuvių. Čia, nu, tikriausiai aš dabar ypač, kai dažnai ir kalbinu tuos pačius gydytojus, nežinau, ar kas pas mane ir ateis į laidą, bet iš tiesų jie tiek reklamos kleidžia ir tie patys gydytojai būna kiekvieną dieną ten žiūri, tai vienos pastilės, tai kitos, kaip čia vat ne,

0: klinim marketingą būtų galima kalbėti, aš kartais minėjau, kad yra tam tikrų įmonių, kur tie pardavėjai, tai ne tos pačios įmonės, bet pardavėjai daro tam tikrus dalykus, kurių neturėtų daryti. Ir tada man visą laiką ateina toks kontrargumentas, bet juk ir vaistinės tas pats, juk ir gydytojai taip daro. Ir tai yra tiesa. Ir vaistinėse turim produktų, kurie nežinia kaip atsidūrė, būtent dėl to prasto reguliavimo. Ir gydytojai, tiesą sakant, dabar vieną labai tokį didelį atvejį radau, kol kas dar apie viešai negaliu kalbėti, bet jau tikrai visus informavau, kur gana žinomas gydytojas, visiškai teiginiai visi negalimi, naujas produktas ir žmonės siunčia man be persto, Aivarai, čia netrodo gerai. Aš sakau, džiaugiuosi, kad atpažįstat visų pirma, bet taip, yra tokių atvejų, kurie, nu, nebejau, kad apie juos išgirsiu.
1: O ką rašo, aš tikiu, kad daug sulaukia žinučių žmonių, kokios tos pagrindinės melo pinklės, ką matai žinučių?
0: Tai iš tiesų, tos melo pinklės, ką žmonės jau pastebė, tai yra ir tas marketingas, kuris vyksta iš lūpų į lūpas. Iš tiesų, be papildai yra dažniausiai perkami dėl to, kad juos kažkas rekomenduoja, ne dėl to, kad mūsų jų trūksta, reikia sveikatai, kažkas sveikatingumui, tai jeigu pažiūrėtume į varias apklausas, tai žmonės perka, nes tiesiog pasakė, kad draugai geriau jaučiasi arba šeima. Ir tas iš lūpų į lūpas labai veikia. Tai taip kartais veikia tam tikrų produktų platinimas. Mes tikriausiai esame susidūrę, kai skambina kažkokia teta iš kažkokio tetos sesė ir sako, ar prisimeni mane, bet va čia girdėjau, kad tau yra kažkokia problema galbūt. Labai ieškoma žmonių, kurie yra pažeidžiamose grupėse. Tai yra, tarkim, nu, ką tik diagnozuotas vėžys, pavyzdžiui, tas pats moters sveikata labai yra svarbi tema, vaikų susilaukia, ką tik, ko vaikučių reikia. Jau ieško tokių grupių, kurio atrodo žmonės jau nebežino, ką daryti ir prie jų prieina. Ir pasako tokių atvejų, kur pavyzdžiui, vaistiniai, sako, perka vaistus, aš stoviu už nugaros, senukas perka vaistus ir tiesiog prieš jam duodant vaistus, jį sustabdo kažkokia moteris, prieš jį esant ir sako, ne, tau čia vaistų nereikia, aš tau pasiūlysiu pigiau ir pradeda pardavinėti tuos produktus. Kiti atvejai yra ir ligoninės, aš bejau, perdau vieno miestelio ir merui ir pradėjau aiškintis tą situaciją iš tikrųjų, nes pradėjau visi tą žymėti Instagram'e ir sako, jaunas meras galbūt padės ir greičiau pasieksim kažkokiu pokyčiu. Iš tikrųjų parašė, tai buvo ir medicinos priežiūros darbuotojas, kuris sakė nevartoti vaistų ir pradėjo siūlyti savo produktus. Tai turime tokios situacijos, kai kur jinai labai stipriai įvešėjusi, mažesniuose miesteliuose, gaila.
1: Tiesiog gyvai verbuoja žmonės.
0: Gyvai, taip. Tai yra ir ta nematoma dalis. Tai aš visą laiką sakau, kad ir jie reikia atkreipti dėmesį, nes kartais tai yra tos vietovės, kur vyresnio amžiaus žmonės. Tikrai galima, viena parašė anūkį, močiutė sakė, vat lygiai taip pat per skambutį jau buvo sutarties pasirašymas, tada tos sutarties neįmanoma nutraukti, nes reikia baudą mokėti ir tu gauni tokį kaip paketą, prenumeratą papildų ir žmonės išleidžia po 400-500 eurų per mėnesį savo šeimai, kad aprūpintum tais tam tikrais papildais. Ir tokiu atveju, ir man atrodo, kad kiekvieną atvejį tokį išgirdęs, aš suprantu, kad reikia apie tai kalbėti, nes nu, tai nėra normalu. Žmogus neturėtų leisti papildomai 500 eurų savo kažkam, nes mes net nežinoma, kam konkrečiai padės, ar trūkumas yra nežinoma. Tai, o dažnai dar naudojami yra tokie diagnostikos priemonės, kuris yra pseudomokslinis. Tai yra, kaip ir minėjau, apie vieną tokį folio diagnostiką, jeigu kažkam išsigirs ar bus toks siūlomas metodas, tai yra metodas, kur ten, žodžiu, jeigu jums ant piršto kažkokį elektrodą dės ir tada kažkoks aparatas matuos pralaidumą odos ir sakys, kad čia vienas taškas žymi jūsų plaučius, kitas kažkokius kitus organus ir sakys, kokių reikia vitaminų, tai jūs nustebtumėte, žinoja, kiek žmonių yra apsigavę ant šitų metodų. Man rašė šimtai žinučių, kad vaikystėje man tą darė, mama nuvedė, pasitikėjo.
1: Žinok, ir man yra siūlė.
0: Ir tau yra siūlė. Ir man... tai folio diagnostika, jeigu ką, jis iš tikrųjų yra pseudomokslinis, yra, nu, trūksta jam įrodymų.
1: Bet svarbiausia, man gydytojas yra siūlęs.
0: Ir labai liūdna. Taip, yra iš, taip, girdėjau tų atvejų, čia yra dabar vykstantis. Tai jeigu tu mini atvejus, kurie vyko praeitie, dėja, tai vis dar vyksta.
1: Mum Olga iš Mažeikio paskambino, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip, klausom.
0: Sveiki.
2: Jūsų labai norėčiau paklausti, man buvo daktarų prirašyta omega 3.
0: Taip.
2: Naudoti. Ir aš kažkurį laiką jau, nu, metų jau nemažai, vis naudoju. Kiek jų laiko reikia naudoti?
0: Taip, tai iš tikrųjų, aš tik pabrėšiu, kad nesu gydytojas, tai ir negaliu šitų dalykų tiksliai pasakyti, tai jūs turėtumėt pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.

0: Bet jeigu bendrai kalbant, tai prieš vartojant omega-3 yra toks tyrimas omega-3 indekso arba omega-6-3 santykio. Ir iš tikrųjų, kai pasidarome tyrimą prieš pradedant naudoti ar dabar pasidarytumėt tokį tyrimą, jis parodytų, kokie yra rodikliai. Ir ten būtų santykis. Ir iš tikrųjų, pavartojus kartais net ir po 3 mėnesių, po 6 mėnesių, jau gali būti, kad nebereikia naudoti. Tačiau omega-3 mums dažnai pritrūksta, tai vėl kelis mėnesius nevartojam, vėliau pradedam vartoti ir vėl tie rodikliai reikia vėl tada pradėti vartoti. Tai iš tikrųjų yra toks priklausomai nuo koks jūsų yra, kokia yra dieta, pavyzdžiui, riebioje žuvyje yra daug omega-3, tai tokie produktai gali palaikyti ir jau tada galbūt papildų nereikia vartoti. Bet jeigu taip reikėtų dabar pasakyti, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų pasidaryti omega-6-3 santykio tyrimą ir žinotumėt, galbūt jau galima ir nebepirkti tų omega-3.
1: Aivarai, dar laidos pabaigoje, šios mūsų rubrikos pabaigoje noriu labai paklausti, dekonstruoji tas visas melagystės, kaip tu pats iš tų pardavėjų sulauki pasiūlymų, kažką reklamuot, kažką parduot, kaip, ar grasinimų, nežinau, gal tai čia jų kritikuoji papildus.
0: Taip, iš tikrųjų pradžioj sulaukiau, jau kelis sykius teko griežtai pasakyti, kad nebelyskit pas mane su papildais, nes aš visiškai, ne apie tai yra. Aš skatinu žmonės atsakingai rinktis produktus, jie su savo gydytojais pasitaria, ko jiems reikia, kraujo tyrimai parodo, o aš tada padedu atsakingai galbūt atsirinkti juos. Tai čia yra vienas dalykas ir tų pasiūlymų buvo ir tokių, kur atrodo, oi, tu savo, jeigu aš iš tikrųjų taip, jau tuoj galėčiau būsto, ne tai, kad paskolą jums, bet tikriausiai ir nusipirktą būstą. Tai didelis sumos, labai didelis sumos, kalbam apie ne vieną tūkstantį už vieną vaizdo įrašą ir siūlė, nebesiūlo dabar jau su papildais pasakiau, kad tikrai nedirbsiu ir apskritai su sveikatingumo produktais, apie tai aš noriu skleisti žinias, skatinti kritinį mąstymą, bet tada būtų keista, jeigu aš tiesiog pradėčiau reklamuoti vienus ar kitus, nes papildų nėra vienų tiesiog gerų. Jų ir tų pačių omega-3 yra daug gerų, tik reikia žinoti, kad daugiau yra blogų negu gerų tikriausiai. Bet reikia tiesiog išmokti atsirinkti, tai mano žinutė, tai yra tikriausiai. Ir antra dalis dar kažką minėjo apie...
1: Ar grasinimų nesulaukti?
0: Grasinimų. Buvo keli, tokie labai... Tiesiog pašalink informaciją arba į teismą, dėja, tai yra... Vieša kritika visų pirma yra galima, daugelio atvejų pas mane yra net ne kritika, o tiesiog analizė tos pačios maistingumo lentelės ir panašiai, kokių medžiagų yra, aš tada parodo, kokiuose klinikiniuose tyrimuose, kokios medžiagos buvo naudojamos, pasirodo, kad jau buvo 3 kartus daugiau klinikiniuose tyrimuose, ir aš tiesiog labai tai palyginu, tai iš tikrųjų tą galima daryti, nepašalinu iš tų vaizdo įrašų, nes aš esu pasitaręs ir su teisininkais, ką galima sakyti, ko geriau nesakyti. Kartais labai aiškiai pasakau, tai yra mano nuomonė, kur iš tikrųjų yra tiek mano nuomonė, aš galiu pakomentuoti, ar aš pirkčiau, ar aš nepirkčiau, bet tai yra, tai irgi galima skleisti, aš visą laiką stengiuosi pasakyti, ką noriu pasveikinti, kai kurie prekių ženklai iš tikrųjų sureaguoja, atrašo ir atrašo gražiai ir pašalina tas reklamas. Tai yra tokių, paskui aš juos dar stebiu, būna, kad po 3 mėnesių vėl kažkas pasirodo ir tada rašau dar kartą, bet jau ir tai yra vieni didesnių, sakyčiau, kur aš manau, kad apie tuos, apie kuriuos labai daug matom reklamos, tai aš matau tą gerą pokytį, tai džiaugiuosi. Aš manau, kad taip ir turėtų būti, tai yra konstruktyvi kritika, mes visi norime padėti žmonėms, tai neapsimetinėkime, jeigu nenorime, tai nelyskime į tą sritį. O jeigu norim padėti, tai manau, kad galima bendradarbiauti.
1: Aš matau, kad čia aktuali tema, nes telefonas laiko jau nebėra, bet telefonas vis žyps ir žmonės skambina, tai tikrai, man atrodo, ir pratesim. Ir kitus kartus ačiū tau, kad čia atvykai į studiją. Kalbėjome apie papildų reklamą su Aivaru Vilučiu.
2: Faktas ar mitas?
1: Kaip ir minėjau jau laidos pradžioje apie lipoproteino A tyrimą, ar tikrai jį būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, atsakys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydyto kardiologė profesorė Olivija Dobilienė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pirmiausia, tikrai galbūt, taip. Kas tai, koks čia tyrimas, dar papasakokim klausytojam.
3: Lipoproteinas A, kas tai yra? Kuomet mūsų pacientai klausia, tai reikėtų paaiškinti, kad tai yra kaip tam tikra cholesterolio dalelių rūšis. Kitaip tariant, jis labai yra panašus į mažo tankio lipoproteinus, kurie taip pat perneša cholesterolį, bet čia yra kitoks A polipoproteinas, kuris perneša cholesterolį ir jis turi dar vieną blogą dalelę, blogą kabutėse, kadangi jinai yra susijusi su miokardo infarkto, insulto ir aterosklerotinės aortos stenozės rizika. Taigi, kitaip tariant, tai yra paveldima cholesterolio dalelė, kuri pasirodo yra labai pavojinga ir mes visi turėtume žinoti, koks yra mūsų lipoproteinas A, LPA mažasis, kaip kartais mes jį dar vadiname.
1: Tai kaip suprantu iš jūsų atsakymo, kad jūs rekomenduotumėte bent kartą pasidaryti tokį tyrimą.
3: Tikrai taip. Lietuvoje veikiančioje širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje lipoproteinas yra tyrimas visiems. Ir mes, jeigu dalyvaujame šioje programoje, tai tikrai jis bus ištirtas ir bus įvertinta individuali, genetiškai nulemta širdies ir kraujagyslių ligų rizika būtent pagal šito LPA kiekį. Kodėl jis yra toks svarbus? Mokslinių tyrimų duomenimis paaiškėjo, kad jisai net labiau lemia aterosklerozę ir su jie susijusias širdies ir kraujagyslių ligas, negu kad blogasis cholesterolis. Kitaip tariant, žmogus gali turėti gana normalius rodiklius, kalbant apie bendrą ir blogą cholesterolį ir didelį šitą LPA mažąjį ir sirgti aterosklerotinę širdies kraujagyslių ligą. Todėl labai svarbu jį anksti nustatyti ir identifikuoti, ar mes galime turėti jį padidėjusį.
1: O jeigu gydytojas jis yra padidėjęs, ką tada daryti? Kaip suprantu, čia sveika gyvensena jau ne visada padės, čia galbūt ir vaistų prireiks.
3: Ir taip ir ne. Kol kas tie vaistai, kurie tiesiogiai mažina LPA mažąjį, dar yra klinikinių tyrimų stadijoje ir gali būti, kad už kelių metų mes juos turėsime. Šiai dienai neturime jokių vaistų, kurie tiesiogiai mažina. Kai kurie naujieji injekuojami antilipidiniai vaistai, jie gali mažinti LPA apie 20%, tačiau iš esmės yra kita rekomendacija. Jeigu mes turime padidėjusi LPA mažai ir kol kas neturime vaistų sumažinti jam, net kartais kai kurios priemonės jį ir padidina, tai turime ką daryti? Turime tuomet visus kitus veiksnius, kuriuos mes galime pakeisti, jų atsisakyti arba sumažinti, kaip kad nerūkyti, būti fiziškai aktyviems, koreguoti kraujo spaudimą, reguliuoti mažinti blogai cholesterolį, mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Kitais žodžiais, jeigu jau mes žinome, kad pas mus yra nepalankus paveldėjimas dėl širdies ir kraujagyslių ligų, turime tuos visus kitus veiksnius koreguoti, kuriuos mes galime koreguoti.
1: Ačiū Jums už patarimus, už informaciją. Pagalvojau, kad verta iš tiesų pasidaryti tą tyrimą. Kalbėjome čia su gydytojo kardiologe Olivija Dobilienė ir kalbėjome apie lipoproteino A tyrimą. Ar naudinga, ar verta jį pasidaryti bent kartą gyvenime ir gydytojo patarė pasidaryti tokį tyrimą. Aš priminsiu, kad čia šį pusvalandį prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Jūs, kaip ir visuomet, visas laidas galite išklausyti, perklausyti, parekomenduoti draugui ar kaimynui, ar kam nors kitam LRT radiotekoje, o aš jau atsisveikinu. Ačiū ir iki.

0: Este Radijas.
1: Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Teisėsaugoje aiškinantis galimus pedofilijos bažnyčioje atvejus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės anksčiau atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkiviskupijos atstovai. Arkiviskupija teigia apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti pradėti ir kanoniniai tyrimai. Vieno įtariamųjų advokatas Vytenis Dziegoraitis teigia, kad teisinių požiūrių abi bylos skiriasi. Jis taip pat sako, kad jo ginamasis kaltę neigia, bei tokios pozicijos laikysis ir teisme.
2: Tai jis nepripažįsta, kad įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai. Iš to informacijos srauto viešoje erdvėje pasirodžiusio, tai buvo galima suprasti, kad čia vos ne viena ar ta pati istorija ar byla, bet tai čia teisinių požiūrių yra visiškai nesusijusios baudžiamos bylos, viena iš jų bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kita Vilniaus miesto apylinkės teisme, visiškai skirtingi kaltinimai, sakykime, jau kalbėt apie mano ginamąjį, tai ten dėl tų nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, jokios menų net nėra pripažinta nukentėjusiais.
1: Disponavimų vaikų pornografiją kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno advokatas Vytenis Dziegoraitis. Žiniasklaidos duomenimis kitoje byloje kaltinamas kunigas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad Rusijai vis tęsiant plataus masto apšaudimus prieš šalies civilinę ir strateginę infrastruktūrą bus ribojama informacija apie Maskvos atakų mastą. Apie tai pranešama Kyjivui įspėjant, kad senka Ukrainos oro gynybos sistemų amunicijos atsargos. Ukrainos ekonomistas Olehas Benzinas savo ruoštų sako, kad Rusija keičia ir apšaudimų strategiją.
3: Mes pačinavimo apvorivati dinamično tį procesą. Ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
1: Žvelgiant į visus procesus dinamiškai, reikia suprasti, kad priešas tiesiog tokio pobūdžio smūgiais neapsiribos. Ukrainos kūro tiekimo logika pagrįsta principu, kad viskas pirmiausia atkeliauja į vieną didelę saugyklą, o vėliau ilgais atstumais yra paskirstoma po degalines, kurio prekybininkams prireikia kokių 2,5 mėnesio tam, kad rastų būdų, kaip decentralizuoti tiekimą.
3: Знайти механізми децентралізації поставок.
1: Ukrainiečių ekonomistas Olehas Penzinas. Jungtinės karalystės dėmesį šiandien sukaustis neįliniai rinkimai į parlamentą. Korupcijos skandalų sukrėstas reformų partijos lyderis Nigelas Faražas mėgina būti perrinktas į parlamentą. Visgi vieninteliu jo oponentu tapo humoristinis personažas grafas Šiukšlėdėžė Galvis, save vadinantis tarp galaktinių kosmoso kariu. Ir Samuel Vytautas Jokubauskas.
4: Iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą Klanktono apygardoje šiandien vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kuriuos Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos rėmėjo. Anot jo, dovanų deklaruoti nereikėjo, nes jos buvo įteiktos dar prieš jam tampant parlamento nariu. Faražas sako, kad tik Klanktono rinkėjai turėtų spręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Tačiau visos pagrindinės Britų partijos atsisakė dalyvauti tai, ką pavadino populistiniu farsu ir šiuos rinkimus boikotavo. Tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti Britų politinę sistemą.
5: Mano vardas grafas Šiukšlė Dėžėgalvis. Esu tarp galaktinis kosmoso karys, reciklonų sigma devintos planetos lyderis ir dalinai dirbantis kaip demokratiškas politikas Žemėje. Aš ją myliu, myliu demokratiją, mėgstu ją švęsti ir ginti. Ir šiuo metu esu kandidatas tapti kitu Britanijos parlamento nariu Klaktono rinkimų apygardoje, pačioje geriausioje vietoje visame kosmose.
1: Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dėl Ispanijos, Grenlandijos ir Ispanijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Kitose vietose žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad visiškus saulės užtemimus kažkur planetoje galima stebėti kas maždaug 18 mėnesių. Visgi konkrečiame taške jie gali vykti tik kartą per maždaug 400 metų. Šiandien dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 5:05.

Žinios trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų šią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistinės raketas. Apie tai pranešama Ukrainai vis įspėjant, kad kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tarptautiniam valiutos fondui dėl sensančios visuomenės Lietuva raginant užsitikrinti efektyvesnį pajamų surinkimai ir imtis nedarbo mažinimo bei kitų reformų, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad rekomendacijų laikomasi, o reformų artimiausių metų nebus. Naujausioje Tarptautinio valiutos fondo ataskaitoje rašoma, kad Lietuvos ekonomika demonstruoja atsparumą pasaulinių sukrėtimų fone. Tačiau fondo ekspertai pažymė, kad dalis dabartinio ekonomikos augimo palaikančių veiksnių yra laikinė. Todėl Lietuvai būtina įgyvendinti produktyvumą didinančias reformas. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Ispanijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Kitose vietose žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad visiškus saulės užtemimus kažkur planetoje galima stebėti kas maždaug 18 mėnesių. Tačiau konkrečiame taške jie gali vykti tik kartą per maždaug 400 metų. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną į olimpinio centro baseiną šoks 8 plaukikai ir Lietuvos rinktinės estafetę. Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis ir Tajus Juška sieks kelialapio į 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalį. Senojo žemyno pirmenybės nuo pusės 11 ryto stebėkite per LRT. Ir orai. Dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. Penkta valanda, 33 minutės. Sausra.

0: Mėly klausytojai, su jumis mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame laidą Dievo žodis kasdienį skaitymai, kurią parengė ir veda Julius Osnauskas. Bemaž įpusėjo rugpjūtis. Kam atostogų, o kam senų ir naujų darbų dienos. Pivašiūna ir Krekenava laukia didžiųjų žolinės atlaidų. Mažoji studija šį mėnesį ilsisi, iš anksto parengusi rugpjūčio laidas. Kaip kiekvienais metais atostogoms surenkame ir kartuojame tai, kas įdomaus buvo perduota ankstesnėse mūsų laidose. Šiuo metu kasdien girdime kunigo Antano Saulaičio balsą. Tai iš laidos 7 diena surinkti pašnekesiai, kuriuose tėvas Antanas aptarė įvairias mūsų religinio bei socialinio gyvenimo temas. Taip, Antanai, pakalbėkime šiandien apie mūsų katalikišką žiniasklaidą. Kokiai tau rodos iš šalies, ar na, gal tiesą pasakius ne visai iš šalies, kadangi štai esi ir mūsų studijoje, ir Sandoros buvo bendradarbis, ir televizijoje tave matom.
1: Man atrodo, kad nuo pat pradžių, nuo atgimimo ir vyskupų konferencija ir bendrai veiklus katalikai dėjo labai daug vilčių į visą žiniasklaidą. Todėl ir buvo statyta ta didžiulė spaustuvė Kaišiadoryse su viltim, kad ji, aš įsivaizduoju, dieną naktį spausdintų katalikiškus leidinius. Ir...
0: Bet to nėra.
1: Ne, kadangi technika jau yra kitokia. Bet su ta viltim spauda yra iš spaudos draudimo laikų prieš... 130 metų liko toksai didžiulis, kaip galim sakyti, mūsų vaikystės dalykas, kad būtinai reikia spausdinti. Kai buvo atgimimas, kai Lietuvoje jau 1700 skirtingų laikraščių ir leidinių, dabar jie yra šiek tiek sumažėję, kadangi tai buvo būdas atkurti Valančiaus dvasę. O moderniais laikais, aišku, ir spaudas, spausdintas žodis, dar labiau radijas ir televizija ir dabar kompiuterių, tas internetas yra būtini dalykai, bet kokiam dalykui, ar parduodi batus, ar daliesi tikėjimo.
0: Aš prisimenu katalikų pasaulio pradžią, kai jis jau gal 100 000 egzempliorių tiražu, bet paskui vis mažėjo.
1: Taip.
0: Gal čia lygis tos spaudos kaltas šiek tiek irgi yra, kad žmonės kažkaip nusivilė ar... Ar norėtų ko nors daugiau, ar nepatenkino visų poreikių?
1: Taip, labai sunku patenkinti, jeigu tik turi vieną leidinį. Jis turi tikti žmonėm, kurie nori daugiau pamastyti, pagalvoti, ir tiem, kurie nori žinoti, kas gretimoj parapijoje dedasi iš tokių paprastų dalykų ir kas dedasi pasaulyje. Tas bandymas turėti lux leidinėlį jaunimui yra labai geras, yra jau šis tas. Dar trūksta, aišku, vaikučiam, yra kregždutė, bet dar tą visą galim vystyti.
0: Na, užsiminė apie Liukso žurnalą, turbūt vartės, kai tai, ar to nesudarys pas, kad ten rašo žmonės, kurie, na, gėdėsi, kad tie krikščionys, kažkaip jiems vis norisi parodyti, kad mes tokie pat, mes
1: nu, kad visai... Mes
0: normalų žmonės, va, viskas žiūrė. O aš pasibėjau, kad jaunimai būtent imponuoja tas autentiškumas, kad tu nebijai pasaky, kad tu esi truputį kitoks. Iš tos masės nedidžiuodamas įsiskiria, bet tiesiog turi savo poziciją, nesu panašiai, o ten, iškia, apie viską kalbėti, tik tai, kai kurių temų yra tabu, o šiaip mes visi ir tokie patys, ir sijonėliai trumpi, ir nusirašinėjom taip pat kaip visi.
1: Ir apie visokią muziką, ir madas, ir taip toliau.
0: Tas noras neatsilikti nuo pasaulio iš dalies turi būti, iškia, negali sienos statyti, bet iš kitos pusės turbūt kenkia krikščionybė ir...
1: Ir užtrunka, kol nutaikai tokį žurnalą. Ir Lukso žurnale, aišku, jie labai daug apie tą kalbą ir girdi visokių pastabų, kad nebūtų tik bendrinis toks žurnalas ir neaišku, kas leidžia ir kam taikoma padaryti tokį, kur turėtų krikščionišką dvasę. Ir kaip kokioj geroji lietuvių liaudies pasakoj, ta moralė, dėsnis, tikėjimo tiesa yra ne taip paslėpta, bet įpinta į straipsnį apie automobilius ar sportą ar ką nors kitą. Taip kaip pasaulyje yra, kad krikščionių sportininkų, krikščionių prekybininkų, visokios draugijos, jie tokie pat prekybininkai kaip visi, bet jie sugeba įkūnyti savo profesijoje ar pomėgyje tą krikščionišką esmę, krikščionišką gyvenimą.
0: Na, dabar į kitą bėgsiu pusę Amerikoje, kai buvo paskutinis įkti, kelis kartys įjungęs televizorių, buvo ir vis
2: žiūrėjau motinos Andželikos tą programą, ar kaip ten iš tiesą parą turbūt eina viskas.
1: Taip.
2: Ir, na, gana, sakyčiau, primityvo labai, ten tos kalbos nieko ten ypatingo nėra. Bet, kiek žinau, labai populiarios tos laidos.
1: Labai populiarios ir eina 24 valandas ir, nežinau, 70 pasaulio šalių, įskaitant ir Lietuvoje yra matomos ištraukėlės.
2: Kur ta paslaptis populiarumo katalikiško žiniasklaidos?
1: Taip.
2: Ar ta pati, taip pat galim sakyti Lietuvoje ir Amerikoje tas pats ar ne?
1: Motinos Andželikos ir panašių dalykų atveju mum aiškina sociologai ir psichologai, kad gyvenimas taip keičiasi, viskas keičiasi, darbai, ekonomija, politika, viskas keičiasi ir reikia kažką turėti, kas yra pastovaus. Ir tas kažkas labai arti žmogaus širdies ar žmogaus širdyje yra religija, tikėjimas. Nesvarbu, koks būtų tikėjimas, bet tai, kas žmogaus širdyje yra tikėjimas ir religija. Ir todėl nenorim, kad keistusi, kad kažkur būtų kažkas tas pats. Lygiai kaip mum, kai yra kalėdos ar kūčios, mes norim, kad būtų taip, kai man kūčios ir kalėdos buvo švenčiausios, gražiausios. Nors ir taip šiandieną negali atkurti savo vaikystės ar jaunystės kaime. Tai, kad nesikeistų ir motinos Andželikos, kaip ir kai yra katalikiškos spaudos, kuri yra šiurpiai, ne kad konservatyvi, tas nėra tiesiog tradicionalistinė, nes aš net nežinau žodžių, yra klaidingai suprastas mūsų tikėjimas ir visas tas paveldas ir paliktas iškreiptam 16 ar 19 šimtmetį. Bet tas primena kažkaip vaikystę ir to žvilgsnio į pasaulį, į šiandieną, ką šventoji dvasia šiandieną veikia ar daro, kokių nuostabių ir žmonių, ir įkvėpimų, ir krypčių šiandieną yra, tas tenai nesimato. Yra tik tai, kas buvo. Visa žiniasklaida ir radijas ir televizija pagal mane turi būti tas žingsnis pirmyn. Ne, kad būtinai keisti ir kažką savotiško ir naujo sugalvoti, bet kas darosi šiandieną ir rytoj. Tie vaikai, kurie šiandien gimsta, gyvens 100 metų, tai jiem nereikia to, kas buvo 19 amžiuje, jie jau jaučia, Dievas į jų širdis įdeda, kas bus 21 amžiuje.

0: Dar viena katalikiškos žiniasklaidos bėda, tai tas lėšų trūkumas ir taip. Visi skundžiasi ir žurnalai, ir televizija, ir radijas. Vakaruos tą labai paprastai sprendžia, aukomis turbūt didžiąją dalį išlaidų padengia.
1: Aukos. Taip, kodėl aukos ir skelbimai.
0: Kodėl Lietuvoje su tom aukom taip sunku yra? Ar tik tas bendras lygis, materialinis smukės, ar čia yra kitos priežastys? Ar tiesiog mes neturim įpročio aukot kam nors?
1: Aš manau, kad nėra įpročio ir taip pat dar nėra finansinės naudos. Jungtinėse valstybėse daug žmonių aukoja apie kalėdas, kadangi yra metų galas ir aukos atskaitomos nuo mokesčių iki tam tikro nuošimčio. Ir iš viso žmonės smagiau nusiteikia arčiau kalėdų ir mėliau duoda, mato, kaip metą ėjo, mėliau paremia. Ir visi žino, kad katalikiška spauda, radijas, televizija priklauso nuo mūsų pačių. Nėra jokių fondų, sakysim, jungtinėse valstybėse nieks nerašys į Vokietiją ar į kitą šalį, Prancūziją prašydamas pinigų. Žmonės žino, kad patys turi sudėti. Ir tada po centą sudeda ir išeina užtenkamai.
0: Mes truputį įpratom, kad mus kažkas...
1: Mes iš Vokietijos, ar iš Austrijos, ar iš Belgijos, ar kur nors kitur, tas labai gerai pradžioje yra. Bet kada nors reikia atsistuoti ant savo kojų. Turbūt svarbiausia yra pripažinti tos žiniasklaidos begalinę svarbą mūsų tikėjimą išlaikyti ir juo dalyti su kitais. Ir sudominti žmonės. To aš atsimenu, pirmas ik per radiją kalbėjo, kai buvo 16 metų. Mūsų gimnazija turėjo, galim sakyti, religinę radijo valandėlę per vietinę radiją. Ir mes ruošdavomės ir pamainom ten eidavom. Iki šios dienos man išliko toks malonus įspūdis apie radijo programas.
0: Kokia tavo manimų gera katalikiška žiniasklaida? Kas jie būtina ir kokie bruožai?
1: Man atrodo, kad turi būti kas nors šviesaus. Galima tą patį dalyką rodyti ir kitaip aiškinti, kad žmonės rastų tai, ką jau pažįsta, ką jau žino, ir viską nors naujo, visų žadintų ar naują mintį, ar naują žinią pateiktų, ir mūsų tą visą pasaulėžiūrą padarytų kuo platesnė. Mūsų bažnyčia tikėjimas yra visuotinis, tai tas reiškia ne tik savo žiūrėti, bet ir kas darosi pasaulį.
0: Tu įsiminėjai apie naujoves ir, na, nesikyra tekę susidur su tokiu reiškiniu, kad ką nors padėti ten aiškinti ir iškotų naujovių ir kaip nors žmonėm pateikti naujai kokių idėjų ar ko išvalgų ir tada gauni pastabą, kad žmonės
1: nebe nesupras. Nebe mūsų tikėjimas.
0: Ne tik, kad ne mūsų, bet žmonės nesupras. Gal tai ir tiesa, sako, bet žmonės nesupras. Tu nemažai važinėjai po Lietuvą susiduri su žmonėm. Ar tikrai mūsų žmonės tokie tamsūs, kad jie gali tik tai 19 amžiaus katekizmą suprasti?
1: Ne. Aš duosiu vieną iš geriausių pavyzdžių mano gyvenime. Kai aš buvau vaikas, būdavo uždrausta eiti į kitos tikybos bažnyčią, maldos namus, sakysim, protestantų ten vienokių ar kitokių jungtinėse valstybėse. Ir žmonės jau beveik tenai per ašaras, jeigu giminaitis veda kitos tikybos žmogų ir eina kitą bažnyčią, arba ten mirusio koks prisiminimas sinagogoj, tai jau mano, kad jis tiesiai pragarą, jeigu tenai nueis. Ir paskui jau tas, aišku, praėjo ir buvo viskas padaryta, kad galim nueiti ir dalyvauti, neįsižadant savo tikėjimo, įsijungiant, kiek išeina į tas visas apeigas. Ir aš atsimenu, vieną močiutę sakė, aš taip visą laiką maniau, kad reikėtų eiti ir pažinti ir bendrauti ir nestatyti sienų, laikyti savo ir gerbti kitą. Ir čia paprasta močiutė, kuri vos moka skaityti ir rašyti. Tai ta krikščioniška išmintis nėra vien tik rankose tų, kurie mokėsi ar skaito čia Dievo dvasia, ar kaip nori sveikas protas, kaimo ar normalaus žmogaus gyvenimo patirtis nujaučia, kur Dievas veda.
0: Žmonės turbūt daug daugiau supranta, negu mums kartais atrodo.
1: Taip. Ir yra tokių dalykų, kur kartais sakoma, nu, Lietuvoj tą padarysim, kai jau bus laikas. Sakysim, altorius atsukti žmonės, kaip vadinama, arba komuniją abiem pavidalais, diakonus, kad mergaitės ir berniukai patarnautų, kas visam pasaulyje yra priimta. Kaip mes žinosim, kada tas yra laikas? Kaip žinai, kad žmonės jau gali priimti komuniją abiem pavidalais arba į ranką, kas jau daroma kitur 30 metų. Nebūtinai, kad mums griebtis kiekvieno dalyko, ne viskas Lietuvoje tinka, bet kaip žinai, kad tas dalykas subrendo, ir tas yra kunigų, dvasininkų ir kitų, kurie to užsiima labiau profesinė ir iš pašaukimo ir žmonių nuolatinio bendravimo dalykas. Patys žmonės sako, kaip su tuo, ar negalim taip, ir tą matai iš vaikų. Vaikai be jokio mokslo ir ten išsilavinimo, kokio klasėje jie bebūtų, jie paima aiškinti ar šventą raštą ar išvaidinti, jie visai kitaip žiūri, šviežiai žiūri patys iš savęs. Dievo dvasia gi nepažabojama yra. Ir jeigu daroma su pagarba, su meile, kodėl ne?

Kalbėjo kunigas Antanas Saulaitis. Su juo dar susitiksime ir ryto, ir poryt. O Pivašiūnuose tuo tarpu tęsiasi žolinės atlaidų aštuondienis. Šventės kulminacija – penktadienį mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmėje. Kviečiame apsilankyti. Šiandien Pivašiūnuose meldžiamasi už dvasininkiją. Mišios vyks 10, 12 ir 19 val. Tiek šį kartą kasdienių Dievo žodžių skaitimų iš Mažosios studijos. Sudie malonus klausytojai.

0: Te radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad Ukraina atsilaikytų šią žiemą. Zelenskio vertinimai, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistinės raketas. Apie tai pranešama Ukrainai visi spėjant, kad kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tuomet Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas atkreipė dėmesį, kad Rusija vis dažniau обшаду не тільки цивільне, а й стратегічно важливу інфраструктуру.
1: Ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси. Ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
0: Žvelgiant į visus procesus dinamiškai, reikia suprasti, kad priešas tiesiog tokio pobūdžio smūgiais neapsiribos. Ukrainos kūro tiekimo logika pagrįsta principu, kad viskas pirmiausia atkeliauja į vieną didelę saugyklą, o vėliau ilgais atstumais yra paskirstoma po degalines, kurio prekybininkams prireikia kokių 2,5 mėnesio tam, kad rastų būdų, kaip decentralizuoti tiekimą.
1: Znaiti mechanizmai decentralizacijai postavo.
0: Ukrainos ekonomistas Olegas Penzinas. Ukrainai tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Maskva atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites Ukrainoje sunaikinta beveik 250 degalinių. Jungtinės karalystės dėmesį šiandien sukaustis neįliniai rinkimai į parlamentą. Korupcijos skandalų sukrestas reformų partijos lyderis Nigelas Faražas mėgina būti perrinktas į parlamentą. Vieninteliu jo oponentu tapo humoristinis personažas grafas šiukšlė dėl žegalvis. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą Klanktono apygardoje šiandien vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kuriuos Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos rėmėjo. Anot jo, dovanų deklaruoti nereikėjo, nes jos buvo įteiktos dar prieš jam tampant parlamento nariu. Faražas sako, kad tik Klanktono rinkėjai turėtų spręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Tačiau visos pagrindinės Britų partijos atsisakė dalyvauti tai, ką pavadino populistiniu farsu ir šiuos rinkimus boikotavo. Tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti Britų politinę sistemą.
3: Mano vardas grafas šiukšlė dėžėgalvis. Esu tarp galaktinis kosmoso karys. Reciklonų Sigma Demtos planetos lyderis ir dalinai dirbantis kaip demokratiškas politikas Žemėje. Aš ją myliu, myliu demokratiją, mėgstu ją švęsti ir ginti. Ir šiuo metu esu kandidatas tapti kitu Britanijos parlamento nariu Klaktono rinkimų apygardoje, pačioje geriausioje vietoje visame kosmose.
0: Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Ispanijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Kitose vietose žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Mokslininkai atkreipė dėmesį, kad visiškus saulės užtemimus kažkur planetoje galima stebėti kas maždaug 18 mėnesių. Visgi konkrečiame taške jie gali vykti tik kartą per maždaug 400 metų. Įvairiose planetos vietose užtemimą stebėjo žmonės sako, kad tai nepamirštama patirtis. Esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, kad šį vakar pagaliau pavyko pamatyti beveik visišką saulės užtemimą. Matėme gražų saulės diską aplink mėnulį. Tai buvo nuostabu. Atėjau pasižiūrėti, kaip mėnulis praskrieja prieš saulę. Tai pirmas kartas gyvenime, kai šį fenomeną galiu stebėti savo akimis. Tai neįtikėtina ir neišdildoma patirtis. Man tai pirmas kartas. Nėra tikslių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai. Jei reikėtų labai pasistengti rasti kokį žodžią, pasirinkčiau gražu. Prancūzijoje, Alžyre ir Ispanijoje saulės užtemimas stebėjo žmonės. Prancūzijos sostinėje Paryžioje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną į Olimpinio centro baseiną šoks 8 plaukikai ir Lietuvos rinktinės estafetę. Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis ir Tajus Juška sieks kelialapio 200 metrų laisvojų stiliumi pusfinalį. Čempionato debiutantas Dominikas Grudinski ir Lietuvos rekordininkas Mantas Kaušpėdas varžysis 50 metrų nugaro atrankoje. Europos čempionato prizininkė Kotrina Teterevkova jėgas išbandys savo pagrindinėje 200 metrų krūtinę rungtyje. Rytinę dalį užbaigs vyrų 4x100 metrų laisvuoju stiliumi estafete. Senojo žemynino pirmenybės nuo pusės 11 ryto stebėkite per LRT. Šiandieną Lietuvos tikimybė maža, pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. 6:07.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas ketvirtadienis. Jūsų radio jungtuvuose ir garso įrašų klausimo platformose laida Gimtoji žemė, o prie mikrofono Arneta Spaičė. Šiandien jau rugpjūčio 13-oji, kuriai temas paruošiau tokias. Šeimos kieme ūkis asmeniniai terapijai.
6: Kažkaip visą laiką sakydavau, kad vaikam, bet tikriausiai čia labiausiai reikia man pačiai.
5: Ūkininkų aruoduose ne tik derlius, bet ir problemų gausa.
7: Kas ir dabar, mes žiūrim statistiką, kviečių kaina šiai dienai yra panašiai kaip prieš 10 metų su tam tikrais pabangavimais.
5: Karščiai alina Europos žemdirbius.
8: Mes tikrai matome, kad pieno mažėja 20-30%.
5: Artimiausias 20 minučių eteryje laida.
4: Gimtoji žemė.
5: Čekanauskų šeimos sodybos vartai dažniausiai plačiai praverti. Savęs ūkininkais jie nevadina, nors už ūkinio pastato laisvai ganosi ir avys, ir oškos, ir ponis, ir alpakos. Į savo susikurtą kaimo oazę šeima mielai kviečia draugus, pažįstamus, kaimynus. Kaip nedidelis ūkis išaugęs, pasakoja Laura Čekanauskinė.
9: Man gyvūnai yra gyvenimo būdas, mano terapija su pirma. Kažkaip visą laiką sakydavau, kad vaikam, bet tikriausiai čia labiausiai reikia man pačiai. Ten, kur relaksuoju, kur atsigaunu, kur vis tiek sulėtina gyvenimo tempą, šiek tiek pririša, bet labai gera širdžiai mėla.
5: Terapijos jums nereikia toliau ieškoti, jūs į savo mėkėmę išeinat ir atrandat.
9: Toliau atrodo labai brangios tos terapijos ir kada terapijos labiausiai reikia, tai nėra laiko, o čia gali visada ranką pasiekti.
5: Ar nėra brangu išlaikyti visą gausą gyvūnų, kuriuos netrukus paprašysim tikriausiai pristatyti?
9: Finansiškai tikrai brangu, bet tai nėra vien mano. Mes kartu su mama ėmėmės šitos idėjas. Istorija tokia, kad prieš pusmetį sušlubavo mamos sveikata. Jinai laikė karves. Dvi ir jinai gydytojai pasakė, kad jau laikas atsisveikinti

0: su tuo ir jinai labai pergyveno, labai verkė ir sakė, nu niekas pas mane nebeteis, nes vis tiek kaime žmonės ateidavo, tai pieno, tai varškės, kokios mama padarydavo. Ir jei kažkaip ne tų pačių karvių, bet ir to dėmesio atrodė, kad visas pasaulis griūna kartu ir kaip dabar mes čia gyvensim. Vis tiek teko priimti tą sprendimą ir su jomis atsisveikinti ir tada kilo mintis, kad gal reikėtų alpakų parytas. Tai žodžiu, taip labai mano mama tas žmogus, kuris labai greitai padaro viską, jeigu sugalvoja, tai pas ją čia šiandien sugalvojau, o rytoj jau vos neturi būti, tai taip ir atsitiko, jinai sugalvojo, aš suradau internete ir labai greitai jau jos čia pas mus dvi atvažiavo.
1: Tai pusmetis geras.
0: Jo, nuo balandžio mėnesio čia tie pokyčiai pas mus gyvenime įvyko. Kai atvežė alpakas, tai sakė, kad mergina gali būti, kad jinai laukėsi, bet jinai nebuvo tikrinta. Čia pavasarį gegužės, birželio mėnesį kažkur tai atvažiavo kirpti alpakų pasamdyti kirpėjai ir aš sakau, tikriausiai sakau, jinai nu nesilaukė, nes jinai tokia kuda, manekenė čia pas mus. Ir sako, ne, tikrai nesilaukė. Alpakos eina vestis alpakiukų į ūkinį, dažniausiai jos vedasi vienos ir pirmoji dienos pusė. Kadangi mes jau taip atsipalaidavom, kad jos tikrai nesilaukė ir viskas čia pas mus ramu ir nereikia jokių ten papildomų aprangos priemonių, nes alpakiukus rengia. Tai mes taip kažkaip laisvai ir palikam jas ganytis levadoje. Vieną labai lėtingą ir vėjuotą dieną atina mano mama ir sako, spėk, sako, kas turim jauniklį, kas čia pas mus atsivedė. Nu, galvoju, višta. Ne, sako, nu, tikrai ne alpaka. Sako, jo, alpakiukas, sako, guli, nu, net nu, neguli, jau stovi levadai ir mergytė striksė, vat, laksto dabar jau beveik 2 mėnesių amžiaus, pati nu, mylimiausia ir pati labiausiai mylinti visus, ypač vaikus, eina, jinai dėmesio reikalauja, bučiuojasi, tokia labai.
1: Tai ir dar gali plėstis gauja.
0: Gali. Nu, mes kažkaip galvojam, kad nu, dvi alpakos vis tiek nėra, norėtųsi kokių 4-5 didelio ūkio, nenorim. Tikrai čia jisai nebus nei komercinis, nei kažkoks nešantis pelną. Jisai yra mums, mūsų kaimynams, mūsų giminėms ir visiems, kurie nori pabūti kaime, bet ten, kur gera širdžiai.
1: Tai vat klausimas, kaip kilusi idėja kviesti, nes gana viešai socialiniuose tinkluose dalinatės, raginate kaimynus, na bent jau bendruomenės puslapiuose pasirodo tie pakvietimai. Kodėl?
0: Nes kaip ir pirminė idėja buvo, mano mamai reikėjo žmonių bendravimo ir dabar reikia. Ir ta ir idėja, kad iš tikrųjų labai gera. Kažkas atvažiuoja, tai pasikalba, parodo, pasidžiaugia. Ir mes taip įpratę, mes įpratę bendrauti, pas mus nuolat supa žmonės, tai ir norisi dalintis tuo geru. Iš tikrųjų, dar vienok taip nutiko greitai balandį čia su tom karvutėm, bet iš kitos pusės mes gyvenam Anglijoje prieš 10 metų kažkur Londone ir važiuodavom į tą tokį ūkį, kuris atrodė panašiai kaip dabar mūsų. Kad aplankyti gyvūnėlius, pabūti, parodyti vaikam, kas iš kur tas pienas, iš kur tie kiaušiniai, kad nenutoltų nuo namų, nuo gamtos ir kažkaip taip tyliai pasvajodavau, kad visai norėtųsi kažko savo, nu, nes aš užaugus. Aišku, neturėjome alpakų, ožių, bet mes turėjom kiaulių, paršiukus, primdavau, jau maža būdama, primdavau kiaulavedžių, paršiukus, ten nasytės nuvalydavau, dirbtinį kvėpavimą mokėjau padaryti širdies masažą, jeigu reikėdavo kažką ten.
1: O reikėdavo,
0: iš tikrųjų, nes kartais būdavo, kad sėdi būdi naktį, vaikas būdamas, nes aš labai norėjau, aš pati to norėjau, man nieks nelėpė, aš kaip tik sakydavau mamai, tėčiai, eikit pailsėti, o aš jau čia priimsiu šitą darbą, tai labai visokių, ir tų nuotykių visokių būdavo, kada gimsta peršelis maišelį ir pirmą kartą tu nežinai, matai, kad juda, o ką daryti kaip vaikai. Tai kažkaip vat, kaip pavyksta ten išlukštenti jį ir atgaivinti, tai toks geras jausmas. Tai vat, kažkaip norės ir aišku, tai kas buvo mano vaikystėje, mūsų vaikai jau to nebepatirs, bet norisi bent jau dalį to džiaugsmo, tos meilės.
1: Bet šalia alpakų labai gražiai papasakojot istoriją, bet jos gyvena aptvare draugėje su kitais gyvūnais. Sutarė, kiek jų čia kitų yra?
0: Dabar net
1: ponių matau.
0: Yra ponis, yra dvi avytės, trys alpakos, oškytės su ožiko, ir dar ten tokia krūvelė vištų. Ir dar yra pupa, senoji mūsų avis.
1: Bet nėra, na, toks net ir nedidelis ūkis, nėra toks lengva ranka prižiūrimas. Kiekvienas iš gyvūnų turi savų reikmių.
0: Jo, iš tikrųjų yra brangu išlaikyti tokį ūkį, tai yra prabangos dalykas ir nėra taip, kad vat, nusipirkau, paleidau žolytę ir čia jau taip ateisiu, tik tai smagumui. Reikia ir mėšlą išmėžti, reikia sutvarkyti levadas gardus, šieno pasirūpinti šienu, šiaudais, papildais, druskų laižalais ir visa kita. Ir dar jie kiekvienas, nors ir gyvena visi kartu laisvėje, jie turi galimybę, kada nori įeiti į ūkinį pastatą laisvai arba laisvai ganytis. Tos vietos jiems čia daug.
1: Tai ar gyvūnus paganyti dažnai laukite, koks tas būdas įsiprašyti pas jūs kaimynams į svečius?
0: Jie paskambina, sako, Laura, galima atvažiuoti pas tave. Tai jie, tai, nu ir pas mus nėra to, negalima, nebent manęs nėra namuose arba nėra mamos, o šiaip tai arba kartais net pagaunam kokį kaimyną einant pro šalį ir sakom, ar tu jau matei alpakas. Atvažiuoja, bet tai nėra, nu, kadangi nesiekiam, kadangi tai yra malonumai.
1: Pabėgo vienas oškiukas.
0: Taip. O tu grįši dabar? Aha, žinai, kaip grįžti.
1: Kelia žino.
0: Kelia žino, bet sako, neturėjo bobutę vargo ir įsigijo ožį. Tai va čia yra ta vieta, kur daugiausiai vargo su jais, nes jie randa būdų išlipti, perlipti, išlysti ir nugraužti ką nors.
1: Apie nedidelį ūkį ir jo teikiamas terapinės naudas, kuriomis nori dalyjasi su aplinkiniais, pasakojo Laura Čekanauskienė iš Berčiūnų kaimo, Panevėžio rajono.
2: Gimtoji žemė.
1: Ūkininkus laukuose veja ne tik nenuspėjami orai, bet ir nenuspėjama rinka. Atkreipia dėmesį Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
3: Žemės ūkio produkcija, kas liečia, nebrango. Mes negalim nustatyti kainų, dar kartą miniu. Tai yra biržinė prekė, kuri nuo pasaulio biržų. Gali būti trašos nuo 2000, gali būti 5 kartus brangesnė. Kviečių kaina gali būti lygi tokia pat kaip prieš 10 metų. Kas ir dabar, mes žiūrim statistiką, kviečių kaina šiai dienai yra panašiai kaip prieš 10 metų su tam tikrais pabangavimais. Tai yra tragedija, tai yra krizė maksimali, kokia gali būti. Tiesiog dalis ūkininkų neišgyvens, užsidarys ir mes čia neturim iki galo tos tokios statistikos, nes dažniausiai fiziniai asmenys nebankrutuoja. Jie tiesiog susimažina ūkį, ramiai pasitraukia iš rinkos, išdalina žemės. Galbūt netgi pasilieka valdą ir statistiškai mes to nematom. Mes matom tik tai šiek tiek ūkių didėjimą, ten traukiasi, bet priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, per paskutinius 5 metus mano, sakykime, gyvenvietėje 5 ūkiai tiesiog nutraukė veiklą, bet jie neuždarė valdos, turi kelis hektarus ir statistiškai to nematom, kad jis pasitraukė iš gamybos. Tiesiog čia ir yra blogiausia. Mes nenustatom trašų kainos, nenustatom augalų apsaugos kainos, nenustatom dizelino kainos ir nenustatom parduodamos produkcijos kainos. Ar tai atsilieps maisto galutiniam vartotojui? Galbūt ir taip, todėl kad dizelinas brangsta, logistika brangsta, viskas brangsta ir jeigu nors šiek tiek pabrės brangti grūdai, maisto kainos lentynose net nebejo irgi brangs.
1: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Jonas Vilionis, Lietuvos pieno augintojų asociacijos prezidentas, vardina problemas, su kuriomis nepaliaujamai susiduria galvijų augintojai.
4: Nu kaip žinot, Lietuvoje yra, jeigu pieno pramonėje, tai yra oligopolinė sistema, 5 perdirbėjai, 5 ar 6 prekybos tinklai. Ir šiandien, jeigu ūkininkas gauna mažiukas 12-15 centų o didelis ten 32, čia aš apie bazinius rodiklius šneku, tai reikia suprasti, o jeigu aš ir padaviau premjerui, kiek, kokią dalį, sakykime, tą parduodant litrą pieno, kokią dalį pasiima perdirbės ir prekybininkas, tai vat, juk mes patys negalim, matot, pienas toks yra produktas, kurį šiandien pagaminai reikia įparduot grūdus, tai aš galiu pasilaikyti dar visą kitą ir dar nežinom, kokio.

0: o į dieną. Per mėnesį 113 tūkstančių atsivežam, jau dabar iš Latvijos, jau šiemet turbūt 76 tūkstančius tonų atsivežam per mėnesį. Tai vat ką pasakau. Reiškia, mes jau linų neliko, aš vasakau, žvėrelių neliko, keulių neliko, karvių iš 1 200 000 tūkstančių liko, 184 tūkstančiai. Nu, tai va viską, kaip geriausia pasakyti, atsivešim. Bet tas atsivežimas ir kai mūsų nebeliks su tų ūkininkų ir kaimai, va 15% kasmet kaime žmonių mažėja.
1: Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas Jonas Vilionis. Ūkininkus neretai slegia ne tik biurokratinė našta, bet ir pačių prisiimti įsipareigojimai. Įgyvendinant projektus, dažniausiai pasėlius privalu drausti, o nenuspėjami orai žalos pridaro bene visoje Lietuvoje. Dažnas, kuris įgyvendina projektus, taipogi turi drausti savo pasėlius. Ar yra būdas, kaip pasiruošti tinkamai, kad kreipiantis jau žmogus ūkininkas būtų teisingam kely?
2: Žinoma, kad yra pasiruošimas. Pirmiausia, žemdirbis turi būti pasiruošęs tai, kad žinoti savo laukus, žinoti, ką jis sėja, žinoti, kokias yra pajamos iš šitų hektarų, susidėlioti tokį planą, turėti planą, ar jis nori apdrausti savo sąnaudas, ar jis nori apdrausti savo pajamos, tas yra labai svarbu, nes tai irgi priklauso nuo draudimo įmoko, nuo šito, nes visi puikiai suprantam, viską apdrausti nuo visko, tai tiesiog yra neįmanoma, niekas nežino, kokias rizikos ateity galėtų būti. Vis dėlto, kalbant apie pasėlių draudimą, mes draudžiam daugiau tokius forsmažorinius dalykus, nes tai yra nenuspėjamumus, to, ko įvertinti ar nuspėti, tai yra neįmanoma.
1: Ir kaip jūs nujaučiat, kokia ta dažnai, galbūt procentaliai, kokia to suma turėtų būti skirta būtent šitam sprendimui, nes ir jį, apie jį reikia pagalvoti net ir iš finansinės pusės.
2: Taip, tai draudimo pati kaina svyruoja įvairiai, tai nuo 0,5% iki 5 ar 6% nuo jo pajamų, tai taip, tai yra sumos, bet vėl priklausomai vienos augalų rūšis galima drausti brangesnę vertę, kitas mažesnę vertę, bet realiai vyrauja procentaliai tokia suma.
1: Ir kuriuos augalus ūkininkai dažniausiai jūs kreipiasi drausti?
2: Pagal statistiką žiūrint, tai aišku, didžiausias išdraustumas yra rapsų pasėlių, taip pat javų, tai yra pagrindinės augalų rūšis. Javai, aliejiniai augalai, ankštiniai augalai, tai yra tos pagrindinės, o daugiau, aišku, visos nišinės. Gyvulininkystės ūkiai kreipiasi ir dėl kukurūzo draudimo, taip pat turim cukrinių runkelių, vis populiarėja labiau daržovių draudimas. Šiai dienai žovių draudimo turim tik tai nuo krušos rizikos. Bulves draudžiam ir nuo krušos, liūties, audros ir šalnos rizikų. Tai nuolat kiekvienais metais diskutuojam su žemdirbiais, nuo kokių rizikų jie norėtų apsisaugoti, kokius požymius labiausiai norėtų apsaugoti, tai diskutuojam ir visus šitos dalykus atvedinėjam. Tai sakau, daržovininkai irgi domisi, aišku, gal ne taip intensyviai, bet matom ir šiais metais. Vat, turim daržovių ūkių, kalbant apie svogūnus, kur yra padaryti gana dideli ženklus pažeidimai ir ten jau, kaip aš sakau, daržovių draudimas šiai dienai draudimo sektoriaus organizacijom, taip kaip mums, yra nuostolingas.
1: O ar yra, na, kadangi jūs matot visą lietuvišką paveikslą, yra regionai, kurie labiau nerimauti turėtų negu kad kiti?
2: Na, aš manau, kad daugiausiai, aišku, nuostolių mes patiriam vidurio Lietuvoje, nes vis dėlto tai yra augalininkystės ūkiai, kadangi čia daug didesnis išdraustumas, didesni ir iššūkiai. Bet šiais metais, jeigu kalbant apie išgulimo žalas, tai mes gavom pranešimus iš 43 savivaldybių, o jų yra iš viso 51 kaimiškoje. Tai aš negaliu pasakyti, kad nėra kažkur tais, kažkur yra saugiau. Lietuva yra per mažas regionas, lyginant tam pačiam žemėlapį, kad mes galėtumėm labai išskirti kažkur saugiau. Tai tikriausiai saugiausias regionas turėtų būti Kuršių nerijoje, kadangi ten niekas neaugina nieko.
1: Bėrininkė Hagel vadovas, daktaras Martynas Rusteika. Ne tik Lietuvos ūkininkai susiduria su problemomis. Apie tai netrukus laidoje.
3: Gimtoji žemė.
1: Karščiams išdeginus pievas, karves auginantys Europos ūkininkai susiduria su mažėjančiais primilžiais ir krintančiu pieno riebumu. Vieni bando galvijus vėsinti ir keisti pašarus, kiti tiesiog siunčia juos į skerdyklas, nes papildomų pašarų pirkti nebeapsimoka. Dar kiti ieško ilgalaikių sprendimų. Štai Slovakijoje karvių fermoje ventiliatoriai veikia.

0: veikia dieną, naktį. Karščiai čia pasiekia istorinį rekordą. Ir kooperatyvas netoli Bratislavos per dieną primelžia 1500 litrų mažiau negu prieš savaitę. O supirkimo kainos ir taip žemos.
1: Turime karvėms sukurti geresnę aplinką, tai mūsų rankose, todėl darome, ką galime. Bet dabartinėmis sąlygomis apie jokį pelną kalbėti negalime.
0: Nuo Vesadų kooperatyvo vadovas Igoris Jakubička. Pamelštos karvės laistomos vandeniu, zootechnikai rūpinasi, kad užtektų vandens, karštą dieną karvė išmaukė 100 litrų ir kad ėstų mažiau. Bet geriau.
2: Racioną koncentruojame, kad karvės gautų daugiau maistinių medžiagų mažesnėme pašarų kiekyje. Daugiau kalio, mielių ir mikroelementų. Jie būtini, kai labai karšta.
0: To paties Novės Sadų kooperatyvo zootechnikas Janas Helovnikas. Austrijos karvės genamos į fermas, nes kai karščio rekordai pasiekiami kasdieną, pievos išdegintos ir žolės nebepakanka. Bet ir papildomo pašaro įsigyti darosi per brangu, todėl ūkininkai karvės jau veža į skerdyklas.
3: Kai turi sveikas ir pieningas karvės, siūsti į skerdyklą, kaip dabar kartais nebeišvengiama, tai žinoma nelengva.
0: Johanas Zetneris, Austrijos ūkininkas. Žemdirbiai jau prašo karščio kompensacijų iš nepaprastųjų situacijų fondo po 300 eurų už karvę. Bet kai kurie ūkininkai sako, kad reikės jau ne vienkartinių priemonių, o pergalvoti viską, juk tai ne paskutinė karščio banga.
1: Sako, šieno rulonas 80 ar 90 eurų. Kas po galais dedasi? Man nebereikia melžti karvių, už tokius pinigus geriau jau parduosiu jų pašarą.
0: Andrejas Hetzlingeris, ūkininkas. O štai Šveicarijos karvės pripratusios prie kalnų vėsos, joms geriausia tarp 5 ir 15 laipsnių.
4: Karvėms karščio stresas gali prasidėti jau, kai lauke temperatūra vos 23 laipsniai, o kai ir drėgmė didelė ir naktis tropinės per 20 laipsnių, sąlygos gyvuliams tampa išties kritinės.
0: Varno universiteto veterinarė Mišelė Bodmer. Sūrininkai sako, kad karvės ne tik ėmė duoti mažiau pieno. Jo riebumas krito, todėl sūriui gaminti jo reikia daugiau.
2: Mes tikrai matome, kad pieno mažėja 20-30 procentų. Tai viena bėda. Kita bėda, kad turime jau naudoti pašarą, kurį paprastai saugome žiemai. Gyvename su savo karvėmis. Jei joms nekas, mums irgi.
0: Ūkininkas Danielius iš Šveicarijos. O išdegintose Belgijos pievose jau priimami sprendimai. Vienas iš ūkininkų perėjo prie prancūziškos abraukų veislės. Ji kilo iš kalnų regiono, kur žolės nedaug dėl sausrų ir sausų žiemų, todėl karvės netokios reiklios, net jei pieno duoda ir mažiau.
3: Tai karvė, kurią lengva prižiūrėti, kasdienė kaina nedidelė ir šiaip nebrangi. Gal perpardavus pelno ir mažiau, bet ir laikymo ir šerimo kaina ne per didelė.
0: Jonathanas Poketas, ūkininkas. Šis pasakojimas parengtas pagal IBU pateiktą informaciją.
5: Gimtoji žemė.
0: Dėkoju interviu davusiems. Ačiū ir klausiusiems. Laidos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje. Bus galima klausyti dar ir dar kartą, o aš kviesiu jūs dar vienam pasimatymui rytojaus rytą. Penktadienį pradėsime pasakojimu apie turtingą Joniškėlio istoriją bei kerinčius levandų sodo aromatus. Iki greitų susiklausimų, saulėto jums ketvirtadienio.
6: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ji rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistines raketas. Tai jis sakė interviu CNN, Ukrainai įspėjant, kad jos kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tarptautiniam valiutos fondui dėl senstančios visuomenės Lietuvą raginant užtikrinti efektyvesnį pajamų surinkimą, imtis nedarbo mažinimo ir kitų reformų, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad rekomendacijų laikomasi, o reformų artimiausių metų nebus. Naujausioje fondo ataskaitoje rašoma, kad Lietuvos ekonomika demonstruoja atsparumą pasaulinių sukrėtimų fone. Tačiau fondo ekspertai pažymi, kad dalis dabartinį ekonomikos augimą palaikančių veiksnių yra laikini. Todėl Lietuvai reikalingos produktyvumą didinančios reformos. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Ispanijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Tai buvo pirmasis visiškas saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo 2006-ųjų. Kitose vietose, taip pat ir Lietuvoje, žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną į olimpinio centro baseiną šoks 8 plaukikai ir Lietuvos rinktinės estafetė. Tuo metu Birmingame, kur vyksta Europos lengvosios atletikos čempionatas, šiandien pasirodys 9 Lietuvos sportininkai. Finale varžysis visi 3 disko metikai – Mykolas Alekna, jo brolis Martynas Alekna bei Andrius Gudžius. Europos plaukimo bei lengvosios atletikos čempionatus stebėkite per LRT. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. 2 minutės po pusės 7.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Plinta naujas sukčiavimo būdas, greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį baudą prisiima sau. Daugiau apie tai 7.15. Italijos Alpių Dolomito regione veikiančios įmonės derino slidinėjimo bilietų kainas ir tai buvo sudariusios kartelinį susitarimą. Todėl 2022-2025 metais šiuose kurortuose slidinėję asmenys permokėjo ir dabar gali gauti kompensaciją arba nuolaidą naujam bilietui. Kaip gauti tą kompensaciją, apie tai 7.30. Ar reikėtų griežtinti per Lietuvą tranzitu keliaujančių Rusijos piliečių sąlygas? Šiandien automobiliu iš Rusijos į Kaliningradą ar atvirkščiai keliaujantis Rusijos pilietis Lietuvą pervažiuoti privalo per 24 valandas. Apie tai po 8 žinių. Reta genetinė liga raumenų distrofija serganti Justina iš Lentvario sako, kad per amerikiečių atlikėjo Moby koncertą Vilniaus Kalnų parke, jai nesuteikta pagalba, paprašė renginio personalo padėti įveikti kalną, tačiau išgirdo atsakymą, čia ne poliklinika. Apie tai po kelių minučių, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Vilniui saulėta, giedra, koks rytas visoje Lietuvoje?
3: Rytas visoje šalyje labai panašus, tai beveik visoje šalyje giedra, šiek tiek debesų yra tik tai šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas nestiprus, daugiausia vakarų šiaurės vakarų, o rytas šalyje tikrai gaivus, temperatūra šiuo metu daug kur yra tik 6-11 laipsnių šilumos ir šiek tiek šilčiau yra tik tai prie pat jūros, tai čia yra 12-18 laipsnių šilumos.
2: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
3: Šiandien mūsų šalies orus lems aukštos slėgios rytis, į dienojus debesų šiek tiek padaugės, tačiau saulės šiandieną tikrai bus daug, lietaus tikimybė bus maža. Vės vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, o temperatūra popietė pakils iki 20-25 laipsnių šilumos.
2: Rytoj.
3: Penktadienį orai bus dar šiek tiek šiltesni, tai mūsų šaliai pradės skverbti šiltesnio oro masė, o pats debesuotumas išliks nedidelis, penktadienio naktis mažai debesuota, dieną taip pat debesuotumas bus nedidelis, be lietaus visą parą, penktadienio naktį vėjas silpnas, dieną pūs nestiprus pietvakarių vakarų vėjas. Penktadienio naktį temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, o penktadienio dieną jau bus vasariškai šilta, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Šeštadienį orai išliks panašus, naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus, pietvakarių pietų ir šeštadienis bus dar šiltesnis, naktį temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra jau kils iki 25-30 laipsnių.
2: Sekmadienis irgi bus toks šiltas kaip šeštadienis?
3: Taip, sekmadienis išliks šiltas, tačiau iš vakarų artės atmosferos frontas, todėl orai pradės šiek tiek keistis, tai sekmadienį bus jau šiek tiek daugiau debesų, naktį vakariniuose rajonuose, dieną jau didesnėje šalies dalyje ir sekmadienį vietomis jau gali trumpai palyti. Vėjas bus daugiausia pietų pietvakarių, diena suksis iš vakarų šiaurės vakarų, tačiau išliks nestiprus, o temperatūra, kaip ir minėjau, tikrai dar išliks aukšta, naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, o dieną dar daug kur šils iki 26-31 laipsnių karščio ir sekmadienio dieną tik tai vakariniuose rajonuose jau turėtų būti šiek tiek vėsiau, čia turėtų šilti iki 20-25 laipsnių.
2: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Tadas Kantautas, 6:37, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:41 Europos lengvosios atletikos čempionate sportininkams tenka kovoti ir su didelė kaitra. O Europos plaukimo pirmenybėse krito pirmasis pasaulio rekordas. Jį pagerino prieš 2 metus Vilniuje spindėjusi Italė Sara Kurtis. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė prasibrovė į pusfinalį. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Vakar lengvosios atletikos čempionato vakarinėje sesijoje dalyvavo vienas lietuvis, 10-kovininkas Edgaras Benkunskas. Prieš vakarinę dalį po 3 rungčių lietuvis užėmė 17 vietą, o dar 2 rungčių atliktų vakarinėje sesijoje šuolio į aukštį bei 400 metrų bėgimo Benkunskas yra surinkęs 3912 taškų bei užima 20 poziciją. 10-kovininkas neslepia, rezultatu nėra patenkintas, o paprastų rezultatų pirmosiose rungtyse svarstė, ar iš vis verta tęsti varžybas.
3: Aišku, vieną momentą jau norėjau. Tiesiog gal važiuot namo, nebaigt čia ar dar kažką, bet ne tam čia atvažiavau. Kad pasirodys, kad esu silpnas, eisiu iki galo, kovosiu ir žiūrėsim galę dienos, kur atsidarysiu.
2: Dešimtkovės varžybos tęsiasi šiandien. Sportininkams Birmingeme tenka atlaikyti ne tik aukščiausio lygio varžovų spaudimą, bet ir rekordus mušančią jau 5-ąją šiemet kaitros bangą. Po šalį kamavusios sausiausios liepos per 190 metų atokvėpio Didžioji Britanija nesulaukė. Mokslininkai teigia, kad net jei likusio rugpjūčio orai atitiktų vidurkį, ši vasara Didžiojoje Britanijoje būtų karščiausia istorijoje. Vakar ir šiandien temperatūra Birmingeme siekė 37 laipsnius. Vėsesnių orų galima tikėtis nuo penktadienio.
3: Nesitikėjau, tiesą sakant, kad tikrai tai bus karšta, nes visgi Birmingemas Anglija toks kaip lietaus šalis ir šaltų orų, tai šiek tiek buvo to šoko, bet nu ką, apsipratom šiandien, rytoj žiūrėsim. Tikroji daugia, kad tai antrą dieną, žiūrėsim, ką galim vis paus dar. 37 laipsnių karščio.
2: Benkunsko bei kitų Lietuvos atstovų Gedimino Truskausko, Gabijos Galvydytės ir Modestos Justas Marauskaitės pasirodymus rytinėje sesijoje šiandien nuo 12:10 stebėkite per LRT LT, o nuo 9 vakaro per LRT televiziją vakarinę sesiją, kurioje medalių sieks finale dalyvausiantys disko metikai bei šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Italė Sara Kurtis 50 metrų nugara pusfinalyje užfiksavo šios distancijos pasaulio rekordą. Sportininkė atstumą įveikė per 26.23 sekundės bei beveik 1/4 sekundės pagerino likšiol greičiausių pasaulyje buvusį 2023 Australės Kaylee McKeown fiksuotą rezultatą. Kartais kilimą į pasaulio elitą Lietuvos plaukimo gerbėjai galėjo stebėti gyvai 2024 Vilniuje vykusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sportininkė žėrėsi vieną apdovanojimą po kito. Pasaulio rekordą pagerinusi Italė šiltai atsimena patirtį Vilniuje.
4: Pamenu, kad pagerinau turnyro rekordą 50 metrų laisvų stiliumi rungtyje. Buvau labai laiminga, laimėjau gal 4 aukso medalius. Tai buvo beprotiška, labai tuo džiaugiausi.
2: O nacionalinius rekordus vieną po kito šiame čempionate gerinantys Lietuvos sportininkai šiandien atrankos plaukimuose startuos dar 4 rungtyse. Atrankos plaukimų startas nuo 10:30 per LRT Plus ir LRT LT. Čempionato pusfinaliai ir finalai, tarp kurių ir Ievos Jurkūnaitės pasirodymas 200 metrų laisvų stiliumi finale nuo 19:30 per LRT televiziją ir LRT LT. Lietuvos jaunučių iki 16 metų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančio Europos čempionato ketvirtfinalyje 80-75 įveikė Vokietiją bei pateko į turnyro pusfinalį. Į pergalę lietuvius vedė po 17 taškų pelnę Lukas Andrulis bei Danielius Jasikevičius. Pastarasis taip pat atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei atkovojo 8 kamuolius. Prie medalių priartėjo Dovido Petraičio auklėtiniai dėl vietos finale kausis su prancūzais. Rungtynės vyks penktadienį.

0: Ryto garsai.
1: 6:46. Kodėl požiūris neatimkime iš vaikų vaikystės, išmokys mokykla, gali padaryti meškos paslaugą ir lemti tai, kad skaityti vaikas išmoks tik trečioje klasėje ir tik su itin didelėmis pastangomis. Dėstytoja Ingrida Mereskaitė Kušleikė sako, kad tėvų noras išmokyti skaityti kuo anksčiau kitas kraštutinumas, kuris taip pat nėra tinkamas. Į mokyklą būsimas pirmokas turėtų ateiti ne tik pažindamas raides bei teisingai jas tardamas, bet ir jau garbėdamas jungti garsus. Taip pat dėstytoja pabrėžia, kad nereikia perlenkti lazdos ir ruošiantis pirmai klasei pulti samdyti korepetitorių. Mokymasis skaityti yra ilgas ir nuoseklus procesas, kurio per vieną vasarą tiesiog neišmoksi. Laidos vaikystės laboratorija ištrauka.
2: Skaitymui reikia lėto ilgo laiko. Tai vaikai mokosi skaityti pačios skaitymo technikos ir skaitymo supratimo nuo 4 iki 8 metų. Tai per tuos 4 metus vaikas pradeda mokytis ir tada, kai bus pasirengęs, pradės skaityti savaime. Skaitimas mūsų smegenims yra visiškai nenatūralus procesas. Smegenis mes turim to išmokyti. Plus, kai skaitome, smegenyse veikia 2 skirtingi centrai ir jie ne visada įsijungia tuo pačiu metu. Tai iš tikrųjų, aš labai dažnai, kai dirbu su auditorija, klausiu, kaip galvojate, per kiek laiko vaikas turėtų išmokti skaityti? Tai dažniausias rūta atsakymas – 5.5 metų. Na, metai. Tai yra 4 metai tam skirti. Ir tokios smulkmenos – knygos vartymas, knygos turėjimas, skaitimas, išklausimas. Jūsų sūnus išklauso visą istoriją, galbūt kitas vaikas išklausys sakinį. Ir tai jau yra daug. Va čia yra labai svarbu netaikyti, kad tu turi išklausyti tiek ir tiek, tu turi žinoti tiek ir tiek raidžių. Čia nėra tokių taisyklių. Nu, čia iš tikrųjų mes patys savo dukrą leidžiam į darželį, turbūt tikrai labai labai nuostabu, kur knyga yra vertybė. Ir aš atsimenu, jį būdama 1.5 metų, aš gaunu nuotrauką, kur pasiėmusi knygą aukštin kojam, skaito, atsisėdusi varto. Ir aš galvoju, ką jį masto, ką jį ten mato. Ir tai jau irgi parodo, kad vaikas turi tam tikrą įprotį ruošiantis eiti miegoti pietų, vartyti knygą. Nu, nesvarbu, kad aukštin kojam šitame etape kažkada bus daugiau to supratimo, sąmoningumo. Ir tai va čia labai, va čia iš esmės yra kertinis momentas. Vaikas skaitys ar bus išmokyta skaityti. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Nes tas nemokėjimas, negebėjimas skaityti yra labai, labai yra svarbus mokymuose. Šiaip aišku, tikrai turbūt yra nemažai tų pastebėjimų, tai vaikas turi ateiti į pirmą klasę skaitantis ar ne. Šiaip žiūrint irgi iš neuroedukologijos pusės, smegenyse esančių centrų pikas reikalingas skaitymui pačiam aukščiausiam potencialiai yra ties 5 vaiko gyvenimo metais. Tai čia yra pikas jungti garsą, jungti raidę, atskirti garsą, suprasti, ką ta raidė reiškia. Nuo gimimo iki plius minus ten 5-6 metų vaikai, ką jie tobulai padaro? Atkartoja, jie viską tobulai išmoksta mintinai. Tai iš tikrųjų mokyti labai anksti skaityti vaikus, kad jis ten pasakytų raidės, nėra tikslo, nes jis viską išmoks mintinai. Savo tyrime aš esu radus vaikų, kur mano mai jie skaito, bet jie viską išmoksta mintinai. Ir šiaip tyrime mes esam pastebėję, vaikas atsistoja šalia vaikų, kurie, pavyzdžiui, skaito dainuojant. Jie jungia vieną raidę, kol pradeda jungti kitą raidę. Ir jie išdainuoja visas korteles. Jie ką padaro? Išmoksta mintinai. Pasiema korteles ir nežiūrėdami į korteles skaito. Ir tai dar nėra skaitimas, tai yra natūrali vaiko raida. Tai čia nėra tos, neturėtų būti tos nuostatos. Išmokykim kuo anksčiau, nes tuo geriau mokysis.
1: Laidos vaikystės laboratorija su Sandra Vilimaite klausykite šiandien po 18 valandos žinių. Dabar yra 6:50.
0: Čia ryto garsai.
1: Reta genetinė liga raumenų distrofija serganti Justina iš Lentvario pasidalijo istoriją, kaip per amerikiečių atlikėjo Moby koncertą Vilniaus Kalnų parke, jai nesuteikta pagalba. Su lazdele vaikštanti mergina pasakoja paprašiusi renginio personalo padėti įveikti kalną, tačiau išgirdo atsakymą, čia ne poliklinika. Koncerto organizatorius teigia, kad darbuotojai visada padeda žmonėms su negale, o lygių galimybių kontrolierė šioje situacijoje išvergia diskriminacijos požymių. Pasakoja Dominikas Rimaitis.
3: Lentvariškė Justina apsidžiaugė, kai pamatė, kad Vilniaus Kalnų parke vyks jos mėgstamo atlikėjo Moby koncertas. Judėjimo negalę turinti mergina pasakoja žinojusi, kad norint patekti į renginio vietą teks įveikti statų kalną, todėl iš

0: anksto kreipėsi į bilietų platintojus ir renginio organizatorių LTIPS Agency LT.
1: Jokios informacijos negavau ir tiesiog vietoje atvykus visiškai į veidą gavau tą, kad čia mane vieta. Tiesiai šviesiai į akis gavau diskriminaciją, sakykim. Buvo pasakyti, jog čia yra pramogos, o ne poliklinika.
0: Mergina sako, kad į koncertą vyko su drauge, taip pat turinčia judėjimo negalę. Abi tikėjosi, kad patekti į renginio vietą pavyks be didesnių sunkumų.
1: Pamačius, koks kalnas manęs laukia, aš tiesiog supanikavau ir nežinau, kur dėtis, nes nieko aplinko nebuvo iš darbuotojų kol kas. Kai sutikome darbuotoją, gražiai prie jais paklausiusi, atsiprašau, gal žinote, ką daryti tokiu atveju, kada aš turiu negalę, bet neturiu automobilio su pažymėjimu, kuris galėtų, sakykime, praleisti mus užvažiuoti. Tiesiog ne visiems galima, iš tikrųjų, negalėsims vairuoti mašinas. Aš esu tas atvejis, atvykau tiesiog su taksi ir draugais. Tai va ir buvo tas žodis, kad čia ne poliklinika, čia nevežiosim su vežimėliais, čia pramogos, jau jūs spręskit, kaip jūs čia norit, jeigu čia pradėsim visiems leidimus duoti, tai čia visi norės tada važiuoti. Labai greitai atstumė visą informaciją, ką aš visiškai tiesiog atmetė mano žodžius.
0: Justina sako, kad kartu su drauge sunkiai ir per skausmus įveikė kalną. Viršuje dirbęs renginio personalas padėjo rasti vietas. Po koncerto lipdama žemyn Justina suklupo ir susižeidė petį. Saugiai įveikti likusią nuokalnę padėjo greitosios pagalbos medikai.
1: Supanikavau, kad labai daug laiptelių, aš jau buvau nuvargusi, visgi lipu per visą tą kalną. Draugai kaip galėjo, tai padėjo, visgi reikėjo man ir mano draugai padėti. Gavosi taip, kad išslydau iš rankų, lipdama paskutinį laiptelį, kuris buvo labai labai aukštas ir pilnas nuklotas tas grindinys šiukšliam ir akmenukais. Aš suklupau ir dabar tiesiog turiu pečio traumą, tiesiog mano sąnariai pakankamai laisvi ir jie užsilenkė netinkamai, kaip turėtų užsilenkti, kai kritau, kai mane laikė. Jo, šiuo metu greičiausiai įtarimas yra, kad raiščių patempimas arba net plyšimas, tai vat. Su tokia dovanėlė išėjau.
0: Koncerto organizavusios bendrovės LTIPS Agency LT direktorius Gintas Putininas į LRT radijo klausimus atsakė raštu. Atsiųstame atsakyme įmonės vadovas atsiprašo dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau teigia, kad apie Justiną ir jos poreikį padėti patekti į renginį nežinojo. Įmonės vadovas tikina, kad visi renginio darbuotojai informuoti apie būtinybę padėti žmonėms su negale. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šioje istorijoje pastebi diskriminacijos požymių.
2: Negaliu įvertinti dabar, paimti ir įvertinti atvejo, tačiau įžvelgiu tam tikrų diskriminacijos požymių ir tikrai nebejotinai tokiu atveju žmogus turi teisę pateikti skundą tarnybai ir tada kiekvienas individualus atvejis būtų vertinamas atskirai.
0: Birutė Sabatauskaitė teigia, kad paslaugų teikėjai, taip pat renginių organizatoriai, turi pareigą užtikrinti prieinamumą visiems žmonėms, įskaitant su judėjimo negale.
2: Žmonės su negale, kaip ir kiti žmonės, turi teisę naudotis visomis paslaugomis, įsigyti prekes, kaip ir kiti, bet kokie kiti gyventojai. Paslaugų teikėjai, tai įskaitant ir koncerto organizatorius, nes bet kokia pramoga taip pat yra tam tikra paslauga organizuojama. Koncertas irgi yra paslauga. Tokiu atveju koncerto organizatoriai turi pareigą iš esmės užtikrinti pirmiausiai prieinamumą žmonėms su negale, kaip ir kitiems žmonėms. Ir taip pat yra tokia, sakyčiau, papildoma dar pareiga prie prieinamumo standartų laikymos, tai yra nesudarimo kliūčių papildomų patekti, dar ir turi papildomą pareigą tinkamai pritaikyti sąlygas, kai to reikia konkrečiu kiekvienu atveju, jeigu reikia kažkokios tai individualios pagalbos. Ir žinoma, tokiais atvejais paslaugų teikėjai privalo ir tą tinkamą sąlygų pritaikymą organizuoti kažkokiu būdu, tai yra imtis kažkokių individualių priemonių, kad užtikrintų tam žmogui reikiamą pagal jo negalę reikalingą sąlygų pritaikymą, nebent dėl to būtų kažkaip labai neproporcingai apsunkintas paslaugų teikėjas, kainuotų be galo didelius kaštus, sudaryti kažkokias sąlygas, labai sunku įsivaizduoti tokį atvejį, kuris būtų toks neproporcingas apsunkintas.
0: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Asmens su negale teisų apsaugos agentūros duomenimis problema nėra pavienė. 2024-aisiais atliktas tyrimas atskleidė, kad 4 iš 5 vertintų kultūros įstaigų neprieinamos žmonėms su negale. LRT radijas Dominikas Rimaitis.
3: Yra 6:55, čia ryto garsai, netrukus žinios, po jų užsienio naujienos, o dar vėliau apie tai, kad plinta naujas sukčiavimo būdas, greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį baudą prisiima sau. Taip tikrasis pažeidėjas išvengia baudos ir griežtesnės atsakomybės. Daugiau apie tai 7.

15. Italijos Alpių Dolomito regione veikiančios įmonės derino slidinėjimo bilietų kainas ir tai buvo sudariusios kartelinį susitarimą. Todėl 2022-2025 metais šiuose kurortuose slidinėję asmenys permokėjo ir dabar gali gauti kompensaciją arba nuolaidą naujam bilietui. Kaip tą padaryti, aiškinsimės maždaug 7:30. Po 8 žinių klausime, ar reikėtų griežtinti per Lietuvą tranzitu keliaujančių Rusijos piliečių sąlygas. Šiandien automobiliu iš Rusijos į Kaliningradą ar atvirkščiai keliaujantis Rusijos pilietis Lietuvą pervažiuoti privalo per 24 valandas. Kiek vėliau jūsų dar laukia sporto naujienos ir taip pat Pauliaus Skruibio Vilniaus universiteto profesoriaus komentaras, tai čia maždaug 8:40, taigi linkiu jums ir toliau likti su ryto garsais bei gražaus ryto.

7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš jungtinių valstijų turimų.

0: Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistinės raketas. Tai jis sakė interviu CNN, Ukrainai įspėjant, kad kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tuo metu Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas atkreipė dėmesį, kad Rusija vis dažniau apšaudo ne tik civilinės, bet ir strategiškai svarbią infrastruktūrą.
1: Ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси. Ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
2: Žvelgiant visus procesus динамічно, reikia suprasti, kad priešas tiesiog tokio pobūdžio smūgiais neapsiribos. Ukrainos kūro tiekimo logika pagrįsta principu, kad viskas pirmiausia atkeliauja į vieną didelę saugyklą, o vėliau ilgais atstumais yra paskirstoma po degalines, kurio prekybininkams prireikia kokių 2,5 mėnesio tam, kad rastų būdų, kaip decentralizuoti tiekimą.
1: Знайти механізми децентралізації поставок.
0: Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas. Tuo metu po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Pasak Maskvos paskirto gubernatoriaus, miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo. Kariuomenė esą atremė Ukrainos smūgį, šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą. Teisėsaugai aiškinantis galimus pedofilijos atvejus bažnyčioje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė siūlo grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Arkivyskupija teigia apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjusi iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti pradėti kanoniniai tyrimai. Tuo metu 15 min skelbė, kad disponavimo vaikų pornografiją kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno advokatas Vytenis Dziegoraitis sako, jog ginamasis kaltę neigia ir tokios pozicijos laikysis ir teisme.
3: Tai jis nepripažįsta, kad įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai. Iš to informacijos srauto viešoje erdvėje pasirodžiusio, tai buvo galima suprasti, kad čia vos ne viena ar ta pati istorija ar byla, bet tai čia teisinių požiūrių yra visiškai nesusijusios baudžiamos bylos, viena iš jų bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kita Vilniaus miesto apylinkės teisme, visiškai skirtingi kaltinimai, sakykime, jau kalbėt apie mano ginamąjį, tai ten dėl tų nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, jokios menų net nėra pripažinta nukentėjusiais.
0: Disponavimu vaikų pornografiją kaltinamo kunigo advokatas Vytenis Dziegoraitis. Žiniasklaidos duomenimis kitoje byloje kaltinamas kunigas Kalesninkų parapijoje beveik 10 metų dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius. Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 vaikų. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Islandijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Tai buvo pirmasis visiškas saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo 2006 metų. Kitose vietose, taip pat ir Lietuvoje, žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Įvairiose planetos vietose šį reiškinį stebėjo žmonės, sako, kad tai nepamirštama patirtis.
4: Esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, kad šį vakar pagaliau pavyko pamatyti beveik visišką saulės užtemimą. Matėme gražų saulės diską aplink mėnulį. Tai buvo nuostabu. Atėjau pasižiūrėti, kaip mėnulis praskrieja prieš saulę. Tai pirmas kartas gyvenime, kai šį fenomeną galiu stebėti savo akimis. Tai neįtikėtina ir neišdildoma patirtis. Man tai pirmas kartas. Nėra tikslių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai. Jei reikėtų labai pasistengti rasti kokį žodžiai, pasirinkčiau gražu.
0: Sako Prancūzijoje, Alžyre ir Ispanijoje saulės užtemimą stebėjo žmonės. Šiuo metu Alytuje 7 laipsniai, Panevėžyje Kaune 8, Vilniuje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. 5 minutės po 7.
5: Ryto garsai. užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus, Kyjivas visi spėja, kad kariuomeniai ima trūkti amunicijos oro gynybos sistemoms. Žygimantai, kokių sprendimų ieško Ukraina?
2: Na, Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šalies karinė pramonė be atvangos dirba tam, kad sukurtų savus oro gynybos pajėgumus, ypač atremiant balistinių raketų atakas. Na, ir būtent jos pastaruoju metu ir padaro daugiausia žalos, nes Kyjivui itin trūksta būtent prieš raketinės amunicijos. Per vieną atakų pasarosiomis savaitėmis, pavyzdžiui, Ukrainos oro gynybos sistemoms nepavyko numušti ne vienos iš 28 Rusijos paleistų raketų. Na, ir Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas amerikiečių kanalui CNN, pareiškė, kad šiais metais Ukraina turi net 2,5 karto mažiau raketų skirtų numušti būtent balistiniams raketoms. Na, tuo metu analitikai atkreipė dėmesį, kad Rusija vis dažniau apšaudo ne tik civilinę, bet ir strategiškai svarbią bei logistikos infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Ukrainai tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Maskva savo ruošto atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Na, ir skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites Ukrainoje sunaikinta, pavyzdžiui, beveik 250 degalinių, taip pat nukenčia ir elektroninės komercijos įmonių sandėliai. Ir vienos Ukrainos elektroninės komercijos milžinių Rozetka, vienas įkūrėjų Vladislavas Čečiotkinas, sako, kad būtina ieškoti ir sisteminių sprendimų verslams. Ukrainos verslai dar nerado alternatyvų ir nesukūrė naujos logistikos sistemos, kurioje vieną didelį sandėlį pakeistų keli mažesnį. Paslaugų kokybė mūsų klientams ir partneriams tikrai suprastės, nes patiriame didelio masto nuostolius. Reikia plėsti muitų koridorius ir spartinti procedūras. Prekės galėtų būti patikrinamos muitinėje dar Lenkijos teritorijoje. Ir tada transportuojamos per, pavyzdžiui, greitą į žalėjų koridorių. Tai būtų daug veiksmingiau. Tai Ukrainos elektroninės komercijos milžinės Rozetka, vienas įkūrėjų Vladislavas Čečiotkinas.
6: Tuo metu Jungtinėje karalystėje vienoje apygardų šiandien vyks neįprasti parlamento rinkimai, kuo jie svarbus.
2: Na, iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą, būtent Klanktono apygardoje vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas, vienas ryškiausių kraštutinės dešinės Britų politikų, atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Ir tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kurios Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos remėjų. Na, Faražas teigia, kad dovanų neva deklaruoti neprivalėjo, nes jie buvo įteikti dar prieš jam tampant parlamento nariu. Ir anot politiko, tik Klanktono rinkėjai turėtų nuspręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Na, visgi visos pagrindinės Britų politinės partijos atsisakė dalyvauti šiame procese, tai ką pavadino populistiniu farsu, ir šiuos rinkimus iš viso nusprendė boikotuoti. Na, ir įdomu pastebėti, kad tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti vieninteliam humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti būtent pačią Britų politinę sistemą. Na, ir tai grafas Šiukšlio dėžėgalvis, kuris save vadina tarp galaktinių kosmoso karių. Na, ir balsadėžės turėtų Klanktone atsiverti jau po kelių valandų. Na, ir įdomu bus pažiūrėti, kaip nuspręs šios Britų apygardos rinkėjai.
6: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis. Yra 7:05. Čia ryto garsai plinta naujas sukčiavimo būdas. Greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį gautą baudą prisiima sau. Taip tikrasis pažeidėjas išvengia baudos ir griežtesnės atsakomybės. Kaip su tuo kovoti, apie tai po kelių minučių ryto garsuose. Atlikit kartu.

0: I use.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jį rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Radijas. 7:15
4: plinta naujas sukčiavimo būdas. Greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį gautą baudą prisiima sau. Taip tikrasis pažeidėjas išvengia baudos ir griežtesnės atsakomybės. Ryto garsuose kolega Tomas Kemzūra. Labas rytas, Tomai.
5: Labas rytas.
4: Tai tu bendravai su žmogumi, kuris derėjosi su tos Facebook grupės atstovais, žmonėmis, kurie gali sau persirašyti tą baudą, tai ar pavyko tam žmogui susiderėti ir kokias ten apskritai sąlygos?
5: Na, apskritai, kalbant apie šitą istoriją, turbūt reikėtų paminėti, jog žinom, kad mūsų valstybė, jeigu žmogus, tiksliau automobilio savininkas, gauna baudą už greičio viršijimą, tai automatiškai bauda nukeliauja jam kaip automobilio savininkui, su kuria buvo padarytas pažeidimas, tačiau jeigu jis automobilį buvo paskolinęs vairuoti kam nors kitam, tai galima nurodyti to tikrojo vairuotojo vardą pavardę ir tada jau bauda už tą patį greičio viršijimą atitenka tam kitam žmogui. Na ir naršant socialiniuose tinkluose įvairiuose vairuotojų grupėse, kurie kalba apie vis įvairius eismo dalykus, galim pastebėti įvairius įrašus, kurie sako, kaip pavyzdžiui dabar vieną paskaitysiu, kad gali yra norinčių prisiimti nedidelę baudą už fotiką. Apmoku baudą plus 50 eurų. Arba kitas įrašas sako, kad už pinigus prisiimu baudą už greičio viršijimą. Na, pažiūrėjus į tų socialinių tinkluose paskelbtų įrašų komentarus, galim pasakyti, kad yra tokios dvi stovyklos. Vieni komentatoriai komentuoja, kad nekvailiokim jaunimas, jeigu jau buvo padaryta klaida, tai prisimkite atsakomybę, nes jeigu ką, šitą jūsų įrašą galiu pasidalinti su teisėsaugos institucijomis, tačiau tas komentaras susilaukė dar kitų komentarų, kur jį ragina nebūti ožiu, na tai čia taip išvertus nebūti skundiku. Kiti komentuotojai sako, kad na, jeigu sumokėtų ne 50 eurų, o 350 eurų, tada galbūt galėtų tą baudą prisijimti, kiti domisi, ant kiek yra viršytas greitis. Ir dar giliau panaršius socialiniuose tinkluose mes, na, galim netgi rasti specialiai baudų, pavadinkime, perrašymui sukurtą grupę, kurioje yra apie kelis tūkstančius asmenų. Ir toje grupėje yra pilna tokių pat įrašų, kuriuos aš ką tik paskaičiau. Na, ir vienas iš tokių įrašų sako, kad sveiki, šią savaitę netgi taikau nuolaidas, galiu sutvarkyti jūsų baudas, jeigu viršijote greitį, važiavote be teisių, važiavote chuliganiškai, neturėjote kelių mokesčio, pasibaigęs buvo techninis automobilio apžiūra ir įvairios ir kitokios panašios baudos. Ir vienas komentuoja netgi, kad na štai važiavau be draudimo, 60 eurų baudą gavau, ką galime padaryti, ką galite padaryti, jam atrašo, kad galim šitą baudą perrašyti. Kitas žmogus komentuoja, kas apsimtų baudą už greitį virš šitą 35 km. Taip pat netgi keli žmonės atrašo, kad parašyk man, aš prisimsiu. Ir yra tokia sukčiavimo schema ir mano vienas šaltinis, jisai nenorėjo atskleisti savo tapatybės, bet jisai, na, sakykime, padarė tokį eksperimentą, bendravo su tais žmonėmis, kurie prisiima baudą ir bandė sužinoti daugiau detalių, kaip vyksta visas šitas etapas. Tai jisai tiesiog susisiekė su tuo žmogumi asmeniškai per Facebooką, parašė jam, kad štai viršijau 50 km per valandą, ar įmanoma būtų sutvarkyti visą šitą situaciją. Tai jam atrašė, kad žinoma, viskas, jokių problemų nėra, paprašė atsiųsti protokolą, kad galėtų įsitikinti, jog tas baudos prisiėmėjas nėra prisiėmęs dar vienos baudos toje pačioje vietoje, panašiu metu, na, kad turbūt policijai nekiltų įtarimų, tai atsiuntus tą protokolą, viskas gerai, sako, kad per e-policiją mes viską supildysime, padarysime ir pasako, kad šita paslauga kainuos papildomai 300 eurų. Tai vadinasi, kad tas žmogus, kuris padaro baudą, susimoka ir baudą, ir dar papildomai tam kitam asmeniui sumoka 300 eurų. Na ir mes galim tik svarstyti, kodėl vairuotojai renkasi šitą būdą. Aišku, turbūt realiausias variantas, jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie baudas už greičio viršijimą, tai yra, jog na, kartais tie greičio viršijimai būna tokie dideli, jog tiesiog vairuotojui gręsia prarasti teisę vairuoti. Ir tokiu būdu, pasinaudojęs, pavadinkime, tokia nelegalia paslauga, jisai to išvengia. Na ir nes jeigu anksčiau dar socialiniuose tinkluose vairuotojai dalindavosi, kur stovi policija arba kur stovi kilnojamas greičio matuoklis, tai matom, jog socialiniai tinklai dabar jau virsta ir tokia sukčių schema, kur galima tiesiog įsisukti nuo baudos.
4: Taip, ačiū tau, kolega Tomas Kemzūra, ryto garsuose policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė, labas rytas.
0: Labas rytas.
4: Kiek jūs maždaug laiko jau stebite tokį judesį socialiniuose tinkluose, kai vos netampa mada, kasdienybė, atsiranda paslauga surasti žmogų, kuris persirašo sau tavo

0: bauda.
1: Tai tokia situacija iš tikrųjų stebėm nuolat ir irgi taip pat stebėm ir tos pačius socialinius tinklus, ir Facebook, ir TikTok, ir Instagram.

0: administracinė atsakomybė galbūt ir nėra labai didelė, tai yra nuo 300 iki 860 eurų, bet žiūrint vėl kokią situaciją, gali būti ir baudžiamajame kodekse nurodyta atsakomybė, kaip ir už dokumentų klastojimą arba suklastotų dokumentų disponavimą, tai ten yra ir bauda, ir areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 3 metų.
1: Kitaip tariant, karts nuo karto policijai pavyksta išaiškinti tuos, ar ne, kurie, kaip sakot, klastoja dokumentus, tai yra kito vardu sau prisijima tą baudą ir jūs ten kažkaip sužiūrit ir matot, na, kad akivaizdu, jog vairavo vienas žmogus, o čia prisijima baudą kitas. Visgi, kokio dydžio tos, kaip čia, tie pažeidimai, tos baudos yra skirtos, kokie tie pažeidimai padaryti? Čia mes daugiausia kalbam apie greičio viršymą.
0: Na, būtinai, tai iš tikrųjų, tai tikriausia populiariausia prisiimti tą baudą, kai jau gresia teisę vairuoti praradimas. Tie patys pradedantieji vairuotojai, bandydami išvengti pareigos, išklausyti papildomus mokymus dėl tam tikrų pažeidimų, kaip ir dėl to pačio greičio viršimo, kaip ir Tomas minėjo, už patį draudimą, tai vairuotojom tik tai galėčiau akcentuoti ar transporto priemonių savininkam, kad už pareigos nevykdymą apdrausti transporto priemonę, tai yra skiriama bauda tik transporto priemonės savininkui. Jeigu nustatomas vairuotas, papildomai yra skiriama bauda už vairavimą.
1: Mhm. Dabar, kai mes kalbam apie atsakomybę, tai tarkim, jūs kai išaiškinat, na, nubaudžiat tą, kuris prisiėmė baudą, o ar kaip nors nubaudžiat tą, kuris leido tam kitam žmogui prisimti baudą, kitaip tariant, užsisakė tą neteisėtą paslaugą.
0: Tai tas, kuris susisakė tą neteisėtą paslaugą, tai gauna už baudą, kad už padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ir už tai, kad teikia tikrovę neatitinkančią informaciją. Tai atsakomybė ir vienam, ir kitam. Sakykime, Alytaus paskutinė apylinkės teismo buvo nutartis, kurioje tas asmuo, kuris prisijėmė baudą, tai buvo skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Tai tikrai pasiekė tą tos veikos ir teismus, ir nagrinėjama teismuose. Tai dar reikia skirti ir du skirtingus dalykus, sakykime, jeigu asmenys teikia melagingus duomenis jau teisminio proceso metu, tai jau yra baudžiamoji atsakomybė ir numatyta baudžiamojo kodekso 235 straipsnė. Ir taip pat gali būti skiriama viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba atėmimas kitai metu.
1: O kokiais atvejais, na, tas ginčas, sakykim, čia aš ne aš prisėmiau tą baudą, aš čia pirkau, nepirkau, teismuose atsidūrė, nes aš suprantu, įprastai policija nustato, surenka įrodymus ir pati gali nubausti, ar ne, ir vieną, ir kitą žmogų ten labai nieko neaiškinus. Bet kokiais atvejais teismuose atsiranda? Tai jie ginčia, vadinasi, tie žmonės, kurie buvo
0: ginčia,
1: nubausti?
0: Taip, ginčia ir bando įrodyti, kad vis dėlto vairavo tas asmuo, kuris yra nurodytas, tai tokiose bylose, žinoma, labai svarbu pačios medžiagos turimo kokybę, tai foto nuotraukos ar vaizdo įrašo, tai bet kuri institucija, kuri tyria administracinį nusižengimą, visų pirma, tikrina, ar atitinka tikrovę, tai tą pačią vaizdo medžiagą ir tikrina. Taip pat ir gali būti kiti įrodymai, tai sakykime, irgi stebiam, kai tie patys asmenys yra nurodomi skirtingose bylose, ir siejami su skirtingomis transporto priemonėmis, tai čia jau yra įrodymų rinkimas ir nagrinėjimas.
1: Ir apskritai, žiūrint į šią problemą, jūsų policijos vertinimu, kiek tai yra problema? Ar tai yra toks gana masinis reiškinys, kur, sakykime, jūs iš tikrųjų stebit, net ir tą pačią policiją, ten, kai žmogus visko užpildo, žiūrit, kad čia tikri duomenys, netikri, čia tas asmo tikrai vairavo, ar ne? Ar visgi sakytumėt, kad tai yra pavieniai atvejai?
0: Manau, kad tai jau tampa sistema. Taip, ir tai yra jau daugiau masinės, žmonės bando išvengti tos atsakomybės, bet ne vien per policiją žmonės teikia tą tikrovę netitinkančią informaciją, tai jie teikia ir elektroninių paštų, ir raštų, ir to pačiu elektroninių paslaugų portalu.

Kągi, ačiū Jums, policijos departamento kelių policijos valdybos patarėja Stasė Stankevičienė. Kaip girdėjom, greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį gautą baudą prisiima sauna. Taip tikrasis pažeidėjas išvengia baudos, griežtesnės atsakomybės, bet policija sako, kad jiems tokia schema yra žinoma ir daugiau mažiau pavyksta tuos atvejus išaiškinti. Dabar 7:26, čia ryto garsai. Italijos Alpių Dolomito regione veikiančios įmonės derino slidinėjimo bilietų kainas ir taip buvo sudariusios kartelinį susitarimą. Todėl 2022-2025 metais šiuose kurortuose slidinėję asmenys permokėjo ir dabar gali gauti kompensaciją arba nuolaidą naujam bilietui. Taigi kaip tą padaryti, nes tarp nukentėjusių yra ir Lietuvos gyventojų, aiškinsimės po kelių minučių, likit kartu.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistines raketas. Tai jis sakė interviu CNN, Ukrainai įspėjant, kad jos kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Tai pranešė Maskvos paskirtas miesto gubernatorius. Ukraina pastaruoju metu reguliariai atakuoja svarbią Rusijos infrastruktūrą okupuotose teritorijose ir šalies gilumoje, siekdama apsunkinti Rusijos pajėgų aprūpinimą degalais ir sumažinti Kremliaus pajamas karui finansuoti. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Portugalijos, Grenlandijos ir Islandijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Tuo metu didžiojoje Europos dalyje buvo matoma dalinė užtemimo fazė. Lietuvoje užtemimui pasiekus piką prieš pat 9 vakaro mėnulis uždengė apie 80% saulės. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną į olimpinio centro baseiną šoks 8 plaukikai ir Lietuvos rinktinės estafetė. Tuo metu Birmingame, kur vyksta Europos lengvosios atletikos čempionatas, šiandien pasirodys 9 Lietuvos sportininkai. Vėlai vakare disko metimo varžybų finalas, kuriame pasirodys visi 3 Lietuvos disko metikai – Mykolas Alekna, jo brolis Martynas Alekna bei Andrius Gudžius. Abu čempionatus stebėkite per LRT. Šiuo metu Alytuje Panevėžyje 8 laipsniai, Kaune 10, Vilniuje, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsniai. 4 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai.
2: Italijos Alpių Dolomitų regione veikiančios įmonės derino slidinėjimo bilietų kainas ir tai buvo sudariusios kartelinį susitarimą, todėl 2022-2025 metais šiuose kurortuose slidinėję asmenys permokėjo ir dabar gali gauti kompensaciją arba nuolaidą naujam bilietui. Tai skelbia Italijos konkurencijos priežiūros institucija. Ryto garsuose Europos vartotojų centro vyresnioji patarėja Jaunė Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Ir advokatų kontoros Eleks Valiūnas partneris Marius Jonys. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Pone Jonį, jūs pats ten slidinėjot Alpių Dolomitų regione ir pats tam tikrą prasme esat nukentėjusis, turintis teisę pretenduoti į tą kompensaciją ar nuolaidą naujam bilietui. Pirmiausia, iš kur jūs sužinojot apie Italijos priežiūros, konkurencijos priežiūros institucijos tokį sprendimą ir kad jūs kaip žmogus tuo laikotarpiu pirkęs bilietą permokėjot?
4: Konkurencijos teisė yra sritis, kurioje aš praktikuoju. Tai natūralu, kad man įdomu, kas vyksta kitose šalyse ir aš tiesiog pastebėjau šitą naujieną. Jis man pasirodė tokia įdomi ir gal linksma kabutėse, nes palietė mane patį, bet daug ir mano pažįstamų draugų slidinėje, todėl aš nusprendžiau tą naujieną pasidalinti ir su kitais.
2: Ir iš esmės, jeigu ne jūs, praktiškai Lietuvos gyventojai galbūt net nežinotų, kad tuo laikotarpiu, jeigu ten lankėsi, pirko bilietą, gali pretenduoti į kompensaciją ir permokėjo.
4: Aš manau, jie būtų sužinoję, nes iš tikrųjų čia gal taip teisiškai, preciziškai sakant, tai pažeidimas nebuvo nustatytas, tyrimas buvo užbaigtas įtariniems
2: susitarimu.
4: Subjektams. Taip. Ir pagal tą vieną iš susitarimo aspektų, tai įtariamieji jie turėtų informuoti vartotojus ir pagal turbūt tą susitarimą net ir tose vietose, kasose bus iškabinti skelbimai, tai tie žmonės, kurie šiais ar ateinančiais metais slidinės ir bus tame regione, jie pamatys tą informaciją ir aš manau, kad bet kuriuo atveju tai būtų pasklydę, bet taip šiais laikais socialiniai tinklai jie palengvina tos informacijos sklaidą.
2: Taip, iš tiesų, ponė Dalinkevičiūtė, kaip tokiu atveju dabar turėtų būti informuojami tie žmonės, kurie 2022-2025 metais slidinėjo tame regione ir iš kai kurių įmonių pirko tuos slidinėjimo bilietus?
1: Tai tokios kaip kad konkrečios procedūros tikrai negalėčiau pasakyti, bet tikiu, kad ir kolegos Italijoje, Europos vartotojų centre Italijoje, paruoš kažkokį informacinį pranešimą, kuris bus išplatintas per visus Europos vartotojų centrus, kadangi mes veikiam visoje Europos Sąjungoje, plus Norvegija, Islandija, Jungtinė karalystė, tai ta sklaida veikia, dažniausiai kiekvienas centras veikia valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos sudėtyje. Ta informacija tikrai bus visiems prieinama ir skelbiama. Ir kaip minėjo, ponas Marius, tai irgi tikrai labai gera praktika būtų iškabinti skelbimus, arba jeigu žmonės pirko internetu, tikrai galbūt galima susisiekti su jais elektroniniu paštu.
2: Mhm. Pone Jonai, dabar iš to, kas jums žinoma, kokios tos sąlygos, ar žmogus gali pretenduoti į 100% kompensaciją, ar kažkaip yra paskaičiuota, kiek galbūt permokėjo, ar gali gauti tik nuolaidą naujam bilietui, ar gali gauti ir kažkokį kompensacijos dalį ir nuolaidą kitą kartą slidinėjant?
4: Tai yra keli būdai, tai yra tiesioginė ir netiesioginė galbūt kompensacija, netiesioginė, tai pažeidimo įtariami subjektai įsipareigoja išlaikyti iki šiol taikytas nuolaidas jų lygiai ir panašiai, bet tiesioginė kompensacija taip, yra skirta apie 30 milijonų eurų ir ta suma jinai padalinta į dvi dalis, tai yra kompensacija pinigais, tai yra iki 12 milijonų eurų bus padalinta kaip, tarkime, pinigų tiesiog grąžinimas tiem, kas norės, o likusi 18 milijonų eurų suma bus skirta nuolaidom. Ir tie asmenys, kurie nuo 22 metų iki 25 slidinėjo atitinkamose kurortuose, jie galės rinktis. Tai nebus taip, kad galės ir tą prašyti, bet jie galės pasirinkti, ko nori. Ar 20% kompensaciją skaičiuojant nuo įsigytų bilietų kainos pinigais, arba 30% kompensaciją kaip nuolaidą į ateitį, vėlgi skaičiuojant nuo įsigytų bilietų kainos pinigais. Ir čia reikia atkreipdėmėsi, kad ta bendra kompensacijoms skirta suma jinai yra ribota. Tai kitaip tariant, tie, kas spės ateis pirmesni, tie turi didesnį šansą kažką gauti.
2: Jūs kurį variantą rinksitės, kompensaciją 20% ar nuolaidą kitam kartui, kai slidinėsit?
4: Dar reiks pagalvoti. Aš šiaip su šeima slidinėju ir manau slidinėsiu ateityje, tai gal 30% nuolaidą.
2: Visai neblogai.
4: Taip. Taip, bet reiks dar pagalvoti.
2: Uh-huh. O kiek kainuoja, beje, labai įdomu, ten, nežinau, kiek ten savaitės slidinėjat ar 10 dienų, kiek tas bilietas tom dienom kainuoja?
4: Žinokit, aš prisipažinsiu, dar nespėjau pasižiūrėti, nes būtent tose regionuose aš slidinėjau už praeitais ir prieš tai dar buvusiais metais. Tai, bet šiaip bilietai yra pakankamai brangus, jeigu slidinėt su šeima, tai ten sumoki, na, priklausomai vėlgi nuo kurortų gali būti ir arti 1000 eurų ir daugiau. Tai kitaip tariant, vis tiek ta kompensacijos suma ar 20 ar 30% jinai tokia būtų gana reikšminga.
2: Mhm.
4: Jeigu slidinėjant savaitę.
2: Taip. Priminsiu, čia advokatų kontoros Eleks Valiūnas, partneris Marius Jonys ir Europos vartotojų centro vyresnioji patarėja Jaunė Dalinkevičiūtė. Ponė Dalinkevičiūtė, vėlgi minėjo ponas Jonys, kad kompensacijoms numatyta suma yra ribota, tie, kurie pirmieji kreipsis, turi galimybę gauti kažką, kurie vėliau kreipsis arba nesikreips, neturi tokios galimybės. Vėlgi, ar čia teisingas yra sprendimas, ta prasme, kad žmogus dar papildomai turi kažką daryti, kreiptis, kažką pildyti, o ne automatiškai suranda tuos jų ir jiems vos ne pinigus atgal į banko kortelės įmeta?
1: Na, mes tikrai visada stengiamės pabrėžti, kad ir vartotojai turi pareigų. Aišku, šioje situacijoje, aš suprantu, yra kiek kitaip viskas, tai ne jų kaltė, nei ką. Bet tiesiog reikia suprasti ir pačio sprendimo įgyvendinimo procedūrą, kad galbūt nėra įmanoma visų pasiekti vienodai, tai yra kas pirko fiziniu būdu, kas pirko internetu, tos būtent slidinėjimo pasus. Ir reikia taip pat nepamiršti, kad dar ta procedūra net neprasidėjusi, tai dar yra laiko tikrai nustatyti kažkokį gyvendinimo tinkamą procedūrą tam pinigų gražinimui. Tai tiesiog tikrai lauksim informacijos iš kolegų Italijoje, ką jie pasakys, kaip jie patars ir tikrai apie viską informuosim Lietuvos vartotojus.
2: Ir jūs tikrai dar atskirai kažkokių veiksmų imsitės, kad jūs tokius kaip Marius Jonys, kuris jau yra gana neblogai informuotas, irgi

0: informuotumėt, ar ne, ką jie turėtų padaryti. O įprastai, kaip čia, sakykim, ta galimybė gauti kompensaciją, kiek jinai sudėtinga, kiek vartotojas čia turėtų savo pastangų įdėti?
1: Manau, kad neturėtų būti daug, tai yra tiesiog turbūt bus standartinės prašymas, kur prie kurio tiesiog bus būtina pateikti įrodymus. Na, kadangi įrodymus vartotojas turi pateikti, tai irgi yra viena iš vartotojo pareigų saugoti dokumentus. Šiuo atveju, kaip minėjau, na, tikrai situacija yra kita, bet vėlgi, jeigu pirkti biletai internetu, tai neturėtų būti sunku susirasti juos kažkur tai pašte ar panašiai. Ir juos pateikti, nes, na, įrodymus pateikti reikės, tai yra irgi, kaip minėjau, viena iš pareigų vartotojų.
0: Taip, ir dabar logiškai mąstant, reikėtų kreiptis tam žmogui, na, į tą įmonę, iš kurios pirko bilietą. Taip, ponia Dalinkevičiūtė?
1: Bus paskelbta procedūra, galbūt, nežinau, į konkurencijos tarnybą ar į aljansą tų slidinėjimo kurortų, nežinau, galbūt ponas Maris kažką.
0: Taip, prašau.
1: Žinot.
2: Taip, aš galėčiau papildyti, tai iš tikrųjų gal detalės jos paaiškės eigoje, bet principas turėtų būti toks, kad bus sukurta bendra platforma, tai turbūt tas ūkio subjektas, kuris vienijo va tos 12 slėnių, tai yra Dolomitis Superski tinklalapį, bus sukurta platforma, kur galima bus pateikti prašymus kreipimasis. Aš vėlgi suprantu taip, kad tie subjektai, jie pabandys savo duomenų bazę sujungti ir sudaryti galimybę, tarkime, tiem klientam, kurių duomenys apie jų pirkimus yra išlikę duomenų bazėse, tiesiog pateikti tuos prašymus labai lengvai, be papildomų įrodymų, jeigu ten iš duomenų bazės matysis, kad tai būtent tas pats asmo, kuris, pavyzdžiui, elektroniniu būdu įsigijo biletą. Aišku, tie, kurie galbūt, na, nesimatys jų duomenų bazėje, arba kurie pirko už grynus pinigus, tiem jau reikės surasti ir pateikti kitų papildomų įrodymų, bet idėja bent jau yra tokia, kad ta procedūra turėtų būti paprasta, nors techninės dar visos detalės paaiškės eigoje.
0: Ir ponia Juni, minėjot, jūs dirbat su konkurencijos teisė. Kiek jūs kaip teisininkas nustebot, štai išgirdęs tokį sprendimą? Vis dėlto Alpių Dolomitų regionas, na, yra vienas populiariausių turistų traukos centrų, plus ten daug tikrai slidininkų važiuoja, kainos nemažos ir panašiai, ir štai 12 įmonių jos ten tikėtina susitarė truputėlį padidinti kainas ir tai pasidaryti pinigų. Pavyzdžiui, kiek jums netikėtas toks verslo žingsnis?
2: Šiaip įvairių konkurenciją ribojančių susitarimo pasitaiko daugelį sričių, tai nėra taip, kad kažkuris sritis jinai turėtų imunitetą, tai šia prasme, kad būtent ten buvo surastas arba įtartas susitarimas, tai manęs labai ir nenustebino. Aišku, čia reikia objektyvumo dėliai pripažinti, kad ten vėlgi kartelis jis kaip toks faktiškai nebuvo konstatuotas ir ten sistema jinai buvo, tarkim, tas susitarimas dėl kainų, jis buvo platesnio susitarimo dalis ir tas platesnis susitarimas jis nebuvo laikomas, tarkim, arba pripažintas neteisėtų pilnoje apimtyje. Tai yra tos regioninės organizacijos, jos kartu susitarė galbūt kurti tokią bendrą paslaugą, jos susitarė dėl kokybės standartų, ten ar slidinėjimo mokyklų skaičiaus, ar minimalaus trasų padengimo dirbtinių sniegų ir taip toliau. Tai kitaip tariant, to susitarimo kontekste buvo daug ir, na, dalykų, kurie teisinio požiūriu nėra įdingi ir kurie netgi ir naudingi vartotojams. Ir tas susitarimas, tarp kitko, jis buvo viešas. Tai viena iš tų aplinkybių, kas lėmė ir Italijos konkurencijos institucijos požiūrį, neiti iki galo, bet, na, tarkime, sutikti su tuo kompromisiniu sprendimu. Bet be abejo, kad tokių situacijų būna, jų gyvenime būna daug, kartais jos, kaip čia, sukuriamos sąmoningai, kartais per nežinojimą, tai manęs kaip teisininko tai nenustebino.
0: Taip. Ačiū jiedviems, advokatų kontoros Alex Valiūnas, partneris Marius Jonys ir Europos vartotojų centro vyresnioji patarėja Jaunė Dalinkevičiūtė. 7:45.

0: Ryto garsai.
1: 7:49. Savaitgalio orai lepins šilumą ir saulę, bet jau sekmadienį galime sulaukti pokyčių. Daugiau apie tai sinoptikas Tadas Kantautas.
2: Rytas visoje šalyje labai panašus, tai beveik visoje šalyje giedra, šiek tiek debesų yra tik tai šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas nestiprus, daugiausia vakarų šiaurės vakarų, o rytas šalyje tikrai gaivus, temperatūra šiuo metu daug kur yra tik 6-11 laipsnių šilumos ir šiek tiek šilčiau yra tik tai prie pat jūros, tai čia yra 12-18 laipsnių šilumos.
1: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
2: Šiandien mūsų šalies orus lems aukšto slėgio sritis, įdienojus debesų šiek tiek padaugės, tačiau saulės šiandieną tikrai bus daug, lietaus tikimybė bus maža. Vės vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra popietė pakils iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: Rytoj.
2: Penktadienį orai bus dar šiek tiek šiltesni, tai mūsų šaliai pradės skverbti šiltesnio oro masė, o pats debesuotumas išliks nedidelis, penktadienio naktis mažai debesuota, diena taip pat debesuotumas bus nedidelis, be lietaus visą parą, penktadienio naktį vėjas silpnas, diena pūs nestiprus pietvakarių vakarų vėjas. Penktadienio naktį temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, o penktadienio dieną jau bus vasariškai šilta, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Šeštadienį orai išliks panašus, naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus pietvakarių pietų ir šeštadienis bus dar šiltesnis, naktį temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra jau kils iki 25-30 laipsnių.
1: Sekmadienis irgi bus toks šiltas kaip šeštadienis.
2: Taip, sekmadienis išliks šiltas, tačiau iš vakarų artės atmosferos frontas, todėl orai pradės šiek tiek keistis, tai sekmadienį bus jau šiek tiek daugiau debesų, naktį vakariniuose rajonuose, dieną jau didesnėje šalies dalyje ir sekmadienį vietomis jau gali trumpai palyti. Vėjas bus daugiausia pietų pietvakarių, diena suksis iš vakarų šiaurės vakarų, tačiau išliks nestiprus, o temperatūra, kaip ir minėjau, tikrai dar išliks aukšta, naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, o dieną dar daug kur šils iki 26-31 laipsnio karščio ir sekmadienio dieną tik tai vakariniuose rajonuose jau turėtų būti šiek tiek vėsiau, čia turėtų šilti iki 20-25 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas, 7:52, netrukus įdomus faktai ir mėly klausytojai galėsit laimėti prizų, taigi likit kartu.
3: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.

0: Būkime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Į Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
2: LRT radijas.
3: Įdomus faktai.
4: 7.53, Justas Buivydas, su mumis. Labas rytas, Justai.
5: Labą rytą. Šiandien turim prizų, turim dovanų ir švenčiam vieno serialo, tokio animacinio serialo, gimtadienį, amerikietiško animacinio serialo. Jis būtent rugpjūčio 13-ąją prieš 29 metus pasirodė televizijoje ir turbūt būtų sunku rasti kitą serialą, kuris per šitos 30 mečius taip atkakliai erzintų tiek politikus, tiek religijas, tiek įvairias įžymybės ir apskritai visus, kurie save galbūt kiek perimtai vertina, tai 05 2 3 6 3 1 1 1, paskambinkit ir pasakykit man, apie kokį mes čia serialą kalbame. Turiu ir šiek tiek užuominų, bet kol kas gal pavyktų atspėti iš to, ką paminėjau. Ir kaip ir vakar kalbėjau, labai ypatingai laukiam tų žmonių, kurie dar nėra laimėję prizų, kurie galbūt dar vat ir neturi kur susidėti savo daiktų, nes neturi LRT, pavyzdžiui, medžiaginio gražaus 100 metų krepšelio, kurį šiandien ir išsiųsim. Ir matau, kad turim pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
6: Labas rytas, Karolis iš Marijampolės.
5: Karoli, ar žinot, apie kokią aš čia serialą kalbu? 29 gimtadienis, animacinis, amerikiečių ir erzinantis labai politikus, įžymybės.
6: Aš bandyčiau spėti, gal tai Simpsonai?
5: Geras, sakyčiau, spėjimas, bet ne visai, ne visai, bet tikrai labai geras spėjimas. Ačiū už bandymą. Kito serialo mes čia ieškome ir matau, kad jeigu nepabėgo, tai turim ir dar vieną klausytoją. Labas rytas. Labą rytą, klausykit mūsų, nes dabar girdžiu radio aidą savo.
7: Taip, sveiki.
5: Sveiki, kas ir iš kur paskambino?
7: Tomas iš Vilniaus.
5: Tomai, ar žinot, apie kokį mes šią serialą kalbam?
7: Ar... Gal Pietų parkas?
5: Pietų parkas, visiškai teisingai. Aš jau buvau pasiruošęs užuominu apie Kartmaną, Kailą, Kenį ir Steną, bet susitvarkot. Gal yra tekę žiūrėti šį serialą?
7: Jo, seniai kažkada, tai prieš 10-15 metų.
5: Nu taip, 30 metų senumo serialas beveik. Sveikinu, laimėjus prizą, nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums jį išsiųsti. Ir dar Edvardui turėjau trumpą labai klausimą, jeigu tau reikėtų suvaidinti kokiam nors politinės satyros seriale, tai kokį, nežinau, galbūt Lietuvos politiką, politinį veikėją tu vaidintum?
8: Aš būčiau Seimo narės Agnė Širinskienės Katinas Nuodėgulis, kuris tiesiog visada būtų, niekada nieko nesakytų ir tiesiog žvilgsniu žiūrėtų į politinius procesus.
5: O tu apsirengtum kaip kačiukas, ar pasirinktum kokią kitokią meninę
8: išraišką? Ne, norėčiau būti panašus į katiną, kad žmonės suprastų, kas čia toks yra.
5: Nu, bent jau ūsus, tai tikrai nupieštume tau. Taip, na, o Pietų parkas, arba anglų kalba South Parkas, 1992 metais buvo toks sukurtas visiškai pirminis šio serialo variantas. Jame rodyta serija, kaip Sniego senelis kariauja su Jėzumi Kristumi, ir filmukas po truputėlį plito tarp žmonių, iš lūpų į lūpas kalbėjo apie jį ir galiausiai pateko pas televizijos prodiuserius, ir pirmoji serija būtent 97 rugpjūčio 13-ąją ir buvo parodyta. Ir nors praėjo beveik jau 30 metų nuo serialo pradžios, jis vis dar sugeba patekti ir šių dienų politinės antraštės, ir vienas pagrindinių pastarųjų sezonų taikinių yra Donaldas Trumpas. Serialas jį pavertė absurdišku personažu, jis ten lovą dalyjasi su šetonu, maldauja jo meilės, ir Baltieji rūmai net viešai sureagavo į vieną iš epizodų, kuriame Trumpas buvo pavaizduotas itin nepadoriai. Ir po tos Baltųjų rūmų reakcijos, kurie jų atsakymas buvo, na, labai pietų parkiškas. Jie tą pasakė, mes siaubingai atsiprašome, tačiau čia atsirado ir dar didesnė ironija. Tuo pat metu South Park kūrėjai buvo pasirašę maždaug $1.5 billion vertės susitarimą dėl naujo turinio. Taigi vienoje pusėje didžiulė korporacija ir milijardinis sandoris, o kitoje serialas, kuris tyčiasi iš apskritai iš tokios sistemos. Na, šie metai South Parkui atnešė dar vieną keistą konfliktą, tai yra dirbtinį intelektą, kai ByteDance pristatė vaizdo generavimo įrankį SeeDance, internete žmonės galėjo pradėti labai tikroviškus vaizdus ir vaizdo įrašus kurti, ir tarp jų pateko ir Pietų parko veikėjai, ir dabar serialas kovoja dėl savo autorinių teisių, dėl tos intelektinės nuosavybės, ir pats kovojas daug metų prieš įvairius visuomenės judėjimus, dabar pats tapo objektu, dėl kurio, kurį kopijuoja ir dirbtinis intelektas. Tai tokia South Parko istorija ir dabar daina, kuri man labai tiko šiai nuotaikai ir šiam tokiam serialo vėjavaikiškumui.

0: LRT radijas.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistines raketas. Tai jis sakė interviu CNN, Ukrainai įspėjant, kad kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tuo metu Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas atkreipė dėmesį, kad Rusija vis dažniau apšaudo ne tik civilinę, bet ir strategiškai svarbią infrastruktūrą.
2: Ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси. Ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
3: Жвегенти висус процесус динамічно.

0: Dinamiškai reikia suprasti, kad priešas tiesiog tokio pobūdžio smūgiais neapsiribos. Ukrainos kūro tiekimo logika pagrįsta principu, kad viskas pirmiausia atkeliauja į vieną didelę saugyklą, o vėliau ilgais atstumais yra paskirstoma po degalines, kurio prekybininkams prireikia kokių 2,5 mėnesio tam, kad rastų būdų, kaip decentralizuoti tiekimą.
1: Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Maskva atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės Ukrainoje sunaikinta beveik 250 degalinių. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Šių metų vasarį Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną, Teheranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir grasindamas jiems, praktiškai sustabdė laivybos eismą Hormuzo sąsiauriu. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai padidino infliaciją. Vakar vakare Kaune Dainavos parke 10-metis vaikas, kaip įtariama, sužalojo kitą mažametį. Kaip praneša policijos departamentas, kilus konfliktui 10-metis grasino bei sužalojo metais jaunesnį vaiką. Kaip skelbia žiniasklaida, jis sužalotas peiliu. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams. Tame pačiame parke vakar užregistruotas dar vienas incidentas. Mergina įtariama sumušusi 12 metų berniuką. Pasak policijos į ją kreipėsi moteris, kuri pranešė, jog nepažįstama mergina parke sumušė jo sūnų. Bandoma nustatyti merginos tapatybę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jungtinės karalystės dėmesį šiandien sukaustys neįliniai rinkimai į parlamentą. Korupcijos skandalo sukrėstas reformų partijos lyderis Nigelas Faražas mėgina būti perrinktas į parlamentą, tačiau vieninteliu jo oponentu tapo humoristinis personažas grafas Šiukšlėdėžė Galvis, save vadinantis tarpgalaktiniu kosmoso kariu. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą Klanktono apygardoje šiandien vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kuriuos Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos rėmėjo. Anot jo, dovanų deklaruoti nereikėjo, nes jos buvo įteiktos dar prieš jam tampant parlamento nariu. Faražas sako, kad tik Klanktono rinkėjai turėtų spręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Tačiau visos pagrindinės Britų partijos atsisakė dalyvauti tai, ką pavadino populistiniu farsu ir šiuos rinkimus boikotavo. Tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti Britų politinę sistemą.
3: Mano vardas grafas Šiukšlė Dėžėgalvis. Esu tarp galaktinis kosmoso karys, reciklonų Sigma 9 planetos lyderis ir dalinai dirbantis kaip demokratiškas politikas Žemėje. Aš ją myliu, myliu demokratiją, mėgstu ją švęsti ir ginti. Ir šiuo metu esu kandidatas tapti kitu Britanijos parlamento nariu Klaktono rinkimų apygardoje, pačioje geriausioje vietoje visame kosmose.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsniai. 5 minutės po 8.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Ar reikėtų griežtinti per Lietuvą tranzitu keliaujančių Rusijos piliečių sąlygas? Šiandien automobiliu iš Rusijos į Kaliningradą ar atvirkščiai keliaujantis Rusijos pilietis Lietuvą pervažiuoti privalo per 24 valandas. Ryto garsuose Rusijos klausimų ekspertas Marius Laurinavičius, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Seimo narys socialdemokratų atstovas Tomas Martinaitis, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir Seimo narys Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų atstovas Arvydas Anušauskas. Labas rytas.
8: Sveiki.
6: Pone Anušauskai, būtent jūs, bent jau mačiau čia prieš keletą dienų, pas mus per žinias pasvarstėte, kad kai mes kalbam apie griežtesnės sankcijas Rusijai, dar visokį kitokį galimą spaudimą jai, sakot, kad pirmiausia reikėtų sutvarkyti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą sąlygas. Tai yra, kad jie neturėtų teisės net per 24 valandas neskubėdami kirsti Lietuvą. Ar aš teisingai susakiau?
8: Tikrai taip, bet papildyčiau, vis tik tai prieš 3 metus Europos Sąjunga priėmė apribojimus automobiliams su rusiškais registracijos numeriais būti Europos Sąjungos teritorijoje ir jie yra neįleidžiami. Išimtis yra tranzitas per Lietuvą, bet žinot, tranzitas reiškia kirtimas nuo taško iki taško, bet 24 valandos, kai kalbam apie 180 km, tai nėra tranzitas. Tai yra buvimas Lietuvoje, iš esmės reikėtų suderinti su Europos Sąjungos reikalavimais, numatyti tranzitui tinkamą laiką, nu pavyzdžiui, 3 valandas, tam kontroliuoti galimybės yra. Ir antras dalykas, tai būtų ir tam tikra reakcija ir atsakas į Rusijos hibridinės atakas, jų rengimą Europos teritorijose, nes šalis vis dėlto priėmusios įvairių sankcijų apribojimų, vienintelė skylė yra va toks va tranzitas per Lietuvos teritoriją. Ir beje, tranzitas tarp Europos Sąjungos ir Rusijos yra sutartas savo laiku bendru pareiškimu, jame kalbama apie judėjimą geležinkeliai su paprastinto tranzito tvarka, judėjimą krovininio transporto, tačiau tenai nėra kaip nors atskirai apibrieštas judėjimas lengvaisiais automobiliais.
6: Tai dabar jūsų supratimu, kaip turėtų vykti? Ar čia Lietuva pati turėtų keisti savo įstatymus, jau čia Seimo prerogatyva, ar vidaus reikalų ministerija kokius nors poįstatyminius aktus, ar čia viską reikia pradėti nuo derybų su Europos komisija?
8: Ne, mes čia neturim jokio susitarimo ir jokio atskiro įstatymo, tai iš tikrųjų tranzito, va tokio tranzito jau kabutėse aš laikyčiau, nes tai buvimas Europos Sąjungos teritorijoje. Tvarka per vidaus reikalų ministerijos sistemą. Aš manau, kad čia vidinių teisės aktų visiškai pakaktų, norint apriboti tų 13, pabrėžiu, per metus, vat pernai, tokių automobilių lengvųjų, 13 tūkstančių visą parą iš esmės galėjo išbūti Lietuvos teritorija, 35 vidutiniškai kas parą. Tai jeigu mes matom hibridinių atakų rengimą, pasirengimą.
6: Bandymą per tunelius patekti į Lietuvos teritoriją, tai mes čia patiems leidžiam įvažiuoti 24 valandoms.
8: Iš esmės taip, per tas 24 valandas aš nežinau, ką galima padaryti, bet tai tikrai nėra tranzitas.
6: Pone Martinaiti, jūs kaip valdančio atstovas, kaip vertinat štai tokį pono Anušausko pasvarstymą, na, net gal ir siūlymą, iš tiesų dabar hibridinių atakų fone mes leidžiam Rusijos piliečiui iš Kaliningrado važiuojančiam kažkur giliau į Rusiją, Sankt Peterburgą ar Maskvą 24 valandas nekliudomai važinėti po Lietuvą.
7: Taip, pirmiausia, turbūt reikėtų Arvido, gerbiamo Arvido pasiūlymą aiškiai pamatyti, ką jis siūlo keisti, kokius aktus ir kokia yra mintis ir kiek jinai būtų efektyvi. Taip pat žinos, mums dalyvauja gerbiamas Marius, tai galbūt jis mane pataisys, bet kiek aš rinkau informaciją, kiek supratau, kad būtent tranzito klausimas yra spręstas Lietuvai stojant Europos Sąjungą ir numatytas Europos Sąjungos tarybos reglamentų. Ir būtent antras, trečias punktas apriboja, kad na, būtent tas tranzitas turi būti įgyvendintas per 24 valandas, kaip sakyta, maksimali riba, kiek laikais turi būti įgyvendintas. Aišku, jeigu ir taip pat 9 straipsnis tarybos reglamento numato, kad jeigu būtent yra daromi kažkokie pažeidimai, jie kartojasi ir galima kažkaip tai diskutuoti dėl papildomų sankcijų įvedimo, vis dėlto turime irgi pasižiūrėti, kaip galime užtikrinti šitą procesą, nes aišku, tas 24 valandų yra fiksavimas, kuomet kertama siena ir kuomet iš jos išvažiuojama, kaip gerbiamas Arvidas pabrėžė, per pastarąjį laikotarpį buvo 13 tūkstančių automobilių, kurie važiavo, tai iš tikrųjų kiekvieną automobilį konkrečiai sekti nėra taip paprasta, užfiksuojama, kuomet jau jis palieka mūsų šalį. Tai 24 valandos yra pakankamai ilgas laikas ir galbūt ne vien tik tai yra išnaudojamas būtent nuo taško A iki taško B, tai yra nuo vienos sienos iki kitos sienos, kas vyksta tarpe, yra sunku pakankamai fiksuoti, bet yra bendras Europos Sąjungos tarybos reglamentas, ne kažkokia direktyva, tai reglamentas yra taikomas tiesiogiai. Na, o kaip Arvydas sako, kad yra na, tokia skylė, kurią reikia suvaržyti, užkardyti, tai ne visai sutikčiau vis dėlto, nors ir ties vizų režimas yra sugriežtintas, bet Schengeno vizą Europos Sąjungos Rusijos piliečiai gali gauti ir gyvenimą, leidimą gyventi Europos Sąjungos valstybėse, o tarp vidinių sienų keliavimas, na, jis nėra toks sudėtingas ir aišku, Lietuva įsivedė papildomus reikalavimus praėjusiu metu lapkričio mėnesį, būtent automobiliams kertantams mūsų sienas, vis dėlto tas pastarybos reglamentas buvo atsižvelgta ir tie žmonės, kurie kerta mūsų valstybę tranzitu, na, supraskime, jie nėra tik taip, kad patys sugalvoja ir kerta, vis dėlto jie turi gauti tam tikrą leidimą, jie turi būti apibrėžti, kad jie nekelia grėsmės mūsų valstybei, na, tai tam tikras saugumo patikrinimas vis dėlto vyksta. Tai jeigu Arvidas mano, kad yra kažkokie vykdomi pažeidimai, tai reikia garsiai apie juos kalbėti, bet kaip aš peržvelgiau pastarojo laikotarpio žvalgybos ataskaitose, būtent tranzito klausimas kaip papildoma grėsmė, na, jis nėra įvardinamas.
6: Ir jūs sakot, kad nieko čia keisti ir nereikėtų. Taip, aš suprantu. Nemato čia problemos. 24 valandas gali būti Rusijos pilietis važiuojantis tranzitu Lietuvoje.
7: Tai kaip aš sakau, tai ne mes sugalvojame, tas 24 valandas yra Europos Sąjungos tarybos reglamentas.
6: Taip, galima perderėti reglamentą, tai čia, žinot, dokumentas visada gali būti keičiamas.
7: Taip, turbūt diskutuoti apie tai galima, tikrai norėčiau pamatyti konkreto gerbiamo Arvido pasiūlymą ir kaip jis siūlytų keisti reglamentavimą. Na, o kaip sakau, žvalgybos grėsmių vertinimuose konkrečiai tas tranzito klausimas kaip papildoma ypatinga grėsmė, jis nėra šiai dienai išskiriamas. Mes rytoj su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto keliausime į antrųjų žvalgybų departamentą, tai iš tikrųjų tą klausimą irgi galėsiu konkrečiai pakelti, ar būtent na, matytų galimybių poreikio griežtinti reikalavimus būtent šitai tranzito teisai.
6: Mhm, pone Nušauskai.
9: Na, be abejonės, Europos Sąjungos reglamente ten pirmiausia akcentuojama supaprastinto tranzito tvarka ir krovinių judėjimas ir geležinkeliais judėjimas. Bet žiūrėkime į kontekstą, kurį matom Europos Sąjungoje, Vokietijoje, iš tikrųjų ir Švedijoje ir visur kitur. Rusijos veikimas, hibridinės atakos jos intensyvėja, jos neslopsta, jos intensyvėja. Iš esmės galimybės suteikiamos, tik atkreipsiu dėmesį, kad net vykdant tranzitą geležinkeliais, Lietuvos institucijos ne vienerius metus ruošiasi irgi galimoms hibridinėms atakoms, yra sukūrusios planus, išbandžiusios juos pratybas specialias dariusios. Bet kokios pratybos, vat paklauskit, kai būsit, kokios pratybos yra atliktos, kai kalbama apie tranzitą lengvaisiais automobiliais. Nes garau agentai, tiesą sakant, turi tapatybių pakankamai ir jiems nėra sudėtinga įvažiuoti į Lietuvos teritoriją 24 valandas daryti, ką norim ir vėl išvykti į Kaliningrado sritį ar į Baltarusiją. Ir Lietuva nuo kitų metų beje aktyvuoja pagaliau e-tolingo sistemą, kur krovininius automobilius registruos, stebės, rinks mokesčius. Tai yra stebėjimo sistema keliuose vienaip ar kitaip egzistuoja ir šitame tranzitinioje kelyje jinai galima ir galima, tiesą sakant, ir tuos pačius lengvuosius tranzitinius automobilius, nu, numeriai jų rusiški, galima juos kontroliuoti, kad jie vyktų būtent šiuo tranzitiniu keliu, o ne gastroliuotų po Žemaitiją, Klaipėdą, ten Šiaulius ar Panevėžį.
6: Taip, priminsiu, čia du Seimo nariai, Seimo narys Arvydas Anušauskas ir Tomas Martinaitis, taip pat Rusijos klausimų ekspertas Marius Laurinavičius. Pone Laurinavičiu, jūs kaip matytumėt situaciją? Rusijos pilietis važiuojantis iš Kaliningrado į Maskvą, į Lietuvą įvažiavęs, ją turi pervažiuoti per 24 valandas automobiliu.
10: Aš tai matyčiau mūsų strateginio mąstymo tokią problemą, kad mes dažnai čia matyt, šiuo atveju socialdemokratų pusėje taikyčiau. Ir ne tik, čia ne vien, kad apie kažkokią partiją. Mes dažnai norime, matome grėsmes, jas aiškiai įvardijame, lyg ir suprantame, kokioje situacijoje esame, o dar kartą reikia įvardinti turbūt, kad esame karo situacijoje. Ne to karo, kur ten krenta bombos ir visa kita, bet esam karo situacijoje. Bet mes visada ieškom kažkokių priežasčių, kodėl nieko nedaryti. Tai yra, kodėl nestiprinti mūsų saugumo, kodėl čia neva yra ES reglamentas. ES reglamentas nesako, kad mes negalime mažinti.

0: iki ten 3 ar 6 valandų, ar kiek ten koks ten yra protingas laikas. Europos Sąjungos reglamentas sako iki 24 valandų. Tai yra uždėta viršutinė riba, ne žemutinė riba. Tai nuo to reiktų pradėti. Tai kai mes šnekame apie Kaliningrado tranzitą, mano supratimu, Kaliningrado tranzitas kaip toks, tų grėsmių kontekste, kurios dabar grėsia Lietuvai, yra viena didesnių potencialių grėsmių. Tai yra taikoma ir tam tranzitui traukiniais, ir tranzitui automobiliais. Ir kaip ponas Anušauskas sako, kad GRU ar bet koks kitas Rusijos agentas dabar gali įvažiuoti į Lietuvą, atlikti tai, kas jam reikia ir neskubėdamas išvažiuoti, tai iš tiesų yra didžiulė potenciali grėsmė. Ir mes apie tai tikrai turėjome seniai galvoti. Karas prasidėjo, tas didysis karas, priminsiu, jau tikrai ne vakar ir ne už vakar. Ir kai mes dabar pradedam keltą klausimą, užuot rimtai diskutavus apie šitą problemą, prasideda, na tai ten mums trukdo šitas ar anas, ar nėra grėsmių, man iš tiesų kyla klausimas apie mūsų tą strateginį mąstymą. Tai vat taip aš pakomentuočiau.
1: Pone Martinaiti sako, valdžiai politikams trūksta strateginio mąstymo, ponas Laurinavičius.
2: Nu, čia diskutuoti su jo požiūriu yra sudėtinga, bet jeigu kalbam, kad iš tikrųjų sakoma, kad niekas nedaroma, tai iš tikrųjų matydami dabartinės žvalgybos ataskaitas apie padidėjusią Rusijos žvalgybos grėsmių riziką mūsų valstybėje, tai yra papildomas ir žmogiškųjų resursų kiekis, ir įrangos kiekis yra skiriamas pačiai sienos apsaugai, kritinės infrastruktūros apsaugai. Tai dar kartą noriu akcentuoti, kad kaip sakė Arvydas, tai nėra mūsų vien tik tais vidinių dokumentų kažkoksai pakeitimas ir tą tranzito klausimą įsprendimas galimas, tai yra bendras Europos Sąjungos rygos reglamentas ir iš tikrųjų reikėtų konkrečiai kalbėti, ar yra vykdomi konkretus pažeidimai, kad su 24 valandos netitinka, ar yra fiksuojami faktai, kad nevykdomas ne vien tik tai tranzitas, bet dar kažkokia papildoma veikla, užklasinė veikla, tai vienas akcentas. Yra ir pagal tai turime metį matyti ir spręsti situaciją, tik tada, kad gerbiamam Mariui noriu pasakyti, kad na, nėra tai, kad kas sugalvoja ir vis dėlto važiuoja, kerta mūsų sieną tranzito klausimų, vis dėlto reikia gauti tam tikrą leidimą, jo galimo tvarka yra aiškiai apibrėžta, tai irgi, kad tai žmogus nekenkia mūsų valstybinę, yra priešiškų institucijų kažkoks tai atstovas, tai tam tikras saugumo patikra vis dėlto kertant sieną vis dėlto yra vykdoma ir tai nėra, kad sugalvoja, yra vis dėlto irgi prašomas leidimas kirsti mūsų valstybės sieną.
1: Pone Laurinavičius sako, ponas Martinaitis, na, kol nėra pažeidimų, gal nėra ir būtinybės labai keisti šitą nuostatą.
0: Tai labai gerai, kad jūs šitą aspektą iškėlėt ir pastebėjot. Tai ir vėl to paties strateginio mąstymo problema. Mes norime, kad kažkas įvyktų prieš tai, kai mes imtumėmės prevencinių priemonių. Tai va čia yra strateginio mąstymo problema. Jeigu mes nematome pažeidimų, tai mes tada nekreipiam dėmesio į potencialias problemas. Tai ponas Anšauskas jau atsakė kolegai savo apie tai, kad GRU agentai ar bet kokie kiti agentai, jie turi pakankamai galimybių paslėpti savo tapatybės ir įvažiuoti į Lietuvą ir daryti tai, kas jiem reikia, nes čia nebūtinai kažkoks ten teroristinis aktas ar kažkas panašiai, bet mes suteikiam galimybę Rusijos bet kokiems, pabrėšiu, bet kokiems atstovams, nepaisant patikros, kadangi mes suprantam, kaip veikia ir žvalgybos, ir tie visi diversantai, ir visa kita, mes suteikiam galimybę jiems įvažiuoti į Lietuvą ir Lietuvoje būti, būtent, tai jau nebėra tranzitas, labai teisingai sako ponas Anušauskas, Lietuvoje būti, iki 24 valandų. Tai yra, mes suteikiam potencialią teisę bet kokiems Rusijos priešiškiams veiksmams Lietuvoje vykti 24 valandų.
1: Kągi, ačiū visiems. Rusijos klausimų ekspertas Marius Laurinavičius, Seimo narys socialdemokratas Tomas Martinaitis ir Seimo narys Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų atstovas Arvydas Anušauskas svarstė, ar reikėtų griežtinti per Lietuvą tranzitu keliaujančių automobilių Rusijos piliečių sąlygas, nes šiandien mašina iš Rusijos į Kaliningradą ar atvirkščiai keliaujantis Rusijos pilietis Lietuvą pervažiuoti privalo per 24 valandas, 8 valandos 21 minutė.

0: Vilniuje standartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: Latvijā 2026. Aktīvi vasarā, stiprus ruduo.
1: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: 8:26 Europos lengvosios atletikos čempionate sportininkams tenka kovoti ir su didelė kaitra, o Europos plaukimo pirmenybėse krito pirmasis pasaulio rekordas, jį pagerino prieš 2 metus Vilniuje spindėjusi Italė Sara Kurtis. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė prasibrovė į pusfinalį. Plačiau Mykolas Jankaitis.
5: Vakar lengvosios atletikos čempionato vakarinėje sesijoje dalyvavo vienas lietuvis, 10-kovininkas Edgaras Benkunskas. Prieš vakarinę dalį po 3 rungčių lietuvis užėmė 17 vietą, o dar 2 rungčių atliktų vakarinėje sesijoje šuolio į aukštį bei 400 metrų bėgimo Benkunskas yra surinkęs 3912 taškų bei užima 20 poziciją. 10-kovininkas neslepia, rezultatų

0: nėra patenkintas, o po prastų rezultatų pirmosiose rungtyse svarstė, ar iš vis verta tęsti varžybas.
1: Aišku, vieną momentą jau norėjau tiesiog gal važiuoti namo, nebaigti čia ar dar kažką, bet ne tam čia atvažiavau, kad pasirodys, kad esu silpnas, eisiu iki galo, kovosiu ir žiūrėsim galę dienos, kur atsidarysiu.
0: Dešimtkovės varžybos tęsiasi šiandien. Sportininkams Birmingeme tenka atlaikyti ne tik aukščiausio lygio varžovų spaudimą, bet ir rekordus mušančią jau penktąją šiemet kaitros bangą. Po šalį kamavusios sausiausios liepos per 190 metų atokvėpio Didžioji Britanija nesulaukė. Mokslininkai teigia, kad net jei likusio rugpjūčio orai atitiktų vidurkį, ši vasara Didžiojoje Britanijoje būtų karščiausia istorijoje. Vakar ir šiandien temperatūra Birmingeme siekė 37 laipsnius. Vėsesnių orų galima tikėtis nuo penktadienio.
1: Nesitikėjau, tiesą sakant, kad tikrai tai bus karšta, nes visgi Birmingemas, Anglija, toks kaip lietaus šalis ir šaltų orų, tai šiek tiek buvo to šoko, bet nu ką, apsipratom šiandien, rytoj žiūrėsim. Tikroji daugiakupės tai antrą dieną, žiūrėsim, ką galim vis paus dar. 37 laipsnių karščio.
0: Benkunsko bei kitų Lietuvos atstovų, Gedimino Truskausko, Gabijos Galvydytės ir Modestos Justas Marauskaitės pasirodymus rytinėje sesijoje šiandien nuo 12 valandų 10 minučių stebėkite per LRT LT, o nuo 9 vakaro per LRT televiziją vakarinė sesija, kurioje medalių sieks finale dalyvausiantys disko metikai bei šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Italijos Sara Curtis 50 metrų nugara pusfinalyje užfiksavo šios distancijos pasaulio rekordą. Sportininkė atstumą įveikė per 26,23 sekundės bei beveik ketvirčių sekundės pagerino likšol greičiausių pasaulyje buvusį 2023 Australijos Kaylee McKeon fiksuotą rezultatą. Kartais kilimą į pasaulio elitą Lietuvos plaukimo gerbėjai galėjo stebėti gyvai. 2024 Vilniuje vykusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sportininkė žėrėsi vieną apdovanojimą po kito. Pasaulio rekordą pagerinusi Italė šiltai atsimena patirtį Vilniuje.
2: Pamenu, kad pagerinau turnyro rekordą 50 metrų laisvų stiliumi rungtyje. Buvau labai laiminga, laimėjau gal 4 aukso medalius. Tai buvo beprotiška, labai tuo džiaugiausi.
0: O nacionalinius rekordus vieną po kito šiame čempionate gerinantys Lietuvos sportininkai šiandien atrankos plaukimuose startuos dar 4 rungtyse. Atrankos plaukimų startas nuo 10.30 per LRT Plus ir LRT LT. Čempionato pusfinaliai ir finalai, tarp kurių ir Ievos Jurkūnaitės pasirodymas 200 metrų laisvų stiliumi finale nuo 19.30 per LRT televiziją ir LRT LT. Lietuvos jaunučių iki 16 metų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančio Europos čempionato ketvirtfinalyje 80-75 įveikė Vokietiją bei pateko į turnyro pusfinalį. Į pergalę lietuvius vedė po 17 taškų pelnę Lukas Andrulis bei Danielius Jasikevičius. Pastarasis taip pat atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei atkovojo 8 kamuolius. Prie medalių priartėjo Dovido Petraičio auklėtiniai dėl vietos finale kausis su prancūzais. Rungtynės vyks penktadienį.
3: Trumpai.
4: Vakar vakare Kaune Dainavos parke įvyko 2 skirtingi incidentai, kai buvo sužaloti nepilnamečiai. Kaip skelbė policija, kilus konfliktui 10-metis, kaip įtariama, sužalojo metais jaunesnį vaiką. Kaip skelbė žiniasklaida, jis sužalotas peiliu. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams. Tame pačiame parke vakar užregistruotas dar vienas incidentas. Mergina įtariama sumušusi 12 metų berniuką. Bandoma nustatyti merginos tapatybę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Tai pranešė Maskvos paskirtas miesto gubernatorius. Ukraina pastaruoju metu reguliariai atakuoja svarbią Rusijos infrastruktūrą okupuotose teritorijose ir šalies gilumoje, siekdama apsunkinti Rusijos pajėgų aprūpinimą degalais ir sumažinti Kremliaus pajamas karui finansuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė ginčijamose Kurilų salose, kurias Japonija laiko savo teritorija. Japonijos užsienio reikalų ministerija dėl to paskelbė griežtą protestą. Sala Sovietų Sąjunga iš Japonijos užgrobė baigiantis antrajam pasauliniam karui ir dėl to šalys nėra pasirašiusios taikos sutarties. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Alytuje apie 12 laipsnių, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. 2 minutės po pusės 9.
3: Ryto garsai.
5: Reta genetinė liga raumenų distrofija serganti Justina iš Lentvario pasidalijo istoriją, kaip per amerikiečių atlikėjo Moby koncertą Vilniaus Kalnų parke jai nesuteikta pagalba. Su lazdele vaikštanti mergina pasakoja paprašiusi renginio personalo padėti įveikti kalną, tačiau išgirdo atsakymą – čia ne poliklinika. Koncerto organizatorius teigia, kad darbuotojai visada padeda žmonėms su negale, o lygių galimybių kontrolierė šioje situacijoje įžvelgia diskriminacijos požymių. Pasakoja Dominikas Rimaitis.
6: Lentvariškė Justina apsidžiaugė, kai pamatė, kad Vilniaus Kalnų parke vyks jos mėgstamo atlikėjo Moby koncertas. Judėjimo negalę turinti mergina pasakoja žinojusi, kad norint patekti į renginio vietą teks įveikti statų kalną. Todėl iš anksto kreipėsi į bilietų platintojus ir renginio organizatorių LTIPS Agency LT.
7: Jokios informacijos negavau ir tiesiog vietoje atvykus visiškai į veidą gavau tą, kad čia mane vieta. Tiesiai šviesi į akis gavau diskriminaciją, sakykim. Buvo pasakyti, jog čia yra pramogas, o ne poliklinika.
6: Mergina sako, kad į koncertą vyko su drauge, taip pat turinčia judėjimo negalę. Abi tikėjosi, kad patekti į renginio vietą pavyks be didesnių sunkumų.
7: Pamačius, koks kalnas manęs laukia, aš tiesiog supanikavau ir nežinau, kur dėtis, nes nieko aplinko nebuvo iš darbuotojų kol kas. Kai sutikome darbuotoją, gražiai prie jis paklausiusi, kad atsiprašau, gal žinote, ką daryti tokiu atveju, kada aš turiu negalę, bet neturiu automobilio su pažymėjimu, kuris galėtų, sakykime, praleisti mus užvažiuoti. Tiesiog ne visiems galima, iš tikrųjų, negalėsims vairuoti mašinas. Aš esu tas atvejis, atvykau tiesiog su taksi ir draugais. Tai va ir buvo tas žodis, kad čia ne poliklinika, čia nevežiosim su vežimėliais, čia pramogos. Jau jūs spręskit, kaip jūs čia norit, jeigu čia pradėsim visiems leidimus duoti, tai čia visi norės tada važiuoti. Labai greitai atstumė visą informaciją, ką aš visiškai tiesiog atmetė mano žodžius.
6: Justina sako, kad kartu su drauge sunkiai ir per skausmus įveikė kalną. Viršuje dirbęs renginio personalas padėjo rasti vietas. Po koncerto lipdama žemyn Justina suklupo ir susižeidė petį. Saugiai įveikti likusią nuokalnę padėjo greitosios pagalbos medikai.
7: Supanikavau, kad labai daug laiptelių, aš jau buvau nuvargusi, visgi lipu per visą tą kalną. Draugai kaip galėjo, tai padėjo, visgi reikėjo man ir mano draugai padėti. Gavosi taip, kad išslydau iš rankų, lipdama paskutinį laiptelį, kuris buvo labai labai aukštas ir pilnas nuklotas tas grindinys šiukšliam ir akmenukais. Aš suklupau ir dabar tiesiog turiu pečio traumą, tiesiog mano sąnariai pakankamai laisvi ir jie užsilenkė netinkamai, kaip turėtų užsilenkti, kai kritau, kai mane laikė. Jo, šiuo metu greičiausiai įtarimas yra, kad raiščio patempimas arba net plyšimas, tai vat. Su tokia dovanėlė išėjau.
6: Koncerto organizavusios bendrovės LTIPS Agency LT direktorius Gintas Putininas į LRT radijo klausimus atsakė raštu. Atsiųstame atsakyme įmonės vadovas atsiprašo dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau teigia, kad apie Justiną ir jos poreikį padėti patekti į renginį nežinojo. Įmonės vadovas tikina, kad visi renginio darbuotojai informuoti apie būtinybę padėti žmonėms su negale. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šioje istorijoje pastebi diskriminacijos požymių.
8: Negaliu įvertinti dabar, paimti ir įvertinti atvejo, tačiau išvelgiu tam tikrų diskriminacijos požymių ir tikrai nebejotinai tokiu atveju žmogus turi teisę pateikti skundą tarnybai ir tada kiekvienas individualus atvejis būtų vertinamas atskirai.
6: Birutė Sabatauskaitė teigia, kad paslaugų teikėjai, taip pat renginių organizatoriai, turi pareigą užtikrinti prieinamumą visiems žmonėms, įskaitant su judėjimo negale.
8: Žmonės su negale, kaip ir kiti žmonės, turi teisę naudotis visomis paslaugomis, įsigyti prekes, kaip ir kiti, bet kokie kiti gyventojai. Paslaugų teikėjai, tai įskaitant ir koncerto organizatorius, nes bet kokia pramoga taip pat yra tam tikra paslauga organizuojama. Koncertas irgi yra paslauga. Tokiu atveju koncerto organizatoriai turi pareigą iš esmės užtikrinti pirmiausiai prieinamumą. prieinamumą žmonėms su negale, kaip ir kitiems žmonėms. Ir taip pat yra tokia, sakyčiau, papildoma dar pareiga prie prieinamumo standartų laikymos, tai yra nesudarimo kliūčių papildomų patekti, dar ir turi papildomą pareigą tinkamai pritaikyti sąlygas, kai to reikia konkrečiu kiekvienu atveju, jeigu reikia kažkokios tai individualios pagalbos. Ir žinoma, tokiais atvejais paslaugų teikėjai privalo ir tą tinkamą sąlygų pritaikymą organizuoti kažkokiu būdu, tai yra imtis kažkokių individualių priemonių, kad užtikrintų tam žmogui reikiamą pagal jo negalę reikalingą sąlygų pritaikymą, nebent dėl to būtų kažkaip labai neproporcingai apsunkintas paslaugų teikėjas, kainuotų be galo didelius kaštus, sudaryti kažkokias sąlygas, na labai sunku įsivaizduoti tokį atvejį, kuris būtų toks neproporcingas apsunkintas.
6: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Asmens su negale teisų apsaugos agentūros duomenimis problema nėra pavienė. 2024-aisiais atliktas tyrimas atskleidė, kad 4 iš 5 vertintų kultūros įstaigų neprieinamos žmonėms su negale. LRT radijas Dominikas Rimaitis.
9: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
11: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jį rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
12: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
13: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai? Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
14: Vakar LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
15: LRT radijas.
5: 8:40 ryto garsuose toliau komentaras įrengė Paulius Kruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
16: Lietuvoje pradėta svarstyti idėja apriboti paaugliams prieigą prie socialinių tinklų. Nors ir dabar yra amžiaus apribojimai, nuo kada galima jungtis prie tokių socialinių tinklų kaip Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ar kitų, tačiau šie apribojimai realybėje nieko nereiškia. Be didesnių problemų prisijungia ir gerokai jaunesni. Politinės iniciatyvos riboti vaikų ir paauglių prieigą prie socialinių tinklų argumentuojamos jaunų žmonių psichikos sveikatos krize, kurios pradžia sutampa su išmaniųjų telefonų masiniu paplitimu maždaug ties 2010 metais. JAV mokslininko Jonathan Haidt 2024 metais išleista knyga The Anxious Generation yra išleista ir lietuvių kalba Nerimo karta, tapo ne tik pasauliniu bestseleriu, bet tuo pačiu ir labai išpopuliarino mintį, kad būtent išmanieji telefonai bei socialiniai tinklai yra prastėjančios jaunų žmonių psichikos sveikatos priežastis. Nepaisant autoriaus pateikiamų duomenų ir argumentų įtaigumo, mokslo bendruomenė toli gražu nėra jokio sutarimo dėl jo hipotezės pagrįstumo. Daugelis mokslininkų, tyrinėjančių jaunų žmonių technologijų naudojimo sąsają su jų psichikos sveikatos rodikliais, teigia, kad iki šiol atliktų tyrimų rezultatai niekaip neleidžia daryti išvados, jog pagrindinė jaunų žmonių psichikos sveikatos problemų priežastis yra technologijos. Turbūt ryškiausia Haito kritikė yra Kanados mokslininkė Candice Lynn Odgers. Ar mes galime kalbėti apie jaunų žmonių psichikos sveikatos krizę Lietuvoje? Visų pirma, reikėtų susitarti, kokius rodiklius galima laikyti patikimais jaunų žmonių psichikos sveikatos rodikliais. Čia į pagalbą mums ateina pats Jonathan Haidt su savo kolegomis Zach Rausch ir Tomas Potrebni, Substack įrašą publikavęs Europos šalių analizę, kurios rezultatai iš esmės atitinka jo hipotezę apie jaunų žmonių psichikos sveikatos krizę sutampančią su išmaniųjų telefonų paplitimu. Šioje analizėje jie naudojo tarptautinio jaunimo sveikatos bei gyvensenos HBSC tyrimo rezultatus, tarptautinio švietimo tyrimo duomenis, Eurostat patikimus jaunų žmonių savižudybių rodiklius ir kitus duomenis. Nors tai ir ne mokslo publikacija, jų pasirinkti šaltiniai, mano galva, yra labai solidus. Pavyzdžiui, tarptautinio jaunimo sveikatos bei gyvensenos tyrimas atliekamas reguliariai jau kelis dešimtmečius naudoja reprezentatyves 11, 13 ir 15 metų moksleivių imtis bei standartizuotą metodologiją, kuri leidžia palyginti šalis tarpusavyje. Tačiau patys analizės autoriai pripažįsta, kad rytų Europoje pokyčiai gerokai mažesni, nors psichologinių sunkumų ten irgi daugėjo, tas augimas nepalyginamas su vakarų Europos rodikliais, ypač tarp mergaičių. Šiuos skirtumus autoriai sieja su mažesniu BVP vienam gyventojui, mažesniu individualizmu ir didesniu religingumu, stipriausiai su pastaruoju. Pakartojau ir šiek tiek išplečiau jų analizę su Lietuvos duomenimis, norėdamas pasižiūrėti, kiek mūsų situacija atitinka jų hipotezę apie paauglių psichikos sveikatos krizę. Trumpai tariant, visiškai neatitinka. Lietuvoje 15-19 metų paauglių savižudybių rodikliai su tam tikrais viravimais, pavyzdžiui, ekonominės krizės metu ar pažymaus žmogaus savižudybės, mažėja nuo šio amžiaus pradžios. Ir šis mažėjimas nenutrūko nei atėjus išmaniesiams telefonams, nei socialiniams tinklams. Haidt labiausiai akcentuoja neigiamą socialinių tinklų poveikį mergaitėms, tačiau Lietuvoje jų savižudybių rodiklis taip pat sumažėjo, jeigu lygintume su laiku dar be išmaniųjų telefonų. Nedidėjo ir 11, 13 ir 15 metų paauglių psichologinių nusiskundimų, tokių kaip prasta nuotaika, nervingumas, dirglumas ir sunkumai užmigti dažnis HBSC studijoje. Nors Haidt su kolegomis neanalizuoja patyčių paplitimo, remiantis tos pačios HBSC studijos duomenimis, matome, kad patyčių mastas Lietuvoje nors ir išlieka labai didelis, tačiau panašiai kaip ir savižudybių rodiklis per pastaruosius kelis dešimtmečius gana ženkliai sumažėjo. Vienintelis rodiklis, kuris ženkliai padidėjo nuo 2012 metų, tai tarptautinėme švietimo tyrime matuojamas mokinių susvetimėjimo pojūtis mokyklose. Tačiau vien jo nepakanka, norint konstatuoti jaunų žmonių psichologinės būsenos suprastėjimą. Ką visi šie duomenys rodo? Tai, kad remiantis jais, mes negalime konstatuoti jaunų žmonių psichikos sveikatos krizės Lietuvoje, prasidėjusios su išmaniųjų telefonų ateimu į paauglių gyvenimus. Mūsų situacija šiuo atžvilgiu yra labai skirtinga nuo daugelio kitų šalių vakaruose. Nors ir ten, kaip jau minėjau, nėra mokslininkų sutarimo dėl to, kas tą krizę lemia. Gali būti visokių rimtų priežasčių, dėl kurių verta riboti paauglių prieigą prie socialinių tinklų, tačiau nesitikėkime, kad Lietuvoje tai išspręs jaunų žmonių psichikos sveikatos problemas, nes nepanašu, kad socialiniai tinklai ją sukėlė. Čia buvo Paulius Skrubis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
14: Ryto garsai.
5: 8:46, plinta naujas sukčiavimo būdas, greitį viršyje ir už tai baudą gavę vairuotojai internete gali rasti žmogų, kuris už papildomą mokestį gautą baudą prisiima sau. Taip tikrasis pažeidėjas išvengia baudos ir griežtesnės atsakomybės. Mano pašnekovai policijos departamento kelių policijos valdybos patarėja Stasė Stankevičienė ir kolega Tomas Kemzūra.
17: Apskritai, kalbant apie šitą istoriją, turbūt reikėtų paminėti, jog žinom, kad mūsų valstybė, jeigu automobilio savininkas gauna baudą už greičio viršijimą, tai automatiškai bauda nukeliauja jam kaip automobilio savininkui, su kuriuo buvo padarytas pažeidimas. Tačiau jeigu jisai automobilį buvo paskolinęs vairuoti kam nors kitam, tai galima nurodyti to tikrojo vairuotojo vardą pavardę ir tada jau bauda už tą patį greičio viršijimą atitenka tam kitam žmogui. Naršant socialiniuose tinkluose įvairiuose vairuotojų grupėse, kurie kalba apie įvairius eismo dalykus, galim pastebėti įvairius įrašus, kurie sako, kaip pavyzdžiui dabar vieną paskaitysiu, kad gal yra norinčių prisiimti nedidelę baudą už fotiką. Apmoku baudą plus 50 eurų. Arba kitas įrašas sako, kad už pinigus prisiimu baudą už greičio viršijimą. Pažiūrėjus į tų socialinių tinkluose paskelbtų įrašų komentarus, galim pasakyti, kad yra tokios dvi stovyklos. Vieni komentatoriai komentuoja, kad nekvailiokim jaunimas, jeigu jau buvo padaryta klaida, tai prisimkite atsakomybę, nes jeigu ką, šitą jūsų įrašą galiu pasidalinti su teisėsaugos institucijomis, tačiau tas komentaras susilaukė dar kitų komentarų, kur jį ragina nebūti ožiu, na tai išvertus nebūti skundiku. Kiti komentuotojai sako, kad jeigu sumokėtų ne 50 eurų, o 350 eurų, tada galbūt galėtų tą baudą prisijimti. Kiti domisi, ant kiek yra viršytas greitis ir dar giliau panaršiu socialiniuose tinkluose mes galim netgi rasti specialiai baudų, pavadinkime, perrašymui sukurtą grupę, kurioje yra apie kelis tūkstančius asmenų ir toje grupėje yra pilna tokių pat įrašų, kuriuos aš ką tik paskaičiau. Na ir vienas iš tokių įrašų sako, kad sveiki, šią savaitę netgi taikau nuolaidas, galiu sutvarkyti jūsų baudas, jeigu viršijote greitį, važiavote be teisių, važiavote chuliganiškai, pasibaigęs buvo techninis automobilio apžiūra ir įvairios ir kitokios panašios baudos. Vienas komentuoja netgi, kad na štai važiavau be draudimo, 60 eurų baudą gavau, ką galime padaryti, jam atrašo, kad galim šitą baudą perrašyti. Kitas žmogus komentuoja, kas apsimtų baudą už greitį viršytą 35 km. Taip pat netgi keli žmonės atrašo, kad parašyk man, aš prisimsiu. Ir yra tokia sukčiavimo schema. Ir mano vienas šaltinis, jisai nenorėjo atskleisti savo tapatybės, bet jisai, sakykime, padarė tokį eksperimentą, bendravo su tais žmonėmis, kurie prisima baudą, bandė sužinoti daugiau detalių, kaip vyksta visas šitas etapas. Tai jisai tiesiog susisiekė su tuo žmogumi asmeniškai per Facebooką, parašė jam, kad štai viršijau 50 km per valandą, ar įmanoma būtų sutvarkyti visą šitą situaciją. Tai jam atrašė, kad žinoma, jokių problemų nėra, paprašė atsiųsti protokolą, kad galėtų įsitikinti, jog tas baudos prisiėmėjas nėra prisiėmęs dar vienos baudos toje pačioje vietoje, panašiu metu, na, kad turbūt policijai nekiltų įtarimų. Tai atsiuntus tą protokolą, viskas gerai, sako, kad per e-policiją mes viską supildysime, padarysime ir pasako, kad šita paslauga kainuos papildomai 300 eurų. Tai vadinasi, kad tas žmogus, kuris padaro baudą, susimoka ir baudą, ir dar papildomai tam kitam asmeniui sumoka 300 eurų. Na ir mes galim tik svarstyti, kodėl vairuotojai renkasi šitą baudą. Aišku, turbūt realiausias variantas, jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie baudas už greičio viršijimą, tai yra, jog na, kartais tie greičio viršijimai būna tokie dideli, jog tiesiog vairuotojui gresia prarasti teisę vairuoti. Ir tokiu būdu, pasinaudojęs, pavadinkime, tokia nelegalia paslauga, jisai to išvengia.
5: Ačiū tau, kolega Tomas Kemzūra, ryto garsuose policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė. Labas rytas.
18: Labas rytas.
5: Kiek jūs maždaug laiko jau stebite tokį judesį socialiniuose tinkluose, kai vos netampa mada, kasdienybė, atsiranda paslauga surasti žmogų, kuris persirašo sau tavo baudą?
18: Tokią situaciją iš tikrųjų stebėm nuolat ir irgi taip pat stebėm ir tos pačius socialinius tinklus, ir Facebook, ir TikTok, ir Instagram, ir tie atvejai yra fiksuojami. Tokios kaip atskiros statistikos, kiek tokių asmenų buvo užfiksuota, kurie siūlo tokią paslaugą, tikrai tokios nevedam ir neturim. Tai galim, sakykime, pabrėžti, kad 25 metais, kai asmenys teikia tikrovinę atitinkančią informaciją, tai buvo pradėtos teisenos 93, 26, 34. Pati administracinė atsakomybė galbūt ir nėra labai didelė, tai yra nuo 300 iki 860 eurų. Bet žiūrint vėl kokią situaciją, gali būti ir baudžiamajame kodekse nurodyta atsakomybė, kaip ir už dokumentų klastojimą arba suklastotų dokumentų disponavimą, tai ten yra ir bauda, ir areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 3 metų.
5: Kitaip tariant, karts nuo karto policijai pavyksta išaiškinti tuos, ar ne, kurie, kaip sakot, klastoja dokumentus, tai yra kito vardu sau prisiima tą baudą ir jūs ten kažkaip sužiūrit ir matot, na, kad akivaizdu, jog vairavo vienas žmogus, o čia prisiima baudą kitas. Visgi, kokio dydžio tie pažeidimai, tos baudos yra skirtos, kokie tie pažeidimai padaryti? Čia mes daugiausia kalbam apie greičio viršymą.
18: Populiariausia prisiimti tą baudą, kai jau gresia teisę vairuoti praradimas. Tie patys pradedantieji vairuotojai, bandydami išvengti pareigos, išklausyti papildomus mokymus dėl tam tikrų pažeidimų, kaip ir dėl to pačio greičio viršymo. Kaip ir Tomas minėjo, už patį draudimą, tai vairuotojams tik tai galėčiau akcentuoti ar transporto priemonių savininkam, kad už pareigos nevykdymą apdrausti transporto priemonę, tai yra skiriama bauda tik transporto priemonės savininkui. Jeigu nustatomas vairuotojas, papildomai yra skiriama bauda už vairavimą.
5: Kai mes kalbam apie atsakomybę, tai tarkim, jūs kai išaiškinat, na, nubaudžiat tą, kuris prisiėmė baudą, o ar kaip nors nubaudžiat tą, kuris leido tam kitam žmogui prisimti baudą, kitaip tariant, užsisakė tą neteisėtą paslaugą.
18: Kuris susisakė tą neteisėtą paslaugą, tai gauna už padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ir už tai, kad teikia tikrovę netinkančią informaciją. Tai atsakomybė ir vienam, ir kitam. Alytaus paskutinė apylinkės teismo buvo nutartis, kurioje tas asmuo, kuris prisiėmė baudą, tai buvo skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Tai tikrai pasiekė tos veikos ir teismus ir nagrinėjama teismuose. Sakykime, jeigu asmenys teikia melagingus duomenis jau teisminio proceso metu, tai jau yra baudžiamoji atsakomybė ir numatyta baudžiamojo kodekso 235 straipsnė. Ir taip pat gali būti skiriama viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba atėmimas kitai metu.
5: O kokiais atvejais, na, tas ginčas, sakykime, čia aš ne aš prisėmiau tą baudą, aš čia pirkau, nepirkau, teismuose atsiduria, nes aš suprantu, įprastai policija nustato, surenka įrodymus ir pati gali nubausti, ar ne? Ir vieną, ir kitą žmogų ten labai nieko neaiškinus. Bet kokiais atvejais teismuose atsiranda?
18: Ginčia ir bando įrodyti, kad vis dėlto vairavo tas asmuo, kuris yra nurodytas, tai tokiose bylose, žinoma, labai svarbu pačios medžiagos turimo kokybę, tai foto nuotraukos ar vaizdo įrašo. Tai bet kuri institucija, kuri tyria administracinį nusižengimą, visų pirma, tikrina, ar atitinka tikrovę, tai tą pačią vaizdo medžiagą ir tikrina. Taip pat ir gali būti kiti įrodymai, tai, sakykime, irgi stebim, kai tie patys asmenys yra nurodomi skirtingose bylose ir siejami su skirtingomis transporto priemonėmis, tai čia jau yra įrodymų rinkimas ir nagrinėjimas.
5: Jūsų policijos vertinimu, kiek tai yra problema? Ar tai yra toks gana masinis reiškinys, kur, sakykime, jūs iš tikrųjų stebit, net ir tą pačią policiją, ten, kai žmogus visko užpildo, žiūrit, kad čia tikri duomenys, netikri, čia tas asmo tikrai vairavo, ar ne, ar visgi sakytumėt, na, kad tai yra pavieniai atvejai?
18: Manau, kad tai jau tampa sistema.
5: Taip,
18: ir tai yra jau daugiau masinis, žmonės bando išvengti tos atsakomybės, bet ne vien per policiją žmonės teikia tą tikrovę netitinkančią informaciją, tai jie teikia ir elektroninių paštų, ir raštų, ir to pačiu elektroninių paslaugų portalu.
5: Komentuoja policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė. Viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų LRT aktualijų. Studija su Jurga Tvaskienė. Ar koks yra Lietuvos skonis, į šį klausimą žada atsakyti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ji rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Na, tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarijos tradicijas turinčiomis valstybėmis. Taigi, ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Mėly klausytojų, laukiam ir jūsų laiškų. Jau dabar adresu studija eta lrt.lt. Tuos jūsų laiškus kolegė Jurga aptars, na, visai netrukus po kelių minučių, taigi kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Aš visiems linkiu gražios dienos, iki.

0: Radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis atsakymo, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Tai jis pareiškė savo paskyroje Facebook'e. Savo ruoštų vyriausybė, pasak premjero, turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Sinkevičius taip pat paragino žmonės patyrusius seksualinį smurtą nebijoti kalbėti. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Šių metų vasarį Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną, Teheranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir grasindamas jiems, praktiškai sustabdė laivybos eismą Hormuzo sąsiauriu. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai padidino infliaciją. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė ginčijamose Kurilų salose, kurias Japonija laiko savo teritorija. Japonijos užsienio reikalų ministerija dėl to paskelbė griežtą protestą. Sala Sovietų Sąjunga iš Japonijos užgrobė baigiantis antrajam pasauliniam karui ir dėl to šalys nėra pasirašiusios taikos sutarties. Kremlius paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Putinas matomas Kurilų salose. Kaip skelbė Rusijos žiniasklaida, jis apsilankė žuvies perdirbimo gamykloje. Putinas į Kurilus nuvyko apsilankęs netoliese esančioje Rusijos Sachalino saloje, kur rusų karinis jūrų laivynas vykdė pratybas. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Islandijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Tai buvo pirmasis visiškas saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo 2006-ųjų. Kitose vietose, taip pat ir Lietuvoje, žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Įvairiose planetos vietose šį reiškinį stebėjo žmonės, sako, kad tai nepamirštama patirtis.
2: Esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, kad šį vakar pagaliau pavyko pamatyti beveik visišką saulės užtemimą. Matėme gražų saulės diską aplink mėnulį. Tai buvo nuostabu. Atėjau pasižiūrėti, kaip mėnulis praskrieja prieš saulę. Tai pirmas kartas gyvenime, kai šį fenomeną galiu stebėti savo akimis. Tai neįtikėtina ir neišdildoma patirtis. Man tai pirmas kartas. Nėra tikslių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai. Jei reikėtų labai pasistengti rasti kokį žodžiai, pasirinkčiau gražu.
1: Sako Prancūzijoje, Alžyre ir Ispanijoje saulės užtemimą stebėjo žmonės. Paryžiuje tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną į olimpinio centro baseiną šoks 8 plaukikai ir Lietuvos rinktinės estafetė. Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis ir Tajus Juška sieks kelialapių į 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalį. Čempionato debiutantas Dominikas Grudinskis ir Lietuvos rekordininkas Mantas Kaušpėdas varžysis 50 metrų nugarą atrankoje. O Europos čempionatų prizininkė Kotryna Teterevkova jėgas išbandys savo pagrindinėje 200 metrų krūtine rungtyje. Rytinę dalį užbaigs vyrų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė, o vakare vyksiančiame 200 metrų laisvuoju stiliumi finale išvysime Ievą Jurkūnaitę. Senojo žemyno pirmenybės nuo pusės 11 ryto stebėkite per LRT. Šiuo metu Alytuje 13 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
3: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijo. Su jumis LRT aktualijų studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ji rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minias turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarijos tradicijas turinčiomis šalimis. Taigi, ar gali Lietuva tapti gastronomijos turizmo meka? Apie tai šiandien diskutuosime LRT aktualių studijoje, o mūsų laidoje dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja strateginės komunikacijos klausimais Dalia Vencevičienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Bocuse d'Or Lietuva prezidentas Darius Katinas, sveiki.
5: Labas rytas.
3: Maisto istorikas Rimvydas Laužikas, sveiki.
6: Sveiki.
3: Ir virtuvės šefas Alfas Ivanauskas jungiasi nuotoliu, labas rytas.
7: Labą rytą.
3: Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, mums taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausotės

0: mūsų laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos langų, rasite klausimą, ar Lietuvos skoniai gali suaktyvinti turizmą. Ir trys paprasti atsakymų variantai. Taip, ne, man nerūpi. Atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje 0 arba plus 370 523 63 111. Taigi, ponia Dalia, pradėkim nuo jūsų.
1: Gerai.
0: Kai pristatoma strategija, paprastai kalbame apie patiekalus, tradicijas, lietuvišką maistą, bet turbūt vis tiek tai yra pirmiausia pinigai ir konkretus projektai. Taigi, ką, kiek kainuos, kas darys ir ką padarys?
1: Kainuos, tai kainuos, turbūt, ar ne, jokauju. Iš tikrųjų, tai ką reikėtų pabrėžti, kad strategija tik dabar pradėta ruošti. Ir tai, kas įvyko prieš gerą savaitę, tai buvo anonsas to, ką mes ruošiamės daryti kartu su ekosistema, iš kurio šis pasiūlymas ir atėjo. Ir kaip ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovė, galiu pasakyti, kad turbūt nėra ministerijai svarbiau ir geriau, kai pasiūlymai ateina iš ekosistemos, kuri turi ir idėjų ir yra pasiruošusi tai gyvendinti, nes čia svarbiausia, kas tai gyvendins. Nes ministerijos jos prikuria strategijų, žinom, kad jos brangiai kainuoja, tai ekonomikos ir inovacijos ministerija pasirinko kitą kelią, dirbant su ekosistema, mes savo resursais paruošėme kartu drauge su profesionalais virtuvės, kaip Lietuva galėtų atrodyti, kaip jinai turėtų save pozicionuoti pasaulyje, kaip mus atpažins, kaip jūs ir klausėt, ar Lietuva turi skonį šitą strategiją atsakys, ir koks jisai bus, ir ką mes parodysim, ir lygiai taip pat, ką mes norim matyti savo šalyje, dėl ko Lietuvoje žmonės turi nuvykti į vieną ar kitą regioną, ką jie turi paragauti, kokius įspūdžius įsivežti, nes maistas turbūt mums visiems asocijuojasi su vienu tokiu geriausiu ir maloniausiu dalyku gyvenime, ar ne, mes ir gimėm, net kūdikiai pradeda pirmiausia viską ragauti, ar ne, tai skonis mums iš tikrųjų yra labai svarbus. Tai skonis turi būti ir su kultūra atitinkama, tai manau, kad šita strategija puikiai atsakys, ko mes norim kaip valstybė.
0: Kas tai darys? Ar jau yra sugalvota, kas tai darys, kokia apimtim darys, ką norite konkrečiais punktais padaryti?
1: Taip, yra matymas. Dabar šią savaitę jau keliauja laiškai asocijuotom struktūrom, tie, kurie yra susiję su gastro sektorium, tai nuo tų, kurie ruošia profesionalus virtuvės šefus, taip pat tuos, kurie ruošia tuos, kurie aptarnauja, tai yra ar padavėjų, ar ne, sektorius, mokyklas ir taip toliau. Taip pat mūsų regionai, savivaldybės, tai mes tikrai matom labai didelį ir platų mastą šios strategijos, kas turėtų įsijungti, nes kalbam tikrai labai plačiai. Ir čia netgi matau profesorių šalia, tai irgi labai svarbu, kad būtų, kaip pasakys, ir ta preambolė, kodėl mums to reikia, kas mes kaip šalis ir istoriškai, nes mes juk esam kryžkeliai, ar ne, savo visus istorinius laikotarpius, pas mus daug kultūrų ėjo, praėjo, kažką paliko, ar ne, kažkas atnešė prieskonius, kažkas atvežė kavą, kuria beje dabar Lietuvoje skrudinama kava viena geriausia turbūt, ar ne, ir gaunam labai daug pagirų. Ir mažai kas žinom, kad vienas didžiausių tinklų Lietuvoje savo kavą skrudina Varėnos rajone, mažam kaimelį laukose. Tai turim ką parodyti, ką papasakoti, tik visą tai reikia apjungti į vieną strategiją.
0: Gerai, ponia Katinė, suprantu, kad jūs šitos idėjos autorius, įkvėpėjas, kaip prisibeldėte į ministeriją?
2: Tai gal aš truputėlį pasakysiu klausytojams apie Bocuse d'Or organizaciją. Kad Bocuse d'Or organizacija yra kaip kiekvienoj šaly, kaip gastronomijos mekos, šiuo atveju Prancūzijos ambasada kiekvienoj šaly ir vykdo savo veiklą. O veikla iš tikrųjų yra tokia auginti kiekvienos šalies gastro kultūrą. Tai reiškia ją puoselėti, šefų meistriškumų rūpintis ir iki ministerijos prisibelsti turbūt nebuvo labai sunku. Mes pirmiausia bendradarbiaujam su Keliauk Lietuvoj ir per Keliauk Lietuvoj ministerijos pavaldžio organizacija tiesiog pavyko pasikalbėti ir su viceministre, ir su ministru, ir mes supratom, kad mes žiūrim tą pačią kryptim.
0: Kur ta kryptis veda?
2: Ta kryptis veda, kad užtenka mum murgdytis čia savose sultise ir būti patys sau faini, nes iš tikrųjų mes esam faini. Mes esam labai faini, esam labai darbštus, esam kruopštus žmonės ir galim pasiekti didelių tikslų. Tai čia vienas iš Bocuse d'Or žingsnių,

0: gal sakykim, pradėkim nuo to, kad Bokusdorui kaip organizacijai yra labai svarbu, kad kiekviena šalis puoselėtų savo tradicijas, nes be tradicijų mes negalim pasiekti nieko. Antras dalykas, kas yra mums labai svarbu, užauginti naują gastronominę kartą. Tai reiškia nauja gastronominė karta nuo vaikų gimusių iki pilnamečių žmonių, kurie po to ir yra. Ir ateina mokytis šefo profesijos, ateina vartoti kaip vartotojai. Ir, žinot, nu, aišku, man labai sunku diskutuoti dabar pasakoti apie savo vaikus, nes jie nu, su manim gal gyvena kitokį gyvenimą. Bet tikslas yra, kad vaikai nebūtų restorano skausmas, o vaikai būtų restorano džiaugsmas. Ir kad šefai, kurie priima šeimas ir ateina suaugę žmonės su šeimomis, į tai žiūrėtų kaip į potencialius jų svečius ateityje ir tai yra sukuriama kultūra, tai yra sukuriamas reiškinys, nes gastronomija tai nėra vien pavalgymas. Tai yra kultūros visam pasaulį, ypatingai stipriose gastronominėse valstybėse, yra kultūros meno mokslo dalis.
1: Ponia Vincevičiene, 19 metai keliauk Lietuvoje svarsto galimybę rengti nacionalinę gastronominio turizmo strategiją. Praėjo beveik kiek? 7 metai. Kas nuo tų laikų pasikeitė, kad vėl reikia iš naujo tai daryti?
2: Pasikeitė turbūt ministrai, ministrų požiūris, nes kiekvienas ministras ateina su savo matymu, su savo kultūra, su savo politinėmis kryptimis, ką nori padaryti. Tai šio ministro vėlgi matymas yra girdėti ir dirbti ties tokia ekonomikos politika, kur yra grindžiama skaičiais, o skaičiai iš tikrųjų yra labai geri, kas liečia gastroturizmą. Mes jau dabar matom, kad 79% atkeliaujančių Lietuvą įvardyje, kad jiems yra įdomi ir jiems tinka ir patinka ir jos vilioja ta gastronominė patirtis Lietuvoje, tai reiškia skoniai. Tai rodo didelį potencialą mūsų kaip šalies, kad vis tik tai yra viena iš ekonomikos ryčių, kuri tikrai gali sukurti Lietuvai labai didelę pridėtinę vertę. Apie tai kalba ir yra. Todėl šiam ministru tai ir pasirodė įdomu, nes matom iš tikrųjų galimybę šalies ir tą reikia daryti.
1: Ministras, kuris pasako, kad labiausiai mėgsta šašlykus, dabar vyros gastro turistus, bet Michelin gido atėjimas Lietuvai jau kainavo 1,5 milijono, ar ne, per 3 metus.
2: Šitų skaičių negaliu patvirtinti.
1: Verslo žinios skelbė.
2: Tai žiniasklaidos.
1: Tai kiek gali kainuoti šitos strategijos kūrimas, grįžtų prie to paties?
2: Žinot, pas mus Lietuvoje labai dažnai viskas darom atbulai. Pirmiausia, įvardyme skaičiai, paskui priemonės. Vis tik mūsų tikslas pirmiausia įvardinti priemonės, nes kokio pločio bus šita strategija. Ar vis tik mes kalbėsim ir apie gastro inovacijų centro kūrimą. Tai vėlgi kita suma, ar ne? Ir kiek tada mes ES struktūrinius fondus galime čia įtraukti. Ir ką mes norime matyti, kiek čia įsitrauks mokslas, kiek įsitrauks...
1: Tai preliminariai nesat paskaičiavę.
2: Preliminariai nesam, nes vis tiek turi matyti plotį. O plotį mes matysim, kai gausim jau pasiūlymus iš ekosistemos ir kada jau atsiras priemonės, kada jos gims, tada skaičiuosim, kiek tai kainuos ir tada bus jau traukiama į, ta prasme, poreikį valstybės biudžete ir taip toliau.
1: Profesoriau, pristatymo metu, šitos strategijos pristatymo metu buvo įvardinti 3 punktai, atidžiai skaitant. Į šalį pritraukti tarptautinių gastronominių renginių, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą ir siekis, kad garsus Lietuvos šefai iš užsienių grįžtų į Lietuvą. Ar nesusidaro įspūdis, kad šitas projektas skirtas, na, ganėtinai siaurai grupiai išskirtinių šefų, kurių štai lobistas ponas Darius Katinas atėjo iki ekonomikos ministerijos?
3: Nes turbūt čia visas klausimas yra toks, kiek bus ta bendruomenė įtraukta ir na, iš Dariaus pasisakymo aš supratau, kad bus įtraukta. Nes šiuo tai vis tiek bet kuri strategija, na, arba kas Lietuvoje dažnai vyksta, tai dažnai yra kuriama ir nuleidžiama iš viršaus. Na, atsisėdo ministerija, sudarė darbo grupė parašė strategiją ir dabar, na, ir ta strategija neveikia. Tai šioje vietoje yra klausimas bendruomenės įtraukimo, nes iš esmės tie dalykai, kurie paminėti, aš vėl suprantu, kad reikia vienus ar kitus dalykus paminėti pradžioje, paskui procesas jis vyksta ir keičiasi, bet klausimas yra turbūt gastronominės kultūros. Tai reiškia, mes galime lengvai pritraukti renginių, nes nu, daugelį renginių susimoko organizatorius, tas skiria lėšas ir renginys atvažiuoja. Tai vėl mes suvokiam, kad daugelis tarptautinių renginių, jie važiuoja ten, kur gauna finansavimą. Tai tas nėra taip sudėtinga pritraukti, ten kažkur tai kitus

0: likus taip pat galima realizuoti metus pinigų, bet realiai mes kalbam apie ilgalaikį poveikį, nes strategija yra dalykas, kuris orientuotas į ilgalaikį poveikį. Trasme, ne taškinį, ne kažkokį. Ir tada klausimas yra bendruomenės įtraukimo ir gastronomijos kultūros auginimo ir kai mes kalbam, na, žiūrėdami per tą tokį raidos kelią, nes vis tiek kai, na, sakom, istorija gastronomijos ar ne, istorija ir dabartis tai neturi ribos. Mes esam evoliucinė pasiekmė to, kas vyko praeityje ir tiesiog žiūrint į praeitį mes galim daug suvokti. Tai gastronominė kultūra sudaro, na, tokios trys didelės grupės arba kas tai yra bendruomenė, tai yra gamintojai, augintojai ir valgytojai. Nes paprastai sakant, na, jeigu augintojai neaugins, tai nebus iš ko gaminti. Jeigu gamintojai gamins, nieks nevalgys, tai verslas nevyks ir atvirkščiai. Jeigu nebus valgytojų, tai reiškia iš principo tai yra trys bendruomenės ir trijų bendruomenių auginimas. Tai čia šiuo vietu tada, aišku, mes matom tą patį kokią nors ten žemės ūkio ministeriją, ar ne, tai yra daugybė tradicinių veislių augalų gyvūnų, kurie, na, sakykime, dabar visiškai yra pamiršti, na, arba jų nieks neaugina, arba beveik neaugina, nes, tarkim, ten klausimas, kur gauti antaninių obolių, tai jis yra visiškai atviras. Tada, sakykime, tų valgytojų auginimas. Ir paskui, na, tai čia apie tos vaikus ir kitus bendruomenės, iš tikrųjų vaikas jis gimsta labai smalsus. Ir mes savo ugdymo procese dažnai tą gastronominį smalsumą užmušam, ten nevalyk to, nevalyk ano, ten, žodžiu, ir kitas, tai yra tos gamintojų bendruomenės ugdymas. Ir va čia man vienas toks yra svarbus niuansas, kurį norėčiau pasakyti ir pasidalinti, tai yra santykis su tradicija. Nes kai mes kalbam apie tą patį skaičių turistų, jie nori lietuviško maisto. Žmogus nevažiuos į Lietuvą ragauti tom jums ribos.
1: Arba tūno tartaro.
0: Arba tūno tartaro, arba tų pačių šašlykų. Žodžiu, žmogus ieško lietuviško maisto. Ir va čia irgi klausimas, ar Lietuvos skonį gali suaktyvinti turizmą? Lietuvos skonį. Tai reiškia, mes remiamės į tradiciją. Ir va, kalbant apie tą jau gamintojų bendruomenės auginimą ir ugdymą, aš matau labai didelį tą atotrukį nuo tradicijos. Mes ieškom tokio, na, sakykim, gralio, kuris būtų smagus, gražus, įspūdingas, bet niekad neatsigrėžimi tradiciją. Nes labai paprastai sakant, aš dabar, sakykim, noriu žmogų nuvesti į aukštosios virtuvės restoraną, kuris, na, nuosekliai dirba su lietuviška tradicija. Na, aš rasiu vieną, gal pusantro restorano per visą, ne vieną, du su pusė restorano per visą Lietuvą. Jeigu aš išvažiuoju tą sektorių už Lietuvos ribų, tarkim, na, tas, va, tarkim, tavernos, kur, na, yra karčiamos ar kažkaip sektorius, kuris nėra aukštosios virtuvės restoranas, bet kur aš noriu ateiti pavalgyti, aš labai lengvai rasiu Tom Jumą Lietuvoje, keliaudamas per Lietuvą, labai lengvai rasiu pizzą, rasiu kebabinių, rasiu visko, bet atvažiavęs į regioną aš nerasiu tradicinio maisto ir tas, na, vėlgi yra turbūt mūsų galvose, nes tas pas Keliauk Lietuvoje, ten yra skonių žemėlapis, kiekviena savivaldybė siūlė, kas yra jo skonis. Ir Klaipėdos skonis pasirodo yra cepelinai. Mes turim vienintelį uostą, jūrinį dalyką. Nu, tasme, tai yra tokia maisto kultūra, milžiniška jūrinė tradicija ir visa kita, bet pas juos Klaipėdos maistas yra cepelinas.
2: Taip ir, ponia Ivanauskai, jūs buvote žmogus, kuris prieš 10 metų pradėjote projektą Šimtmečio receptai. Jūs kalbate apie žolelių rinkimą, apie lietuvišką žemogę, apie raugintą agurką. Tai vis dėlto, ar lietuviškas skonis yra ir ar mes turime ką parodyti?
3: Taip, pirmiausia, labas rytas visiems. Aišku, kad mes turime ką parodyti. Aš jau daugumą metų apie tai kalbu ir pritariu ir Rimvydui. Ir dėl to, kad aišku, kad kalbėjimas visko, kaip sakoma, reikia darbus dirbti, ne tik kalbėti. Tai aš turbūt palinkčiau šitą pokalbį į tą pusę, kad viskas prasideda nuo šeimos ir nuo mokyklos. Ir realiai, jeigu mūsų vaikai neturi ką pasakyti apie lietuvišką virtuvę, neturi ką parodyti, neturi pasigirti kuo, priešingai negu italai, ispanai, prancūzai, ne, tai lygiai taip pat, prasme, mes kurdami kažkokį tai naują dalyką ir galvodami, kad tai suveiks, nu, man atrodo, kad nebūtinai tai gali suveikti, todėl kad mes neturim tos gilios tradicijos, to gerbimo tai, kas yra mums atrodo svarbu ir reikalinga, ir kiekviena šeima, tarkim, tas pats, nežinau, raugintas agurkas, ane, kiek šeimų savo vaikui pasako, kad va, čia yra ypatingas dalykas, šito dalyko tu nerasi nei Italijoje, nei Prancūzijoje, nei Ispanijoje. Ir kad tas vaikas galėtų toliau eiti ir sakyti kažkitiem vaikam ir galėtų girtis ir taip toliau ir panašiai. Tai aš kalbu apie tai, kad viskas prasideda nuo mažų dienų ir labai labai dažnai mes norime tos kažkokios tai gastronomijos kultūros. Mes vienareikšmiškai galim padaryti, kad į Lietuvą atvažiuotų žymiai daugiau turistų dėl

0: nuspręsti, ar mes norime, kad kuo daugiau Lietuvoje būtų įdomių restoranų tiesiog, ar būtent restoranų, kurie populiarintų lietuvišką maistą, lietuviškus ingredientus, lietuviškas tam tikras veisles daržovių, taip pat kalbant vat, apie gyvūnus ir visus kitus dalykus. Nes nu, kai vakar aš pažiūrėjau reportažą, kur šefas sako, kad aišku, kad mes ne cepelinais garsus. Bet cepelinais mes irgi garsus. Mums nereikia sakyti, kad mes jau visiškai reikėtų to atsiriboti nuo to dalyko. Tai buvo laikmatis ir cepelinai ant tiek įaugo į mūsų kraują. Čia lygiai taip pat kaip kokioj, nežinau, Vokietijoje dešrelės, Austrijoje šnicelis ar Italijoje pica. Yra labai daug puikių restoranų tuose šalyse, bet jie turi ir tuos tokius klasikinius dalykus, tai aš manau, kad jie irgi vienareikšmiškai, ta prasme, turi būti puoselėjami ir jų negalima sakyti, kad nu, dabar atsiribokime ir cepelinus išmeskime šito dalyko ir žiūrėkime viską tik tai apie žvėrieną, žiūrėkime tik apie juodą duoną ir apie tai ir atla. Aš tai sakau, kad čia turėtų būti labai didelis, ta prasme, iššūkis, bet aš visą laiką už tai, kad kažkas tai būtų daroma vienareikšmiškai, nes jeigu mes tik tai kalbėsime ir nieko nedarysime ir sakysime, kad viskas yra blogai ir nepabandę, turbūt irgi bus blogai.
1: Pabandykime traukti dar mūsų klausytoje, ponas Gediminas iš Panevėžio. Labas rytas.
2: Labas rytas. Na, tenais gerbiamas gal ten maisto pramonės reikės, nežinau. Nu, sako, atmetam cepelinus, pavyzdžiui. Ten jau atmetam. Bet tai vis tiek yra nacionalinis, yra mūsų tautos maistas cepelinai, saltybarsi, šakočiai, ten, sakykim, tortai, ten, sausainiai. Ir ką tokie vokiečiai, anglai atvažiavė, jie žiūrėtų, čia yra nesveikas maistas tam pagal visą. Nu? Nu, ir ką jūs dabar demonstruojat, tenais kažką tai išrandat, nieką jūs neišrandat. Pavyzdžiui, turistai Barcelonoje, ne, tenais visi streikuoja, kad turistai neatvažiuotų tenais. A dabar mes norim, kad pritraukt kažkokius šaltybarsis, ar ten šakočius, ar ten kažką tai atrasna.
1: Tai manot, jiem nepatiks mūsų šaltybarsiai ir šakočiai?
2: Atsiprašau, pasakysiu. Iki galo. Ir tenais Barcelonai, pavyzdžiui, streikuoja žmonės ir nebėra kur dėti šitiem saviem gyventojam, šitie turistai, kažkokias tai darytų fabrikėlis, viską, atsit su kažkokiais cepelinais, nu ne cepelinais. Nu. Vakar norėjau pasakyti, ačiū už dėmesį.
1: Ačiū Jums labai už skambutį. Pone Katinai, vis dėlto, girdite štai žmogaus balsą ir man pačiai įdomu, kaip Jūs ketinate paversti kulinarijos meką šalį, kur gastronominė kultūra vis dėlto na ilgą laiką buvo prarasta. Šalį, kuri majonezo suvartoja viena iš daugiausių Europoje ir kur Facebook'o grupėse dažnai klausiama, kaip pagaminti tokį skanų šnicelį kaip mokyklos valgyklose. Žinot, kas yra šnicelis mokyklos valgykloj?
3: Puikiai.
1: Tas su juoda duona maltas smulkinis.
3: Mano vaikai mokinasi mokyklose ir jie streikuoja taip.
1: Ir žmonės nesupranta, kad šnicelis tai nėra tas duonos gaminys.
3: Taip.
1: Tai kaip mes kviečiam turistus, ruošiamės įkurti puikius restoranus, bet mūsų žmonės tai, na, kaip į svetimą dalyką žiūri.
3: Žiūrėkit, aš gal pasakysiu taip, Alfas labai gerai pasakė, kad galim nieko nedaryti. Galim tiesiog atsisėsti ir galvoti, ką mėgsta žmonės, ką galvoja žmonės ir ką kalba žmonės. Taip, reikia klausyti žmonių.
1: Apie kitą klausimą, kaip daryti, kad ir mūsų žmonėm tai pradėtų rūpėti?
3: Taip, bet aš turiu omeny, bet aš norėjau pratesti, kad iš tikrųjų, jeigu paimt prieš 5 metus, kiek jūs kartų girdėdavo žodį gastronomija? Ir Alfas buvo tas vat, pradžia ir jo kulinarinės knygos, kurios kiekvienų namų virtuvėje virto albumais ir interjero detalėm ir tie pradžiamoksliai ir pats turiu tikrai ne vieną. Ir taip, tai yra didelis darbas, kurį reikia daryti ir mūsų žmonės reikia edukuoti. Gastronomijos žodis iš vis tokio nebuvo. Prieš 5 metus nebuvo, jis buvo

0: labai retai vartojamas. Vienas kitas žmogus pabandydavo virtuvės šefas ar foodis paminėti ir tai būdavo asociacija su kažkokia tai prabanga, fine diningu, brangiais restoranais ir taip toliau. Prieš 3 metus, kai atsirado Michelino gidas yra vedlys. Jisai nekuria strategijų ir nedaro nieko daugiau Lietuvoj. Jisai išneša Lietuvos kultūrą toliau. Tai prieš 3 metus jau tas žodis gastronomija atsirado vis dažnesnis. Dabar pasižiūrėkit, savaitę laiko žodis gastronomija įgavo kūną. Ir aš jau galiu pasakyti, jau tikslas pasiektas. Jau yra žingsnis pasiektas. Todėl, kad televizijos kalba apie gastronomiją, radijas pakvietė kalbėti apie gastronomijos temą, ne apie Hormūzo sąsiaurį. Tai yra, žinokit, jau yra va, taip mažais žingsneliais, auginant va, nuo mažens, bet negali tu užauginti vaiko ir po to kažką tai daryti. Turi lygiai grečiai daryti daug darbų. Ir kai aš išgirstu, pirmas klausimas būna apie pinigus, nu žinokit, ne piniguosi kartais esmė, o fantazijos trūkumė. Aš manau, kad fantazija yra variklis ir žmonės, kurie nori padaryti pokyčius. Ir paprasta žmogui įtraukti taip, per edukuoti, kalbėtis ir įtraukti, kas yra paprastas žmogus. Tai yra ūkininkas, tai yra virėjas, tai yra žmogus, kuris augina daržoves, augina gyvulius. Kur man nusipirkti dabar lietuviškos kiaulienos, lietuviškos veislės kiaulę, kuri yra išnaikinta ir dabar daniškus sliekus augina, reiškia, pas mus visose fermos. Tai kur mum tai? Tai yra žmonės. Ir su tai žmonėm, kadangi jie yra ekosistemos dalis, jie yra restoranų tiekėjai, tai ir yra žingsnis po žingsnio, tu juos įtraukiant ir edukuoji. Tai nėra projektas, tai yra ne viena dienė idėja, tai yra dešimtmečio ir tikrai neįvyksta taip per metus arba du. Aš suprantu, bus visko ir kritikų, ir strėlių, ir karštų keidžių, ir taip toliau, bet taip pradėkim nuo to, šiandieną nėra kalbos apie pinigus.
1: Įtraukime dar mūsų klausytoje, ponas Arnoldas iš Birštono, klausom jūsų.
2: Labą rytą, aš labai pasitengiu trumpai, šiek tiek esu su paveldu susidūręs, kadangi, nu, jau nebe pirmi metai mes gaminame ir skilandžius, ir dešras, surkiname lašinius. Ta prasme, noriu ką pasakyti, šiai dienai, vadinasi, norite atkurti, kaip sakant, lietuviškos kulinarijos specifiką. Specifika atkuriant reikalingas, reiškia, pradinis komponentas, tai yra, reiškia, produktas gautas iš Lietuvos. Vadinasi, ką pasakė šiandien Valionis 6 valandą ūkininko laidoje, kad kiaulių, kaip dabar kolega ką tik pasakė, nebėra, karvės naikinamos, paraleliai, kaip sakant, paskui jas naikinami ir ūkininkai. Klausimas, iš kur mes gausime žaliavą? Žaliava greičiausiai bus braziliška, argentinietiška jautina ir bus taip, kaip su suvenyrais, ir ta prasme ir lietuviškais, reiškia, simbolizuos lietuvišką suvenyrą, tautiniais rūbais aprengti, bet pagaminame Made in China. Ką aš dabar noriu pasakyti, vadinasi, niekaip nepadarysi nieko gero iš importinės žaliavos, vat aš su to susidūręs, nei dešrų, nei skilandžių nepadarysi, ten, kaip sakant, ta limfa bėgs, slapios ir jokie skilandžiai, kaip sakant, nesusiformuos, kiek tu jos be laikytum. Prarūksi, turėsi būti išmetas. Nu kągi, gerbėmėjai, siūlyčiau, vadinasi, atsiversi puikus leidiniai, savo laiku buvo lietuviška virėja, lietuviški valgiai, išleisti tarybiniais metais, daug kino nemėgimi, bet ten, kaip sakant, reiškia, išminties šaltinis, nieko ypatingo, bet labai labai specifiška ir labai labai skanu. Ačiū ir iki.
1: Ačiū jum už skambutį. Žvilgtelkim pirmiausia, štai aš matau, kad ponas Alfas nori pasisakyti, bet žvilgtelkim dar kol kas į apklausą. Ar Lietuvos skoniai gali suaktyvinti turizmą, 50% sako taip, 38% ne. Pone Alfai, jūs turit pastabą.
3: Jo, aš norėjau pasakyti, kad žinot, aš turiu šiaip va tokią idėją, va dabar man jinai kilo, turbūt kiltų dar daugiau, jeigu mes susirinktume visi ir kalbėtume visi ir kitos ministerijos. Pavyzdžiui, galima būtų padaryti PVM-as, pavyzdžiui, visiems kitiem restoranom yra toks, koks dabar yra, o tie, kurie puoselė lietuvišką virtuvę, arba ne tik restoranai, gal ir gaminiai, kurie gaminami, ta prasme, iš lietuviškų produktų ir skatinama būtent lietuvišką produkciją, turi PVM-as žemesnį. Iš karto, ta prasme, yra noras daryti kažką tai, ir kad tai būtų lietuviškas, o ne būtent vėl eilinės, nežinau, kažkoks tai kitas restoranas arba kitas gaminys. Va čia vienas vienas iš pavyzdžių, gali būti, iš karto mes pakeisime ir padarysime, man atrodo, didesnį atneš norą ūkininkam ir virtuvės kitiems šefam, kodėl aš čia turėčiau daryti šitam savo miestelėje lietuvišką restoraną, o ne vėl eilinį, nežinau, Azijos arba vėl kebabinę.
1: Ponia Katinai.
0: Tai labai gera pastaba ir tikrai negalėčiau dabar vardinti tik tai kuriam esu girdėjęs, kad ypatingai tradiciniam virtuvėm ir restoranam, kurie naudoja vietinius produktus ir puoselėja tradicijas ir paveldą, yra mažesni mokesčiai. Taip, tai čia yra, sakyčiau, labai teisinga, nes yra labai, mano manimu, būtų labai neteisinga, kad kad kebabai turi tą pačią kažkokią tai lengvatą su restoranu, kuris puoselė tradicijas ir kuriam kainuoja tai žymiai stipriau.
1: Pone Dalė, štai aš galiu pacituoti ministrą, kad taikyti lengvatinį PVM kol kas nenumatoma.
4: Kaip ir minėjau, ministras remiasi skaičiais ir visi žingsniai...
1: O ponui Katinui skaičiai nepatinka?
4: Jisai, manau, kad pritarė, kas dabar vyksta, nes mes jau kalbėjom apie tai. Bet kas liečia strategiją, tai iš tikrųjų tų variantų labai daug visokių yra, nes jeigu gaminsime tradicinius patiekalus mūsų restoranuose ir dėl to bus lengvata, turbūt nesprendžia klausimo, nes vis tiek nori įsitraukti ir visą grandinę, kur yra aplink, tai vietiniai ūkininkai, tai pavyzdžiui Slovenija, kur turi savo gastro strategiją ir yra gavusi labai daug apdovanojimų tarptautinių turizmo asociacijų, tiek maisto asociacijos pasaulinės įvairius įvertinimus. Tai jų apdovanojimas siejasi su tuo, kad jie sugebėjo įtraukti visą grandinę, kuri yra aplink restoraną. Tai reiškia vietinius ūkininkus. Jiem dabar netgi prestižas restoranui pasirašyti su valstybe tokį pasižadėjimą, kad jie savo produktus perka 50 km aplink esančių ūkininkų žaliavą. Tai reiškia nuo žalelių pieno produktų, ar to pačio žalio pieno, ar mėsos ir panašiai. Tai tas tvarumas jisai turi būti, turbūt tai ir generuoja mūsų virtuvės ypatingą tą savybę, ar ne, nes jeigu gaminsim cepelinus iš Egipto užaugintų bulvių, nu turbūt ne apie tai mes kalbam, ar ne?
1: Bet žiūrėkit, apie tai ir yra kalba. 30 metų Lietuvoje kiekviena valdžia atėjusi kalba apie maisto grandinę. Kiekviena kalba apie vietinius produktus. Mūsų restorano šefas negali, kai filmuose rodyti, pasiimti krepšelį ir į ten nueiti į turgų, nusipirkti kažko netikėtų ir šviežio. Mūsų šefai negali išvaryti samanės ar padaryti trauktinės, nes tai yra draudžiama. Ta prasme, mes kalbame, bet šefai eina ten į vieną didelę bazę ar į kitą didelę bazę, perka tą pačią šaldytą mėsą, kurią tu skiri lėkštėje ir na, kokius turistus mes pritrauksime, jeigu skonis yra ten iš vienos bazės ar iš kitos bazės. Tai, ponia Dalė, pirmiausia, dėl šito, kad tai yra kalbos.
4: Tai dėl to strategija ruošiama ir, kaip minėjau, bus įtraukta daugiau ir institucijų ir ekosistemos dalyvių. Tikrai labai svarbu, nes gastronomija turbūt nėra restoranai tik tai. Gastronomija tai yra, kaip mes maitinam, ar ne, kaip šalis savo žmogų ir kokioj kultūroje gastronomijos užauginam ir kuo mes pritraukiam turistus. Ir kas yra iš tikrųjų labai svarbu, dar gal norėčiau grįžti ir prie to, kad ar tikrai mes čia turim visi tos cepelinus dabar virti. Nu, tikrai ne, nes išskirti, ta prasme, kad būtų skirtingi produktai ir skirtinga pasiūla, tai yra mūsų stiprybė kaip mažai šaliai. Mes turbūt nesutiksim, kad visi restoranai gamintų tik cepelinus ar dar kažką, ar ne. Bet kas liečia tą pačią strategiją, tai taip, tai yra labai svarbu įtraukti kuo daugiau ir kad mes matytumėm pokytį. Visi sutinkam, mes neveltui ir darėm Halės turgui spaudos konferenciją ir pristatėm, kad va, mes startuojam su tokiu projektu, norim padaryti kažką, nes norim matyti visą grandinę įtraukti. Ir tikrai labai svarbu, kad mūsų šefas vyrėjas galėtų tikrai nueiti nusipirkti to, ko jam reikia, kad jis turėtų šviežią produktą ant stalo. Ir jeigu valgom grybų sriubą, kad tai būtų ne pievagrybiai, o baravykai arba voveraitai.
0: Ir kad žolelės būtų iš miško, o ne iš šiltnamio, ko dabar turbūt pusiau legaliai, pusiau nelegaliai galėjai padaryti. Bet aš noriu apie tas bazės truputį pasakyti. Yra visko Lietuvoje ir dabar. Yra žmonės, kurie važiuoja 10 km šefai nuo Vilniaus, pomidorus paima, tada susirenka cukinijas, grybus ir taip toliau važiuoja į miškų žolelės, renka. Man šiemet daug šefų Juodkrantės augalijos skanios nurinko. Tai tikrai galiu pasakyti, kad visko yra. Ir nereikėtų gal taip žiūrėti.
1: Tik ar viskas galima?
0: Tai čia tai ir yra, kad žodis gastronomija, arba kitaip pasakysiu, gastronomija Lietuvai nebuvo aktuali. Ir niekam nebuvo įdomu. Ir nuo to reikėtų pradėti kalbėti. Nuo to viskas ir prasideda. Kai tu esi ekosistemoje bendroj Lietuvos kaip šuniui penkta koja, atsiprašau užsireiškimą, tai apie ką mes galim nuėję kalbėti su kažkuo. Tai būtent, dar kartą paminėsiu, tai ir atsiveria pokalbiai, diskusijos ir neilgos diskusijos, nes diskutuoti nėra laiko, reikia imti ir daryti. Mes čia galim diskutuoti metai iš metų, pilsyti ir taip toliau. Bet tiesiog reikia daryti pažingsniui. Ten ponas Laužikas pasakė, kad renginius gali atsivesti, susimok ir gali atsivesti. Iš principo taip, bet ir ne. Ir ne visada tą gali padaryti. Tai turi būti vis tiek valstybė dėti pastangas daryti dėl gastronomijos kažką, imtis kažkokių tai procesų, turi būti reikšmingi pokyčiai arba valstybės strategija ir taip, kad tu nori nusipirkti kažkokį tarptautinį didelį renginį ir atsivesti, pavyzdžiui, į Lietuvą, atsiprašau, tai yra ilgi labai procesai, yra stebima rinka, yra važiuoja ekspertinės grupės, kurios stebi ir taip, galutiniai vis tiek reikės kažkiek susimokėti, bet tie sprendimai nėra tokie paprasti. Ir čia, kai mes kalbam apie šefus, apie užeigas mūsų, kurių tikrai nėra, pas mus Lietuvoj nėra elementariai, kur skaniai paprastai pavalgyti. Yra vos, aš galėčiau pasakyti, vos keletą vietų, kur tikrai gali gauti sąžiningą kainą, tradicinį maistą, ne fine diningo, bet tradicinį maistą. Mes kalbam ir apie tradicijas, nes be tradicijos mes niekogi nepadarysim, iš principo.
1: Bet dabar paklausykim, ką mūsų klausytoja ponia Aldona iš Kauno nori pranešti. Taip, klausom jūsų.
5: Labai svarbus klausimas, sveikinu ir džiaugiuosi. Be maisto mes niekas negyvename. Dieve daug sveikatos ir išminties ilgai šitas temas tęsti. Bet vienas esminis klausimas. Turbūt jau nereikia bandros kulinarijos ar kažko. Atkreipkite dėmesį, kokia žaliava pas mus dabar yra. Aš turiu omeny kiaulieną Lietuvoje, tai svarbus kraštas šiaurinis, mums visą jį tiko. Pabandykite šeimininkės ir pagaminti šitų kiaulienai gražiai atrodančių gabalėlių. Ir, žinot, kartą pajokavau senų technologų, pažįstam paskambės, kad siūlau gaminkite padangas iš šitų raumenėlių. Tai dabar pamatykite, pagaminkite produktą, kuris jau senai nebežinome, koks tikras skonis lietuviškos kiaulienos. Jos nebėra, kaimuose neaugina. Ir, žinot, noris iššaukti visai gatvei, kaip sugeba atsirasti pas mus toks produktas. O kaip jis atsiranda, yra paprastas dalykas. Jeigu tam tikras rytis skaičiuojama būdavo per vienetą pieno pramonėje riebalai, tai dabar viską eina per baltyminį. Kitas variantas, pažiūrėkite į laukus. Kaip atrodo mūsų javai, buvę miežiai ir kiti, nebėra šiaudo, nebėra aukščio, viskas koncentruojasi į baltymą. Štai mes ir gaunam šitą baltyminę medžiagą pas save ant stalo. Jau net paukštiena darosi nebeikandama. Baltymai. Tai ką gali padaryti gera šeimininkė ar kokia turėtų žinių. Todėl mūsų vaikučiai nežino gero maisto. Valgo tik tai, kas pasiūloma, savaitėlė, kurie būna labai daug receptų, pabandykite surasti be atvežtinių visokių priedų, kad mes gamintume šitaip. Jaunom šeimininkėm dar ir manęs klausdavo. Vaikelį sakau, nežinau, nes jau nebenorėčiau gaminti iš to žaliavos. Tai, o svarbiausia, kalbate apie viską, nepamirškime, iš kur pas mus ateina žaliava ir kaip iš jos daryti. O jau paskui kursim senovinius receptus.
1: Ačiū. Supratom, ačiū Jums labai už nuomonę. Profesoriau, Jūs norėjote šitam kontekste taip pat pridurt kažką. Dabar
6: jau diskusija nuėjo tolin ir tiesiog nebegrįšiu prie to klausimo, bet šiaip aišku, ten taip truputėlį sureaguojant ir į tai, ką klausytoja sakė ir į tai, ką mes šnekėjom, mes turim suprasti, kad gastronominė kultūra, kaip ir visa kultūra, yra labai plataus spektro. Ta prasme, kad, na, ar mes literatūrą imsime, ar muziką, tai ta prasme, taip yra kažkokia aukštoji literatūra, bet yra krūvos romanų ir jie dažnai perkami ir labai populiarūs, kurios gali nedirbtinis intelektas parašyti ir viskas labai paprastai. Tai čia šiuo vietoje mes turim suprasti kaip spektrą, kaip įvairovę ir tiesiog toje kultūroje, čia vėl kalbant apie strategiją, visa kultūra juda lėčiausiai judančio, nu, jeigu norite,

0: kario ar piliečio žingsniu.
1: Tai. Bet žiūrėkit, pakalbėkim apie tai, kas yra vat, arti žmonių, kurie kalba apie produktus, apie patiekalus, apie visą kitą. Ane? Pone Rimvidai, kur jūs perkate produktus?
0: Aš didžiąją dalį produktų perku supermarkete, taip.
1: Kodėl ne turguje?
0: Dabar, sakykim, dėl to, kad turgu yra ribota pasiūla produktų. Beje ir kitur ta pasiūla ribota. Dabar, matot, vėl, dabar, sakykim, taip. Mano galva, tas toks truputėlį Lietuvoje esantis supriešinimas supermarketo turgaus, ar ten, nežinau, mažos parduotuvėlės, jis yra šiek tiek dirbtinis. Nes kai mes atkeliaujame į regioną, kuris yra tradicinis, na, tarkim, ta pati Graikija ar Italija, kur nebuvo sovietmečio, kuris viską nušlavė ir sunaikino, tai be abejo, kepiklėlėje šviežia duona bus geresnė negu ta, kuri yra prekybos centre. Dabar, jeigu aš žiūriu Lietuvoje, tai, na, kartais pasijuntu, kad juoda rūginė duona tai yra prabangos prekė, nes produktas, kuris kepamas kepiklėlėje, elementarus produktas, jo kaina yra kosminė. Ta prasme, ne dėl to, kad jis, sakykim, būtų kažkokia ten visiškai neįkandama, bet nu, aš negaliu mokėti 10 eurų už kilogramą duonos tiesiog dėl to, kad tai yra absurdas. Tai va čia vėl mes grįžtame tą bendrą kultūros auginimą ir sakim, suvokimą, arba ten tas pats turgus, na, tai vėlgi yra įvairių žmonių, tu turi pažinti tą patį ūkininką. Nes sako, o iš ūkininko geriau. Ne, iš ūkininko nėra geriau. Iš mano pažįstamo ūkininko yra geriau, nes na, kažkieno ganosi karvės visiškai prie kelio ir ten didžiulė užterštumo zonoje ir ten tas pienas nieko nėra geresnis. Arba ten namuose tokia betvarkė, kad aš geriau įpirksiu išsterilizuotą pieną iš priekybos centro negu pas tą ūkininką. Tai va tas toks, sakykim, gero maisto paieška, ko gero ji yra kalbėjimas apie, na, tokį ne kažkokiam tai stereotipais ar kategorijom, bet žiūrėjimas ir ieškojimas. Ir aš tikrai nemanau, kad prekybos centre nėra kokybiško maisto. Iš esmės, kad, žodžiu, venkim, išeikim tik į turgų ir ten bus jau labai kokybiška. O tam turgų iš tų pačių bazių dažnai nuperkama ir perparduodama tik tai tiesiog. Tai čia vėl tokia yra niuansė, kad tas ieškojimas, jis vis tiek susiveda tą kultūros auginimą, nu, kaip sakiau, tas judame lėčiausių žingsnių. Kodėl yra ta mėsa užauginta keulės, nežinau, 3 mėnesiai, man atrodo, ciklas yra keulės užauginimo, gerai atsimenu. Dėl to, kad visi nori kuo pigesnės. Ir jeigu žmogus sako, aš nenoriu kokybiško produkto, aš noriu kuo pigiau, tai bus patektas tas produktas, kokia problema.
1: Taip.
0: Reiškia, iš principo mūsų užsakymas vartotojų, jis lemia tai, kokį produktą mes gauname, nes vėlgi tie, kurie parduoda, jie pasižiūri, o kas yra parduodama. Ir, pavyzdžiui, tai, kad ruginė duona dabar baigia išnykti iš supermarketo, na, tikrai, jos beveik nebėra, ten yra kokios nori, su razinomis, su bet kuo, ten yra, jos nėra. Tai rodo, kad mes galbūt ne visai tą kryptimą einam kaip vartotojų bendruomenė, nes tai vienas iš pamatinių produktų.
1: Pone Ivanauskai, grįžtant prie to, ką ponas Laužikas minėjo, kaina. Anksčiau užsieniečiai važiavo į Lietuvą, nes čia buvo pigu. Dabar mes ketinam prisikviesti turistų mūsų maistu, bet maistas Lietuvoje yra brangus ir mes turbūt negalim manyti, kad į Lietuvą važiuos tikrai žmonės maisto mylėtojai, tikrai didelė dalis atvažiuoja ir nori daug ir pigiai.
2: Čia vienareikšmiškai, aš net neturiu, net negali būti čia diskusija. Kai man ministerija sako, ta prasme, kad ne, viskas svarbuoja, ta prasme, su to pavojamu, čia viskas okei, okay, ne okei, okay, sorry, ne okei. Okay. Aš kaip ir sakau, ta prasme, viskas priklauso ir nuo pinigų. Aš kaip turistas lygiai taip pat, jeigu turiu galimybę pasirinkti, kur važiuoti ir žinau, kad ten bus puiki gamta, puikus oras ir puikus maistas, o kitur bus irgi tas pats tik tai brangus maistas, aišku, kad aš važiuosiu ten, kur bus pigesnis maistas. Dėl to, kad ir jeigu ten kažko, mes nepadarysime per 10 metų, kad būtų kažkas tai ekskluzyvinio, kad čia važiuotų dėl to, kad yra kažkas tai tokio nerealaus. Nu ne, mes nepadarysim tokio, bet mes galime sužavėti juos, kaip, aš prisimenat, buvo tas laikotarpis, kada į Ukrainą visi pradėjo važiuoti, ypatingai jaunimas, dėl to, kad buvo ir pigūs skrydžiai, beje, apie skrydžius irgi gal čia reikėtų pakalbėti, bet buvo pigūs skrydžiai ir žinojo, kad labai gerų daug restoranų yra, labai fainų daug vietų ir labai galima, ta prasme, pigiai, skaniai, ta prasme, pabūti. Tai todėl, man atrodo, kad mūsų irgi tikslas turėtų būti atsižvelgti šitą dalyką, dėl to, kad jeigu

0: aukšta, o mes aukštą kokybę tikrai galime padaryti su Lietuvos šefais ir su visa ta bendruomenė, ką mes dabar turime ir matom per restoranus, ne, nauja ta karta. Tai net senoji karta, aš sakau, pasistebė. Tai, bet mes turime į kainą neužsimerkti ir negalvoti, kad taip, galvokime apie grandinę, bet finale, ta prasme, jeigu tas kepsnis kainuos 40% brangiau, negu šiaip kažkoks kitas, kodėl aš jį turėčiau pirkti. Nu, čia nebus kažkoks tai viena unikumas, kur aš paragauju, nežinau, ten kai kurie važiuoja ragauti, aš irgi važiavau ragauti ir filmavau savo laidą Vietname, kur valgiau šitą gyvatę širdį plakančią, ne, degtinėje. Bet ten yra unikalumas, turistinis dalykas ir apie tai kalbu iki šiol. Bet mes nepadarysime kažko tokio, kad va čia atvažiavo ir pakeitė jo įsivaizdavimą apie maistą. Bet jeigu bus ir aukšta kokybė, ir gera kaina, vienareikšmiškai mes pritrauksime tos žmonės, kurie čia norės, ta prasme, atvažiuoti. Tai vėlgi, dar raginu, neužsimerkti į šitą PVM klausimą.
1: Ponė Vincevičiane, neužsimerkti.
2: Į mokestinius klausimus ministerija tikrai neužsimerkia, bet šiandien jūs ir pats, Alfai, paminėjot, kad atvažiuoja turistas, atsiveža pinigų krepšelį, jisai renkasi, kur gali nueiti. Ir Lietuvoje jis iš tikrųjų gali nueiti ten, kur jisai nori ir kur jisai pajėgus. Vieni atvažiuoja tikėdamiesi aukštos kulinarinės kultūros, jie renkasi šefus, ko mes galim irgi pasigirti iš tikrųjų, kad jeigu žiūrim kitų šalių, kas yra gavę Mišelino žvaigždutes, kas yra virtuvės šefai, tai mūsų Lietuviai yra šefai. Tai reiškia, kad jie Lietuvą garsina lietuviškos pavardės, tas yra džiugu. Tai čia vienas segmentas. Kitas segmentas, kuris nori, va, pavyzdžiui, mes einam pietauti kartu su vokiečių brigados kariais, kurie gyvena šalia viešbutį, kur yra mūsų ofisas. Einam valgyti į tą pačią įstaigą, neminėsiu pavadinimo, bet jie randa ten ir lietuviškų patiekalų ir moki tu už svorį, ar ne? Tarkim, kiek tu ten įsidedi, tiek tu už sumoki, yra ten gramų kaina. Ir jie pilnai patenkinti, nes gali vieną dieną pasimti cepelinų, kitą dieną gali pasiimti ten kažką kitą, kas, nu, ne visai gal lietuviška virtuvė. Bet tas pasirinkimas yra, bet šiaip mūsų kaip ministerijos tikslas yra, kad mes kaip Lietuva gerai gyventumėm, kad žmonės turėtų pinigų, kad jie galėtų išeiti, kad jie galėtų naiti paragauti ir ten maisto, bet jeigu kas liečia kasdieną naiti. Šiandien aš irgi atvažiavau pas jūs anksčiau ir man kas buvo gražu, aš nuėjau į vieną iš kavinių ir atėjo jaunas tėtis su dviem mažais vaikais, jisai paėmė vaikam pyragėlių, pats pasiėmė kavą ir jie tiesiog džiaugiasi tuo rytu. Ir aš suprantu, kad tai jau šeimos kažkokia ar tradicija, ar kažkas tai vėl. Ir jie jau nepusryčiauja namie, jie išeina. Taip, vilniečiai galbūt gali sau leisti daugiau, jie turi pasirinkimo. Regionuose gal kažkur dar reikia pasistumėti, bet ir tai mes dabar apvažiavom 20 savivaldybių. Kiekvienoje iš jų yra kažkoks perliukas, kur yra skanu, pigu ir labai autentiška, ką tu gali paragauti. Tai nėra ta visiškai bloga situacija Lietuvoje.
1: Bet aš matau, kad ponas Alfas nesutinka.
0: Ne, nu gal tiesiog norėjo, kad jo žmona pailsėtų nuo vaikų, jinai buvo, ta prasme, gal 4 dienas su vaikais, o jis tuo metu buvo komandiruoti ir jį išėjo tiesiog, nėra ten jokios tradicijos. Nu ką jūs šnekat, man tai tikrai juokinga. Kitokius pavyzdžius šnekat. Man atrodo, kad apskritai visi ministrai turėtų padirbti restoranuose bent mėnesį ir pažiūrėti, kaip vykdomi užsakymai, su kokiamis problemomis susiduria ir taip toliau ir panašiai, kokie ateina klientai arba neteina ir taip toliau panašiai. Tada gal kažkas tai pasikeis. Bet dabar, kai kažkas tai, ta prasme, šneka, ką mato aplinkui, bet nebuvo niekada viduj ir nedirbo bent mėnesį ten, nu mane, ta prasme, siutino.
2: Nesipiktinkit, iš tikrųjų, tai daug yra sričių, kur mes neturim patirčių. Tie patys kirpėjai labai sunkiai dirba.
1: Ne, žiūrėkit, dabar grįžkim prie maisto ir grįžkim prie pono Ivanausko. Nuvažiuoju aš į mūsų pajūrį, ne prie jūros, bet tarkime į Pamarį mūsų. Ir maži miesteliai, nuostabūs turistai juos pradeda atrasti, einame į kavinę ir už vilnietišką kainą, kas tikrai yra tenai didelę kainą, mes gauname lėkštėje porciją, kuri turbūt sveria 2 kg. Tai yra apie 0,5 kg suktinio užlieto riebių padažų, na ir kokie puskilių daržovių. Kaip ir viskas tvarkoj, porcija yra neįveikiama. Mes klausėme, kodėl taip yra, atsako, kad žmonėm tai patinka. Aš skaitau komentarus internete, pagrindinis kriterijus renkantis maistą, aš kalbu apie paprastą Lietuvos vartotoją, kad būtų daug ir pigiai. Pone Alfai, ar tai galima traktuoti kaip šalį, kuri su tokiais įpročiais prisikvies maisto mylėtojų?
0: Nu, aš manau, kad čia pačiam klausime yra atsakymas. Faktas, kad ne, bet aš žinau, kadangi aš dirbu su daug restoranų ir kuriu jam irgi meniu ir žinau, kad žmonės jaučiasi apgauti, jeigu jie gauna mažai maisto, jiem geriau, kad tas maistas liktų ir nesuvalgytų ir tada jie jaučiasi, ta prasme, geriau. Bet čia vėlgi, nu, kultūra, bet mes, aš kaip ir sakau, vėl grįžtam prie to paties. Aišku, mums reikia kažką tai daryti. Dėl to, kad vieni galvoja vienaip, kiti galvoja kitaip, bet jeigu nieko nedarysim, nieko daryti turim, ne tik kalbėti. Aišku, kad šitas pavyzdys nėra geras, bet viskas yra įmanoma šiam pasauliu, turbūt.
1: Mūsų laikas jau visiškai baigėsi, ponia Katinė. Kaip vis dėlto mes galėtumėm, jau kalbant iš svajonių pusės, kaip galėtumėm padaryti, kad Lietuva tikrai taptų regiono maisto centru, kuo mes ypatingi, kad būtumėm pirmi, tarkime?
3: Gal aš norėčiau dar truputį prisidėti prie pokalbio iš kitos pusės. Mes čia kalbėjom, nuėjom į tokį labai buitinį lygmenį, bet mes pamiršom žmonės, šefus. Mes pamiršom šefus, virėjus, kurie iš tikrųjų sunkiai dirba, ir ta strategija yra ir apie žmonės, sakykime, nu, bent jau mano mintis, tai yra ir žmonės, nes mums reikia užsiauginti naujus šefus, nes tuoj ne tų pačių cepelinų juodaodis pradės virti,
1: o kas tame blogo?
3: Neturėsime, nes jis nežino tradicijų mūsų.
1: Nebūtinai. Na, turbūt nuo duos spalvos tai nelabai priklauso.
3: Ne, taip, bet turiu minį, kad apie tautą kitą tautį, sakykim, taip, tai jis negalės to daryti ir mums reikėtų savo amato nepamesti. Tai gal mes pradėkim kalbėti apie tai, kad mums reikia auginti naują gastronominę kartą, motivuoti šefus, kalbėti apie grandinę, kaip atgaivinti vėl mūsų žemės ūkio tam tikras dalis, mėsą, kiaulę, daug restoranų nori įsivesti gelą ir kiaulieną, bet jie atsiduria į tai, kad jie nori ten, jie vis tiek atsiduria į tai, kad mes ispanišką turim naudoti, mes lietuviškos neturim geros. Tai mes galime privilioti ir tai yra pasauliniai pavyzdžiai, galima paimti tą patį, jeigu čia tai banaliai, tai Danijos pavyzdį, kuris yra puikus, kai buvo parašytas prieš 20 metų manifestas ir ten yra paprasti dalykai, ten nėra nieko mandro. Ten yra apie tvarumą, yra apie produktus, yra apie grandinę, kitaip sakant, apie visą grandinę. Ir šiandieną, jeigu jau kalbam apie Daniją, tai yra lyderiaujanti šalis pasaulyje gastronomijos srityje, kuri dabar jau lenkia net Prancūziją.
1: Pažiūrėkime į mūsų apklausą, ar Lietuvos skoniai gali suaktyvinti turizmą. 48% sako taip, 42% ne. Pone Rimvidai, labai trumpai, kodėl lietuviai nemyli savo virtuvės? Vieną sakiniu, ar myli?
4: Lietuviai myli savo virtuvę, bet nelabai įsigilina į tai, kas yra mūsų virtuvė, nes mes turėjom labai destruktyvų sovietmetį, kuris sugriovė mūsų ryšius su daugeliu kultūros dalykų ir ypač su ta kultūra, kuri yra vadinama tautinė kultūra, nes tiesiog ji buvo transformuota, perdaryta pagal sovietinės ideologijos poreikius ir dabar mes esam tokioje stadijoje, ta vadinama recovery, tai yra kultūros atsigavimo atkūrimo stadija. Aš esu optimistas, mes atkursim.
1: Pone Alfai.
3: Ačiū.
1: Porą sakinių.
0: Jo, aš manau, kad daryti bet kuriuo atveju reikia apgalvotai daryti, reikia burti žmonės, kurie iš tikrųjų turi patirtį ir tie, kurie neturi patirtį, jiems suteikti patirtį, kad tai būtų. Ir aš irgi pritariu Dariui, kad aišku, mums reikia auginti lietuvišką tą kartą. Prieš 10 metų buvo taip, kad virtuvės šefas arba prieš 15 metų, kai mes pradėjome daryti visus tos dalykus, ką darome, buvo, kad kažkoks tai neaišku kas. Dabar virtuvės šefas, kas antras, trečias jaunas vyras nori, ta prasme, būti ir jam tai yra prestižo reikalas būti virtuvės šefu. Tai manau, kad galima irgi padaryti ir su lietuvišku maistu lygiai taip pat, jeigu darysim, o ne tik kalbėsim.
1: Taip, mūsų laida jau visiškai baigėsi. Dėkoju jos dalyviams, Daliai Vencevičinei, Dariui Katinui, Rimvidui Laužikui, Alfui Ivanauskui. Dėkoju visiems, kurie mūsų klausėtės. Aš, Jurga Tvaskienė, su jumis atsisveikinu ir primenu, kad laidos įrašus galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.
5: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
6: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: Du tūkstančiai 20-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukraina dronais atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos centrą Baškirijoje. Apie tai pranešama Telegram kanaluose. Kaip teigiama, po drono atakos Baškirijoje degė Gazpromui priklausanti gamykla, kuri yra vienas didžiausių naftos perdirbimo ir naftos chemijos kompleksų Rusijoje. Ji jau buvo nekartą atakuota. Tuo metu Ukrainoje, Odesos srityje, per Rusijos ataką dronas pataikė į keleivinį traukinį. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Tarptautiniam valiutos fondui dėl senstančios visuomenės Lietuvą raginant užsitikrinti efektyvesnį pajamų surinkimą, imtis nedarbo mažinimo ir kitų reformų, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad rekomendacijų laikomasi, o reformų artimiausių metu nebus.
2: Tarptautinio valiuto fondo rekomendacijas mes žiūrim, stebim ir jos visos yra teisingos. Mes jų laikomės iš esmės pagrindę, tai, o naujų priemonių gyvendinimą galbūt artimiausių metų pasvarstysim. Praktiškai pilnai laikomės tų rekomendacijų. Jeigu ne trumpoj laikotarpy kažkas ten vyksta, tai dar ne taip, tai artimiausių metų bus svarstomos visos tos priemonės, jeigu jos yra būtinos. Bet kažkokio labai kardinalių pasiūlymų, tai mes ten nematom, o iki tol nebūtumėm girdėję.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Naujausioje Tarptautinio valiutos fondo ataskaitoje rašoma, kad Lietuvos ekonomika demonstruoja atsparumą pasaulinių sukrėtimų fone. Tačiau fondo ekspertai pažymi, kad dalis dabartinį ekonomikos augimą palaikančių veiksnių yra laikini. Todėl Lietuvai būtina įgyvendinti produktyvumą didinančias reformas. Policija teigia stebinti socialiniuose tinkluose plintantį naują sukčiavimo būdą, kai greitį viršyje vairuotojai ieško, kas už papildomą mokestį prisiimtų gautą baudą. Taip tikrasis pažeidėjas siekia išvengti griežtesnės atsakomybės. Policijos departamento kelių policijos

0: Valdybos patarėja Stasė Stankevičienė sako, kad atskleidus tokius atvejus baudžiami abu asmenys.
1: Kuris susisakė tą neteisėtą paslaugą, tai gauna už padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ir už tai, kad teikia tikrovinę atitinkančią informaciją. Atsakomybė ir vienam, ir kitam. Alytaus paskutinė apylinkės teismo buvo nutartis, kurioje tas asmuo, kuris prisėmė baudą, tai buvo skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Tai tikrai pasiekė tos veikos ir teismus ir nagrinėjimą teismuose.
0: Policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė. Judėjimo negalę turinti lentvariškė Justina teigia per mobi koncertą Vilniaus Kalnų parke šeštadienį susidūrusi su diskriminacija. Paprašiusi pagalbos užkilti į statų kalną, jie iš renginio personalo išgirdo esą čia pramogos, o ne poliklinika.
2: Pamačius, koks kalnas manęs laukia, aš tiesiog supanikavau ir nežinau, kur dėtis. Visiškai į veidą gavau tą, kad čia mane vieta. Tiesiai šviesi į akis gavau diskriminaciją, sakykim. Buvo pasakyti, jog čia ne poliklinika, čia nevežiosim su vežimėliais, čia pramogos. Jau jūs spręskit, kaip jūs čia norit, jeigu čia pradėsim visiems leidimus duoti, tai čia visi norės adavaliuoti.
0: Judėjimo negalę turinti Justina. Renginį organizavusios bendrovės L-Tips Agency LT vadovas Gintas Putninas raštu teigia, kad apie pagalbos poreikį nežinojo. Tuo metu lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šioje istorijoje išvelgia diskriminacijos požymių.
3: Negaliu įvertinti dabar, paimti ir įvertinti atvejo, tačiau išvelgiu tam tikrų diskriminacijos požymių. Paslaugų teikėjai turi pareigą iš esmės užtikrinti pirmiausiai prieinamumą žmonėms su negale, kaip ir kitiems žmonėms. Dar ir turi papildomą pareigą tinkamai pritaikyti sąlygas, kai to reikia konkrečiu kiekvienu atveju, jeigu reikia kažkokios tai individualios pagalbos.
0: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Birmingame tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame šiandien pasirodys 9 Lietuvos sportininkai. Disko metimo trijulė broliai Martynas ir Mykolas Aleknos bei Andrius Gudžius varžysis finale, o dėl medalių kovos ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. 800 ir 400 metrų bėgimo pusfinaliuose dėl vietos finale atitinkamai kovos Gabija Galvydytė ir Modesta Justė Morauskaitė, o Gediminas Truskauskas pasirodys 200 metrų atrankoje. Vakar pasirodymą dešimtkovėje įpusėjęs Edgaras Benkunskas šiandien jį pratęs, o ieties metikas Edis Matusevičius jėgas išmėgins atrankoje. Europos lengvosios atletikos čempionatas stebėkite per LRT. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. 5:10.
4: 10:12.
5: Labas rytas tiems, kas neseniai pabudot, arba laba diena jau įsivažiavusiems į dienos veiklas. Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Laida 10:12 šiandien vesiu Giedrė Čiužaitė. Ir jūsų laukia kelios skirtingos temos iki pat vidurdienio. Artėja žolinė. Ką įdomaus patirti siūlo ne tik miesteliai, bet ir didmiesčiai Vilnius bei Kaunas, šnekėsime prieš pat vidurdienį. Dar kitą laidos valandą apie medinę architektūrą ir kokia jos ateitis Lietuvoje. Šią valandą, prieš 11, laukia ir skanus pokalbis. Zarasų rajono Salako seniūnijos gyventoja Loreta Abramavičienė įkūrė šeimos ledų manufaktūros Konus, kuri garsėja ledai su uogomis, mėtomis, medumi ir kitais skoniais. Loreta sako, kad jie domina lėtas verslas.
6: Vienu momentu mes pagalvom, į kurią pusę eit, ar ne, galbūt mum tikrai smagu, kad mus žinotų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ir po dviejų tokių sezonų aš pasakiau, gal nereikia, kad mane žinotų visoje Lietuvoje, bet man yra labai smagu, kad mane žino Zarasuose ir aplinkiniuose kraštuose ir mum to visiškai užtenka.
5: Daugiau išgirsite po pusvalandžio prieš 11 ir interviu su Argentinos lietuviu, Juanu Formen Kalveliu, kuris sako, kad tarsi iš naujo gimė pradėjęs mokytis lietuviškai, nors kai kuriuos žodžius ištarti ir sunku.
7: Aišku, akcentas yra daug, manau, kad iš karto žmonės ir kai kuri raidė, kur manau, kad jeigu gyvensiu lietuvi, vis tiek netarsiu. Mums labai sunku el tipo labas. Mes sakom mikštai, mes sakom labas. Į bendruomenį

0: Taip sakom, kadangi ta el pas mus nėra.
1: Apie kalbinius skirtumus šią valandą, o jau visai netrukus pokalbis apie kurčiųjų kultūrą Lietuvoje ir ką mums svarbu žinoti net šiais laikais, kai technologijos gali padėti geriau ir vis daugiau žmonių gyvena su vadinamaisiais kochleariniais implantais. Likite kartu.

0: 10:12.
1: 10:11. Kitą savaitę Vilniaus universitete vyks tarptautinė konferencija, į kurią renkasi mokslininkai iš įvairių šalių tyrinėjantis tarpkultūrinę komunikaciją. Tarp jų radau pranešimą, kurį rengė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto doktorantas Žygimantas Bučius, dirbęs mokytojų Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Kas svarbu žinoti, bendraujant su kurčiųjų bendruomenės nariais, kai atrodo, kad šiais laikais daugybė technologijų mažam vaikui gali operacijos būdu įdėti kochlearinį implantą ir viskas. Ir tas žmogus yra toks kaip visi. Manau, kad išgirsite daug įdomaus ir netikėto per šitas 20 minučių. Ir pristatau Žygimantą Bučių. Sveiki, Žygimantai.
2: Sveiki.
1: Skaičiuojama, kad keli tūkstančiai kurčiųjų Lietuvoje gyvena, dar daugiau žmonių turi kitokių rimtų klausos sutrikimų ir, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, tokių žmonių daugėja. Tai čia tokia ne visada matoma, girdima, bet svarbi visuomenės grupė.
2: Taip, iš tiesų, pasakėt visiškai teisingai ir tas skaičius didėja, turime omeny, kad žmonių turinčių klausos sutrikimų.
1: Ir taip, atrodo, puiku, technologija, medicina žengia į priekį ir jūs iš socialinių mokslų srities atėjęs mokslininkas sako, palaukit, čia yra ką išgirsti visuomeniai. Tai kai jūs nuėjo dirbti mokytojų į kurčių ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, dėl ko labiausiai nustebot?
2: Tai pirmiausia, toks buvo labai gal kasdieniškas dalykas, nustebau, kaip žmonės ploja. Buvo renginys, tiesiog aktų salėje kažkoks renginys ir vieni žmonės ploja rankom.
1: Taip, katutėm, kaip vadinam.
2: Ir kiti gestą rodo.
1: Rodo tokia kaip saulutė, tiem, kas žiūri su vaizdu, mato, kas ne, bet saulė virė,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, panašus, taip, toks gestas aplodismentų. Ir man buvo tada labai keista, vat, kodėl vieni kurtieji rodo gestą, o kiti ploja. Tai čia toks buvo gan pirminis toks.
1: Bet labai iliustratyvus. Ir sakot, kad mes nedaug ko nežinom, pavyzdžiui, paminėjau tą pavyzdį, kad tu išgirsti, kad pavyzdžiui, aplinkoje gimė kūdikis, jam nustatyta, kad negirdi, ir įdėjo chirurgai, aš čia taip labai būtiškai sakau, kochlearinį implantą. Ir sakom, valio, viskas yra gerai, o jūs sakot, kad ne, kyla ne tik medicininių, bet ir socialinių iššūkių. Kokių?
2: Taip, iš tiesų labai daug socialinių iššūkių kyla. Viena vertus, yra labai didelis žingsnis pasiryšti kochlearinį implantacijai ir ne visuomet jį suveikia ir nebūna, kad 100% atstatoma klausa yra. Taip pat būna, gali kilti pasipriešinimas. Taip pat, pavyzdžiui, mes gal tokio, mums yra tarsi savaime suprantama daugmaž mūsų tapatybė, bet kai aš ėmiau interviu ir žmonių, kurie, tarkim, prarado klausą, sako, aš visą gyvenimą daugmaž žinojau, kas aš esu, bet vat praradus klausą, tada, sako, labai daug tokių filosofinių klausimų net kilo, kas aš esu, kas mano tapatybė, ar aš labiau tada, kaip aš save pozicionuoju, ar girdinti tada, ar labiau tada noriu eiti prie kurčiųjų bendruomenės, bet tada, ar kiti mane žiūrės per negalios aspektą ir panašiai. Tai turint omeny tokį labai sudėtingą asmenybės klausimą ir apie kochlearinį implantą, tai dažniausiai yra taip, na, tokia baimė iš kurčiųjų bendruomenės, kad va, jeigu žmogus pasidarys kochlearinę implantaciją, tai jis nori vis dėlto labiau būti prie girdinčiųjų bendruomenės ir tarsi atmeta tą kurčiųjų kultūrą. Čia, bet tuo pačiu čia yra ir toks tam tikra prasme stereotipas, nes ne visada tai būna, yra ir labai garsių kurčiųjų bendruomenės žmonių, kurie turi kochlearinį implantą ir vartoja gestų kalbą ir viskas su tuo yra gerai, jie pozicionuoja save prie kurčiųjų bendruomenės svarbia dalimi, bet na, yra tokia kartais baimė, kad vat, jeigu turi kochlearinį implantą, tai tarsi vat, tu atmeti kurčiųjų kultūrą ir nori vien tik prie girdinčiųjų. Tai vien jau tapatybės klausimas toks gan sudėtingas tampa.
1: 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt, elektroninio pašto adresas jūsų laiškams. Įdomu, gal jūs pats esate iš žmonių, kur pavadintumėt save, kad aš esu kurčiasis, aš turiu iššūkių dėl klausos, o gal šeimoje gyvena tokių žmonių ir būtent kokių socialinių situacijų kiti gal nepastebi ir jūs norėtumėt per radiją pasakyti. Atkreipkite dėmesį į tai. Tai dabar puikiai proga, nes kalbame su Vilniaus universiteto doktorantu Žygimantu Bučiumi, kuris būtent tokiems klausimams skiria dėmesį kaip mokslininkas. Įdomu buvo rasti apskritai jūsų pranešimą konferencijoje apie tarpkultūrinę komunikaciją. Mes dažnai įsivaizduojam, kad šitas žodis yra apie verslininkus iš skirtingų šalių, kuriems reikia pasisveikinti neįžeidžiant kito, arba tuokiasi skirtingų ten kultūrų šeimos ir kaip elgtis, bet atkreipė dėmesį tai, kad mes gyvename pasaulyje, kur šiaip daug mažesnių kultūrų.
2: Taip, iš tiesų, kaip priėmė pranešimą, irgi jam buvo klausimas, kur čia ta kultūrinė komunikacija, tai reikėjo man pagrįsti. Bet iš tiesų, na, gan tokia labai čia ryškiai matosi, ypač antropologinių požiūrių. Ir tarkim, ką norėčiau supažinti ir su klausytojais, kas va, nieko bendro neturi. Tuo tarpu, ir va, kai klausiat apie mane, tai aš pats neturiu jokių klausos sutrikimų ir iki pradedant dirbti Lietuvos kurčių ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre nebuvau nieko girdėjęs apie kurčiųjų kultūrą visai. Ir tarkim, va, yra net vienas labai garsus pasaulio antropologas, visam pasauliu pripažįstamas ir mes jo kalbėjom ir va, apie kurčiuosius ir sako, tai va, taigi visam pasauliu viena kurčiųjų kalba yra.
1: Viena gestų kalba.
2: Atsiprašau, viena gestų kalba, taip, ir jis sako, ne, palaukite, tai yra daug skirtingų, tai tarkim, ir netgi Didžioji Britanija yra viena gestų kalba, ir Jungtinės Amerikos valstijose yra kita, ir jos visiškai skirtingos ir nieko bendro neturi su anglų kalba.
1: Tai tuomet tarptautiniu mastu norintis gyventi lietuvis, kuris vartoja gestų kalbą, jis turi mokytis ir tarptautinę gestų kalbą.
2: Taip, ir labai daug jų ir moka ją.
1: O tada dar paskleiskit apskritai dėl pavadinimo, netgi įvardinimo. Anksčiau mes sakydavom kurčiasis, būdavo koks nors žodis neprigirdintis, jie labai dažni vėliau atsirado žodis gal negale, klausos negale. Jūs dar minėt žodį gestakalbiai, tie, kurie kalba gestų kalba. Tai kuriuo įvardinimu tu gali netgi įžeisti žmogų, o kuris dažniau vartojamas?
2: Jūs tokio didžiausio įžeidimo nepaminėjot, būna, va, kai sako, kuršnebilis. Tai va, ši čia yra tikrai įžeidimas, šito geriau nevartoti, nes jie nesako, mes nesam nebilus, mes turim savo kalbą, ta kalba yra gestų. Tai čia gautųsi įžeidimas. Politkorektiškiausia būtų vadinti gestakalbiais, bet tarkim, Lietuvoje tokia labai didelė ir gal pats centras, didžiausia įstaiga susijusi su Lietuvos kurčiaisiais yra Lietuvos kurčių ir neprigirdinčių ugdymo centras. Tai pavadinime nėra žodžio gestakalbiai, nors ar kitko buvo apklausa ir ten žmonės pasisakė, bendruomenės dalis, kad gal reikėtų pakeisti pavadinimą į gestakalbius. Bet tada mes irgi turim, jeigu apie mano tyrimoje grupę, tada turim irgi iššūkių, kaip vadinti žmonės, nes mes galim būti gestakalbiai, bet neturėti klausos negalios ar ne, arba jokių klausos sutrikimų. Tai vat man iš žmonės, kuriuos aš kalbinau interviu, tai man labiausiai yra įdomus gestakalbiai, kurių gimtoji kalba yra gestų, kurie prarado klausą jau gimę, jie neprarado klausą kažkada, bet jau gimė su klausos negaliu.
1: Ir ne visi, aš suprantu, šiais laikais mokosi gestų kalbos, jeigu, pavyzdžiui, turi tą vadinamai, mes jų vardinam kochlearinį implantą, kur prietaisas dedamas į vidų per operaciją, tai dalis turbūt ir jeigu gimsta šeimoje, kur nėra daugiau poreikio, nieks ten gal ir nesimoko gestų kalbos.
2: Taip, jis visiškai teisi, nes statistika sako, kad 9 iš 10 gimusių su klausos sutrikimais žmonių, jie būna gimę šeimose, kurių tėvai yra girdintis. Ir dažniausiai, kaip taisyklė, jie būna nieko negirdėję apie gestų kalbą, ar apie, gal ir apie gestų kalbą būna kažką girdėję, bet nėra, dažnu atveju nėra girdėję apie kurčiųjų kultūrą, kuri yra labai, labai didelė. Ir...
1: Bet kai kurie sako, o kam mums eiti? Na viskas, vaikas yra išgydytas. Tai mes gyvenkim kaip visi, šiek tiek gal yra ir kurčiųjų draugų, bet gyvenkim kaip visi. Ar čia gali būti ir klaidos tokiame mąstyme?
2: Mhm. Čia turite omeny, jeigu pasidaro kokliarinė
1: taip.
2: Operacija.
1: Taip.
2: Jo, tai visų pirma, tai ne visada suveikia, nes turi būti klausos, ausyje turi būti pažeidimas. Tai tarkim, jeigu smegenyse pažeidimas, ir tada kochlearinė implantacija nepadės. Ir tai ne visada padeda.
1: Ir aš suprantu, kad atkuriamas garsas nebūtinai bus toks, mm-hmm. kokį mes visi girdim. Tai yra sudėtinga sistema ir tu ne tokį patį signalą gauni garsinį.
2: Taip, teisingai. Tarkim, aš kai ėmiau interviu iš kochlearinių implantų turėtojų, tai jie sako, vis tiek man yra sunku, teoriškai sako, aš galiu girdėti žmonės kambarį, bet vis tiek jeigu yra daugiau negu keli, man sako, labai sunku būna girdėti. Ir sako, man dar būna sunku, jeigu aš nežiūriu į veidą, nes visi daugmaž kurtieji, nu, jie visada turi žiūrėti į veidą, daug pasako veidas emocijų ir panašiai, bet... su kochleariniais implantais, sako, aš turiu kochlearinį implantą, bet aš vis tiek, sako, žiūriu į veidą, nes man, sako, man kochlearinis žiūrėjimas į veidą, sako, man yra panašiai kaip subtitrai, kažkas va tokio būtų.
1: Taip, ir kaip jūs patartumėt elgtis toj situacijoje, va, kas pirmą kartą girdi, taip vyksta, aš niekada nežinojau. Šalia esančio paklausti, ar jis nori matyti tavo veidą, ar toks klausimas vėlgi neįžeis, kaip jūs pats elgėtės, ypač iš pradžių, kai tu įgūdžių trūko?
2: Mhm. Tai visų pirma, reikėtų būti atsisukus ir nevengti akių kontaktų.

0: sakytum, va čia nemandagu, bet tai, tai va reikėtų šitų vengti tokių iš ankstinių nuostatų, tai, tai yra priimtina kurčiųjų kultūroje. Taip pat reikėtų kalbėti lėtai ir aiškiai ir, ir garsiai. Net ir su kochleariniais implantais sako, kad vat, vis tiek man, man reikia, sako, kad, kad garsiai kalbėtų ir aiškiai. Ir būna kartais net žmonės, vat, iš mano kalbintų žmonių, sako, man patinka su tuo žmogum būti, sako, ne dėl to, kad mes labai gerai sutartume kažkaip, bet, bet sako, man, aš su juo galiu palsėti, nes jis labai aiškiai kalba ir, ir jis ramiai kalba ir sako, man net būna kartais vat, kelių metų prireikia žmogui, kad priprastų prie, prie balso tembro tono ir tada galėtum taip laisvai bendrauti. Ir, ir sako, vat, būna kartais net erzina, nes, nes pavargsta tiesiog nuo, nuo viso šito.
1: Nuo nuolatinės pastangos versti, įsigilinti, ką čia galėjo man pasakyti. Didžiulis darbas. Laidoje 10.12 kalbinu Žygimantą Bučių, mokslininką, kurį domina kurčiųjų kultūra. Jeigu turite ką pridurti klausimais, kuriuos aptarėm, 2363111, Vilniaus kodas 05, arba studija eta LRT.lt, ar tenka atsidurti tokia situacijose, kai patys jaučiat nesupratingumo, o gal jūs nežinot, kaip elgtis, tai mes dabar galim taip aptarti. Dar įdomu apie konfliktus pačioje bendruomenėje. Jūs, kaip žmogus, ateinantis šiek tiek iš šalies, manau, kad jūs išvelgiate įtampos tarp, pavyzdžiui, tų, kurie kalba gestų kalba, tų, kurie jie nekalba. Kokios čia ryškiausios ir kaip jie sprendžia bendruomenę?
0: Tai irgi gal svarbu atskirti, kad labai yra ne homogeniška bendruomenė, bet heterogeniška.
1: Įvairi.
0: Ir, taip, ir yra labai na, skirtingų požiūrių, skirtingų žmonių ir na, reikia suprasti ir kurčiuosius, jie, jie dažnai mato tokį tarsi kaip tarsi tokia baimė, kad gal nori uzurpuoti jų kurčiųjų kultūrą, nes tarkim, ką daro technologijos, ar ne, vienu požiūriu jos išplečia tą bendravimą ir kurtieji gali vis labiau pasirodyti taris, tarp girdinčiųjų, ar ne, bet kita vertus mes galim kaip tik bandyti, beformuojant technologijas, mes galim tarsi tarsi jam duoti balsą, vat, suteikti galimybės, kaip, kaip mes manom girdintieji, kad jie, jie gautų kažkokias geresnės galimybės, bet gal jie to nemano.
1: Minėjote apie, pavyzdžiui, pritaikymą kokiu nors ten turistinių paslaugų ar tekstų žiniasklaidos, kad kartais mano, va, žiūrėkit, čia yra pritaikyta kurtiesiams, bet jiems taip netrodo. Pateikit konkretų pavyzdį.
0: Taip, tai ką kalbėjom jo, tai prieš laidą, tai tarkim, pavyzdžiui, yra subtitrai. Ar ne, tai žmonės sako, va, duodam subtitrus, tai mes čia įsivaizduojam, kad čia yra kurtiesiam pritaikyta. Ar ne, bet ne visai taip, nes subtitrai, tai vis tiek ir rašytinė kalba yra, kurtiesiam yra antroji kalba, nėra gimtoji. Gimtoji kalba jiems yra gestų, kuri nėra rašytinė kalba. Ir labai skiriasi rašytinė kalba kurtiesiam. Dėl to gestakalbiam jam būna sunku rašyti. Nors gal iš pirmo žvilgsnio atrodydavo, kaip tik, ar ne, jie negirdi, gal jie turėtų labai gerai rašyti. Bet tai nėra jų gimtoji kalba.
1: Petras iš Šiaulių paskambino laidą 10.12. Kviečiu pasinaudoti ausinėmis. Sveiki, Petrai, klausome jūsų.
2: Taip, laba diena visiems.
1: Laba diena.
2: Laukiu tos temus labai seniai. Aš taip irgi mąstydavau apie gestų kalbą, aš dabar galvoju klausimas, aišku, tik tais aš nežinau, kaip yra kitose šalyse, ar tas pats gestas, imkime tą patį, sakim, banano gestą, ar lygiai tas pats gestas bus ir Kinijai, ir Portugalijai? Aš jeigu, sakykime, mokėsiu gestų kalbą, aš realiai galėčiau susikalbėti su visais, nes negali būti gestas vieno žodžio, sakykime, to daikto, būti kitoks gestas.
1: Na, girdim, kad gali.
0: Gali.
2: Jo, tai gerai. Tai būtų kambai, aiškia, aš gestų kalbą mokėdamas, aš galiu kalbėti su visais pasaulio žmonėm.
1: Tokia siekėmybė, toks jūsų ir klausimas, ar ne? Ar susikalbėtumėt? Tai dar sėkė, pagilinkim atsakymą apie gestų kalbų skirtumus.
0: Taip, ačiū už klausimą. Priklauso nuo temos, bet pavyzdžiui, vairuoti gestas, ar ne?
1: Tai va, mes taip pat paimam,
0: kaip
1: sukioti vairą.
0: Ir

0: sukiojam vairą. Tai daugelį šalių yra vienodas. Bet va tokie konkretesni gestai, tai jie yra skirtingi ir ne visada pavyks susikalbėti. Na, jeigu mes norėsim, tarkim, jeigu mes norėtume keliauti ir kažkokios vietos pasiklausti, tai greičiausiai mes tą vietą išsiaiškintume gestais, bet tai nebus, tai ne ta patukas, vat Indonezijos gestų kalba ar ne, ir Australijos gestų kalba.
1: Einant link pabaigos, laukiame dar Arūno klausimo, o LRT kaip padeda? Aš kaip dirbantis LRT žmogus pasakyčiau, kad tikrai stengiamasi ir žinių versti gestų kalba ir pagrindinius renginius, ir mes net radijuje esam užtrukę kartais 2-3 dienas, kol suderinam interviu, kaip bus verčiama žmogui negalinčiam žodžiais kalbėti, bet ateinančiam į radiją, kur kiti tik klauso. Ir vis dėlto turbūt galima tobulėti, kurioms rytim, ką jūs trumpai atsakytumėt?
0: Mhm. Taip, tai LRT yra geras pavyzdys, vat, kaip šitą daryti. Ir geriausia tai būtų įtraukti pačios Lietuvos kurčiųjų draugijos arba žmonių iš bendruomenės, ar ne, kai girdintieji kažką sprendžia už kurčiuosius, tai kad ne vienašališkai nuspręstų ir galvotų, va, mes įdedam titrus ir čia jam jau bus gerai, bet kad atsiklaustų ir bendruomenės narių ir vat, arba ekspertų, ką jie mano, ir ar iš tikrųjų tai jiems bus pagalba ar ne.
1: Ačiū Jums, tai Žygimantas Bučius, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto doktorantas, kuris tyrinėja kurčiųjų kultūrą. Girdim, kad visiems yra kur pasitempti ir tikrai, manau, LRT po šio pokalbio dar labiau stengsis atsižvelgti į poreikius, kurių kartais net nenumanom, kad yra. Dėkui Jums už pokalbį, laida 10.12 tęsis netrukus.
2: Lietuva greičiausia interneto šalis, dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
3: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.

Ukraina dronais atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos centrą Baškirijoje. Apie tai pranešama Telegram kanaluose. Kaip teigiama, po drono atakos Baškirijoje degė Gazpromui priklausanti gamykla, kuri yra vienas didžiausių naftos perdirbimo ir naftos chemijos kompleksų Rusijoje. Tuo metu Ukrainoje, Odesos srityje, per Rusijos ataką dronas pataikė į keleivinį traukinį. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Taip pat pranešama apie apgadintą uosto infrastruktūrą Ukrainos Izmailo rajone. Per ataką kilo gaisras. Vakar vakare Kaune Dainavos parke kilus konfliktui 10-metis, kaip įtariama, sužalojo metais jaunesnį vaiką. Kaip skelbė žiniasklaida, jis sužalotas peiliu. Tame pačiame parke vakar užregistruotas dar vienas incidentas. Mergina įtariama sumušusi 12 metų berniuką. Marokas praneša sulaikęs grupę žmonių, kurie įtariami bandė ir vėl kurstyti neteisėtą patekimą į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose esą plito raginimai rugpjūčio 15 dieną kartu masiškai kirsti sieną. Eurovizijos organizatoriai paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio dainų konkurso. Nors konkrečių valstybių organizatoriai neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 10 valandų beveik 33 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Jei gali būti lėtas turizmas, kodėl negalėtų būti ir lėtas verslas? Taip klausia Zarasų rajono Salako seniūnijos gyventoja Loreta Abramavičienė, šeimos ledų manufaktūros Skonus įkūrėja. Nors Skonus yra žemaitiškas žodis, jo reikšmę nesunku suprasti ir kitur Lietuvoje. Tai tiesiog skanus. Loreta siekia kurti tokius ledų skonius, dėl kurių žmonės norėtų atvykti būtent į Zarasus. Loreta Abramavičienė kalbina radio laidos Gimtoji Žemė žurnalistė Kristina Toleikienė, o pokalbio metu portale LRT LT transliacijos lange galite matyti ir pašnekovės bei jos kuriamų ledų nuotraukų.
2: Kiek jau metų tuos ledus gamina čia ant to labai gražaus ežero kranto?
3: Šeštas sezonas, Kristina, jau bus. Tai va, pirmas sezonas tikrai buvo toks hausėlis. Paskui viskas gerai ir įsivažiavome, suradom savo vietą po saulę ledų. Mes turim savo identitetą, kad pačios ledų paragauti, tai čia reikia rytų Lietuvą atvažiuoti į Zarasus. Na, jūs nesime tos masinės gynybos. Tokia ta ir yra vizija išieškoti tie skoniai, skonus.
4: Aš pati esu Žemaitijos ir pas mus taigi, nu, skanus ir yra skonus. Čia ir lingvistinė dar pusė įsijungia, kaip aš sakau, pažaidimas su žmonių smegenim, nes pati šaknis yra vis tiek skonus, yra skanu. Ir pavyzdžiui, Zarasuose dabar tikrai vat, nu, visi mane žino, kad aš esu žemaitė, kad tas pavadinimas yra žemaitiškas, žemaitiškai skanu. Pirmą sezoną mes tik pasibandėm receptūras ir mes drąsiai į žmonės ir klausėmės kiekvienos pastabos. Tie ledai buvo per saldus, nes naudojom itališkas receptūras, kur italai gal smaližiai didesni. Tiesiog atsitobulinom skonį, bet antrais metais jau pasidarėm tokią viziją, kad mum yra labai smagu gaminti ledus su mėtom. Mum yra labai smagu gaminti ledus su čiobreliais ir medučiu. Labai smagu vietinės braškės. Ta prasme, ne braškių skonio ledai, tai tegul būna. Tai yra braškių ledai, mėlynių ledai.
2: Šios vasaros yra tie ledai. Irgi kalbėjom, kad ką tik iš miško, ką tik surinktos mėlynės, mėlynių ledai pagaminti.
4: Turbūt ir bus, žinok, tie mėlynių ledai, mėlynių ir maskarponės ledai, nes tai yra bet kokios miestelio šventės hitas. Mes jų vežamės visada labai daug. Tai va, bet kartais pritrūkdavo laiko, kartais gal taip pat tokios idėjos, kaip įdėti obuoliukus į ledus ir tikrai pabandėm šiemet. Tuos ledus pagaminau už vakarį ir tikrai va, su dukra išragavom su lietuviško obuoliukų karamelė ir riešutukais ir sausainukais. Nu, tas mačiutės pirago, ta nostalgija tokia.
2: Norėsis tų lietų, kad ir šalt, nes tokio primena šilto obuolių pirago.
4: Tai yra šalti. Jie yra šalti. Ir vat man vat labai smagu vat tokius momentus pagaudyti. Iš tikrųjų, mes daug esam keliavę, tikrai po pasaulį. Ir man visada jaukiausi momentai yra, kada tu surandi šeimyninę manufaktūrą. Nereikia, kad būtų per visą šalį jų brandas ar taip, bet būtent toje vietoje atsimeni, kad tu valgiai nuostabius ledus.
2: Tai apie ką mes dabar kalbam? Apie lietuvių turizmą?
4: Mane labai iš tikrųjų žavi buvo šita tendencija. Mes esame gamintojai. Yra vizija, kaip aš sakau vyrui, net ir ta pensija gali būti labai faina, kada tu užsidedi baltas kelnes ir eini bendrauti su žmonėm. Tai aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, bus daugiau veiklų, kada truputėlį jau bus vaikai į mokslus išleisti. Vis tiek, pavyzdžiui, tas šeiminės manufaktūros konceptas, ar ne, jisai prie to kartais truputį sustoja, kad vat, veiklos yra kartais styguojamos ne pagal klientų norus, o pagal tai, kas yra šeimoje.
2: Gal mes jau truputėlį kalbam ir apie tą tokį lėtesnį verslą?
4: Labai gražiai paklausėt. Kai mes pradėjom va, tą verslą, aš jam ruošiausi, nes, pavyzdžiui, mūsų šeimoje nėra verslininkų. Mano va, tėvukai tikrai labai darbštų žmonės, bet jie visada turėjo nu, savo darbą ir ūkį ir viskas. Ir va, su kuo tas verslas valgomas, kas ten du per reikalas, aš gaudžiau tas žinias ir mum pristatė šeimininę manufaktūrą. Iš verslo pusės jinai yra tokia, nu, kvestionuojama, nes tu nesiplėti, tu lieki prie savo tos šeiminės, kaip sakau, rangos. Vienu momentu mes pagalvom, į kurią pusę eit, ar ne, galbūt mum tikrai smagu, kad mus žinotų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ir po dviejų tokių sezonų aš pasakiau, gal nereikia, kad mane žinotų visoji Lietuvoj, bet man yra labai smagu, kad mane žino Zarasuose ir aplinkiniuose kraštuose. Ir mums to visiškai užtenka. Ir čia turbūt yra tas vat, lėtesnis verslas, bet jis yra stabilesnis. Jisai yra jaukesnis, jis yra mielesnis.
2: Klausiau, kaip sekasi, jūs sakot, kad smulkaus verslo savininkė šeštadienį popietę šypsosi, vadinasi, yra viskas gerai. Tai pasiekite tą tokį gerumo verslo lygį ir kada ir savo gyvenimo užtenka ir verslas vyksta.
4: Bet kokį, net jeigu tai yra labai mažas verslas, jį reikia planuoti. Jį reikia vykdyti atsakingai. Mes vis tiek turime partnerių, nu, turime įsipareigojimų. Net ir tai miestelio šventėje mes visada ruošimės labai atsakingai. Visada. Ir mums svarbu, kad kaip mes atrodom, mums labai svarbu, kad žmonėm patinka. Aš pati esu kartais stipriai supykus, ar ne, kada tu nusipirki produktą, tu sumoki pakankamai brangiai ir tu negauni to už tą kainą. Tai mes labai stengiamės, kad ir tas kainos ir kokybės santykis, jisai būtų labai fainas. Pavyzdžiui, ir miestelio šventėse yra va tas mažo verslo toks artumo santykis, kada aš matau, kad ateina močiutė. Jinai labai to ledo nori, jinai klausia, nu ir kokiegi čia skaniausi. Ir aš aišku, didėjai dėsiu tris ir pasakysiu, nu išsirinkit. Ir tikrai paskanaukit. Arba ateina šeima, ar ne, su keturiais vaikučiais. Ir tikrai ten ir tos porcijos būna dosnios. Ir mes vat, gal ir einam, tai kad ledai vis tiek yra šventė. Gal tegul būna jisai tas verslas mūsų mažas, vis tiek tų pinigų uždirbimų būtų yra kitokių, galima ir derint.
2: Vis dar teiktų malonumą, kad nepervargti, nepersidirbti tame versle. Bet kartu vis tiek aš girdžiu, kad man vos ne kiekvieną dieną kažkokie nauji bandymai su ledais atradimai. Teko suskaičiuoti, kiek jau tų skolinių ten pavyko sukurti, padaryti ir kurie vis dėlto pačiai tokie įsimintiniausi, kai ateina tas klientas, jūs taip norėtumėt, kad paragautų.
4: Dukra pasiūlė labai fainą idėją. Mama sako, o tu žinai, kad yra irgi nedidelė ledų manufaktūra Italijoje ir jie turi ledų kapinės. Ir kaip sakau kapinės, tai sako ledai, kurie nepasiteisino, bet sako, jie turi tiem ledam lentelę su to ledo pavadinimo, ne, nuo kada jisai buvo gaminamas ir taip toliau. Aišku, mes tokių kapinių neturim, bet sukurti nėra taip paprasta. Nes, pavyzdžiui, ledus su baltu vynu ir pasifloru, aš turbūt gal iš penkto karto man pavyko. Bet paprastai mes taip apsiribojam, jo, iki penkių bandymų. Gal gaunasi paprastai vidurkis yra iš trečio karto jau, kuris tenkina rezultatą. Iš principo mes turbūt esam pabandę gal, jeigu ten pridėt kapininius, tai nu, gal 20 būtų rūšių.
2: Dėl to apie tuos, kurios norėtumėt, kad na, pamiltų labiausiai ir vat, paragautų ir nusteptų tas jūsų.
4: Kokie.
2: Taip, kurie
4: rekomenduočiau giros ir juodos duonos ledus. Čia yra labai lietuviška, aš manau, nes ta juoda duonytė, nu, lietuvis be juodos duonos tikrai ne, niekur jau. Ta skonį, ta prasme, išskirtinis. Aš niekur šitų tokių ledų neragavus. Niekur nemačius, ar ne, ir su tais juodos duonos pabarstukais truputį druskelės. Aš manau, kad čia yra mūsų firminiai ledai, kurie jau, jeigu neklystų ketvirti metai, yra ir ledų žemėlapį. Ir jeigu klausytojai dar nežino, tokio ledų žemėlapio, tai ten yra bėlė kiek rūšių ledų. Yra gurkų ledai, yra prie marių. Ar nesuskumbrė ledai yra? Ambriedžio rago patiekiami ledai. Išradingi, iš tikrųjų, mes lietuviai.
1: Sako Loreta Abramavičienė, šeimos ledų manufaktūros Skonus įkūrėja. Zarasų krašte ją kalbino Kristina Dolikienė. Skanaus tiems, kas dabar valgot ledus.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Vokietija suteikė žvalgybos tarnyboms daugiau įgaliojimų, leista vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Kauno Dainavos parke kilo nepilnamečių konfliktas, vienas mažametis grasino kitam peiliu. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Dešimt valandų 46 minutės. Argentinoje gimęs pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Juanas Ignacijus Furmen Kalvelis jau pusę gyvenimo kalba lietuviškai. Apie tiltą su Lietuva, gyvenimą pakeitusią lietuvių kalbą, bei kaip Argentinos lietuviai vadina pomidorus, Gabrielės Kloniūnaitės pasakojime.
7: Argentinos lietuvių bendruomenės atstovo pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nario Juano Ignacijaus Furmen Kalvelio giminės istorija Pietų Amerikoje prasidėjo lygiai prieš 100 metų. Lietuviškai laisvai kalbantis bendruomenės atstovas pasakoja, kad lietuviai tuomet liejosi į Argentinos gyvenimą.
8: Ir mano senelis lankydavo lietuvių draugiją, lietuvių bendruomenį, kur jie patys imigrantai pastato jau 100 metų, daugiau negu 100 metų. Tai kalbos išlaikymą, tai Pietų Amerikoje, ypatingai Argentinoje, buvo daugiau asimiliacija į Argentinos gyvenimą. Tai vis tiek jie kalbėjo lietuvių bendruomenė, bet bandau, kad vaikai daugiau kalbėtų ispaniškai.
7: Lietuvių bendruomenėje 30-mečius dalyvaujančio Juano Ignacijaus Furmen Kalvelio tėvai taip pat kalbėjo ispaniškai. Visgi pašnekovas pasakoja, kad jam trūko lietuvių kalbos. Kaip pats teigia, norėjo būti visiškas lietuvis, nepakako lankyti bendruomenės susitikimų.
8: Sužinojau, kad lietuvių fondas iš Čikagos paremė stipendijus į vasario 16-ojo gimnaziją Vokietijoje. Tai aš išmokau per metus vasario 16-ojo gimnaziją. Tai, kai man buvo 20 metų, išmokau lietuvių kalbos. Ne iš namų, taip lietuviška kultūra, išlaikom receptus, patiekalus, šokius, bet kad man jau buvo prarasta. Tai aš išmokau vasario 16-ojo gimnaziją, daugiau negu pusė gyvenimo kalbą lietuviškai. Lietuvių bendruomeniai, Argentino ir Pietų Amerikoj, bendruomenės, žmonės kalba ispaniškai, kadangi jau nebemoka lietuvių ir ten yra trečia, ketvirta karta. Vis tiek yra daug meilės Lietuva, šoka, lanko, tatuoja, vytis, gedimino tulpas, yra daug. Žmonės myli Lietuva, kai kuri niekada nebuvo, bet kalba jau mažeira. Gal per dainas, 3 milijonai, bet mažeira.
7: Kalba pasak Juano Ignacijaus Furmen Kalvelio yra tiltas su Lietuva.
8: Daug kas gali suprasti, vis tiek viskas keičiasi. Ta Lietuva, kur aš buvau 2004 metais, yra visai kita negu dabartinį Lietuvą. Pasaulio Lietuvių bendruomenė yra kita organizacija. Argentina irgi keitėsi, gal ne tiek daug kaip Lietuva, bet keitėsi. Daug kas gali suprasti apie mentalitetą, apie mąstymą, be kalbos yra sudėtinga. Negalėčiau pasakyti, kad yra neįmanoma, bet kalba yra bendravimas. Ir bendruomenė yra su žmonėmis. Tai jeigu tu nebendravai per kalbą, silpnėja bendruomenė galite pasakyti, o ne tokia kaip turėtų būti. Komunikacija yra svarbu.
7: Bet svarbiausia, kad vieni kitus suprantame, sako Argentinos lietuvių bendruomenės atstovas. Net jei kai kurio žodžius lietuvių kalba tiesiog atspėji.
8: Iš senų laikų imigrantai mano mieste Berisų sakydavo tomačių. Tai tomatės yra pomidorai. Tai lietuviai sakydavo, pavyzdžiui, tomačių. Pavyzdžiui. Bet kartais, tikrai dabar aš gal, kadangi esu lietuvoje, bendrauju visą laiką lietuviškai, tai jau mąstau lietuviškai. Kad yra, vis tik nemažai yra, kadangi, kai tu pradėjai kalbėti, tu mastei savo kalbą ir visą laiką vertėjaui. Kartais, kadangi turiu idėją arba tema, kur gal nelabai žinau ar nesu pripratęs, tai aš mastau ispaniškai ir kažkas sako lietuviškai, ir gal ne taip skamba lietuviškai. Arba jeigu aš nežinau, gal spėjau, jeigu yra, nežinau. Iš šodis kaip asimiluoti. Nežinau, ar yra. Manau, kad gal yra, bet kadangi in spaniškai yra asimilar, manau, kad aš pats įkūrėjau, kad asimiluoti gal tiktų lietuviškai, ir manau, kad žmonės šiek tiek supranta, kad integruoji. Man faina, kad tai vyksta, kad negaliu taip stengti. Jau natūraliai man išeina lietuvių. Aišku, akcentas yra daug, manau, kad iš karto žmonės. Kai kur yra raidė, kur manau, kad jeigu gyvensiu lietuvių, vis tiek netarsiu. Mums labai sunku el, tipo labas. Mes sakom mikštai, mes sakom labas. I bendruomenė taip sakom, kadangi ta el pas mus nėra. Ta lėšuvė kitaip eina. O mes turim tik tai vieną el, mes sakom labas. Išeina kaip išeina, bet yra kai kur išodžia, kur man sunku. Man sunku, bet manau, kad jeigu kita supranta, komunikacija vyksta.
7: Juanas Ignacijus Formen Kalvelis pasakoja, kad nors lietuvių kalbos mokytis reikėjo nuo nulio ir buvo sudėtinga, bet jai išmokus pasikeitė gyvenimas. Ir dabar lietuvių kalbos nelaiko užsienio kalba.
8: Gimtoji ne, kadangi gimtoji yra ispanų, bet užsienio irgi ne. Ne tik tai, kadangi aš esu pilietis dabar. Ne tik tai del paso, bet man vidui aš nejaučiu užsienietis. Ir lietuviai čia, kur pažįsta man istorija, irgi neintegruoja, kad užsienietis. Bet aišku, argentinos lietuviai galima tai pasakyti, bet užsienio kalba tikrai neskamba. Gimtoji gal yra gal perdau, bet galiu pasakyti, kad po 20 metų aš vėl gimiau ir gimiau su kalba, jeigu tai galima gražiai pasakyti. Kad turiu kaip antrą etapą gyvenimas. Ir tikrai man atrodo, kad taip yra šiek tiek apie tai. Pagal veiksmai, pagal renginiai, pagal veikla. Keitėsi gyvenimą, tikrai keitėsi mano gyvenimą po lietuvių kalbos mokymo.
7: O jei išmokus pamiršti neįmanoma, Argentinos lietuvių bendruomenės atstovas sako daug ir dažnai bendraujantis lietuviškai, net būdamas namuose.
8: Bendrauja, bandom. Paskui po manęs aš stengiuosi, kad jaunimą važiuotų į Lietuvą, paskui nebevažiavom į Vokietiją, važiavom tiesiai į Vilnius universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą. Tai aš pradėjau siūsti, rekomenduoti į tarpininkauti su jaunimu iš Pietų Amerikos čia. Tai su jais aš bandžiau kalbėti, kartais mes netisiklingai kalbam, akcentas labai didelis, bet visi sunku tą discipliną išlaikyti, kad kažkart greitai reikia o kitas nelabai viską supranta, tai eini ispaniškai. Bet kadangi esu prie pasaulio lietuvių bendruomenės, yra Valdyva, kur atstovauja visą pasaulio, kur pernai buvo pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas, tai aš integruoju daug organizacijų, daug e-mailų, daug žinučių, daug ką atrašyti kiekvieną dieną, tai aš naudoju lietuvių kalbą, taip esu pripratęs, manau, kad išlaikysiu.
7: Juanas Ignacijus Formen Kalvelis pasakoja pastebintis, kad net jei dabartinės jaunosios kartos tėvai ar seneliai nekalba lietuviškai, jaunimas ima vis daugiau domėti savo šaknimis, mąstyti apie savo kilmę.
8: Susidomėja ir galima pasakyti pagal statistiką, nekė daguma, bet tikrai nemažai žmonių suinteresuoja apie lietuvišką veiklą, apie lietuvių kalbą, tai manau, kad yra ta trečia ir ketvirta karta, daugiau stiprina ryšį negu antrą kartą. Tai susidomėja lietuvių kalbos. Tai gal po tiek metų žmonės ten gyvena ir sako, mano pavardė, nežinau, Kavaliūnas. Iš kur? Iš Lietuvos. Iš kur? Iš Vilnius. I ten praėda. O čia stiprina tapatybė, identitetą ir paskui stiprina, praturtina bendruomenė. Turėti tį interesą, ne tik tai ateiti, lankyti šokius, bet praturtina, kad tu kalbi bendruomenei apie Lietuvą, apie gimines, apie tapatybę, apie lietuvybę. Čia tikrai yra, wow, yra gerai. Ypatingai po, pavyzdžiui, nemonas 117 metų nuo įkūrimo. Susivienimą 112. Šiais metais lietuvių centras bus šimtmetis. Tai po šimtmečio, mano dabar, kaip pasakiau Facebook'į, parašiau, kad po šimtmečio Kalvelio pavardę grįšiu į Lietuvą. Manau, kad gal niekada neišėjo, bet dabar su paso po šimtą metų, tai pagal pasą, galima į antspaudą, galima pasakyti, kad taip.
7: Kalbėjome su Argentinos lietuvių bendruomenės atstovu Juanu Ignacijumi Formen Kalveliu. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Te radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina dronais atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos centrą Baškirijoje. Apie tai pranešama Telegram kanaluose. Kaip teigiama, po drono atakos Baškirijoje degė Gazpromui priklausanti gamykla, kuri yra vienas didžiausių naftos perdirbimų ir naftos chemijos kompleksų Rusijoje. Ji jau buvo nekartą atakuota. Wildberries sandėliai pastaruoju metu taip pat yra tapę dažnu ukrainiečių taikiniu. Tuo metu Ukrainoje, Odesos srityje, per Rusijos ataką dronas pataikė į keleivinį traukinį. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Taip pat pranešama apie apgadintą uosto infrastruktūrą Ukrainos Izmailo rajone. Per ataką kilo gaisras. Vakar vakare Kaune Dainavos parke įvyko 2 skirtingi incidentai, kai buvo sužaloti nepilnamečiai. Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksejūnaitė teigia, kad per vieną incidentą nepilnametė sumušė 12-metį berniuką. Panašiu metu 10-metis grasino ir peiliu sužalojo metais jaunesnį berniuką.
2: 21 valandą 23 minutės kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad apie 19 valandą 50 minučių Kaune Vinco Krėvės prospekte esančiame parke nepažįstama mergina sumušė jos sūnų, gimusi 2014 metais. Tai įtariamoja nustatyta, tai nepilnametė gimusi 2009 metais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas tą pačią dieną apie 20 valandą Kaune Vinco Krėvės prospekto parke mažametis gimęs 2016 metais grasino ir sužalojo kitą mažametį gimusi 2017 metais, kuris medikų pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.
1: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gintarė Aleksejūnaitė. Marokas praneša sulaikęs grupę žmonių, kurie įtariami bandė ir vėl kurstyti neteisėtą patekimą į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose esą plito raginimai rugpjūčio 15 dieną kartu masiškai kirsti sieną. Maroko vidaus reikalų ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis pastaraisiais metais vis dažnesnės ir intensyvesnės karščio bangos ne tik kelia grėsmę žmonių sveikatai, bet ir tampa rimtu iššūkiu elektros energijos sistemoms. Klimato ir tyrimų skyriaus patarėjas Justas Kažys sako, kad pakilus temperatūrai milijonai žmonių vienu metu įjungia oro kondicionerius, todėl elektros suvartojimas sparčiai išauga. Pasak jo, daugiau energijos išeikvoja ir perkaitusi elektros tinklų infrastruktūra.
3: Natūralu, kuo yra karščiau, mes nebegalime išbūti be kondicionavimo sistemų. Elektros sąnaudos tada drastiškai išauga. Karščio metu ar nepats tinklas mažiau yra imlus. Visos transformatorinės perdavimo linijos irgi yra perkaitusios ir tai sumažina efektyvumą. Tai labai daug prarandama elektros energijos, kiek per kokius 20 metų. Dėl vėsinimo ten išaugo kelis kartus grinai elektros sunaudojimas įvairiuose pasaulio šalyse.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus patarėjas Justas Kažys. Eurovizijos organizatoriai paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio dainų konkurso. Nors konkrečių valstybių organizatoriai neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Eurovizijos organizatoriai taip pat padidino minimalų dalyvių amžių iki 18 metų. Anksčiau ši riba buvo 16 metų. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Kaune 17, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 11 valandų beveik 5 minutės.
0: 10:12. Sveiki, kas neseniai įsijungėte LRT radiją, Giedrė Čiužaitė, šiandien vedu laidą 10.12 ir dar iki vidurdienio jūsų laukia dvi temos. Šį šeštadienį bus žolinė ir jeigu anksčiau daugelis esame pratę, kad taip būdavo ir proga ilgajam savaitgaliui, kur nors išvažiuoti už miesto, šį kartą diena sutampa su savaitgaliu ir turėsime pasiūlymų tiems, kas liks Vilniuje, Kaune arba šių miestų apylinkėse, kokiegi žolinės renginiai ten planuojami ir kokios formuojasi tradicijos aplink miestus šio renginio, kuris anksčiau siedavosi su atlaidais, gegužinėmis ir artimuose. Mūjų lankymų kaime. Pavyzdžiui, vienas iš renginių, kurį aptarsime, vyks Kauno rajone. Čia žolinių švesti jūs kviečia kartu su folkloro ansambliais Tado Ivanausko sodyboje muziejuje Obelinė.
4: Mes norim parodyti tą unikalumą vakare sode, kai paukščiai dar nenutilę, kai uždegam laužą ir tas bendrystės buvimas pačiam sode pabūti prie nedaug šviesos ir pajusti tą tokį ir paslaptingumą tuo pačiu ir tą dainos muzikos tikrumą.
0: Apie žolinių pasiūlymus netoli Kauno ir Vilniaus baigiantis laidai. Dar šį kartą laidoje daug dėmesio skirsime mediniai architektūrai. Lietuva, kaip ir kitos šiauriau Europoje esančios šalys, jie garsėja, tačiau keliaujantis po Lietuvą ir po sostinę kartais nusimena, kad kiek daug mes turime apleistų medinių pastatų, kokia architektūros tokios ateitis, kokios paramos galima gauti, ypač Vilniuje, jeigu turite vertingą medinį pastatą arba su vertingomis medinėmis dalimis, durimis, langais, mes pasikalbėsime su medinės architektūros centro vadove, o jūs visus, mėly klausytojai, jau dabar kviečiu rašyti mums studiją eta LRT LT 2363111 05 Vilniaus kodas bus, tuo galėsime ir skambučius priimti. Kaip manot, kas padėtų Lietuvoje išsaugoti daugiau medinės architektūros ir apskritai jinai turi ateitį ir jūs norėtume turėti medinį namą. Tad kviečiu likti su radiju.

0: 11 valandų 10 minučių. Šiauriau esančios Europos šalis, tarp jų Lietuva, išskirtinė tuo, kad turi nemažai medinės architektūros ir tą pastebim turbūt ypač, jeigu turim progų pakeliauti po pietų Europą, kur daug mūro, akmens, pastatų. Vis dėlto, kai keliaujam po mūsų šalį ir net Vilnių ir tokius jau prestižinius rajonus matyti daug apleistų medinių pastatų. Kokia medinės architektūros ateitis, noriu pasikalbėti dabar ir kviečiu jūs įsijungti su savo svarstymais 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt, parašykit žinučių, o į laidą pasikviečiau Vilniuje esančio medinės architektūros centro vadovę Indrę Užuotaitę. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Jūs dėstote ir Vilniaus dailės akademijoje būtent su restauravimu, taip susijusius dalykus. Ir šis centras, muziejus, mes dažniau sakydavom, medinės architektūros muziejus, prieš ketverius metus atvėrė duris užupyje, taip, rekonstruotas gražus medinis namas.
1: Tikrai taip. Tai muziejus atvėręs duris vadinasi Medinės miesto architektūros muziejumi. Dabar jau esame Vilniaus miesto muziejų dalimi, todėl šiek tiek pakeitėme pavadinimą ir vadinamės Medinės architektūros centru. Bet centro pagrindinė veikla yra muziejinė veikla, ekspozicijos, edukacijos. Na ir turime tą medinės architektūros propagandos funkciją, kurią irgi konsultacijas, kurias irgi užsiimam.
0: Vėliau pakalbėsim, iš tiesų matyti įvairių edukacijų, mokymų, konsultacijų, labai konkrečių su meistrais, kaip gyventi, jeigu turi kažką medinio. Ir prieš pat va, mūsų pokalbį pasakėt gražų palyginimą, kad jeigu turi medinį namą, tai čia panašiai kaip su dantimis.
1: Tikrai taip, kaip žmonės norėdami turėti sveikus ir gražius dantis, neužtenka vieną kartą juos sutvarkyti ir mes turime valyti kasdieną ir lankytis pas odontologus. Tai taip pat ir su medine architektūra mes neužtenka vieną kartą ten sutvarkyti, restauruoti ar pastatyti, mes turime reguliariai prižiūrėti. Ir visiškai kaip su dantimis, jeigu gražiai prižiūrėsime, tai bus ne tik graži šypsina, bet ir graži ir ilgalaikė architektūra.
0: Nuvažiavus į kitą šalis, nu, kokią Portugaliją, kur yra išlikęs, tarkim, kokio 7 amžiaus pastatas, akmeninis, ne, ir sako, va, mes turim tokio senumo statinių Lietuvoje, apie medinę architektūrą tai pasakyti negalim, todėl kad ji yra, na va, gyva. Bet atvažiuoja, jaučia susidomėjimą ir jūsų muziejų ir apskritai, kad žmonės tapatintų, kad štai, va, na, pavyzdžiui, Vilnius miestas, kuriame gali pamatyti gražios medinės architektūros, kurios pietų Europoje nėra.
1: Taip, tikrai yra nemažas segmentas lankytojų, kurie ateina būtent pasižiūrėti į ekspoziciją, ką jis pasakoja apie medinę architektūrą mieste ir sąmoningai jūs ieško, tai yra ir profesionalai, ir entuziastai. Ir aišku, labai veikia tas nostalgijos elementas, atpažinimo elementas, nes daugelis prisimena į savo šeimos istorijos apie buvusius medinius namus arba vis dar turimus tą architektūrą. Ir tai yra mūsų regionui būdinga, charakteringa architektūra ir mes ją atpažįstame ir iš to atsiranda ta šiluma ir meilė tą architektūrą.
0: Kviečiu užsidėti ausines, Indrė, nes mums paskambino jau klausytoja. Lina iš Vilniaus, sveiki, Lina.
2: Sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Aš tiesiog norėjau apie labai tokį gražų pavyzdį, kad draugai turėjo seną sodybą ir namas buvo medinis, jau neberemontuojamas, bet jie nusprendė atstatyti jį pagal seną planą ir viską palikti taip pat, kad viskas būtų medinis, tik tai, nu, kad pagal naujas technologijas, bet aš manau, kad tokių pavyzdžių yra ir daugiau ir man gaila iš tikrųjų tik tai medinių dvarų, kurie nyksta, nes nėra pigo atstatyti ir palaikyti medinius pastatus.
0: O tai Lina, jums stebint draugų pasirinkimą, kai kada atrodo, na, kad tai turi būti labai atkaklų žmonės arba labai turtingi, kurie gali sauliaisti, nes va medis, kaip kalba, aš neprašau dabar, aišku, jūsų draugų finansinės būklės įvertinti, bet kad čia, na, reikia ryšto, kad mūrinį
2: tikrai
0: namą
2: taip
0: lengviau, arba tiesiog pastatyti naują karkasinį.
2: Taip, tikrai taip. Ir pinigų reikia, ir atkaklumo, tai be šitų dviejų niekaip. Jeigu turi pinigų, atkaklumo ne, irgi nemanau, kad pasiseks arba atvirkščiai.
0: Bet jūs taip optimizmo girdžiu balse, kad mato tokių pavyzdžių, kad žmonės vertina ir investuoja.
2: Taip, žinoma, žinoma, tai išlaikyti tą senovinį vaizdą ir medis, pats medinis namas vidui, nu jisai turi tą specifinį kvapą, kurio mūrinis nu niekada neturės.
0: Ačiū labai, Lina, jums už skambutį, laukiame ir kitų minčių apie medinę architektūrą, medinius pastatus, gal patys tokį turit, o gal turėjot ir pamatėt, kad tai yra per daug vargo, per mažai paramos. 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt, parašykit žinutę ir aš ją įgarsinsiu, o laidoje 10.12 medinės architektūros centro vadovė Indrė Užuotaitė. Sureaguokit iš skambutį.
1: Tai jis labai gerai parodo, kad iš tiesų yra ne vienas būdas, kaip elgti su tą medinę architektūrą, ne viena prieiga, ar ne, nes kartais įsivaizduojam tą muziejinį saugojimą, kuris saugoti kiekvieną rastą toks, koks jisai buvo, toks būdas irgi yra, ir mes turime puikių pavyzdžių, bet ir yra skirtingi būdai, kaip galima. Galima saugoti technologiją ar nematerialų paveldą, kaip Japonijos puikus pavyzdys, kai jie nesaugo paties pastato, gali net nugriauti, bet svarbiausia pagal tas pačias technologijas.
0: Bet ten visa filosofija, aš kaip suprantu, kad yra šventyklų, kurias atstato kas kelis dešimtmečius nuolatos. Per šimtmečius ten 30-50 metų iš naujo perrenka, sugražina tai, kas dar gali būti toliau, kas nepakeičiama naujų ir taip, na, pripažįstama, kad medis yra gyvas ir mes turim visi jį atnaujinti. Bet tai turbūt, ar girdi tokių, pavyzdžiui, pavyzdžių Lietuvoje?
1: Iš tiesų, taip, mes turime tokią šiek tiek kitokią filosofiją.
0: Kokia? O kokia yra Lietuva?
1: Vakarietiška. Mes daugiau, vakarų kultūra daugiau akcentuoja medžiagiškumą. Ir čia labai svarbus būtų, kaip mes apsibrėžime, kas yra autentiška. Ir vat medžiagiškumą, kad mums svarbu kiekvienas rastas, kiekvienas medinis išdrostas elementas, kad jisai būtų tikras. Ir žmonės labai dažnai klausia, ir mūsų, tai kas šitame name yra tikra, kas yra sena. Ir sena ir autentiška yra suprantama, jeigu tai yra tas pats medinis elementas, medinė konstrukcija. O tarkim, Japonijoje yra ir tas požiūris, kad tai, kad autentika yra kaip tu padarai tą daiktą. Tu gali jį padaryti naują, bet tu turi naudoti senasias technologijas, senuosius įrankius. Tai jie saugo amatininkystę.
0: Tai, o Lietuvoje mes saugome amatininkystę?
1: Stengiamės.
0: Gerai, užsilenkim pirštą. Richardas iš Ukmergės paskambino laidą 10.12. Norim išgirsti. Sveiki, Richardai.
3: Labas. Labai įdomi tema, labai patinka. Ir aš savo laiku padariau tokią avantiūrą.
0: Klausom.
3: Nusipirkau sodybą seną iš savo tėviškės kaimo senelių. Ir perstačiau iš tas sodybą jau buvo kažkur 120-130 metų kažkur tai grubiai.
0: Daug.
3: Ir pastačiau sieną stačių rastų. Pirmą aukštą. Antrą aukštą tada stačiau, supranti, karkasinį. Bet malonumas. Vasara ne karšta, žiema ne šalta pirmą aukštą, antrą aukštą baltas.
0: Taip, ir čia tiek pakeitėt, ar ne? Nestatėt taip pat?
3: Ne, aš stačiau
0: panaudodamas medžiagas.
3: Jo, panaudodamas medžiagas, bet yra toks dalykas, pavyzdžiui, Anykščių yra geležinkelio stotis.
0: Taip, žinau.
3: Yra viena dalis, yra antra dalis. Senoji dalis pastato yra statyta stačiais rastais. Mane net restauruoti teko.
0: O, tai jūs meistras.
3: Yra pastatyta rastas, stovi stačiai. Kita dalis yra gulintas rastas. O visasgi mūsų pilis statydavo irgi stačiais rastais.
0: Jūs gal, Richardai, esat meistras? Va taip kalbat, iš karto atrodo, kad...
3: Ne, biški prie pagalių.
0: Bet rankas turit, ar ne, bet gal... Gerai, bet Richardai, kaip manot, ar yra kur Lietuvoj pasimokyti, pavyzdžiui, kaip gerai pastatyti iš stačių rastų pastatą?
3: Iš stačių nelabai, netikiu. Nes yra vienas dalykas, kaip sako žmonės, pas žmogų yra dvi kairės, atsiprašau, aš kairė rankis, nu, aš galiu sakyti, kad yra nu, dvi dešinės.
0: Galit juokauti taip.
3: Nu, tai ne, taip, žmogus prie jumoro. Bet vienas dalykas, labai faina tema.
0: Gerai, ačiū Jums.
3: Labai įdomių dalykų. Jo.
0: Dėkui, Richardai, kad paskambinot. Dar Gražiną išklausykim, kad nereiktų ilgai laukti. Sveiki.
4: Labą dieną. Žodžiu, labai dėkui, tema aktuali, reikia supratimą pirmiausia, nemokėjimą kaip pastatyti, bet supratimą, kad saugoti, kas pastatyta ir suprasti, kodėl tai reikalinga, saugoti mūsų paveldą. Ir gaila žiūrėti Palangą, nuvažiuoji ten, tos senos architektūros buvo gražus nameliai su raižiniais, su gonkom, su balkonėliais, kiek jos mažai beliko, stiklas ir betonas gražus namai, bet jie visi nauji, o senosius nebeprikelti.
0: Sakot, nevertina žmonės.
4: Nevertina, reikia vat, jūsų laidų daugiau panašia tema, Jūrmala saugo savo architektūrą, nuvažiuoji ten yra kur... grožėtis ir neįkišta jokių stiklinių pastatų tenai.
0: Taip.
4: Tai labai ačiū dar kartą, kuo daugiau švieskim. Švieskim žmonės, kad nupirkę senas sodybas neišgriautų, nerodytų televiziją kaip griauna, nenori minėti pavardės žinomo žmogaus, ir statosi naują namą. Nu ne, reikia mokyti
0: kaip atkuria, sakot, ar ne? Dėkoju, labai Gražina, štai du skambučiai. Kreipiuosi dabar į studijos viešnę Indrę Užotaitę, medinės architektūros centro vadovė. Įdomu būtų jūsų reakcijos. Ir Richardą pirmiausia, gal arba ir apie tą net žinojimą, kaip čia perstatyt?
1: Taip, tai labai, iš tiesų labai įdomus pasisakymas, nes mes tas stačias konstrukcijas, jos gal ankstyvesnės, ne veltui buvo paminėtos pilys, stačių rastų mes dažniausiai rentinį darome, guldome rastus, esame pripratę, tai labai įdomi prieiga. Na ir tas namas padalintas į dvi dalis, kad antrasis aukštas kitoks, tai mes turime, vat, ir minėtą geležinkelio stotelę, ar ne? Mes
0: Anykščiuose.
1: Nemažai turim pastatų, kurie yra mišrios konstrukcijos, tai tarkim, plytos pirmam aukšte, antram aukšte ir būtent geležinkeliečių namai tokie buvo. Antram aukšte karkasas ir medis. Tai iš tiesų irgi yra toks labai įdomus tipologinis elementas mūsų medinėje architektūroje. Šiaip labai džiugu, kad žmonės taip pozityviai reaguoja medinę architektūrą ir supranta ir vertina ją ir
0: O dėl meistrystės tos pasimokymo, štai atrodo, kad daug skelbimo aplink būna, kai žmonės įsigyja ir ieško, kas mane gali apskritai pakonsultuoti profesionaliai, kaip man reikėtų atkurti, kiek tai kainuotų. Antras jau žingsnis būna meistrų kvietimas ir irgi atrodo, kad žmonės

0: O su konkretiki, tam tikrų nėra, gal kur mokytis tiesiog?
1: Taip, dailidystės amato yra aukštesnisis mokyklos, bet abejoju, kad jos stato pilnus pastatus. Ir ta pakreipa į medį irgi ne visada būna išskirtinė ryški, tarkim, architektūros studijose mes neturim atskiro medinės architektūros architekto. Tai yra bendrasis kursas su tam tikromis programomis, galbūt jau irgi matau geras tendencijas, kas atsiranda studentų, kurie domėsi medžiu ir tenka bendradarbiauti su universitetais, kurie ruošia architektus, tai yra ir tų bendrų projektų, tai yra, bet kažkokių
0: Bet dar aiškaus tokio, va, štai stokit čia ir jūs tapsite meistru, kuris galit perstatyti aukštaitišką, ten žemaitišką sodybą arba duris kokias nors Vilniui įdėti atitinkamo būdu nėra.
1: Taip, dailidystė yra toks visiškai atskiras amatas ir jeigu dar žiūrim istorinę tą dailidystę, tai taip, mes neturime tokio mokymo programos ir ilgai yra Lietuvoje kalbama, kad čia veikiausia meistro ar pameistrio santykis daugiau veiktų, bet irgi šita sistema kažkaip tai neįsivažiuoja, netampa kūnų.
0: Į Gražinos pasisakymą norisi reaguoti, apgailę stauja dėl pajūrio, kaip atrodo ir
1: taip.
0: Gal iš karto tada jūs esat sakiusi ir apie Vilnių, iš vieno jūsų teksto citatų turiu, kad tenka pripažinti, kad daug vertingų pastatų buvo negrįžtamai prarasta, kai jų vietoje ėmė kilti šio laikiniai betono ir stiklo fasadai. Šiuo atveju apie, man atrodo, Žvėryną citata Vilniuje, bet tai va, ką mes čia dar galim padaryti, kad keistųsi visuomenės supratimas?
1: Tai visuomenės supratimas yra švietimas ir tas kantrus edukavimas, kalbėjimas apie žmonės ir tas grįžtamasis ryšys, galbūt jis nebūna toks taigus, bet jis egzistuoja, mes pasėjame tą sėklą.
0: O mokykloje net, aš aišku, seniai jau baigiau mokyklą, bet kartais atrodo, kad vaikai Lietuvos mokyklas baigė, sužinojo apie Lauryną Stuoką Gucevičių, vienintelį architektą apskritai. Ir gal, kad yra graži medinė bažnyčia, kuri ten buvo kur nors. Bet va taip, kad čia architektūra, čia, arba stilių dar iškala kokios detalės būdingos ten kokiam nors laikotarpiui. Bet va atkreipti dėmesį, kad aha, čia yra kažkas ypatingo, išskirtinio, kad mes tą turim saugot. Ar yra dedamas akcentas jūsų manimo?
1: Tai žinau, kad netgi mūsų centro fasado vaizdu, tai autentiško 19 amžiaus pabaigos medinio namo vaizdu yra papildytas vienas iš mokyklinių vadovėlių. Tai čia irgi poslinkis yra, na ir yra įvairios programos, kurios kviečia mokytojus ir mokinius į muziejus, edukacinės programos, kurias bandoma iš tiesų susieti tampriau su mokyklinė programa.
0: Ar daug ateina vilniečių mokinių į va būtent Žinoma. Medinės architektūros muziejų?
1: Taip, mes turime labai gerą edukatorių, tai tas programas tikrai pritraukia ir ateina konkrečiai pakalbėti apie architektūrą, apie statymą ar apie architekto arba dailidės profesiją.
0: Dėl ko nustemba dažniausiai vaikai?
1: Labai dažnai dabartiniai vaikai nebeturi tos, ne visi bent jau turi tą asociaciją su mediniu namu.
0: Kad iš vis gali būti namas iš medžio.
1: Jie neturi tai, ką mūsų gal kartą dažniau turi senelių, kažkokias sodybas, namus, giminaičių, tai yra mažesnė šita tendencija daugiausia. Vienas dalykas, kitas dalykas mūsų pats namas, kuriame yra centras, jis yra tinkuotas iš vidaus, tai dažnai kyla klausimas, bet ar čia medinis namas, jeigu tinkuotas, tai vėlgi tas galbūt labai ryški asociacija medinio namo su pirkele, ar tai, ką matome etnografinėme muziejuje.
0: Yra ir kitų pavyzdžių. Stefa iš Ukmergės taip pat paskambino į LRT radiją. Klausome jūsų, sveiki.
2: Labą dieną. Aš norėjau pasidalinti prisiminimu, kaip man dabar jau virš 70, tada buvo man 14 metų, kaip tėvukai atnaujino medinį namą. Čia pas mus kaime vadindavo pasverti namą. Tai pirmiausia, nuplėždavo lentas. Jeigu namas būdavo apkaltas, medinis namas apkaltas lentom, vadinamoji spierus nuplėždavo. Ir tada patikrindavo visus medžius, kaip kuris geras medis, kuris blogas, viską atsitikti.

0: pasižymėdavo ten ir paskui ten paremdavo nu, atramom ir išimdavo tuos visus, kurio negeri medžiai, jau padulėję ir pakeisdavo juos naujais medžiais.
1: Ir žinojo, kas kiek laiko tai darė? Įdomu, Stef, atsimenat? Ar tai buvo vieną kartą, jūs atsimenat per savo gyvenimą, ar nuolat?
0: Aš atsimenu, tai buvo vieną kartą, nes paskui, nes ten dar pragyvenom turbūt gal 7 ar 8 metus ir prasidėjo melioracija.
1: Ir tada skaudus atsisveikinimas, turbūt taip reikia pasakyti.
0: Taip, buvo skaudus ir buvo labai gaila, nes buvo, namas buvo atnaujintas.
1: Ačiū labai, Stefa, kad pasidalinot ir turbūt tai lieka šeimos istorijoje ne vienai kartai, va, kiek buvo žinojimo ir santykio ir kaip netgi sistema jį sunaikino. Labai trumpai mes, žinot, pakomentuokim viską po žinių ir šitą Stefos skambutį Indrė Užuotaitė laidoje 10.12 Medinės architektūros centro vadovė. Išklausysim tai, ką reikia išklausyti ir tada grįšim dar pasikalbėti apie medinę architektūrą.
2: Žinios trumpai.
3: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistines raketas. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys, o krašto apsaugos ministerija ieškos lėšų jos išlaikymui. Taip po susitikimo su spaustuvės ir karo muziejaus atstovais pareiškė ministras Robertas Kaunas. AB yra slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidikla, kuri nuo 1981 metų veikė prie Kauno esančiame Salių kaime. Tarptautiniam valiutos fondui dėl senstančios visuomenės Lietuva raginant užsitikrinti efektyvesnį pajamų surinkimą, imtis nedarbo mažinimo ir kitų reformų, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad rekomendacijų laikomasi, o reformų artimiausių metu nebus. Naujausiojo Tarptautinio valiutos fondo ataskaitoje rašoma, kad Lietuvos ekonomika demonstruoja atsparumą pasaulinių sukrėtimų fone, tačiau pabrėžiama, kad dalis dabartinį ekonomikos augimą palaikančių veiksnių yra laikinė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė ginčijamose Kurilų salose, kurias Japonija laiko savo teritoriją. Japonijos užsienio reikalų ministerija dėl to paskelbė griežtą protestą. Salas Sovietų Sąjunga iš Japonijos užgrobė baigiantis antrajam pasauliniam karui ir dėl to šalys nėra pasirašiusios taikos sutarties. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 20-25 laipsnių. 11 valandų beveik 32 minutės.
2: Visa šleivas, kreivas. Sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
5: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10 dalių daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Apie medinės architektūros palaikymą, pagarbą jai išnekame šiandien su Indre Užuotaite, kuri vadovauja medinės architektūros centrui. Ryškiausias šio centro įvaizdis yra būtent Užupyje įspūdingai restauruotas 19 amžiaus pabaigos medinis namas, kuris, žino, vilniečiai galėjo ir neišlikti visai, ir o štai tapo medinės architektūros muziejumi ir džiaugiasi žmonės. Kartu girdėjom prieš žinias skaudžią istoriją Stefos, kad buvo namas vos vaikystėje, vos jį sutvarkius, teko dėl melioracijos įsikraustyti. Bet turbūt taip, kaip pasakojo apie priežiūrą namo, mačiau, linksėjot ir šipsojotės.
7: Tai tikrai labai smagu girdėti, kad tai yra tiesiog vadovėlinis nupasakojimas, kaip reikėtų pradėti tvarkymą medinio namo, nuimant visą apkalą, įvertinant būklę sienojų ir suramstant, žodžiu. Tai smagu girdėti, kad tokia priežiūros ir tvarkybos tradicija buvo gyva ir žmonės puikiai žinojo ją. Aišku, ta skaudžioji pusė, priversinis išsikelimas iš vietos, tai irgi parodo, galbūt, bent jau atsako man pačiai į klausimą, kas gi atsitiko su mūsų paveldu, kodėl mes jo turime tiek nedaug, kodėl mes nebemokame jo prižiūrėti arba įvertinti. Tai labai daug yra šitos istorijos.
1: Nes turbūt šiaurės šalyse, Suomija, Švedija, matom gražesnių pavyzdžių ir todėl, kad ten galbūt gyvena trečia, ketvirta karta tam pačiam name. O čia mes dažnai turim romantiką, pirkėją, kuris įsikelia visiškai su jo šeima nesusijusi pastatą ir jeigu turi entuzijazmo, gal tada bando ten kažką autentiškai išlaikyti.
7: Taip, manau, kad didelė dalis problemos yra tai, kad nebuvo to, kad buvo nutrauktas testinumas tiek paveldėjimo, nekilnojimo turto, tiek ir tradicijų, ir mokėjų gyvenimo būdo faktiškai testinumas. Tai aplinkoje, kokia esi pripratęs gyventi.
1: Prie realybės dar grįžkim. Kai kurie žmonės, na, teikia, rodo į, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės tvarkas, kaip galima gauti paramos, pavyzdžiui, medinio pastato ar ten jo kokių fasado, gal durų tvarkymų ir sako, klausykit, na čia yra labai ilgai, tu gali gauti galbūt 60% kompensaciją, kas skamba solidžiai, bet tu turi teikti paraišką, tu pirmiausia pats turi sumokėti, jeigu daugiabutis, tu turi sutelkti visus kaimynus, surinkti lėšas, tada svarstymas dabar priimta taisklė, kad kas dviejus metus tik tai ir tu net nežinai, ar ten viską padarysi teisingai, ar tu iš vis tą paramą gausi. Daug, net mačiau tyrimą istorijos fakulteto mokslininkų, kad žmonėm paveldas medinis siejasi su baubu. Daug taisyklių, daug tikrinimo, brangu ir kaip jūs pasakytumėt, ar realu Vilniui gauti pagalbos finansinės ir savivaldybės, pavyzdžiui, tvarkant medinį namą?
7: Realu, bet žinoma, nėra visiškai lengva ir paprasta. Tai šitos programos jos vis tiek reikalauja pirmiausia, kaip ir labai daug kelis restauravimo programų, tai tų lėšų, kad...
1: Kad pats turėtum.
7: Žmogus turi turėti lėšų. Aišku, yra tokie palengvinimai, kad projektus galima vykdyti etapais ir atgauti tuos, žodžiu, kompensaciją gauti etapais ir galima kažkaip kitaip judėti, nebūtina visą sumą vienu metu. Ir labai svarbu pasisamdyti gerus meistrus, kurie iš tiesų etiškai ir teisingai daryti tuos darbus. Tai ir yra garantas, kad ta kompensacija bus gauta. Ir iš kompensacijos gavėjų irgi yra suprantama, kad galima kompensuoti tik tuos darbus, kurie yra, nu, atitinka tam tikrus reikalavimus, kurie yra kokybiški.
1: Na, reikia daug meilės skamba ir daug noro ir turbūt žinių. Daugybė žmonių, pavyzdžiui, gyvena su medinėmis durimis, net nepagalvojo, kad jos prieš 100 metų buvo čia įdėtos visai kitokios ir galėtų pastatui suteikti kitokį vaizdą.
7: Tikrai taip. Ir viena iš tų programų yra net iki 80% kompensuoja. Tai yra durų, medinių istorinių durų bei langų tvarkyba bei atkūrimas. Tai yra irgi labai svarbus momentas, kai mes jau atkuriame

0: tokias duris, kokios jos buvo, ir, žodžiu, galime pasikeisti, jeigu yra iniciatyva pasikeisti iš plastikinių, naujų, nevertingų elementų į istoriškai teisingesnius, tai galima gauti paramą ir tam.
1: Ir turbūt pradėti domėtis galima Medinės architektūros muziejuje. Dar trumpai baigiant mūsų pokalbį, matau vis skelbimų, kad vyksta konsultacijos, tai Užupyje, tai Šnipiškėse, registruokitės, meistras, ar neatsimenu, kaip įvardinat, bus ir jūs galit kreiptis. Kas ten vyksta ir kas ten gali ateiti?
0: Tai mes vykdome be savo muziejinės veiklos ir tokią konsultacinę. Turime tokį vadinamą reziduojančią meistrą, kuris kiek kartą per mėnesį, pirmąjį mėnesio antradienį, teikia konsultacijas. Ir jis konsultuoja daugiausia apie stalių darbus, tai langų, durų priežiūrą, bet galima iš tiesų ateiti pasikonsultuoti ir plačiau apie medinę architektūrą.
1: O ką gali atsinešti, pavyzdžiui, savo lango nuotrauką ir pasakys, ką čia reikia patobulinti?
0: Taip, galima atsinešti, pasikonsultuoti apie tai, kaip daryti, ar gerai padariu, kokias medžiagas naudoju, ypatingai svarbu dažymas, ar ne, kokia sudėtis dažų. Jeigu meistras negalės atsakyti, ar jūs norėsite dailidės, kurie užsiima namų statybą konsultacijos, kreipkitės į Medinės architektūros centrą, ar mes jūs nukreipsime pas meistrus, žodžiu, kad bandome suvesti kontaktus, padėti, pakonsultuoti žmonės.
1: Jaučiat pakilimą, kad jaunų žmonių ateina va, į šitas konsultacijas?
0: Tikrai taip, nuo muziejus, nuo centro atsidarimo yra labai nemažai jaunų savininkų, kurie nori susitvarkyti namus, kurie nori prižiūrėti teisingai, tai yra ir vyresnių, ir senų. Ir naujų.
1: Ir kurie nuo seno tą meilę turi, kurie tik atranda, gal taip. Po šio pokalbio bus dar daugiau. Ačiū Jums, tai Indrė Užuotaitė, Medinės architektūros centro Vilniuje vadovė. Ačiū visiems, kurie skambinot, rašė, tikrai grįšim prie medinės architektūros temų, o čia LRT radijas 11:40.
2: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Vokietija suteikė žvalgybos tarnyboms daugiau įgaliojimų, leista vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Kauno Dainavos parke kilo nepilnamečių konfliktas, vienas mažametis grasino kitam peiliu. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Šios ir kitos temos įsamei 12:15.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
1: Artėja savaitgalis, žolinė, ir jeigu anksčiau jis siedavosi su atlaidais, gegužinėmis, artimųjų lankymų kaime, matyti, kad šios šventės tradicijos įsitvirtina ir didmiesčiuose arba netoli jų. Prie kokių renginių bus galima prisijungti šį jau ir penktadienį, šeštadienį Vilniuje ir Kaune arba visai šalia miestų, domimės dabar iki vidurdienio ir noriu pradėti nuo Kauno rajono, kur šį penktadienį ir šeštadienį rengiamas Respublikinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. Senajame Tado Ivanausko obelų sode skambės muzika, bus pristatoma autentiškų skarų, gūnių paroda, laukia daugiau veiklų. Su festivalio organizatorėmis po Obelynė sodą vaikščiojo Andrius Baranovas.
4: Po Tado Ivanausko ir jo žmonos Honoratos Paškauskaitės Ivanauskinės įkurta Obelynė sodyba, vaikštinėjame kartu su festivalio Obelynė žolinė organizatorėmis. Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografė bei folkloro ansamblio viešė vadove Jolanta Balnytė ir Kauno rajono muziejaus projektų vadove Laura Auksutytė.
5: Šis festivalis jau bus trečiasis. Pirmasis įvyko Kaunas ir Kauno rajonas Europos kultūros sostinė kontekste. Ir buvo 22 metais, tada buvo nuspręsta pramečiuoti, kas 2 metus daryti.
6: Kaip obelis.
5: Taip. Na ir organizacinių iššūkių yra, ir galbūt, kad pasilgtų lankytojas ir patys kolektyvai.
7: Ta obelinė žolinė taip spontaniškai kilo, kad būtent tokiu laikotarpiu ir tiktų žmonėm pajusti tą obelinės pasakišką atmosferą.
4: Akademijos miestelėje esanti Tado Ivanausko obelinė sodyba netrukus pakvies į susitikimą su gamta, istorija ir muzika. Festivalio kuratorė etnografė Jolanta Balnytė.
7: Folkloro ansamblių sambūris, tradicinio dainavimo, muzikavimo, kankliavimo, tradicijų rodymas žmonėm ir priminimas, kad tai vyksta ir gali vykti ir Kauno rajone. Šitas festivalis unikalus tame, kad jisai yra vakarinis pirmos dienos. Mes norim parodyti tą unikalumą vakare sode. Kai paukščiai dar nenutilę, kai uždegam laužą ir tas bendrystės buvimas, bet pačiam sode pabūti prie nedaug šviesos ir pajusti tą tokį ir paslaptingumą tuo pačiu ir tą dainos muzikos tikrumą, pabūti tiesiog tyloje pasivaikščioti, pasiklausyti visų gyvių muzikos. Tai yra ta simfonija ir ta dermė, kurios mes siekiame.
6: Ir obolį ragauti.
7: Atvažiavę jūs turit būtinai paragauti tų obolių autentiškų sodintų, gal sugalvoti norą, nes negali pasakyti, netgi įvardinti tiksliai, kokią magiją turi žolinių nakties obolys.
4: Tado Ivanausko obelinė sodyboje memorialinėme muziejuje Respublikinis folkloro festivalis Obelinė žolinė rengiamas jau trečią kartą. Šiemet šventėje anot organizatorių lankytojų lauks gausus atlikėjų būrys, kanklių metams skirta programa, vakariniai pasirodymai po atviru dangumi, žolynų pažinimo veiklos, taip pat autentiškų skarų paroda bei spektaklis apie duonos vietą lietuvių gyvenime. Kauno rajono muziejaus projektų vadovė Laura Auksutytė.
8: Mes vis dar sakom, kad Respublikinis folkloro festivalis, bet tiesą sakant, šiais metais mes turim ir svečius iš Latvijos. Mes matom, kad auga ir šitas festivalis, nes šiemet mes turim net 16 kolektyvų. Jeigu 24 metais, sakykim, turėjom 10, tai šį kartą jau 16. Pačių kolektyvų narių bus apie 200. Manau, kad ir vizualiai labai patrauklus vaizdas, kada visi kolektyvai su savo regiono tautinę aprangą atvyksta ir tikrai yra kur akis paganyti ir pasidžiaugti ne tik tai mūsų tom organizuojamom parodom tekstilę. O apie parodą jau pakankamai unikalus dalykas, nes ne tik, kad jinai eksponuojama laukio obelų sode, jinai būna tik tai 2 dienas ir galit pamatyti tik tai čia ir dabar.
4: Festivalio kuratorė etnografė Jolanta Balnytė.
7: Parodos mūsų lygiai taip pat unikalios, autentiškos karos ir kūnios. Eksponuojamos, surinktos iš visų Sūduvos krašto muziejų ir tuo pačiu Pakaunės krašto audėjų.
4: Kauno rajono muziejaus projektų vadovė Laura Auksutytė.
8: Labai džiaugiamės tuo užmėgstu ryšiu su bažnyčia, nes pirmus 2 festivalius to nebuvo. Šiais metais važiavom pas kleboną ir aprašėmės, kalbėjomės, kad ar gali tos šventos žolinių mišios tapti savotišką festivalio dalimi ir labai džiaugiamės tuo užsimezgusiu santykiu ir net 4 kolektyvai giedos tradicinės giesmės per mišias. Tai turėtų vėlgi būti kitoks šventų mišių vaizdas, toks iškilmingesnis galvojam.
4: Festivalio kuratorė etnografė Jolanta Balnytė.
7: Didžiausias noras yra pabūti bendrystėje, suburti bendruomenės aplinkinės bendruomenės gyvenančias, kad jos prisimintų tą vyksmą, kad galima šventei ruoštis. Tai darome su vainiku pinimu, pačiam festivalyje su Mariu Lasinsku, kuris eis va po obelinės teritoriją ir tiesiog matydamas, kas auga ir kalbės apie tos augalus, ką jie, kokią jie turi magiją ir kokį jie turi sveikatinimo ar imuniteto stiprinimui, žodžiu, šita prasme.
4: Kauno rajono muziejaus projektų vadovė Laura Auksutytė.
1: Andrius Baranovas domisi, kokiagi bus žolinė obelinėje Kauno rajone. Išsamus pasakojimas dar išsamesnis rytoj per klasikos programą Ryto Allegro. O dabar aš kviečiu paplanuoti, kas liksite pačiame Kaune, nes Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus kiemelyje 7 kartą vyks suburtynė, visą parą trunkantis sutartinių giedojimas, o su mumis šio renginio iniciatorė Skaidra Jančaitė. Labą dieną, Skaidra.
9: Labą dieną, labai malonu.
1: Žolinė, tęsėme tą liniją, kad nebūtinai mažiausiose kaimeliuose, jinai ir miestuose švenčiama, minima, papasakokit.
9: Ir Kaunas turi turėti savo vietą, kur gali pajausti ir išbūti šitą gražią šventę. Tai mes esam tokie. Priimam visus iš gatvės, absoliučiai visus patyrusius, girdėjusius, negirdėjusius sutartinę. Ir taip jau susiklostė, kad atvažiuoja savanorės, grupės, tikrai visas šis renginys yra nemokamas.
1: Ir jau rytoj prasideda 12 valandą.
9: Rytoj 12 valandą visiems prašom, galite ateiti bus ir kur atsisėsti, bet labai kviečiame atsistoti drauge ir giedoti, nes tik giedant geriausiai galite išjausti. Žinoma, mes padedam, pavyzdžiui, rato vidury kartais kėdės, nes žmonės pajuto, kad tokia terapija pajunta, labai persikeičia savijauta, persikeičia emocijos, nusiraminimai ateina žmonėm, tai visi labai nori rato vidury pasėdėti. Tai labai prašom ir taip, ir judėti labai kviečiame, nes jau per pirmą suburtinę patyrėm, kad judėjimas kartu su sutartinė tai yra labai organiškas vyksmas. Ir pasirodo tikrai, sutartinės anksčiau šokdavo.
1: O naktį irgi giedosit?
9: Giedosim, kaip ir visada, giedam ir šokam kartais net, nes kai jau užsinorim miegoti, tai einam šokti tada. Bet ir kuriam naktį sutartinės naujas, tai tokia labai graži praktika. Šiame turėsime kankles, mums Violeta naktį pagros ir mes turėsim kitokį truputėlį susitelkimą į sutartinių kūrybą. Nes nu, vėlgi pastebėjom, kad žmonėm labai patinka sukurti, suderėti ir po to išgėdoti tą naują sutartinę. Tai irgi yra naujas labai labai toksai labai pakelintis visus vyksmas.
1: Ar gali ateiti ir, bet kas, tarkim, išgirdo dabar šiandien, kad Čiurlionio dailės muziejaus kiemelis?
9: Kuo daugiau žmonių, jeigu bus labai karšta, išeisite į lauką pasivaikščioti. Yra kitas kiemelis, kuriame ten truputėlį vėsiau, bet 4 valandą vyks kanklių pamoka. Tokios dirbtuvės Laura pravės ir po to pasirodys žmonės. Žodžiu, visa para yra pilna visokio vyksmo, bet vis tiek mes labiausiai kviečiam išbūti sutartinę.
1: Ką duoda? Ką duoda pirmą kartą atėjusią žmogui, kai kurie nemėgsta tų dermių visiškai ir sako, oi.
9: Taip, ir net kartais būna tokių, kuriuos pykinti pradeda. Išeikit, pasivaikščiokit į lauką ir sugrįžkit. Nepabėkit, patirkit, kasgi iš tikrųjų su jumis darosi. Ir būna, kad apsiverčia. Žmogus pajunta, kad kažką iškėlė jame, kas jam skauda, kas jam nemalonu, kas jam visiškai yra nepriimtina ir po to susitvarkė. Tai jūs atpažinkit savo visus vidui procesus, nes tikrai sutartinė yra apie tai, kad aš, neatsakyčiau taip, įsiašinu. Turiu savo vidinę ašį ir sutartinė padeda ją išsukti, pasijusti labiau savimi, labiau tokiam ir atsakingam, žinot, labai daug dalykų reikia suimti į vieną, sintezė visko ir klausos ir iš tikrųjų tai sutartinė tai apie klausimą yra, tai mes nelabai pripratę klausytis taip jau giliau ir atidžiau. Taip. Tai vis tiek kas ten bebūtų, kiek bebūtų tų ansamblių ir pasirodymų, vis tiek kviečiam į išbuvimą sutartinės. Net Daina Kamarauskienė, kai leido, mums sako, atsineškite dėkučius, atsigulkit ir būkit. Ir tikrai tas labai labai padeda. Gali turėti ir tokią alternatyvą.
1: Netgi su pledais galima ateiti į Čiurlionio dailės muziejaus kiemelį Kaune rytoj nuo vidurdienio, kur visą parą bus giedama sutartinės. Ačiū už tokį įkvepiantį kvietimą Skaidrai Janšaitei, šio renginio iniciatoriai. Jis jau 7 kartą vyksta. O dar nusikelkim į patį Vilnių, kur vyksta šventė visai šeimai Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose ir su mumis botanikos sodo atstovė Aida Dobkevičiūtė. Labą dieną, Aida.
6: Labą dieną.
1: Esat minėjusi, kad botanikos sodas kažkada ir net nustebo šiek tiek, kiek daug žmonių pasirodo per žolinę lieka mieste ir siūlot jiems tame mieste ją patirti.
6: Taip, yra labai džiugu, kad ir šiais metais, o tai yra 5 metus, mes galime organizuoti labai puikia, triukšminga, bendruomeniška šventė pavadinimu žolinė, kartu su šio renginio partneriais Švenčionių vaistažolių fabrikų ir Lietuvos fitoterapijos asociacija ir pakviesti tuos, kurie dėl pačių įvairiausių priežasčių lieka šventinį savaitgalį Vilniuje, pabūti taip pat su žolininkais, išgirsti daugybę įdomių dalykų, pasidžiaugti, pasilinksminti ir žinoma švęsti tą vasaros pilnatvę kartu su savo draugais, su gimine, su bendruomenė, vilniečių ir sostinės svečių. Ir tikra tiesa, kad visais šiais metais, kuomet mes turėjome šį gražų renginį žolinė, čia atvykdavo labai daug, čia atvykdavo tūkstančiai lankytojų, kurie džiaugiasi šią šventę su mumis.
1: Įdomu apie auditorija, kas ateina, žiūrint iš jūsų programos, kur yra numatyta būtent ir nuo paskaitų iki edukacijų vaikam, atrodo, kad stengiatės jaunąją kartą irgi sudominti ir tuos, kurie nieko nežino ir apie tas žolelės, ir apie tai, kas dalį žmonių yra gyvenimo dalis daugybę metų.
6: Rengiant šią programą, o tai yra tikrai ilgas procesas ir yra nuolatiniame kitime, mes galvojame apie pačius įvairiausius lankytojus, įvairias tikslinės grupės. Taigi šioje programoje ir tikrai labai kviečiu atlikti namų darbus ir pasižiūrėti mūsų tinklalapyje BU botanikos sodo, kokia yra išsami ir graži programa šiais metais. Šioje programoje įdomybių suras visi. Žinoma, mūsų dažniausiai lankytojai yra šeimos su vaikais, todėl mes turime vaikų pievą, čia daugybė dūzgių, susitikimai su herojais, galimybės kurti patiems žolynų portretus, apyrankės ir dalyvauti įvairiausiose edukacijose. Bet taip pat tie, kurie ieško, pavyzdžiui, kvėpimo, jo galės semtis iš ypatingų Lietuvos menininkų, kurie įsikurs menininkų skvere ant žolės. Arba keliauti paskaitas, kurias veda ir mokslininkai, ir fitoterapijos specialistai, paskaitų programa vyks muziejuje. Na, o tokia jau gražia tradicija apie pačias žolines mes, žinoma, pradėsime apie jas kalbėti pačioje scenoje, kartu su Gražina Kadžyte, ir tai bus šeštadienį 12 valandą. Taip, kad jeigu kas nors tikrai nežino apie žolines, mes turime būti visi kartu, švęsti šią pilnatvės šventę bendruomenėje, triukšmingai, linksmai, ateikite apie tradicijas išgirsti jau 12 valandą šeštadienį iš pačios etnologės Gražinos Kadžytės. Na, o vėliau, kaip aš jau užsakiau, pirtininkų laboratorija, tie, kas dar nežino, kaip žolynai pirtyje yra naudojama arba nori pagilinti žinias apie įvairiausių dalykų gamybą. Na, ir žinoma, čia suvažiuoja 10 žolinių.
1: Įspūdingi skaičiai, Aida, ir va čia aš noriu šiek tiek apie logistiką klustelt. Kelis tūkstančius, minėjot, dalyvių, žiūrovų sutraukia renginys. Kaip organizuojamas eismas, automobilių statymas aplink Kairėnų tą botanikos sodą, kad netaptų surzimo vieta, o vis dėlto šventimo?
6: Na, žinoma, lankytojų mes sulaukiame tokiamis bangomis, todėl nėra ir neturime kažkokių tai iššūkių. Taip pat prisiminkite, kad jeigu jūs važiuojate į Vilniaus universiteto botanikos sodą, kuris yra Kairėnų gatvėje. Ir čia jūs iš karto pamatysite, jeigu jūs važiuojate iš Saulėtekio, jūs pamatysite didžiąją parkavimo aikštelę. Ten gali parkuotis 7-800 automobilių, jie yra kairėje kelio pusėje, čia būdės mūsų apsaugos darbuotojai, kurie padės įvažiuoti, išvažiuoti, pereiti gatvę. Kiti, galbūt kurie anksčiau važiuos, galės šiek tiek mažiau ten parkavimo vietų, tiksliau ženkliai, tai ir pagrindinėje aikštelėje parkuotis. Na, visur yra nuorodos, visur bus žmonės, kurie padės lankytojams, jeigu jie turės kažkokių tai klausimų, visada galima mums skambinti. Na, ir mes turime ir žemėlapius, kurie tikrai padės orientuotis. Tiesiog reikia pasižiūrėti mūsų veidaknygėje arba mūsų tinklalapyje.
1: Ačiū Jums, tai Vilniaus universiteto botanikos sodo atstovė Aida Dobkevičiūtė. Žolinė pradedama švęsti jau rytoj Kaune, prie Kauno, Vilniuje ir daugybėje Lietuvos vietų. Tikiu, kad turite pasirinkimų ir pasinaudosite galbūt idėją iš čia paminėtų. Laidą 10.12 vedžiau Giedrė Čiužaitė, netrukus 12 valandą LRT radio eteryje žinios, vėliau laida Lietuvos diena. Tarp šios laidos temų Vokietija suteikė žvalgybos tarnyboms daugiau įgaliojimų, leista vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Taip pat bus aptartas Kauno Dainavos parke kilęs skaudus nepilnamečių konfliktas, kai grasinta ir peiliu. Kitos temos taip pat likite su LRT radiju.

0: Радиос.
1: Ukrainos prezidento teigimu šaliai reikėtų maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Vakar Kūne Dainavos parke įvyko du skirtingi incidentai, kai nepilnamečiai sužalojo kitus vaikus. Kitų metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos mieste Burgase. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina dronais atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos centrą Baškirijoje. Apie tai pranešama Telegram kanaluose. Kaip teigiama, po drono atakos Baškirijoje degė Gazpromui priklausanti gamykla, kuri yra vienas didžiausių naftos perdirbimo ir naftos chemijos kompleksų Rusijoje. Ji jau buvo ne kartą atakuota. Wildberries sandėliai pastaruoju metu taip pat yra tapę dažnu ukrainiečių taikiniu. Tuo metu Ukrainoje, Odesos srityje, per Rusijos ataką dronas pataikė į keleivinį traukinį. Pirminiais duomenimis žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Daugiau nei 300 keleivių ir kiti traukinio įgulos nariai nenukentėjo. Jie evakuoti į saugią vietą. Taip pat pranešama apie apgadintą uosto infrastruktūrą Ukrainos Izmailo rajone. Per ataką kilo gaisras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalį reikia maždaug 5% iš Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų tam, kad atsilaikytų ateinančią žiemą. Zelenskio vertinimu, jei Ukraina gautų maždaug 10% Vašingtono turimos Patriot amunicijos, Kyjivas galėtų numušti visas Maskvos paleidžiamas balistines raketas. Taip jis sakė interviu CNN, Ukrainai įspėjant, kad kariuomenės turimų oro gynybos raketų atsargos sparčiai senka. Tuo metu Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas atkreipė dėmesį, kad Rusija vis dažniau apšaudo ne tik civilinę, bet ir strategiškai svarbią infrastruktūrą.
2: Ми починаємо обговорювати динамічно ті процеси. Ми маємо з вами розуміти, що ворог на цьому не зупиниться.
3: Жвегенти visus procesus динамічно, reikia suprasti, kad priešas tiesiog tokio pobūdžio smūgiais neapsiribos. Ukrainos kūro tiekimo logika pagrįsta principu, kad viskas pirmiausia atkeliauja į vieną didelę saugyklą, o vėliau ilgais atstumais yra paskirstoma po degalines, kurio prekybininkams prireikia kokių 2,5 mėnesio tam, kad rastų būdų, kaip decentralizuoti tiekimą.
2: Знайти механізми децентралізації поставок.
1: Ukrainos ekonomistas Olehas Penzinas. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Maskva atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites Ukrainoje sunaikinta beveik 250 degalinių. Vakar vakare Kaune, Dainavos parke, įvyko du skirtingi incidentai, kai buvo sužaloti nepilnamečiai. Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksejūnaitė teigia, kad per vieną incidentą nepilnametė sumušė 12-metį berniuką. Panašiu metu 10-metis grasino ir peiliu sužalojo metais jaunesnį berniuką.

0: 21 val. 23 min. Kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad apie 19 val. 50 min. Kaune Vinco Krėvės prospekte esančiame parke nepažįstama mergina sumušė jos sūnų, gimusi 2014 metais. Tai įtariamoji nustatyta, tai nepilnametė gimusi 2009 metais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas tą pačią dieną apie 20 val. Kaune Vinco Krėvės prospekto parke. Mažametis gimęs 2016 metais grasino ir sužalojo kitą mažametį gimusių 2017 metais, kuris medikų pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.
1: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gintarė Aleksejūnaitė. Prokuratūrai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, iš bažnyčios besitikintis atsakymo, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Tai jis pareiškė savo paskyroje Facebook'e. Savo ruoštų vyriausybė, pasak premjero, turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Sinkevičius taip pat paragino žmonės patyrusių seksualinį smurtą nebijoti kalbėti. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Šiuo metu vasarį Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną, Teheranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir grasindamas jiems, praktiškai sustabdė laivybos eismą Hormuzo sąsiauriu. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai padidino infliaciją. Jungtinėje karalystėje vyksta neįliniai rinkimai į parlamentą. Korupcijos skandalos sukrėstas reformų partijos lyderis Nigelas Faražas mėgina būti perrinktas į parlamentą. Tačiau vieninteliu jo oponentu tapo humoristinis personažas grafas Šiukšlė Dėžiagalvis, save vadinantis tarp galaktinių kosmoso kariu. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Iš ankstiniai rinkimai į Britų parlamentą Klanktono apygardoje šiandien vyksta, nes čia anksčiau vietą iškovojęs parlamentaras Nigelas Faražas atsisakė savo mandato ir balotiruojasi iš naujo. Tokiu būdu jis siekia išvengti parlamentinės komisijos tyrimo dėl nedeklaruotų 5 milijonų svarų dovanų, kuriuos Faražas gavo iš kriptovaliutų verslininko ir partijos rėmėjo. Anot jo, dovanų deklaruoti nereikėjo, nes jos buvo įteiktos dar prieš jam tampant parlamento nariu. Faražas sako, kad tik Klanktono rinkėjai turėtų spręsti, ar jis tinkamas juos atstovauti. Tačiau visos pagrindinės Britų partijos atsisakė dalyvauti tai, ką pavadino populistiniu farsu ir šiuos rinkimus boikotavo. Tai atvėrė kelią rinkimuose dalyvauti ir jam iššūkį mesti humoristiniam personažui, siekiančiam pašiepti Britų politinę sistemą.
3: Mano vardas grafas Šiukšlė Dėžiagalvis. Esu tarp galaktinis kosmoso karys, reciklonų Sigma Demtos planetos lyderis ir dalinai dirbantis kaip demokratiškas politikas Žemėje. Aš ją myliu, myliu demokratiją, mėgstu ją švęsti ir ginti. Ir šiuo metu esu kandidatas tapti kitu Britanijos parlamento nariu Klaktono rinkimų apygardoje, pačioje geriausioje vietoje visame kosmose.
1: Judėjimo negalę turinti lentvariškė Justina teigia per mobi koncertą Vilniaus Kalnų parke šeštadienį susidūrusi su diskriminacija. Paprašiusi pagalbos užkilti į statų kalną, ji iš renginio personalo išgirdo esą čia pramogos, o ne poliklinika.
4: Pamačius, koks kalnas manęs laukia, aš tiesiog supanikavau ir nežinau, kur dėtis. Visiškai į veidą gavau tą, kad čia mane vieta. Tiesiai šviesiai akis gavau diskriminaciją, sakykim. Buvo pasakyti, jog čia ne poliklinika, čia nevežiosim su vežimėliais, čia pramogos. Jau jūs spręskit, kaip jūs čia norit, jeigu čia pradėsim visiems leidimus duoti, tai čia visi norės adavaliuoti.
1: judėjimo negalę turinti Justina. Renginį organizavusios bendrovės LTIPS Agency LT vadovas Gintas Putninas raštu teigia, kad apie pagalbos poreikį nežinojo. Tuo metu lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šioje istorijoje išvelgia diskriminacijos požymių.
5: Negaliu įvertinti dabar, paimti ir įvertinti atvejo, tačiau išvelgiu tam tikrų diskriminacijos požymių. Paslaugų teikėjai turi pareigą iš esmės užtikrinti pirmiausiai prieinamumą žmonėms su negale, kaip ir kitiems žmonėms, dar ir turi papildomą pareigą tinkamai pritaikyti sąlygas, kai to reikia konkrečiu kiekvienu atveju, jeigu reikia kažkokios tai individualios pagalbos.
1: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Policija teigia stebinti socialiniuose tinkluose plintantį naują sukčiavimo būdą, kai greitį viršyje vairuotojai ieško, kas už papildomą mokestį prisijimtų gautą baudą. Taip tikrasis pažeidėjas siekia išvengti griežtesnės atsakomybės. Policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė sako, kad atskleidus tokius atvejus baudžiami abu asmenys.
6: Kuris susisakė tą neteisėtą paslaugą, tai gauna už padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ir už tai, kad teikia tikrovinę atitinkančią informaciją. Atsakomybė ir vienam, ir kitam. Alytaus paskutinė apylinkės teismo buvo nutartis, kurioje tas asmuo, kuris prisijėmė baudą, tai buvo skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Tai tikrai pasiekė tos veikos ir teismus ir nagrinėjimą teismuose.
1: Policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasė Stankevičienė. Milijonai žmonių Europoje stebėjo vieną įspūdingiausių saulės užtemimų per maždaug 30 metų. Dalyje Ispanijos, Grenlandijos ir Islandijos mėnulis visiškai uždengė saulės diską. Kai kurie regionai kelioms minutėms paskendo tamsoje. Kitose vietose, taip pat ir Lietuvoje, žmonės galėjo stebėti dalinį saulės užtemimą. Įvairiose planetos vietose šį reiškinį stebėję žmonės sako, kad tai nepamirštama patirtis.
7: Esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, kad šį vakar pagaliau pavyko pamatyti beveik visišką saulės užtemimą. Matėme gražų saulės diską aplink mėnulį. Tai buvo nuostabu. Atėjau pasižiūrėti, kaip mėnulis praskrieja prieš saulę. Tai pirmas kartas gyvenime, kai šį fenomeną galiu stebėti savo akimis. Tai neįtikėtina ir neišdildoma patirtis. Man tai pirmas kartas. Nėra tikslių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tai. Jei reikėtų labai pasistengti rasti kokį žodžią, pasirinkčiau gražu.
1: Prancūzijoje, Alžyre ir Ispanijoje saulės užtemimą stebėja žmonės. Europos transliuotojų sąjunga paskelbė, kad kitų metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos mieste Burgase. Dainų konkurso organizatoriai taip pat praneša, kad šiek tiek keičiasi Eurovizijos taisyklės. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio dainų konkurso. Nors konkrečių valstybių organizatoriai neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate du Lietuvos atstovai, Danas Rapšys ir Tomas Navikonis, sėkmingai įveikė 200 metrų laisvuoju stiliumi atranką. Rapšys distanciją įveikė per 46,94 sekundės. Galutinėje lentelėje jis užėmė 15 vietą ir pateko į pusfinalį. Dar geresnį rezultatą pasiekė Navikonis, kurio laikas buvo 46,22 sekundės. Bendrojoje įskaitoje jis užėmė 7 vietą. Sėkmingai atranką įveikė ir Kotrina Teterevkova. 200 metrų krūtinę atrankoje ji distanciją nuplaukė per 2:26,27 sekundės. Galutinėje lentelėje užėmė 5 vietą ir užtikrintai pateko į pusfinalį, kuris vyks šį vakar. Pirmenybę stebėkite per LR. Tuo metu Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas, kur šiandien pasirodys 9 Lietuvos sportininkai. Disko metimo trijulė, broliai Martynas ir Mykolas Aleknos bei Andrius Gudžius varžysis finale dėl medalių kovos ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. 8 ir 400 metrų bėgimo pusfinaliuose dėl vietos finale kovos Gabija Galvydytė ir Modesta Justė Morauskaitė. Gediminas Truskauskas pasirodys 200 metrų atrankoje, Edgaras Benkunskas prates pasirodymą dešimtkovėje, o ieties metimo atrankoje jėgas išmėgins Edis Matusevičius. Europos lengvosios atletikos čempionatą taip pat stebėkite per LRT. Šią valandą Vilniuje yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad kasdien bus vis šilčiau, palyti gali tik sekmadienį.
8: Saulės šiandieną tikrai bus daug, lietaus tikimybė bus maža. Vės vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra popietė pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienį orai bus dar šiek tiek šiltesni, penktadienio naktis mažai debesuota, dieną taip pat debesuotumas bus nedidelis, be lietaus visą parą. Penktadienio naktį temperatūra pažemės iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, o penktadienio dieną jau bus vasariškai šilta, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Šeštadienį orai išliks panašūs, naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, vės bus nes stiprus ir šeštadienis bus dar šiltesnis, naktį temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra jau kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienis išliks šiltas, tačiau iš vakarų artės atmosferos frontas, todėl orai pradės šiek tiek keistis, tai sekmadienį bus jau šiek tiek daugiau debesų, naktį vakariniuose rajonuose, dieną jau didesnėje šalies dalyje ir sekmadienį vietomis jau gali trumpai palyti. O temperatūra tikrai dar išliks aukšta, naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių, o dieną dar daug kur šils iki 26-31 laipsnių karščio ir sekmadienio dieną tik tai vakariniuose rajonuose jau turėtų būti šiek tiek vėsiau, čia turėtų šilti iki 20-25 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
9: Lietuvos diena.
10: Vokietija suteikė žvalgybos tarnyboms daugiau įgaliojimų. Kauno Dainavos parke kilo nepilnamečių konfliktas. Vienas mažametis grasino kitam peiliu. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai. Eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Nepilnamečių smurto atvejai Kaune. Vakar vakare Vinco Krėvės prospekte esančiame Dainavos parke 10-metis grasino ir, kaip praneša policija, sužalojo metais jaunesnį berniuką. Panašiu metu 2009-aisiais gimusi paauglė sumušė 12-metį. Šiuo metu Dainavos parke yra kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, ką apie situaciją sako parke sutikti kauniečiai?
11: Taip, esu Dainavos parke ir būtent šiame parke įvyko abu nepilnamečių incidentai su nepilnamečiais, šie agresijos tokie protrukiai, pavadinkime. Iš tiesų, čia galbūt, jeigu stebite transliaciją su vaizdu, matosi pavėsinė už manęs, tai anot čia kalbintų praeivių parke, jie čia pastebi nepilnamečius, kurie vartoja alkoholį, triukšmauja ir girdėsime du žmonės iš mano kalbintų, kuriuos buvo užpuolę šie paaugliai, vieną mėtė pagalius, kita moteris sako, kad iš jos pavogė, jai trenkė ir pagrobė rankinę. Paklausykim, ką sako parke praeiviai.
12: Jaunimas dabar labai agresyvus.
13: Turit konkrečių pavyzdžių gal?
12: Yra, nes gavus į sprandą ne kartą. Ir šitom parke ir...
13: Fiziškai jūs užpuolė?
12: Taip, o tėmė rankiniai nubėgo.
14: Kad nelabai, žinokit. Būnam tikrai dažnai, bet čia mes žinot. Prie mažesnių būnama, prie tų vyresnių, tai negirdėjom.
15: Aš čia pastoji būnu. Oi, tai va tenai jau būna.
13: Toj pavėsiniai?
15: Jo, čia jau pastoji. Pagaliais mėtų, akmenį mėtų.
13: Į žmonės?
15: Jo, mane čia vieną kartą gazdus.
14: Kiekvieną dieną ten, nežinau, nereikia nei vakaros laukti. Jau ryte jie nuo konteinerių yra susitempę tas kėdes ant ratukų visokias ir šiaip tempę visokias šiukšlės, dar kažką. Ir tikrai matom, vartoja ir alkoholį. Ir šiaip ten, nežinau, susibūrė įvairiaus amžiaus, matosi, kad ir pilnamečių, ir nepilnamečių ten yra problema. Kažkaip tikrai keletą kartų net norėjosi skambinti policijai, bet tiesiog maži vaikai, tai kažką sulaukti tos policijos, nu, neturim galimybės. Ir kita vertus nesinori skūsti, nes, nu, mus mato kasdien jie, tai kad, nu, po to tiesiog keršto, tiesiog kad nebūtų vaikams ar mums patiems praeinant ir panašiai, tai, bet jo, problema tai čia yra didelė.
11: Kauno Dainavos parke sutikti gyventojai.
10: Papasakai samiau ir apie vakarykštį incidentą, kodėl jisai kilo?
11: Taip, Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksejūnaitė sako, kad kaip ir minėjai, dar jau buvo du incidentai, tai vienu metu 10-metis grasino peiliu ir sužalojo, švelniai sužalojo plaštaką, mediko pagalbos nukentėjusysis atsisakė, 9-metį sužalojo, jie buvo po konflikto perduoti tėvams. Ir kitas incidentas, tai mama 12-mečio pranešė, kad panašiu laiku, iš tikrųjų ten 12 minučių skirtumas, kad 17-metė sumušė jos 12-metį sūnų. Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksejūnaitė.
0: 21:20 kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad apie 19:50 Kaune Vinco Krėvės prospekte esančiame parke nepažįstama mergina sumušė jos sūnų, gimusi 2014 metais. Tai įtariamoji nustatyta, tai nepilnametė gimusi 2009 metais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas tą pačią dieną apie 20:00 Kaune Vinco Krėvės prospekto parke mažametis gimęs 2016 metais grasino ir sužalojo kitą mažametį gimusį 2017 metais, kuris medikų pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.
11: Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksejūnaitė.
10: Dėkui tau. Dominikas Rimaitis praneša iš Kauno.
9: Lietuvos diena.
10: Pastaruoju metu skelbta apie dėl neformalių santykių su nuteistaisiais Vilniaus kalėjimą palikusias kelias darbuotojas. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia manantis, kad informacija netitinka tikrovės. Studijoje Vaidotas Burokas, Vaidotai, aiškinasi situaciją, kokie minėtos federacijos argumentai ir kaip juos sureaguoja Vilniaus kalėjimo vadovybė, Teisingumo ministerija.
16: Dėl esamos situacijos Vilniaus kalėjime surengta spaudos konferencija. Dar iki jos kalbinau Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkę Loretą Soščekienę. Ponia Soščekienė, pastaruoju metu buvo skelbta, kad Vilniaus kalėjimą paliko dvi darbuotojos, viena jų pareigūnė. Kita kart skelbta, kad kalėjimą, tą patį Vilniaus kalėjimą, paliko dar viena darbuotoja ir minėtos darbuotojos, kaip buvo pranešta, abiem atvejais turėjo neformalių santykių su nuteistaisiais. Tai dabar, kai kalbame apie darbą palikusias darbuotojas, kiek informacija atitinka tikrovę?
17: Mūsų manimų iš tikrųjų ta informacija tikrai netitinka tikrovės, dėl ko darom tokias išvadas, dėl to, kad nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių, mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nuteistaisiais. Iš tikrųjų, kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai. Šito Lietuvos kalėjimų tarnyba nepadarė. Nežinau, kokiomis prielaidomis ir kokiomis kalbomis rėmėsi. Iš tikrųjų, negaliu komentuoti net, koks tai buvo tikslas apjuodinti šitas moteris, bet labai blogai, kad visi šitie įvykiai sekė vienas paskui kitą. Turi labai liūdnas pasekmes, dėl to, kad sudėtinga iš tikrųjų dirbti kolektyvui tokiose įtampose ir mano žiniomis yra moterų, kurios tiesiog parašė prašymus išeiti iš darbo, nebetlaikė įtampos tiek iš nuteistųjų pusės, tiek pačiame kalėjime tvyrančios įtampos, tiek iš visuomenės, tiek iš tų pačių artimųjų žmonių savo šeimose, kadangi, na, Mes tas šešėlis iš tiesų visoms moterims dirbančioms Vilniaus kalėjime, gal drįšiau sakyti ne tik Vilniaus kalėjime, bet ir kitose įkalinimo įstaigose. Dabar jokių duomenų tikrai nėra. Tai jeigu yra kažkokie nuteistųjų pasisakymai ar skundai, tai žinot, nuteistieji ištisai rašo skundus, rašo tiek ant dirbančių vyrų pareigūnų, tiek moterų. Tai čia toksai tokius dalykus, na, labai lengva manipuliuoti tokiais dalykais ir interpretuoti bet kaip. Čia gali pasitaikyti taip, kad bet kuris padorus, normalus pareigūnas gali būti apkaltintas bet kokiais neleistinais veiksmais.
16: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Jei sakant, kad apie Vilniaus kalėjimo dabar jau buvusių darbuotojų neformalius

0: Dar kita darbuotoja, kaip buvo pravestas pokalbis, kodėl skleidžia nuteistiesiams apie vidinius planuojamus darbus, buvo perkelta į kitą padalinį ir iš karto buvo nepatenkinta dėl to ir išėjo nedarbingumą nuo balandžio iki rugpjūčio mėnesio. Po to iškart išėjo iš darbo. Nu, apie trečią darbuotoją, kaip buvo pašnekėta, kad lytinių santykių buvo, tai nėra įrodymų, bet neformalus buvo, bet taip kaip tokie po to jokių veiksmų inicijame. Bet tarkim, nebando susisiekti su nuteistaisiais.
1: Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis grįžto prie Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Soščekienės minčių. Girdėjome, ką tik, kaip jis sako, kad nebuvo atlikti jokie tyrimai iš kalėjimų tarnybos pusės. Taip pat girdėjome, kaip pirmininkė sako, kad netitinka tikrovės pastaruoju metu skelbta informacija, kai buvo skelbta, kad kelios Vilniaus kalėjimo darbuotojos darbą paliko dėl neformalių santykių su nuteistaisiais. Tai į Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Soščekienės mintis sureaguoja teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
2: Kaltinimai mūsų pareigūnams, jie turi būti pagrįsti faktais, pagrįsti objektyvia informacija. Mūsų žiniomis, kiek mums perdavė kalėjimų tarnybos direktorius, jau yra pradėti keli tarnybiniai patikrinimai susiję su šia situacija, tai yra ne pareigūnų santykiai su nuteistaisiais ir kokios buvo iš tų santykių kilusios neigiamos pasekmės, tai yra sprendimų priėmimas nuteistųjų atžvilgių ir panašiai. Tai mes nuo pirmos dienos reikalavom, kad šita situacija būtų visapusiškai įvertinta, na ir priimamos pagrįstos teisiškai išvados, ką tikime, vilėmės, kad kalėjimų tarnyba, vadovybė tinkamai atliks. Natūralu, kad situacija labai neramina dėl to, kad tokie įvykiai akivaizdu kelia įtampą pareigūnų tarpe, kurios ir taip yra per daug ir mums kenkia, ta prasme, tiek pritraukia naujus pareigūnus, tiek ir saugant mus. Todėl, na, tikimės, kad objektyvi atlikti tyrimai, objektyvi informacija, na, paneigs, aiškiai pasakys, kad, na, iš tikro ta buvo pagrindai, nes bet kokiu atveju skaidrumo reikalavimai turi būti užtikrinami, turi būti užtikrinamas tinkamas pareigų vykdymas.
1: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis dėl situacijos Vilniaus kalėjime pabaigoje pridursiu. Artimiausiu metu turėčiau kalbėtis ir su kalėjimų tarnybos vadovu Mindaugu Kairiu.
3: Dėkui tau, Vaidotas Burokas.
4: Lietuvos diena.
3: Vokietija suteikė žvalgybos tarnyboms daugiau įgaliojimų, leista vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Išsamiau apie tai mes kalbame su LRT radio bendradarbiu Vokietijoje Mindaugu Savicku. Labadiena.
5: Labas, Dariau.
3: Galima sakyti, kad tai yra susiję būtent su padažnėjusiomis įvairiomis atakomis, hibridinėmis grėsmėmis, kurios Vokietijos taip pat neplenkia.
5: Pirmas momentas, kad čia yra įstatymo projektas siūlomas, vyriausybės pateiktas ir jį dar turi patvirtinti, apsvarstyti, na, federalinis parlamentas. Tai geriausio atveju tie siūlomi pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų pradžios. Bet, na, taip siekiama spręsti vieną iš Vokietijos žvalgybių pagrindinių bėdų, tai labai stiprų atsilikimą, kalbant apie pajėgumus ir galimybes veikti skaitmeninėje erdvėje, nes, na, dabar jie įstatymiškai labai riboti, čia jokia paslaptis, ir apie tai kalbama jau nuo 24 metų, tas atskaitos taškas buvo DHL lėktuvo bandymas padegti, na, kad tie įstatymų leidžiamos galimybės visoms trims vokiečių žvalgyboms yra, na, netitinka tiesiog nūdienos situacijos.
3: Trumpai apie tai, ką vis tik dabar su šiuo naujų teisės aktu planuojama suteikti žvalgyboms leidimą daryti. Suprantu, kad kalbama apie tokią vadinamąją skaitmeninę kratą, kai galima, na, gavus leidimą matyti teismo, prisijungti prie išmaniojo įrenginio ir slapta surinkti kažkokią informaciją iš jo. Taip pat kalbama ir apie kitus papildomus būdus.

0: metus, kai būtų galima kovoti su grėsmėm.
1: Čia vienas iš momentų, šiaip siūloma yra labai daug dalykų, ten berods 700 puslapių dokumentas, bet taip, vienas iš momentų yra, kad siūloma palengvinti leidimų rinkti duomenis gavimo tvarką, na, ilgiau tos duomenis saugoti, bet dar keletas detalių, kas yra siūloma, tai leisti savo darbe naudoti dirbtinio intelekto priemonių ir, na, leisti žvalgyboms ruošti ir vykdyti kontraveiksmus. Kontra kibernetinės operacijas, nes tarkime dabar sužinojus, kad kažkur užsienyje prieš Vokietiją ruošiama kibernetinė operacija ar kitoks veiksmas skaitmeninėje erdvėje, žvalgyba net jį žinodama įstatymiškai tiesiog negali vykdyti kontraveiksmų. Ir šiaip geriausiai, ko gero, čia yra pakomentavęs Aleksanderis Dobrintas, vidaus reikalų ministras, ką visai šiais dalykais bandoma padaryti, tai sako taip, mes siekiame padaryti žvalgybos tarnybas tikromis žvalgybos tarnybomis, nes, na, vieša ta paslaptis, kad vokiečiai itin priklausomi nuo sąjungininkų ir, na, pastaraisiais metais sėkmingos žvalgybų operacijos, tai keleto teroristinių aktų užkardimas, dvigubo agento atskleidimas savo gretose, tai vyko sąjungininkų dėka, pirmiausia Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos dėka.
0: Ir dar labai trumpai apie tai, ar yra kažkokio realaus pasipriešinimo šiam įstatymui, šiai pertvarkai, turint omenyje, kad ji tikėtina, kad bus nukreipta ir į AfD partiją, kur yra laikoma ekstremistinė Vokietijoje.
1: Dabar šiuo momentu dar sunku pasakyti, bet šiaip yra vokiečių toks serialas Svetimas 26 metų Netflix'e, kur, na, pavaizduota, kaip vokiečių žvalgai, agentai jas skęsta perteklinio reguliavimo tose detalėse ir negali efektyviai vykdyti savo veiksmų, tai taip, yra šiek tiek nuogostaujama, kaip seksis šitą įstatymo projektą, na, patvirtinti federaliniame parlamente, nes ir ten yra daug įvairių, yra komitetai, įvairūs žmogaus teisių įgaliotiniai, nevyriausybinės organizacijos, svarstymai ir, na, daug kritikos visada tradiciškai Vokietijoje, kai siekiama, na, stiprinti saugumo dalykus ir alternatyvos Vokietijai, kalbant apie alternatyvos Vokietijai partiją, jie kol kas, na, man neteko pastebėti jų aiškesnių kokių nors pozicijų būtent šituo klausimu. Šiek tiek kritikos sklinda iš žaliųjų partijos.
0: Dėkuoju už pokalbį. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Na, o štai su kitu bendradarbiu, tik tai Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu, pakalbėjome apie kibernetinį saugumo incidentą šalyje. Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Informacija buvo platformoje, kurioje saugomos elektroninės pacientų kortelės. Apie tai samiau Laurynas Vaičiūnas.
2: Lenkijoje nutekėjo asmens kodai, receptai ir apsilankymo pas gydytojus istorija. Nutekėjusi informacija yra susijusi su maždaug 19 milijonų Lenkijos gyventojų ir tie duomenys yra iš maždaug 12 tūkstančių sveikatos apsaugos įstaigų, tai ligoninių, poliklinikų ir kitų sveikatos įstaigų. Jų svarba, žinoma, galima vertinti įvairiai, ką pastebis taip pat ir kibernetinio saugumo ekspertai, kad asmens kodai ir ypač įtakingų Lenkijos žmonių yra labai lengvai pasiekiami, prieinami, nes jie yra būtent teismo registruose, įmonių visokio įvairiausiose ataskaitose. Taip kad su asmens kodais labai viskas priklauso, kaip hakeriai arba būtent priešiškos valstybės juos išnaudotų, tai nėra taip labai jautru. Kiek jautriau gali būti būtent receptai ir apsilankymai pas gydytojus ir būtent jų istorija, kad jeigu žmonės užima kažkokias aukštas pareigas, galbūt čia gali būti tokie atvejai, kad sveikatos istorija, būtent ligos istorija, gali būti kartais panaudota šantažuojant įvairius asmenis, bet kol kas nežinome, kaip jie bus išnaudoti ateityje būtent tų priešiškų blogų aktorių veikėjų.
0: Suprantu, kad kol kas nėra žinoma, kaip tai buvo padaryta, kokios apskritai reakcijos ir vertinimai šio nutekėjimo.
2: Kol kas žinome tik tai hakerių istoriją, tai tų žmonių, kurie būtent pranešė apie šį atvejį, sakydami, kad būtent pagrobė tuos duomenis, jie pateikė, kai išnaudojo sertifikatus, būtent saugumo sertifikatus internete, kuriuos jiems pavyko įgyti ir kaip jie įvykdė šią operaciją, bet kol kas nežinome būtent tiek prokuratūros, tiek net ir pačios įmonės, kurie tvarkė šios duomenis, nežinome tos versijos, kaip jie mato šią versiją ir kaip tiksliai buvo įsilaužta į duomenų bazes. Kaip vertinama visuomenė? Visuomenė kol kas toks, sakykime, rimtis nežinojimas, kaip iš tikrųjų teisingai elgtis, nes dėja negalima kol kas patikrinti, ar būtent žmogaus duomenys buvo pagrobti, nes yra įvairiausių būtent teisinių apribojimų, kad paveikta būtent įmonė, kuri buvo apiplėšta, negali dabar viešinti tų duomenų. Dabar turi tik tai būti prokuratūros sprendimas, prokuratūra tik tai galiausiai po kelių dienų greičiausiai galės suteikti šios duomenis legaliai, nelaužant, nepažeidžiant kažkokių papildomų įstatymų. Taip, kol kas net ne visi žmonės žino, ar jų duomenys buvo pagrobti. Žinoma, yra didžiulė rizika, nes kalbam apie maždaug 50% Lenkijos gyventojų ir yra didelė tikimybė, kad tie duomenys bus pagrobti. Lenkijoje viena iš pagrindinių priemonių, kaip dabar reikia nuo to apsisaugoti ir ką žmonės daro ir yra skatinami daryti, tai yra būtent apsaugoti savo asmens kodus. Yra tokia suteikta paslauga, kad galima užblokuoti tų kodų tikrinimą ir panaudojimą kitų institucijų, taip pat nei bankai, nei valstybės institucijos negalės gauti lengvos prieigos prie žmonių asmens kodų. Tai yra tokia, sakykime, pirminė apsaugos priemonė, tai kad daugiausiai žmonės užsiima šiuo, bandydami apsaugoti savo asmens kodus, jeigu to nėra padarę anksčiau.
0: Kas yra žinoma apie programišius, kurie atliko šias atakas, ar yra įtarimo, kad tai gali būti priešiškos valstybės darbas arba užsakymas?
2: Programišiai patys pranešė apie tą vienam Lenkijos forumui svetainį, taip pat tokiam portalui, kuris būtent renka duomenis ir informaciją ir juos viešina apie įvairius įsilaužimus. Kol kas negalima tiksliai pasakyti, iš kur yra kilę šie programišiai, ką pasakė Lenkijos būtent vicepremjeras atsakingas už skaitmenizaciją valstybės, tai kad nėra kol kas jokių žymių ar ženklų, kad tai padarė priešiškos valstybės užsakyti programišiai, taip pat kol kas pirštu neparodyta, nebesta nei Rusija, nei Kinija ar kokias kitas valstybės, bet ką pastebi, vėlgi čia jau labiau cituojant saugumo ekspertus, kad bent jau tai, kaip bendrauta ir kaip paviešinti tie duomis, kad bendrauta angliškai, ta anglų kalba atrodo lyg būtų šiek tiek generuota dirbtinio intelekto, kai kurie ženklai galbūt ir leistų spėlioti, kad tai nėra žmonės Lenkai iš Lenkijos, nebendrauja, sakykime, tipiniais lenkiškų kultūrinių kodų. Tai tik tie, kol kas daugiau informacijos apie juos nežinome. Žinoma, jeigu tie duomenys tų programišių bus parduoti arba suteikti viešai kažkur internete, žinoma, tada kils labai didžiulė grėsmė, kad priešiškos valstybės jais gali pasinaudoti.
0: Taip kalbėjo Laurynas Vaičiūnas, LRT radio bendradarbis Lenkijoje. Na, o dabar yra 12:38 ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Apie pasitraukimą iš pareigų vakar pranešė Jungtinių valstijų prezidento atstovė spaudai Caroline Leavitt. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Ministerija ieškos lėšų jo išlaikymui.
3: Ši spaustuvė yra vienas unikaliausių realių dar išlikusių eksponatų muziejinė vertybė, kuri rodo, kaip Lietuvos piliečiai veikia rezistencijoje.
0: Laida Lietuvos diena eterį iki 13:00, o čia prie mikrofono Darius Matas. Apie pasitraukimą iš pareigų vakar pranešė Jungtinių valstijų prezidento atstovė spaudai Caroline Leavitt. Ekspertai pastebi, kad iki vidurio kadencijos rinkimų likus keliems mėnesiams respublikonai susiduria su sunkumais įtikinti savo rinkėjus. Tačiau ir demokratų gretose vyksta intensyvi kova tarpusavyje dėl partijos identiteto. Apžvelgsime šias naujienas kartu su kolega Vytautu Jokubausku. Apie pasitraukimą pati pasisakė ir Levit. Kokie yra jos argumentai?
4: Jie apie pasitraukimą pranešė paskelbdama įrašą socialiniuose tinkluose. Sako, kad ketina dirbti iki šio mėnesio pabaigos, o kaip pasitraukimo priežastį įvardijo tai, kad po šeimos pagausėjimo nori daugiau laiko skirti savo vaikams.
5: Būti mama ir sulaukti naujagimio, dirbant vieną iš reikliausių darbų pasaulyje, buvo, švelniai tariant, pats vertingiausias, bet kartu ir sunkiausias mano gyvenimo laikotarpis. Nuo tada, kai po dukters gimimo grįžau į Baltuosius rūmus, širdyje jaučiau, kad negaliu būti geriausia mama, kurios nusipelno mano du maži vaikai, jei nuolat skirsiu laiką, energiją ir dėmesį į Baltųjų rūmų spaudos sekretorės darbui. Ir todėl galiausiai priėmiau kartų sprendimą palikti Baltuosius rūmus ir pradėti naują savo gyvenimo etapą. Prezidentas Trumpas paprašė manęs toliau eiti jo pagrindinės patarėjos pareigas išorėje ir aš visada liksiu aktyvę MAGA ir Respublikonų partijos gynėją.
4: Tokią žinutę vakar vakare paskelbė Karolin Levit. Apskritai, ji buvo vertinama kaip viena aršiausių Donaldo Trumpo užtarėjų viešojoje erdvėje, tačiau kaip pastebi komunikacijos ekspertas ir Amerikos politika atidžiai sakantis Mykolas Katkus, ji nebuvo kažkuo išskirtinė MAGA judėjimo kontekste, o ją pakeisti neturėtų būti labai sudėtinga.
6: Karolin Levit komunikacijos stilius buvo reikia velniop, nieko jis per daug nekomunikavo, jos darbas buvo griežta karinga MAGA sparno atstovė, pati buvusi politikė, jinai buvo įtakinga, taip jinai patiko Trumpui dėl savo nuoseklumo, dėl savo tokio nuoseklumo ir agresyvumo, bet aš manau, kad čia nei čia nuostolis, nei čia kažkoks ypatingas įvykis. Šaipytis iš visų žurnalistų ir nesakinėti jų klausimus bus tikrai pakankamai administracijoje daug ir nemanau, kad čia kažkaip tai labai kažkas esmingai pasikeis. Karolina Levit tikrai nebuvo joksai, kaip čia pasakyti, nėra tikrai joksai žmogus, kuris turėtų kažkokią ypatingą dalį, tai yra žmogus, kurio postas padarė jos garsumą, o ne jinai padarė postą garsų arba kažkokį ypatingą.
4: Taip kalba komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus.
0: Ar tie rinkimai lapkritį jie turėtų vykti? Kokia šiuo metu yra bendra situacija, kokios tendencijos?
4: Naujausios apklausos respublikonams yra pakankamai negailestingos. Economist ir YouGov skelbta apklausa rodo, kad 38% amerikiečių palaiko Donaldo Trumpo veiklą, o 61% ją vertina neigiamai. Tiek pat rodo ir Reuters apklausa. Čia yra bendrai sudėjus, tai yra -23% siekiantis reitingas. Ir šį populiarumą, aišku, smukdo tiek ir karas yra ne, tačiau ir pragyvenimo lygio išlaidos yra labai opus klausimas. Džordžo Vašingtono universiteto profesorius Todas Beltas sako, kad ekonomika nebejotinai bus svarbiausia problema rinkimuose.
7: Ekonomika visada yra svarbiausia. Kiekvienose rinkimuose visada kalbama apie ekonomiką, o įperkamumas šiais metais vėl bus pagrindinis klausimas. Infliacijos tempas nors ir šiek tiek mažėja, tačiau kainos ne, ir tai bus didelė problema žmonėms. Yra keletas šalutinių klausimų, kurie irgi gali paveikti kai kuriuos rinkėjus ir gali būti svarbus kai kuriuose rinkimuose. Minesoto senato rinkimuose matėme, kad EIS agentūros klausimas buvo didžiulio problema, ir matėme, kad dėl to liberalesnė kandidatė aplinkė. Nusikesnė. Tai buvo didelė problema tuose rinkimuose. Tačiau respublikonai ieško, kaip imigraciją vėl paversti jiems aktualią problemą.
4: Džordžo Vašingtono universiteto profesorius Todas Beltas. Tuo metu Mykolas Katkus pastebi, kad nors respublikonai susiduria su itin dideliu pasipriešinimu ir nepopuliarumu, tačiau tai dar negarantuoja pergalės demokratams, nes jų viduje taip pat vyksta labai svarbi kova dėl partijos identiteto ir centristiniai kandidatai varžosi su radikale kaire ir kai kur tų radikalų pergalės gali sukomplikuoti pačių demokratų pasirodymą, kai jau reikės varžytis nacionaliniu lygmeniu.
6: Prezidento reitingai visuomet tiesiog atsiliepia valdančiosios partijos pasirodymui per vidurio kadencijos rinkimus ir šiuo metu panašu, kad nieko čia kažko tai labai greito, kas esmingai pakeistų situaciją, neįvyks, netgi perbraižimas kai kurių rinkiminių apygardų panašu, kad gali neduoti didelį efektą. Ir faktas yra toksai, kad Respublikonų partija ir jos centras, kuris yra ištikimas Donaldo Trumpo, dabar tikrai yra atsidūręs gana sudėtinga situacija. Pono Trumpo populiarumo šiuo metu yra labai mažas, turbūt mažiausias per visą jo buvimo prezidentu tiek pirmoje, tiek antroje kadencijoje. Istorija. Čia dabar jau galim sakyti, su tokiais reitingais yra beveik nebejotina, kad būtų galima pasiimti senato kontrolę, net ir senato kontrolę, nepaisant to, kad tai yra sudėtingi reisai. Tyrimai, kuriuose klausiama, ar balsuotum už demokratą ar už respublikoną daugumoje valstijų, kurios yra vadinkim, sviruojančios arba net buvo lengvai respublikoniškos, visose jos atsakymas yra akivaizdu, žmonės rinktųsi demokratą. Ir tie demokratai, kurie yra, tarkim, centre, tokie kaip Džonas Osofas, Džordžijoje arba keli kiti, tai jie tikrai tas savo postus, savo tas pozicijas apgins ir aš manau, kad ten tikrai problemų didelių demokratams nebus. Bet tokios vietos kaip Meinas, kaip kelios kitos, nu ten yra tiesiog, kur demokratų kandidatas pablogina situaciją ir labai susikomplikuoja rinkiminė situacija.

0: situaciją ir netgi prie viso šio Trampo nepopuliarumo. Respublikonai išlaiko ir kas paprastai prislegia per rinkimus, respublikonai išlaiko didelius šansus apginti tas vietas ir demokratai, kurie pradžioje pradėjo kelti tokius nusaikius ir daugiau tarsi šansų laimėti turinčius kandidatus, pastaruoju metu keliose valstijose, ypatingai labiau kairės krypstančiose valstijose, iškėlė visą eilę nelabai populiarių arba vadinkim taip labai radikalių žmonių, kurie nevengia savęs vadinti socialistais, kartais net ir komunistais arba tarkim nevengia pagirti Kinijos ar dar kitų vietų. Tai tie žmonės jie nėra populiarūs bendrai visuomenės centre ir čia gali būti labai vairių netikėtų rezultatų.
1: Jungtinių valstijų politiką analizuojantis Mykolas Katkus.
2: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas.
3: Lietuvos diena.
2: Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Ministerija ieškos lėšų jo išlaikymui. Ta sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis taip kalbėjo susitikęs su spaustuvės ir muziejaus atstovais po to, kai muziejų direktorė nusprendė nutraukti beveik 30 metus besitęsinti bendradarbiavimą su pogrindžio spaustuve. Išsamiau apie situaciją galvome su Kristina Karlone. Kristina, kaip situacija aiškina pati muziejus vadovė, kodėl kilo šis ginčas?
4: Na, reikėtų paminėti, kad pogrindžio spaustuvė AB yra iš tikrųjų išskirtinis objektas, jį yra įkurta šalia Kauno, Salių kaime, Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus iniciatyva maždaug apie 1980 metus. Ir spaustuvė yra įkurta privačioje valdoje, pats įėjimas yra paslėptas šiltnamyje. Po stumdomų vandens baseinų su lysve, jį reikia atsukti, tada per nedidelę angą patekti į tunelį, kur ir nueinama iki požemį esančios spaustuvės. Pati spaustuvė veikia nuo maždaug 1980 iki 1990 metų, o jau po to spaustuvė buvo Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys, buvo sudaryta panaudos sutartis, įdarbinti 3 šeimos nariai dabar yra, jiems skirta po pusę etato, kurie priima lankytojus ir veda ekskursijos, atėjusiems ekskursijos yra nemokamos ir skaičiuojama, kad pernai apsilankė daugiau kaip 2200 žmonių. Sutartis su muziejumi buvo pratesiama kas 5 metus ir šiemet ta sutartis pasibaigė rugpjūčio 6 dieną ir muziejus nusprendė jos nebepratesti ir šiandien teko kalbėti su spaustuvės kurie šeima, kurie ten veda ekskursijas ir jie sako, kad dabar, kaip anksčiau jie veikia pogrindyje, taip ir dabar yra priversti ekskursijas vesti pogrindyje. Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė aiškina, kad sprendimas nebepratęsti sutarties buvo priimtas po to, kai pastebėta, kad pogrindžio spaustuvė yra įtrūkusios lubos, todėl ekskursijas rengti ir priimti lankytojus yra pavojinga, o skirti lėšų privačiai nuosavybei remontuoti nėra teisinio pagrindo. Plačiau apie tai, ką Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė Rita Malinauskinė.
5: Spaustuvė AB ekspozicija, kurios sutartis buvo tęsiama kas 5 metus, baigėsi spaustuvės sutarties galiojimo laikas ir buvo aptarta su viceministrais, kuravusiais veiklą, kad sutarties nebetęsti, o keisti, kokiu pagrindu veiksim, tai kad veiksime per bendradarbiavimo sutartis. Daugiausiai tai kėlė problemų spaustuvės būklėje, o aš kaip įstaigos vadovas atsakingas už fiskalinę drausmę negalėčiau naudoti pinigų spaustuvės remontui, kadangi tai yra privatus turtas.
4: Sakė Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė Rita Malinauskienė, man teko kalbėtis ir su pogrindžio spaustuvėje ekskursijas vedančiais šeimos nariais, su jo įkūrėjo Vytauto Andziulio sūnumi ir jis stebėjosi tokiais argumentais, sako, pagalbos remontui net ir nesitikėjo, o įtrūkusias lubas jau seniausiai yra sutvarkę patys savo lėšomis. Ir jis, sako, apsvarstė ir kitus variantus ir bendradarbiavimo variantas, kai muziejus tik platina lankstinukus ir tik skelbia, kad spaustuvė yra, bet kaip kitai finansiškai nepadeda, yra nepriimtinas, nes jiems būtų sudėtinga toliau vesti ekskursijas, o patiems įsisteigti įstaigą, rinkti bilietus iš lankytojų irgi nėra išeitis, nes kaip jie patys sako, spaustuvės įkūrėjas viską darė nemokamai, leidinius spausdino nemokamai, tad ir dabar yra toks tikslas, ta švietėjiška veikla, pogrindžio spaustuvės veikla supažindinti nemokamai. Muziejai apsilankęs ir spaustuvėje bei apsilankęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad situacija yra nesuprantama, anot jo sutartį nutraukusiai direktoriai gal pritruko žmogiškumo ir patikino, kad spaustų

0: toliau veiks kaip muziejaus padalinys ir bus ieškoma ir teisinių, ir finansinių galimybių pasirūpinti tiek pačią spaustuvę, tiek ir kitais ten esančiais eksponatais ir objektais. Plačiau krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Tai yra nenormali situacija. Šis spaustuvė yra vienas unikaliausių realių dar išlikusių eksponatų muziejinė vertybė, kuri rodo, kaip Lietuvos piliečiai veikia rezistencijoje, kaip mes priešinamės Rusijos okupantams. Tai vienas unikaliausių, iš tikrųjų vienintelis Lietuvoje toksai objektas, tai yra spaustuvė, pogrindinė spaustuvė, kuri nebuvo rasta Sovietų Sąjungos pareigūnų, nebuvo sunaikinta, nors jai buvo sakoma, kad veiks tik tai 2 metus, veikia 10 metų. Ir dabar mes kažkaip patys norime, nu taip pašaržuosiu, užbaigti darbą, ko nesugebėjo rusai, sunaikinti tokį objektą. Apie tai kalbėjausi ir su direktore, tai yra nenormali situacija. Mano nuomonė, muziejaus direktorė, na, jai pritruko galbūt tiesiog žmogiškumo, galbūt tiesiog to tokio, na, nebiurokratinio supratimo. Iš krašto apsaugos ministerijos perspektyvos šitas objektas privalo būti apsaugotas ir paliktas mūsų ateities kartoms kaip reali vieta, realus neginkluoto pasipriešinimo pavyzdys.
0: Sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pogrindžio spaustuvėje tarp 1980 ir 1990 buvo iš viso atspausdinta beveik 140 tūkstančių knygelių, 23 skirtingais pavadinimais, daugiausia patriotinė ir religinė literatūra.
2: Dėkui tau, Kristina Karlonė iš Kauno praneša, o toliau LRT radio eteryje komentaras jį paruošė Psichologijos instituto profesorius Paulius Skruibis.
3: Lietuvoje pradėta svarstyti idėja apriboti paaugliams prieigą prie socialinių tinklų. Nors ir dabar yra amžiaus apribojimai, nuo kada galima jungtis prie tokių socialinių tinklų kaip Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ar kitų, tačiau šie apribojimai realybėje nieko nereiškia. Be didesnių problemų prisijungia ir gerokai jaunesni. Politinės iniciatyvos riboti vaikų ir paauglių prieigą prie socialinių tinklų argumentuojamos jaunų žmonių psichikos sveikatos krize, kurios pradžia sutampa su išmaniųjų telefonų masiniu paplitimu maždaug ties 2010 metais. JAV mokslininko Jonathan Haidt 2024 metais išleista knyga The Anxious Generation yra išleista ir lietuvių kalba Nerimo karta, tapo ne tik pasauliniu bestseleriu, bet tuo pačiu ir labai išpopuliarino mintį, kad būtent išmanieji telefonai bei socialiniai tinklai yra prastėjančios jaunų žmonių psichikos sveikatos priežastis. Nepaisant autoriaus pateikiamų duomenų ir argumentų įtaigumo, mokslo bendruomenė toli gražu nėra jokio sutarimo dėl jo hipotezės pagrįstumo. Daugelis mokslininkų, tyrinėjančių jaunų žmonių technologijų naudojimo sąsają su jų psichikos sveikatos rodikliais, teigia, kad iki šiol atliktų tyrimų rezultatai niekaip neleidžia daryti išvados, jog pagrindinė jaunų žmonių psichikos sveikatos problemų priežastis yra technologijos. Turbūt ryškiausia Haito kritikė yra Kanados mokslininkė Candice Lynn Odgers. Ar mes galime kalbėti apie jaunų žmonių psichikos sveikatos krizę Lietuvoje? Visų pirma, reikėtų susitarti, kokius rodiklius galima laikyti patikimais jaunų žmonių psichikos sveikatos rodikliais. Čia į pagalbą mums ateina pats Jonathan Haidt su savo kolegomis Zach Rausch ir Thomas Potrebny, Substack įrašą publikavęs Europos šalių analizę, kurios rezultatai iš esmės atitinka jo hipotezę apie jaunų žmonių psichikos sveikatos krizę sutampančią su išmaniųjų telefonų paplitimu. Šioje analizėje jie naudojo tarptautinio jaunimo sveikatos bei gyvensenos HBSC tyrimo rezultatus, tarptautinio švietimo tyrimo duomenis, Eurostat patikimus jaunų žmonių savižudybių rodiklius ir kitus duomenis. Nors tai ir ne mokslo publikacija, jų pasirinkti šaltiniai, mano galva, yra labai solidus. Pavyzdžiui, tarptautinio jaunimo sveikatos bei gyvensenos tyrimas atliekamas reguliariai jau kelis dešimtmečius naudoja reprezentatyves 11, 13 ir 15 metų moksleivių imtis bei standartizuota metodologija, kuri leidžia palyginti šalis tarpusavyje. Tačiau patys analizės autoriai pripažįsta, kad rytų Europoje pokyčiai gerokai mažesni, nors psichologinių sunkumų ten irgi daugėjo, tas augimas nepalyginamas su vakarų Europos rodikliais, ypač tarp mergaičių. Šiuos skirtumus autoriai sieja su mažesniu BVP vienam gyventojui, mažesniu individualizmu ir didesniu religingumu, stipriausiai su pastaruoju. Pakartojau ir šiek tiek išplečiau jų analizę su Lietuvos duomenimis, norėdamas pasižiūrėti, kiek mūsų situacija atitinka jų hipotezę apie paauglių psichikos

0: sveikatos krizę. Trumpai tariant, visiškai neatitinka. Lietuvoje 15-19 metų paauglių savižudybių rodikliai su tam tikrais viravimais, pavyzdžiui, ekonominės krizės metu ar pažymaus žmogaus savižudybės, mažėja nuo šio amžiaus pradžios. Ir šis mažėjimas nenutrūko nei atėjus išmaniesiams telefonams, nei socialiniams tinklams. Hait labiausiai akcentuoja neigiamą socialinių tinklų poveikį mergaitėms, tačiau Lietuvoje jų savižudybių rodiklis taip pat sumažėjo, jeigu lygintume su laiku dar be išmaniųjų telefonų. Nedidėjo ir 11, 13 ir 15 metų paauglių psichologinių nusiskundimų, tokių kaip prasta nuotaika, nervingumas, dirglumas ir sunkumai užmigti dažnis HBST studijoje. Nors Hait su kolegomis neanalizuoja patyčių paplitimo, remiantis tos pačios HBSC studijos duomenimis, matome, kad patyčių mastas Lietuvoje nors ir išlieka labai didelis, tačiau panašiai kaip ir savižudybių rodiklis per pastaruosius kelis dešimtmečius gana ženkliai sumažėjo. Vienintelis rodiklis, kuris ženkliai padidėjo nuo 2012 metų, tai tarptautinėme švietimo tyrime matuojamas mokinių susvetimėjimo pojūtis mokyklose. Tačiau vien jo nepakanka, norint konstatuoti jaunų žmonių psichologinės būsenos suprastėjimą. Ką visi šie duomenys rodo? Tai, kad remintis jais mes negalime konstatuoti jaunų žmonių psichikos sveikatos krizės Lietuvoje, prasidėjusios su išmaniųjų telefonų ateimu į paauglių gyvenimus. Mūsų situacija šiuo atžvilgiu yra labai skirtinga nuo daugelio kitų šalių vakaruose. Nors ir ten, kaip jau minėjau, nėra mokslininkų sutarimo dėl to, kas tą krizę lemia. Gali būti visokių rimtų priežasčių, dėl kurių verta riboti paauglių prieigą prie socialinių tinklų, tačiau nesitikėkime, kad Lietuvoje tai išspręs jaunų žmonių psichikos sveikatos problemas, nes nepanašu, kad socialiniai tinklai ją sukėlė. Čia buvo Paulius Grubis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
1: Sportas. Toliau sportas, kurį parengė Mykolas Jankaitis.
2: Vakar lengvosios atletikos čempionato vakarinėje sesijoje dalyvavo vienas lietuvis, dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Prieš vakarinę dalį po trijų rungčių lietuvis užėmė 17 vietą, o dar dviejų rungčių atliktų vakarinėje sesijoje šuolio į aukštį bei 400 metrų bėgimo Benkunskas yra surinkęs 3912 taškų bei užima 20 poziciją. Dešimtkovininkas neslepia, rezultatu nėra patenkintas, o paprastų rezultatų pirmo Pirmosiose rungtyse svarstė, ar iš vis verta tęsti varžybas.
3: Aišku, vieną momentą jau norėjau. Tiesiog gal važiuot namo, nebaigt čia ar dar kažką, bet ne tam čia atvažiavau. Kad pasirodyt, kad esu silpnas, eisiu iki galo, kovosiu ir žiūrėsim galę dienos, kur atsidarysiu.
2: Dešimtkovės varžybos tęsiasi šiandien. Sportininkams Birmingeme tenka atlaikyti ne tik aukščiausio lygio varžovų spaudimą, bet ir rekordus mušančią jau penktąją šiemet kaitros bangą. Po šalį kamavusios sausiausios liepos per 190 metų atokvėpio Didžioji Britanija nesulaukė. Mokslininkai teigia, kad net jei likusio rugpjūčio orai atitiktų vidurkį, ši vasara Didžiojoje Britanijoje būtų karščiausia istorijoje. Vakar ir šiandien temperatūra Birmingeme siekė 37 laipsnius. Vėsesnių orų galima tikėtis nuo penktadienio.
3: Nesitikėjau, tiesą sakant, kad tikrai tai bus karšta, nes visgi Birmingemas, Anglija, toks kaip lietaus šalis ir šaltų orų, tai šiek tiek buvo to šoko, bet nu ką, apsipratom šiandien, rytoj žiūrėsim. Tikroji daugia, kad tai antrą dieną, žiūrėsim, ką galim vis paus dar. 37 laipsnių karščio.
2: Benkunsko bei kitų Lietuvos atstovų, Gedimino Truskausko, Gabijos Galvydytės ir Modestos Justas Marauskaitės pasirodymus rytinėje sesijoje šiandien nuo 12 valandų 10 minučių stebėkite per LRT LT, o nuo 9 vakaro per LRT televiziją vakarinę sesiją, kurioje medalių sieks finale dalyvausiantys disko metikai bei šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė.
1: Ir tai jau viskas laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius, o netrukus žinios. Iki.
4: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
5: gilios upės tyliai plaukia.

0: nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare, Liepos 7, Rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.

0: ЛРТ Радиос.
1: Pirma valanda, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo teigimu, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų ne į gaisrus, o gelbėti nukentėjusių eismo įvykiuose. Šią vasarą žuvusiųjų keliuose 3 kartus daugiau nei pernai. Pasak Renato Poželos, šiemet ugniagesiai iš sumaitotų automobilių išlaisvino 86 nukentėjusius žmonės.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirmidę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela. Jo teigimu šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų. Kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove rytoj pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ministerijos atstovų teigimu, tai Lietuvai yra didelė ir itin svarbi investicija. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė ginčijamuose Kurilų salose, kurias Japonija laiko savo teritoriją. Japonijos užsienio reikalų ministerija dėl to paskelbė griežtą protestą. Sala Sovietų sąjunga iš Japonijos užgrobė baigiantis antrajam pasauliniam karui ir dėl to šalis nėra pasirašiusios taikos sutarties. Vokietijos vyriausybė siekia šalies žvalgybos tarnyboms suteikti platesnius įgaliojimus vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Siūloma žvalgybos pertvarka dar turi patvirtinti parlamentas. Patvirtinus pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas sako, kad dabar Vokietijos žvalgyba yra labai stipriai priklausoma nuo sąjungininkų.
3: Tarkime, dabar sužinojus, kad kažkur užsienyje prieš Vokietiją ruošiama kibernetinė operacija ar kitoks veiksmas skaitmeninėje erdvėje, žvalgyba, net jei žinodama įstatymiškai tiesiog negali vykdyti kontraveiksmų. Ir šiaip geriausiai, ko gero, čia yra pakomentavęs Aleksanderis Dobrintas, vidaus reikalų ministras, tai sako taip, mes siekiame padaryti žvalgybos tarnybas tikromis, nes, na, vieša ta paslaptis, kad vokiečiai itin priklausomi nuo sąjungininkų ir, na, pastaraisiais metais sėkmingos žvalgybų operacijos, tai keleto teroristinių aktų užkardimas, 2 agento atskleidimas savo gretose, tai vyko sąjungininkų dėka, pirmiausia Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos dėka.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Pastaruoju metu Vokietija susidūrė su keliais saugumo incidentais. Vienas iš jų, kai Leipcigo oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Šalies energetikos ministerija praneša, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Ji įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš Dunojaus. Šią valandą Vilniuje yra 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur gali formuotis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus gana giedra, nelis, pūs nestiprus pietvakarių vakarų vėjas. Šils iki 22-27 laipsnių. Pirma valanda, beveik 5 minutės.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai smagu šiandien savo studijoje priimti svečiuose Stano. Labas, sveikas.
4: Labas rytas, labas vakaras ir
0: laba
4: diena. Labą
0: dieną, gal turbūt reikėtų sakyti taip, nes iš tikrųjų mūsų laidą galima rasti kaip visuomet ir mediatekoje, radiotekoje, bet transliacija vyksta ketvirtadieniais po 13 valandos žinių, tai laba diena.
4: Tai tada laba diena. Žinok, aš visiškai neįsivaizduoju, apie ką yra laida.
0: Aha, kaip
4: aš
0: smagu.
4: Aš atėjau tam, kad tu nepakviestum Zvonkaus.
0: O Zvonko aš jau pakviečiau anksčiau.
4: Nes pagal pavadinimą jisai tikrai netinka šitai laidai.
0: Žinau, Deividas puikiausiai tiko.
4: Buvo, ne? Jis.
0: Ir buvo toj laido, ir buvo tikrai nepaprastai įdomus pokalbis. Ir netgi tos laidos su Deividu ir ta, kuri dabar bus su tavimi, kažkuo jos siesis. Žinai, paprastai aš siūlau žmogui atspėti, į kieno kailį pasiūlysiu įsisukti, bet matau, kad tu esi tokiam šokę, kad aš gal net nebandysiu. Tu esi dainų kūrėjas, kompozitorius, dainų atlikėjas, tai. Lietuvos...
4: Taip.
0: Ir štai lygiai tokį patį herojų, genijų, sakyčiau, Lietuvos labai garsų kompozitorių, dainų kūrėja, kartais net atlikėja, aš tau ir pasiūlysiu. Gal dabar bandysi spėti? Tai nėra Zvonkus.
4: Ačiū Dievui.
0: Ne.
4: Bet... Jisai populiarų dainų kūrėjas?
0: Nepaprastai populiarų.
4: Dainų. Nu, sakyk.
0: Benjaminas Garbulskis.
4: Taip.
0: Taip, taip ir galvoju turbūt, ar ne?
4: Negalvojau.
0: Ir dėl ko sakau, kad jūsų su Deividu Zvonkum laidos bus šiek tiek panašios, nes Deividas Zvonkus įsisuko į Mikalojus Noviko kailį. Ir buvo nepaprastai įdomu mums tuomet pasikalbėti tą temą, taip kad šiandien tu pasikalbėsi su manim per Benjamino Gorbulskio gyvenimą, sakykim, taip įsivaizduoji. Turbūt, na, nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, tu ateiki pasimaki, arba
4: gerai,
0: ant senos palangės kokie ten kaktusai žydės.
4: Bet, nu, matai, aš prisipažinsiu apie jo gyvenimą, kūryba viskas ok, daug maž įsivaizduoju, bet apie gyvenimą aš nedaug žinau.
0: Bet žinok, ir nereikia labai stengtis žinoti, reikia pažaisti, paspėlioti. Nes, kaip sakiau, yra klausimai, yra atsakymo variantai, ir, kaip jau sakiau, kas svarbiausia, o kaip tau? Gal yra atsitikė kažkas panašaus, kaip kad gerbiamam kompozitoriui? Bandom. Stano. Pradėkime taip. Iš Benjamino Gorbulskio autobiografijos. Jis buvo parašęs tokią labai neilgą, bet labai įspūdingą, kurioje iš karto atsispindėjo jo nepaprastai šmaikštus charakteris ir puikus humoro jausmas. Jis rašė, gimiau 1925 metų rugsėjo 14 dieną savo tėvų iniciatyva laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. 41 metais baigiau Kauno 12 vidurinę mokyklą ir... Klausimas. Kur baigęs mokyklą atsidūrė Benjaminas Gorbulskis? Variantai. Rusų kariuomenės dainų ir šokio ansamblyje, konservatorijoje kompozicijos klasėje, ar Argentinos skerdykloje?
4: 41 metai.
0: Taip.
4: Žinau, kur atsidūrė Lietuva tuo metu.
0: Taip, teisingai galvoju viską.
4: Taip. Aš labai norėčiau, kad jis būtų atsidūręs kur nors Argentinoje skerdykloje, bet greičiausiai ne ten jis atsidūrė.
0: Taip, ne ten.
4: O rusų šitoj nezamonėj.
0: Taip, ir iš tikrųjų tokia buvo situacija, tu labai teisingai išmastė, žinoma, toks laikmetis. Iš tiesų, jo šeima, jo tėtis, Jokūbas ir mama, jie, Ida Gorbulskienė ir Jokūbas Gorbulskis, jie buvo Lietuvos žydai, ir tai jau iš karto pasako, kas per situaciją galėjo būti. Žodžiu, Benjaminas pasitraukė į rytus, ir taip išvengė tėvų likimo. Žodžiu, išgyveno baisų holokaustą ši šeima. O Benjaminas, būdamas maždaug 15 metų, pasitraukė gilin į Rusiją. Ir ten jam teko būti ir kariuomeniai, ir prieš tai dar darbuotis, ir taip toliau išgyventi visą tą, na, dalyką, kurį tik galime įsivaizduoti, ką jam teko
4: tais
0: išgyventi.
4: Tais pačiais metais, žinok, irgi buvo pasitraukimas į Rusiją ir mano šeimoje. Tik tas pasitraukimas nebuvo labai toks...
0: Iš Lietuvos?
4: Taip, nelabai jisai savanoriškas buvo.
0: Taip.
4: Nes birželio 14 dieną prasidėjo masiniai trėmimai.
0: Taip.
4: Ir mano močiutės visą pusę, šeima, jie buvo mokytojai, inteligentai, žodžiu, irgi pasitraukė kabutėse į Sibirą, į Komi, Komi,
0: Komijos, taip.
4: Kaip tiksliai vadinasi, Komi SSR ir ten, žodžiu, prasidėjo jų tremtis gyvenimas. Galbūt, žinai, toks liūdnas biografijos puslapis, bet nebūtų jo, nebūtų manęs. Nes būtent iš tos Komi, iš Sibiro, jau gimus tėvui, jie važiuodavo vasarą atostogauti į Sočį. O Sočį susipažino tėvas su mano mama, kuri buvo iš ten, iš Sočio. Taip, kad ta birželio 14-1 metų buvo lemtinga. Kaip ir jam, taip ir mano šeimai.
0: Tai va, būtent, tu įsivaizduoji, kokios sąsajos, net, tiesą sakant, aš galvodama, net šito momento kažkaip neprisigalvoju, nes turbūt tiek nežinojau.
4: Irgi pasitraukė.
0: Taip. Tai, žodžiu, tavo tėčio šeima yra iš Lietuvos, ir kai išvežti buvo į Sibirą iš tos Komijos, į Sibirą turbūt daug laiko praleido, ar ne?
4: Taip, Sibirą daug laiko praleido.
0: Taip, ir žodžiu, iš tos Komijos važinėtavo atostogauti ir tėtis jau būdamas, na, jaunuolis, susipažino ten, Sočyje su tavo mama,
4: taip,
0: ar ne?
4: Taip.
0: Ir susituokė ir liko gyventi, ar ne, tenai?
4: Ten iš viso labai įdomi istorija yra. Mano mama prižiūrėjo tokį senuką, o tas senukas buvo mokslininkas. Jisai buvo astrofizikas, kuris tyrinėjo saulės dėmių poveikį žmogaus sveikatai. O mano senelis buvo toks poliglotas architektas ir labai intelektualus žmogus, kuris labai daug turėjo toj Tarybų sąjungoj tokių vat pažįstamų mokslininkų visokių.
0: Tai čia senelis tai mamos tėvas ar
4: tėčio tėvas?
0: Tėčio tėtis, tėčio tas tėvas. Iš Lietuvos.
4: Jo, iš Lietuvos. Tik tai jisai buvo ne tėčio tėvas, jisai buvo antras vyras mano močiutės. O jisai buvo kilęs iš Prancūzijos, iš Versalio. Richardas jo vardas buvo ir jisai buvo iš Versalio. Ir antro pasaulinio karo metais jisai pakliuvo į nelaisvę pas rusus. Jie ten, iš pažiūrėjau, kaip ir daugelį nešnekančių rusiškai laikė šnipu Vokietijos. Po to kažkada išsiaiškino, paleido, bet buvo per vėlų. Ir tokiu būdu, žodžiu, mano močiutė tremtyje ir jisai irgi buvo tremtyje. Tai buvo labai, o mano tikras senelis jau buvo miręs tuo metu ir močiutė susipažino su to mano Richardu. Ir Richardas tapo mano tikruoju, sakyčiau, seneliu, pačiu geriausiu, kuris tik tai gali būti, kuriuo aš labai didžiavausi ir didžiuojusi ir iki šiol saugo visojų knygų biblioteką ir mano vyriausias sūnus yra vardu Richardas.
0: Richardas, taip, dabar aš iš karto išgirdau tą vardą, supratau, kad tavo vaiko va, iš kur tas vardas,
4: taip,
0: ne?
4: Taip, tai ir vat jie, tie vat mano senelis ir tas
0: mamos prižiūrėtas,
4: kurį prižiūrėjo mama, vat bendravo ir tokiu būdu susipažino, jeigu taip jau visai smulkiai.
0: Kaip įdomu, tai čia toks, tiesiog fantastiškos istorijos.
4: Taip.
0: Iš tikrųjų, tai tie seneliai per savo tokį, įsividui mokslinės diskusijas,
4: taip,
0: tos jaunuolius suvedė tavo,
4: taip,
0: tėvus į šeimą, į porą,
4: taip,
0: ar ne?
4: Taip.
0: Kaip neįtikėtina, ar ne?
4: Ja.
0: Tai, žinai, aš šiaip ir labai įdomiai čia pakrypo mūsų pokalbis, nes aš galvau, žinai, paklausiu tavęs, kaip tu atemigravai į Lietuvą iš Sočio, kur tu gimėjai, ar ne, bet čia jau smarkiai tolimesnė istorija, va, nuo ko pradėjom, nuo tavo tėvelių susipažinimo. Bet žodžiu, kaip jau sakei, tėtis su mama tokiu būdu susipažino ir pradėjo gyvenimą Sočyje ir tu gimėjai.
4: Ir aš gimiau
0: Sočyje ir gyvenot ten visi iki
4: jo,
0: tau
4: 91 metų.
0: Taip.
4: 91 metais irgi atsitinka lemtingi įvykiai,
0: taip.
4: Lietuvai ir atsidaro tokia mokykla Lietuvių namai.
0: Taip, Lietuvoj žmonių
4: Lietuvių namai tai yra mokykla skirta pasaulio lietuvių vaikams. Lietuvių kilmės vaikams. Tai yra ir tremtiniai, ir išeiviai, ir pabėgėliai, politiniai, nu, visi tie, kurie buvo priversti išvykti iš Lietuvos tarybiniais metais arba ištremti. Ir toje mokykloje mokėsi vaikai iš viso pasaulio. Mano klasė buvo ir iš tolimo į Sibiro, ir iš ten Uralo, ir iš Kazachstano tremtinių palikuonis, o kiti buvo iš Argentinos, iš Pietų Amerikos visokių šalių, jo, iš Jungtinių valstybių, iš Australijos, pas mūsų mokykla mokėsi, pas mūsų mokykla netgi yra vėliavos iškabintos, iš kiek šalių vaikai mokosi, ten tikrai neprisiminsiu kiek, bet kelios dešimtys tų vėliavų yra šalių. Labai žodžiai įdomi tokie hebros rinkdavosi. Vaikai gyvena patys, bendrabutis, mokykla, internatas, tėvai gyvena savo tose šalyse, nes dar neturėjo galimybės grįžti.
0: Tai vat man tas momentas, aš įsivaizduoju, na, toks tikrai yra tau labai svarbus gyvenime, žinai, nes tau, kiek sakai, 9-10 metų buvo, 10 metų, ir tėvai, kieno sprendimas buvo įsiųsti tave į Lietuvą mokytis, nes jūs nutarsi gyvenat ten Rusijoje?
4: Tėvo sprendimas, aha, kad su atsidarėt mokykla, tu čia lietuvis.
0: Jis išgirdo, kad yra tokia mokykla.
4: Taip,
0: ir tada...
4: Tu žinojo, kad jis yra tokia mokykla ir kad aš turiu teisę čia mokytis, nes esu tremtinių palikonis ir išgrūdo mane ištrėmę.
0: Tremtinių palikonį ištrėmė atgal.
4: Ištrėmė visiškai, tuo metu man taip atrodė, nes aš gyvenau Sočyje. Tai yra palmės, tai yra toks klimatas, kur kai iškrenta sniegas, mes bėgdavom žiūrėti tą sniegą kaip pasaulio stebuklą, nes jo ten nebūna. Tai yra vasara, kuri ne taip kaip Lietuvoje 2 mėnesius geriausiu atveju, o yra 9 mėnesiai vasaros tikros, kai, nu, tarsime, pagal lietuviškus standartus. Vat, ir aš buvau ištremtas, be mano sprendimo buvo labai liūdna iš pradžių, labai sudėtinga, nes ir kalbos reikėjo mokytis.
0: Tu visai nekalbėjai lietuviškai, būdamas sočiai?
4: Aš visiškai nekalbėjau lietuviškai. Bet tėvas visą laiką man sakė, tu esi lietuvis, ir mokino tu kai kurių žodžių. Aha. Ir aš atsimenu, kaip savo draugelėmą ten pasakodavau, kad aš lietuvis ir kad, nu, vat,
0: yra... Čia kieme, ar ne?
4: Kieme, ir kad yra tokia lietuvių kalba. Ir sakydavau ten, labas, namas, ten koks nors myliu žodžius. Ir niekas manim netikėjo. Visi galvojo, kad aš išsigalvojau.
0: Kad kuri kažkokia čia išgalvota kalba.
4: Tokios šalies nėra ir tokios kalbos nėra, nes kalba atrodė per daug tokia kalba, nu, per daug graži tokia, per daug kažkokia daininga, nu, ne, labai nenaturali. Netikėjo.
0: Tam ruso,
4: jo, ruso vaiko ausiai, tai buvo, nu, neįmanoma kalba. Vat, o aš žinau, kad aš su lietuvis, kad yra Lietuva, ir man tik, nu, kažkoks buvo toks fainas jausmas būti kažkokiu išskirtiniu, kitokiu. Manęs neleido į pionierius eiti. Buvo...
0: Neleido? Irgi čia tėtis, ar ne?
4: Tėvas
0: neleido. Tenai Rusijoje dar būdant.
4: Taip, Rusijoje.
0: Tai kaip jam pavyko, kaip čia jis...
4: Nu, paprastai sakė, neįsijo.
0: Ir turėjo kažkokios pasiekmes būti, žinai?
4: Nu, pasiekmes buvo, aš sėdėjau ir verkiau. aš atsimenu šitą, labai puikiai atsimenu. Aš ir tokia mergaitė, Nastė, ir tarp kitko vieninteliai iš tos klasės, kur dar kažkiek žmonės pavirto po nu, ateitį, jinai į Ameriką emigravo, irgi jos tėvai neleido jie pionierium būti. O aš, vat, Lietuva. Žodžiu, tai tikrai buvo ir ta tremtis iš Sočio į Lietuvą, ir tas draudimas būti pionierium, ir tas visas išmušinėjimas iš galvos tos meilės Leninui, kurie bandė ten nuo pirmos klasės skėpyti, tai man vis laikai išmušinėdavo, neaiškinau, kad čia yra nesąmonė. Tai man visą tai buvo, nu, toks dvilypas dalykas, iš vienos pusės kaip ir, nu, aš išskirtinis, aš kitoks, aš lietuvis, aš ten, vat, čia kažkokių žodžių moku, tokios kalbos, kurios niekas netikėtai egzistuoja, nu, iš kitos pusės, nu, norėjusi būti su tais visais vaikais, ant tos pačios bangos. Bet, nu, dabar, aišku, kai žiūri tą visą situaciją, tai suprantu, kiek buvo drąsus tas tėvas, kad, nu...
0: Kad išsiųstų vieną vaiką.
4: Ne, iš pačių, kad drąsiai aiškintų, kad ne iki pionierius, neužsiimk šitom nesąmonėm čia, nedalyvauk šito veikloj. Bet tu jisai aiškiai vis laik, nuo pat pradžių žinojo, kas yra Rusija, kas yra tas komunizmas, ir, nu, aišku, jie labai daug kentėjo. tam Sibire, tai tikrai paragavo visos tos Stalino ideologijos sukaupų.
0: O išsiųsti tave iš tenai, iš Rusijos, tėvams, kaip tu, nežinau, žinai, ar nebuvo problema, nebuvo sunku, sudėtinga, jie kartu nevažiavo, aš kaip suprantu, ar ne?
4: Ne, jie iš pradžių nevažiavo, vėliau po kelių metų, kaip tremtiniai, jie gavo būtą. Buvo tokia programa, kad tremtiniai, kurie nori grįžti į Lietuvą, gaudavo būtus čia Vilniuje. Taip. Vilniuje ar kitur, kurie ten, iš kurį buvo ištremti. Tai vat gavo būtą po kelių metų ir atvažiavo. Bet iš pradžių aš gyvenau vienas Naujininkuose. Aš, nu, kada supratau, žodžiu, aš savo vaikam taip nepadaryčiau. Nes tai tikrai, nu, tokia patirtis, kad nelinkėčiau tikrai kažkam kamyliu per tai pereiti. Bet, o tai nežinau, kaip vertinti iki galo, nes jeigu aš būčiau likęs Sočyje, aš žinau, kas manęs lauktų, nes jau baigiant tom, kas vyksta dabar ten, bet ir prieš tai ten nebuvo daug geriau. Aš kažkada lankiau mamą ir stotelė kažkoks bomžas prie manęs priejo. Stasik, kad tai ir kažkas ten šneka su manim. Ir aš suprantu, kad čia mano geriausias vaikystės draugas, Matvėjus, jo vardas, nusigėręs, nusinarkašinęs. Ir labai panašiai lemtis laukia visų, kurie ten liko. Nes Sočis tai yra kurortinis miestas. Be jokių galimybių gauti gerą išsilavinimą, be jokių galimybių kažkur įsidarbinti gerose pozicijose. Tai labai teisingas buvo tėvo žingsnis techniškai žiūrint. Nu tikrai, ir išsilavinimas toj mokykloje lietuvių namuose buvo nuostabus, ir mokytojai nuostabus, ir ta ateitis, nu visai kitokia.
0: Visai kitokia. Žinai, dar vienas klausimas. Tęsiame Benjamino Gorbulskio autobiografiją. Po kariuomenės grįžau į Vilnių, kur visus metus praleidau grodamas ir gerdamas restoranuose, kol nutariau mokytis muzikos. Muzikos mokyklą baigiau, kaipgi Benjaminas Gorbulskis pasakoja, baigęs Tallat Kelpšos muzikos technikumas, turbūt tuomet taip vadinosi. Ar jis rašė, kad jis baigė su daina, ar su pagiriojimu ir pagirimu, ar su sudaužyta širdimi?
4: Aš manau, kad su pagiriojimu ir pagirimu.
0: Taip, tai jis taip būtent, žodžiu, šmaikščiai išsireiškė ir, kaip tu supranti, žmogus turėjo nepaprastai puikų humoro jausmą, nepaprastai...
4: Čia ne humoro jausmas, čia yra realybė. Taip,
0: bet ir, žinai, apie save tai parašyti galėjogi rimčiau parašyti.
4: Taip, bet faktas yra tas, kad tais laikais, tarybiniais laikais, viskas, kas susiję su muzika... buvo labai stipriai susijęs su alkoholiu, su restoranais, su to visko, apie ką jis ir pasakoja.
0: Taip.
4: Su tom tusovkiam. Ir mano tėvas realiai ir prasigėrė. Mano tėvas buvo muzikantas.
0: Muzikantas? Ar...
4: Taip. Aha. Ir jisai mane pirmas ir išmokino su gitara groti, parodė pirmus akordus, viską pamokino, kaip reikia daryti. Ir kai mama pamatė, kad aš laikau rankose gitarą, jis apsiverkė ir sako, kad nu jokiais būdais negrok, nesimokink, nes nežinojo, nu, kas su tėvu padarė šitas
0: gyvenimas
4: muzikanto gyvenimas.
0: Ir... Ai, o tai tėtis, palauk, tai jisai Rusijoje buvo muzikantas, Sočyje, kai gyveno?
4: Ne, jisai,
0: ar čia, kai
4: jisai nebuvo muzikantas, jisai lakūnas buvo pagal išsilavinimą, bet jo pagrindinė tokia vat, laisvalaikio veikla, tai yra gitara su Hebra ten kažkur groti, turėjo grupę savo ten surinkęs, kur rock'n'rollus visokius grojo. Ir mama žinojo, kad, nu, jinai, nu, jai taip atrodė, kad, nu,

0: Jautė, kad tu nori būti muzikantas, bet kažkodėl rinkaisi, vas kodėl lietuvių kalbą, man labai smalsu.
1: Jo. Aš pirmoje vietoje parašiau tarptautinius santykius.
0: Aha.
1: Antroje vietoje parašiau teisę.
0: Aha.
1: Nes, nu, tais laikais visi norėjo būti arba diplomatai, arba teisininkais. Tai. Nu, visi stojo į teisę tada. O trečioje vietoje parašiau lietuvių kalbą. Ir aš turėjau antrą ar trečią vietą olimpiados lietuvių kalbos laimėjimą. Ir tais laikais būdavo, kad jeigu tu turi olimpiados tą laimėjimą, prizinės vietos, tai tu ten kažkaip labai tam konkursai į viršų gali pasistumėti.
0: Žodžiu, prideda balų labai.
1: Labai stipriai prideda balų. Aš turėjau tą, nu ir dėl to ir stojau, ne dėl to, kad pirmoje vietoje norėjau.
0: Ai, čia va kaip.
1: Bet. Aš iš tikrųjų norėjau ten, nu, tarsime, vat, į tarptautinius santykius ir į teisinės visi nori, nes, nu, kažkaip, nu, vat, nu, taip pat. O rašyti man vis laik labai patikdavo. Mes turėjom tam internate savo grafiką griežtą, 10 valandą vakaro skambutis ir visiems mėgoti, ar pusę 10, neatsimenu. Ir mes tada rinkdavomės su keliais draugeliais į savo slaptą būrelį.
0: Kažkur ten mėgamosiuose, nežinau.
1: Taip, ten kambarius, literatūros, kur dalindavomės, kas ten ką prirašė, kokių poezijų ar prozų, toks filomato filaretų
0: slaptas. Slaptoji poetų draugija, ar ne?
1: Slaptoji draugija. O kariais, tai aš visą laiką mėgdavau rašyti, skaityti. Aš, kai likau vienas toj Lietuvoj, tai mano pagrindinis išsigelbėjimas buvo knygos.
0: Mm-hmm.
1: Ir prieš tai aš skaitydavau labai daug.
0: Bet skaitydavai prieš tai rusiškai, ar ne? Namuose.
1: Taip, prieš tai skaitydavau rusiškai.
0: O čia lietuviškai?
1: Taip, ten po 3-4 mėnesių.
0: Tai tu gabus kalbom iš
1: tikrųjų? Ne. Visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, atsiprašau, visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, per kūčių vakarienę, tai gruodžio pradžioj, nu, gruodžio gal vidury kažkur būdavo mūsų mokyklų kūčio vakarienė, šnekėdavo lietuviškai.
0: Nuo rugsėjo, ar ne?
1: Taip, nuo rugsėjo.
0: Aha.
1: 3-4 mėnesiai ir šneka žmogus lietuviškai. Todėl dabar, kai aš matau tos visus baltistus, visus kitus emigrantus, kurie čia atvaro, ir pasakoja pasakas apie tai, kaip neįmanoma išmokti lietuvių kalbos ir panašiai, tai, nu, su visiškai ramia sąžine, sakau, kad jūs esat melagiai. Ir apsimetėlė, kad tikrai įmanoma, sudėtinga, bet įmanoma.
0: Dar viena Benjamino Gorbulskio autobiografijos citata. Gana ilgai blaškiausi ir eksperimentavau šeimos klausimais, kol 63 metų vieną dieną gimė duktė ir buvau priverstas savo noru sukurti šeimą, kuriai esu ištikimas iki šiol. Ir dabar klausimas, koks buvo jo, Benjamino, ir jo mylimos moters Marinos pasimatymas, po kurio ji atsikraustė gyventi pas Benjaminą. Labai įdomi istorija. Variantai. Ar jis įsiveržė į jos namus su draugu orkestrėliu ir grojo jai iki ryto? Ar jis įsisodino ją Vilniuje į taksi ir nusivežė į palangą, liepęs vairuotojui važiuoti visą kelią atbulai? Ar jis atėjo į jos namus, atidarius jos vyrui duris, pareikalavo Marinos, tos moters, ir vežiojo ją su sunkvežimiu, kuriame buvo stalas su šampanu, ir per visą naktį jie taip važiavo. Va tokiais
1: tai
0: kažkuris.
1: Tai pirmas variantas.
0: Pirmas variantas su orkestrėlis.
1: Aišku.
0: Nežinok.
1: Nu, negali būti su šampanu, kad vežiojo.
0: Gali. Gali, yra neįtikėtina istorija. Ir aš va pacituosiu Ingos Liutkevičinės knygą Bravo Stradai. Tikrai nuostabu, kad jis surinko visus tuos nepaprastus nuotykius mūsų supergrandų. Duris atidarė Marinos sutuktinis ir Benjaminas trumpai drūtai tarė. Atvažiavau Marinos. Moteriai liepė neimti jokių daiktų, tik leistis žemyn, kur laukianti mašina. Marina, nors gailėjo savo vyro, visgi ryžosi avantiūrai ir išėjo pro duris kartu su Gorbulskiu. Laukė išvydo didžiulę mašiną su buda ir užrašu chleb. Duona. Gorbulskis atidaro mašinos duris, pakviečia vidun, o ten balta staltėse užtiestas staliukas su užkandžiais šampanu. Mašina su užrašu chleb po Vilnių juodu važinėjo iki 6 ryto, kol vairuotojas pasakė, kad balius baigtas, mat jam metas vežioti į parduotuves duoną. Po tos nakties Marina persikraustė pas Benjaminą, daug kartų tiesa dar grįždavo pas savo vyrą, bet nuo to prasidėjo jų bendras gyvenimas. Va tokia yra istorija, įsivaizduoji,

0: Koks polikis.
1: Nenoriu komentuoti šito. Nenorėčiau aš taip sukurti savo šeimos tokiam aplinkybėm.
0: Na, žinai, apie tą šeimą mes tikrai dar galėsim sužinoti. Nuostabiai mylinti buvo šeima ir turbūt linkėjimas, jeigu galėčiau, tai tikrai norėčiau perduoti gerbiamai Marinai ir dukrai beje Benjamino Karinai. Bet, žinai, grįžkime dabar truputėlį ir prie tavęs. Nu, va taip, vyrai, jeigu labai siekdavo mylimos moters, o taip ir buvo Benjamino atveju, va taip darydavo tokius žygdarbius. Klausimas, o kaip tu užkariavai Beatos širdį? Koks tavo buvo, nežinau, nuotykis, polėkis, ar koks nors veiksmas padarytas įspūdingas, kaip tau pasisekė?
1: Mano yra toks įsitikinimas, jisai kažkoks niekom nepagristas, bet jisai egzistuoja, kad nėra nieko neįmanomo. Kad, nu, suprasme, kad vat, jeigu tu nori į kosmosą skristi, tai, nu, tiesiog reikia ten ruoštis daryti. Jeigu nori maratoną prabėgti, reikia, nu, pradėti, vat, nuo tiek. Jeigu ten nori iškelti 100 kilogramų, tai reikia, nėra, nu, neturiu galvoju kažkokio stop, kad, nu, kad tai nepasiekiama. Nei dėl pinigų, nei dėl rezultatų, nei dėl kūrybos ar dar dėl kažko. Lygiai taip pat ir čia. Nu, man, kai aš matau, vat, kad žmogų, jeigu įsimyliu, vat, kaip buvo su Beata, nu, man netrodo, aš nematau prieš jo, kodėl ne, nu, kodėl mes, kas čia galėtų būti, nu, kad ne, jeigu yra tokia meilė, jeigu taip faina, kodėl, nu, mes nenorėsime būti kartu. Ir visko buvo, ir buvo po koncertų, ten kokia, aš atsimenu, antrą nakties, mes dar nedraugaujam, mes tik tai ten susirašinėjom kažką, atsivilkęs pas ją į namus, jinai su savo pusės ir ten kažkas sėdėjo vakarojo, tai taip, ta buvo labai nustebusi pusės ir nes, nu, matau, čia stano atvaro, nei šio, nei šito, jis nieko nežinojo, taip, iš koncerto, pakeliui, užsukęs su gėlė, man atrodo, tai tokių dalykų nedariau. Ir nedaryčiau, nes nu, man yra svarbu ta pagarba bendra. Nu, jeigu yra žmogus su šeima, turi šeimą, turi vyrą, nu, negalėčiau aš taip pasielgti.
0: Taip, nu, matai, didžiulė tokia meilė buvo didžiulis.
1: Nu, galima, taip, viskas gerai, galima gražiai išspręsti kažkaip, bet yra, nu, negalima skaudinti kitų žmonių. Tai niekada neatsigrįžė į tave geruoju. Reikia stengtis krikščioniškai elgtis taip, kaip vat, norėtum, kad su taim elgtųsi. Čia matyt atėję iš to, kad aš kai kažkur nuo 10 iki 12 metų patarnavau bažnyčiai. Mane...
0: Čia kai atvažiavai į Lietuvą?
1: Taip, giminės, kur Lietuvoje gyveno, kur mušytė sesė, pradėjo vežioti į bažnyčią. Man visai patiko.
0: Tai žodžiu, tai kaip supratau, tau labai daug pastangų užkariauti Beato širdį neprireikė.
1: Prireikė. Ir laiko, ir pastangų ten, nu... Bet ten tikrai buvo tokios labai... savotiškos aplinkybės, nes pas ją buvo labai didelė nelaimė šeimoje nutikusi. Vat. Ir aš buvau tam išsiskyręs tik pusmetį, tai irgi labai sunku buvo. Nu, žodžiu, toks vat.
0: A, tai jūs tokie du ne iš pačių smagiausių situacijų susitikot, ar ne?
1: Ne iš pačių smagiausių, bet tai ir gal ir gerai, nes nu, nes tada, kai tu esi labiausiai pažeidžiamas, tada gal, nu, esi tikras toks, koks, koks ir būsi po ten 3 metų bendravimo.
0: Žinai, tęsiant pasakojimą apie tą įstabę porą, įstabę šeimą Benjamino Gorbulskio ir jo žmonos Marinos, jie tikrai labai aistringi žmonės buvo ir labai dažnai vaidydavosi, kaip pasakojama. Ir kartą Gorbulskis išėjo iš namų, paliko viską iš jo kaip stovi. Ir kaip teigiama knygoje, čia priejo Gorbulskis, Baranauskaitės knygoje, išėjo pas draugą, apsigyveno pas jį, per dieną nusipirko baldų komplektą, atsivarė fortepijoną į 5th floor ir ten gyveno. Ir štai klausimas, o kaipgi baigėsi Benjamino ir jo žmonos Marinos konfliktas tuomet? Ar jie vėliau susitaikė ir antrą kartą atšoko vestuves? Ar jie daugiau po to konflikto nesimatė, žmona su dukra išvyko iš Lietuvos, ar partija jiems liepė susitaikyti?
1: Aš galiu pasakyti, kaip man baigėsi.
0: Aha.
1: Baigėsi taip, kaip, ja, kaip čia pirmas variantas yra.
0: Na, tai čia mes, aišku, turbūt visi žinom, apie ką tu kalbi, nes tau teko susituokti, pavyko susituokti, nežinau, kaip pavadinti, su savo pirmąją žmoną išsiskyrus antrą kartą. Na, tai gerai, spė, kuris variantas Benjamino?
1: Tai aš linkėčiau jiems šito.
0: Žinok, šitas. Tai įsivaizduoji taip, taip, ir man taip nuostabu buvo sužinoti, kad ir šitoj vietoj sutampa kažkaip tie jūsų likimai, nes iš tiesų dukra pasakojo, kad taip, jie buvo labai susipykę ir ilgokai gyveno kompozitorius atskirai pas draugus, bet vėliau po įsiskirimo susitaikė ir netgi atšoko antrą kartą, kaip ir stano, su ta pačia žmona vestuves. Tai įsivaizduoju, va, toks sutapimas ir tokia aistringa ta meilė tarp žmonių būna kartais.
1: Ne, pas mus gal buvo, ne, nu, meilė buvo, viskas gerai, bet priežastys šiek tiek kitokios. Pirmą kartą išsiskyrėm, nu, kaip išsiskyrėm. Mhm. Kaip būna, ten po 2 metų, tiesiog, vat, nu...
0: A, po 2 tik metų, ar ne? Taip...
1: Jo.
0: Aha, okei. Okay.
1: Mhm. Po 2 metų, pusantro. Mhm. Nepasakosiu ten, kodėl ir kas, bet po 1,5 metų vėl kartu. Ir tada mes sprendėm, kad nereikia čia tuoktis. Mhm. Nu,
0: čia... Susėjom ir susėjom.
1: Susėjom ir susėjom, mhm. Jo. Gimė dar 2 vaikai. Mhm. Čia 10 metų.
0: Čia jau išsiskyrus.
1: Jau, tarsi, susijęs, bet...
0: Bet dokumentai išsiskyrybos.
1: Dokumentai išsiskyrybos. Mhm. Ir gimė dar 2 vaikai. Ir viskas tikrai laimingai, fainai gyvenom, kol aš nesusirgau. Susirgau aš vėžiu.
0: Taip.
1: Ir tada galvoju, kad užsilenksiu aš čia jau toje. Mhm. Kad to jau mirsiu. Kiek čia man beliko tų mėnesių, čia taip galvoju visi, kurie gauna diagnozę.
0: Nu, taip šokas, taip.
1: Taip. Ir po to prasidėjo gydymas, žiūriu, kad nu nemirsiu dar kažkaip artimiausiu metu. Ir buvo toks tarpas, mėnesio tarpas, kada gydymas baigėsi ir menuo ar pusantro mėnesio laukti rezultato. Padaryti tokį pozitronų emisijos tyrimas, kuris parodo, ar vėžys atsitraukė. Mhm. Ir per tą mėnesį aš tiesiog šneku su teisininkis, nu, galvoju, ką daryti, jeigu neatsitraukia, jeigu ten vis tiek mirsiu. Kaip čia 3 vaikai, žmona, ne žmona, jeigu manęs nėra, kaip tada ten tą namą palikti, kaip vaikam ten kažkokias pajamas, kaip ten net iš banko sąskaitos mano, sako, čia siaubas bus, techninis, nes reikės įrodinėti, nešti į teismą, ten pilnametystės, kol sulauks ir panašiai. Net jeigu aš pasirašau ten kokį nors...
0: Įgaliojimą.
1: Neįgaliojimą, kad kas, tas, kas ten rašo...
0: Testamentą?
1: Testamentą. Testamentą, jeigu parašau, nu vis tiek sako, kad problematiška, sako, paprasčiausiai yra susituokti. Ir paskambino mes į metrikacijos skyrių, sako, norim susitokti. Sako, nu čia, vat, patikėt prašymą, po mėnesio susitoksim ar po 2, kažką galim susitoksim, sako, ne, aš čia nu, turiu aplinkybės, man teko į tą metrikacijos skyrių nešti išrašą iš ligoninės, kad man yra vėžys, kad man yra ragai ir kad nu, man reikia vestuvių kitą savaitę vos, ne.
0: Aha.
1: Ir ačiū Dievui, ten priėmė metrikacijoje, sutokė. Tai antras vestuvės buvo dėl to.
0: Supratau, tai dabar viskas taip susiveda, kad čia labai toks praktiškas, sumąstymas. Bet santykiai jūsų tuomet, kaip suprantu, vis tiek buvo normalus, ar ne? Tiesiog dėl tų teisinių dalykų
1: jo.
0: Tau apgalvojus rimtai taip. Savo situaciją, jūs tai padarėte.
1: Tai lygiai taip pat ir dabar, ir bet kuriam vyrui turinčiam moterį, kurią myli ir su kuria gyvena kartu, tai tikrai linkėčiau nu, nedaryti nesąmonio, mhm. Imti ir vesti savo moterį. Nes nu, jai tai svarbu ir jum tai svarbu teisiškai. Nu, tarsime, tikrai.
0: O jeigu dar vaikai, tai...
1: O jeigu dar vaikai, tai kalbos net. Mhm. Ne, negaliu suprasti, kaip gali žmonės. Ir kokia prasme gyventi kartu ir nesusitokti. Jeigu vienas iš, pavyzdžiui, nori, nu, moteris nori, o vyras neveda. Ir tiek daug situacijų tu žinau, ir taip keista, kad tau sunku paimti ir vesti, ir, nu, tipo...
0: Bet ne veltui kažkodėl dvejoja žmogus, kažkas jam yra.
1: Durnas yra. Jeigu dvejoja, kam gyvena tada?
0: Negaliu ginčytis.
1: Nu, jeigu dvejoja, jeigu tau neaišku kažkas, tai nutvarkykis su savo mintim, o ne kankink žmogaus, leisk jai tada gyventi taip, kaip jinai nori. Nes, nu, daugelį moterų tai yra labai svarbu. Taip, kad visiems vyram gyvenantiems nesantokoj, didelė nepagarba, ypač, nu, tik, na, aišku, jeigu moteris to nori, o jūs to nepadarot.
0: Žinai, kompozitorius namuose, o jis kaip tikrai labai, labai žymus kompozitorius, tuo metais laikais gavo kompozitorių namuose čia Žvėryne butą, kas buvo, na, išskirtinis dalykas, iki šiol žmona ten ir gyvena, bet ten yra ir vienas paslaptingas kambarys. Kas tai per vieta? Ar spiritizmo seansų kambarys, kuriame rinkdavosi slaptas būrelis žmonių bendravusi su dvasiamis? Ar Benjamino kūrybinis kabinetukas ištapytas draugo dailininko impresionistinėmis freskomis, kuriame jam ateidavo į galvą idėjos muzikinės? Ar juodas rūsio kambarėlis yra su išpieštais Vilnių siluetais ant sienų ir baru, kurį su draugais nuo šaliau, nuo šeimos pabalevodavo smagiai?
1: Tai aišku, kad baras.
0: Kaip sunku tave suvedžioti, tai. Taip, taip.
1: Pas kiekvieną normalų kompozitorių tai yra pas žvagulį. Pas zvonku kažkada buvo, kai dar gėrė. Ir pas mane buvo praeitam name toks, vat, nu, savo kamurkė, savo kambarys su baru.
0: Rimtai.
1: Taip.
0: Klausyk, matai, aš jau galvoju, čia toks išskirtinis, ne, tiek toksai, turbūt perėjot visi per šitą etapą linksmybių, nes dabar žiūrėk ir Zvonkus nebegeria, Jampolskis nebegeria nei lašo, kaip suprantu, tu irgi turbūt ar ne.
1: Aš geriu.
0: Ai, tu prasme, tau nėra visiškai toks kryžius uždėtas.
1: Kryžius nėra, bet jau.
0: Bet nėra ir problema.
1: Nėra problema. Ir aš visą laiką labai bijojau. Ir tas mane ir apsaugojo. Bijojau, kad turiu genetinį polinkį prie ko nors priprasti.
0: Ačiū, dėl tėčio, ar ne?
1: Dėl tėčio, jo, kad, nu, galvojau. Ir man sakė, kad ir senelis mano, tas tikrasis biologinis, irgi gėrė. Tai aš labai, nu, vis laik bijojau, kad...
0: Gali būti paveldimumas.
1: Kad gali būti paveldimumas.
0: Taip, taip.
1: Bet Jampolskis kažkada iš mane žengė, sako, pas tave nėra tikrai jokio paveldimumo, nes tu išgeri ten nedaug ir tau prasideda jau pagirios po kelių valandų. Nu, ten vos ne po 2 valandų, jau tau bloga darosi. Nu, kad
0: nelemta tau
1: organizmas panirti. Netoleruoja alkoholio.
0: Aha, o žinai, dar vienas nuotykis. Literatų svetainė. Jis sėdėjo, šnekučiuojasi su draugais, vaišinasi, ir prie kito stalelio sėdėjo žmogus, kurį, sakoma, visas Vilnius pažinojo kaip tokį, na, išsišokantį prikabiautoją, nu, toksai persona tokia nemaloni. Ir ta žmogus netrukus pradėjo replikuoti, atėjo, matai, Gorbulskis, tik pamanykit, kas čia toks, ir ėmė į kompozitorių svaidyti sūrio gabalėlius. Kaip pasielgė Gorbulskis? Ar jis nuėjo parduotuvę, parsinešė visą sūrio galvą ir uždėjo skriaudikui ant galvos? Ar paskambino milicijai ir pranešė, kad kavinėje buržazinis vienetas tyčiojas iš tarybinio pieno produkto šedevro?
1: Ar... Čia tu rašai šitas?
0: Šiaip aš viską rašau, bet kažkur yra tiesa. Ar trečias variantas? Ar ėmė kompozitorius burną gaudyti gabalėlius ir juokinti visą kavinę?
1: Tai aišku, trečias.
0: Ne.
1: Ką?
0: Pagavau nors kartą stano. Čia aš sugalvojau, ne šitas variantas. Ne. Jis iš tikrųjų atsistojo, išėjo kažkur, grįžo į salę su didžiuliu sūrio, na, ta galva sūrio, su to, žinai, didžiuliu sūrio rutuliu, prieis prie to vyruko, kuris jį žemino, uždėjo tą luitą sūrio jam ant galvos ir garsiai pasakė, mėtytis galite, bet jei mėtote, tai prašom va tokiais gabalais. Žodžiu, tai va, tai žodžiu, va šitaip susidarojus su savo tokiu įžeidinėtoju. Kaip tau, va, sekasi atlaikyti įvairius tuos polėjus, žinai, va, tuos, kurie mėtosi, nu, gal nesūrio gabalėliais, bet vis kažkuo, žinai, priekabiauja, žinai.
1: Kaip stipriai pasikeitė laikai, nes man toks, vat, jo poilgis su sūrio uždėjimo ant galvos atrodo labai, nu, šiais laikais atrodo labai neteisingas. Ir kaip tik galima daryti viską, išskyrus vat tokio elgesio. Šiais laikais kritikos, pašaipų, priekabiavimų gauni iš visur. Jeigu tu kiekvienam vat taip pat pradėsi po sūrio gabalą ant galvos dėti, tai nei sūrio Lietuvoje neliks, nei pinigų tavo kišenėse. Su visais tokiais žmonėm vienintelis variantas yra nereaguoti. Nu, arba jeigu ten kažkur labai jau drąsiai ir garsiai, tai tiesiog kaip nors pasijokti arba dar kažkas, bet ne imtis veiksmų. Vienintelis dalykas, kurio nori visi šitie, tai gauti tavo reakciją. Bet kokio pikto žmogaus, arba tiesiog nuliūdusio, kuris ten viešoje erdvėje kažką komentuoja, arba ne viešoje erdvėje, ten kur nors koncertų metu, pagrindinis noras yra sulaukti reakcijos. Mhm. Į savo nesąmonę sulaukti reakcijos. Tik tada jis yra svarbus. O geriausias būdas tą žmogų pamokyti, paauklėti, ar nežinau, atsakyti jam, tai yra nereaguoti. Mhm.
0: Ką ligoninėje jau labai sunkiai sirgdamas vėžiu veikia Gorbulskis, nes jis išgyveno dėja iki 61 metų, susirgo žarnyno vėžiu ir va, tokia nelaimė įvyko, nepavyko jį išgelbėti medikams, bet apie tą klausimą, ką jis veikia ligoninėje. Ar jis sudarinėjo sąrašą savo dainų, kurios turi būti sunaikintos, nes jam nepatiko? Ar piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir dalino draugams? Ar organizavo baliukus su dainom ligoniams?
1: Aš atsimenu, mane pakvietė koncertuoti Sandriškėse. Jo po to, kai išsigydžiau, reanimacijai.
0: Reanimacijai.
1: Sandriškių pirmoji ir antroji reanimacijai. Aha. Nes ten tokia vyko pas jos programa, kad nu, muzika jinai gydo. Ir vat, nu, tiesiog su gitara atsisėdė. Toks buvo keistas jausmas koncertuoti žmonės, kai kurie komoj, kai kurie
0: prijungti prie
1: ką tik po narkozės, visi prijungti prie aparato. Kai kurios atvežė su lovom, kurie atsigavė vat, toks jaunas vaikinukas po infarkto. Nu ir toks keistas jausmas. Jiems svarbu. Jie, nu, tas vaikinų katvežė su lovą prijungti prie visų tų aparatų. Sako, o, blama, kaip faina, kad čia taip vat teigiamų kažkokiu šviesių akimirkų į visą šitą istoriją. Ta pačią dieną dar nuėjau į savo skyrių, kur aš gulėjau, kai vėžiu sirgau, į tiesiog koridoriui pradėjau groti, jie ten iš palatų išlindo likimo broliai ir seseris. Tai... Žodžiu, aš labai norėčiau, kad jisai tą patį būtų daręs, kai gulėjo ligoninėje. Manau, ne?
0: Žinai, taip, čia tas baliukai tie su dainom ligoniams, čia aš sugalvojau, bet jis iš tiesų piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir vienas draugas parsinešęs po to rodė, žodžiu. Na, iš tiesų, turbūt to norima pasakyti, kad na, labai, labai neleido savo ūpui, kaip sakant, nukristi, labai nenorėjo artimųjų savo mylimų žmonos ir dukters ypač liūdinti, kažkaip pats sau kėlė ūpą. O tau, Stano, kas tą optimizmą padėjo išlaikyti, kaip tu galvoji, kai jau ten tikrai buvo na, tų liūdnų tokių dienų, kai sirgai? Kas buvo, vat, iš ko tu sėmėsi?
1: Aš nežinau, koks buvo ten jo vaikų amžių situacija šeimininė Gorbulskio, bet aš turėjau pusės metų Joaną. Adomui buvo 6, Richardui, nežinau, 9 metai. Aš, nu, tarsi, neturėjau kada galvoti, kaip čia mane laidos per daug, nu, užsisukti šito mintim. Nu, aš turėjau labai aiškiai priežastį, dėl ko reikia gyventi. Tai, nu, ta prasme, buvo baisu ir panašiai, bet visos mano mintis buvo, blema, tai kaip jie čia, nu, o ką jie darys, o kaip jie, o kaip čia sutvarkys, o kaip čia dabar padaryti. Aš nu, kai vyko gydymas, chemoterapija, dienos centre ten nuvažiuoju, tau įlašina tą chemiją, pasėdė ant tos kėdės ir aš varydavau į studiją ir vis bandžiau vis kažką padaryti, padirbti daugiau, kad, nu, galvoju, jeigu druk užsilenksiu, kad būtų ten jiems kažko dar daugiau.
0: Dar išleista kūrinių.
1: Jo, išleista kūrinių, dar kažko. Tai tiesiog aš neturėjau tuo metu progos, nu, ta prasme, žinai, pasiparinti per daug pagalvoti, nes, nu, va, ten

0: šeima. Ir jos žiūri ir galvoja, tai kaip čia jie gyvens. Manau, kad svarbiausias dalykas gyvenime - turėti vardan ko gyventi.
1: Tai žinai, Stano, labai linkiu išklausyti laidą su Zvonkum ir Mikalojų.
0: Gerai, Nodiku. Gerai. Aš dabar suvartu bent jau, kas per laidą, žinai.
1: Va. O tau noriu tikrai, na, beprotiškai padėkoti už tokį šiltą pokalbį, už tokias, žinai, detales įdomias, už tokį, nu, natūralų, kaip sakant, įsiklausimą į kito žmogaus gyvenimą. Žodžiu, smagus tas Benjaminas Gorbulskis buvo.
0: Jo, daug panašumų.
1: Daug panašumų, netikėtų tikrai. Ir žinai, ir linkiu, ir tau, va, niekada neprarasti to smagumo, to humoro jausmo ir to gyvenimo džiaugsmo, kurį dalino kompozitorius. O svarbiausia, tai tau, aišku, žinoma, sveikatos ir, nu kaip čia, kada tos vestuvės, gerų tų vestuvių?
0: Taip, vasaros gale.
1: O, kaip smagu. Oi, tikiuosi tą laidą, kaip tik gal ant vestuvių ir pasirodys. Oi, kaip būtų smagu.
0: Gerai, padarom ant vestuvių.
1: Nuostabu, tai linkėjimai tavo būsimai žmonai ir ačiū tau dar kartą.
0: Ačiū Jums.
1: O visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visuomet, rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio.
2: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
4: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone 10 daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
6: Minėdama LRT šimtmetį, laida 10.12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškis, Šakių rajonas. Aiškinsimės, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjas taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlybiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti išskirtiniu Kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10.12 iš Gelgaudiškio rytoj po 10 žinių.
2: LRT radijas.

0: radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia, kad paskleista informacija apie kelias Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas netitinka tikrovės. Kiek anksčiau skelbta, kad jos esą palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masilionis LRT radijui teigia, kad skelbta informacija yra pagrįsta. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad informacija apie buvusių kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskleista, netlikus tai įrodančių tyrimų.
2: Nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių. Mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nusisteisiais, iš tikrųjų kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai.
3: Tyrimas pradedamas tada, kada mes matom jau administracinio nusižengimo ar nusikaltimo sudėtį arba drausminio pažeidimo turinį, priklausomai nuo to, kokia yra situacija. Išėjimas iš darbo nereiškia proceso sustojimo. Mes vertinom visų atvejų, apie kuriuos mums buvo žinoma veikla, ir iš tos veiklos jau turim du pradėtus tarnybinius patikrinimus dėl galimai neteisėtų veiksmų, kuriuos atliko darbuotojai.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešojo registro diskusijų. Kaip teigiama ministerijos pranešime, toks registras padėtų užtikrinti, kad valstybėje būtų užkertamas kelias pakartotiniams nusikaltimams ir sustiprintų visuomenės apsaugą. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Artėjant lapkritį Jungtinėse valstijose vyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams, naujausios apklausos rodo istoriškai žemą prezidento Donaldo Trumpo populiarumą. Portalo The Economist ir tyrimų centro YouGov apklausa rodo, kad teigiamai Trumpo darbą vertina 38% amerikiečių, tuo metu neigiamai 61%. Tokius skaičius rodo ir naujienų agentūros Reuters apklausa. Tuo metu Jungtinių valstijų politiką analizuojantis komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus pastebi, kad nors respublikonai susiduria su itin dideliu pasipriešinimu ir nepopuliarumu, tačiau tai dar negarantuoja pergalės demokratams.
4: Prezidento reitingai visuomet tiesiog atsiliepia valdančiosios partijos pasirodymui per vidurio kadencijos rinkimus, ir šiuo metu panašu, kad nieko čia kažko tai labai greito, kas esmingai pakeistų situaciją, neįvyks. Pono Trumpo populiarumo šiuo metu yra labai mažas, turbūt mažiausias per visą jo buvimo prezidentu tiek pirmoje, tiek antroje kadencijoje istoriją. Ir tie demokratai, kurie yra, tarkim, centre, tokie kaip Džonas Osofas Džordžijoje arba keli kiti, tai jie tikrai tas savo postus, savo tas pozicijas apgins. Bet tokios vietos kaip Meinas, kelios kitos, ten yra tiesiog, kur demokratų kandidatas pablogina situaciją, rinkimai labai susikomplikuoja rinkiminę situaciją, ir netgi prie visiško Trumpo nepopuliarumo. Respublikonai išlaiko, ir kas paprastai prislegia per rinkimus, respublikonai išlaiko didelius šansus apginti tas vietas.
1: Komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Šią valandą Klaipėdoje ir Vilniuje yra 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Kai kur gali formuotis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus gana giedra, nelis, pūs nestiprus pietvakarių vakarų vėjas. Diena šils iki 22-27 laipsnių. 14 valandų.

0: Plus. Popietė.
1: 14 valandų, 9 minutės Lietuvoje ir dar viena vasaros popietė mus ištiko šią vasarą. Labas, Sandra, sveikinuosi.
2: Labas, Živilė.
1: Sandra Vilimaitė, su Živilė Kropaitė ir dvi valandas šiandien

0: linkiu, kad labai maloniai praleistumėm drauge.
1: Ir labai įdomi, šiandien turėsim įdomiausių pokalbių su rašytoju ir žurnalistė Jurga Baltrikonytė pasišnekėsim. Taip pat turėsim muzikos.
0: Šiandien ateis grupė, kur aš visą laiką svajojau jų tiesiai paklausti, ar visgi jie vadinasi Black Biceps ar Black Biceps. Jie pasirodė yra Eurovizijoje ir patys lyg ir save įvardė kaip Black Biceps ar Biceps. Žodžiu, bus galimybė pasiaiškinti pavadinimą ir atliks gal ir kokių kūrinių, pakalbėsim, kaip jie leidžia vasarą. Kelsimės taip pat į Dūkštą, tai yra miestelis, kuris 165 metus švenčia ir rytoj miestelio šventė, tai pakviesim ir radio klausytojus turbūt kalbėdamiesi apie Dūkštą ir kuo jis ypatingas. Aišku, kad mes jūs kviesim dalyvauti Viktorinoje, pagauk žodį, kurios labai laukiam, kuri paskutinį iš 4 laidos pusvalandžių. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 85, registruokitės, kad ir dabar mes labai jūsų laukiam, labai norim, kad jūs laimėtumėt šiandien
1: marškinėlius, va tokius, kas mus žiūrite, pasižiūrėkit, kokie gražus marškinėliai.
0: Visiškai nauji radiotekos marškinėliai, ten yra vaizduojamas toks, duok man dar pažiūrėt, Sandra, asilas, kuris klausosi ausinuko, arklys.
1: Arklys, aš sakyčiau, arklys, žinok.
0: Arklys, būtų gėda, kad nebūtų manęs pataisius, gerai, kad dar nepasakiau vieną ragis. Žodžiu, toksai gyvūnas, gyvūnas su ausinukais. Ir labai labai geri, kokybiški marškinėliai. Šiandien mes su Sandra juos dėvim ir labai labai džiaugsimės, jeigu kas nors iš jūsų juos irgi laimės. O tikrai laimės, jeigu atspės žodį, žodį atspėt bus lengva, įmanoma, tas nutinka kasdien. Visą laiką jūs imat ir atspėt, net jeigu 5 klausimai, kurie lydi link teisingo atsakymo, ne taip lengvai sekasi, tai galutinis žodis vis tiek visada būna atspėjamas. Tai žodžiu, labai labai linkiu ypač šiandien skambinti, nes marškinėliai yra visiškai švieži, kvapnus ir išskirtiniai.
1: Kokybiški labai. Ir jūs galėsit patys pasakyti, ar klišė, ar kaip Živilė sakė, asilas.
0: Pamirškim šitą nesusipratimą ir judėkim kur nors tolyn, kurgi mes dar galim nujudėti šiandien, Sandra.
1: Mums reikia nujudėti šiandien prie šimtmečio dainų.
0: Šimtmečio dainos, kurias jūs galite rinkti LRT Facebook paskyroje, kiekvieną dieną balsuodami, pasirinkdami iš 3 dainų, vieną, kuri jums labiausiai patinka. Viena daina visada iškrenta, 2 keliauja į šimtuką ir dabar pasakysim, kas iškrito vakar.
1: Gal pradėsim nuo to, kas iškrito, ar pradėsim nuo to, kas pasiliko?
0: Pradėkim nuo to, kas iškrito ir tada džiaugsmingos naujienos seks vėliausiai.
1: Gerai, iškrito Vytautas Kernagis ir dainos teatras Žemutinių pilių šventės.
0: Ir tada kūriniai, kurie keliauja toliau į šimtuką, kuriuos jūs pasirinkot.
1: Absoliutus nugalėtojas yra Stasys Povilaitis Sudeginti tiltai ir antroje vietoje Antanas Čapas ir Nerija Pašauki mane.
0: Mes šiandien skelbiam naujas dainas, jų ištraukų klausysimės labai trumpų ir mes labai raginsim, bet kada jums patogiu metu nukeliauti į LRT Facebooką ir ten paspausti tą dainą, kuri jums patinka labiausiai ir rytoj maždaug tuo pat metu pasakysim, kasgi keliauja toliau, labai paprasta, tiesiog nukeliaukite į LRT Facebooką ir dabar įsiklausę į tas dainas ir įsijautę į jų melodijas, tikrai norėsit tą padaryti, užnorina dar išgirsti daugiau. Tai jūsų dėmesiui viena gražiausių grupės Baltos Varnos daina dalyje, tai yra seserų dvinių Mildos ir Teresės Andrijauskaičio autorinė daina, kuri išleista dar 2018-aisiais. Šita daina atskleidžia gilų ryšį su lietuvių mitologija ir pasižymi išskirtiniu akustiniu skambesiu, kuris būdingas grupės kūryboje, grupė Baltos Varnos ir jų vizitinė kortele tapusios dainos dalyje fragmentas.
2: Pagailėjo tau vienatvės, negailėjo man gairų.
1: Ir dar viena daina, pretendentė į LRT šimtmečio dainas, lietuviškos elektroninės muzikos aukso fondo grupės Empty daina 4 mm. Ši daina išleista 2009 metais, vėliau įtraukta yra į albumą Fermata. Tapo pirmuoju grupės kūriniu po ilgos kūrybinės pertraukos, bet atvėrė visiškai naują puslapį jų istoriją. Šią iki šiol moderniai skambančią dainą sukūrė Paulius Kilbauskas ir Giedrė Kilčiauskinė. Pasiklausykime trumpo dainos fragmento.

Ir dar viena pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką, dueto Kamanių Šilelis kūrinys Paleisk mane namo iš studijinio albumo 9. Šita melancholiška, švelniai melancholiška daina tapo viena sėkmingiausių dueto dainų. Prisiminkim mažą fragmentėlį.

0: Kamanių Šilelis, Paleisk mane namo, ir tai yra trys kūriniai. Mes kviečiam jūs dar sykį keliauti į LRT Facebook paskyrą ir ten padėti išrinkti LRT šimtmečio dainas, nuspręsti, kuri ir kurios turi patekti. Rytoj paskelbsim, kas iškrito, kas lieka, ir viską, ką jūs šiandien nulemsit, rytoj sužinosim.
1: O dabar sveikinamės su mūsų viešne. Studijoje sėdi rašytoja ir žurnalistė Jurga Baltrukonytė. Labas, Jurga.
2: Labą dieną, klausytojai ir vedėjos.
0: O kurigi Jurgai daina labiausiai patinka? Iškart pasakom, kad nebūtinai tai turi lemti, kad ir klausytojai tą patį turi pasirinkti.
2: Oi, bijau tokį balsą pasakyti, bet man Kamanių Šilelis. Aš už jį kol kas.
0: Mes Jurgą pasikvietėm... Aišku, dėl to, kad visada labai gera matyt ir girdėt ir džiaugtis, kad ir Lietuvoje Jurga leidžia laiką, ar ne?
2: Taip.
0: Grįžus
2: iš salos.
0: Kaip galima įvardinti, 50% laiko? Ar...
2: Turbūt 50%. Tikrai viena koja ten, kita ten. Tai jeigu kūnas sudaro dvi kojos, tai viena koja ten, kita čia.
0: Bet šią vasarą ypač abi kojos labai čia, nes vienas iš momentų, kurį aš pastebėjau socialiniuose tinkluose, tai yra tas toks kaip įvardijamas eksperimentas sporto paieškos įvairių vietų. Iš pradžių atrodė, kad tik Vilniuje, bet tai paskui pasižvalgiau ir kitur Lietuvoje Jurgo visko atranda. Tai kiek jau tęsiasi šitas eksperimentas? Gal tokį klausimą pirmą galiu užduoti šiek tiek, Jurga, dar mikrofoną, jeigu prisertintume.
2: Turbūt tęsiasi nuo tos dienos, kai aš grįžau iš salos, kur vis tiek yra aktyvus gyvenimas, tu daug labai vaikštai.
0: Sala yra, priminkim tiem, kurie gali nežinoti, Fuerteventura, ar ne?
2: Kanarų salynas, viena, kaip aš vadinu, tokia kaip laukinė sala, kur gražiausi kanarų ir be ne man matyti pležai yra.
0: Ir buriuotojų labai daug, ar ne?
2: Buriuotojų rojus, surferių rojus, skaituotojų rojus, kas mėgsta vandenį, tai jie tikrai renkasi būtent šitą salą dėl gerų vėjų ir gerų bangų.
0: Ir tada automatiškai atrodytų, kad ten prisiburiavus, prisikaitavus, norisi ir čia to paties ieškot, ar ne tai buvo?
2: Ne tik vandens sportas tenai... Buvo mano laisvalaikis, bet turbūt ir kasdieninis ėjimas į sporto klubą, kuris yra labai patogus ir tu gali susimokėti 5 eurus ir praleisti visą dieną sporto klube arba šokių treniruotės įvairios. Tu gali vėlgi susimokėti nedidelį mokestį ir išbandyti šokių treniruotės arba eiti į lauko baseiną olimpinį po atvirų dangum ant vandenino kranto, sumokėti 8 eurus ir turėti visą valandą baseiną.
0: Tai
2: aš grįžus į Lietuvą pradėjau ieškoti to, kas tinka žmogui, kuris nežino, ką veiks poryt, kitą mėnesį ar kitą savaitę, gal jis sirgs, gal jis nori šiandien sportuoti arba rytoj. Tai tokiam, ypač vasaragi sunku planuoti, mes visi su šeimom susipakuojam daiktus ir staiga dingstam, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, grįžtam pirmadienį. Tai tiesiog norėjosi surasti tas veiklas, kurios įmanomos Vilniuje ir tada persikėlė į pajūrį, tada Birštonas atsirado ir kiti miestai ten, kur tu esi, kad galėtum aktyviai ir įdomiai su šeima praleisti laisvą valaikį arba vienas būdamas.
0: Mm-hmm, bet tokio baseino patirų dangumi už 8 eurus ar pavyko.
2: Yra ežerai. Lietuvoje yra pliusas, kad yra iš tiesų nuostabus ežerai ir galima tą naudoti. Yra ir klentės, baidarės, kurių išbandžiau irgi turbūt 4 maršrutus. Ir didžiausias iššūkis buvo mano atostogo Šventojoje su paauglėm dviem. Tai vėlgi nenorėjau, kad jos leistų laiką monotoniškai, nuobodžiai, nes turbūt klausytojai įsivaizduoja, kad paauglį ar paauglį atitemti į pležą yra misija turbūt neįmanoma.
0: Taip,
2: einam pasidegint. Ne, viskas, jau baigėsi tie smėlio statymai, kibirėliai ir žinokit, ateina laikas, kai... atsiranda įdomesnių pramogų.
0: Bent jau man turiu vaikus 6 ir 8 metų ir šiemet jau supratau, kad viskas smėlio žaislai nebe populiarūs.
2: Kibirėlė matėte.
0: Sandra, gal dar tu
1: naudoji? Ne, ne, aš šiemet kasiau dobes ir stačiau pilis, mano jaunuoliui dar 4,5, tai pležas yra labai gera vieta. Kuo daugiau smėlio, vandens, tuo
2: tai viskas. Tai ateina laikas, kai tu atsiduri situacijoje, nori, nenori, žiūri aplinkui, kas vyksta įdomaus. Aš tokia truputį egoistė, nes aš noriu, kad ir man būtų įdomu, kad ne tik dėl vaikų kažką daryt, bet kad darytumėm kartu įdomiai. Tai atradau, Klaipėdoje yra tikrai nereali pramoga, visiems rekomenduoju, tai yra, jeigu gerai atsimenu, Sea Safari vadinasi, Sea Safari Lietuva, prie tokio tilto, tokia pripučiamos valtis ir jos plukdo į jūrą, bet plukdo tokiu greičiu, aš galvojau, mano panom ten iškris ir liežuviai, ne tik plaukai.
0: Čia mes dar toj pačioj temoj, kad vietoj pležo su paauglėmis kažkur aplinkui, ar ne?
2: Iš tiesų mes ieškojom nuotykių, nes turbūt mano irgi gyvenimo būdas toks, kad aš visada už nuotykius, man jeigu pasako, ką nors ai, Jurga, einam, darom, bandom, tai aš visada pirmą pasakysiu taip, o paskui pagalvosiu, kas bus ir ką man reikės daryti ir kaip aš bijosiu, ar spėksiu, ar kažkas nutiks, bet taip, nuotykiai man yra tas dalykas, kuris gyvenimą padaro įdomesniu, daugiau duoda adrenalino ir...
0: O ką paauglė sakė?
2: Labai džiaugiasi, sakė, daugiau niekada nebūs.
0: Daugiau niekada neįsiu.
2: Žinokit, šalia manęs sėdėjo vyras ir jis visą kelią įsitvėręs to kažkokio laikiklio, visą laiką kalbėjo, gerai, kad žmona neplaukė, gerai, kad žmona neplaukė. O kai išlipom, sakė, dieve, galvojau, bus ne taip baisu.
0: Mm-hmm. Gerai, tai čia Klaipėdo įsiminė.
2: Tikrai rekomenduoju.
1: Kas nori adrenalino.
2: Išpūs visas problemas iš galvos, iš širdies... Nebeturėsit kitų problemų.
0: Gerai, o kai grįžtam, pavyzdžiui, į Vilnių ir galvojam apie tuos, kaip sakėm, išvažiavimus, sporto klubai tikrai juk ištuštėja, kartais ir ne visai ištuštėja. Pavyzdžiui, vakar man yra tekę būti treniruotėje, kur buvo visiškai visos vietos užpildytos, tai o kartais ateini ir beveik nieko nėra. Bet taip Vilniuje įmanoma irgi, arba ir kitose Lietuvos miestuose, neturint ten ilgalaikio metinio abonemento, aš tai kaip Fuerteventuroj ateit ir ten vieną kartą pasportuot, visur galima tą daryti.
2: Tikrai yra keli sporto klubai, kurie taiko dienos narystę ir tikrai rekomenduoju nuoširdžiai Vilniuje susiraskit Patriką, kuris šoka zumbą kažkur prieš bigą kažkoks klubas. Neatsimenu pavadinimo, bet tikrai rasite ir ten priklauso ir baseinas, labai šiaip tvarkingas, gražus, su gultais ir pirtis ir būtent treniruotė, bet mielai kviečiu pas Patriką, žinokit, nu, panašiai kaip toj Baltija. Išsitaškysit visiškai jis tokio nerealumo, tokio temperamento. Jis save vadina Facebook'e pamišusiu prancūzu, bet panašiai ir atrodo.
0: Bet mačiau Facebook'e, kad reklamuojat ir kitą zumbos trenerę, kadangi jį yra mano sesuo, tai ir kad būtų balansas, tai reiks dabar pagirti ir ją. Tai Augustė Zumba.
2: Taip, nu kasgi negali pamiršti Augustės? Niekas. Jau kas buvo pas Augustę, tai tikrai jau bus prisirišęs prie jos turbūt emociškai ir su ta energija, ką jinai transliuoja savo grupėje, savo tokiam bendui, ar kaip pasakyt. Tai nereali moteris, nu, sveikinu, kad tokią sesę turi.
0: Na, tai.
2: O lanko zumbą?
0: Aš esu, man tai nepatinka zumba. Bet čia bus antireklama baisi, bet gerai, reikia
2: nieko,
0: balanso.
2: Auguste, jeigu klausote tos laidos, tai aš priversiu tą sesę eiti į tą zumbą.
0: Ką tu manai apie zumbą, Sandra? Man atrodo toks šokis, kur tu priverstinai visą laiką turi baisiai, džiaugsmingai kažkaip elgtis, juoktis, džiaugtis, būtis iš

0: šventojoj.
1: Man dar Živilė įdomu, žinok, labai paklausti apie kainas. Nes aš kai klausau, kad saloje galima nueiti sporto klubą už 5 eurus, o į baseiną už 8 eurus, ar nėra taip, kad čia šokiruotų tos kainos?
2: Yra tiesos, neslėpkim, kad kainos yra ženkliai didesnės Lietuvoje. Turbūt tai susiję ir su atlyginimais, jie yra didesni negu saloje. Bet to saloje, bent kur mes gyvename, tame miestelėje, tai yra viskas skirta vietiniams. Vietiniai uždirba dar mažiau negu atvykę žmonės iš svetur, kad uždirbtų saloje. Todėl mes naudojamės tom paslaugom, kurios skirtos vietiniams žmonėms. Atėjęs į sporto klubą, tu nerasi greičiausiai nei vieno anglakalbio ir nei vieno kito kalbio išskyrus ispanus, Latino Ameriką ir kitų kultūrų greičiausiai nebus.
0: Žodžiu, ką mums taip irgi noris, man bent jau išgirsti iš Jurgos ir norisi tą pusę lik ir pakreipti tokį sakymą, kad nereikia mums irgi labai jau čia dėjuot, kad mes labai aukštų kainų šalis, kad mums viskas nepasiekiama. Ar reikėtų kažkiek taip padėjuoti sporto klausimą?
2: Jokiais būdais nedėjuokit dėl nieko, žinokit. Aš šiandien irgi galvau, padėjuosiu truputį dėl Vilniaus
0: spūsčių
2: ir tų visų išverstų gatvių, bet užuot dėjavus, aš tiesiog išėjau iš namų valandą anksčiau ir atėjau pieškomis, nes pagalvojau, aš sutaupysiu ir laiką sporto klubui ir tą važiavimą. Ir man nereiks parkuot. Ir dabar iš čia eisiu į Algio Kriščiūno meno galeriją. Ten bus renginys. Visus kviečiu šiandien vakare. Be abejo, Vokiečių gatvė 2. Pasinaudoju reklamą.
0: Man atrodo, atviras tas yra renginys. Ar ne?
2: Bet fantastika tai, kad Vilnius yra gana mažas miestas. Mes tik įpratę turbūt galvot, kad jis yra labai didelis. Pavyzdžiui, iš savo namų mes visa šeima nuėjom pieškomis į baidarių išplaukimo punktą Neryje. Ten už Verkių malūno kažkur.
0: Taip.
2: Gražiu mišku ir tu gali eiti ir eiti ir eiti. Tiesiog tai reikia pasiskaičiuoti ir atplauk į centrą. Va, toks maršrutas yra ramus, nepavojingas. Man pasirodė šiek tiek nuobodus.
0: Man pasirodė, kad blogiausia atveju galima būtų ir į oro uostą pėsčiomis Vilniuje nueiti.
2: Dažniausiai su lagaminai žmonės eina.
0: Tai tik dėl to. Bet šiaip dėl to. Dar ką pastebi labai visi, kurie negyvena Vilniuje, bet čia atvažiuoja, pavyzdžiui, vasarą, kad vis dėlto jis labai žalias, kaip atrodo pačiai iš Fuerteventuros perspektyvos.
2: Kadangi Fuerteventuroje nėra nė vieno medžio, o augo gal 100 pušų, kurios nudžiuvo. Ir mes eidami pasižiūrim visada, ten toks žygis labai gražus yra per kalnus, pro tą pušyną, kur anksčiau buvo. Tai toks lyginimas, žinokit, neįmanomas. Čia kaip plika žmogus su garbanotu lygintum ir klaustum, ar matote plaukų skirtumą. Tai nemandagu ant mūsų salos taip žiauriai varyti.
0: Bet tokia nelyginimo prasme, o irgi įvertinimo Vilniaus grožio prasme, tai gal galim tai pasimėgauti žalumą.
2: Ir ne tik žalumą galim pasimėgauti, ir kultūra, ir visais tais vėlgi skirtingai sportais. Čia dar daugiau veiklų, ką tu gali veikti, ko negali veikti galbūt kitur pasaulyje. Lengviau susikalbėti, lengviau prisitaikyti, derint, lengviau organizuotis viską. Yra nepaprastai gražus miestai. Mes visai nesenai netikėtai atradom mano vaikystės miestą Birštoną, kuris taip pasikeitė, taip mane nustebino, kad tikrai šokiravo gerąją prasme Birštoną.
0: Tai nuo vaikystės nėra tekę jame būti, ar visgi?
2: Tikrai buvau kartu su baba sanatorijoje kažkokioje, neatsiminsiu net kokioje sanatorijoje ir atsimenu tik kažkokį prūdą, kur ten kažkokios gulbės mojavo sparnais, ratus besisukdamos, plastikinės ar kažkas dar ten buvo. Tai viskas, daugiau nebuvau. Kažkaip populiaresni buvo pajūrio kurortai, gal Druskininkuose su daugiau buvus, nes vėlgi norėjosi dukrą pastatyti ant slidžių, tai išbandėm žiemos trasą vasarą Druskininkuose, visai irgi smagus dalykas. Tai be

0: galo daug veiklų, net toj mažoj mūsų Lietuvoj.
1: Gal metas čia mums dabar atsipūsti, daug visko privardijom, prikalbėjom ir mes pagrosim truputėlį muzikos ir grįšim. Priminsiu, kad Jurga Baltrukonytė, rašytoja, žurnalistė, gyvenanti tai Lietuvoje, tai saloje, kaip jį vardija, šiandien yra vasaros popietė ir mes netrukus prie šio pokalbio grįšim. Būkit ir toliau su LRT radiju ir nepamirškit 2363111 Vilniaus kodas 05 registruotis Viktorinai Pagauk. Žodėlį.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
3: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
2: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
4: Šiandien laidoje 60 minučių. Į viešumą iškilus naujam kunigų pedofilijos skandalui, teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos steigti seksualinių nusikaltėlių registrą. Nepilnamečių smurtas Kaune. Dainavos parke 10-metį sužalojo 9-metį, o nepilnametė mergina sumušė 12 metų berniuką. Tragiškos avarijos Lietuvos keliuose. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių ugniagesiams teko ištraukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
5: Vasaros popietė.
6: Grįžtam su vasaros popietė, 14 valandų 35 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živė.

0: Eglę. Ir primenu, kad kalbame su rašytoja ir žurnaliste Jurga Baltrukonyte. Ir aš, Jurga, galvoju, jūs gyvenat amžinoj vasaroj, atvažiuojat į Lietuvą, kol šilta, rudenį, kai paukščiai išskrendat, ir vėl saloje gyvenat vasarą. Ar nebūna, kad pabosta ta vasara?
1: Negali pabosti, manau, čia nuodėminga taip net ir kalbėti, bet šiemet mes pasiėmėm tokią savo bausmę, kad ištiko dalykas, dukra Paula lydėsime į Kanadą, o į Kanadą pigiausias skrydis buvo per Islandiją, bet su nakvynė. Islandija visada buvo mano šalis tarp geidžiamiausių sąraše, nežinau kodėl, gal kad nebuvau. Ir dabar pradėjom žiūrėti prognozes ir žiūrėti savo kuprinytės, su kuriom planuojam keliauti ir supratom, kad pagal tuos patarimus, ką reikia vežtis į Islandiją, kurioj lis niks ir mes keliausim po ledynus kažkaip per tas dvi dienas, tai mes patirsim ir tą žiemą labai rimtai šiais metais.
2: O jūs nesat patyrę jos, dabar aš prisimenu socialinių tinklų įrašą, kaip jūs išskridot? Maždaug ten jis įšelius kažkur ir visą laiką lyjo, kažkoks toks buvo.
1: Oi, tas lietus tai visada lydi, bet mes esam su Paula dviese grįžę į knygų mugę, kuri paprastai būna vasario ar sausio mėnesį į Lietuvą. Ir nuostabus dalykas, žinokit, antrą dieną po skrydžio su treneriu Tadu Pociumi mes išvažiavome maudytis Eketėje žaliuosiuose ežeruose. Ir aš įkalbėjau Paulą, kad jinai irgi maudytųsi.
2: Niekada daugiau.
0: Daugiau niekada.
1: Taip, čia jūs atspėjot iš karto mano atsakymą. Nes jinai dar mergaitiškai kukliai ėjo į per pusnis tokias iki šlaunų, ėjo į persirengimo būdelę persirenginėt. Nors mes ten, aišku, po rankšluosčiais viens, du ten ant tiltelio ir rėkėte, tai jinai pėdino į persirengimo būdelę ir tada atgal.
2: Bet ar jį dėvėjo tas neopreninės
1: kojinės? Ne, jinai dėvėjo.
2: Mano pamoka, nes man atrodė visada, ką jie čia su tom kojinėm žaidžia. Koksgi čia gali būti skirtumas? Bet aš esu kokius ten lygiai tris kartus įlindus į eketę. Visada pasiskelbdavau socialiniuose tinkluose, dėl to visiems atrodo, kad aš nuolat lindu į tą eketę ir mane apie tai visi kalbina. Bet kai vieną kartą pabandžiau tas kojinės, visiškai nėra jokio šalčio pėdų ir tada pasiskirsto tas toks šaltis per kūną ir visiškai kita patirtis. Tai čia toks niuansas, kad mes vat štai vasarą pakalbėtumėm kažkiek ir apie žiemą.
1: Apie greitai laukiančius malonumus. Čia tokia nekivaizdinė reklama tom kojiniam, neopreniniam ar kaip.
2: Taip, aš pasitikslinsiu, kaip tiksliai jos vadinasi, kad nebūtų kaip
1: asilų
2: ir arklių.
1: Tai nesvarbu, vis tiek klausytojai pasiguglins turbūt.
2: Bet žodžiu, apie žiemą kalbėti lengva mums vasarą, bet kai jie ateina ir trunka 9 mėnesius, tai labai labai laukiam tos vasaros. Kas dar yra, Jurga? Aš suprantu, kad visgi Jurga yra iš nuolatinės vasaros tokios šalies ir jai negalioja tie tokie suspausti patarimai, ką būtinai padaryti vasarą. Man atrodo, Akvilė Kavaliauskaitė, kolegė, yra pačios rašiusi labai labai gražiai apie tą laikotarpį, kai mes tą vasarą taip jau gaudom, jau mes ją taip suplanuojam, taip ją visą išgeriam, nes mes jos taip visi trokštam ir jinai taip greitai prabėga. Bet ar yra kažkas, ką Jurga, pavyzdžiui, būtinai turi nuveikti, atvykus į Lietuvą, į Lietuvą vasarą be sporto, o dar kokie nors ritualinis momentas pasėdėjimo po obelim šitos serijos?
1: Turbūt tai yra susitikimai su žmonėmis, su draugais, nes tu pagaliau nebejauti kalbos barjero, kad ir kaip pusėtinai ar ten plus minus mokėtum kalbą, vis tiek tu negali taip atvirai ir taip niuansiškai diskutuoti su žmogumu apie subtilius dalykus ir to labai labai pasilgstu. Netgi su turgaus prekeiviu čia gali artimiau pabendrauti ir pasikalbėti negu kažkur su svetima kalba kalbančiu žmogumi. Tai vis tiek tas santykis, žmogiškas santykis yra man pats svarbiausias ir labiausiai traukiantis, kai tu gali bet kur nusišypsoti ir tu žinai, kad tavo šypsena žmogus prims taip ir dėl to ir ką jis tau atsakys ir kad Tai nebus kaip Tailandė, kai tu šypsais ir tau šypsosi ir tu nežinai, ar už to pinigai stovi, ar už to į tave žiūri kaip į auką, kaip va, baltai ar į kažką. Yra nu, daugybė dalykų, kur vis tik namie Lietuvoje jautiesi geriausiai. Ir...
3: Bet būdavo populiaru sakyti vieną laikotarpį, kad visi labai grįžę į Lietuvą pastebi, kad visgi visi susiraukia aplinkui ir kad jie šypsosi, o jiems nesišypso atgal. Tai iš Jurgos girdžiu, kad arba nebėra to, arba Jurga to nepatiria.
1: Mažiau. Aš pastebiu, kad yra ženkliai mažiau tų nesišypsančių kultūros ir žmonių ženkliai mažiau. Gal... Vis tiek ateina ta mada iš, nežinau, ar iš laimingų žmonių šalių, ar iš kažkur, kad žmonės atviresni darosi. O gal mes grįžtame, kai jau saulė šviečia ir tiesiog taip sutampa, kad kartu su saule ir ateina ir šypsenos pa žmonės įveidus. Nes savaime, aišku, jeigu visą laiką pilkas dangus, tai kažkaip galbūt tas slegia. Žmonės.
2: Kai pasakėm, kad laimingų žmonių šalių, tai norėjos man priminti, kad Lietuvos jaunimas iki 30 metų yra laimingiausias pasaulyje, neseniai pasaulio laimės indeksas parodė, tada pasitikrinau, kad kojinės tikrai neopreninės vadinasi, o mes dar norėjom, Sandra, apie rašymą pakalbinti.
0: Apie rašymą norėjom paklausti. Užsiminiai, kad į knygų mugę grįžti ir man įdomu, kaip vyksta rašymas. Ar tai yra darbas, kad na vis tiek kasdieną reikia prisėsti kažkiek parašyti, kas savaitę ar panašiai, ar to stebuklingo įkvėpimo reikia laukti ir tada jau pripilti puslapius?
1: Tai yra darbas, nes tai jeigu neturėtum darbo dienos, tai saloje, pavyzdžiui, tu visai išeitum iš ribų. Ten visada šviečia saulė, įsivaizduokit, ir tarkim, už 50 metrų vandenynas, kur tu gali degintis, maudytis, gulėt, skaityt kažką, nieko nedirbti. Jeigu nebūtų disciplinos vidinės, kad tavo darbo diena yra ir jinai prasideda tada ir tada, ryte mes maudomės vietoj dušo vandenyne ir tada grįžtam namo ir sėdam kiekvienas prie savo darbo. O dėl kūrybinio įkvėpimo velnės, jisai gali neteiti ir metus šiaip jau, ypač taip atsipalaidavus. Tai nėra nieko baisesnio turbūt kūrėjui, kaip turėti prieš save tuščią lapą. Nes tuščias lapas reiškia tai, kad tu net negali redaguoti blogo teksto. Tu vis tiek turi kažką parašyti, rašyti, o paskui perrašyti, nes jau tu turi medžiagą, su kuria dirbsi. Bet jeigu tas lapas tuščias, tai vadinasi, nu, tiesiog jis tau bado akis.
2: O tas toks rašymas reaguojant į aktualijas turbūt lengviau, dar lengviau pasidaro, nes ką Jurga Balčukonytė labai dažnai daro, tai visgi sureaguoja į kokį nors rezonansinį momentą vykstantį šalyje, kad ir ten tai, kas vyksta Panevėžio Miltinio teatre arba kunigų skandalas, tai tada būna taip, kad norisi maga pirštai ir įmėjus sėdi ir surašai, turbūt taip įsivaizduoja.
1: Tikrai taip, tada tiesiog yra žmogiška reakcija, kad tave arba sunervina, arba sujaudina, arba tu jauti, kad tavo komentaras gali padėti kažkokį konfliktą įspręsti, arba kaip tik jį
2: pagilint
1: arba pastatyt prieš faktą, vat jūs kalti ir atsibuskit, kas jų nenubaudžiat, arba sėskit, o kodėl taip nutiko, ar tą savo balsą, savo įtaką ir sekėjų gretas kartais gali išnaudot labai geriems tikslams, ypač kalbant, jeigu reikia kažkam pagalbos, paramos. Labai džiaugiuosi, kad dauguma žmonių žino, kad jeigu aš jau prašau kažkam paramos, kažkokiam žmogui arba dalinuosi tą istoriją, kad aš būnu patikrinus tuos faktus ir kad tai būnu paskambinus ir tai šeimai, tarkim, ir tam ar vaikui, ar dar kažkam. Ir tai yra tikrai patikrinti faktai, nes esu šiaip ar tai baigus žurnalistiką ir tai yra turbūt širdyje, kad reikia tikrinti. Tu negali paleisti net to trumpo Facebooko emocinio įrašo nepatikrinęs faktų.
3: apie žurnalistiką kalbant, tai turbūt ji ir tam eksperimente, nuo kurio pradėjom ir kurio norisi, kad ir truputėlį užbaigtumėm, nes aš žadėjau, kad daug pakalbėsim apie tai, kokių galima vietų sportui atrasti. Man atrodo, mes visai mažokai pakalbėjom, tai dabar pabaigoje dar pasakykim Jurgą Baltrukonytę, kuri ieško visokių netikėtų vietų sportui Lietuvoje ir paminėjo keletą tokių pasisekusių ir rekomenduotinų, bet gal ir kokių nesėkmių ir arba jokingų istorijų teko patirti.
1: Man labai gėda prisipažinti, bet nu gerai, prisipažinsiu. Kol kas atsiprašau Kristinos Aleknienės. Žinot Kristiną turbūt, kadangi jinai užaugino visus tos disko metikus ir ten pasaulinius čempionus ir viską. Ir žodžiu, į tą eksperimentą jinai irgi atsiliepė ir pakvietė mane sportuoti pas ją. Man viskas okei. Aš kaip ir parašiau, kad labai mielai, nes su Kristina esam bendravę ir santykis labai geras. Aš nežinau, kad jinai trenerė, tik aišku baisu tuos vyrus įsivaizduot, nu, kurie aplink ją. Galvoju, nu šakės, jeigu jau jinai trenerė, tai čia jau man
3: tai
1: bus bėdelė. Ir tada jinai man parašo tokį laiškutį. Bet, nu, nepyk, Kristina, pacituosiu. Norėjau paklausti, kokia tavo patirtis su laisvais svoriais ir štanga? Kokie tavo maksimalus deadlift, bench press ir panašiai? Ir...
2: Žodžiu, labai daug terminų nelietuviškų, kurie gali papiktinti tam tikrą mūsų klausytojų grupę.
1: Papiktinti, tai žinokit, jūsų niekas neturėtų papiktinti, galėtų tik išgazdinti, ką ir man padarė. Jinai dar parašė laikus, ir, bet šiaip aš galvoju, kad velnės manęs neims, nueisiu. Ko mes čia bijom, žmonės? Bandykim, vasara toj baigsis.
2: Tai žodžiu, bet tas dar nėra įvykę, ar ne?
1: Ne.
2: Tai tiesiog ketinimas.
1: Aš tiesiog pasidalinau savo gėdą.
2: Mes kaip tik apie jėgos treniruotes kalbant ir šitoje laidoje vasaros popietė esam aptarę tokį tyrimą, neseniai pasirodžiusi mokslininkų jėgos treniruotės gali padėti gyventi ilgiau, nors duomenys rodo, kad mirtingumo rizikos pokyčiai priklauso nuo to, kiek laiko joms skiriame. Ir tas tyrimas, kurį mes tada aptarėm su sporto treneriais, sakė, kad optimalus fizinio aktyvumo laikas yra 90-119 minučių per savaitę ir tai siejama su 13% mažesnė tikimybė mirti dėl bet kokio priežasties per 30 metų laikotarpį, taip skelbia Science Alert, tai čia tiesiog tos, man atrodo, visos raidės ir terminai yra į tą jėgos treniruočių pusę.
1: Tai Živilio Kari aiškia tam tyrimą dead lift.
2: Tiesiog, kad tu, nežinau, tiek pavargsti, kad miršti.
1: Puiku tiesiog. Gal kalbėsiu ir dukrai, manau.
2: Panašu, kad dukra tikrai neatsisakys iš visų tų momentų, kuriuos išbandė, bet sakė, kad daugiau niekada.
4: Aš žinok, abejoju, po vasaros nuotykį ir daugiau niekada gal jau iš šitą ir nebeis.
1: Bet šiaip visiems linkiu nerti vasaros nuotykius, nes tai kelia nuotykį ir dovanoja prisiminimus, kurie galbūt šildys žiemą. Mm. Žiemą bus kiti nuotykiai. Bet... Atvyksiu, ištirsiu.
3: Bet krenta jau lapai sode.
1: Krenta.
3: Nes čia taip Jurga rašė, tu taip nežiūrėki mane įtariai, Sandra, aš pasižiūrėjau jas sieną ir ten buvo toks palydėjimas, kad jau matosi, kad ruduo artėja. Tai žodžiu, ne apie tai vasaros popietė, rudens popietės bus kitos. Ir dar paskutinį momentą tada užfiksuokim. Tai, kad atidarė Algis Kriščiūnas galeriją Vilniuje, kiek dalyvauja tame jo moteris, kiek Vilnius kitoms spalvom pasirodė. Gal dar tokio komentaro paprašytume?
1: Labai graži galerija, tai yra Vokiečių gatvė 2. Tikrai Algis neįtikėtinai greitai įrengė, aš neatsistebiu juo. Sukabino lempas, ištapetavo, užuolaidas pagamino su savo paveikslais. Nuostabi galerija ir aš tiesiog kiekvieną dieną eidama ten, mano pareigos, žinokit, pardavėja, marketingistė ir visokia kitokia dar
3: reikalų
1: patarnautų. Kartais juokiuosi, kad nusižeminu pareigose, bet tai nėra nusižeminimas, tai yra palaikymas, vyro palaikymas ir šiaip džiaugsmingas susitikimas su žmonėmis. Man tas patinka, todėl tas man tinka ir ėjimas į miesto centrą, į Vilniaus miesto centrą, man kiekvieną dieną yra nuotykis, nes tu eini naujais rajonais, matai kaip keičiasi gatvės, matai kaip viskas gražėja. Aišku, galima bambėti, kad ne viskas gražėja, bet aš stengiuosi matyti, kad gražėja.
2: Tai tą mes irgi palinkėkim mūsų klausytojams matyt, nerti vasaros nuotykį, kaip sakė Jurga. Vasaros dar liko, pasmėgaukim ją, liko ir vasaros popiečių. Mes labai dėkojam Jurgai Baltrukonytei, rašytojai, žurnalistai, kad jį šiandien pėsčiomis atkeliavo iki mūsų, pėsčiomis kažkur iškeliaus ir vėl turbūt ners į kokį nors sporto kilnojimo iki mirties nuotykį. Nuotykį netrukus. Tai linkim sveikatos ir gerų likusių vasaros akimirkų tiek Jurgai, tiek ir, aišku, mūsų klausytojams, su kuriais turbūt, kad po akimirkų ir vėl susitiksim, ar ne, Sandra?
4: Taip. O dabar į tokią trumpą muzikinę pertraukėlę išeinam.
5: Minėdama LRT šimtmetį, laida 10.12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radijo laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškis, Šakių rajonas. Aiškinsimės, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjais taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlėbiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti išskirtiniu kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10.12 iš Gelgaudiškio rytoj po 10 žinių.
6: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
7: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai? Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė, 14:52 ir dabar pakalbėsime apie rekomendacijas, ką įdomaus galima paklausyti mūsų LRT radiotekoje. Ir pradėkime nuo didžiulės aviacijos kolekcijos Akmenėje savininkas Vytautas Faberas svajoja Akmenėje įkurti aviacijos muziejų. Eksponatų turi užtektinai, reikia tik patalpų. Edvardas Kubilius laidoje už Vilniaus kalbina tarp Lietuvos ir Norvegijos gyvenantį aviacijos entuziastą. Paklausykim.
9: Kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas. Aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją.
5: O čia 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės. Aviacijos entuziastas sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją.
9: Gal sakau, užaugs nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nieko, labai jaunimas nežino. Reikia juos įskiepyti, kad žinotų.
5: Vytautas aviacija domisi nuo vaikystės, bet jau taip rimtai kolekcionuoja 16 metų.
9: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo. Leisdavosi man paleistogate lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ir aš perskaičiau istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį, tai palėtė tą temą, tą skrydis per Atlantą, kad turėjome lietuviai tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas.
4: Pokalbį su žmonėmis, gyvenančiais už Vilniaus, rasite radiotekoje.
2: Naujausiame laidos kaip jautiesi epizode apie didelio visuomenės dėmesio sulaukusią papildų temą, Urtės Korsakovaitės pašnekovas, marketingistų triukus Instagrame dekonstruojantis Aivaras Vilutis.
10: Kaip pastebėjau, kaip žmonės yra apgaudinėjami, manipuliuojant informaciją labai dažnai, nors supratau, kad tiesiog aš galvoju, ar tikrai visi tyli visų pirma, ar tikrai niekas apie tai nekalba ir kaip pradėjau žiūrėti, Tikrai, labai mažai kas kalba apie tas...
8: Ar tikrai tiki žmonės?
10: Jo, taip, ar tikrai tiki žmonės, ir žmonės tiki, ką tikrai supratau, ką matau iš nuolatinių žinučių plaukiančių ir taip toliau, kad jie tiki tą informaciją ir iš tikrųjų yra tokia neužpildyta kažkokia erdvė, kurioje yra ir tarp įstatymų žaidžiami, įstatymai ir pažeidinėjami labai dažnai. Pats, manau, dabar labai geras draugas valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, aš vis rašinėju, laukiu, kol atrašys, tai iš tikrųjų... Tikrai daug tų problemų yra, tikriausiai tiesiog nespėjama dėl darbo krūvio, kartais visko pasakyti.

0: padaryti, aišku, yra ir tie visi nusiskundimai nagrinėjami, tai akivaizdu, kad yra pažeidimai, nuolatiniai pažeidimai iš to industrijoje ir mes dažnai lyginam sveikatos, sveikatingumo industriją, farmacijos industriją, tai šitą vien papildų industriją, aš dabar pasižiūrėjau, atrodo, 180 milijardų yra pasaulyje dydžio tokio, tai jinai milžiniška, čia jinai
1: mūsų valdyti. O laidos kaip jautiesi rubrikoje faktas ar mitas apie lipoproteino tyrimą, ar tikrai būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, atsako gydytoja ir kardiologė profesorė Olivija Dobilienė. Ir dar viena rekomendacija, dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sunumi. Drauge su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapus jo kantri tėvu, savo muziką pasakoja istorijas, pilnas nostalgijos nebūtų tam laikui, kai ilgėsiu to, ko niekada nebuvo. Sako, kad turi daugiau instrumentų nei kauboiškų skrybelių. Viktorijos Urbonaitės laidoje pažinimai pokalbis su Gyčiu Ambrazevičiumi.
2: Iš pradžių Virgį Stakėną jį ėmė vadinti kantri tėvu. Pusiau rimtai, pusiau juokais, nes tai irgi turi tam tikros racijos ir juokos savy. Ir kažkaip tuo pačiu metu mes susibendravome su Virgiu ir aš kažkaip natūraliai ėmėjau rašyti kantri dainas. Ir mane ėmė vadinti kantri anūku. Ir aš tada pasimėjau skaičiuotuvą, padariau skaičiavimą, kad labiau už sūnus esu. Tai kažkaip pagalvoju visai linksmas dalykas. Aš šiaip mėgstu gyvenime vat, kažkokius tokius kabliukus, kažkokius tokius įdomius dalykus. Tai galvoju, o jeigu mane vadina kantri vat, sūnumi, kantri anūku, aš galiu tai išplėtot. Tai kažkaip sukūrėjau dainą kantri sūnus, kurią įrašėme su Virgiu. Ir po to visą albumą pavadinau kantri sūnumi. Tik labai svarbus dalykas, kad aš esu kantri sūnus, o ne Virgio.
3: Šiltas ir nuotaikingas pokalbis apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda savo skambesį laidoje pažinimai, kuris žinoma radiotekoje, kaip ir visos laidos, kaip ir vasaros popietė, ten nuguls po dar vienos jos valandos, kuri jau netrukus po poros minučių, mes dabar užbaigiame pirmą valandą ir turim jums vieną priminimą.
1: Turime priminimą, kviečiame dalyvauti mūsų viktorinoje pagauk žodį 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Ir štai, ką žiūrite, galite laimėti tokius puikius marškinėlius, kurie yra labai tikrai gražus, kokybiški ir puikus prizas. Tai skambinkite, dalyvaukite ir laimėkite.

0: Palaikais. Apie tai praneša abiejų šalių pareigūnai. Skirtingų šaltinių duomenimis Maskva perdavė 261 kario palaikus, o Ukraina 24. Kyjivas anksčiau kaltino Rusiją į mainus įtraukiant ir civilių, taip pat pačių rusų karių palaikus. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios palaikų ir karo belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose abi pusės palaiko diplomatinius ryšius ir pasiekia susitarimų. Vokietijos Bavarijos žemėje radusi tartiną objektą geležinkelio stoties apylinkėse, pareigūnai evakavo aplinkinius pastatus. Įtartinos objektas rastas paliktas ant bėgių. Apie tai praneša portalas Deutsche Welle. Geležinkelių eismas šioje vietovėje yra sustabdytas. Objektas rastas prie įvažiavimo į Trochtlingeno geležinkelio stotį. Specialistai jau atliko objekto rentgeno nuotrauką, tačiau policija tikina, kad reikia papildomų tyrimų ir kol kas negalima atmesti sprogimo pavojus. Pareigūnai objektą pašalino robotu ir perdavė jį tolesniems tyrimams. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Krašto apsaugos ministerija ketina ieškoti lėšų jai išlaikyti. Tai ministras Robertas Kaunas pareiškė susitikęs su spaustuvės ir muziejaus atstovais, kai muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su spaustuve.
1: Tai vienas unikaliausių, iš tikrųjų vienintelis Lietuvoje toksai objektas, tai yra spaustuvė, pogrindinė spaustuvė, kuri nebuvo rasta Sovietų Sąjungos pareigūnų, nebuvo sunaikinta, nors jai buvo sakoma, kad veiks tik tai 2 metus, veikė 10 metų, ir dabar mes kažkaip patys norime, užbaigti darbą, ko nesugebėjo rusai, sunaikinti tokį objektą. Iš krašto apsaugos ministerijos perspektyvos šitas objektas privalo būti apsaugotas ir paliktas mūsų ateities kartoms.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Su muziejumi sudarytas spaustuvės panaudos sutartis baigė galioti rugpjūčio 6-ąją ir nebuvo pratesta. Vytauto didžiojo karo muziejus vadovė Rita Malinauskinė sako, kad toks sprendimas priimtas, nes spaustuvės patalpų būklė tapo nebetinkama ekskursijoms.
2: Daugiausiai tai kėlė problemų spaustuvės būklėje, o aš kaip įstaigos vadovas atsakingas už fiskalinę drausmę negalėčiau naudoti pinigų spaustuvės remontui, kadangi tai yra privatus turtas.
0: Vytauto didžiojo karo muziejaus vadovė Rita Malinauskinė. AB yra slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidikla. Ji nuo 1981 metų veikė prie Kauno esančiame Salių kaime. Spaustuvę įkūrė Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas pareiškė, kad kariuomenė nesitrauks iš saugumo zonų pietų Libane ar Gazos ruože. Praėjusią savaitę Romoje vyko Izraelio ir Libano derybos dėl siekio įgyvendinti ankstesnį susitarimą dėl Izraelio kariuomenės išvedimo iš Libano teritorijos ir Hezbollah nusiginklavimo, kurį užtikrintų trečiosios šalys. Hezbollah derybose nedalyvavo, todėl atiduoti savo arsenalą atsisakė.
3: Mes kartu su premjeru nedviprasmiškai pasakėme, kad nesitraukėme iš šios saugumo zonos. Stovi čia saugumo zonos, besidriekiančios nuo jūros kranto vakaruose, per Boforto rajoną iki Hermono kalno šlaitų rytuose. Izraelio gynybos pajėgos yra čia, kad apsaugotų šiaurės bendruomenės, apsaugotų savo pajėgas ir jos iš čia nepasitrauks. Mes nesitrauksime.
0: Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur gali formuotis rūkas. Pusilpnas vėjas. Naktį bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus gana giedra, nelis, pūs nestiprus pietvakarių vakarų vėjas. Diena sušils iki 22-27 laipsnių. 15 valandų beveik 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Yes. Grįžtam į vasaros popietę, į antrajos valandą. Sveiki tie, kurie prisijungia gal prie mūsų tik dabar ir pirmos valandos negirdėjo. Aš esu Živilė Kropaitė, su manimi yra Sandra Vilimaitė, kolegė, su kuria šiandien dėvim radiotekos marškinėlius. Jos labai reklamuojam, nes ir jūs galėsit juos laimėt, kai skambinsit į žaidimą Pagauk žodį 2363111, registruotis galima jau dabar galima mūsų klausytis, nes tai yra pusvalandis, kai mes kalbam ir apie kokį nors kultūrinį renginį arba reiškinį vykstantį Lietuvoje šiuo metu, nebūtinai Vilniuje, ir kai kalbinam muzikantus, kurie vasarą gali turėti labai daug koncertų, gali kaip tik neturėti koncertų, bet mes labai džiaugiamės, nes šiandien gyvai į mūsų eterį atkeliavo du be galo linksmi vyručiai, kurie ypač džiaugiasi, kai jų daina skambėjo eteryje ir tiesiog su ja kartu lingavo.
2: Ir mes jau kvatojomės, tai dabar bekalbėdami.
1: Belieka tikėtis, kad ir šį kartą eteryje nusikvatosim vieną kitą sykį. Vitalij Valentinovič ir Edgaras Krivelis, ir tai yra grupė Black Biceps.
3: Sveiki,
4: labas.
3: Ne, mes dabar būsim labai rimti ir nejuokausime.
1: Ne, žiūrėkit, iš karto jokaukim tą patį, ką jokaukim apie bicepsus, nes aš sakiau, kad reikia sakyti black biceps, o tada jie sako, ne, mes visiems, kurie taip sako, iš kart uždedam filtrą, reiškia, jūs su mumis nedirbat, reiškia, mūsų neišmanot, jūs nesavi ir mes tariami esam kaip?
3: Biceps. Black biceps.
1: Kodėl taip jūs nusižengėt nuo anglosaksiškų kalbų normų tarimo?
3: Mes esam lenkai, mes galim savo lenkai. Nes lenkiški biceps ir bus biceps. Tai jo, gal iš to.
1: Aš tai kaip.
2: Taip.
1: Bet vis tiek, iš esmės, pavadinimas taip, jeigu reikėtų išversti klausytojams, kurie yra tiesiog nesuprantantis nei lenkiškai, nei angliškai, tik kaip čia reikštų juodieji bicepsai?
3: Juodas dvigalvio žasčio raumo.
2: Dvigalvio žasto raumo, kažkaip taip.
1: O lenkiškai?
3: Biceps. Tiesiog biceps, čarnai biceps.
1: Mes pagrojom jūsų vieną iš kūrinių, kuris Eurovizijoje nuskambėjo, ir jis yra apie daug visokių maisto reiškinių, ar ne?
2: Čia kaip konceptas, galima pasakyti. Iš esmės, mintis buvo gilesnė viso šito dalyko. Tiesiog pasirinkom maisto konceptą. Iš pradžių galvojom, kaip čia ką sukurt. Buvau tuo metu Olandijai. Ir vat, buvo toks Eurovision Songwriting Camp. Tai yra kaip stovykla, kur rašomos dainos
1: Eurovizijai. Yra tokia stovykla?
2: Taip, ir jų daugiau begalė yra iš tikrųjų visam pasaulyje. Ne tik Eurovizijai skirtų, bet šita buvo būtent Eurovizijai skirta. Ir toj stovykloj buvo moteris, kuri yra bendra autorė, pavyzdžiui, Nemo dainos, kur laimėjo. Kelintais čia met, prieš kelis metus. Va. Ir ta prasme, toj stovykloj rinkosi labai nuostabus atlikėjai, ir čia buvo viena iš fainiausių patirčių iš vis mano kaip muzikanto karjeroje, galėčiau pasakyti, nes vis tiek visi mes kūrėme savo studijose, užsidarę, ir tu nežinai, kaip kūrė kiti iš esmės, gali tik numanyt. Ir čia pamatai, kaip kūrė skirtingi žmonės, skirtingi atlikėjai iš visos Europos. Tai tikrai nuostabi patirtis buvo.
1: Jūs ten išmokė, pritaikėt kitų dainų kūrybai ir ką nuolat taikot?
2: Aš gal stilistiškai pastebėjau, kiek įvairumo yra tos muzikos, kurią bando parašyti Eurovizija, ir kai grįžtų į Lietuvą ir pamatau atrankose, kokios stilistikos būna, kažkaip noris to vat platesnio tokio biškį požiūrio ir daugiau skirtingų stilistikų ir daugiau drąsos. Vat. Ir tos drąsos aš tikrai išmokau.
1: O drąsos jums tikrai netrūksta, nes daug humoro jūsų kūriniuose yra.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kaip gimsta tos dainos, kaip sugalvojat, apie ką dabar juokausim?
2: Ai, apie ką juokausim. Iš tikrųjų, dažniausiai, kai mes rašom dainas, aš atnešu kažkokį jau mintį, idėją, ir tada kartu su mūsų nuostabiais muzikantais mes jau dėliojame aranžuotės. Vat, dažniausiai aš tiesiog pradedu niuot kažkokią melodiją, tada man gimsta kažkokia frazė, arba žodis, arba kažkas, taip vadinamas hukas, tai kas yra...
1: Kabliukas.
2: Kabliukas, jo, kuris gali užstrikt galvoj, ir tada aš pradedu galvot, kokia čia galėtų būti tematika. Ir tada jau metaforų būdu gali kažkokią tematiką išnarpliot ir tada jau ją išplėtot. Bet nėra taip, kad aha, apie ką šiandien juokausim. Ne, niekad nežinau, apie ką juokausim. Tiesiog vat, natūraliai, kai pradedu
3: juokaut. Kartais būna tokios aktualijos, tarkim. Mūsų ta populiariausia parodija yra iš aktualių padaryta depozito, kuri buvo, kurios niekaip vis dar perspjauti negalim.
1: Dabar šiai net jos neperspjauti.
3: Oi, ne, tikrai, kad ne. Tai ta prasme, kai buvo, čia buvo 17 metai, man atrodo, depozito, nu tai ta prasme, Vitalijus tada turkiai, man atrodo, buvo.
2: Taip, kaip išleidom.
3: Aš atsikeliu, išleidom tą dainą ir telefonas bam, bam, bam, iš visur skambina, rašo, tiesiog telefonas karštas. Tiesiog net to žodžio prasme buvo. Tai ne, tikrai nieko neperspėjo dar tuos šaltibaršinius. Ten tikrai tas bumas buvo, ten jo, tas jausmas, kai atidarysi šaldytuvą ir depozito grot pradės, tai čia buvo tas jausmas tada.
2: Tuo metu mes buvom kaip ir Lietuvos tokie neoficialūs rekordininkai, kurie milijoną pasiekė su savo daina.
3: Jo, kažkai ten per trumpiausią laiką,
2: nes ten per pirmas 24 valandas ten 205 tūkstančių buvo, tada biškiai ten mažiau 200 tūkstančių ir taip vat.
1: Tai gerai praturtėjot?
3: Ne, būtent ne. Kad ne, nes ten autorinės teisės ir taip toliau, tai nors jo. Centukai kažkokie kapsi, nes neužblokavo visam, bet jo, ten centukai kažkokie kapsi, paliko dar, bet nu, mes čia dar žali buvom, nieko mes nežinojom, bet tą šou verslą pavadinkim tai.
2: Ir tuo metu dar YouTube'as labai nedidelius pinigus mokėjo. Dabar, kai Lietuva pasirašė ten kažkokią sutartį, jau daugiau kapsi. Tuo metu, kai mes išleidom depozito, čia nebuvo dar dideli pinigai.
1: Žali buvom, sakot. Šią vasaros pradžioje jūs tokiais grinai rožiniais buvot tapę Žaltibarštį festivalio dainą sukūrę. Ambasadoriai. Tai vasaros pradžia buvo tokia, o dabar jį jau persiritusi gerokai į antrą pusę. Kokia jūsų kaip muzikantų vasara?
2: Faina, daug koncertų.
1: Kur daugiausiai?
2: Kur daugiausiai?
3: Miesto šventės visokios, turbūt.
2: Jo.
3: Nu taip,
2: jo.
3: Vitalijus pasakė faina, bet aš tai pasakysiu tiesą gal kaip yra. Lyginant su praeitais metais, tai tikrai blogesnė.
1: Kas tai lemia?
3: Nežinau, neįsivaizduoju. Negaliu pasakyti.
2: Ne, nu galimgi dabar išplėtoti šitą temą.
1: Gerai, panalizuokim.
2: Didžiausia dabar problema savivaldybių yra tokia, kad jie matuojasi, taip sakant, kas daugiau žmonių surinks per savo renginį. Ką jie daro? Jie paima A lygio žvaigždę, kuriai duoda visą vos ne biudžetą išleidžia ir tada mažesnės grupelės, kurios ten kultūrkėse nemokamai gali pagrot. Ir jie žino, kad vas šita žvaigždė pritrauks. Mes skaitomės tokia...
3: Viduriukė kažkas.
2: Mes tokia...
3: Jo.
2: A, bet dar labai pradžioj. Mes, taip sakant, blogiausiai iš geriausių. Mes kažkiek pritraukiam žmonių, bet vis tiek mes nesam areniniai atlikėjai. Ir ką reiškia, jeigu tu daugiau įmi tos B lygio grupių, reiškia, tau reikia daugiau dirbt ir plūšt, kad kažkaip reklamuot, kad ateitų tie žmonės. Vat ir taip ir gaunasi, kad lengviau organizatoriam pasirinkt, paimt vieną A lygio grupę atlikėją, kur ir taip pritrauks, o po to visus jau tiesiog mažesnius atlikėjus surenka.
3: Aš manau, dar prie to prisėda irgi ta Eurovizija mūsų, nes mes labai praeitais metais po tokios pertraukos grįžom į pavydonkim tą sceninį gyvenimą. Ir tai buvo kaip naujiena, kad va, grįžta ir va, ant to karštos bulvės važiuojam. O šiais metais mes jau antrą kartą buvom ir toks jau...
1: Nebe tiek nustebino,
3: gal ir daina nebe tiek nustebino, jau nebuvo to, pavadinkim, to sugrįžimo jausmo ir šiek tiek atslūgo šitie koncertai.
1: Bet žiūrėkit, tai gal yra tame ir šiokio tokio unikalumo, kad jūs rečiau galit pakoncertuoti, jūs tokie... išieškoti labiau tai publikai atrodot ir ateis visų savivaldybių, kada nors metas prie jūsų vis tiek, nesgi nekvies jos 5 tų pačių visą laiką areninių atlikėjų.
3: Nu, kuriais metais tai bus?
4: Kuriais metais žymėjo
1: tai bus? Kiek jūs jau egzistuojat?
3: Tai kiek, 13 metų mes 13. egzistuojam, nu tai kiek, kas kiek čia rinkimai vyksta? Pasiskaičiuokim.
1: Bet žodžiu, praėjusi vasarą buvo sėkmingiausia iš visų 13.
3: Aš nežinau.
1: Ar po depozito?
2: Nepasakyčiau. Gal po depozito. Atsimenim, buvo tas laikotarpis, kur mes turėjom 8 koncertus per 10 dienų. Ir
3: jo,
2: čia buvo važiavimo.
3: Čia buvo su Lenkija, jo, čia ir Lenkija čia buvo.
1: Visgi ir Lenkijoje koncertuojat, nes
4: tarptautinė grupė esat.
3: Taip, mes ir Amerikoje esam buvę.
1: Bet žiūrėkit, Lenkijoje labiausiai ten, kur yra tokie prie pasienio kraštai ir lietuviškai, kur kalbama, ar ne? Ar jūs...
3: Ne, mes važiavom toliau, ten jau prie Vokietijos. Ta, kaip čia...
2: Peskė, Lūžino...
3: Didlenkija.
2: Didlenkija. Jo.
3: Tai jo, mes ten turėjom pažįstamą, jisai apsiėmė mūsų organizavimą, mūsų vadybinimą, tai ten jisai vat, mums organizavo tos koncertus. Tai ten važinėjom. Tai buvo ilgo kelio daug važiuot ir buvo tų koncertų daug. Tai ne, ne tai, kad nesėkmingiausia vasara, bet
2: viena iš tikrai buvo.
1: Bet kaip mums tada suprasti, jūs, pavyzdžiui, ką tada dar veikiat, jeigu nėra taip, kad kiekvieną dieną, pavyzdžiui, koncertas, jūs apskritai, mes jūs įvardėjom kaip grupės Black Biceps įkūrėjus, bet jūs visigi turite ten savo roles. Ir visi turbūt dar po kokią papildomą rolę gyvenime turi, ar ne?
4: Ruošiatės Eurovizijai ateinančiai?
3: Ne.
1: Nedalyvausit?
3: Ne, šiais metais tai tikrai nedalyvausit. Nu, ta prasme, negaliu sakyti, kad ne, bet kol kas yra tokia nuotaika, kad ne, nedalyvausit.
4: Tai kodėl?
3: Pertraukas.
2: Net mušėm praeitos dar.
3: Jo, reikia.
1: Aš žinau, kodėl, nes tada susidarys netikėtumo efektas, jeigu bent metai praeis.
3: Jo, padarysim per traukėlę, vat jau ir strateguojam pabiškį. Tai pabiškį įsivažiuojam, žiūrėsim, kas čia bus. Bet jo, šiais metais kol kas nėra ir dainos, kurią mes jaustume, kad mes su kuria tikrai norėtume eiti. Plus jaučiam, kad reikia pertraukos, plus tai ganėtinai brangiai mums kainuoja.
2: Mes nemokam pigiai.
3: Jo,
2: nors ir Lenkai, bet kažkaip nemokam taupyt. Nesigauna. Va.
3: Jeigu būtų už zlotus, tai gal, bet euris reikia mokėti, tai vat mes.
2: Taip, ir atrodo, patys ten grafikas darom, daug sutaupom, bet vis tiek, kažkokie kostiumai. Vat kaip praeitais metais mes, ar čia šiais skaitos? Šiais buvo, taip. Tai vat kaip šiais metais mes darėm, tai iš esmės siuntėmės iš Lenkijos choreografą, šokėjus, ta prasme, nu čia yra
3: bet
2: labai...
3: Bet kad nebūtų dezinformacijos žiūrovam, tai klausytojam ir žiūrovams.
4: Ir žiūrovams,
3: sveiki.
4: Taip.
3: Labą dieną. Sveiki žiūrovai. Tai nėra taip, kad Eurovizija yra brangiai, ta prasme, čia iš mūsų perspektyvos taip, nes mes ir šou ruošiam, ir daug visko ruošiam, kai jeigu atlikėjas, kad nepabijotų, tai ne, Eurovizija nebūtinai turi būti brangi. Tai tiesiog, kad mūsų išgirdę žmonės nepabijotų ir eitų Euroviziją.
2: Jo, kai kurie net uždirba iš to, gaudami ten, vat, kiek ten mes gaunam, ne, kiekvienas atlikėjas.
3: Jo, taisyklės pasirašyti.

0: skaitysite ir žinosite.
1: Jo. Žodžiu, toks kaip ir raginimas visiems kitiems dabar dalyvauti Eurovizijoje.
0: Jo, dalyvaukite, nes mūsų nebus. Ketvirta vieta garantuota kažkam.
2: Ketvirta vieta šiais metais kažkam kitam duodam.
3: O jūs ir pernai ir šiemet ketvirtą užėmėt vietą.
0: Taip, taip, taip.
3: Tai jums gerai sekėsi.
2: Stabiliai mes.
0: Taip, tikrai neblogai.
2: Ir taip, šiais metais tai iš vis mes tokį padarėm tą Let Me Cook, nu, visiškai absoliutus čia buvo eksperimentas, nei mums čia kažkaip labai artimas žanras, nes čia mes patys jį kažkaip sukūrėm, vat būnant Olandijai su vienu tokiu lenkų prodiuseriu, labai kietu, ta prasme, žmogus ten platininius tos visus albumus turi, ten su didžiausiam žvaigždėm dirba ir norėjom atvežti va tokį kažkokį naują požiūrį, naują stilių, kur jo,
0: nes,
2: nėra
0: mes pakeitėm, nes tarkim, nebuvo grupės narių, buvo šokėjai, mes dviese buvom su Vitalijom ir buvo visi keturi šokėjai.
1: Geras toks buvo jausmas, kad šiaip labai daug muzikantų ir atlikėjų scenoje, bet dabar jūs sakot, kad tik du. Ir šokėjai.
0: Nu, mes dviese ir šokėjai, taip.
2: Iš esmės šokėjai ir užpildė visą tą.
1: O kiek jūsų iš viso reguliariai yra į miesto šventes, kai važiuoja?
0: 8 plus garsistas.
1: Tai irgi nemažokai.
0: Taip.
1: Tai čia dar viena priežastis,
2: čia ne biznis,
1: mūsų analizės prisidėtų.
2: Čia ne biznis, čia labdara, ką mes darom iš tikrųjų, hebra. Ir pamatyt 8 žmonės vienoje scenoje čia nėra dažnas dalykas. O dar tiek energijos išduoti ir kiekvienas mūsų muzikantų, ta prasme, atsiduoda taip, kad, nu tikrai, tikrai linkiu visoms grupėms taip plūšt ir parodyt viską, ką turi. Tai...
1: Labai pritariu.
0: Bet grubiai tariant, mūsų šou versle yra tik šou, tai... Kol kas jau išpildėm antros dalykos.
1: Tai žodžiu, vis tiek jūs neliūdit ir aš atsimenu dabar, nes mano vaikams patinka Black Biceps, tai ten kažkuriam iš kūrinių yra toks sušukimas. Neliūdim!
2: Neliūdim.
0: Ja,
1: žodžiu, toks ir tegu būna raginimas. Neliūdim, laukiam vasaros pabaigos, tiksliau, nelaukiam, bet einam į koncertus, jeigu kur nors dar pasirodysit. Šią vasarą dar bus? Kuriam nors miestelį arba mieste?
0: Bus Kėdainiai, bet čia jau ne vasara, čia jau rugsėjo 5. Pakruojis vasaros pabaigoje, rugpjūčio 29.
1: Gerai, gaila, bet tenka nutraukti mums šitą pokalbį linksmą jį, bet mes grosim linksmą dainą. Visaip man reik, kas yra ketvirta vieta. Ankstesniai kažkurioj Lietuvos Eurovizijos atrankoj laimėjęs kūrinys. Vitalij Valentinovič ir Edgaras Krivelis, grupė Black Biceps. Labai ačiū, kad atėjo čia į Lietuvos radiją.
3: Buvo labai smagu ir linksma su jumis. Žinokit, ir ten kamera yra dar.
2: Ačiū, kad priėmėt ir pakvietėt. Labai malonu.
0: Nebūtų jums
2: dabar. Jaučiamės reikalingi, kai kviečia, va.
3: Labai smagu.

0: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Vasaros popietė.
6: Grįžtame su vasaros popietė, 15:28, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir visai netrukus mes žaisime Viktoriną pagauk žodį, kurią kviečiame registruotis numeriu 236311, Vilniaus kodas 05. Ir kas žiūrite mus gyvai, mes reklamuojame fantastiškus marškinėlius, kuriuos šiandien ir galėsite laimėti.
7: O dabar mes keliaujam į Dūkšto miestelį ir tai yra metas, kai kalbam apie kultūrinius reiškinius arba renginius Lietuvoje. Dūkšto miestelis švenčia 165 metų sukaktį. Kaip šitą sukaktį šves, kuo jis yra įdomus? Ignalinos rajono Dūkšto seniūnijos seniūnas Antanas Šakalys yra prisijungęs su mumis. Mes jį galime matyti portale LRT LT. Sveiki, Antanai.
6: Sveiki, Antanai.
8: Labą dieną, mėlyje.
7: Aš iškart deklaruoju, kad mano amžinatilsi močiutė buvo iš Kaniukų kaimo, kuris yra prie pat Dūkšto, tai man yra visiškai žinomos vietovės ir apylinkės. Aš labai džiaugiuosi, kad galim pasikalbėti. Čia kaip Richardas deklaruoja, kai ką nors iš Plungės pakalbino, tai aš irgi deklaravau. O dabar tu, Sandra, paklaus, kas tau būtų įdomu apie Dūkštą, nes aš viską žinau.
6: Aš turiu klausimų. 165 metai, na tikrai gražus toks jubiliejus. Bet papasakokit visiems, kurie mūsų klauso ir žiūri, kuo Dūkštas yra išskirtinis Ignalinos rajone ir na kuo šiandien galite pagristai didžiuotis?
8: Mes pagristai galime didžiuotis savo žmonėmis, savo kraštu, savo žalumynu, savo ežerais ir tuo, ką turime iš istorijos. Tai yra ir mūsų Dūkšto senasis dvaras, Dūkšto dvaras vadinamas, Hrebnickio memorialinis muziejus, kuris vadinamas yra įsikūręs Rojaus kaime, Lietuvoje Rojaus kaimų daugiau nėra. Tik mes turime rojų. Ir dabar labai džiaugiuosi, net šiandien pasidalindamas tuo, kad iš Šiaulių du žmonės garbingo amžiaus su atraminiam lazdelėm atvyko į Dūkšto šventę ir sako, man svarbiausia, pasitikau pusė pirmo 13.30 pasitikau geležinkelio stotėje juos ir pasivežiu. Pirmus svečius sako, parodykit, kur pas jūs Dūkšte rojų.
7: O rojus yra ne pačiam Dūkšte, rojus yra kitas miestelis netoli.
8: Miestelis kaimukas tenai, Živilė.
6: Kaimelis,
7: jo. O Dūkštas yra miestelis. Nors aš atsimenu, kai atvažiuodavau vasarom iš Vilniaus ir kai kiti sakydavo, einam į miestą gyvenantieji Dūkštė, tai man jau atseit būdavo labai jokinga, kaip jie čia jaučiasi tokie miestiečiai. Tai čia...
8: Jo, bet čia svarbiausia, ką ir kolegė paklausė, tai aš norėdamas dar pasidžiaugti, tai yra vėžė, pagrindinė vėžė, kur anksčiau jungdavo istoriškai, sujungdavo Sankt Peterburgas, keleivinis traukinys

0: ir nuo ko mes atsiradom daugiau mažiau pats Dūkštas kaip miestas, tai 1861, 59, 61, 63 metai, kai buvo statomas St. Peterburgas geležinkelio vežė ir Vilnius, tai čia daugiausia žmonės apsigyveno, tie, kurie tiesė geležinkelio kelią. Lygiai taip pat, palei tą kelią, mes turim 102 kelią Lietuvoje, tai yra Vilnius Turmantas Zarasai, kurie, atsiprašau, Vilnius Dūkštas Zarasai, kurie eina, ir ta vežė, susisiekimas, viskas labai puikiai yra. Ir plus dar noriu paminėti, kad minint 165 Dūkšto metinis, būtent 61 metais pirmas Lietuvoje sukilimas prieš carinę Rusiją vyko būtent mūsų krašte Dūkšto apylinkėse, kadangi kurie tiesė geležinkelio atkarpą, nesutiko su tomis darbo sąlygomis, kurios buvo primestos.
1: Bet pakalbėkim dar ir apie šventę. 165 metai, gražus skaičius, gražus jubiliejus. Ir, na, sakykit, kokia šventė bus, kaip švesite, kokios tradicijos šventės?
0: Žinokit, labai džiaugiamės, kad jūs susisiekėt su mumis ir norėčiau visų Lietuvos radio pagalbą pakviesti dūkštiečius, seniūnijos gyventojus, svečius, kurie rugpjūčio 14-15 dienomis atvyktų į Dūkšto miesto šventę, sukakties minėjimą 165 metų ir kuri įvyks šalimai švento Stanislovo Kostkos bažnyčios Dūkšte. Čia lauks sveikinimai, dovanos, edukacijos, batutai vaikams, drakonų mini varžybos šalimais esančio Dūkšto miesto ežerėlio, prekybininkai ir žinoma dainos, muzikantų grupės, patrulių pasirodymas, Violetos Cvirkaitės ir Maxim Bendelston bei baikerių pasirodymai ir dar daug kitų įvairių veiklų. Iki susitikimo Dūkšte. Laukiu kiekvienam tiesiu ranką ir kviečiu į Dūkšto šventę.
1: Tikrai labai gražiai pakvietėt ir pristatėt šventę.
2: Ar nebus, Andra, kad ir tu jau vyksi su manimi rytoj Dūkštą?
1: Aš su tavim iš pradžių zumba šoksiu, paskui.
0: Laukiam. LRT kviečiu ir laukiu visų kartu. Kviečiu švęsti šventę.
2: Gerai, labai labai linkim gražios šventės. Man dar norisi, ką Antanas Šakalys vardijo apie Dūkštą, dar paminėt, kad geografiškai būtų irgi dar lengviau suprasti, labai netoli yra ir Visaginas, ar ne? Tai toks geografinis įvardijimas, kur galima šitą miestelį rasti, bet paprasta tai, kad tas traukinys Vilnius Turmantas stoja Dūkštą ir tiesiai turbūt gali iš traukinio stoties. Suprantam, kad pėsčiomis į šventę, ar ne, Antanai?
0: Be abejo, pėsčiomis išventė nuo geležinkelio stotelės, bet tie, kurie atvyko iš Šiaulių, kuriuos pradžioje minėjau, būtent pasitikau, kadangi jie su negali ir sunku būtų eiti su lazdelėm. Pasikviečiau ir sako, tiek mes norim į tą šventę ir džiaugiuosi pirmus svečius jau pasitikę.
2: Labai ačiū, labai linkim gražaus laiko. Antanas Šakalys, kuris yra Dūkšto seniūnijos seniūnas, Ignalinos rajonas tai yra, ir Dūkšto miestelis švenčia 165 metų sukaktį šventė rytoj. Ačiū, kad prisijungėt. Lietuvoje 15:35. Netrukui sužaisim Viktoriną edukacinę pagauk žodį. Būkite su mumis ir toliau.
3: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
4: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
3: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
5: Minėdama LRT šimtmetį, laida 10.12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radijo laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškis, Šakių rajonas. Aiškinsime, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjais taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlybiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti

0: kirtiniu kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10.12 iš Gelgaudiškio rytoj po 10 žinių.
1: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
2: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė 15 valandų 36 minutės ir jau dabar pradėsime savo viktoriną. Pagauk žodį.
5: Ir... Kurios taisyklės turbūt žinote, bet jeigu nežinote, noris trumpai pasakyt, kad tai bus viktorina, kurios tikslas atspėti žodį, jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, tai reiškia pavadinimas arba ne, daugiskaita arba vienaskaita. Dažniausiai pastebėjau, kad būna vienaskaita, bet kartais ir daugiskaita. Atspėti jį turite būtent taip, kaip mes jį turime užrašytą. Žodis iki spėjimo bent kartą nuskambės eteryje. Bandykite jį pagauti. Apie kągi bus tas žodis, tai mums padės kaip visuomet išsiaiškinti 5 klausimai. Visi artimiau ar tolimiau su tuo žodžiu susiję. Jeigu žodis būtų jūra, klausimai apie žuvis, druską, laivą, kiekvienas teisingas atsakymas žaidimo pabaigoje leis atversti raidę. Tai tokia bazė turbūt, tokia esmė.
4: O dabar pasisveikinkime su mūsų žaidėjais. Pirma žaidėja, Lionė iš Žagarės. Sveiki, Lionė.
6: Labą dieną.
4: Kaip jūsų vasaros popietė? Ką jūs veikiate dabar?
6: Dabar tai poilsiauju, žinot, senjorė jau esu.
4: Taip.
5: Bet esat jau skambinus mums?
6: Vyšnių šventė, nesenai ponė atšventėm vyšnių šventę pas mus buvo.
5: Ir buvo labai didelė ir galima buvo šliužų atsinešti ir gauti nemokamą biletą.
4: Niekas.
6: Taip galėjo, bet kad šiemet kažko mažai tų šliužų pas mumis.
5: Bet tai gerai.
4: Negraužėjate nieko.
6: Kažkas pamažėja iš auto žiemos, pamažėja.
4: Tai gal ir neblogai, kad šliužo pamažėjo, kaip manot, ponė Lionė?
6: Buvo, bet buvo, aną vasarą tai labai buvo daug.
5: Mhm. Lionė, jūs esat žaidus šitą žaidimą, ar gali tai būti?
6: Jau porą kartų ir abu laimėjau.
5: Tai iš kur jūs tiek visko žinot?
4: Nu, jūs rimta žaidėja. Tai aš žaidėja.
6: Kryžiažodžius, ponė, sprendžiu kryžiažodžius.
5: Tai sunku bus jūsų varžovui, Algimantui. Algimantas iš Kauno, labai diena.
6: Gal ir nebus, kad negalim nieko pasakyti.
4: Pažiūrėsim, laukia mūsų intriga, kaip čia seksis mums šitas žaidimas.
5: Algimantai, sveiki.
4: Sveiki, Algimantai.
7: Labą dieną.
5: Ar jūs išsigandot, kad Lionai jau du kartus laimėjo?
6: Nėra ko
7: išsigandot.
5: Bet jūs irgi esat skambinęs.
7: Ne, pirmą kartą.
5: Pirmą kartą? Geras. Sveikinam, labai labai džiaugiamės, kad prisiskambinot, bet žinot taisyklės, klausot radijo, dabar aišku dar ir
7: žinau. Priminiau. Vakar per pusę žaidimo jau žinojau žodį, tai va dėl to prisiskambinau.
4: Puiku, aš vakar atsimenu, vedžiau žaidimą, vakar žodis buvo... Varškė ir iš karto, kai sakėt, kelis klausimus išklausėt ir supratot, ar ne, pagavot
7: jo,
4: tą žodį.
7: Taip.
5: O dabar...
7: Tai va, ir išsikabinau.
5: Bet žinokit, dabar dar geresnė diena, nes šiandien ypatingai nauji ir gražūs marškinėliai laukia to, kuris laimės, su žirgu, kuris klausosi su ausinuku radijo, ir tai yra LRT radiotekos marškinėliai. Tai labai linkim sėkmės tiek Algimantui, pirmą kartą paskambinusiam, tiek Lioniai. Ir primenam, kad galima dabar daryti taip. Pasakykite būdu, po kokią nors raidę iš abėcėlės, kad mes galėtumėm iš karto nustatyti, ar ta raidė ieškotina, rastina žodyje, kurį spėsim, ar ne. Ir gal, Lionė, pradėkim nuo jūsų. Bet kokia.
6: Bus L. L bus L.
5: L kaip Lionė, ar ne?
6: Taip, tegul bus šį kartą.
5: Nėra, žinokit, Lionė, bet ir tai yra naudinga. Nėra. Tam tikrą prasme informacija
6: gerai.
5: Nėra.
4: Nes apie žodžius prasidedančius, ar kur L būtų kokiame žodė, galima iš vis išmesti ir nebegalvoti. Algimantai, dabar jūs sakykite kokią nors raidę.
7: Na, tai gal būna A.
4: A.
5: Araidės irgi nėra.
4: Kaip arklys. Araidės irgi nėra, taip.
5: Tai tokie du mini palengvinimai, judant mums toliau ir keliaujant prie turbūt, kad pirmojo klausimo, kuris leistų atversti antrą raidę to žodžio, kurį jau spėsim. Tai dabar siūlau pasiklausyti klausimo.
4: Živlė, tu pradėsi.
5: Nendrė, Sandžilė, Varnaitis, Šermutas, Žagienis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai senoviški lietuviški žodžiai, augalų ar vietovių pavadinimai. Gali būti, kad ir taip yra. Visi jie kažkaip susiję su Panevėžiu. Ką reiškia šie pavadinimai? Viskas.
7: Augalus.
5: Augalus, sako Algimantas iš Kauno.
4: Fiksuoja.
5: Ką sako Lionė?
6: Taip pat pritarčiau, kad kažkokie augalai.
5: Nepritarkit, Lionė, neapsimoka.
4: Turėkit savo variantą, žinokit.
6: Ar ne? Nu, vietovės, sakyčiau, vietovės.
4: Vietovės, sakot.
5: Mhm. Daugelis įsitikinę, kad per Panevėžį teka tik Nevėžis, juk nuo jo kilo ir miesto pavadinimas. Tačiau iš tikrųjų mieste dar yra 8 mažesni vandens telkiniai, kurių dalis šiandien jau kanalizuoti. Arba teka po žemę. Jau dabar Lionė bus viskas. Pavyzdžiui, Sirupis dar 19 amžiaus pabaigoje buvo pažymėtas miesto planuose, o vėliau ištiesintas ir paslėptas po žemę. Žagienis istoriniuose šaltiniuose minimas jau 16 amžiuje, 1556, 1556, o Sandžilės vardas žinomas bent nuo 17 amžiaus ir tai yra Panevėžio upelių pavadinimai. Tai jeigu būtumėt dar ir tą vietovę pakonkretinus iki tokio gamtos reiškinio, būtumėm ir atvertę raidę, bet dabar nenusiminkim, keliaukim toliau ir turim galimybę versti trečią.
4: Ir dabar keliaukim prie antro klausimo, ir dabar kaip ir pirmam klausime, taip ir čia, kas pirmesnis, tas greitesnis, nes į pirmą niekas neatsakė. Ir klausykime klausimo. Pasak Senojo testamento, vieną kūdikį motina, siekdama išgelbėti jo gyvybę, paguldė į dervą išteptą pintą krepšelį ir paliko Nilo pakrantėje tarp aukštų vandens augalų. Berniuką surado faraono duktė, o vėliau jis tapo vienu svarbiausių Biblijos veikėjų. Kas jis? Kokį berniuką motina paliko?
7: Berniuką?
4: Berniuką paliko Nilo pakrantėje, tarp aukštų vandens augalų, pintame krepšelį.
7: Jėzus.
4: Jėzus, sako.
5: Lionė?
4: Lionė, koks...
6: Lionė, aš irgi sakyčiau, kad Jėzus.
4: Nu, jūs pagalvokit kitokį, žinokit gal variantą. Kokį Biblijos veikėjas jį paliko Nilo pakrantėje įdėtą į krepšelį.
5: Mes raginam kitokį tik dėl to.
6: Apolono gal, ne, irgi ne.
5: Gerai, dabar mes turim du atsakymus, kol kas nežinom, kuris yra teisingas ir mes dabar sužinosim visą tiesą.
4: Na ir paklausykime. Faraono duktės išgelbėtas kūdikis užaugęs tapo pranašu, kurio vardas neatsiejamas nuo išėjimo iš Egipto, raudonosios jūros perėjimo ir 10 dievo įsakymų. Jo gyvenimo istorija minama judaizme, krikščionybėje ir islame. Tai pranašas Mozė.
5: Buvom arti, bet nepataikėm visiškai arti, tai dabar bandykim atversti ketvirtą raidę ir klausimas, kuris ją galėtų atversti, skamba taip. Įsiklausom. Lietuvos pajūryje iki šiol gyvas vienas senas amatas, kuriam nereikia nei metalo, nei betono, nei kitų šiuolaikinių statybinių medžiagų. Meistrai dirba su augalais augančiais ežerų ir marių pakrantėse, o jų amatas įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Koks tai amatas?
6: Žvejyba, sakyčiau.
5: Algimantai?
7: Nendriniai stogai.
5: Stogai nendriniai. Šis amatas Lietuvoje puoselėjimas jau ne vieną šimtmetį, ypač Pamario krašte ir Kuršių nerijoje. Meistrai žiemą pjauna ilgus pakrančių augalus, juos džiovina, riša į ryšulius ir sluoksnis po sluoksnio dengia pastatų viršų. Tinkamai atliktas darbas gali tarnauti kelis dešimtmečius, todėl ši tradicinė stogdengystė šiandien saugoma kaip Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo dalis. Aš užskaitysiu šitą atsakymą ir mes ketvirtą raidę suteiksim galimybę, kai metas pribręs, atversti Algimantui. Sveikinam.
4: Taip, o dabar Algimantai bus ketvirtas klausimas ir Algimantas spės pirmas, o paskui Lionė spės. Tai klausykime. Baublys, krakšlė, laukys, tai ne pasakų veikėjai ir nesenoviniai lietuviški žodžiai, visi jie priklauso tai pačiai gyvūnų grupiai. Kokiai?
7: Paukščiams.
4: Fiksuojam.
5: Lionė.
6: Aukščiai.
4: Na ir paklausykime tada atsakymo. Nors jų pavadinimai daugeliui skamba neįprastai, visus juos galima aptikti ir Lietuvoje. Vieni daugiau laiko praleidžia atvirame vandenyje, kiti slepiasi tankioje pakrančių augalijoje. Tačiau visų jų gyvenimas glaudžiai susijęs su ežerais, upėmis, tvenkiniais ar pelkėmis, nes tai vandens paukščiai. Bet mes užskaitysime Algimantui atsakymą paukščiai. Ir eisime dabar prie penkto klausimo, kur Algimantas vėl spės pirmas.
5: Penktas klausimas, kuris leis atversti šeštą raidę, jeigu jį atsakysit teisingai. Daugelį metų Lietuvoje buvo tiesinamos upės, kasami melioracijos grioviai ir sausinamos pelkėtos vietovės, nes manyta, kad jos nenaudingos. Šiandien požiūris pasikeitė, jos atkuriamos ir saugomos kaip itin svarbi gamtos dalis. Kaip bendru žodžiu vadinamos tokios vandeningos teritorijos, Algimantai?
7: Pelkės.
6: Pelkės, gal.
5: Pelkės sako to būdu. Ar kuris nors nenorės, turbūt, kad Lioniai labiausiai šis prašymas arba pasiūlymas, nes jie antra sakė, ko nors kito sugalvoti vien dėl to, kad jeigu paaiškėtų, kad šitas atsakymas nėra teisingas, jūsų tikimybė būti pasakiusiai teisingą atsakymą didėja.
7: O aš pakeist galiu?
5: Sandra, ar gali Algimantas keisti?
4: Galima. Galima. Mes vis laik geranoriškai.
5: Bet bus paskutinis variantas, tą, kurį pakeisit. Jau nebegalėsim grįžti prie pirmojo. Klausom, Algimantas.
7: Tai raistas, tagal būna.
5: Raistas. O jūs, Lionė? Irgi galit keisti, irgi, jeigu norit.
4: Jeigu Algimantui leidžiam ir Lionį pabandyti.
6: Pelkės arba balos, nu kaip kitai pasakyti.
5: Jos tampa prieglobščiai. Jos tampa prieglobščiai daugybė retų augalų ir gyvūnų, padeda sukaupti anglies dvideginį, mažina potvinių riziką, natūraliai valo vandenį. Lietuvoje vieno žinomiausių tokių teritorijų yra Čepkelių raistas, Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas Nemuno delta. Dėl jų svarbos biologiniai įvairovė ir klimato reguliavimui tokių teritorijų atkūrimas šiandien laikomas viena svarbiausių aplinkosaugos krypčių, o vadinasi jos šlapynės, tiesą pasakius.
6: Ui.
4: Tai štai, kokius mes turime rezultatus, Živilė. Į trečią ir ketvirtą klausimą atsakė Algimantas ir galės atversti ketvirtą ir penktą raidę, ar ne?
5: Taip, ir mes galim pasakyti, kad šlapinė ir pelkė, nors gali skambėti panašiai, vis dėlto nėra tas pats, todėl Algimantas negalės versti šeštos raidės, bet ketvirtą, penktą ims ir drąsiausiai atversti. Turbūt, kad artėjam sparčiai prie tos akimirkos.
4: Ir dar priminkim, apie ką mes čia klausinėjom, apie ką mes kalbėjom, apie upelių pavadinimus mes kalbėjom. Kalbėjom apie Mozę, kuris buvo paliktas Nilo pakrantėje tarp aukštų vandens augalų įdėtas į pintą krepšelį.
5: Taip paminėjom pat... stogdengystę, kuris saugoma kaip Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo dalis, vandens paukščius ir šlapynės. Tai toks yra bendras paveikslas, kuris vienaip ar kitaip susisieja į ir, ką nors vieno.
4: Ir dar svarbu, kad nei L raidės, nei A raidės tame žodyje nėra.
5: O yra štai tokios. Ketvirta raidė, Algimantai, šitame žodyje yra D, kaip
4: dramblys.
5: Duona.
4: Dramblys arba duona. Ir penkta raidė yra R, kaip rasa.
5: Žodžiu, yra toks junginukas dr.
4: Dr.
5: Kur prieš pat pabaigą. Paskutinės raidės neturim, L nėra, A nėra. Neturim irgi. Pirma galimybė spėti, daugiausia klausimų teisingai atsakęs, turi Algimantas. Klausom jūsų.
7: Nu, tai pasakė, ne Andrė.
5: Algimantai, jūs esat teisus ir Algimantas laimi vien dėl to, kad pirmenybė
4: jau nepaskubėjote truputėlį, jūs tikrai žinojate teisingą atsakymą, trupučiuką paskubėjote.
5: Ir tiesiog, Lionė, labai labai džiaugiamės, kad jūs mums skambinat ir kad jūs taip nuovokiai visada atspėjat.
4: Ir kad žinot,
5: aktyviai dalyvaujat. Ir esat jau laimėjusi prizų ir aš net nebejoju, kad dar jų laimėsit.
4: Ir dar dalyvausit ir skambinsit. O pasakykim, kur
6: gerai,
4: mes atsirinkt?
6: Gerai, linkiu sėkmės Algimantui.
5: Algimantas labai, jau visai yra ištiktas sėkmės, nes jis laimi puikius marškinėlius.
4: Puikius marškinėlius ir Algimantai, jeigu pasimatysim ir mes būsim su tais pačiais marškinėliais, kur neus gatvėje, galėsim susimojuoti.
5: Taip, ir būtinai juos dėvėkit, klausydamas radijo, Nendrės, Anžilė, Varnaitis, Šermutas, Žagienis, kai vardėjau šios pavadinimus,
4: kurie yra upeliai.
5: Taip, ten ir sužinojom, kad Nendrė yra žodis, kuris visgi susijęs ir su paskutiniu žodžiu, kurį gaudėm, spėjom ir atspėjom.
4: Ir dar kalbant apie stogdengystę, Pajūrio krašte stogai buvo dengiami nendrėmis, tai irgi toks va, buvo pasakantis, daug vedantis prie to žodžio nendrė.
5: Arba tiksliau sakant, Pajūrio krašte stogai dengiami nendrėmis, tuo mes truputėlį paaiškinam, kaip tie stogdengystė įsilieja į bendrą paveikslą, kadangi žadėjom, kad viskas pradžioje vienai par kitaip susijęs su žodžiu, kurį spėjom. Tai išnarpliojom viską. Algimantai, ar jūs džiaugiatės savo naujoko sėkme? Algimantas jau duoda mums savo kontaktus, kad žinotumėm, kaip marškinėliai galėtų jį pasiekti ir tai yra priminimas jums visiems irgi skambinti, išbandyti naujoko sėkmę. Keletą savaičių vasaros popiečių dar liko, nežinau, baisu ir skaičiuot, bet man rodytųsi, Sandra, kad kokios dvi mažiausiai. Tai liko tikrai galimybių jums laimėti prizų. Klausytis radiotekos, klausytis radijo, būti su mumis visas dvi valandas kiekvieną dieną ir apskritai su Lietuvos radiju visą parą būti nepakenktų. Tai labai ačiū, kad esam drauge.
4: Ir šiandien primename dar, su kuo mesgi kalbėjome, su rašytoje ir žurnalistė Jurga Baltrukonytė kalbėjomės, su grupe Black Biceps, reikia vis dėl to tarti, ar ne, ir kėlėmės į Ignalinos rajoną, kur vyks Dūkšto miestelio šventė, ir visus šios pokalbius rasite LRT radiotekoje.
5: Ačiū, kad esat kartu ir būkim su jumis ir toliau. Živilė Kropaitė ir Sandra Vilimaitė.
4: Atsisveikinam, linkim likusios geros dienos ir iki pasimatymo.

0: Усилится область повышенного атмосферного давления, которое вытеснит дождевые облака, и вновь на небе будет чаще проявляться солнце. В ночные часы температура составит от 10 до 14 градусов тепла, а днями нас порадует тепло 20-24 градусов.
1: Говорила старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклиускайте. Еще раз о погоде на завтра. Сегодня ночью в Литве будет малооблачно, дождя не ожидается, местами туман, ветер слабый. Температура 9-14, на взморье 15-17 градусов тепла. Завтра днем в стране малооблачно, без дождя, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура 22-27 градусов тепла. В Вильнюсе без дождя, температура ночью около 13, днем будет около 25 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке. Наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Дячим баллон». Сейчас 16 часов 27 минут.
2: Как ты че труднее, самонине? Пусть все жалость на дживе бира. Але общелясь, обселяйдясь те, как йогш могу снять листами.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Šiandien laidoje 60 minučių. Į viešumą iškilus naujam kunigų pedofilijos skandalui, teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos steigti seksualinių nusikaltėlių registrą. Nepilnamečių smurtas Kaune. Dainavos parke 10-metis sužalojo 9-metį, o nepilnametė mergina sumušė 12 metų berniuką. Tragiškos avarijos Lietuvos keliuose. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių ugniagesiams teko ištraukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
6: Šiandien LRT radijo žodis buvo nendrė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
7: Tai radijo laida apie švietimą 10 balų.
6: Labą dieną, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. 11 šimtukų šių metų valstybinių brandos egzaminų sesijoje pelniusius brolius dvinius Faustą ir Rojų Kondratavičius jau spėjo pažinti visą Lietuvą labiau nei tada, kai pernai jie parvežė į Lietuvą iš tarptautinės geografijos mokslų olimpiados aukso medalius. Bet šiandien laidoje 10 balų kelsime klausimus ne tik ir ne tiek apie šimtukus ir olimpiadas, o kalbėsime apie šių dviejų jaunų žmonių svajones susijusio su noru tarnauti Lietuvai. Taigi LRT radio studijoje sveikinosi abėcėlės tvarka pirmiausia su Faustu. Labą dieną.
8: Sveiki.
6: Ir Rojumi. Labą dieną.
8: Labą dieną.
6: Faustas ir Rojus Kondratavičiai dviniai iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventai. Valstybiniuose brandos egzaminuose jie surinko net 11 šimtukų. Faustas pelnė 6 šimtukus iš 6 laikytų valstybinių brandos egzaminų, o Rojus 5 šimtukus ir 97 balus iš 6. Fizikos valstybinio brandos egzamino. Šie vaikinai taip pat yra tarptautinių geografijos olimpiadų aukso medalininkai, nekartą atstovavę Lietuvai pasaulio ir Baltijos šalių olimpiadose bei prisidėję prie istorinių Lietuvos rinktinės pergalių. Abu taip pat yra respublikinių informatikos, fizikos, matematikos, o ir kitų tiksliųjų mokslo olimpiadų prizininkai, o Faustas dar 7 klasėje buvo vienintelis savo amžiaus mokinys patekęs į Lietuvos

0: informatikos olimpiados finalą. Greta tiksliųjų mokslų broliai puoselėja ir kūrybą. Rojus jau yra išleidęs grožinės literatūros knygą, o Faustas rengia savo pirmąją knygą. Jų šeimos kaimynai pabrėžė ne tik išskirtinius vaikinų gabumus, bet ir kuklumą, bendruomeniškumą bei norą padėti kitiems nuo dalyvavimo šeimos protmūšiuose iki jaunesnių mokinių konsultavimo. Nuo rudens brolių dvynių keliai trumpam išsiskirs. Faustas pakviestas studijuoti informatiką viename prestižiškiausių pasaulio universitetų Kembridžo universitete Jungtinėje karalystėje, o Rojus Müncheno technikos universitete Vokietijoje. Tai universitetas numeris vienas Vokietijos nacionaliniuose universitetų reitinguose. Abu pasiryžo gilintis į informatiką ir kompiuterių inžineriją, nes tiki, kad technologijos gali sudėtingiausio šio laikinio pasaulio problemas padėti spręsti. Nepaisant galimybių kurti karjerą užsienyje, jie atvirai sako savo ateitį siejantį su Lietuva ir norintis čia pritaikyti įgytą žinias mokslo, technologijų ir verslo pažangai. Ar šiandien po visų išvardintų pergalių tiek valstybiniuose brandos egzaminuose, tiek tarptautinėse olimpiadose, taip pat apdovanojimo vyriausybėje, dar turite svajonę, kuri atrodo nepasiekiama?
1: Tai čia geras išskirstimas. Nepasiekiamos svajonės ir pasiekiamos svajonės. Tai aišku, pasiekiamų svajonių dar yra daug, taip pat kaip ir jūsų įvardinta mano dar neišleista, o dar tik šiuo metu kūrybiniame procese esanti knyga. O nepasiekiamos svajonės, kažkada ir tas pats aukso medalis geografijos olimpiadoje galėjo atrodyti nepasiekiamas, bet kai tai tampa realybė, tai turbūt verta susimastyti, ar kas nors nepasiekiama.
0: Rojau, o jums?
2: Galėčiau pritarti šiai nuomonei. Tikrai prieš kelis metus jis man būtų pasakę, kad geografijai galėčiau laimėti aukso medalį pasaulinėje olimpiadoje, tai nebūčiau iš karto pagalvojęs, kad tai gali atsitikti, tačiau atsitiko dabar, kai kelias krypsta informatika, tai jau yra tikslų ir svajonių jau nebe mokykliniam lygmenyje, o jau studijas ir toliau gyvenime taip pat pasiekti rezultatų ir turint tokią patirtį, kad aš galiu būti vienu geriausiu pasaulyje, tai iš esmės sudaro galimybės turėti ambicijų.
0: Iš tikrųjų, jūsų abiejų pasiekimai yra labai panašūs moksluose. Vis dėlto, kaip jautėtės, kai paaiškėjo, kad tik vienas iš jūsų esat pakviestas į Kembridžą, o kitas ne, nors pasiekimai tikrai labai panašūs, ar ne, beveik identiškai einate koja kojon. O apskritai, kiek vienas su kitu jūs konkuruojate, o kiek vienas kitą paskatinate, padrasinate?
1: Tai kalbant apie konkurenciją, tai vienareikšmiškai yra toks mūsų kaip ir mąstymas, kad palaikyti kitą yra visą laiką geriau, ypač prasidėjo nuo tada, kai pradėjom dalyvauti olimpiadose, galima laikyti nuo 7 klasės, turim tokį maždaug pasakymą, kad jeigu vienam pasisekė, kitam nepasisekė, tai jau kaip ir abiems viskas gerai, va. Nors vienas nelaimėjo, bet kitas laimėjo, ypatingai kai nesam kažkuris kažkokiam mokomajam dalyke ar kitoj srity labai pranašesnis už kitą, tai padeda tokį turėti buvimo vienodam lygmenyje jausmą, kai nėra iš vienos pusės kylantis tas noras palaikyti kitą. Jeigu vienas mūsų būtų protingesnis ar daugiau pasiekiantis, o kitą reikėtų palaikyti, tai jis nieko gero tai irgi vertingas žmogus, tai būtų toks šioks toks kitoks jausmas. Dabar, kai gali palaikyti, kad tu nuoširdžiai tiki, kad dabar galėjo nepasisekti, bet apskritai gyvenime siekiant akademinių tikslų niekas netrukdo siekti, nepaisant kažkokių momentinių nesėkmių, tai tokia situacija leidžia tikram palaikymui įvykti.
2: Kalbant apie taip pat jūsų išsimintą, tiktais vieną iš mūsų pakvietimą į Kembridžo universitetą, tai nors mūsų pasiekimai yra labai panašus, tačiau vienas iš to paraiškos pateikimo Kembridžo universitetui etapų buvo interviu, kurio metu reikėjo spręsti loginius uždavinius ir tiesiog jo metu man netaip gerai pasisekė nei Faustui ir, toks sprendimas, kokio sulaukėm, buvo toks, kokio galėjom ir tikėtis. Jau kurį laiką, tai maždaug su tuo ir susigyvenom ir jau mes pastaraisiais keliais metais jau ir dar prieš tą pasirodymą interviu suvokėm, kad kitas gyvenimo etapas po mokyklos ir gali tekti išsiskirti.
0: Mes visa Lietuva labai žavimės jūsų pergalėmis moksle, sveikinam su pakvietimu studijuoti Faustą į Kembridžo universitetą, Rojų į Müncheno technikos universitetą, bet pavyzdžiui, studijos Kembridžo universitete nėra nemokamos net ir talentingiausiems pasaulio jaunuoliams. Vieneri studijų metai šiame universitete, neįskaitant pragyvenimo išlaidų, siekia 75 tūkstančius svarų arba apie 87 tūkstančius eurų, bet jūs, jeigu teisingai teisingai suprantu, turėjo

0: Ėjote tą tokį iššūkį, kaip užsitikrinti tą finansavimą studijom. Bet mes, matydami sėkmingus žmonės, na, tiesiog apie tai net nesusimastome. Na, atrodo, pakvietė ir jau čia viskas, viską turi tą laimingą bilietą savo rankose. Arba kitaip sakant, mes matome tik ledkalnio viršūnę, tai yra, kas yra virš vandens. O kas yra po vandeniu, mes nematom. O mes žinom, kad iš geografijos pamokų, kad matome tik 10% ledkalnio, ar ne, kuris yra virš vandens, o 90% slypi po vandeniu. Tos visos pastangos, ėjimas link to rezultato. Ir mes nematėme ne tik jūsų darbo ruošiantis egzaminams ir olimpiadoms, nematome ir ką veikiate dabar, kai egzaminai jau išlaikyti, pakvietimas į geriausius pasaulio universitetus gautas. Sakykit, kiek jūs per vat šitą visą laiką, kai sužinojot, kad esate pakviesti į Kembridžą, į Müncheno technikos universitetą, parašėte įvairių paraiškų, laiškų, kreipimus į fondus, kitus potencialius rėmėjus galinčius prisidėti prie jūsų studijų apmokėjimo.
1: Per šį laikotarpį kreipiamės ar turim ryšį su 4-5 fondais. Daugelio jų tikslinė auditorija nėra bakalauro studentai, todėl iš tų visų Lietuvoje egzistuojančių filantropinių fondų ar valstybinių fondų tos galimybės atrodo iš pradžių gal plačios, bet realybėje tas skaičius sumažėja iki vienetų. Didžiausia parama aš neseniai sužinojau gavęs iš valstybinio studijų fondo programos Kitas šimtas, kuri gali finansuoti maždaug 3/4 Kembridžo universitetui reikalingų lėšų. Tai yra pagrindinis mano Kembridžo universiteto studijų finansavimo garantas. Daugiau fondų paieška tęsiasi, potencialiai tęsiasi ir pradėjus studijas. Tai įstojimas universitetą dar savaime nereiškia, kad baigėsi darbas ir galima švęsti, nes yra dar daug kitų dalykų, kuriuos reikia įvertinti ir ties kuriais reikia dirbti, kad galėčiau pasiekti galiausiai tą rezultatą ir studijuoti ten, kur noriu.
0: Ar Faustui buvo akimirka, kai pagalvojote, na, atsisakyti Kembridžo vien dėl kainos, kol nebuvote gavęs to finansavimo ar kažkuriuo kitu momentu?
1: Aš visą laiką žinojau, kad yra du variantai. Arba aš gaunu paramą iš šio pagrindinio valstybinio studijų fondo programos, arba aš jos negaunu. Jeigu aš jos būčiau negavęs, labiausiai tikėtina, kad aš būčiau nerizikavęs, jeigu nebūtų staiga atsiradę kažkokių variantų B ar dar kažkokių kitų galimybių, bet lygiai taip pat žinojau, kad aš galiu gauti tą paramą vis tiek ir turiu ir pasiekimų olimpiadose, kurios tas pats fondas labai vertina ir kurie yra labiausiai diferencijuojantis dalykas, kam fondas skiria paramą ir kam neskiria. Tai aš žinojau, kad aš esu pateikęs tas paraiškas, tai tikrai niekada nebuvo tokio jausmo, kad aš tikrai negausiu tos paramos ir nereikia laikytis šitos svajonės, nes nieko nesigaus. Aš žinojau, kad gali gautis arba ne ir tiesiog reikėjo laukti.
0: Bet vis dėlto, kaip jūs paminėjote, dar šiek tiek jums trūksta iki tos pilnos paramos, tai jeigu dabar jūs girdėtų žmogus galintis finansuoti jūsų studijas, ką jūs pasakytumėt jam?
1: Manau, svarbiausia yra tai, kad po studijų vis tiek mano planai, mano noras yra grįžti į Lietuvą ir prisidėti prie savo gimtosios šalies klestėjimo. Tai aš pats, būdamas kuklus žmogus, nenorėčiau sakyti, kad jeigu tik į mane investuosit, kad gausit 100 gražą savo, bet norisi kartais tą kuklumą galima palikti nuo šalyje, vertinant objektyviai. Aš turiu ambiciją siekti išsilavinimo geriausiame universitete, noriu prisidėti prie Lietuvos gerovės ir jeigu kas nors iš klausančiųjų turėtų tokią galimybę, tai būčiau labai dėkingas.
0: Rojau, jūs pasirinkote studijas Müncheno technikos universitete, kuris nacionalinėme universitetų reitinge jau 14 metų iš eilės yra pirmas ir nors studijuosite čia anglų kalbą, bet nuo balandžio ėmėte mokytis vokiečių kalbos ir tik per 1.5 mėnesio, kai reikėjo ir egzaminus išlaikyti, dar ir geografijos tarptautiniai olimpiadai reikėjo ruoštis, jūs pasiekėte vokiečių kalbos A2 lygį. Nors daugybė žmonių, net ir gyvenančių mūsų šalyje, sako, kad na, baisiai sunku išmokti svetimą kalbą, na, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, o vokiečių kalba laikoma viena sunkiausių, jei išmokti reikia apie 1200 valandų. Kaip, Rojau, jūs mokėtės, kad tik per 1.5 mėnesio pasiekėte, na, pradedančiojo kalbėtojo lygį?
1: Nesimokiau taip, kaip gal patartų daugelis ekspertų, kaip čia per trumpą laiką išmokti kalbą, kad čia labai

0: čia turėti tokį struktūruotą planą ir taip pat save įtraukti į aktyvią aplinką, kur nuolat reikalautų tas žinias demonstruoti ir taip jas natūraliai tobulinti. Tai aš savyginai paprastai mokiausi, tiesiog susiradau internete video pamokas ir jų dėka maždaug 2-3 valandas kiekvieną dieną skirdamas per 1,5 mėnesio tą lygį pasiekiau. Niekada nebuvau užtikrintas, kad man tai pasiseks, tačiau visada maniau, kad daugiau šansų, kad man pavyks, nei nepavyks, ir atėjo egzamino diena ir visai neblogai pavyko man ten padaryti visas užduotis ir išlaikiau.
1: Kaip keitėsi jūsų mokymosi strategijos ir taktikos sulig metais? Mes skaitėme, kad jums daug dėmesio skyrė mama ir tėtis vaikystėje, kad anksti pradėjote skaityti ir skaičiuoti, kad buvote nuo pradinių klasių susitelkę pamokose ir kad nuolat atlikdavote namų darbus, tad jums telikdavo tik įtvirtinti naujus dalykus. Atrodo, tai paprasta gi viskas, bet kartu tai nepaprasta. Dauguma jūsų bendraamžių, o ir mūsų kartą mes taip įninkame įvairius prietaisus elektroninius, kurie mus taip blaško ir kartu taip įtraukia, kad jau, na, nebėra jokio noro kažką mokytis papildomai, netgi skaityti, taip kaip jūs nuo pradinių klasių atsispirdavot toms pagundoms ir kaip jums, na, pavykdavo susitelkti mokslams, susikaupti, neišsiblaškyti per pamokas.
0: Svarbiausias dalykas yra tos praktikos, kurios suformuotos dar iki mokyklos. Mūsų tas iki mokyklinis amžius buvo prieš daugiau nei 10 metų, nei kad dabar. Tai sunku vertinti, šiandien vaikai gyvena jau dar kitokiose aplinkybėse. Mūsų atveju, tai mes iki mokyklos visai jokių telefonų neturėjom. Pradėjusi pirmą klasę įti, gal mums nupirko pirmą bendrą, kad turėtume, jeigu reiktų kam paskambinti kokiu ekstriniu atveju. O apskritai jau taip telefonas, kaip daugeliu žmonių dabar atrodo, kasdienybė tapo penktoje klasėje. Tai tokių pašalinių trukdžių neturėjimas ne tik padeda susikaupti, bet ir nėra jokios minties, kuo kitu galima būtų užsimti. Mums nuo pat pradžių patiko gilintis į vairius mokslus, tai tiek skaičiuoti, tiek skaityti, tiek domėtis geografija dar iki mokyklos, tai toks platus mokymasis ir tiesiog supratimas, kad tai gali būti kasdienybė ir neturėjimas kažkokių trikdžių iš aplinkos buvo tai, kas lėmė mūsų susiformavusią mąstyseną, kad galima mokytis ir būti patenkintiems pačiu procesu, kai yra mokomasi nuo pat mažų dienų.
1: Tai jums korepetitorių niekada nereikėjo?
0: Ne, ne.
2: LRT radijo laida 10 balų.
1: LRT radijo švietimo laidoje kalbame su Faustu ir Rojumi Kondratavičiais, dvyniais iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventais, kurie šių mečiuose valstybiniuose brandos egzaminuose surinko net 11 šimtukų. Nuo rudens brolių dvynių keliai trumpam išsiskiria. Faustas pakviestas studijuoti informatiką Kembridžo universitete Jungtinėje karalystėje, o Rojus Müncheno technikos universitete Vokietijoje. Faustai, o ar prisimena tą dieną, kai supratot, kad vis dėlto jūs esat šiek tiek kitokie negu bendramžiai? Kitokie turiu omeny, kad, na, jums nereikia korepetitorių, kaip sakė Rojus, niekada jų nereikėjo, kad galima patiems mokytis, kad mokslas yra įdomus, kad jis jus traukia, kad mokslas yra įtraukus, kad jis žavintis ir kad galima laisvalaikį naleisti kiek kitaip negu dauguma bendramžių su prietaisais, kad leidžia.
0: Galima paminėti, pavyzdžiui, pirmos klasės dieną, rugsėjo pirmą, kai po šventės dar buvom atvesti į klases ir jau buvo visi vadovėliai ant stalo paruošti, kurių reikės mokslo metams, tai mes su Rojum taip atsisėdom ir ėmėm iškart vartyti, kas ten juose parašyta, kai kitiems nelabai buvo įdomu, kas ten tose knygose, kai kurie gal dar ir skaityti nemokėjo tuo metu, tai toks iškart galima sakyti signalas buvo, kad mes truputį kitokį turim požiūrį tą mokymasi. Aišku, toliau galima dar išskirti kitą svarbų etapą, tai perėjimą į penktą klasę, į miestą, į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnaziją, kurioje mokėmės paskui visus 8 metus pro gimnazijos ir gimnazijos. Tai iš kaimo pradinės mokyklos pereidami į miesto prestižinę gimnaziją, taip galvojom, nu kaip čia įvertinus, gal būsim kokiam antram penktadalį pagal savo žinias. Gal vis tiek mokysimės, gal nebūsim atsilikėliai, bet vis tiek, nu, čia miestas ateis, iš visur daug vaikų, gal bus kas jau visiškai pirmūnai rengs mus tokius iš kaimo ir panašiai, bet atsitiko taip, kad jau penktoj klasėj pirmąjį mėnesį sudalyvavom ir matematikos olimpiadai, tai vis tiek buvo jau toks kaip ir irgi ženklas, kuris paskui kartojasi daug kartų ir paneigė tą prielaidą, kad būsim antram penktadalį ir galiausiai tapo aišku, kad vis tiek esam top keliose procentuose.
1: Kadangi baigėte Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnaziją, kurioje mokosi na, daugybės medikų, taip pat sveikatos sistemos kitų darbuotojų žalų, na, kurie dažniausiai renkasi medicinos studijas, kodėl jūs pasirinkote ne mediciną, kodėl nepatraukė mediciną? Nebejoju, kad vienas būtumėt gavęs tikrai valstybės finansuojamą studijų vietą pirmo numerio, o kitas antro numerio.
0: Arba abu pirmo numeriu, nes stojamasis balas vis tiek turbūt būtų abiejų toks pats.
1: Ko gero, taip. Fizika nereikalinga.
0: Tai faktas, kad tai jau buvo aišku, jau 11-12 klasėje visiškai. Kai mes nepasirinkom mokomųjų dalykų chemijos ir biologijos, tai o kodėl mes tai pasirinkom prieš prasidedant tą 11 klasėje, tai... Kažkaip tiesiog jautėm, kad mums labiau patinka kiti dalykai, tai mūsų pasiekimai olimpiadose, tai labai aiškiai rodė biologijos apskritai kontaktas olimpiadinis su mumis buvo minimalus, aš gal vienais metais, čia buvo tikriausiai 6 klasė, buvau nusprendęs, kad noriu ir jai pasiruošti, bet paskui nutrūko šis kelias, chemija dar trūko šiek tiek ilgiau, tačiau vis tiek. Tie pasiekimai nebuvo tokie solidus ir kažkaip nusprendėm, kad jeigu yra toks dalykas, tai kad tai ne mums. Nu, iš tikrųjų, tai gal viskas yra visiems ir visi gali visko išmokti, tačiau iki kiek tai gali būti, gal nusprendėm, kad mums chemija tiesiog ne taip prie širdies ir taip jau gavus, kad pasirinkom tokius mokomuosius dalykus, kurie veda ne prie medicinos studijų, o prie jau kitų tiksliųjų mokslų, kaip vat informatika. Bet apskritai tai vis tiek mūsų mokykloj. Atrodo, daug tų medikų atžalų mokosi ir būsimųjų medikų tuo pačiu metu, bet tai nėra mokykla, kuri labai jau koncentruotusi tik tais į tokio profilio mokinių ruošimą ir niekas kitas negalėtų joje sėkmingai mokytis ir įgauti aukštą akademinį lygį. Tai mes esam dėkingi savo mokytojams ir tų tiksliųjų dalykų, kuriuos galbūt netiek daug renkasi mūsų mokykloje ir tai niekiek nereiškia, kad jeigu yra tokios asociacijos universitetų, kad negalima čia išmokti ir kitų dalykų.
1: Dažnai sakoma, girdi, jeigu tau lengvai sekasi mokslai, tai paprasta pasirinkti ir studijas. Na, nes iš esmės visur pajėgsi studijuoti. Kiek judviems buvo lengva ar sunku pasirinkti studijas, juk jūs dalyvaudavote įvairiausius ryčių olimpiadose. Galiausiai dar ir rašyti judviems sekasi.
0: Yra keletas aspektų. Mums tikrai nebuvo pasirinktis sunkus studijų per tą prizmę, kad mes galvotume, o tai ką mes esam pajėgus pagal savo stojamą į balą pasirinkti, kad gautume valstybės finansuojamą vietą, o ką ne. Tas buvo akivaizdu, kad mes jeigu jau Lietuvoje studijuotume, tai viską galėtume. Į visur įstotume į nemokamas studijų vietas, tai mes supratom jau prieš kurį laiką. Tos ambicijos, tai jos tikrai yra įvairiose srityse mūsų ir tikrai buvo ir kažkokių pasvarstymų retkarčiais, tačiau matant situaciją, nebuvo iš ne vieną kažkokį konkretų momentą tokios situacijos, kad vat, nežinotume, ką rinktis iš kažkokių konkrečių dviejų ar kelių pasirinkimų. Mums natūraliai akivaizdus sprendimas atrodė, nu, vat jau informatika susijus su studijos, nes, nu, mus tai, galima sakyti, labiausiai traukė, tuo tarpu kiti dalykai, kaip kad tarkim, literatūrinės ambicijos, kad aš esu išleidęs tą 60 puslapio apysaką, tai jos tikrai išlieka, tačiau mes nusprendėm, kad vat, mes turim įvairių interesų, tačiau šiuo konkrečiu momentu mums daugiau perspektyvos ateičiai sukurs dabar rinkimasis tikslesnių mokslų, kaip kad informatika, perspektyvių savo ruoštų taip pat, o literatūra jau čia toks sėkmės reikalas. Ambicija yra, bet jos jau daugiau svajonių pavidalų.
1: O kaip jums sekėsi rašyti motyvacinius laiškus universitetams ir gal žinote, kas juos labiausiai užkabino, patraukė, Faustai?
0: Na tai kalbant apie Kembridžo universiteto konkrečiai motyvacinį laišką, kurį reikėjo iš trijų klausimų susidedantį parašyti pirmojo stojimo etapo metu prieš matematikos egzaminą.

0: na, jų specifinį ir prieš interviu. Tai svarbiausia buvo neišsiplėsti ten, kur neaktualu, rašyti glaustai tai, kas reikalinga. Tai kadangi turėjom daug pasiekimų, daug šiaip laisvalaikio vertingų užsiėmimų, kuriuos verta paminėti, tai tas parašymas buvo kur kas daugiau aktualus ir sunkesnis, ta prasme, kaip viską sutalpinti, o ne iš ko ką nors parašyti. Ar tai turėjo didelę vertę ir lemiamą žodį kažkokiuose sprendimuose, tai galėjo turėti, sakykime, tame etape, kur į Kembridžo universitetas atrinko mokinius tuos, kurie bandė stoti į interviu, nes net ne visi, kas stoja, gauna šansą į interviu patekti. Tai maždaug tame etape nulėmė matematikos egzamino rezultatas ir tas motivacinis laiškas. Tai tiek mano, o tuo labiau ir Rojaus, nebuvo labai geras ir mūsų matematikos egzamino Kembridžui, tas, kurio Kembridžas reikalauja rezultatas. Bet susidėjus viską su akademiniais pasiekimais, kuriuos parašėm, tai galėjo būti svarbus momentas, kad gautume tą interviu, kur jau kaip Rojus pasakojo, man labiau pasisekė, ją mažiau, bet vis tiek tą etapą pasiekti buvo lengviau. Aišku, čia galima išsiplėsti ir apie matematikos tą egzaminą. Turbūt įdomiai nuskamba, kai aš sakau, kad nelabai pasisekė. Bet realybė tokia, kad skirtingai nei kokioj informatikui, kur mes, galima sakyti, lyginant su mokykliniu kursu programavimo, mes 12 klasės baigimo kursą pralenkiam gal 7 klasėje. Tai čia būtų, matematikui būtų visiškai skirtinga situacija. Mes ėjom praktiškai koja kojon su mokykliniu kursu, nieko pernelyg neforsuodami, niekada jau gimnazinėse klasėse nebuvom geri matematikos olimpiadų dalyviai, tai maždaug lėmė tokią situaciją, kad tas matematikos egzaminas buvo toks truputį irgi iššūkėlės dalykas, bet aišku, tas buvo šiek tiek prastesnis vertinimas, tie rezultatai irgi buvo geri. Visa šita Kembridžo aplikacijos eiga yra, aišku, visiškai logiška, ten tas etapus praėjom, paskui man geriau pasisekė.
1: Taip, ir einant prie pokalbio pabaigos, kodėl judu norite po studijų grįžti į Lietuvą? Juk dažnas pasakytų, kad, na, talentingiems jaunuoliams kur kas daugiau galimybių atsiskleisti svetur.
0: Na, tai apskritai yra toks požiūris, kad mūsų puoselėjimas, kad lietuvių ir kalba, ir kultūra, ir visa tai, iš kur mes kilę, tai nesinori to kažkaip pamiršti, tad ir norisi tai išlaikyti. Tai galima lygiai taip pat šitą klausimą dar palyginti ir per prizmę, kodėl mes rašom lietuviškai, o ne angliškai, juk rašant angliškai, kur kas platesnė auditorija, kam nors siekti mūsų kūrybą. Tai šiuo atžvilgiu rašymo, tai yra tiesiog noras rašyti lietuviškai, nes rašant lietuviškai ir kokybiškiau galim parašyti, ir platesnis žodynas, ir tuo pačiu ir turim norą ir tą žodyną ar tobulinti skaitant, ar išlaikyti rašant, ir kas vis tiek šiais laikais dažnam žmogui, ypač tokiam, kuris turi daug veiklų, kuriuose dalyvauja užsienio kalba, turbūt yra iššūkis, tai tas lietuviškumo išlaikymas irgi svarbus, o grįžtant prie klausimo apie jau savo karjeros norą tęsti Lietuvoje, tai susideda ir šitas kultūrinis aspektas, o galų gale ir Lietuva, tai nereikia įsivaizduoti, kad yra trečio pasaulio šalis, kur nėra technologijų ar paklausos aukštą išsilavinimą turintiem žmonėm ką nors pasiekti, tai mes praktiškai vejamės vakarų Europą ir manau, kad toks žiūrėjimas, kad Lietuva čia nėra vertinga šalis karjerai už kelių dešimtmečių gali visai apsisukti ir tada kils klausimas, o kodėl manei, kad čia šitas regionas mažiau perspektyvus už aną.
1: Rojau, o jūs?
2: Negaliu būti 100%. Tikras, kad viskas pasisuks būtent vienaip ar kitaip, kad iškart po studijų grįš į Lietuvą, o galbūt ir ne. Bet vis tiek tai yra tikslas, kuris yra ilgalaikiai perspektyvoj. Vis tiek, bent jau kaip aš dabar įsivaizduoju, tai gyvenimas užsienyje, tam tikrais atžvilgiais vis tiek yra nepilna vertis ir pagal tai, kokie yra tikslai gyvenime ar apskritai tiesiog noras nebūt kažkur svetur, nu, tai tiesiog toks noras kyla natūraliai. Ir manau, kad vis tiek, jeigu neiškart po studijų, tai neilgai trukus, viskas priklauso nuo to, koks karjeros kelias bus. Tai į Lietuvą ir grįšime savo.
1: Dėkoju broliams dviniams, Faustui Rojui Kondratavičiams, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnazijos absolventams, šių metų valstybinėje brandos egzaminų sesijoje pelniusiems 11 šimtukų. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Dabar žinios ir laida 60 minučių. Likite su LRT.

Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa – kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė, informacinis partneris LRT.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
2: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
3: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
4: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radio eteryje šeštadienį 16.30.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad ukmergiškių užlabių šeimos vaikai nebus paimami, jie liks namie, tačiau šeimai bus teikiama pagalba. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskinės, dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, užtikrinant jų sveikatos priežiūrą.
2: Kadangi šeimoje dėl vaikų gerovės ir saugumo šiuo metu yra būtini pokyčiai, tai yra taip ir todėl inicijuota pagalba tokios ūmios grėsmės, dėl ko reikėtų priimti kitokius sprendimus šiandien dienai nenustatyta. Ta pagalba teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras ir per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis, kurio metu yra sudaromos pagalbos priemonių planas ir nuolat bendradarbiavimas. Ir šiuo atveju tikrai bendradarbiausime su socialiniais partneriais savo, kad iš tiesų ta pagalba tikrai būtų siekiama ją suteikti.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė. Vaiko teisų specialistai Liepos pabaigoje buvo priėmę sprendimą paimti 7 vaikus iš labių šeimos, jį įtraukdami ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti

0: Teisininkė teigia, kad į vaiko teisų gynėjus kreiptas ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galimai netinkamą mamos elgesį. Teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl apykojės. Jis skundė anksčiau kito teismo priimtą sprendimą pratęsti apykojės nešiojimo terminą dar 2 mėnesiams iki spalio 2 dienos. Kardomoji priemonė Skverneliui sugriežtinta ir intensyvi priežiūra skirta po to, kai pareigūnai sužinojo, kad jis susitikinėja su kita įtariamąja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui yra pateikti įtarimai dėl kyšininkavimo. Teisėsauga teigia turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas, jis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grinaisiais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Jis kaltę kategoriškai neigė. Šioje byloje įtarimai pateikti ir Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungia Černavodės atominę elektrinę. Šalies energetikos ministerija praneša, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jį prastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio, visą aušinti reikalingą vandenį jėgainėjimą iš Dunojaus. Prancūzijos ugnegesiai paskelbė simbolinį 1 dienos streiką dėl to, ką jie vadina sisteminiu finansavimo trūkumo ir itin sunkiomis darbo sąlygomis. Šalį neseniai nusiaubė didžiausiai istorijoje miškų gaisrai, išdeginę 115 tūkstančių hektarų miškų, o šiandien Prancūzija kamuoja nauja karščio banga. 80 departamentų paskelbtas oranžinis karščio bangos pavojaus lygis, o 50 departamentų gręsia didelis miškų gaisrų pavojus. Vienos iš ugnegesių profesinių sąjungų vadovas Zavieras Bojys sako, kad prašoma ne didesnių algų, o suteikti būtinas priemones sveikatai apsaugoti.
1: Civilinė sauga pasiekė savo lūžio tašką, todėl šiandien tai skelbiame. Turime nustoti žaisti žaidimus su sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos tarnybomis Prancūzijoje. Šiandien streikuojame ne dėl pramogos, tai darome ne dėl savęs, ne tam, kad reikalautume atlyginimų didinimo ir ne tam, kad darbo sąlygos būtų patogesnės. Reikalaujame įrangos, kuri apsaugotų sveikatą ir neleistų susirgti. Tai daroma tam, kad būtų užtikrinta profesionalių ugnegesių ir naujokų ateitis, kad kiekvieną kartą, kai Prancūzijos piliečių reikės pagalbos, galėtų mes sakyti, taip mes atvykstame.
0: Ugnegesių profesinių sąjungų vadovas Zavieras Bojy. Iš maždaug 250 000 Prancūzijos ugnegesių tik 44 tūkstančiai yra etatiniai profesionalai. Likusieji yra savanoriai, kurie palieka įprastus darbus, kad gesintų gaisrus, kai gauna pagalbos iškvietimus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj diena irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai. 17:05.
2: Sveiki gyvi, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Į viešumą iškilus naujam kunigų pedofilijos skandalui, Teisingumo ministerija siūlo steigti seksualinių nusikaltelių registrą. Netrukus aiškinsimės, kokios tai duotų naudos. Nepilnamečių smurtas Kaune. Dainavos parke 10-metį sužalojo 9-metį, o nepilnametė mergina sumušė 12 metų berniuką. Lietuvos keliuose padaugėjo tragiškų avarijų. Šią vasarą iš sumaitoto automobilių ugnegesiai ištraukė 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Į viešumą iškilus naujam kunigų pedofilijos skandalui pasigirdo siūlymų steigti viešą seksualinių asmenų registrą. Vakar apie tai prakalbo socialinės apsaugos ir darbo ministrė, o šiandien Teisingumo ministerija. Tokį viešą pedofilų registrą turi Lenkija. Lietuva vietoj šio registro prieš 2 metus įvedė QR kodą. Jis įrodo, kad asmuo nėra teistas už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Tokius QR kodus privalo turėti visi norintys dirbti dirbti su vaikais, tačiau kunigams ši prievolė netaikoma, nebent jie dirba mokykloje. Kartu su

0: Mes teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Labas vakaras.
1: Gerai.
0: Ponė Sakavičienė, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Ponė Sakavičienė, nuo jūsų pradėkim. Teisingumo ministerija siūlo steigti seksualinių nusikaltelių registrą. Kas jį patektų, kas turėtų prieigą prie šios informacijos, na ir apskritai, kaip jūs įsivaizduojat veiktų ši sistema?
1: Iš tiesų, Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė kartu su savo frakcijos kolegomis dar 24 metais jau buvo registravusi atitinkamus įstatymo projektus, kurie numatė nusikaltimus susijusius su seksualinio apsisprendimo laisvę padariusių asmenų registrą. Ir na, tas registras pagal projektą, tai bendrai kalbant, būtų sudarytas iš vienos duomenų bazės, kuri būtų riboto naudojimo, apimančios seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų duomenis, kurie yra teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms ir kitoms institucijoms, kurioms tai numato įstatymas gauti tokius duomenis, bet plus ir iš viešos duomenų bazės, kurioje būtų na, tų nuteistųjų, aš atitinkamas nusikalstamas veikas duomenis, kurie būtų skelbiami interneto svetainėje viešai visuomenės peržiūrai, kad visuomenė galėtų susipažinti. Aš konkrečiai apie tai, kaip tai atrodytų, kokie tiksliai duomenis būtų skelbiami, dar tikrai negaliu kalbėti, nes vien svarstymo metu Seime tie projektai kito 6 kartus ir mes iš tikrųjų Teisingumo ministerijoje vertinsime iš naujo, kaip parinkti tokį patį tinkamiausią, proporcingiausią, na ir vaikų apsaugai labiausiai tinkamą registro formą.
0: Tai taip, na, bet
1: kol kas kalbėti anksti apie detales, bet iš principo idėjai pritarėme ir judame tą linkmę, kad tas registras pradėtų veikti.
0: Taip, bet ponė Sakavičienė, jeigu į tą registrą patektų tik tai jau nuteisti seksualiniai nusikaltėliai, tai kaip tai padėtų užkardyti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus?
1: Na, nebejotinai mes kalbame apie tokius nusikaltimus, kurie yra, aš taip nesuklysiu pasakydami, patys gėdingiausi. Ir žinojimas, kad tai bus vieša, kad bet kas galėtų tuo susipažinti, visa visuomenė, jau vien tai, na, veiktų prevenciškai. Kitas dalykas, na, ir pati visuomenė, žmonės, kurie, na, turi vaikų, galėtų susipažinti su tokiu asmenų duomenimis, atitinkamai, kur jie dirba, kur jie gyvena ir imti tam tikrų apsaugos priemonių, kad tie vaikai ar kiti pažeidžiami asmenys, na, išvengtų tų nusikaltimų. Tai yra dvejopas toks veikimo pobūdis.
0: Pone Aleksandravičiau, ką jūs manote apie politikų siūlymus dėl viešo seksualinio asmenų registro?
2: Na, aš manau, kad čia tam tikros prevencijos iš tiesų būtų. Gerbiama viceministrė yra teisi, žmonės imtųsi priemonių fiziškai tiesiog atitraukti savo vaikus nuo tokių asmenų. Bet aš čia norėčiau tokias dvi pastabas pasakyti. Pirmiausia, tai mane vis dėlto šiek tiek neramina pats teisingumas. Aš čia klausytojams, galbūt irgi visiems, kurie mūsų klauso, užduodu tokį klausimą, kas bus su tai žmonėmis, kurių pavardės bus paviešintos šiame registre. Aš čia jokių būdų neginu šių asmenų, jų galimai daromi padaryti nusikaltimai yra siaubingi, bet vis dėlto teisingumas, atpildas taip pat turi būti proporcingas, nustatytas teismo, gi paviešinus jų pavardės tokiame registre. Na, tegul patys klausytojai daro išvadas, mano nuomonė, jų gyvenimas taptų tiesiog nebeįmanomas.
0: Taip, bet ponia Aleksandravičiau, čia jau po teismo jie būtų įtraukti į tą registrą?
2: Nu tai taip, žinoma, jeigu jau po teismo, tai vadinasi mes suponuojame, kad jie jau yra žinomi, tiesiog jie tada pasižiūrėję gyventojai galėtų lengviau juos tas pavardes žinoti savo aplinkoje.
0: Bet suprantu, kad jūs nesat už tai, kad iki teismo įtariamieji būtų paviešinti.
2: Na, aš šiek tiek baiminuosi dėl teisingumo, dėl linčo teismo, dėl šių dalykų jokių būdų pasikartosiu, neteisindamas jų padarytų nusikaltimų žiaurumo, bet ne čia yra pagrindinė mintis, kurią aš norėjau dabar pasakyti. Aš manau, kad prevencija turi būti kur kas efektyvesnė. Aš puikiai

0: suprantu, ką gali pasiūlyti Teisingumo ministerija. Mano nuomonė, šitas klausimas turi būti svarstomas vyriausybės, o ne vien Teisingumo ministerijos lygmenyje. Tai yra, vyriausybė turėtų pagalvoti, kaip įgyvendinti, sukurti ir įgyvendinti kompleksišką priemonių paketą. Tai yra, mes turėtumėm čia nacionaliniu mastu ištirti, kas tai yra seksualinio pobūdžio nusikaltimai prieš vaikus, kas tai yra pedofilija, įtraukti psichologus, filosofus, sociologus, mokslininkus į šio reiškinio tyrimą ir bandyti atsakyti į klausimą, kaip sumažinti tų žmonių, kurie galėtų išsiugdyti tokį polinkį savyje skaičių. Tai yra įmanoma, galima remtis užsienio šalių patirtimi ir ypač, jeigu žmonės save identifikuoja, kaip sakykime, turinti polinkį į vaikus, kaip jiems padėti, kad jie nepereitų į nusikaltimo stadiją.
1: Na, retai kada toks žmogus ims ir prisipažins, bet aš šiek tiek iš
0: kitų... Aš manau, kad kitų šalių patirtis rodo, kad yra daugybė žmonių, kurie ieško pagalbos, aptikę savyje tokią tendenciją. Ir jie jos neradė, likę vieni, po to nesuvaldė savo aistrų, pereina į nusikaltimus. Bet pradžioje, kaip rodo moksliniai tyrimai, pradžioje jie ieško pagalbos, kaip save suvaldyti. Ir va šį momentą mums reikia išsiryškinti ir jį panaudoti tam, kad šie žmonės nepereitų į nusikaltimo stadiją. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbi prevencijos grandis ir mūsų valstybė turėtų tuo susidomėti, galbūt skirti finansavimą moksliniams tyrimams būtent šiam žingsniui įgyvendinti.
1: Pone Aleksandravičiau, pataisykit mane, jeigu aš klystu, bet dalis seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų prieš civilinius teismus nestoja. Jie yra teisiami pagal bažnytinę teisę, tiesa?
0: Tai buvo anksčiau, dabar visuotinėje bažnyčioje situacija yra pasikeitusi, nuo 2019 metų kanonų teisė yra pasikeitusi ir visi šie asmenys privalo stoti prieš valstybinį teismą, bažnyčią savyje labai rimtai, jau su popiežium Pranciškum, tai prasidėjo popiežius Benedikto XVI ypač laikais, bet jau su popiežium Pranciškum labai rimtai ėmėsi spręsti šią problemą ir kunigai, na, jie jau privalo stoti į kanoninio teismo jau jokių būdų neužtenka, jeigu jie yra padarę nusikaltimą, jie privalo už jį atsakyti prieš baudžiamąjį valstybinį teismą.
1: Ir iš karto yra prokurorai informuojami kilus įtarimams, ar iš pradžių?
0: Iš karto informuojami, taip.
1: Iš pradžių sprendimo, pirminio sprendimo nepriima kanoninis teismas, iš karto informuoja prokurorus.
0: Šiuo metu taip, po 2019 metų bažnyčia, kai tik tai yra sužinoma, na, pakankamai pagrįsta, be abejo, reikia nustatyti tos medžiagos pakankamą pagrįstumą, nes kartai, žinote, mes susidurėme su tokiais skundais, kurie yra fantazistiniai, be abejo. Tačiau, kai yra bent menkiausias pagrįstumas, medžiaga turi būti atiduota autoritetingiems policijos ar prokuratūros organams.
1: Tai, profesoriau, kaip jūs tada galėtumėt paaiškinti pastarąjį skandalą? Štai prokurorai teigia, kad kunigas Tadas Švedavičius nusikaltimus galėjo daryti 23 metus. Mažiausiai 11 nepilnamečių nukentėjo. Kaip įmanoma, kad niekas apie tai nežinojo 23 metus?
0: Bet šitas dalykas mane taip pat labai stebina. Pats mes girdėjome iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovo, kad vyskupija nieko apie tai nežinojo ir jeigu būtų žinojusi, be abejo, būtų kreipusis į prokurorus, kad jie tai sužinojo jau iš pačių prokurorų. Tai kaip dabar tai įmanoma, aš manau, tokie dalykai, aš manau, kad čia yra gili bažnyčios problema. Ir pagaliau bažnyčia, manau, visuotinė bažnyčia, kitose šalyse esanti bažnyčia, ėmėsi ją šią problemą spręsti. Anksčiau iš tiesų įdėjo tikrai nepakankamai pastangų, kad tą spręstų, dabar ėmėsi tai spręsti. Ir aš labai tikiuosi, kad Lietuvos bažnyčia taip pat ėmsis aktyviau nuo šiol, po tokių ypač skandalų, spręsti šią problemą, kad tokių dalykų daugiau nepasikartotų. Mane patį be abejo šokiruoja ir stebina, kad tokie dalykai galėjo vykti dešimtmečiais.
1: Taip.
0: Aš turiu paaiškinimą, bet čia turbūt jau reikėtų labiau...
1: Bet jūs galite pateikti.
0: Na, aš manau, kad čia yra labai gilios sisteminės problemos. Mūsų bažnyčia yra tam tikra galios institucija, o ten, kur yra galia, kur yra neproporcingumas tarp sakykime, aukščiau stovinčio asmens ir žemiau stovinčio asmens dvasinėje plotmėje, šita galios konfiguracija sukuria tokias sąlygas, na, kad žmogus aukštesnėje pozicijoje ima lengviau piknaudžiauti, taip pat ir seksualinė prasme, tie žemesnė pozicija užimančius asmenis. Čia yra galios santykiai. Mūsų bažnyčioje, na, yra šiek tiek per daug to kunigo sudievinimo, jo tokiu pavertimo antžmogiu, tokiu nekritikuotinu galios instancijos atstovu, prieš kurį tu nieko negali padaryti. Ir galbūt ir dalinai, labai dalinai, jokių būdų nekaltinu visų dvasininkų, bet atsiranda individų žmonių, kurie sąmoningai ar pasamoningai yra patraukiami šios profesijos dėl joje esančių galios pozicijų tam, kad po to savyje išreikštų tą tendenciją į piknaudžiavimą, tame tarp ir seksualinį piknaudžiavimą. Tai man atrodo, čia turbūt, jeigu mes norėtumėm iš šaknų išrauti šitą problemą bažnyčioje, bažnyčia turėtų nustoti buvusi tą tokios baisios galios instituciją ir tapti tuo, kuo ji turėtų būti iš pašaukimo, tai yra meilės skleidėjai.
1: Taip. Laikas mus spaudžia, bet ponia Sakavičiane, aš tikrai dar norėčiau jūsų klausti apie tą pagalbą žmonėms, kurie įtaria turintis polinkį seksualinį potraukį vaikams. Ar Lietuvoj įmanoma surasti tos pagalbos, kur jiems kreiptis?
2: Na, žinokit, Lietuvoj šita sistema dar nėra išvystyta. Visiškai pritarčiau pašnekovo mintims, kad reikėtų ir mokslinių tyrimų, ir kompleksinių priemonių, kad mes iš tikrųjų ištikrintume tą prevenciją ten, kur ji būtų efektyviausia padedant dar iki nusikaltimo padarimo. Bet aš labai norėčiau sureaguoti į profesoriaus mintis apie tą galios santykį bažnyčioje, nes mano įsitikinimu, vaikų seksualinis išnaudojimas iš tikrųjų neturi nei profesijos, nei partijos, nei konfesijos. Ir nesiečiau šio klausimo vien su bažnyčia. Nes seksualinių nusikaltimų prieš vaikus problema egzistuoja įvairiose aplinkose. Ir jeigu mes pažiūrėsim statistiką, tai visgi artimoje aplinkoje, šeimos aplinkoje, tų nusikaltimų tikrai ryškiai yra daugiausia ir ypatingai ten, kur vaikas gyvena su asmeniu, kuris nėra jo biologinis tėtis ar mama. Tai gali būti dėdė, gali būti sugyventinis ar kažkoks kitas svetimas jam žmogus. Tai tikrai ne tik bažnyčioje šie nusikaltimai vyksta ir tie galios santykiai galbūt vienokie ar kitokie yra įvairiose aplinkose, nes vaikas pats iš savęs yra pažeidžiamas asmuo ir valstybės reguliavimas turi galioti vienodai visiems. Nesvarbu, ar žmogus yra dvasininkas, pedagogas, treneris, politikas ar kažkokioj kitoj srityje dirba. Dabartinė situacija tiesiog dar kartą primena, kad turime įvertinti, ar mūsų priemonės yra pakankamos. Ir aš noriu dar priminti, kad ministrė teisingumo Rita Tamašiūnienė šį klausimą kėlė ne šiandien, ne dėl dabartinio bažnyčios skandalo, o dar būdama Seimo nare jau prieš kelis metus.
1: Taip.
2: Ieškant vatų
1: bet
2: sprendimų.
1: Tada buvo pasirinktas kitas kelias, QR kodas, ši sistema veikia ir dabar, bet tai jau gal kito pokalbio tema. Aš dėkoju teisingumo viceministrei Kristinai Zamarytei Sakavičienei ir Mykolo Riomerio universiteto profesoriui Povilui Aleksandravičiui.
3: 60 minučių.
1: Neseniai garsiai nuskambėjusi istorija apie nederamus Vilniaus kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais kelia klausimų. Pareigūnų profsąjunga sako, kad informacija gali būti neteisinga. Romantiniai santykiai neįrodyti, todėl netmetama, kad darbuotojos buvo apšmeištos. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, ką apie kilusį skandalą kalba pareigūnų profsąjungos?
4: Tai dabar situacija tokia, kad lieka neaišku, kaip viskas buvo iš tikrųjų Vilniaus kalėjime. Pastaruoju metu, priminsiu, vieną kartą skelbta, kad kalėjimą dėl neformalių santykių su nuteistaisiais paliko dvi darbuotojas, viena jų pareigūnė. Kitą kartą skelbta, kad darbą paliko dar vieną darbuotoją, kuri irgi turėjo netarnybinių santykių su nuteistaisiais. Tai Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad skelbta informacija netitinka tikrovės darbuotojas iš darbo išėjo savo noru.
2: mesti tokius kaltinimus, sukelti abejonės žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nusiteisiais. Iš tikrųjų, kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai. Šito Lietuvos kalėjimų tarnyba nepadarė. Nežinau, kokiomis prielaidomis ir kokiomis kalbomis rėmėsi. Iš tikrųjų, negaliu komentuoti net, koks tai buvo tikslas apjuodinti šitas moteris, bet labai blogai, kad visi šitie įvykiai sekė vienas paskui kitą. Turi labai liūdnas pasekmes, dėl to, kad sudėtinga iš tikrųjų dirbti kolektyvui tokiose įtampose ir mano žiniomis yra moterų, kurios tiesiog parašė prašymus išeiti iš darbo, nebetlaikė įtampos tiek iš nuteistųjų pusės, tiek pačiame kalėjime tvyrančios įtampos, tiek iš visuomenės, tiek iš tų pačių artimųjų žmonių savo šeimose, kadangi mestas šešėlis iš tiesų visoms moterims dirbančioms Vilniaus kalėjime, gal drįšiau sakyti ne tik Vilniaus kalėjime, bet ir kitose įkalinimo įstaigose. Kai buvo iš tikrųjų, turbūt galėtų atsakyti pati kalėjimų tarnyba. Pirmiausia, dėl kokių priežasčių buvo pasirinktas toks kelias, net likus tyrimų apjuodinti pareigūnės ir darbuotojas.
4: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Oščekienės keliamą klausimą uždaviau kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui, kuris be kita ko teigia, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai. Kodėl pirmiau nebuvo atlikti tyrimai ir tik tada paskelbta apie darbuotojas?
5: Atvejus, dėl ko žmonės išėjo, žinojom. Laikinai pradėjus eiti pareigas naujam vadovui, mes gavom indikacijas apie saugumo situaciją Vilniaus kalėjime, kuri tikrai buvo labai bloga ir dabar dėl jos mes būtent ir vykdom tos patikrinimus. O apie tuos procesus, apie kuriuos jūs kalbat, aš ne viską galiu jums komentuoti, nes tai nėra viešo pobūdžio informacija.
4: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovams pirmininkiai, kaip antai sakant, kad apie Vilniaus kalėjimą palikusias pareigūnės darbuotojas skelbta informacija dėl galbūt jų neformalių santykių su nuteistaisiais yra ta informacija netitinkanti tikrovės. Vilniaus kalėjimo laikinasis viršininkas Tomas Masiulionis visgi sako, kad informacija, skelbta informacija, anot jo yra pagrįsta.
6: Pagrindas yra, nes viena iš darbuotojų kitą dieną atėjo į pasimatymą su nuteistuoju, o dar kita darbuotoja, kaip buvo pravestas pokalbis, kodėl skleidžia nuteistiesiams apie vidinius planuojamus darbus, buvo perkelta į kitą padalinį ir iš karto buvo nepatenkinta dėl to ir išėjo nedarbingumą nuo balandžio iki rugpjūčio mėnesio. Po to iškart išėjo iš darbo. Apie trečią darbuotoją, kaip buvo pašnekėta, kad lytinių santykių buvo, tai nėra įrodymų, bet neformalus buvo, bet taip kaip tokie po to jokių veiksmų inicijame. Tarkim, nebando susisiekti su nuteistaisiais. Išėjęs iš darbo.
4: Taip apie Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas, sako laikinasis šio kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis.
1: Kaip į situaciją reaguoja Teisingumo ministerija?
4: Dabar galime kaip tik ir išgirsti, ką sako apie buvusias Vilniaus kalėjimo kelias darbuotojas ir visą situaciją, būtent Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
7: Visos darbuotojas, apie kurios buvo kalbama, darbą paliko, kurios, ir buvo paminėtos kaip pavykusios, jos paliko savo norų. Mūsų informacija, kurią mes gavome iš kalėjimų tarnybos, kad tie, ta prasme, į savanoriškį šeimą į darbą įvyko po prevencinių pokalbių su pareigūnais, kurie buvo dokumentuoti ir yra sistemai, tai yra neviešo pobūdžio informacija ir mes natūralu negalim kalbėti ypatingai apie individualius pareigūnų atvejus ir saugant bendro vadovaujantis bendrojų duomenų apsaugos reglamentų. Mūsų žiniomis, spaudoje nebuvo nei kaip įvardinti konkretus fiziniai asmenys pareigūnai kaip asmenys, o bendro pobūdžio pareiškimas, kad pareigūnai. Tai natūralu, kad siekiama kuo labiau apsaugoti tų asmenų tapatybę, bet Teisingumo ministerijos disponuojama informacija, kad tie asmenys paliko tarnybą savo norų po atliktų prevencinių pokalbių. Ir šiuo metu jau yra vertinant situaciją, na, pradėti tarnybiniai patikrinimai. Tai ką aš ir noriu akcentuoti, kad mes būtinai Teisingumo ministerija reikalauja užtikrinti šių procesų objektyvumą, skaidrumą ir išvadų pagristų faktinėmis dokumentus priėmimą.
4: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas.
3: 60 minučių.

0: Renkasi nepilnamečiai, triukšmauja, vartoja alkoholį, rūko cigaretes, pasitaiko atveju, kai užpuola žmonės, tad taip susiduria ir su tam tikra agresija, bent jau tai pasakoja. Kaip girdėsime, viena moteris sako, kad ne per seniausiai maždaug 12 metų vaikas jai trenkė ir atėmė rankinę. Paklausykime gyventojų.
1: Dabar labai agresyvus.
2: Turit konkrečių pavyzdžių gal?
1: Yra. Nes gavus į sprandą ne kartą. Ir šitom parke ir...
2: Fiziškai jūs užpuolė?
1: Taip, o tėmė rankiniai nubėgo.
3: Kad nelabai, žinokit. Būnam tikrai dažnai, bet čia mes, žinot, prie mažesnių būnam, prie tų vyresnių, tai negirdėjom.
4: Aš čia pastoji būnu. Oi, tai va tenai jau būna.
2: Toj pavėsiniai?
4: Jo, čia jau pastoji. Pagaliais mėtų, akmenį mėtų.
2: Į žmonės?
4: Jo. Mane čia vieną kartą gazdus.
5: Kiekvieną dieną, ten net, nežinau, nereikia nei vakaros laukti. Jau ryte jie nuo konteinerio yra susitempę tas kėdes ant ratukų visokias ir šiaip tempę visokias šiukšlės, dar kažką. Ir tikrai matom, vartoja ir alkoholį. Ir šiaip ten, nežinau, susibūrė įvairiaus amžiaus, matosi, kad ir pilnamečių ir nepilnamečių ten yra problema. Kažkaip tikrai keletą kartų net norėjosi skambinti policijai, bet tiesiog maži vaikai, tai kažką sulaukti tos policijos, nu, neturim galimybės. Ir kita vertus nesinori skūsti, nes, nu, mus mato kasdien jie, tai kad, nu, po to tiesiog keršto, tiesiog, kad nebūtų vaikams ar mums patiems praeinant ir panašiai, tai, bet jo, problema tai čia yra didelė.
0: Kauno Dainavos parke sutikti gyventojai.
6: Ką apie naujausius incidentus sako policija?
0: Na, policijos atstovė Gintarė Aleksijūnaitė patvirtino, kad panašiu laiku apie 8 valandą vakar vakare įvyko du incidentai. Vieno jų metu 10-metis peiliu sužalojo metais jaunesnį. Berniuką sužalojimas nėra rimtas, kaip sako policijos atstovė, berniukas medikų pagalbos atsisakė, kiek žinau, sužalojo šiek tiek plaštaką ir... Kito įvykio metu 2009 gimusi mergina mušė 12 metį ir jo mama iškvietė policijos pareigūnus. Paklausykim policijos atstovės.
7: 21 valandą 23 minutės kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad apie 19 valandą 50 minučių Kaune Vinco Krėvės prospekte esančiame parke nepažįstama mergina sumušė jos sūnų gimusi 2014 metais. Tai įtariamoji nustatyta. Tai nepilnametė gimusi 2009 metais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas tą pačią dieną apie 20 valandą Kaune Vinco Krėvės prospekto parke mažametis gimęs 2016 metais grasino ir sužalojo kitą mažametį gimusi 2017 metais, kuris medikų pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.
0: Kauno policijos atstovė Gintarė Aleksijūnaitė.
6: O ką apie tokius vaikų agresijos išpolius kalba ekspertai?
0: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad dažnai paauglių agresija, tie paauglių agresijos išpoliai tai yra atspindys to, kas vyksta jų šeimose. Paklausykime.
8: Tyrimai rodo, kad nuo to tokių grupuočių pagrindinis tikslas nėra kažkaip nusikalsti ar kenkti kitiems, dažniausiai tiesiog renkamas yra dėl tokių bendrų pomėgių. Nu ir tada nutinka visokiausių situacijų, kurios yra susijusios ir su teisės pažeidimais. Dažnai paaugliai išbando ribas, provokuoja kitus, labai dažnai tas elgesys būna ir turimų asmeninių ir socialinių problemų namuose tam tikrą išraišką. Būtent tai, vat, kai išgirdau, kad tas berniukas buvo vyresnės mergaitės sumuštas, nu vėlgi čia yra klasika, kad dažnai ieškoma yra silpnesnių tam, kad kažkaip kompensuotum savo kažkokią patirtą nemeilę, nepriežiūrą ir kitus dalykus. Tai jeigu socialinės struktūros tų paauglių aplinkoje yra tvarkoj, tai užtenka paprasčiausios reakcijos, neaišku, žalos atlyginimo, nežinau, atsiprašymo ir paprastai tas elgesys nesikartoja. Sudėtingiau yra tada, kai tos socialinės struktūros neveikia, kai tarkim tėvam visiškai yra neįdomu, ką jie veikia, arba jie patiria smurtą namuose.
0: Taip šios incidentus komentuoja Vilniaus universiteto kriminologas Gintautas Sakalauskas.
6: Ačiū tau, Kaune dirbantis LRT radio žurnalistas Dominikas Rimaitis. 17:32, netrukus laidoje. Lietuvos keliuose padaugėjo tragiškų avarijų. Šią vasarą iš sumaitoto automobilių ugniagesiai ištraukė tris kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Artėjant vidurio kadencijos

0: rinkimams byra Amerikos prezidento komanda. Ekspertai sako, kad respublikonams sunkiai sekasi pritraukti rinkėjus. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Šią vasarą kone kasdien skaitome apie Lietuvos keliuose įvykusias tragiškas avarijas. Neišimtis ir ši diena. Per avariją Ukmergės, Šakių ir Kėdainių rajonuose žuvo 3 žmonės ir dar 11 buvo sužeisti. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Išsameu Edita Vitė.
1: Vilnietis Ričardas prieš kelerius metus tapo žiaurios avarijos liudininku. Matė, kai kelyje Vilnius Ukmergė lengvasis automobilis rėžėsi į sunkią svorį. Žuvo tėtis ir vaikas. Ričardas LRT radijui pasakoja, kad iš karto matėsi sumaitotame automobilyje žmonės be gyvybės ženklų. Tačiau mašina pradėjo degti, todėl žmonės bandė ją gesinti, kol atvažiuos gelbėtojai.
2: Po eismo įvykio pradėjo tekėti skyšį ir užsidegė jie. Žmonės puolė, bandė gesinti su automobiliniais gesintuvais. Tie automobiliniai gesintuvai nėra jie dideli ir nepakako matyti tų putų, tų miltų. Buvo greitai priimtas sprendimas žmonių susibūrusių atitraukti tą automobilį nuo sunkės svorio, kad nesudegtų tas automobilis visiškai. Važiavo pro šalį techninės pagalbos automobilis, paprašė žmonės jo pagalbos. Tai traukė tą automobilį nuo sunkės svorio, bet dėja, tas lengvasis automobilis jau buvo gan stipriai įsidegęs ir jis sudegė.
1: Pasakoja Ričardas. Tačiau ne visi eismo įvykiai baigėsi tragiškai nusineždami gyvybės. Dažnai greitai ir laiku suteikiant pagalbą žmonės pavyksta išgelbėti. Kaip teisingai padėti nukentėjusiajam avarijoje, kokius pirmus veiksmus būtina padaryti, ugniagesių gelbėjimo mokykloje buvo parodomoji operacija. Pjaustomas ant šono nuvirtas lengvasis automobilis, vaduojami du žmonės.
3: Šiuo atveju, kadangi tokia, sakyčiau, viena iš sudėtingesnių situacijų, kadangi yra prispaustas automobilio, vienas asmuo į vidų patekt pas antrą nukentėjusį nėra galimybės tol, kol nesusitvarko su nukentėjusiu, kuris yra išoriškai prispaustas.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius sako, kad didelę įtaką sėkmingai gelbimo operacijai turi ugniagesiams apie įvykį pranešusiojo pateikta informacija.
3: Pirmo pranešimo labai didelis yra faktorius, kurį atlieka tikėtina žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kokia yra situacija, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija, kuri pranešama, yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir taip toliau, tai jo, nežinau, sekundės tampa aukso vertės ir jam atrodo, kad šie du pereikalingi klausimai, bet jie ypatingą įtaką turi tolimesniems darbams.
1: Sako praktinio skyriaus viršininkas Darius Janavičius, tačiau prie gyvybių gelbėjimo labai reikalingas ir įvykio liudininkų darbas. Vyriausioji specialistė Miglė Pavilaitytė sako, kad be to, ką daryti, dar svarbiau, ko nedaryti.
4: Užduotis pirmos yra pastebėti, pamatyti, ar turime išorinį masyvų kraujavimą, tai reiškia, ar turime arterinį kraujavimą, nes jį būtina stabdyti nedelsiant. Tuomet mums yra aktualu, ar mūsų nukentėjęs yra sąmoningas, ir jeigu jisai neturi sąmonės, mums yra svarbu, ar jisai kvepuoja. Tai dabar ką daryti, jeigu esate liudininkai? Tai pirma užduotis, žodžiu, užtikrinti savo saugumą, tuomet tik tai artėti prie pačios įvykio vietos, iš karto kuo skubiau pateikti, perduoti informaciją bendrajam pagalbos centrui. Jeigu turim sąmoningus, stengiamės su jais bendrauti, nepaliekam jų vienų ar nepasakojam, kad mes jau iškvietėm pagalbą, pagalba vyksta, tuoj tau padės. Žodžiu, bandom raminti. Visą laiką turbūt didžiausias tas apsunkinimas yra žmonių, kurie tiesiog bando ateiti, pafilmuoti, pasižiūrėti ten kažkur tai lysti, kur tikrai gali būti nesaugu, trukdyti tiesiog atlikti darbus. Kitas dalykas, jeigu mes turime stuburo traumas, o kažkas atėjo ir bando tą žmogų ištraukti, nes žmogus šokia gali irgi ne visą laiką suprasti, kasgi iš tikrųjų jam ten yra atsitikę. Ne visai galbūt įvertinti veiksmai gali turėti tiesiog labai dideles pasekmes.
1: Praktinio parengimo skyriaus vyriausios specialistė Miglė Povilaitytė. Parodomosios operacijos scenarius liūdnas. Vienas žuvęs, kitas buvęs viduje išgelbėtas specialią įrangą nupjovus stogą. Gelbėtojai dauždami automobilio langus

0: Būdami stoga, mažai tarpusavyje kalbėjo ir tam turi atsakymą.
1: Vien dėl to neatšaukiam, kad nesudaryti, pavadinkim, papildomos įtampos nukentėjusiam. Jie ir taip turi stresą, pavadinkim. Patenka žmogus į vidų ir bendrauja su nukentėjusiais tam, kad nuramintų, nes įranga pati, kai kerpa, patys girdėjęs koks triukšmas, tai kad juos nuramintų. Patį nukentėjusį reikia ištraukti neblogesnėje padėtyje, negu jis yra autoįvykėje.
0: Sako ugniagesys gelbėtojas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Počela teigia, kad šiemet ugniagesiai iš sumaitotų automobilių jau išlaistino daugiau nei 90 nukentėjusiųjų, tačiau žuvusiuosius traukė 3 kartus daugiau.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Šiais metais mes turime iki šios dienos apie 8,5 tūkstančio iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Gelbėjimas žmonių vandenyje, cheminiai incidentai ir turbūt svarbiausias ir skaudžiausias tai mūsų darbas eismo įvykio vietose, kai reikia pjaustyti automobilius, kai reikia traukti sužalotus arba dėja žuvusius asmenis. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirmydę medicininę pagalbą. Statistika negailestinga, ypatingai liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
0: Ugniagesių gelbėtojų vadas Renatas Požela. Tarnybos duomenėmis šiemet gelbėtojai autovarijose jau dirbo daugiau nei 1000 kartų. Tai vidutiniškai daugiau nei 5 iškvietimai į autoįvykius per parą. Edita Vite, LRT radijas.
3: 60 minučių. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, byra Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komanda. Apie pasitraukimą iš pareigų pranešė prezidento atstovė spaudai Caroline Levitt. O ekspertai sako, kad iki vidurio kadencijos rinkimų likus keliems mėnesiams respublikonams sunkiai sekasi pritraukti rinkėjus. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, nuo Caroline Levitt pradėkim, ką jis sako apie savo pasitraukimą ir apskritai kiek svarbus šitas jos sprendimas.
4: Apie savo pasitraukimą Levitt pranešė paskelbdama įrašą socialiniuose tinkluose ir čia sakė, kad ketina dirbti iki šio mėnesio pabaigos, o kai pasitraukimo priežastį įvardijo tai, kad po šeimos pagausėjimo daugiau laiko nori skirti savo vaikams. Tačiau vėlgi nemažai klausimų sukėlė tai, kad jį traukėsi kaip tik prieš į rudenį numatytus vykstančius vidurio kadencijos rinkimus, o ne tarkime po jų. Apskritai pati Levitt buvo vertinama kaip viena aršiausių Trumpo užtarėjų viešojoje erdvėje, tačiau kaip pastebi komunikacijos ekspertas ir Amerikos politiką atidžiai stebintis Mykolas Katkus, ji nebuvo kažkuo išskirtinė mago judėjimo kontekste, o ją pakeisti neturėtų būti labai sudėtinga.
5: Caroline Levitt komunikacijos stilius buvo reikia velniop, nieko netinais per daug nekomunikavo, jos darbas buvo griežta karinga magas sparno stovo, pati buvusi politikė, kaip jinai buvo įtakinga, taip jinai patiko Trumpui dėl savo nuoseklumo, dėl savo tokio nuoseklumo ir agresyvumo, bet aš manau, kad čia nei čia nuostolis, nei čia kažkoks ypatingas įvykis. Šaipytis iš visų žurnalistų ir nesakinėti jų klausimus bus tikrai pakankamai administracijoje daug ir nemanau, kad čia kažkaip tai labai kažkas esmingai pasikeis. Caroline Levitt tikrai nebuvo joksai, kaip čia pasakyti, nėra tikrai joksai žmogus, kuris turėtų kažkokį ypatingą dalį, tai yra žmogus, kurio postas padarė jos garsumą, o ne jinai padarė postą garsų arba kažkokį tai ypatingą.
4: Taip kalba komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus.
3: Na ir apskritai, koks bendras paveikslas ryškėja prieš lapkričio mėnesio rinkimus?
4: Naujausios apklausos respublikonams yra labai negailestingos ir tiek respublikonams, tiek ir patį Trumpą vertinant, pavyzdžiui, The Economist YouGov rengtoje apklausoje 38% amerikiečių sakė, kad teigiamai vertina Donaldo Trumpo darbą, tuo metu 61% sakė, kad vertina jį neigiamai. Tokius pat skaičius pateikė ir Reuters apklausa, taigi bendrai sudėjus populiarumas siekia -23%. Apskritai nelabai pamenu, kada teko matyti apklausą, kur palaikančiųjų kiekis viršytų 40%. Ir populiarumas smukdo tiek karas Irane, tiek ir didelės pragyvenimo lygio išlaidos Amerikoje. George'o Washingtono universiteto profesorius Todas Beltas sako, kad ekonomika neabejotinai bus svarbiausia problema rinkimuose.
6: Ekonomika visada yra svarbiausia. Kiekvienose rinkimuose visada kalbama apie ekonomiką, o įperkamumas šiais metais vėl bus pagrindinis klausimas. Infliacijos tempas nors ir šiek tiek mažėja, tačiau kainos ne, ir tai bus didelė problema žmonėms. Yra keletas šalutinių klausimų, kurie irgi gali paveikti kai kuriuos rinkėjus ir gali būti svarbus kai kuriuose rinkimuose. Minesoto senato rinkimuose matėme, kad EIS agentūros klausimas buvo didžiulio problema, ir matėme, kad dėl to liberalesnė kandidatė aplinkė nusaikesnė. Tai buvo didelė problema tose rinkimuose. Tačiau respublikonai ieško, kaip imigraciją vėl paversti jiems aktualią problemą.
4: Džordžo Vašingtono universiteto profesorius Todas Beltas. Tuo metu ekonomikoje yra tam tikrų nerimo signalų. Ekonomistus kiek nuramino tai, kad pasirodė infliacijos duomenys nebuvo tokie blogi, nors irgi viršijo tikslinį 2% skaičių. Tačiau darbo rinkoje šį mėnesį sulaukta blogų rezultatų. Buvo vertinant Liepos mėnesio statistiką, buvo tikimasi sulaukti naujų 83 tūkstančių naujų darbo vietų, bet vietoje to paaiškėjo, kad buvo prarasti 23 tūkstančiai, prašauta visų 100 tūkstančių prognozėse ir negana to buvo peržiūrėti ir pabloginti ankstesnių 2 mėnesių rezultatai, kur irgi buvo nubraukta 100 tūkstančių darbo vietų, kurios buvo anksčiau priskaičiuotos. Bendrovės Morning Consult ekonomikos analizės vadovė Kaila Brun sako, kad nors infliacijos rodikliuose yra šiek tiek pozityvumo, tačiau bendra padėtis išlieka sudėtinga.
7: Itin didelių staigmenų šiandien nebuvo, bet vis tiek apibūdinčiau tai kaip vidutiniškai teigiamą pokytį. Manau, kad labiausiai teigiamas skaičius yra tai, kad pagrindinė infliacija artėja prie 2,5%, o tai yra žemiausias lygis nuo šių metų vasario. Ji vis dar viršyje federalinio rezervo 2% tikslą, bet judama teisinga kryptimi. Manau, kad vien tai, jog nėra jokių didelių kainų staigmenų, yra raminantis dalykas, ypač atsižvelgiant į mūsų neigiamą staigmeną praėjusios savaitės darbo vietų ataskaitoje.
4: Bendrovės Morning Consult ekonomikos analizės vadovė Kaila Brun. Tuo metu Mykolas Katkus pastebi, kad nors respublikonai susiduria su itin dideliu nepopuliarumu ir pasipriešinimu, tačiau tai dar negarantuoja pergalės demokratams ir kad partijos viduje ten vyksta labai svarbi kova dėl partijos identiteto, kur centristiniai kandidatai varžosi su radikalės kairios atstovais ir kai kur radikalų pergalės gali komplikuoti pačių demokratų pasirodymą.
5: Prezidento reitingai visuomet tiesiog atsiliepia valdančiosios partijos pasirodymui per vidurio kadencijos rinkimus ir šiuo metu panašu, kad nieko čia kažko tai labai greito, kas esmingai pakeistų situaciją, neįvyks, net perbraižimas kai kurių rinkiminių apygardų panašu, kad gali neduoti didelio efekto. Ir faktas yra toksai, kad Respublikonų partija ir jos centras, kuris yra ištikimas Donaldo Trumpo, dabar tikrai yra atsidūręs viena sudėtinga situacija. Pono Trumpo populiarumo šiuo metu yra labai mažas, turbūt mažiausias per visą jo buvimo prezidentu tiek pirmoje, tiek antroje kadencijoje. Istorija. Čia dabar jau galim sakyti, su tokiais reitingais yra beveik nebejotina, kad būtų galima pasiimti senato kontrolę, net ir senato kontrolę, nepaisant to, kad tai yra sudėtingi reisai. Tyrimai, kuriuose klausiama, ar balsuotum už demokratą ar už respublikoną daugumoje valstijų, kurios yra vadinkim, sviruojančios arba net buvo lengvai respublikoniškos, visose jos atsakymas yra kaip vidų žmonės rinktųsi demokratą. Ir tie demokratai, kurie yra, tarkim, centre, tokie kaip Džonas Osofas, Džordžijoje arba keli kiti, tai jie tikrai tas savo postus, savo tas pozicijas apgins ir aš manau, kad ten tikrai problemų didelių demokratams nebus. Bet tokios vietos kaip Meinas, kelios kitos, nu ten yra tiesiog kur demokratų kandidatas pablogino situaciją, labai susikomplikuoja rinkiminę situaciją ir netgi prie visiško Trumpo nepopuliarumo. Respublikonai išlaiko ir kas paprastai prislėgia per rinkimus, respublikonai išlaiko didelius šansus apginti tas vietas ir demokratai, kurie pradėjo kelti tokios nusaikius ir daugiau tarsi šansų laimėti turinčius kandidatus. Pastaruoju metu keliose valstijose, ypatingai labiau kairės krypstančiose valstijose, iškėlė visą eilę nelabai populiarių arba vadinkim taip labai radikalių žmonių, kurie nevengia savęs vadinti socialistais. Kartais net ir komunistais arba, tarkim, nevengia pagirti Kinijos ar dar kitų vietų. Tai tie žmonės, jie nėra populiarūs bendrai visuomenės centre ir čia gali būti labai vairių netikėtų rezultatų.
4: Jungtinių valstybių politiką analizuojantis komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus.
3: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
8: 60 minučių.
3: Reta genetinė liga serganti Justina iš Lentvario pasidalijo istoriją, kaip per amerikiečių atlikėjo Moby koncertą Vilniaus Kalnų parke, jai nebuvo suteikta pagalba. Su lazdele vaikštanti mergina pasakojo prašiusi renginio personalo padėti įveikti kalną, tačiau išgirdo atsakymą – čia ne poliklinika. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
8: Lentvariškė Justina apsidžiaugė, kai pamatė, kad Vilniaus Kalnų parke vyks

0: Jos mėgstamo atlikėjo Moby koncertas. Judėjimo negalę turinti mergina pasakoja žinojusi, kad norint patekti į renginio vietą teks įveikti statų kalną. Todėl iš anksto kreipėsi į bilietų platintojus ir renginio organizatorių L-Tips Agency LT.
1: Jokios informacijos negavau ir tiesiog vietoje atvykus visiškai į veidą gavau tą, kad čia mane vieta. Tiesiai šviesiai į akis gavau diskriminaciją, sakykim. Buvo pasakyti, jog čia yra pramogas, o ne poliklinika.
0: Mergina sako, kad į koncertą vyko su drauge, taip pat turinčia judėjimo negalę. Abi tikėjosi, kad patekti į renginio vietą pavyks be didesnių sunkumų.
1: Pamačius, koks kalnas manęs laukia, aš tiesiog supanikavau ir nežinau, kur dėtis, nes nieko aplinko nebuvo iš darbuotojų kol kas. Kai sutikome darbuotoją, gražiai prie jais paklaususi, atsiprašau, gal aš nutie ką daryti tokiu atveju, kada aš turiu negalę, bet neturiu automobilio su pažymėjimu, kuris galėtų, sakykime, praleisti mūsų užvažiuoti. Tiesiog ne visiems galima, iš tikrųjų, negalėsim vairuoti mašinas. Aš esu tas atvejis, atvykau tiesiog su taksi ir draugais. Tai va ir buvo tas žodis, kad čia ne poliklinika, čia nevežiosim su vežimėliais, čia pramogos. Jau jūs spręskit, kaip jūs čia norit, jeigu čia pradėsim visiems leidimus duoti, tai čia visi norės tada važiuoti. Labai greitai atstumė visą informaciją, ką aš visiškai tiesiog atmetė mano žodžius.
0: Justina sako, kad kartu su drauge sunkiai ir per skausmus įveikė kalną. Viršuje dirbęs renginio personalas padėjo rasti vietas. Po koncerto lipdama žemyn Justina suklupo ir susižeidė petį. Saugiai įveikti likusią nuokalnę padėjo greitosios pagalbos medikai.
1: Supanikavau, kad labai daug laiptelių, aš jau buvau nuvargusi, visgi lipu per visą tą kalną. Draugai kaip galėjo, tai padėjo, visgi reikėjo man ir mano draugui padėti. Gausi, kad išslydau iš rankų, lipdama paskutinį laiptelį, kuris buvo labai labai aukštas ir pilnas nuklotas tas grindinys šiukšliam ir akmenukais. Aš suklupau ir dabar tiesiog turiu pečio traumą, tiesiog mano sąnariai pakankamai laisvi ir jie užsilenkė netinkamai, kaip turėtų užsilenkti, kai kritau, kai mane laikė. Jo, šiuo metu greičiausiai įtarimas yra, kad raiščio patempimas arba net plyšimas, tai vat. Su tokia dovanėlė išėjau.
0: Koncerto organizavusios bendrovės L-Tips Agency LT direktorius Gintas Putininas į LRT radijo klausimus atsakė raštu. Atsiųstame atsakyme įmonės vadovas atsiprašo dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau teigia, kad apie Justiną ir jos poreikį padėti patekti į renginį nežinojo. Įmonės vadovas tikina, kad visi renginio darbuotojai informuoti apie būtinybę padėti žmonėms su negale. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė šioje istorijoje pastebi diskriminacijos požymių.
2: Negaliu įvertinti dabar, paimti ir įvertinti atvejo, tačiau įžvelgiu tam tikrų diskriminacijos požymių ir tikrai nebejotinai tokiu atveju žmogus turi teisę pateikti skundą tarnybai ir tada kiekvienas individualus atvejis būtų vertinamas atskirai.
0: Birutė Sabatauskaitė teigia, kad paslaugų teikėjai, taip pat renginių organizatoriai, turi pareigą užtikrinti prieinamumą visiems žmonėms, įskaitant su judėjimo negale.
2: Žmonės su negale, kaip ir kiti žmonės, turi teisę naudotis visomis paslaugomis, įsigyti prekes, kaip ir kiti, bet kokie kiti gyventojai. Paslaugų teikėjai, tai įskaitant ir koncerto organizatorius, nes bet kokia pramoga taip pat yra tam tikra paslauga organizuojama. Koncertas irgi yra paslauga. Tokiu atveju koncerto organizatoriai turi pareigą iš esmės užtikrinti pirmiausiai prieinamumą žmonėms su negale, kaip ir kitiems žmonėms. Ir taip pat yra tokia, sakyčiau, papildoma dar pareiga prie prieinamumo standartų laikymas, tai yra nesudarimo kliūčių papildomų patekti, dar ir turi papildomą pareigą tinkamai pritaikyti sąlygas, kai to reikia konkrečiu kiekvienu atveju, jeigu reikia kažkokios tai individualios pagalbos. Ir žinoma, tokiais atvejais paslaugų teikėjai privalo ir tą tinkamą sąlygų pritaikymą organizuoti kažkokiu būdu, tai yra imtis kažkokių individualių priemonių, kad užtikrintų tam žmogui reikiamą pagal jo negalę reikalingą sąlygų pritaikymą, nebent dėl to būtų kažkaip labai neproporcingai apsunkintas paslaugų teikėjas, kainuotų be galo didelius kaštus, sudaryti kažkokias sąlygas, labai sunku įsivaizduoti tokį atvejį, kuris būtų toks neproporcingas apsunkinimas.
0: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Asmens su negale teisų apsaugos agentūros duomenimis problema nėra pavienė. 2024-aisiais atliktas tyrimas atskleidė, kad 4 iš 5 vertintų kultūros įstaigų neprieinamos žmonėms su negale. LRT radijas Dominikas Rimaitis.
3: 60 minučių. Šiandien gimtadienį mini serialas Pietų parkas. Per beveik 30 mečius įspėjo pašiepti ir prezidentus, ir religijas, ir Holivudo žvaigždės. Šio serialo istorija prasidėjo nuo dviejų studentų sukurto keisto kalėdinio filmuko. O šiandien Pietų parkas pats susiduria su nauja popkultūros jėga – dirbtiniu intelektu. Apie tai netrukus papasakos Justas Buividas, o laida 60 minučių darbą jau baigia. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Vaikystės laboratorija. O dabar Justas Buividas ir įdomus faktai.
4: Įdomus faktai.
5: Šiandien sukanka 29 metai nuo tada, kai televizijoje pasirodė pirmoji vieno ikoniškiausių animacinio serialo suaugusiems Pietų parkas serija. Ir turbūt sunku būtų rasti kitą serialą, kuris beveik 30 mečius taip pat kakliai erzintų politikus, religijas, įžymybės ir apskritai visus, kurie save vertina per nelyg rimtai. Serialas pasakoja apie keturis berniukus – Steną, Kailą, Eriką ir Kenį, bei jų nuotykius viename Kolorado miestelyje ir jo apylinkėse. Animacinis serialas tapo žinomas dėl savo tamsaus, surrealistinio humoro, kuriuo satyriškai ir be ribų vaizduojamos įvairios temos. Bet įdomiausia, kad Pietų parkas prasidėjo visai ne kaip televizijos projektas. 1992 metais du Kolorado universiteto studentai, Trey Parkeris ir Metas Stauna, sukūrė trumpą, labai primityviai animuotą filmuką. Jame rodytas sniego senis žudikas. Po kelių metų jie sukūrė kalėdinį filmuką Jesus vs. Santa, kuriame Jėzus kovojo su kalėdų seneliu. Filmukas buvo platinamas tarp žmonių, galiausiai pateko pas televizijos prodiuserius. Ir taip atsirado Pietų parkas. Pirmoje serialo serijoje, parodytoje 1997 metų rugpjūčio 13-ąją, pagrindinių veikėjų ketveriukė bando išgelbėti Kailo įvaikintą brolį Aiką nuo ateivių pagrobimo. Ir nors praėjo jau beveik 30 metų nuo serialo pradžios, Pietų parkas vis dar sugeba patekti ir iš šių dienų politinės antraštės. Vienas pagrindinių pastarųjų sezono taikinių yra Donaldas Trumpas. Serialas jį pavertė absurdišku personažu, kuris miega vienoje lovoje su šetonu ir maldauja jo meilės. Baltieji rūmai net viešai sureagavo į vieną iš epizodų, kuriame Trumpas buvo pavaizduotas nuogas. Vašingtonas pareiškė, kad serialas jau seniai yra nebeaktualus. O kūrėjas Trey Parkeris, paklaustas, ką apie tai mano, atsakė: mes siaubingai atsiprašome. O 2026-ieji South Parkui atnešė dar vieną keistą konfliktą – dirbtinį intelektą. Šių metų pradžioje ByteDance pristatė antrą vaizdo generavimo įrankio SeeDance versiją, kuri internete išgarsėjo dėl gebėjimo kurti labai tikroviškus vaizdus su žinomais personažais. Tarp jų pateko ir Pietų parko veikėjai. Paramount SkyDance, kuriai priklauso serialas, dėl to pareiškė pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės. Ir čia, ko gero, yra puikus Pietų parko paradoksas. Serialas, kuris beveik 30 metų juokėsi iš to, kaip žmonija kopijuoja popkultūrą, dabar pats tapo objektu, kurį kopijuoja dirbtinis intelektas. O istorija dar nesibaigia. 29-asis Pietų parko sezonas prasidės kitą mėnesį. Pagrindinė taisyklė išliks nepasikeitusi. Jeigu pasaulyje atsiranda kas nors, kas save pradeda vertinti pernelyg rimtai, anksčiau ir vėliau tai greičiausiai atsidurs Pietų parko epizode. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: dabar grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Dėžutė radijas.
1: Žuvusiųjų keliuose šią vasarą bent 3 kartus daugiau nei pernai. Teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą dėl apykojės. Kitų metų Eurovizija vyks Bulgarijos mieste Burgase. Dabar 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės, o ugniagesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą iš avarijas patyrusių automobilių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Požėlos teigimu, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė iškvietimų daugiau nei į gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirmidę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu, šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Darius Janavičius iš ugniagesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo, galvos traumas, kraujuoja, todėl didelė įtaka sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnė apie nukentėjusiuosius pateiktą informaciją.
3: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir tai jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl apykojės. Jis skundė anksčiau kito teismo priimtą sprendimą pratesti apykojės nešiojimo terminą dar 2 mėnesiams iki spalio 2 dienos. Kardomoji priemonė Skverneliui sugriežtinta ir intensyvi priežiūra skirta po to, kai pareigūnai sužinojo, kad jis susitikinėja su kita įtariamaja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui yra pateikti įtarimai dėl kyšininkavimo. Teisėsauga teigia turinti pagrindo įtarti, kad Seimo pirmininko pareigas jis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grinaisiais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Jis kaltę kategoriškai neigia. Šioje byloje įtarimai pateikti ir Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus 2 kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. LRT televizijai Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė teigia, kad pasiūlymai šiuo klausimu jau yra registruoti Seime.
4: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenis, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė, opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
5: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Mes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė, kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia, kad paskleista informacija apie kelias Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas netitinka tikrovės, kiek anksčiau skelbta, kad jos esą palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis LRT radijoje teigia, kad skelbta informacija yra pagrįsta. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošėkienė sako, kad informacija apie buvusių kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskleista netlikus tyrimų.
0: Nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių. Mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nusisteisiais. Iš tikrųjų, kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošėkienė. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai. Paklaustas, kodėl apie neformalius darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskelbta pirmiau netlikus tyrimo, Kairys teigia negalintis pakomentuoti.
6: Atvejus, dėl ko žmonės išėjo, žinojom, gavom indikacijas apie saugumo situaciją Vilniaus kalėjime, kuri tikrai buvo labai bloga ir dabar dėl jos mes būtent ir vykdom tos patikrinimus. O apie tuos procesus, apie kuriuos jūs kalbat, na, aš ne viską galiu jums komentuoti, nes tai nėra viešo pobūdžio informacija.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad Ukmergiškių Žlabių šeimos vaikai nebus paimami, jie liks namie, tačiau šeimai bus teikiama pagalba. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskinės, šeimoje reikalingi pokyčiai užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, dalyvavimo ugdymo procese, gerinant jų gyvenimo ir higienos sąlygas.
7: Kadangi šeimoje dėl vaikų gerovės ir saugumo šiuo metu yra būtini pokyčiai, tai yra taip ir todėl inicijuota pagalba tokios unos grėsmės, dėl ko reikėtų priimti kitokius sprendimus šiandien dienai nenustatytą. Ta pagalba teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras ir per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis, kurio metu yra sudaromos pagalbos priemonių planas. Ir nuolat bendradarbiaujame ir šiuo atveju tikrai bendradarbiausime su socialiniais partneriais savo, kad iš tiesų ta pagalba tikrai būtų siekiama ją suteikti.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė. Vaiko teisų specialistai Liepos pabaigoje buvo priėmę sprendimą paimti 7 vaikus iš Žlabių šeimos, jį traukdami ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti teisininkė sakė, kad į vaiko teisų gynėjus kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galbūt netinkama mamos elgesį. Ukraina ir Rusija apsikeitė žuvusių karių palaikais, apie tai praneša abiejų šalių pareigūnai. Skirtingų šaltinių duomenimis Maskva perdavė 261 kario palaikus, o Ukraina 24. Kyvas anksčiau kaltino Rusiją į mainus įtraukiant ir civilių, taip pat pačių rusų karių palaikus. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios palaikų ir karo belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose abipusės palaiko diplomatinius ryšius ir pasiekia susitarimų. Europos transliuotojų sąjunga paskelbė, kad kitų metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos mieste Burgase. Dainų konkurso organizatoriai taip pat praneša, kad šiek tiek keičiasi Eurovizijos taisyklės. Ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio dainų konkurso. Nors konkrečių valstybių organizatoriai neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Europos plaukimo čempionato pusfinalių ir finalų sesijose šį vakarą pasirodys 4 Lietuvos sportininkai, 3 sieks finalų, o Ieva Jurkūnaitė medalio. Paryžiuje yra LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Benai, tai kogi galima tikėtis iš šio vakaro plaukimų dalies?
8: Labas Rima, sveiki LRT radio klausytojai. Na, Bus labai įdomu pasižiūrėti, Ieva Jurkūnaitė šiame čempionate tiesiog visą laiką bando nustebinti ir jei tai pavyksta padaryti jau kelis kartus iš eilės, gerina jį Lietuvos rekordus ir savo pačios juos atnaujina. Na, o likę sportininkai Kotrina Teterevkova, Danas Rapšys, Tomas Navikonis, visi jie varžysis pusfinaliuose. Pradėsime nuo vaikinų, 200 metrų laisvuoju stiliumi, tai stipriausia mūsų Lietuvos rinktinės lyderio olimpiečio Dano Rapšio rungtis. Ryte jis atrodė kiek sunkiai, bet svarbiausia pateko į pusfinalį ir dabar sieks finalą. Na, o Tomas Navikonis, panašiai kaip ir Ieva Jurkūnaitė šiame čempionate, tiesiog stebina ir taip pat gerina rekordus, taigi nenustepčiau, jeigu ir čia į finalą panevėžėtis patektų. Na, o Kotrina Teterevkova 200 metrų krūtine praėjusiame čempionate Europos trumpajame baseine ji iškovojo bronzą, todėl tiek jos pačios lūkestis, tiek ir mūsų kaip žiūrovus ir galių lūkestis tikrai turėtų būti tas išsvajotas finalas ir galiausiai jau rytoj kova dėl medalių. Tai žiūrėsime, kaip seksis, viską stebėkite per LRT TV.
1: Ačiū tavo LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis iš Paryžiaus, kur Europos plaukimo čempionate laukiama pusfinalių ir finalų, juose pasirodys ir 4 Lietuvos sportininkai. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
9: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose mama ir dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Ir šiandien daug kalbėsime apie skaitimo įgūdžius, pasiruošimą pirmai klasei.

0: Ir tai, ar tėvams tikrai reikia samdyti korepetitorius ruošiantis pirmai klasei. Bet pradėkime dabar nuo jūs, esate mama, auginate dvimetę. Na ir kaip jūs mokotės skaityti raidelių va, šitoje srityje, ką veikiate namuose?
1: Tai iš tikrųjų turbūt, kai mes kalbam apie vaiką, vaiko ugdymą, visada yra jautri tema, vat, ką darai, kas veikia. Tai iš tikrųjų turbūt visi pedagogai dažnai juokauja, kad kas veikia klasėje, nebūtinai veiks su tavo vaiku. Tame tikrai yra tiesos. Iš tikrųjų, su savo dukra mes dabar ką veikiam ir ką darom, tai tikrai neturiu tikslo mokyti jos raidžių. Tiesiog kuriu ir formuoju įprotį ir pozityvę veiklą su knyga. Mūsų namuose knygos vartymas, paskaitinėjimas, tai dabar yra žodyno plėtimas. Ir kadangi jau tikrai labai labai gerai kalba, tai mums tiesiog pasitarnauja būtent kaip žodyno plėtimas. Ir iš tikrųjų, knyga, pats buvimas su knyga mūsų namuose yra labai labai malonus laikas, kartais turbūt net kai yra kaip tam tikras apdovanojimas. Tai iš tikrųjų, koks mūsų, nu nežinau, aišku, ar toks tikslas, bet tai tiesiog tokia yra mūsų rutina. Ir čia būtent, kai kalbam apie skaitymo mokymą, tai vieno recepto tinkančio visiems vaikams tikrai nėra, bet kas visiems vaikams vienareikšmiškai veikia, rutina. Tai vat mes jau esam šiaip tikrai susikūrę rutiną ir visą laiką turim jau tokias paukotas knygas, kurios yra ten tikrai kartais ir ištepliotos ir aplankstytos. Jų tikrai nėra daug ir jų neturi būti daug, bet aš jas nuolatos keičiu ir rotuoju ir padedu skirtingose vietose. Tai mūsų atveju mums dabar labiausiai pasitarnauja kaip kalbos ugdymui ir būtent žodyno plėtimui, nes tikrai mokosi ištarti ir labai sudėtingus žodžius.
0: Kokia yra jūsų ta rutina? Skaitote vakare, skaitote dieną, savaitgaliais daugiau? Na, papasakokit daugiau.
1: Iš tikrųjų, mes daugiausia laiko tikrai ten knygas vartom arba skaitom tikrai vakare. Iš tikrųjų, ryte galbūt daugiausia jinai mėgsta kažkokius smulkiausios motorikos žaidimus ir šiaip turbūt kaip ir daugelis vaikų dėlioja daiktus iš vienos vietos į kitą be kažkokią. Ir aišku, dabar jau galbūt pradeda strateguoti, kurti tam tikras istorijas, situacijas. Tai mūsų namuose, mūsų ta būtent rutina, toks visiškai ramus lėtas laikas yra vakare. Ir šiaip dažniausiai, kai pavalgo vakarienė ir tada jau toks būna tikrai visiškai ramus laikas, kai jau tikrai esam visi atsipalaidavę, padarę dienos darbus ir jau ruošimės eiti miegoti. Tai būtent, na, ta valanda pusantros iki miego, tai būtent yra tikrai jau toks knygų laikas. Aišku, savaitgalį vyksta kitokia rutina ir savaitgaliais tikrai turim šiek tiek daugiau laiko, tai tos knygos irgi. Šiaip aišku, mes gal tokio konkretaus laiko neturim, tai bet kada jie atsineša knygą, skaitom, vartom, tai visada stengiamės tą poreikį atliepti. Ir šiaip labai džiaugiamės, nes jie tikrai dažniau šiuo metu tą padaro nei mes.
0: Man irgi buvo toks šventas dalykas visą laiką, kai mano sūnus atnešdavo knygelę, ką aš bedaryčiau, aš visą laiką jam skaitydavau ir skaitydavau labai daug ir dabar labai smagu, kai darželė, pavyzdžiui, būna aptarimas vaiko gyvėjimo, kad knyga labai svarbu. Taip. Ir aš ateinu pasimti iš darželio ir aš negaliu pasimti tol, kol mokytoja nepabaigs knygos skaityti ir kad knyga visada galima jį sudominti. Ir namuose irgi jisai gali sėdėti valandą ar net pusantros, kas man atrodo labai daug ir mano darbas yra skaitimas ir kalbėjimas ir man jau gerklę paskausta pusantros valandos, bet jisai sėdi ir klauso, jam yra labai labai įdomu. Bet man pačiai yra labai labai įdomu skaityti, man patinka, aš didžiulio meilę tam jaučiu. Ir vat kiek svarbu tas, na, toks tėvų meilė irgi knygoms, kaip fainai skaityti.
1: Esminis. Aš taip tikrai konkrečiai galėčiau, esminis yra priklauso nuo tėvų požiūrio, nuo knygų kiek, nu, net nuo knygų kiekio, nuo knygų prieinamumo namuose, nes aš pati turiu keletą be galo brangių knygų, kurias, na, tiesiog šitam etape esu padėjusi ir aš žinau, kad, nu, dabar mes negalim jos skaityti, skaitysim vėliau, kai šiek tiek paauks ir supras didesnę tos knygos vertę, tai aš dėl to ir sakiau, kad dabar mes turim tokias paukotas knygas, kuri tiesiog mokosi, kaip elgtis, kaip versti puslapius tą knygą. Šiaip iš tikrųjų, tėvų tiek mokslinė ta prasme jau prieš 100 metų buvo nustatyta, kad pirmiausia kalba ir skaitymą formuoja tėvai ir šeima. Ir iš tikrųjų, va, turbūt irgi esate girdėję tą pasakymą, kad nueisi į mokyklą ir išmoks skaityti. Galbūt taip, išmoks skaitymo technikos, bet vaikas skaitys taip, kaip yra skaitoma namuose. Tai prieš 100 metų buvo tas nustatyta. Ir kai labai dažnai tėvai sako, tai ką mes čia mokysim, mes taip, jūs tikrai nesat mokytojai, bet jūs formuojat vaiko asmenybę, jūs formuojat vaiko rutiną, dienotvarkę, darbotvarkę, planuojate darbus. Tai va čia labai yra svarbu. ir tie pats toks skaitymas, ypatingai mokyklais, nenutiks savaime, jeigu nėra rutinos, kur yra įtrauktas skaitymas. Tikrai va čia toks labai turbūt yra sukurtas didžiulė inercija, nes skaiti dabar, čia vat remianti savo kaip tyrėjos patirtimi, nes minėjau, kad dirbu viename tyrime ir mes tyrinėjom pamoką, kaip vaikai masto, mokosi pamokos metu, tai dažnam vaikui kiša koja, kad jis nesupranta, ką perskaito, nes skaitymui reikia lėto ilgo laiko. Tai vaikai mokosi skaityti pačios skaitymo technikos ir skaitymo supratimo nuo 4 iki 8 metų. Tai per tuos 4 metus vaikas pradeda mokytis ir tada, kai bus pasirengęs, pradės skaityti savaime. Skaitimas mūsų smegenims yra visiškai nenatūralus procesas. Smegenis mes turim to išmokyti. Plus, kai skaitome, smegenise veikia 2 skirtingi centrai ir jie ne visada įsijungia tuo pačiu metu. Tai iš tikrųjų, aš labai dažnai, kai dirbu su auditorija, klausiu, kaip galvojate, per kiek laiko vaikas turėtų išmokti skaityti. Tai dažniausias rūta atsakymas – 1,5 metų, na metai, tai yra 4 metai tam skirti. Ir tokios smulkmenos, knygos vartimas, knygos turėjimas, skaitimas, išklausimas, jūsų sūnus išklauso visą istoriją, galbūt kitas vaikas išklausys sakinį, ir tai jau yra daug. Va čia yra labai svarbu netaikyti, kad tu turi išklausyti tiek ir tiek, tu turi žinoti tiek ir tiek raidžių. Čia nėra tokių taisyklių. Čia iš tikrųjų mes patys savo dukrą leidžiam į darželį, turbūt tikrai labai labai nuostabu, kur knyga yra vertybė. Ir aš atsimenu, jį būdama 1,5 metų, aš gaunu nuotrauką, kur pasiėmusi knygą aukštin kojam, skaito, atsisėdusi varto. Ir aš galvoju, ką jį masto, ką jį ten mato. Ir tai jau irgi parodo, kad vaikas turi tam tikrą įprotį ruošintis eiti miegoti pietų, vartyti knygą. Nesvarbu, kad aukštin kojam šitame etape kažkada bus daugiau to supratimo, sąmoningumo. Ir tai va čia iš esmės yra kertinis momentas. Vaikas skaitys, ar bus išmokyta skaityti. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Nes tas nemokėjimas, negebėjimas skaityti yra labai, labai yra svarbus mokymuose. Šiaip aišku, tikrai turbūt yra nemažai tų pastebėjimų, tai vaikas turi ateiti į 1 klasę skaitantis ar ne. Į, šiaip žiūrint irgi iš neuroedukologijos pusės, smegenyse esančių centrų pikas reikalingas skaitymui pačiam aukščiausiam potencialiai yra ties 5 vaiko gyvenimo metais. Tai čia yra pikas jungti garsą, jungti raidę, atskirti garsą, suprasti, ką ta raidė reiškia. Nuo gimimo iki plius minus ten 5-6 metų vaikai, ką jie tobulai padaro? Atkartoja, jie viską tobulai išmoksta mintinai. Tai iš tikrųjų mokyti labai anksti skaityti vaikus, kad jis ten pasakytų raidės, nėra tikslo, nes jis viską išmoks mintinai. Savo tyrime aš esu radus vaikų, kur mano mai jie skaito, bet jie viską išmoksta mintinai. Ir šiaip tyrime mes esam pastebėję, vaikas atsistoja šalia vaikų, kurie, pavyzdžiui, skaito dainuojant. Jie jungia vieną raidę, kol pradeda jungti kitą raidę. Ir jie išdainuoja visas korteles. Jie ką padaro? Išmoksta mintinai. Pasiema korteles ir nežiūrėdami į korteles skaito. Ir tai dar nėra skaitimas, tai yra natūrali vaiko raida. Tai čia nėra tos, neturėtų būti tos nuostatos, išmokykim kuo anksčiau, nes tuo geriau mokysis. Ne, kuo lėčiau, kuo labiau su kažkokiu malonumu. Ir aš tikrai girdžiu istorijų, kur tėvai dalinasi. Kiekvieną vakarą, kai tik reikia skaityti, konfliktas, nenori skaityti, baramės. Bet čia toks turi būti susitarimas, ypatingai jeigu jau yra namuose mokyklinio amžiaus vaikas, ypatingai čia prieš akis 1 klasė, susikurkit tą rutiną. Dabar, nežinau, pavalgėm vakarienę, 20 minučių užsistatykit žadintuvą, ar ne, laiką su knyga, ar ne. Tai jisai sėdi ir neskaito, kaip aš patikrinsiu, ką jis perskaitė. Ir slikas, kodėl jūs nori tai kontroliuoti ir kodėl jūs nori tai tikrinti. Kiek vaikas pasėdės žiūrėdamas į knygą ir neskaitydamas? Mėnesį? Maksimum 1,5-2. Ir vis tiek pradės skaityti. Tai taip yra formuojama rutina ir disciplina. Ir nepavyksta 1 kartą, nenoriu, neskaitysiu. Ypatingai, kai mes sakom, kokia yra ta rutina? Čia kaip pavyzdys, tai gali būti rytas, ypatingai jeigu ten tėvai dirba po pietų, o ne galbūt tą tradicinį darbą iš ryto. Tai nesvarbu, koks tas poros laikas, svarbiausia, jūsų šeimai tinkantis laikas. Dabar yra laikas su knyga. Įsirenki kažkokią knygą, užsistatom žadin laikmatį kažkokį, tas laikmatis reikalingas tik iš pradžių, jo vėliau tikrai nereikės. Reikia pradėti nuo labai tokių trumpų intervalų, 5-10 minučių su knyga. Tai vaikas, jeigu neskaito, jisai tegu pavarto tą knygą, ateina pasakyti, kokius paveiksliukus matė, kokią raidę atpažįsta,

0: Tai va čia labai yra svarbi ir didžiulė pagalba vaikam. Va čia mes formuojam rutiną ir čia mes formuojam įprotį. Tikrai žinau, vyresnių vaikų, ypatingai mokykliniam amžiui, pavyzdžiui, trečiojo, ketvirtojo klasėje, kurie, pavyzdžiui, skaito tiek minučių, kiek minučių vėliau gauna prie išmaniųjų ekranų. Ar jie myli skaitymą? Ne. Ar jie skaito? Tobulai. Ar jie labai gerai supranta tekstą? Tobulai. Ir šitame etape manęs dažnai tėvai klausia, tai ar čia gerai? Taip, čia yra gerai. Taip, žinoma. Tai mes vadinam disciplina, na, ji gyvenime yra labai labai svarbi. Ir šitas vat konkretus atvejis, kurį aš pasidalinau, jisai, vat kaip tik klausiau, kaip tau sekas mokykloj? Sako, nu, labai gerai, labai gerai. Žinok, ten viskas yra parašyta. Jis viską supranta, kas yra parašyta, nes nu, jį tėvai tam tikroje etapu, nu, būtų galima skaityti, vertę skaityti.
1: Kaip namuose dar paruošti tą aplinką? Nes man atrodo, ekranai čia jau labai ta tema tokia yra. Mes žiūrim filmukus tik savaitgalis. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, kitomis dienomis patys nejungiam televizoriaus, nejungiam filmukų ir nebaisiai tada, ką yra veikti. Lego padėlioti, išeiti į kiemą, kažką pažaisti, bet visą laiką galima skaityti. Tai ir tas skaitimas vis tiek filmuko tu negausi. Tai skaityti smagu, girdi istoriją, ten veiksmas vyksta ir tarsi dar vienas toks skatinimas skaityti.
0: Taip, tai iš tikrųjų ta, čia turbūt yra tam tikras ir gyvenimo būdas ir požiūris. Tikrai jūs pasidalino turbūt tobulų atveju, kaip yra elgiamasi su ekranais dabartiniais laikais, nes šiaip tikrai reikia mokyti vaikus elgti su ekranais, jie turi daug naudų, bet ką mes matom dabar, tai ekranai tokie yra kaip rykštė ir rykštė vaiko kalbai. Vaikai gyvenantis lietuviškai kalbančiose šeimose kalba anglišką tartimi arba anglų kalba moka pasakyti daugiau žodžių nei lietuvių, nes su YouTube'u praleidžia daugiau laiko nei su tėvais. Ir čia yra labai skaudi tiesa. Ir, pavyzdžiui, pirmiausia, su tokiu vaiku tai nei prie kortelės, nei prie raidės mes grįžtam dirbti prie burnos motorikos. Čia turbūt 3-4 metų pratybos yra, o, pavyzdžiui, vaikų 6 arba 7. Tai ir būna tokių vaikų, kur sako, ar jūs juokaujat, mes dabar čia mankštinsim savo liežuvį, nes man reikia pakelti vaiko liežuvį. Tai daug yra tam tikrų niuansų, kur patys tėvai, aš pati esu mama ir mes tikrai dirbam labai labai daug ir aš tikrai suprantu, ką reiškia sukaupti paskutinį tą lašą jėgų ir nenuiti lengviausiu keliu, duoti vaikui ekraną. Tai tikrai, tikrai yra, nu, bet čia toksai, žinot, labai ribotas laikas, kai mes turim atstovėti tą ribą ir investuoti į vaiko ateitį. Ir šiaip dar, ką patys vaikai pasidalina, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikai, kurie būtent dalyvavo mūsų tyrime, tai jie ne iš tikrųjų tų ekranų gauna, jie ten tikrai pasižiūri, bet labai dažnai, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikai, jie yra labai pavargę nuo 56 būrelio, kuri yra užrašytas, į kurį turi eiti, grįžta namo pusę 8, paskutinį kartą valgė 3 valandą, be jokios pertraukėlės, sėdėjo kamštį, važiavo, kažką turėjo daryti ir dar turi krūvą namų darbų. Tai apie kokį skaitymą kalbėti. Ir iš tikrųjų, tai va čia yra dienotvarkė ir jeigu grįžtume prie tos kognityvinės smegenų veiklos, ko reikia vaikams, tai tikrai nereikia 56 būrelio, jam reikia valandos, kuris išmoktų nuobodžiauti, kuris ramiai, gulėdamas, patogiai įsitaisęs, skaitytų. Va čia ir yra rutina. Grįžti namo, nežinau, pavalgai, kažką nusiprausi rankas, kokia tai bebūtų rutina. Tylus, ramus laikas namuose, jis visiems šitam greitam dirgliam pasaulį, jis visiems vienareikšmiškai yra reikalingas. Tai šiaip tas tylos, ramybės laikas, ypatingai, jeigu turit mokyklinio amžiaus vaikų, aš rekomenduoju visai šeimai. Tik labai svarbu, kai yra laikas su knyga, tai laikas su knyga yra visuose namuose. Ką vaikai sako? Kodėl jie mane tai baudžia, man liepia atskaityti, o patys televizorių žiūri, kodėl aš negaliu. Tai vaikui visada, arba jeigu visa šeima sėdi prie ekranų, o jam reikia atskaityti, tai jūs skaitimą pasmerkėt būti bausme. Tai ir mokytoje motivuoti, padėti, nu neturi jokių šansų. Ir čia, žinot, labai skaudi turbūt yra tiesa, išmokyti nemotyvuotą vaiką yra neįmanoma. Mes galim nemotyvuotą vaiką išmokyti atsiskaityti tam tikrus dalykus. Užpildyti pratybas, atlikti namų darbus, bet išmokyti skaityti arba išmokti kažkokio dalyko kognityvinę, edukologinę prasme neįmanoma. Tu gali daryti, ką tu nori. Ir grįžtant, čia mes pradėjom laidą nuo to žodžio apie korepetitorius, tai kai vaikas nesupranta, kažko konkretaus. Kaip dalinti kampu, kaip dauginti, kaip jungti kažkokius garsus. Tai korepetitorius čia pasitarnauja, bet aš savo praktikoje dažniau sutinku, kai

0: tokį vaiką, kuris visą dieną sėdi, nes eis. Aišku, aš suprantu, kad mokymasis jis kelia, tas pats skaitimas jis kelia iššūkių. Ir šiaip, pavyzdžiui, su pačiu skaitimu, aš turbūt daugiau tokių sudėtingesnių atvejų matau, kur, pavyzdžiui, vaikas moka visas raides, bet nejungia garso. Čia yra visiškai fenomenalūs atvejai, tokių aš pati tikrai, nu, jų nėra daug, bet tai, pavyzdžiui, yra didžiulė baimė, kai vaikas bijo savo balso. Ir bijo, ir šiaip vaikai labai dažnai bijo savo balso. Ir ką mes dar atkapstėm, kad, pavyzdžiui, namuose jam visas raides, nu, arba ten to skaitimo, jį pastato ir prašo tai daryti garsiai. Ir jiem tiesiog yra užsiblokavę. Tai va čia šiaip labai labai yra svarbu, pirmiausia, kad skaitimas būtų paprastas, natūralus. Nu nežinau, kaip einat valgyti, apsipirkinėti, kažką daryti, tai lygiai su tokia pat emocija turime skaityti.
1: Ir smagu gal gali būti.
0: Va čia yra, kad skaityti yra smagu. Ir labai dažnai dar va, vyruoja tokia nuostata, netimkite iš vaikų vaikystės. Kodėl skaitimas turėtų ją atimti? Va čia yra pavyzdys, tai ką mes dabar ten 4-5 metus pradėsiu mokyti skaityti, taip, ir šiaip, nu, tyrime, kadangi dirbu su tokiam veiklom, tai vaikai sako, kada dar tai darysim? Ir mes vat ką pastebėjom, kad po pusės metų vaikai ir garsus prisimina, ir raides prisimina, keli vaikai savaime pradėjo skaityti. Ką mes darom? Ropojam. Ir, pavyzdžiui, ropojam ant raidžių su gimnastikos kilimėliais. Tai vat, pavyzdžiui, mano pačios vaikas, puikiai, kai aš ruošiuosi mokymas, puikiai šitą nori daryti ir labai nori ropoti. Tai visiems tevams, kurių vaikas nejungia garso, pirmiausia, neskaityti reikia, o dar grįžti prie kūno. Išmokykit vaiką ropoti ir dar plus ropoti diferencijuotais judesiais. Skirtinga ranka, skirtinga koja. Ir, pavyzdžiui, paprašykit, kad paliestų raidę. Ištartų tos raidės garsą. Ir čia yra labai, va, čia atrodo elementarus paprasti žaidimai. Tik tai neužtenka to padaryti vieną kartą. Čia kiekvieną dieną vaikai turi dirbti su garsinės analizės, būtent tai žaidimais. Arba jeigu ten pasakai žodį, pakarto kokį garsą girdi. Skaitimas pakaitomis, kaip, pavyzdžiui, ten vaikas perskaito pirmo žodžio raidę. Vienas iš tėvų, kuris skaito, perskaito visą žodį. Nu, kokią raidę pažįsta, pasako, arba vienas perskaito vieną žodį, kitas kitą. Ir mes nekalbam, va čia tokio yra daug, kad eik į savo kambarį skaityk. Tai žinokit, jeigu jūs tikitės, kad su tokia ta intonacija, nuotaika vaikas skaitys, tai jūs tik pasmerksit tą skaitimą.
1: Skaitimas turėtų būti kartu, laikas kartu,
0: taip,
1: mes galima
0: taip,
1: kartu veikti,
0: taip,
1: mokytis raidelių, jungti garsų.
0: Taip.
1: Koks jūsų yra planas? Jūsų dabar yra 2 metai.
0: Taip.
1: Ir dabar ta visa aplinka, meilė knygoms ir taip toliau, koks jūsų planas? Kada mokysitės raidelių, kada mokysitės jungti garsus?
0: Su vaikais ir planais jau turbūt
1: būna visai.
0: Tai iš tikrųjų, aš tikrai jokio plano neturiu. Žiūriu į tai labai labai paprastai, labai žemiškai, apar to, kad pati turbūt labai daug metų tyrinėjo šitą sritį ir labai labai priklauso nuo to, ką vaikas pats parodys. Tai mano pareiga sukurti palankę aplinką. Ir va čia yra labai svarbu turėti kantrybės ir neturėti kažkokio lūkesčio arba plano, kad ir šiaip tarp kitko, kadangi pati esu mokslininkė, tyrinėjau šitą sritį labai daug metų ir aš dabar dažnai gaunu klausimą. Tai ar jau pažįsta raidės?
1: Ne.
0: Ar jei 2 metai? Tai ar jau mokysitės? Ne. Tai va čia atrodo, kad vien tik dėl to, kad aš šitoj srity esu labai daug metų, tai nereiškia, kad mano vaikas, ar ne, tai aš lauksiu ir žiūrėsiu, tai kokia jos raida. Ir čia va su skaitimo labai dažnai, va, tai o kas veikia mano vaikui, nebūtinai tiks. Gali tikti kitam vaikui. Ir čia labai labai svarbu, šiaip dažnai, kai gaunu klausimą, aš dar 100 klausimų užduodu apie vaiką. Kokioj padėtį jisai sėdi, kaip jisai, čia irgi toks elementarus dalykas. Pastebėkite, ir pavyzdžiui, va, tik dabar aš tą matau savo vaikę, mes turim centrinį ir periferinį matymą. Mes skaitom centrinį matymą. Periferija tai yra tai, ką mes matom, bet tai yra toks susilėjęs pakankamai vaizdas. Tai vaikai, kurie neturi įgūdžio su knyga, tai jie dažniausiai nefokusuoja to centrinio ir periferinio matymo. Pats nuostabiausias, geriausias žaidimas, kai jūs atverčiat kažkokį tai atvartą ir jūs, ar ne, pavyzdžiui, ten yra kažkur nupiešta skruzdėlė ir jūs sakot, kur yra skruzdėlė ir ką vaikas daro? Skenuoja akimis. Va čia yra tobulos pratybos, pratimas būtent tam centriniam ir periferiniam matymui. Nes didžiulė bėda, kai vaikai ateina be išvis jie to atvarto knygos nelabai matė, kas atsitinka, jiems viskas susilieja. Ir žinau, dažnai sako, žiūri knygą ir nieko nemato, arba ten mato, tai iš tikrųjų jisai tai ir mato. Ten viskas yra susilieja, nes jo akis neturi tokį įgūdžio. Skaitimas mūsų smegenims yra išmoktas, tai

0: nėra natūralus veiksmas. Tai tam reikia laiko ir įgūdžio. Tai dabar mes tiesiog mėgaujamės knygom, mėgomės, šiaip daugiausia, tai mes turbūt vartome knygas ir būtent aptarinėjame iliustracijas, paveiksliukus ir mokomės. Šiaip tikrai turbūt kuo labai džiaugiuosi, kad nu, mano dukrai tas labai suveikė ir jį labai aiškiai, tikrai pakankamai aiškiai ir labai sklandžiai kalba.
1: O kaip manot, ar na, darželiai turi tas prieš mokyklinės klases, ar darželiai pakankamai paruošia tai pirmai klasė, nes kaip ir kalbėjom, kai kurie tėvai mano, kad na, mokytojai tą turėtų daryti nebūtinai jie namuose. Nes yra ekspertų, kurie sako, kad na, darželių programos yra niekinės, nieko ten neišmoko ir neparuošė.
0: Šiaip dažniausiai, man atrodo, toks pasakymas galbūt labai yra kontroversiškas ir aš labai dažnai tada norėčiau paklausti, kiek programų ekspertai parašė. Nes šiaip pati programa, tiek atnaujinta, tikrai mano akimis yra labai aukšto lygio. Galbūt yra tam tikrų niuansų, prie kurių aš tikrai dar grįžčiau diskutuoti ir tie niuansai būtent yra su kalbos ugdymu. Tikrai, aš grįžčiau diskutuoti būtent apie programos tas proporcijas skiriamo kalbos mokymuose. Nes šiaip darželiai yra labai skirtingi Lietuvoje. Čia turbūt yra pati didžiausia bėda, kad kontrastai tarp šalia fiziškai esančių darželių yra labai labai didžiuliai ir tai priklauso nuo mokytojų požiūrio. Jeigu patiems mokytojams atrodo, kad skaitimas yra vaikystės atėmimas, kad tai yra blogai arba kad išmoks pirmoje klasėje, tai taip vaikai ir pasiruošia. Lygiai taip. Jeigu mokytojas yra motivuotas, jisai daro mažas pratybas ten kiekvieną dieną, tai tada ir turim visai kitokį rezultatą. Tai va čia labai labai priklauso nuo pačio mokytojo požiūrio. Šiaip iš tikrųjų man pačiai be galo skaudu, kai mokytojai turi labai neigiamą požiūrį į patį skaitymą ir tą skaitymą supranta tokiu visiškai tiesioginiu būdu. Sėsk, skaitom. Mm. Tai pirmiausia, prieš mokyklinį klasį skaitymas tai yra garso atkartojimas, garso atmėgdžiojimas. Ir šiaip iš tikrųjų, vat, kai kalbam apie iki mokyklinį arba prieš mokyklinį ugdymą, tai čia yra pagrindas, kad vaikas atkartotų garsą, ilgumą, trumpumą, šiurkštumą, garso, duslumą. Čia ir yra, jis mokosi tarti garsą. Čia jau yra skaitymo pradžiamokslis. Nes tai nenutinka savaime štai taip. Vieniems vaikams nutinka greičiau, kitiems lėčiau. Tai šiaip tikrai aš šiek tiek norėčiau reabilituoti bendrųjų programų sąstatą, nes tikrai yra be galo įdomios. Bet grįžtant konkrečiai prie prieš mokyklinio ugdymo programos ir kalbos ugdymo, man atrodo neproporcingai skiriama to per mažai dėmesio. Ir kalbos ugdymas yra pagrindas. Šiaip kalbinė kompetencija vaikai susiformuoja iki 4 metų. Nuo 4 viskas, ką mes darom dėl kalbos, jau toks yra kaip nuvažiavęs traukinys. Ir va čia yra, mes šiaip labai mažai turim duomenų apie vaiko raidą. Ir va čia, kodėl dažnai va, įvyksta tokių diskusijų ir skirtingų nuomonių, nes nėra daug vaiko raidos tyrimų duomenų. Ir kas man yra skaudžiausia, šiaip aš Lietuvoj ypatingai džiaugiuosi vaikų skaitimo rezultatais, jie padaro neįmanomus dalykus ir jie padaro prieš gamtą. Todėl, kad labai daug dalykų, kas pagal vaiko raidą mes darom vėliau, darom ne tuo laiku arba darom anksčiau. Tai šiaip iš tikrųjų labai svarbu, vat, būtent, kad tos bendrosios programos būtų atsižvelgtos į vaiko raidą. Ir ne nuomonėm paremta, nes jeigu ten mačiau kaimynės vaiką ir jisai padaro, tai visa Lietuva padaro. Tai va čia ypatingai rengėjai, kai remiasi tik tokiomis patirtimis, arba ten prieš 15 metų dėščiau kažkam, kažką mokiau, tai 15, aš pradėjau savo karjerą mokykloje prieš beveik 15 metų ir tada, kai pradėjau ir kai dabar pati vedu veiklas, 2 skirtingi laikai. Tai va čia labai labai yra svarbu atsižvelgti į vaiko raidą. Tai programos tikrai, tikrai ne iki galo atsižvelgia į tą vaiko potencialą.
1: Kaip dabar tėvams žinoti, na, štai netrukus pirmą klasę, dalis tėvų tikrai samdo korepetitorius, ruošiantis pirmai klasiai. Na, ar jų tikrai reikia ir kaip objektyviai įsivertinti, ką mano vaikas turi mokėti?
0: Dėl tų korepetitorių, pirmoji ar prieš mokyklinį klasę, nu tikrai reikia neišprotėti. Tikrai, žinokit, vienareikšmiškai, aš kategoriškai esu prieš, geriau pagalvokit, kad kaip pakoreguoti šeimos rutiną, kad turėtume to laiko. Jeigu jūs nerandat, nu gal gali seneliai prisidėti ir tada nu, kažkaip vis tiek reikia sukurti tą rutiną. Korepetitorius, toks, žinot, kaip yra greita piliulė, arba, žinot, ten pleistras ant didelės žaizdos. Tai nieko tikrai neįspręs ir įgūdžio vaikui nesuformuos. Ir ką daryti, tai pirmiausia, vaikas į pirmą klasę turi ateiti jungiantis garsą. Aišku, jis turi atpažinti irgi yra raidė, raidės pavadinimas ir garsas. Ir nėra, pat pirmiausia, patikrinkit, ar jūsų vaikai nėra išmokę abėcėlės raidžių pavadinimų, nes yra vaikų, kurie, pavyzdžiui, yra B ir yra B. Yra abėcėlės raidė, yra raidės pavadinimas ir yra garsas. Tai vaikai pirmą klasę turi atit garso lygmenį. Ir šiaip dažnai būna, kai vaikai yra išmokyti ne garso, o raidės pavadinimo, skaito žodį bitė ir sako bėtė. tai čia yra tikrai vat, pasitikrinti šitą, nes čia jau reikia labai dėti daug pastangų, kad išmokytume garso. Ir jeigu yra galimybė, tiesiog vaikas į pirmą klasę turi ateiti įjungiantis garsą, kai yra, pavyzdžiui, dvi raidės A, as, ar ne? Jeigu vaikas jų perskaito arba sujungia tokius garsus, tai pirmą klasę turi tokį stebuklą, inerciją grupės. Tikrai pradeda, bet pirmą klasę vienareikšmiškai bus skirta tik skaitimo technikai. Ką reiškia skaitimo technikos etapas? Tai pirmą, antrą klasę. Vaikas skaito sakinį, iš to sakinio supranta vieną žodį. Ir tai dar jis nekuria sakinio kaip prasminio vienio. Tai va čia yra du tokie pagrindiniai pradžios etapai. Vaikas į pirmą klasę nebūtinai turi ateit skaitantis, jis turi ateit įjungiantis garsą. Labai, labai man tikrai gaila, aš labai apgailestauju dėl visų atvejų, kai vaikas į pirmą klasę ateina ir nepažįsta nei vienos raidės ir neatkartoja nei vieno garso. Ir nu, mano, kad per metus išmoks. Tai toks vaikas su tokia patirtimi pirmoje klasėje skaityti išmoks didelėm pastangom gerų geriausiai trečios klasės vidury.
1: Tai su tokia nelabai linksma gaida pabaigsi mūsų pokalbį, bet na, svarbu tevams neprarasti proto, skirti ir namuose dėmesio, būtinai. Jungti garsus, mokytis žaisti raidėles, svarbiausia skaityti, žinoma. Ačiū Jums, kad atėjote, primenu, kad kalbėjome su dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė, čia buvo laida Vaikystės laboratorija, jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Nendrė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
4: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
3: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
5: Minėdama LRT šimtmetį, laida 10.12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškio, Šakių rajonas. Aiškinsimės, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjas taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlybiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti išskirtiniu kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10.12 iš Gelgaudiškio rytoj po 10 žinių.
6: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
7: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai? Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis, tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia, kad paskleista informacija apie kelias Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas netitinka tikrovės. Kiek anksčiau skelbta, kad jos esą palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis LRT radijui sakė, kad skelbta informacija yra pagrįsta. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė sako, kad informacija apie buvusių kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskleista netlikus tyrimų.
2: Nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių. Mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nuteistaisiais. Iš tikrųjų, kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai. Paklaustas, kodėl apie neformalius darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskelbta pirmiau netlikus tyrimų, Kairys teigė negalintis pakomentuoti.
3: Atvejus, dėl ko žmonės išėjo, žinojom, gavom indikacijas apie saugumo situaciją Vilniaus kalėjime, kuri tikrai buvo labai bloga ir dabar dėl jos mes būtent ir vykdom tos patikrinimus. O apie tuos procesus, apie kuriuos jūs kalbat, na, aš ne viską galiu jum komentuoti, nes tai nėra viešo pobūdžio informacija.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Policija teigia stebinti socialiniuose tinkluose plintantį naują sukčiavimo būdą, kai greitį viršyje vairuotojai ieško, kas už papildomą mokestį prisiimtų gautą baudą. Taip tikrasis pažeidėjas siekia išvengti griežtesnės atsakomybės. Policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasis Stankevičienė sako, kad atskleidus tokius atvejus baudžiami abu asmenys.
4: Kuris susisakė tą neteisėtą paslaugą, tai gauna už padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ir už tai tą teikia tikrovinę atitinkančią informaciją. Atsakomybė ir vienam, ir kitam. Alytaus paskutinė apylinkės teismo buvo nutartis, kurioje tas asmo, kuris prisijėmė baudą, tai buvo skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Tai tikrai pasiekė tos veikos ir teismus ir nagrinėjimą teismuose.
1: Sako policijos departamento kelių policijos valdybos patarėjas Stasis Tenk.

0: Jurkevičienė. Per kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nukentėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Informacija buvo talpinama platformoje, kurioje saugomos elektroninės pacientų kortelės. Pasak LRT bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, žmonės šiuo metu gyvena nežinioje, nes nėra kaip patikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti ar ne.
1: Nutekėjo asmens kodai, receptai ir apsilankimo pas gydytojus istorija. Jų svarba, žinoma, galima vertinti įvairiai. Kiek jautriau gali būti būtent receptai ir apsilankimai pas gydytojus. Ir dėja, negalima kol kas patikrinti, ar būtent žmogaus duomenys buvo pagrobti, nes yra įvairiausių būtent teisinių apribojimų, kad paveikta būtent įmonė, kuri buvo apiplėšta, negali dabar viešinti tų duomenų. Prokuratūra tik tai galiausiai po kelių dienų greičiausiai galės suteikti šiuos duomenis, nepažeidžiant kažkokių papildomų įstatymų. Taip, kol kas net ne visi žmonės žino, ar jų duomenys buvo pagrobti.
0: Sako LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Niderlandų Rotterdamo uoste įvykus sprogimui žuvo mažiausiai vienas žmogus, keli sužeisti. Pasak pareigūnų, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą rytą, tiksli šios nelaimės priežastis nežinoma. Zonoje, kur nugriaudėjo sprogimas, yra įsikūrusios kelios naftos ir dujų bendrovės, todėl šalia budėjo ugnegesių komandos pasirengusios reaguoti. Prie Turkijos krantų Katranci įlankoje užsidegus turistiniam laivui evakuota 115 žmonių. Jie buvo priversti šokti į jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Gelbėtojai liepsnas užgesino, dviem nuo dūmų nukentėjusiems žmonėms prireikė medikų pagalbos. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje rodysime. Politikai ragina steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, bet opozicija teigia, kad tai kova su pasiekmėmis, o svarbiausia prevencija.
1: Pradėkime tikėti aukomis. Pradėkime tikėti moterimis.
0: Už atakas naftos bazėms Rusija Ukrainai atsako smūgiuodama jos degalinėms, jau sunaikinta 150. Pareigūnų profesinė sąjunga dvejoja ir atleistos Vilniaus kalėjimo darbuotojos turėjo romantinių santykių su kaliniais.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo Nendrė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Lietuva greičiausia interneto šalis dažnai skamba mūsų lūpose kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį?
4: Taip pat atsakysime į klausimą, kodėl europiečiai skundžiasi, kad dirba per daug. Ir kodėl pasaulyje atgimsta faksai. Darbas ir pinigai laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis, tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą iš avarijas patyrusių automobilių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Požėlos teigimo, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų nei gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirminę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu, šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Darius Janavičius iš ugniagesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo, galvos traumas, kraujuoja, todėl didelė įtaka sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnė apie nukentėjusiuosius pateiktą informaciją.
3: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykyje ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina tuo, kad jis vykdydamas Maskvos nurodymus, planavo Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietybę turintį asmenį. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad įtariamasis buvo sulaikytas praėjusį penktadienį. Tusko teigimu, tai pirmas tokio pobūdžio atvejis, kai kažkas vykdydamas Rusijos nurodymus nusprendė surengti išpolį prieš Jungtinių valstijų pilietį kitos NATO šalies teritorijoje. Italijoje netoli Romos esančioje šaudmenų gamykloje nugriaudėjo didžiulis sprogimas. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai ir policija. Kas sukėlė sprogimą, kol kas neaišku, Italijos žiniasklaida skelbia, kad aukų nėra, o darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Ši gamykla priklauso Vokietijos gynybos grupei KNDS ir gamina vidutinio bei didelio kalibro šaudmenis sausumos ir jūrų pajėgoms. Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas pareiškė, kad kariuomenė nesitrauks iš saugumo zonų pietų Libane ir Gazos ruože. Praėjusią savaitę Romoje vyko Izraelio ir Libano derybos dėl siekio įgyvendinti ankstesnį susitarimą dėl Izraelio kariuomenės išvedimo iš Libano teritorijos ir Hezbollah nusiginklavimo, kurį užtikrintų trečiosios šalys. Hezbollah derybose nedalyvavo, todėl atiduoti savo arsenalą atsisakė.
4: Mes kartu su premjeru nedviprasmiškai pasakėme, kad nesitraukiame iš šios saugumo zonos. Stovi čia saugumo zonos, besidriekiančios nuo jūros kranto vakaruose, per Boforto rajoną, iki Hermono kalno šlaitų rytuose. Izraelio gynybos pajėgos yra čia, kad apsaugotų šiaurės bendruomenės, apsaugotų savo pajėgas ir jos iš čia nepasitrauks. Mes nesitrauksime.
1: Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis, artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus 22-27 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro

Ina Oginskienė. Pasakos su paveikslėliais. Vėjų pasaka. Vieną kartą gyveno vėjas. Na, apie ką aš čia? Kokį vieną kartą? Vėjų gyveno ir gyvena visada. Visur. Ir nėra tokios vietos žemėje, kuri neturėtų savo vėjelio. Nors ir paties mažiausio ir silpniausio. Arba galingo, milžiniško vėjo. Arba visai eilinio, kasdienio ir nieko neypatingo vėjūkščio. Vėjų turi būti visur. Jie šildo, šaldo, griauna, stato, gaivina. Žodžiu, gyvena, turi darbus, pareigas ir pramogas. Būna, susitinka keli vėjai. Kartais jie draugiškai pasišneka, o kartais susipyksta, susivaidija. Na, tuomet tai žemės vieteliai būna nekas. Oi, nekas. O kartą vienas berniukas gegužėnuose prisijaukino vietinį vėją. Tas vėjas paprašytas skraidino aitvarus, o kitą kartą skraidindavo ir berniuką. Berniukas dar buvo mažas. Gera buvo su prijaukintu vėju. Net tokiomis dienomis, kai visi vėjai aptingdavo ir būdavo nepakeliamai karšta, kai oras būdavo regis toks tirštas, kad gali semti saujomis ir net drugeliai neįstengdavo jo pakelti savo sparnais, savas, prijaukintas vėjelis visuomet atlėkdavo po seną eglę prie šulinio ir švelniai kedendavo šakas. Ir berniukas galėdavo ramiai drypsoti žolėje ant pilvo ir skaičiuoti skruzdėlytes ir raudonus voriukus, o kai paaugo, skaityti knygas. Bet kai berniukas užaugo ir pamiršo savo vėją, šis padyko, sulaukėjo ir dabar tik vakarais veldavo senos eglės viršūnę, bandydamas numesti susišiaušusi šarkos lizdą. Nereikia pamiršti savo vėjų. Labai įdomus vėjai gyvena daugiabučių kiemuose. Tie vėjai baisiai smalsūs. Namai dažniausiai būna sustatyti bet kaip, su didesniais ar mažesniais praėjimais ir pravažiavimais, o tuose praėjimuose gyvena dar smalsesni skersvėjai. Kokie jie padykę. Laksto, pučia betvarkos, nešioja dulkes, šiukšles ir popieriukus, numeta juos

0: kaimininiam skersvėjui, o tas ir vėl atgal. O labiausiai skersvėjams patinka nešioti paskalas. Kur tik ką išgirdo, ar apie kito vėjo išdaigas, ar apie žvirblių peštynes, ar kokį naują senos bobutės anūką, viską išpasakoja, prikuria, nuneša tolyn. Taip ir sklinda vėjų nešiojamos žinios, ne visada tikros, ne visada patikimos. O viename daugiabučio kieme gyveno toks truputį kitoks vėjas. Jis buvo vėjas, niekaip negalintis užaugti svajoklis. Dažnai nesuprasas aplinkinių, dažnai pamirštantis savo darbus, bet dar labai norintis žaisti, o kartais svajoti. Tai va, šitas vėjas ir turėjo svajonę. Tokia visai nesuprantama kitiems vėjams svajonė. Jis norėjo turėti gimtadienį. Kaip ten atsitiko? Iš kur jis sužinojo apie gimtadienius? Vėjas jau nebeprisiminė. Gal koks skersvėjis žinia atnešė, gal kokie seneliai ant suoliuko aptarinėjo anūkų gimtadienį. Nesvarbu dabar. Vėjas pats labai norėjo turėti savo gimtadienį. Kad tą dieną susirinktų jo draugai, kiti vėjai, galbūt žvirbliai, varnos ir katinai. Kad juo džiaugtųsi kiemo beržai, namai ir suoliukai. Vėjas labai norėjo, kad jį pastebėtų. Bet koksgi gali būti vėjo gimtadienis? Kada buvo vėjo pirmoji diena, kur jo pradžia ir kur pabaiga? Vėjas ir yra vėjas, laisvas, be pradžios ir be galo. Jis negali turėti savo dienos. Šitas vėjas tai suprato, bet nepaliovė svajoti. Štai kas nors atsitiks, pasikeišime pasaulyje ir suskris visi vėjai sveikinti jo su gimtadieniu. Vieni atpūs nepažįstamų gėlių kvapą, kiti nematytų vandenų drėgmę ar dykumų kaitrą. Dovanų. Turbūt gera gauti dovanų. Bėgo dienos, metai, metų metai. Vėjai jų neskaičiuoja. Ir kartą atėjo ta diena. Vėjas dar nežinojo, kad tai bus jo diena. Niekas to nežinojo. Buvo pavasaris, toks šaltas, niekaip negalintis suaugti ir sušilti pavasaris. Dieną jis lyg ir nedrąsiai apdalindavo visų saulę ir šilumą, o naktį dar įsikvėpdavo ir visai atšaldavo. Šaltas tai buvo pavasaris. Ta diena vėjas labai anksti nubudo. Tik švito, ir saulei tekant viskas šarmojo ir dengėsi šerkšnu. Vėjas pasidairė, prasilėkė linksmai per kiemą. Jis buvo sukaupęs visą vakarykščią saulę ir šilumą, energingas ir gerai nusiteikęs. Bet prie pat seno beržo kamieno jis pamatė mažytį padarėlį, turbūt kačiuką, sušlapusį, išmestą ir jau ko gero negyvai sušalusi. Taip žmonės padaro, nebereikia, išmeta. Vėjas susijaudino, prilikė arčiau, apsisuko, pabandė apglėbti gyvūnėlį ir tada pamatė jo apsiblaususiose akytėse mažą gyvybės kibirkštėlę, mažytę. Vėjas pamiršo apie save, jis pradėjo kutenti kačiuką, visą savo užsilikusią vakarykščio saulės šilumą, dalinosi tą šviesą ir jėgą, kurią jį apdovanojo pavasaris. Jis pavargo, įseko, bet labai bijojo, kad kačiukas nugaiš ir iš visų jėgų stengiasi išsaugoti tą gyvybės kibirkštėlę. Ir kai tik kieme pasirodė pirmieji į mokyklą skubantys vaikai, vėjas sukaupė visas likusias jėgas ir pradėjo lyg koks padykęs skersvėjis nešioti dulkes, pernykščius lapus, saldainių popieriukus.
1: kaip išmanydamas stengiasi atkreipti berniukų dėmesį. Vėjui pavyko. Berniukai apsidairė ir pamatė kačiuką, visai mažytį. Jie nenuėjo tą dieną į mokyklą. Į mokyklą juk galima nueiti, bet kada kitą kartą. O kačiukui tai buvo antras gimtadienis. Gimimo diena. Ir dabar jau vėjas žinojo, kad ir jis galės švęsti gimimo dieną. Ir nereikia jam kiemo beržų dėmesio, nereikia žvirblių, varnų ar kitų vėjų dovanų. Užtenka, kad kačiukas, tupėdamas ant palangės, atsisuka į vėją ir tyliai visų kūneliu murkia. Tai ir buvo vėjo diena. Vėjo, vėjavaikio.

0: panoramoje rodysime. Politikai ragina steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, bet opozicija teigia, kad tai kova su pasiekmėmis, o svarbiausia prevencija.
1: Pradėkime tikėti aukomis. Pradėkime tikėti moterimis.
0: Už atakas naftos bazėms Rusija Ukrainai atsako smūgiuodama jos degalinėms, jau sunaikinta 300. Pareigūnų profesinė sąjunga dvejoja, ar atleistos Vilniaus kalėjimo darbuotojos turėjo romantinius santykius su kaliniais.
2: Vilniaus savivaldybė nebeskelbs informacijos rusų kalba, nebepriims prašymų ir skundų rusiškai. Tokiu būdu siekiama paskatinti rusakalbius išmokti lietuviškai.
3: Tačiau kritikai sako, kad šis žingsnis populizmas prieš rinkimus. Pasak jų, tai tik didins atskirtį ir kurstys nesantaiką. Jie primena, kad Vilnius nuo seno yra daugiakalbis miestas.
2: Ar geras Vilniaus sprendimas nebepriimti skundų rusų kalba? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
4: Minėdama LRT šimtmetį, laida 10.12 toliau keliauja po Lietuvą ir siūlo vietos gyventojams išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ketvirtoji stotelė – Gelgaudiškis, Šakių rajonas. Aiškinsimės, kaip sekasi Gelgaudiškio ir kitiems šio rajono dvarams. Svarstysime, kaip galėtų pasikeisti šis miestas, jei šalia jo ant Nemuno kranto būtų pastatytas uostas. Na, o laidos vedėjas taps Gelgaudiškio seniūnaitis Saulius Urbanavičius ir Gotlėbiškių kaimo gyventoja Violeta Simonavičienė, garsėjanti išskirtiniu kalėdų miesteliu, kurį jau daugiau kaip 20 metų pastato kasmet prieš didžiąsias metų šventes. Laida 10.12 iš Gelgaudiškio rytoj po 10 žinių.
2: Gintarinė uoga vadinamas šaltalankis – tikras vitaminų šaltinis. Dabar pats metas imti uogų derlių. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, uogos be galo vertingos, bet jas užauginti ne taip paprasta. Kokių klaidų nedaryti, išgirsite laidoje Žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: Mėly klausytojai, su jumis mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame laidą Dievo žodis kasdienį skaitymai, kurią parengė ir veda Julius Sosnauskas. Bemaž įpusėjo rugpjūtis. Kam atostogų, o kam senų ir naujų darbų dienos. Pivašiūna ir Krekenava laukia didžiųjų žolinės atlaidų. Mažoji studija šį mėnesį ilsisi, iš anksto parengusi rugpjūčio laidas. Kaip kiekvienais metais atostogoms surenkame ir kartuojame tai, kas įdomaus buvo perduota ankstesnėse mūsų laidose. Šiuo metu kasdien girdime kunigo Antano Saulaičio balsą. Tai iš laidos 7 diena surinkti pašnekesiai, kuriuose tėvas Antanas aptarė įvairias mūsų religinio bei socialinio gyvenimo temas. Taip, Antanai, pakalbėkime šiandien apie mūsų katalikišką žiniasklaidą. Kokiai tau rodosi iš šalies, ar na, gal tiesą pasakius ne visai iš šalies, kadangi štai esi ir mūsų studijoje, ir Sandoros buvo bendradarbis, ir televizijoje tave matom.
1: Man atrodo, kad nuo pat pradžių, nuo atgimimo ir vyskupų konferencija ir bendrai veiklus katalikai dėjo labai daug vilčių į visą žiniasklaidą. Todėl ir buvo statyta ta didžiulė spaustuvė Kaišiadoryse su viltim, kad ji, aš įsivaizduoju, dieną naktį spausdintų katalikiškus leidinius. Ir...
0: Bet to nėra.
1: Ne, kadangi technika jau yra kitokia. Bet su ta viltim spauda yra iš spaudos draudimo laikų prieš... 130 metų liko toksai didžiulis, kaip galim sakyti, mūsų vaikystės dalykas, kad būtinai reikia spausdinti. Kai buvo atgimimas, Lietuvoje jau 1700 skirtingų laikraščių ir leidinių. Dabar jie yra šiek tiek sumažėję, kadangi tai buvo būdas atkurti Valančiaus dvasę. O moderniais laikais, aišku, ir spaudas, spausdintas žodis, dar labiau radijas ir televizija ir dabar kompiuterių, tas internetas yra būtini dalykai, bet kokiam dalykui, ar parduodi batus, ar daliesi tikėjimu.
0: Aš prisimenu katalikų pasaulio pradžią, kai jis jau gal 100 000 egzempliorių tiražu, bet paskui vis mažėjo.
1: Taip.
0: Gal čia lygis tos spaudos kaltas šiek tiek irgi yra, kad mūsų kažkaip nusivilė, ar norėtų ko nors daugiau, ar nepatenkino visų poreikių?
1: Taip, labai sunku patenkinti, jeigu tik turi vieną leidinį. Jis turi tikti žmonėm, kurie nori daugiau pamastyti, pagalvoti, ir tiem, kurie nori žinoti, kas gretimoj parapijoj dedasi iš tokių paprastų dalykų ir kas dedasi pasaulyje. Tas bandymas turėti lux leidinėlį jaunimui yra labai geras, yra jau šis tas. Dar trūksta, aišku, vaikučiam, yra kregždutė, bet dar tą visą galim vystyti.
0: Na, užsiminė apie Liukso žurnalą, turbūt vartės, kai tai, ar to nesudarys pas, kad ten rašo žmonės, kurie, na, gėdėsi, kad tie krikščionys, kažkaip jiems vis norisi parodyti, kad mes tokie pat, mes
1: visai... kad mes normalų žmonės.
0: Mes normalų žmonės, va, viskas žiūrė. O aš pasibėjau, kad jaunimai būtent imponuoja tas autentiškumas, kad tu nebijai pasaky, kad tu esi truputį kitoks. Iš tos masės nedidžiuodamas įsiskiria, bet tiesiog turi savo poziciją, nesu panašiai, o ten, iškia, apie viską kalbėti, tik tai, kai kurių temų yra tabu, o šiaip mes visi ir tokie patys, ir sijonėliai trumpi, ir nusirašinėjom taip pat kaip visi.
1: Ir apie visokią muziką, ir madas, ir taip toliau.
0: Tas noras neatsilikti nuo pasaulio iš dalies turi būti, iškia, negali sienos statyti, bet iš kitos pusės turbūt kenkia krikščionybė ir...
1: Ir užtrunka, kol nutaikai tokį žurnalą. Ir Lukso žurnale, aišku, jie labai daug apie tą kalbą ir girdi visokių pastabų, kad nebūtų tik bendrinis toks žurnalas ir neaišku, kas leidžia ir kam taikoma padaryti tokį, kur turėtų krikščionišką dvasę. Ir kaip kokioj geroji lietuvių liaudies pasakoj, ta moralė, dėsnis, tikėjimo tiesa yra ne taip paslėpta, bet įpinta į straipsnį apie automobilius ar sportą ar ką nors kitą. Taip kaip pasaulyje yra, kad krikščionių sportininkų, krikščionių prekybininkų, visokios draugijos, jie tokie pat prekybininkai kaip visi, bet jie sugeba įkūnyti savo profesijoje ar pomėgyje tą krikščionišką esmę, krikščionišką gyvenimą.
0: Na, dabar į kitą bėgsiu pusę Amerikoje, kai buvo paskutinį sykti, kelis kartys įjungęs televizorių, buvo ir vis
2: žiūrėjau motinos Angelikos tą programą, ar kaip ten iš tiesą parą turbūt eina viskas.
1: Taip.
2: Ir, na, gana, sakyčiau, primityvo labai, ten tos kalbos nieko ten ypatingo nėra. Bet, kiek žinau, labai populiarios tos laidos.
1: Labai populiarios ir eina 24 valandas ir, nežinau, 70 pasaulio šalių, įskaitant ir Lietuvoje yra matomos ištraukėlės.
2: Kur ta paslaptis populiarumo katalikiško žiniasklaidos?
1: Taip.
2: Ar ta pati, taip pat galim sakyti Lietuvoje ir Amerikoje tas pats ar ne?
1: Motinos Angelikos ir panašių dalykų atveju mum aiškina sociologai ir psichologai, kad gyvenimas taip keičiasi, viskas keičiasi, darbai, ekonomija, politika, viskas keičiasi ir reikia kažką turėti, kas yra pastovaus. Ir tas kažkas labai arti žmogaus širdies ar žmogaus širdyje yra religija, tikėjimas. Nesvarbu, koks būtų tikėjimas, bet tai, kas žmogaus širdyje yra tikėjimas ir religija. Ir todėl nenorim, kad keistusi, kad kažkur būtų kažkas tas pats. Lygiai kaip mum, kai yra kalėdos ar kūčios, mes norim, kad būtų taip, kai man kūčios ir kalėdos buvo švenčiausios, gražiausios. Nors ir taip šiandieną negali atkurti savo vaikystės ar jaunystės kaime. Tai, kad nesikeistų ir motinos Angelikos, kaip ir kai yra katalikiškos spaudos, kuri yra šiurpiai, ne kad konservatyvi, tas nėra tiesiog tradicionalistinė, nes aš net nežinau žodžių, yra klaidingai suprastas mūsų tikėjimas ir visas tas paveldas ir paliktas iškreiptam 16 ar 19 šimtmetį. Bet tas primena kažkaip vaikystę ir to žvilgsnio į pasaulį, į šiandieną, ką šventoji dvasia šiandieną veikia ar daro, kokių nuostabių ir žmonių, ir įkvėpimų, ir krypčių šiandieną yra, tas tenai nesimato. Yra tik tai, kas buvo. Visa žiniasklaida ir radijas ir televizija pagal mane turi būti tas žingsnis pirmyn. Ne, kad būtinai keisti ir kažką savotiško ir naujo sugalvoti, bet kas darosi šiandieną ir rytoj. Tie vaikai, kurie šiandien gimsta, gyvens 100 metų, tai jiem nereikia to, kas buvo 19 amžiuje, jie jau jaučia, Dievas į jų širdis įdeda, kas bus 21 amžiuje.

0: Dar viena katalikiškos žiniasklaidos bėda, tai tas lėšų trūkumas ir taip. Visi skundžiasi ir žurnalai, ir televizija, ir radijas. Vakaruos tai labai paprastai sprendžia, aukomis turbūt didžiąją dalį išlaidų padengia aukos.
1: Taip, kodėl aukos ir skelbimai.
0: Kodėl Lietuvoje su tom aukom taip sunku yra? Ar tik tas bendras lygis materialinis smukės, ar čia yra kitos priežastys? Ar tiesiog mes neturim įpročio aukot kam nors?
1: Aš manau, kad nėra įpročio ir taip pat dar nėra finansinės naudos. Jungtinėse valstybėse daug žmonių aukoja apie kalėdas, kadangi yra metų galas ir aukos atskaitomos nuo mokesčių iki tam tikro nuošimčio. Ir iš viso žmonės smagiau nusiteikia arčiau kalėdų ir mėliau duoda, mato, kaip metą ėjo, mėliau paremia. Ir visi žino, kad katalikiška spauda, radijas, televizija priklauso nuo mūsų pačių. Nėra jokių fondų, sakysim, jungtinėse valstybėse nieks nerašys į Vokietiją ar į kitą šalį, Prancūziją prašydamas pinigų. Žmonės žino, kad patys turi sudėti. Ir tada po centą sudeda ir išeina užtenkamai.
0: Mes truputį įpratom, kad mus kažkas...
1: Mes iš Vokietijos, ar iš Austrijos, ar iš Belgijos, ar kur nors kitur, tas labai gerai pradžioje yra. Bet kada nors reikia atsistoti ant savo kojų. Turbūt svarbiausia yra pripažinti tos žiniasklaidos begalinę svarbą mūsų tikėjimą išlaikyti ir juo dalyti su kitais. Ir sudominti žmonės. To aš atsimenu, pirmas ik per radiją kalbėjo, kai buvo 16 metų. Mūsų gimnazija turėjo, galim sakyti, religinę radijo valandėlę per vietinę radiją. Ir mes ruošdavomės ir pamainom ten eidavom. Iki šios dienos man išliko toks malonus įspūdis apie radijo programas.
0: Kokia tavo manimų gera katalikiška žiniasklaida? Kas jie būtina ir kokie bruožai?
1: Man atrodo, kad turi būti kas nors šviesaus. Galima tą patį dalyką rodyti ir kitaip aiškinti, kad žmonės rastų tai, ką jau pažįsta, ką jau žino, ir viską nors naujo, visų žadintų ar naują mintį, ar naują žinią pateiktų, ir mūsų tą visą pasaulėžiūrą padarytų kuo platesnė. Mūsų bažnyčia tikėjimas yra visuotinis, tai tas reiškia ne tik savo žiūrėti, bet ir kas darosi pasaulį.
0: Tu siminė apie naujoves ir, na, nesik yra tekę susidur su tokiu reiškiniu, kad ką nors padėti ten aiškinti ir iškotų naujovių ir kaip nors žmonėm pateikti naujai kokių idėjų ar ko išvalgų ir tada gauni pastabą, kad žmonės
1: nebe nesupras. Nebe mūsų tikėjimas.
0: Ne tik, kad ne mūsų, bet žmonės nesupras. Gal tai ir tiesa, sako, bet žmonės nesupras. Tu nemažai važinėjai po Lietuvą susiduri su žmonėm. Ar tikrai mūsų žmonės tokie tamsūs, kad jie gali tik tai 19 amžiaus katekizmą suprasti?
1: Ne. Aš duosiu vieną iš geriausių pavyzdžių mano gyvenime. Kai aš buvau vaikas, būdavo uždrausta eiti į kitos tikybos bažnyčią, maldos namus, sakysim, protestantų ten vienokių ar kitokių jungtinėse valstybėse. Ir žmonės jau beveik tenai per ašaras, jeigu giminaitis veda kitos tikybos žmogų ir eina kitą bažnyčią, arba ten mirusio koks prisiminimas sinagogoj, tai jau mano, kad jis tiesiai pragarą, jeigu tenai nueis. Ir paskui jau tas, aišku, praėjo ir buvo viskas padaryta, kad galim nueiti ir dalyvauti, neįsižadant savo tikėjimo, įsijungiant, kiek išeina į tas visas apeigas. Ir aš atsimenu, vieną močiutę sakė, aš taip visą laiką maniau, kad reikėtų eiti ir pažinti ir bendrauti ir nestatyti sienų, laikyti savo ir gerbti kitą. Ir čia paprasta močiutė, kuri vos moka skaityti ir rašyti. Tai ta krikščioniška išmintis nėra vien tik rankose tų, kurie mokėsi ar skaito čia Dievo dvasia, ar kaip nori sveikas protas, kaimo ar normalaus žmogaus gyvenimo patirtis nujaučia, kur Dievas veda.
0: Žmonės turbūt daug daugiau supranta, negu mums kartais atrodo.
1: Taip. Ir yra tokių dalykų, kur kartais sakoma, nu, Lietuvoj tą padarysim, kai jau bus laikas. Sakysim, altorius atsukti žmonės, kaip vadinama, arba komuniją abiem pavidalais, diakonus, kad mergaitės ir berniukai patarnautų, kas visam pasaulyje yra priimta. Kaip mes žinosim, kada tas yra laikas? Kaip žinai, kad žmonės jau gali priimti komuniją abiem pavidalais arba į ranką, kas jau daroma kitur 30 metų. Nebūtinai, kad mums griebtis kiekvieno dalyko, ne viskas Lietuvoje tinka, bet kaip žinai, kad tas dalykas subrendo, ir tas yra kunigų, dvasininkų ir kitų, kurie to užsiima labiau profesinė ir iš pašaukimo ir žmonių nuolatinio bendravimo dalykas. Patys žmonės sako, kaip su tuo, ar negalim taip, ir tą matai iš vaikų. Vaikai be jokio mokslo ir ten išsilavinimo, kokio klasėje jie bebūtų, jie paima aiškinti ar šventą raštą ar išvaidinti, jie visai kitaip žiūri, šviežiai žiūri patys iš savęs. Dievo dvasia gi nepažabojama yra. Ir jeigu daroma su pagarba, su meile, kodėl ne?

Kalbėjo kunigas Antanas Saulaitis. Su juo dar susitiksime ir ryto, ir po ryt. O Pivašiūnuose tuo tarpu tęsiasi žolinės atlaidų aštuondienis. Šventės kulminacija – penktadienį mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmėje. Kviečiame apsilankyti. Šiandien Pivašiūnuose meldžiamasi už dvasininkiją. Mišios vyks 10, 12 ir 19 val. Tiek šį kartą kasdienių Dievo žodžių skaitymų iš mažosios studijos. Sudie malonus klausytojai.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad Ukmergiškių Užlabių šeimos vaikai nebus paimami, jie liks namie, tačiau šeimai bus teikiama pagalba. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskinės, šeimoje reikalingi pokyčiai užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, dalyvavimo ugdymo procese, gerinant jų gyvenimo ir higienos sąlygas.
2: Kadangi šeimoje dėl vaikų gerovės ir saugumo šiuo metu yra būtini pokyčiai, tai yra taip ir todėl inicijuota pagalba tokios ūmios grėsmės, dėl ko reikėtų priimti kitokius sprendimus šiandien dienai nenustatyta. Ta pagalba teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras ir per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis, kurio metu yra sudaromos pagalbos priemonių planas ir nuolat bendradarbiavimas. Ir šiuo atveju tikrai bendradarbiausime su socialiniais partneriais savo, kad iš tiesų ta pagalba tikrai būtų siekiama ją suteikti.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė. Vaiko teisų specialistai Liepos pabaigoje buvo nusprendę paimti 7 vaikus iš Labių šeimos, į jį traukdami ir Kauno klinikose mirusi 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavo dalis keleivinio traukinio. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama, pirminiais duomenimis incidento vietoje bėgiai galėjo būti deformuoti. Dėl ko tai įvyko, kol kas neaišku. Vokietijos vyriausybė siekia šalies žvalgybos tarnyboms suteikti platesnius įgaliojimus vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Siūloma žvalgybos pertvarka dar turi patvirtinti parlamentas, patvirtinus pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų. LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas sako, kad dabar Vokietijos žvalgyba yra labai smarkiai priklausoma nuo sąjungininkų.
3: Tarkime, dabar sužinojus, kad kažkur užsienyje prieš Vokietiją ruošiama kibernetinė operacija ar kitoks veiksmas skaitmeninėje erdvėje, žvalgyba net jį žinodama įstatymiškai tiesiog negali vykdyti kontraveiksmų. Ir šiaip geriausiai, ko gero, čia yra pakomentavęs Aleksanderis Dobrintas, vidaus reikalų ministras, tai sako taip, mes siekiame padaryti žvalgybos tarnybas tikromis, nes, vieša ta paslaptis, kad vokiečiai itin priklausomi nuo sąjungininkų ir pastaraisiais metais sėkmingos žvalgybų operacijos, tai keleto teroristinių aktų užkardimas, 2 agento atskleidimas savo gretose, tai vyko sąjungininkų dėka, pirmiausia Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos dėka.
1: LRT radijo bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Artėjant lapkritį Jungtinėse valstijose vyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams naujausios apklausos rodo istoriškai žemą prezidento Donaldo Trumpo populiarumą. Portalo The Economist ir tyrimų centro YouGov apklausa rodo, kad teigiamai Trumpo darbą vertina 38% amerikiečių, o neigiamai 61%. Tokius skaičius rodo ir naujienų agentūros Reuters apklausa. Jungtinių valstijų politiką analizuojantis komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus pastebi, kad nors Respublikonai susiduria su itin dideliu pasipriešinimu ir nepopuliarumu, tačiau tai dar neužtikrina pergalės demokratams.
4: Prezidento reitingai visame tiesiog atsiliepia valdančiosios partijos pasirodymui per vidurio kadencijos rinkimus ir šiuo metu panašu, kad nieko čia kažko tai labai greito, kas esmingai pakeistų situaciją, neįvyks. Pono Trumpo populiarumo šiuo metu yra labai mažas, turbūt mažiausias per visą jo buvimo prezidentu tiek pirmoje, tiek antrojo kadencijoje. Istorija ir tie demokratai, kurie yra, tarkim, centre, tokie kaip Džonas Osofas, Džordžijoje arba keli kiti, tai jie tikrai tas savo postus, savo tas pozicijas apgins. Bet tokios vietos kaip Meinas, kelios kitos, ten yra tiesiog, kur demokratų kandidatas pablogina situaciją, labai susikomplikuoja rinkiminę situaciją ir netgi prie visiško Trumpo nepopuliarumo. Respublikonai išlaiko, ir kas paprastai prislėgia per rinkimus, Respublikonai išlaiko didelius šansus apginti tas vietas.
1: Komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Šią valandą Klaipėdoje 18, Vilniuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, o pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj diena irgi nelis, pus vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus 22-27 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Rytai dabar dar vasariški, bet jau kitokie. Mes juose nenorėtume išvelgti pirmųjų tikro rudens užuominų. Tačiau tiesa paprasta, ruduo kažkada bus, o dabar mes esame ypatingame, ramios, jaukios ir visko pilnos vasaros laike. Į ją vis labiau bręstančią vasarą jūs ir kviečiame keliauti kartu.
5: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Iš tikro, vasara paaugo, galėtume sakyti, pasiekė tokio jaunuolio amžių ir toliau bręsta. Norėdami suprasti, kur dabar yra vasara, turėtume žvalgytis ne į ražienas, bet į tikrą gamtą. Miškus, natūralias pievas, į paukščius ar drugius.
0: O jei kam nors mielas ražienų lauko vaizdas, pasižvalgykite ir ten. Ar matėte gandrus, o vieversius, kalviukus, o gerves? Ar mėlynuoja žydintys raguoliai, kaip dar vadina dirvinius pentinius?
5: Na, man tokiuose laukuose gražiausi yra gandrai. Nesvarbu, kiek jų matau, gal pavienius paukščius, gal šeimas ir visą pulką, sakytum, kad paprastas, baltai juodas, raudon kojis, raudon snapis paukštis. Selemonai, ir šiandien matysime visus pas mus vasarojusius, perėjusius, čia užaugusius gandrus. Ar jie jau rugpjūčio pradžia ir ruošiasi į kelią?
0: Matyt, drąsiai galime sakyti, kad jie ne tik ruošiasi įskristi, bet daugelis jų jau skrenda. Ankstyvieji jaunikliai lizdus paliko po liepos vidurio, kiti liepos gale. Pabuvę šiek tiek, išmokę savarankiškai susirasti maisto, jie patraukė Afrikos link.
5: Noriu pasakyti, vieni be tėvų, jų kažkas turi parodyti jiems kelią. O gal kita vertus, kaip pulkėjasi, skrendant pulku, koks vienas vedlys yra, kuris imasi to vaidmens?
0: Ne, gandrai skrenda gana padrikų pulku, nesirikiuoja kaip gervės ar žąsys į trikampius. Taigi tokio vedlio nebūna, atrodo, kad jo nereikia net jaunikliams. Visą tai jie gavo gimdami. Kažkada apie tai buvo galvojama, spėliojama, dabar tai paprastai įrodyti, naudojant siųstuvus.
5: Mūsų laidose dar iki švento Baltramėjaus gandrų išlydėjimo šventės kalbėsime apie gandrų vasarą ir jų kelią į žiemavietės. Dabar turime kitų labiau vasariškų temų, viena jų apie mokslus.
0: Na, tikiuosi, kad tavęs neišgirdo vaikai, kurie mėgaujasi atostogomis. Jiems liko dar beveik mėnuo. Beje, o apie kokius mokslus tu kalbi?
5: Apie mokslus gamtoje. Nors, na, ne tik gamtoje, mokomės visur ir visada. Mokomės visi ir ne tik vaikai. Na, ką galima sužinoti, išmokti. Čia pat, toli nekeliaujant, išgirsite mūsų pokalbėje su Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Sandra Gataveckienė. Su ja kalbėjome apie kultūrinius augalus ir apie daržoves.
0: Pokalbį visgi iš tolo noriu pradėti. Mano geras bičiulis, geologas, prieš trejetą metų pamenu, rašė savo Facebook'o paskyroje apie tai, kad į šiaurės rytų Lietuvą, kur jis praleidžia vasaras, jo sodybą ir jo namus atvažiavo anūkai, visas pulkas, ir kaip tikras geologas jis organizavo su anūkais ekspediciją. Su lazdomis, pasiramščiodami, su kuprinėm, aišku, ten močiutės paruošti sumuštiniai, o ekspedicijos tikslas buvo surasti ir pamatyti tikrą karvę. Ir įsivaizduokite, ekspedicija tikslo nepasiekė.
5: Žlugo.
0: Taip, ne... karvės nerado. Sandra, mes su Alvyda ir jumis stovime botanikos sode prie tokių, sakyčiau, na, net nežinau, sakydavo klombos.
5: Galim pavadinti šiuolaikinis daržas, sodelis, darželis.
0: Taip, ir jame augalai, na, man jie praktiškai visi pažįstami. Tai yra naminiai, kultūriniai. O kodėl reikėjo tokių augalų čia?
6: Kadangi mūsų gyvenimo būdas kinta ir jau retai kas turi kaimus, ypač dideli miestai, kurie atvažiuoja iš kaimų, žmonės apsigyvena ir jau ne vieną dešimtmetį gyvena, vaikai paprasčiausiai neturi kur pamatyti jau tradicinio auginamo daržo. Visų pirma, močiutės daržas visą laiką būdavo trys dalykai – naudingas, kvapnus ir pavalgyti, skanus. Tai ir mes siekime šviesti jaunąją mūsų kartą, kaip sakant, mieste retai, kur jau gal ir rasi žydinčių salotų, lapinių kopūstų įvairių. Šitas plotas daugiausiai yra skirtas edukaciniam užsiemimam, mūsų mažiesiems lankytojams, kaipgi atrodo ta paprasta pupelė, valgomasis pomidoras, pomidorą gal daugiau iš parduotuvės patį vaisių esam matę, bet patį kaip jisai auga, kaip dera galima čia pamatyti. Tarp visų šitų augalų rasime ir šiek tiek žydinčių gėlių. Vienas močiutės darželis niekada nebuvo be piliarožių, skaistenių, diemedžio ir kitų auginamų kultūrų.
5: Įdomi ši edukacija. Prie augalų nėra jokių pavadinimų. Žodžiu, atėjęs čia turi susivokti arba ieškot naršyklėje.
0: Tai paieškom. Gerai.
5: Paieškom. Aš matau taip, salota.
0: Palauk, mėlojo, kas čia?
5: Manyčiau, čia pupelė.
0: Gerai, tu manai.
5: Taip.
0: Taip.
5: Taip, dabar šių geltoni augaliukai skirti grožiui.
6: Taip. Geltonžiedė šolcija.
5: Labai gražus augalas. Aguona, aišku. Su šitais augalais man šiek tiek neaišku buvo. Aš įsivaizdavau, kad gal čia varputis, bet paskui pamačiau, kadgi čia ne. Jie turi tikrą varpą.
6: Taip, yra maži fragmentai pasodinti ir varpinių kultūrų. Tai miežiai, kvietrugiai, ten avižo šiek tiek silpniau auga, rūdis užpuolė. Na ir kaip pavyzdžiui, dikoj dirvoj, kasgi gali augti? Grikis.
0: Dzūkai net, šilų dzūkai, apie kuriuos neseniai vėjome, tuose smėlynuose nelabai ką gali užauginti, ten ir bulvelė sunkiau auga. O štai grikis puikiai ir dabar čia. Nors po liepą pavėsyje, bet jie visai puikiai žydi.
6: Puikiai žydi ir čia reikėtų atkreipdėmėsi, kad liepa irgi į maistinės medžiagas labai nori ir čia yra pakilusios liepos šaknis visur.
5: Čia nespecialiai pakeltas daržas.
6: Pakeltas buvo specialiai auginti šiam kampelį braškės, bet kadangi liepa irgi paima visas maistinės medžiagas, vandenį, tai dikoj dirvoj, tai grikių pasėjom augti.
5: Tai žodžiu, dabar pats grikių žydėjimo metas. Kada subręs grikiai maždaug?
0: Vasaros gale grikius pjauna, tada stiebai sumedėja, tokie pasidaro, na, ne medį, žinoma, bet sukietėja, jie raudoni pasidaro. Grikis kvepia, bet ir labai gražus, ir žydintis, ir brestantis. Bet įdomus dar dalykas, kad grikių praktiškai nepuola jokios ligos. Ir jų netgi augintojai Lietuvoje grikių nepurškia, nereikia.
5: Grikis... Tai kodėl toks nepopuliarus Lietuvoje? Kodėl ūkininkai neaugina grikių Lietuvoje?
0: Na, aš esu tik tai stambių ūkininkų palikuonis, tolimas palikuonis. Negaliu atsakyti. Mano krašte suvalkiai grikių neaugino. Žemė buvo per daug gerai grikių, augo kas kitas.
6: Aš iš Aukštaitijos, taipogi pas mus grikių nieks neaugino.
0: Pirmą kartą grikius pamačiau, turbūt kokio baigė 7 ar 8 klasę, brolis geologas, 10 metų vyresnis, su saviškiais plaukė ūla, baidarėmis ir mane pasėmė ir aš pamačiau labai įdomių dalykų, ko tada suvalkiai net nesisapnavo, būtent grikius ir jau buvo vasaros, na, jau buvo rugpjūčio gal pradžia, rugius kertančias moteris pjautuvais. Na, nebuvau matęs gyvo pjautuvo. Na, Suvalkijoje nėra tokio, o kitur Lietuvoje yra dar kur nors ir iki šio laiko išlikę. Bet keliaujam toliau po kultūrinius augalus, kurie botanikos, na, sode sutinka visus lankytojus. Ir aš manau, kad čia įspūdis turėtų būti daug kam net stipresnis, nei žiūrint kažką, na, labai gražaus, labai gražiai žydinčio, labai nuostabaus. Na va, žiūrėk, Alvyda, žydi.
5: Žydis svogūnas.
6: Čia daugiametis tuščialaiškis. Česnakas jisai skaitosi.
0: Kaime visą laiką būdavo kažkur lysvės, gale, plotelis ir pavasarį, kad turėti svogūnų laiškų. Ir čia palikta, kad visi įsivaizduotų, taip. Bet šiaip darydavo, juos nupjauna ir tada jie vėl
6: atželia.
0: Vėl atželia ir turi ilgai vis šviežių laiškų. Aš būtent štai noriu prie šitų baltų
5: ramunėlių.
0: Neramunė. Kas tai sandra?
7: Kaistenis.
0: Tai kaimo darželio gėlė. Tas lietuviškas darželis buvo toks labai gyvas, sakyčiau, neišaukiančių labai spalvų, ten nebuvo raudonuojančių daug, bet visą laiką lietuviškam darželį, bent aš prisimenu iš savo močiutės, o tikrai tas darželis nežinia nuo kada, bent nuo 19 amžiaus.
7: Jau datuojami, kad darželis būdavo namo, tarkim, prieš priengį, kurį praeina daugiausiai žmonių, būtinai turi būti gėlių darželis ir apie jį spręsdavo kokią namų šeimininkę. Jeigu gražiai sutvarkytas, darbšti moteriškė, jeigu užleistas, arba jo iš vis nėra, arba toj troboj galėdavo įspręsti, arba nieks negyvena, arba vyrai, našliai.
0: Aš labiausiai iš močiutės darželio prisimenu, po to persivežėm ir į savo namus, į mano tėviškę, tai buvo mano mamos mama, močiutė, vadindo juozapinės lelijos, baltos, o kvepiančios. Nes daugelis tų jau dabar įmantrių veislių tas kvapas yra, o ten toks stiprus, toks saldus.
7: Tai gėlių darželiai ir būdavo, tarkim, kai jaunos moterys nuteka į kitus kraštus, tai būdavo išskirta tam tikrų augalų grupė, kurias jas pasiimdavo. Tai dažniausiai bijūnas būdavo, diemedis. Vieno krašto tiksliai dabar nepasakysiu, net moteriškė vežėsi ugniažolę, nes bijojo, kad ten nebus jos. Atvažiuoju, sako, visas paupys joms. Tai ir savo pasodinau, žinosiu, kad ir mano ten yra.
5: Na dabar paėjom keletą metrų ir atėjom prie kito gėlyno. Čia taip mes vadinam gėlynu, nes čia iš tikrųjų žydintis augalai, bet tai yra laukinių augalų gėlynas.
0: Naminių ir laukinių, taip? Ir kultūrinių, ir štai geltonuoja, matai?
5: Geltonuoja jonažolė, ji man kaip ir aiški. Aš visuomet nežinojau nieko apie šį augalą. Geltonos kiečio toksai didelis gražus augalas. Koks tai?
7: Tai kraujažolė bus, bet mes mūsų pievose tai štai ta balta daugiausiai sutinkama, o čia jau yra kultūrinė veislė.
0: Visi žino, na, užtenka ranka atsargiai.
7: Mėta.
0: Savo patirties, žinau, savo sode kartais kur nors pamatę, susižavi. Mėtai, na, padėt paprastai nereikia, jeigu gyvybinga šakniastiebė atsivežiai, tai po kelių metų nežinai, ką daryti su juo, nes plinta ir įsitvirtina labai greitai, bet ta įvairovė labai sunku išsaugoti ir jeigu kas nors nori, tai turbūt na, vos ne kažkokiam puodė auginti.
7: Taip, bet ir tai sugeba pabėgti, jeigu puodė yra skilutės, tai šaknys ratu eina per apačią ir vėl į gyvenimą, į laisvę.
0: Bet dabar turbūt pats metas liepžiedžius džiovinkite žiemai, pelkinės vingiorykštės prisidžiovinkit.
7: Čiobreliai žydi.
0: Taip.
5: Čia dobilai, norit pasakyti tokie?
7: Ne, tai irgi yra daugiamečiai augalai, jie žiemojantys, kaip ir prieš tai va buvome prie tuščialaiškio. Va ten vidurė dar matote narcizalapis česnakas, tai jo lapas plokščias, neturi viduje ertmės. Tai irgi jie yra žiemojantys ir valgomi jauni pavasarį jų lapai.
0: Mhm. Alvyda, mūsų nacionalinis augalas.
5: Rūta.
0: Rūta, tavo dukra Rūta, o kuo jis ypatingas?
5: Žinau vieną jo savybę, kad jis gražus, kvapnus, bet ir nuodingas.
0: Tas augalas nėra mūsų. Įdomiausias dalykas. Taip, tai yra atvežtas nuo viduržemio jūros. Buvo laikas, kai praktiškai buvo sunku įsivaizduoti kaimo sodybą, darželėje kažkur ar prie tvoros, kad nebūtų rūtų. Dabar
5: tai kiek dainų apdainuota apie rūtų darželį.
0: Tai va, dabar aš siūlyčiau mūsų laidos klausytojams pasižvalgyti savo palangėje.
7: Rūtos buvo, aišku, kaip ir mes visi žinome, kad tai mergaičių augalas. Jos savo darželę būtinai turėjo jį turėti. Kadangi turėjo ir didelę sakralinę vertę pas mus, tai iš jo jauno mergino mažus vainikėlius pindavo į plaukus ir o jaunikiu į atlapą. Ir taipogi laidotuvėse būdavo naudojamos.
0: Labai stiprus tas kvapas. Mama perspėdavo, kad tada, kai šviečia saulė, negalima jų
7: liesti, nes išsikelia pūslės. Tu labai stipriai eterinių aliejų.
5: Bet štai mes priėjom prie labai įdomaus augalo. Prisimenu, kaime kiekvienam darželyje augo šie augalai. Po langais, dažniausiai palangėse. Ir niekad nežinojau šio augalo pavadinimo, neseniai sužinojau, kad tai yra vaistinis midras. Ir kad pasirodo jaunas, jisai gali būti valgomas. Aišku, mūsų promočiutės kaimuose jo greičiausiai nevalgė ir net neragavo ir net nežinojo.
7: Tikrai nevartodavo, tai yra šių laikų jau išpopuliarėjęs labai stipriai augalas dėl savo vaistinių savybių, ypač kai jaunas yra ir lengvo riešutų skonio, o seniau jisai atliko kitokią funkciją.
5: Kokią?
7: Dekoratyvinę.
5: Tik tai. Ar gal jisai atbaido kokias, nežinau, muses, uodus, vabzdžius ar dar kažką?
7: Diemedį reikėdų priengį sodinti, jeigu norėdavo atbaidyti visus uodus, muses, kad į namus neskristų, tai dažniausiai sodindavo diemedį.
0: Diemedžio draugas, bet vaistinis kietis. Apskritai kiečiai taip pat yra visi, aš jau nešneku apie pelyną, stiprus aromatai. Čia yra peletrūnas, na, kurį, nežinau, man atrodo, šiandien daug kas savo darže augina, turi bent šiek tiek.
5: Labai skanu su varške.
7: Daugiausiai naudojama prieskoninėm savybėm, tai ir mėsai gardinti, ir patiekalams.
0: Čia panašiai kaip raudonėlį, kuris štai žydi. Sandra, ar žmonės sustoja prie šitų augalų?
7: Labai dažnai matau įvairiaus amžiaus, ne tik vaikai, bet ir suaugę, ir vyresnio amžiaus žmonės tikrai sustoja, skaitinėja etiketę, žiūris ir fotografuoja. Vaistinį daugiausia, aišku, didžiausio dėmesio kultūriniai augalai ir tolėliau dar vienas yra gėlinėlis, tai ten irgi vaistiniai augalai.
0: Karšta čia botanikos sode, ką tik purškė lietus, štus dirbtinį, žinoma, laistomi augalai, Sandra Gataveckienė, kuri su mumis keliavo po kultūrinių, naminių, dekoratyviųjų augalų, sodelį, darželį. Bet daugeliui Vilniaus universiteto botanikos sode kaip tik reikėtų pirmiausiai ieškoti šių lysvių su kultūriniais augalais ir daržovėmis. Na, o tik po to žvalgytis egzotikos. O kad to reikia toks atvejis, na, su linais.
5: Nuostabus jų žydėjimas, tik ar visi juos pažįsta?
0: Aš būtent tą ir norėjau pasakyti. Prieš dešimtmetį netoli Vilniaus radau linų lauką. Mano geras pažįstamas juos augino aliejų įspausti. Taigi buvo birželio galas, visas laukas žydėjo, plaukėjo balti debesys. Sustojau fotografuoti tokio vaizdo greta. Sustojo automobilis, išlipo porą vaikų, jauni jų tėvai, vaikai. Žiūrėkit, kokios gėlės žydė, šaukė tėvai, o man buvo gėda. Bet pagalvojau, na iš kur jie galėjo pažinti linus, jei Lietuvoje jų niekas neaugina?
5: Apie linus tai tikrai sunku jų rasti, pasižiūrėti, kaip jie atrodo, nors tiek dainų apie linus sudėta. Dažnai žmonės mėgsta ir dėvėti lininius rūbus, bet Lietuva linais regis neapsirūpina.
0: Taip, iš tikro, visus lininius audinius viską įsivežame, o nepažįsta žmonės tikriausiai todėl, kad na, linų nematė augančių, niekas jų neparodė, bet linai te auga, te žydi. Dabar mes keliaujame į gamtą, nes ten turime sužinoti kai ką svarbaus apie retus ir ypatingai retus mūsų paukščius.
8: Gamta. Visų namai.
5: Na, patys rečiausi Lietuvoje, kaip jau girdėjau iš senesnių laidų, tai meldinė, nendrinukė, žalvarnė, ar čia apie juos?
0: Ne, šį kartą ne apie juos, apie kitą labai retą paukštį, o su juo mūsų pažindins daktaras Eugenijus Drobelis, pirmas Lietuvoje radė šį paukštį perinti po gero 100 metų. Visą gyvenimą skyrus paukščiams bus visai paprasta sudėlioti, kas retas, kas labai retas, o kai kas gal jau neperi Lietuvoj, ir kurioje vietoje tarp šių rūšių yra jūsų surastas naujai perintis gyvatėdis.
9: Na, gyvatėdis buvo priskirtas prie išnykusių paukščių, nes, kaip ir minėjai, daugiau kaip 100 metų jis Lietuvoje buvo nerastas, tik tai Ivanauskas savo veikale apie Lietuvos paukščius užsimena, kad Musteikos apylinkėse 20 amžiaus pradžioje vietinis gyventojas buvo aptikęs didelio vanago lizdą su jaunikliu, kuris pasirodė esas gyvatėdžio. O po to daugiau kaip 100 metų jokių žinių apie šitą paukščio perėjimą nebuvo. Tiesa, dar užsiminta, kad 1915 metais tarsi Rūdininkų girioje, bet tikriausiai Ropėjų miške, irgi buvo aptiktas lizdas su jaunikliu. Ir tas jauniklis buvo paimtas iš lizdo, vadinasi, tas paukštis buvo pragrįšintas. Tai va, ir tik tai 18 metais, 2000 jau 18 metais, pavyko rasti tą pirmąjį gyvatėdžio lizdą.
5: Tai ar jisai buvo kažkaip tai užsislapstinęs tas paukštis, ar jisai atskrido iš kažkur kitur ir vėl Lietuvoje ėmė gyventi?
9: Kai kurie tariami žinovai, erelių žinovai aiškino po to, kad tai yra atsitiktinis atvejis ir kad tokių atvejų Lietuva gali daugiau ir nebūt, bet aš visiškai nepritariu, tai kada atvykau į Čepkelius dirbti, tai buvo 78 metų vasarą, jau tais pačiais metais aš gyvatėdžius mačiau Čepkeliuose ir paskui praktiškai vos ne kiekvienais metais aš juos stebėdavau, matydavau sklandančius, bet kadangi tai ypatingai retas paukštis, jo gyvenama teritorija apima apie 100 kvadratinių kilometrų, tai buvo ne taip paprasta su juo susitikti, ne taip paprasta jį surasti. Tiesiog jis slaptingai gyveno, labai retas, didelė gyvenama teritorija, tiesiog nepavyko iš karto jo surasti.
0: Eugenijau, na, aš pats, na, šiek tiek su gamta neturiu reikalų, suprantu tokių atradimų džiaugsmą. Kaip jautėtės suradęs tą lizdą?
9: Na, čia nenusakomas jausmas vos ir dabar nesusigraudinau, nes pamačiau, kur jis leidžiasi su maistu vieną dieną, antrą dieną, nustačiau kryptį iš aukšto mežio, reiškia, pavyko nustatyti tą vietą, kur jis maždaug leidžiasi su grobiu ir pagal kompasą jau daugiau kaip 2 kilometrus. Ir kai pamačiau šakų krūvą, ieškodamas lizdo medyje, tai su tokiu širpuliuku priejau prie to medžio, pamačiau po lizdų išmatas, tokiu laiku jau kiti plėšėjai paukščiai būna išsiperėję ar jau tokių žymių nepamatysiu, supratau, kad vis tik tai ko gero gyvatėdis. Truputį atsitraukiau, pažvelgiau į viršų, į tą lizdą, pamačiau, kaip per lizdo kraštą į mane žiūri užaugęs gyvatėdžio jauniklis. Tai taip po to, reiškia, greit apsisukau ir grįžau link Čepkelių, iškėliau ranką ir padėkojau Čepkeliam už tokią garbę, tokią vertybę, kurią pavyko surasti.
0: Norėčiau pamatyti tą akimirką, Eugenijus stovi ir dėkoja Čepkeliams.
9: Na taip, iš tikrųjų tai buvo. Daugelio metų ir pasirodo, kad tai toli gražu ne vienintelė pora. Dabar jau kas metą aš juos stebiu. Jie labai yra prieraišų savo perėjimo vietai. Kas met praktiškai grįžta viena pora į tą pačią miško kertę, nebūtinai tą patį lizdą, nors tą porą tris metus sėkmingai perėjo iš augino jauniklius ir ketvirtais metais irgi bandė perėti, tai jie labai prieraišus. O dar po poros ar trejato metų man pavyko jau du rasti gyvatėdžius, dviejose lizduose išaugo jaunikliai ir dabar matau, kad ir antroji pora irgi kažkur tai gyvena. O šiaip manau, kad Dainuvos girioje kokios 5 poros gali tilpti, nes ir prie Druskininkų matyti. Ir atsiminęs, Selemonai pats minėjai, prie Bakanauskų ežerėlio pelkutės kažkada matėjai gyvatėdį.
0: Taip.
9: Tai čia yra tos antros poros, reiškia, paukštis medžiojantis po teritoriją.
5: Dar labai įdomu, kad gyvatėdis, mes taip sakome, nors turėtų būti gyvatlės, jisai minta gyvatėmis. Lietuvoje kuo jisai, tik tai angim gali misti?
9: Ne, čia toks irgi buvo kažkada iniciatyva, kad nereikėtų vadinti gyvatėdžio, kad reikėtų gyvatlėsio, ne vapsvaėdžio, vapslėsio, bet jau mes pripratę prie tokių terminų ir niekas nekeitė. Nuo ko jis minta? Na, nesakyčiau, kad labai tinkamas pavadinimas. Dabar mes turim įrengę kamerą prie vieno iš lizdų gyvatėdžio ir stebim jau daugiau kaip mėnesį jauniklį augantį tame lizde. Tai per tą laiką man pavyko pamatyti tik vieną kartą, kai atnešė gyvatę, tą marguolę mūsų angį. Dažniausiai neša gluodenus, sėkmingas grobis, kai saulė šviečia susigalbėti.

0: priverstas tada gaudyti tai, ką sugauna.
1: Eugenijau, tai šis gyvatėdis, jis yra viena tokia rečiausių rūšių Lietuvoje. Paprastai tokioms rūšims, na, stengiamasi padėti.
0: Na, tai, kad jis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, jau toks, nu, kaip ir moralinis paskatinimas, kad tai reikėtų saugoti, tai yra rūšis. Numatytas tam tikros apsaugos priemonės, ta prasme, lizdaičių apsaugėlėm. Turiu pripažinti, kad tokiu atveju geresnė apsauga tai yra informacijos neskelbimas. Kadangi norint apsaugoti lizdą, reikėtų jį rašyti į saugomų rūšių informacinę sistemą. Iš karto atsirastų mėgėjai pasižiūrėti, mėgėjai pafotografuoti ir manau, kad tas gyvatėdis greitai dingtų iš tos vietos. Jį tiesiog išbaidytų, tai tiesiog neskelbėm dabar tos vietovės, tos teritorijos, kur jis gyvena. Jinai yra saugi, kadangi tai yra saugomojų teritorija, tai kirtimai nenumatyti. Tai tiesiog neviešinam ir neskeldam tos radimo vietos.
1: Ir dar trumpai, kad mūsų klausytojas, kuris, na, gal pirmą kartą išgirdo apie gyvatėdį, bent įsivaizduotų, koks tai paukštis, kokio dydžio, į ką jis panašus. Mes vis sakom kartais likerelis.
0: Na, tai visų pirma, nepaprastai įspūdingas. Angliškai vadinasi trumpavadegis erelis. Mes jau kaip erelio nevadinam, bet jis būtent erelių prilygstantis dydžių, daugiau kaip 2 kg gali būti svorio. Sparnai išskėsti daugiau kaip metras, reiškia, per pūgalis. Nepaprastai puošnus, medžiojantis, labai aukštai, sunkiai pastebimas. Koks jo regėjimas galite įsivaizduoti, jeigu jis pakibęs debesų papėdė iš kelių šimtų metrų, iš pusės kilometro mato susirangusį roplį, nejudantį kažkur besišildantį ir jį sugauna. Tai nepaprastai, reiškia, kilas, sakyčiau, mūsų išrių paukščių būryje, tai yra karūna šitos grupės paukščių. Joks kitas priekrusis paukštis iš dabartinių negali prilygti jam didybę, retumo.
1: Tai štai koks jis tas retasis saugomas paukštis gyvatėdis, apie kurį mums pasakojo ornitologas Eugenijus Drobelis.
2: Beje, apie visas retasias surastas rūšis ir jų radavietes būtina pranešti duomenis įkelti į saugomų rūšių informacinę sistemą. Kaip?
1: Ogi labai paprastai, įsiveskite didžiosiomis raidėmis SRIS, saugomų rūšių informacinė sistema ir viską surasite.
2: Taigi, būkime ir mes su vasara, keliaukime į gamtą, kur laukia nauji atradimai, o apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
1: Primenu adresą gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49, Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 vakaro žinių. Taip pat rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą iš avarijos patyrusių automobilių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Požėlos teigimu, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų ne į gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
2: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirmidę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Darius Janavičius iš ugniagesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo, galvos traumas, kraujuoja, todėl didelę įtaką sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnė apie nukentėjusiuosius pateikta informacija.
3: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir tai jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus 2 kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. LRT televizijai Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė teigia, kad pasiūlymai šiuo klausimu jau yra įregistruoti Seime.
4: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenys, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė, opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešo seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
5: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Nes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė, kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia, kad paskleista informacija apie kelias Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas neatitinka tikrovės. Kiek anksčiau skelbta, kad juos esą palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis LRT radijui sakė, kad skelbta informacija yra pagrįsta. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė sako, kad informacija apie buvusių kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskleista netlikus tyrimų.
0: nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių, mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nusiteisiais. Iš tikrųjų, kaltinant tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai. Paklaustas, kodėl apie neformalius darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskelbta pirmiau netlikus tyrimų, Kairys teigia negalintis pakomentuoti.
6: Atvejus, dėl ko žmonės išėjo, žinojom, gavom indikacijas apie saugumo situaciją Vilniaus kalėjime, kuri tikrai buvo labai bloga ir dabar dėl jos mes būtent ir vykdom tos patikrinimus. O apie tuos procesus, apie kuriuos jūs kalbat, na, aš ne viską galiu jum komentuoti, nes tai nėra viešo pobūdžio informacija.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad Ukmergiškių Užlabių šeimos vaikai nebus paimami, jie liks namie, tačiau šeimai bus teikiama pagalba. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskinės, šeimoje reikalingi pokyčiai užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, dalyvavimo ugdymo procese, gerinant jų gyvenimo ir higienos sąlygas.
7: Kadangi šeimoje dėl vaikų gerovės ir saugumo šiuo metu yra būtini pokyčiai, tai yra taip ir todėl inicijuota pagalba tokios ūmios grėsmės, dėl ko reikėtų priimti kitokius sprendimus šiandien dienai nenustatyta. Ta pagalba teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras ir per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis, kurio metu yra sudaromos pagalbos priemonių planas ir nuolat bendradarbiavimas. Ir šiuo atveju tikrai bendradarbiausime su socialiniais partneriais savo, kad iš tiesų ta pagalba tikrai būtų siekiama ją suteikti.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė. Vaiko teisų specialistai Liepos pabaigoje buvo priėmę sprendimą paimti 7 vaikus iš Labių šeimos, į jį įtraukdami ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti teisininkė teigė, kad į vaiko teisų gynėjus kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galbūt netinkama mamos elgesį. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Krašto apsaugos ministerija ketina ieškoti lėšų ją išlaikyti. Tai ministras Robertas Kaunas pareiškė susitikęs su spaustuvės ir muziejaus atstovais, kai muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su spaustuve.
8: Tai vienas unikaliausių, iš tikrųjų vienintelis Lietuvoje toksai objektas, tai yra spaustuvė, pogrindinė spaustuvė, kuri nebuvo rasta Sovietų Sąjungos pareigūnų, nebuvo sunaikinta, nors jai buvo sakoma, kad veiks tik tai 2 metus, veikė 10 metų. Ir dabar mes kažkaip patys norime, taip pašaržuosiu, užbaigti darbą, ko nesugebėjo rusai, sunaikinti tokį objektą. Iš krašto apsaugos ministerijos perspektyvos šitas objektas privalo būti apsaugotas ir paliktas mūsų ateities kartoms.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su muziejumi sudarytas spaustuvės panaudos sutartis baigė galioti rugpjūčio 6-ąją ir nebuvo pratesta. Vytauto didžiojo karo muziejaus vadovė Rita Malinauskienė sako, kad toks sprendimas priimtas, nes spaustuvės patalpų būklė tapo nebetinkama ekskursijoms.
9: Daugiausiai tai kėlė problemų spaustuvės būklėje, o aš kaip įstaigos vadovas atsakingas už fiskalinę drausmę negalėčiau naudoti pinigų spaustuvės remontui, kadangi tai yra privatus turtas.
1: Vytauto didžiojo karo muziejaus vadovė Rita Malinauskienė. AB buvo slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla. Ji nuo 1981 metų veikė prie Kauno esančiame Salių kaime. Spaustuvę įkūrė Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina tuo, kad jis vykdydamas Maskvos nurodymus planavo Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietybę turintį asmenį. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad įtariamasis buvo sulaikytas praėjusį penktadienį. Tusko teigimu, tai pirmas tokio pobūdžio atvejis, kai kažkas vykdydamas Rusijos nurodymus nusprendė surengti išpuolį prieš Jungtinių valstijų pilietį kitos NATO šalies teritorijoje. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus daliai keleivinio traukinio, du žmonės sunkiai sužeisti, dar 9 patyrė lengvesnių sužalojimų. Pirminiais duomenimis incidento vietoje bėgiai galėjo būti deformuoti, dėl ko tai įvyko, kol kas neaišku. Iranas neigia Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Amerika kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir vėl bus atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie sarodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą paliai svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą laivams. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate baigėsi moterų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi finalas, kuriame dalyvavo ir 16-metė Ieva Jurkūnaitė. Vakar 2 kartus Lietuvos rekordą pakoregavusi plaukikė finišavo per 1 minutę 57 ir 26 sekundės ir užėmė 5ą vietą. Aukso medalį laimėjo čempionatų rekordą pagerinusi čekė Barbora Simonova. Vieta 200 metrų krūtine finale iškovojo Kotryna Teterevkova. Kova Vilnietė pusfinalyje užtruko 2 minutės 24 ir 80 sekundės. Į finalą, kuris rytoj vyks vakare, Teterevkova nuplaukė su 6 rezultatu. Tuo metu Tomas Navikonis 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje įveikė per 1 minutę 45 ir 63 sekundės ir vėl užfiksavo asmeninį rekordą. Tai buvo 7 rezultatas, atvėręs jam kelią į rytoj vyksiantį finalą. Danas Rapšys šios rungties pusfinalyje užėmė 12 vietą ir į finalą nepateko. Šiąnakt lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj diena irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
10: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė ir šį vakarą jums paskaitysiu Eglės Juodvalkės eilėraščių. Alicija. Virtuvės raganikė apsisuko ratu. Jos kumpanosi surodo į šiaurę, ten tu esi. Nepaslaptis, kas verda, po smailę smaigę skrybelę ir išdrikusiais plaukais. Kryptis aiški, tik geltonų plytų plento nėra. Ji draugiškai žvairuodavo kairien ar dešinien, į rytus ar į vakarus. Šiandien karpant nosies mėgaujasi šaltos saulės spinduliais. O ji supuoja mane sunkia ir nerangia, ant savo virvutės šiluma masina, man drebant šešėliuose su peiliais ir šakutim. Jei pasipriešinsiu jai, pasuksiu į pietus. Ar pasieksiu tave, puokštėj dar nenukritus, bet vis tiek per vėlai. Visi juokiasi ir tu juokies. Cirko mergaitė apnuoginta krūtine ir užrištom akim šypsosi, meistro metamuose peiliuose blizgančiam skausmui. Taip ir tu, aklai laiminga žengi aštreis meilės ašmenimis į paniekinimą ir nusivylimą. Šokėjos iškviestas į sceną, nejaunas, negrakštus, skaudžiai nekaltas, tu klubdamas skubi išmokti nepakartojamo šokio žingsnių. Visi juokiasi, juokies ir tu, žmogus, kurio Achilo kulnas jo širdis. Marelės pasaulis. Kukuti, imk mano širdį į žmonas, jau pilna metė mano širdis. Marcelijus Martinaitis. Tikėjo Marelė teisybę. Suėmė jos pusbrolį. Neklausė jie už ką, tik nešė kalėjimą duonos, kilandžio, sūrio. Suėmė Marelės dėdienę. Tardė pusdienį, paleido. Neklausė Marelė už ką. Nešė dėdieniai braškių, grietinės ir vis už vieną, už kitą pusbalsių karoliukais maldelę skaičiavo. Iškvietė Marelė į Vilnių. Atėmė maldaknygę, atėmė rožančių, neklausė jį už ką, bet teisybės jau nebeieškojo. Dūlina Marelė namo iš turgaus, spūdina betonuotų vieškelių, nešasi braškių, pieno, praplyšta maišelis, pabyra braškės, pasipila pienas, nei verkt, nei pykt. Tik topteli Marelė mintis. Kągi, išėjus iš apyvartos medui, pažadėto į žemę teka pienu ir braškiam, nieko nėra amžino, ir kiūtina savo namoliai. Dažniausiai Marelė tyli, tik pravers burną, strikt ir iššoka varlyti. Išsižios kitą kartą, zvangta liauksinukas, ir tai blogai, ir taip negerai, nei varlytę nuslėpsi, nei auksiniai skabę blato nupirksi. Verčiau tylėti. Kartoja ir kartoja Mareliai, kaip čia gera, smagu ir malonu, tik gyvenk ir norėk. O Marelė klusni ir gyvena, ir nori, ir nori, ir nori. Reikėdavo Mareliai skatikėlius daugeliui dalyti. Nešdavo skarelėn įsuktus į kalvę, žaizdre pakaitinti, ant priekalo kūjų padaužyti. Įdant didesnį būtų, lengviau į dalelės dalytųsi. Atiduodavo Marelė dievui kas dievo, ponui kas pono, ir savęs nenuskriausdavo, dalelytę pasilaikydama. Dabar gyvena Marelė be rūpestėlio. Nereikia galvelės kvaršinti. Visi skatikėliai kaip vienas didžiojo brolio kišenėje žvanga. Buvo laikai. Tėvelis kerdžia nupenėtą meitelį, prisikviečia kaimynų ir vėdarais pavaišina, ir kumpiu, ir skilandžiais, ir dešrom, tik valgy, kimšk, laižykis. Dabar laikai nauji. Kaune gyvenanti Marelė, eilutė visą pusdienį išlaukusi ir durų rankeną te pabučiavusi, į liaudies ūkio pasiekimų parodą kulniuoja, pasižiūrėt, akis išplėtus, į postiklų beveik ranka pasiekiamus, tarybinės gamybos, skilandžius ir dešras. Eina Marelė gatve, skaičiuoja angelų sargus ir džiaugiasi. Prie pono Dievo žmogus tik vieną angeliuką te turėdavo, o dabar ant kiekvieno kampo tautinius kaklaryšius pasirišę sergi. Važiuoja Marelė namo iš darbo. Troleibuse ant nusmilkusių kojelių vos be pastovi ir paprašo vaikį užleisti jai vietą. O tas apsidairęs, bampteli panosiai, o kam boba kojas turi? Ir susimasto Marelė tikrai, kam kojeles jį turinti? Pamasto, pagalvoja ir spiria vaikiui į blauzdą. Marelė gyvena panašiai, kaip aklas senis akordeonu groja. Kartais pataiko, užgauna pirštais baltus klavišus ir atsiliepia džergždami akordeono surūdyje plaučiai. Kita kart nepataiko, užgauna nebilę akordeono šerdį ir nieko. Tik visada linksmai. Toksai aklo senio grojimas, toks ir Marelės gyvenimas. Laidoja Marelė brolius, lopo pagrabui marškinius, skaičiuoja kulkų išdrėkstas kiles. Dvi broliui išėjusiam kariauti, ne vienos broliui neišėjusiam kariauti. Ir nesuvokia Marelė, kaip kartais du lygų dviem, o kartais ne vienam. Mėnulio pilnatis. Pamišusi Marelės kudurus vėlėja tvenkinį, ar prie ratelio sėdus verpia pakulas ir plaukus. Pamišusi Marelė laukia laumių, ilgapirščių, plonapirščių raganų, iš vilties ir nevilties, iš kutenančių juoką. Mėnulio pilnatis. Pamišusi Marelė juoko išganimo mirties. Iš pasakų pasaulio laukia. Tik kartą per metus išsiruošia Marelė kelionin. Ji veža lagaminą pilną plunksnų į karams, besiruošiantiems skrydžiui šaltos salino saulės apdegintais sparnais. Vargais negalai su laiku išmoko Marelė gyventi. Nieko nepasitikėti, niekieno žodžiais nepasikliauti, nieko neprisimint, nereikalaut ir nelaukti. Tik kai tėvynę paskelbė tarybiniu rojum, patikėjo Marelė abejones draugams, nusiskusdama. Tai rojaus sode už žemės klypelį jau mokama nuoma. Kaip užsiropštė Marelė taip aukštai? Kaip užsikabarojo ir pati negalėtų pasakyti. Nebemato ji cirko žiūrovų akių, nebegirdi plojimo ir juoko, tik sukaupus jėgas atsargiai ant virvės stato pavargusias kojas mirties ar gyvybės šokiui.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus dalį keleivinio traukinio, du žmonės sunkiai sužeisti, dar 9 patyrė lengvesnių sužalojimų. Visi traukinio keleiviai evakuoti, vaizdo medžiagoje matyti mažiausiai 3 nuo bėgių nulėkę vagonai. Incidento priežastis tyriama. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina tuo, kad jis, vykdydamas Maskvos nurodymus, planavo Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių valstijų pilietybę turinti asmenį. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad įtariamasis sulaikytas praėjusį penktadienį. Tusko teigimu, tai pirmas tokio pobūdžio atvejis, kai asmuo, vykdydamas Rusijos nurodymus, nusprendė surengti išpuolį prieš Jungtinių valstijų pilietį kitos NATO šalies teritorijoje. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. LRT televizijai Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė sako, kad pasiūlymai šiuo klausimu jau įregistruoti Seime.
2: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenys, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
3: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Nes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Ugnigesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimio šią vasarą iš avarijas patyrusių automobilių joms teko traukti 3 kartus daugiau žuvusių nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Pošėlos teigimo, šiemet ugnigesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų nei gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
4: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirmį medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Pažėla. Jo teigimu, šiemet ugnigesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Arijus Jonavičius iš ugnegesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo, galvos traumas, kraujuoja, todėl didelė įtaka sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnį informaciją apie nukentėjusiuosius.
5: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukšto vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykį ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir tai jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugnigesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai šilumos. 11:05.
0: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: žvaigždės žiūri į žemę.
1: Would you dance?

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valanda tie žinias skaito Julia Raškauskaitė. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus dalį keleivinio traukinio, du žmonės sunkiai sužeisti, dar 9 patyrė lengvesnių sužalojimų. Visi traukinio keleiviai evakuoti. Vaizdo medžiagoje matyti mažiausiai 3 nuo bėgių nulėkę vagonai. Incidento priežastis tiriama. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Šalies energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Ji įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinti reikalinga vandenį jėgainė ima iš Dunojaus. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamos du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registrą televizijai Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičė nesako, kad pasiūlymai šiuo klausimu jau įregistruoti Seime.
2: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenys, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
3: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Nes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą iš avarijas patyrusių automobilių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusiųjų nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Požėlos teigimo, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų nei gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
4: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai kvalifikuotai suteikti pirminę medicininę pagalbą. Liūdina šios vasaros statistiniai duomenys. Šių metų vasarą teko ištraukti 15 žuvusių asmenų ir tai 3 kartus daugiau negu praėjusių metų vasarą.
1: Gaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla. Jo teigimu šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo keliais tūkstančiais mažiau. Kalbėdamas apie sužeistuosius per avarijas, Darius Janavičius iš ugniagesių gelbėtojų mokyklos sako, kad dažniausiai žmonės būna patyrę stuburo, galvos traumas, kraujuoja, todėl didelė įtaka sėkmingai gelbėjimo operacijai turi kuo tikslesnį informaciją apie nukentėjusius.
5: Žmogus, kuris pamatė ir kuris galbūt nesupranta, kad jo pirminiai žodžiai, pirminė informacija, kiek nukentėjusių, kiek automobilių, koks tipas automobilių, nuo to priklauso išsiunčiamų pajėgumų kiekis. Tai iš principo pirminė informacija yra aukso vertės, ko pasekoje laiku gali atvykti reikalingas kiekis į įvykio vietą. Dažniausiai ta informacija nepilna pasiekia, kada pranešėjas yra tiesiogiai dalyvavęs įvykyje ir gauna stresą, jeigu jo užspausti yra artimieji ir jam atrodo reikalingi klausimai.
1: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 22-27 laipsniai šilumos. 12:05.
0: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose mama ir dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė. Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Ir šiandien daug kalbėsime apie skaitimo įgūdžius, pasiruošimą pirmai klasei. Ir tai, ar tėvams tikrai reikia samdyti korepetitorius ruošiantis pirmai klasei. Bet pradėkime dabar nuo jūs, esate mama, auginate 2-metę. Na ir kaip jūs mokotės skaityti raidelių va, šitoje srityje, ką veikiate namuose?
6: Tai iš tikrųjų turbūt, kai mes kalbam apie vaiką, vaiko ugdymą, visada yra jautri tema, vat, ką darai, kas veikia. Tai iš tikrųjų turbūt visi pedagogai dažnai juokauja, kad kas veikia klasėje, nebūtinai veiks su tavo vaiku. Tame tikrai yra tiesos. Iš tikrųjų, su savo dukra mes dabar ką veikiam ir ką darom, tai tikrai neturiu tikslo

0: mokyti jos raidžių, tiesiog kuriu ir formuoju įprotį ir pozityvę veiklą su knyga. Mūsų namuose knygos vartymas, paskaitinėjimas, tai dabar yra žodyno plėtimas ir kadangi jau tikrai labai labai gerai kalba, tai mums tiesiog pasitarnauja būtent kaip žodyno plėtimas. Ir iš tikrųjų knyga, pats buvimas su knyga mūsų namuose yra labai labai malonus laikas, kartais turbūt net yra kaip tam tikras apdovanojimas. Tai iš tikrųjų, koks mūsų, nu nežinau, aišku, ar toks tikslas, bet tai tiesiog tokia yra mūsų rutina. Ir čia būtent, kai kalbam apie skaitymo mokymą, tai vieno recepto tinkančio visiems vaikams tikrai nėra, bet kas visiems vaikams vienareikšmiškai veikia – rutina. Tai vat mes jau esam šiaip tikrai susikūrę rutiną ir visą laiką turim jau tokias paukotas knygas, kurios yra ten tikrai kartais ir ištepliotos ir aplankstytos. Jų tikrai nėra daug ir jų neturi būti daug, bet aš jas nuolatos keičiu ir rotuoju ir padedu skirtingose vietose. Tai mūsų atveju mums dabar labiausiai pastarnauja kaip kalbos ugdymui ir būtent žodyno plėtimui, nes tikrai mokosi ištarti ir labai sudėtingus žodžius.
1: Kokia yra jūsų ta rutina? Skaitote vakare, skaitote dieną, savaitgaliais daugiau? Na, papasakykit daugiau.
0: Iš tikrųjų, mes daugiausia laiko tikrai ten knygas vartom arba skaitom tikrai vakare. Iš tikrųjų, ryte galbūt daugiausia jinai mėgsta kažkokius smulkiosios motorikos žaidimus ir šiaip turbūt kaip ir daugelis vaikų dėlioja daiktus iš vienos vietos į kitą be kažkokią. Ir aišku, dabar jau galbūt pradeda strateguoti, kurti tam tikras istorijas, situacijas. Tai mūsų namuose, mūsų ta būtent rutina, toks visiškai ramus, lėtas laikas yra vakare. Ir šiaip dažniausiai, kai pavalgo vakarienė ir tada jau toks būna tikrai visiškai ramus laikas, kai jau tikrai esam visi atsipalaidavę, padarę dienos darbus ir jau ruošimės eiti miegoti. Tai būtent, na, ta valanda, pusantros iki miego, tai būtent yra tikrai jau toks knygų laikas. Aišku, savaitgaliai vyksta kitokia rutina ir savaitgaliais tikrai turim šiek tiek daugiau laiko, tai tos knygos irgi. Šiaip aišku, mes gal to tokio konkretaus laiko neturim, tai bet kada jie atsineša knygą, skaitom, vartom, tai visada stengiamės tą poreikį atliepti. Ir šiaip labai džiaugiamės, nes jie tikrai dažniau šiuo metu tą padaro nei mes.
1: Man irgi buvo toks šventas dalykas visą laiką, kai mano sūnus atnešdavo knygelę, ką aš bedaryčiau, aš visą laiką jam skaitydavau ir skaitydavau labai daug ir dabar labai smagu, kai darželė, pavyzdžiui, būna aptarimas vaiko gyvėjimo, kad knyga labai svarbu. Taip. Ir aš ateinu pasimti iš darželio ir aš negaliu pasimti tol, kol mokytoja nepabaigs knygos skaityti ir kad knyga visada galima jį sudominti. Ir namuose irgi jisai gali sėdėti valandą ar net pusantros, kas man atrodo labai daug ir mano darbas yra skaitimas ir kalbėjimas ir man jau gerklę paskausta pusantros valandos, bet jisai sėdi ir klauso, jam yra labai labai įdomu. Bet man pačiai yra labai labai įdomu skaityti, man patinka, aš didžiulio meilę tam jaučiu. Ir vat kiek svarbu tas, na, toks tėvų meilė irgi knygoms, kaip fainai skaityti.
0: Esminis. Aš taip tikrai konkrečiai galėčiau, esminis yra priklauso nuo tėvų požiūrio, nuo knygų kiekio, nu, net nuo knygų kiekio, nuo knygų prieinamumo namuose, nes aš pati turiu keletą be galo brangių knygų, kurias, na, tiesiog šitam etape esu padėjusi ir aš žinau, kad nu dabar mes negalim jos skaityti, skaitysim vėliau, kai šiek tiek paauks ir supras didesnę tos knygos vertę, tai aš dėl to ir sakiau, kad dabar mes turim tokias paukotas knygas, kuri tiesiog mokosi, kaip elgtis, kaip versti puslapį tą knygą. Šiaip iš tikrųjų tėvų tiek mokslinė prasme jau prieš 100 metų buvo nustatyta, kad pirmiausia kalba ir skaitymą formuoja tėvai ir šeima. Ir iš tikrųjų, va, turbūt irgi esate girdėję tą pasakymą, kad nueis į mokyklą ir išmoks skaityti. Galbūt taip, išmoks skaitymo technikos, bet vaikas skaitys taip, kaip yra skaitoma namuose. Tai prieš 100 metų buvo tas nustatyta. Ir kai labai dažnai tėvai sako, tai ką mes čia mokysim, mes taip, jūs tikrai nesat mokytojai, bet jūs formuojat vaiko asmenybę, jūs formuojat vaiko rutiną, dienotvarkę, darbotvarkę, planuojate darbus. Tai va čia labai yra svarbu. Ir tie pats toks skaitimas, ypatingai mokykloje, jis nenutiks savaime, jeigu nėra rutinos, kur yra įtrauktas skaitimas. Tikrai va čia toks labai turbūt yra sukurtas, nu, didžiulė inercija, nes skaiti dabar, nu, čia vat remianti savo kaip tyrėjos patirtimi, nes minėjau, kad dirbu viename tyrime ir mes tyrinėjom pamoką, kaip vaikai masto, mokosi pamokos metu, tai dažnam vaikui kiša koja, kad jis nesupranta, ką perskaito, nes skaitimui reikia lėto ilgo laiko. Tai vaikai mokosi skaityti pačios skaitimo technikos ir skaitimo supratimo nuo 4 iki 8 metų. Tai per tuos 4 metus vaikas pradeda mokytis ir tada, kai bus pasirengęs, pradės skaityti savaime. Skaitimas mūsų smegenims yra visiškai nenatūralus procesas. Smegenis mes turim to išmokyti. Plus, kai skaitome, smegenyse veikia du skirtingi centrai ir jie ne visada įsijungia tuo pačiu metu. Tai iš tikrųjų, vat, aš labai dažnai, kai dirbu su auditorija, klausiu, kaip galvojate, per kiek laiko vaikas turėtų išmokti skaityti. Tai dažniausias rūta atsakymas – pusę metų, na metai, tai yra 4 metai tam skirti. Ir tokios smulkmenos, knygos vartimas, knygos turėjimas, skaitimas, išklausimas, jūsų sūnus išklauso visą istoriją, galbūt kitas vaikas išklausys sakinį, ir tai jau yra daug. Va čia yra labai svarbu netaikyti, kad tu turi išklausyti tiek ir tiek, tu turi žinoti tiek ir tiek raidžių. Čia nėra tokių taisyklių. Nu, čia iš tikrųjų, mes patys savo dukrą leidžiam į darželį, turbūt tikrai labai labai nuostabu, kur knyga yra vertybė. Ir aš atsimenu, jį būdama 1.5 metų, aš gaunu nuotrauką, kur pasiėmusi knygą aukštin kojam, skaito, atsisėdusi varto. Ir aš galvoju, ką jį masto, ką jį ten mato. Ir tai jau irgi parodo, kad vaikas turi tam tikrą įprotį ruošintis eiti miegoti pietų, vartyti knygą. Nu, nesvarbu, kad aukštin kojam šitame etape kažkada bus daugiau to supratimo, sąmoningumo. Ir jį, tai va čia labai, va čia iš esmės yra kertinis momentas. Vaikas skaitys, ar bus išmokyta skaityti. Čia yra du skirtingi dalykai. Nes tas nemokėjimas, negebėjimas skaityti yra labai, labai yra svarbus mokymuose. Šiaip aišku, tikrai turbūt yra nemažai tų pastebėjimų, tai vaikas turi ateiti į pirmą klasę skaitantis ar ne. Į, šiaip žiūrint irgi iš neuroedukologijos pusės, smegenyse esančių centrų pikas reikalingas skaitymui, pačiam aukščiausiam potencialiai yra ties 5 vaiko gyvenimo metais. Tai čia yra pikas jungti garsą, jungti raidę, atskirti garsą, suprasti, ką ta raidė reiškia. Nuo gimimo iki plius minus ten 5-6 metų vaikai, ką jie tobulai padaro? Atkartoja, jie viską tobulai išmoksta mintinai. Tai iš tikrųjų mokyti labai anksti skaityti vaikus, kad jis ten pasakytų raidės, nėra tikslo, nes jis viską išmoks mintinai. Savo tyrime aš esu radus vaikų, kur mano mamai jie skaito, bet jie viską išmoksta mintinai. Ir šiaip tyrime mes esam pastebėję, vaikas atsistoja šalia vaikų, kurie, pavyzdžiui, skaito dainuojant. Jie jungia vieną raidę, kol pradeda jungti kitą raidę. Ir jie išdainuoja visas korteles. Jie ką padaro? Išmoksta mintinai. Pasiema korteles ir nežiūrėdami korteles skaito. Ir tai dar nėra skaitimas, tai yra natūrali vaiko raida. Tai čia nėra tos, neturėtų būti tos nuostatos, išmokykim kuo anksčiau, nes tuo geriau mokysis. Ne, kuo lėčiau, kuo labiau su kažkokiu malonumu. Ir aš tikrai girdžiu istorijų, kur tėvai dalinasi. Kiekvieną vakarą, kai tik reikia skaityti, konfliktas, nenori skaityti, baramės. Bet čia toks turi būti susitarimas, ypatingai jeigu jau yra namuose mokyklinio amžiaus vaikas, ypatingai čia prieš akis pirmą klasę, nususikurki tą rutiną. Dabar, nežinau, pavalgėm vakarienę, 20 minučių užsistatykit žadintuvą, ar ne, laikas su knyga, ar ne, tai jisai sėdi ir neskaito, kaip aš patikrinsiu, ką jis perskaitė. Ir slikas, kodėl jūs nori tai kontroliuoti ir kodėl jūs nori tai tikrinti. Nu, kiek vaikas pasėdės žiūrėdamas į knygą ir neskaitydamas? Mėnesį? Nu, maksimum 1.5-2. Ir vis tiek pradės skaityti. Tai taip yra formuojama rutina ir disciplina. Ir nepavyksta pirmi kartai, nenoriu, neskaitysiu. Ypatingai, tas ypatingai, kai mes sakom, kokia yra ta rutina? Nu, čia kaip pavyzdys, tai gali būti rytas, ypatingai jeigu ten tėvai dirba po pietų, o ne galbūt tą tradicinį darbą iš ryto. Tai nesvarbu, koks tas poros laikas, svarbiausia, jūsų šeimai tinkantis laikas. Dabar yra laikas su knyga. Įsirenki kažkokią knygą, užsistatom žadin laikmatį kažkokį. Ir tas laikmatis reikalingas tik iš pradžių, jo vėliau tikrai nereikės. Reikia pradėti nuo labai tokių trumpų intervalų, 5-10 minučių su knyga. Tai vaikas, jeigu neskaito, jisai tegu pavarto tą knygą, ateina pasakyti, kokius paveiksliukus matė, kokią raidę atpažįsta. Tai va čia labai yra svarbi ir didžiulė pagalba vaikam, va čia mes formuojam rutiną ir čia mes formuojam įprotį. Tikrai žinau, vyresnių vaikų, ypatingai mokykliniam amžiui, pavyzdžiui, 3-4 klasėje, kurie pavyzdžiui, skaito tiek minučių, kiek minučių vėliau gauna prie išmaniųjų ekranų. Ar jie myli skaitymą? Ne. Ar jie skaito? Tobulai. Ar jie labai gerai supranta tekstą? Tobulai. Ir šitame etape manęs dažnai tėvai klausia, tai ar čia gerai? Taip, čia yra gerai. Taip, žinoma. Tai mes vadinam disciplina, na, ji gyvenime yra labai labai svarbi. Ir šitas vat konkretus

0: tos atvejus, kurį aš pasidalinau, jisai, vat, kaip tik klausiau, kaip tau sekas mokyklai, sako, nu, labai gerai, labai gerai, žinok, ten viskas yra parašyta. Jis viską supranta, kas yra parašyta, nes, nu, jį tėvai tam tikrų etapų, nu, būtų galima sakyti, vertę skaityti.
1: Kaip namuose dar paruošti tą aplinką, nes man atrodo, ekranai čia jau labai ta tema tokia yra. Mes žiūrim filmukus tik savaitgaliais, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, kitomis dienomis patys nejungiam televizoriaus, nejungiam filmukų ir nebaisiai tada, ką yra veikti. Lego padėlioti, išeiti į kiemą, kažką pažaisti, bet visą laiką galima skaityti. Tai ir tas skaitimas vis tiek filmuko tu negausi. Tai skaityti smagu, girdi istoriją, ten veiksmas vyksta ir tarsi dar vienas toks skatinimas skaityti.
0: Taip, tai iš tikrųjų ta, čia turbūt yra tam tikras ir gyvenimo būdas ir požiūris. Tikrai jūs pasidalino turbūt tobulų atveju, kaip yra elgiamasi su ekranais dabartiniais laikais, nes šiaip tikrai reikia mokyti vaikus elgtis su ekranais, jie turi daug naudų, bet ką mes matom dabar, tai ekranai tokie yra kaip rykštė ir rykštė vaiko kalbai. Vaikai gyvenantis lietuviškai kalbančiose šeimose kalba anglišką tartimi arba anglų kalba moka pasakyti daugiau žodžių nei lietuvių, nes su YouTube'u praleidžia daugiau laiko nei su tėvais. Ir čia yra labai skaudi tiesa. Ir, pavyzdžiui, pirmiausia, su tokiu vaiku tai nei prie kortelės, nei prie raidės, mes grįžtam dirbti prie burnos motorikos. Čia turbūt 3-4 metų pratybos yra, o, pavyzdžiui, vaikui 6 arba 7. Tai ir būna tokių vaikų, kur sako, ar jūs juokaujat, mes dabar čia mankštinsim savo liežuvį, nes man reikia pakelti vaiko liežuvį. Tai daug yra tam tikrų niuansų, kur patys tėvai, aš pati esu mama ir mes tikrai dirbam labai labai daug ir aš tikrai suprantu, ką reiškia sukaupti paskutinį tą lašą jėgų ir nenuiti lengviausiu keliu, duoti vaikui ekraną. Tai tikrai, tikrai yra, nu, bet čia toksai, žinot, labai ribotas laikas, kai mes turim atstovėti tą ribą ir investuoti į vaiko ateitį. Ir šiaip dar, ką patys vaikai pasidalina, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikai, kurie būtent dalyvavo mūsų tyrime, tai jie ne iš tikrųjų tų ekranų gauna, jie ten tikrai pasižiūri, bet labai dažnai, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikai, jie yra labai pavargę nuo 56 būrelio, kuri yra užrašytas, į kurį turi eiti, grįžta namo 7:30, paskutinį kartą valgė 3:00, be jokios pertraukėlės, sėdėjo kamštį, važiavo, kažką turėjo daryti ir dar turi krūvą namų darbų. Tai apie kokį skaitimą kalbėti. Ir iš tikrųjų, tai va čia yra dienotvarkė ir jeigu grįžtume prie tos kognityvinės smegenų veiklos, ko reikia vaikams? Tai tikrai nereikia 56 būrelio, jam reikia valandos, kuris išmoktų nuobodžiauti, kuris ramiai, gulėdamas, patogiai įsitaisęs, skaitytų. Va čia ir yra rutina. Grįžti namo, nežinau, pavalgai, kažką nusiprausi rankas, kokia tai bebūtų rutina. Tylus, ramus laikas namuose, jis visiems šitam greitam dirgliam pasaulyje, jis visiems vienareikšmiškai yra reikalingas. Tai šiaip tas tylos, ramybės laikas, ypatingai jeigu turit mokyklinio amžiaus vaikų, aš rekomenduoju visai šeimai. Tik labai svarbu, kai yra laikas su knyga, tai laikas su knyga yra visuose namuose. Ką vaikai sako? Kodėl jie mane taip baudžia, man liepia atskaityti, o patys televizorių žiūri, kodėl aš negaliu. Tai vaikui visada, arba jeigu visa šeima sėdi prie ekranų, o jam reikia atskaityti, tai jūs skaitimą pasmerkėt būti bausme. Tai ir mokytoje motivuoti, padėti, nu, neturi jokių šansų. Ir čia, žinote, labai skaudi turbūt yra tiesa, išmokyti nemotyvuotą vaiką yra neįmanoma. Mes galim nemotyvuotą vaiką išmokyti atsiskaityti tam tikrus dalykus. Užpildyti pratybas, atlikti namų darbus, bet išmokyti skaityti arba išmokti kažkokio dalyko kognityvinę, edukologinę prasme, neįmanoma. Tu gali daryti, ką tu nori. Ir grįžtant, čia mes pradėjom laidą nuo to žodžio apie korepetitorius, tai kai vaikas nesupranta kažko konkretaus, kaip dalinti kampu, kaip dauginti, kaip jungti kažkokius garsus, tai korepetitorius čia pasitarnauja, bet aš savo praktikoje dažniau sutinku, kai vaikas, pavyzdžiui, pamokos metu sėdi net vadovėlio, ten nieko neatsivertas ir, pavyzdžiui, tyrime mes ten su didelio komanda atvažiuojam ir tu sakai, gal tu kažko nesupranti, gal tau kažką padėti. Sako, ne, ramiai, aš 3:00 pas korepetitorių eisiu. Tai pamokos metu sėdi, net neįdeda nei trupučio pastangų, kad mokytųsi, bet eina pas korepetitorių ir tada sako, aš nesuprantu matematikos. Ir aš vis laiką sakau, o ką padarėjai, kad suprastum pamokoje? Ir va čia mes ateinam prie esmės. Kaip išmokyti tokį vaiką, kuris visą dieną sėdi, nes eis... Aišku, aš suprantu, kad mokymasis jis kelia, tas pats skaitimas, jis kelia iššūkių. Ir šiaip, pavyzdžiui, su pačiu skaitimu, aš turbūt daugiau tokių sudėtingesnių atvejų matau, kur, pavyzdžiui, vaikas moka visas raidės, bet nejungia garso. Čia yra visiškai fenomenalūs atvejai, tokių aš pati tikrai, nu, jų nėra daug, bet tai, pavyzdžiui, yra didžiulė baimė, kai vaikas bijo savo balso. Ir bijo, ir šiaip vaikai labai dažnai bijo savo balso. Ir ką mes dar atkapstėm, kad, pavyzdžiui, namuose jam visas raidės, nu, arba ten to skaitimo, jį pastato ir prašo tai daryti garsiai. Ir jiem tiesiog yra užsiblokavę. Tai va čia šiaip labai, labai yra svarbu, pirmiausia, kad skaitimas būtų paprastas, natūralus. Nu, nežinau, kaip einat valgyti, apsiprikinėti, kažką daryti, tai lygiai su tokia pat emocija turime įskaityti.
1: Ir smagu gal gali būti.
0: Va čia yra, kad skaityti yra smagu. Ir labai dažnai dar va, vyruoja tokia nuostata, net imkite iš vaikų vaikystės. Kodėl skaitimas turėtų ją atimti? Va čia yra pavyzdys, tai ką mes dabar ten 4-5 metus pradėsiu mokyti skaityti, tai ir šiaip, nu, tyrime, kadangi dirbu su tokiam veiklom, tai vaikai sako, kada dar tai darysim? Ir mes vat ką pastebėjom, kad po pusės metų vaikai ir garsus prisimina, ir raides prisimina, keli vaikai savaime pradėjo skaityti. Ką mes darom? Ropojam. Ir, pavyzdžiui, ropojam ant raidžių su gimnastikos kilimėliais. Tai, vat, pavyzdžiui, mano pačios vaikas, puikiai, kai aš ruošiuosi mokymas, puikiai šitą nori daryti ir labai nori ropoti. Tai visiems tevams, kurių vaikas nejungia garso, pirmiausia, neskaityti reikia, o dar grįžti prie kūno. Išmokykit vaiką ropoti ir dar plus ropoti diferencijuotais judesiais. Skirtinga ranka, skirtinga koja. Ir, pavyzdžiui, paprašykit, kad paliestų raidę. Ištartų tos raidės garsą. Ir čia yra labai, va, čia atrodo elementarus paprasti žaidimai. Tik tai neužtenka to padaryti vieną kartą. Čia kiekvieną dieną vaikai turi dirbti su garsinės analizės, su būtent tais žaidimais. Arba jeigu ten pasakai žodį, pakarto, kokį garsą girdi. Skaitimas pakaitomis, kaip, pavyzdžiui, ten vaikas perskaito pirmo žodžio raidę, o vienas iš tėvų, kuris skaito, perskaito visą žodį. Nu, kokią raidę pažįsta, pasako, arba vienas perskaito vieną žodį, kitas kitą. Ir mes nekalbam, va čia tokio yra daug, kad eik į savo kambarį skaityk. Tai žinokit, jeigu jūs tikitės, kad su tokia ta intonacija, nuotaika vaikas skaitys, tai jūs tik pasmerksit tą skaitimą.
1: Skaitimas turėtų būti kartu, laikas kartu, taip, galima taip, kartu taip, veikti, taip, mokytis raidelių, jungti garsus.
0: Taip.
1: Koks jūsų yra planas? Jūsų dabar yra 2 metai.
0: Taip.
1: Ir dabar ta visa aplinka, meilė knygoms ir taip toliau. Koks jūsų planas? Kada mokysitės raidelių, kada mokysitės jungti garsus?
0: Su vaikais ir planais jau turbūt
1: būna visai.
0: Tai iš tikrųjų, aš tikrai jokio plano neturiu. Žiūriu į tai labai labai paprastai, labai žemiškai, apart to, kad pati turbūt labai metų tyrinėjo šitą sritį ir labai labai priklauso nuo to, ką vaikas pats parodys. Tai mano pareiga sukurti palankę aplinką. Ir va čia yra labai svarbu turėti kantrybės ir neturėti kažkokio lūkesčio arba plano, kad ir šiaip tarp kitko, kadangi pati esu mokslininkė, tyrinėjo šitą sritį labai daug metų ir aš dabar dažnai gaunu klausimą. Tai ar jau pažįsta raidės?
1: Ne.
0: Ar jei 2 metai? Tai ar jau mokysitės? Ne. Tai va čia atrodo, kad vien tik dėl to, kad aš šitoj srity esu labai daug metų, tai nereiškia, kad mano vaikas, ar ne, tai aš lauksiu ir žiūrėsiu, tai kokia jos raida. Ir čia va su skaitimu labai dažnai, va, tai o kas veikia mano vaikui, nebūtinai tiks... gali tikti kitam vaikui. Ir čia labai labai svarbu, šiaip dažnai, kai gaunu klausimą, aš dar 100 klausimų užduodu apie vaiką. Kokioj padėti jisai sėdė, kaip jisai, čia irgi toks elementarus dalykas. Pastebėkite, ir pavyzdžiui, va, tik dabar aš tą matau savo vaikę, mes turim centrinį ir periferinį matymą. Mes skaitom centrinį matymą. Periferija tai yra tai, ką mes matom, bet tai yra toks susilėjęs pakankamai vaizdas. Tai vaikai, kurie neturi įgūdžio su knyga, tai jie dažniausiai nefokusuoja to centrinio ir periferinio matymo. Pats nuostabiausias, geriausias žaidimas, kai jūs atverčiat kažkokį tai atvartą ir jūs, ar ne, pavyzdžiui, ten yra kažkur nupieštas skruzdėlė. Ir jūs sakot, kur yra skruzdėlė ir ką vaikas daro? Skenuoja akimis. Va čia yra tobulos pratybos, pratimas būtent tam centriniam ir periferiniam matymui. Nes didžiulė bėda, kai vaikai ateina be iš vis jie to atvarto knygos nelabai matė, kas atsitinka, jiems viskas susilieja. Ir žinot, dažnai sako, žiūri knygą ir nieko nemato, arba ten mato, tai iš tikrųjų jisai tai ir mato. Ten viskas yra susilieję, nes jo akis neturi tokį įgūdžio. Skaitimas mūsų smegenims yra išmoktas, tai nėra natūralus veiksmas. Tai tam reikia laiko ir įgūdžio. Tai dabar mes tiesiog mėgaujamės knygom, mėgomės, šiaip daugiausia, tai mes turbūt vartome knygas ir būtent aptarinėjom iliustracijas, paveiksliukus ir mokomės. Šiaip tikrai turbūt kuo labai džiaugiuosi, kad mano dukrai tas labai suveikė ir labai aiškiai, tikrai pakankamai aiškiai ir labai sklandžiai kalba.
1: O kaip manot, ar na, darželiai turi tas prieš mokyklinės klases, ar darželiai pakankamai paruošia tai pirmai klasei, nes kaip ir kalbėjom, kai kurie tėvai mano, kad na, mokytojai tą turėtų daryti nebūtinai jie namuose. Nes yra ekspertų, kurie sako, kad na, darželių programos yra niekinės, nieko ten neišmoko ir neparuošė.
0: Šiaip dažniausiai, man atrodo, toks pasakymas galbūt labai yra kontroversiškas ir aš labai dažnai tada norėčiau paklausti, kiek programų ekspertai parašė. Nes šiaip pati programa, tiek atnaujinta, tikrai mano akimis yra labai aukšto lygio. Galbūt yra tam tikrų niuansų, prie kurių aš tikrai dar grįžčiau diskutuoti ir tie niuansai būtent yra su kalbos ugdymu. Tikrai, aš grįžčiau diskutuoti būtent apie programos tas proporcijas skiriamo kalbos mokymuose. Nes šiaip darželiai yra labai skirtingi Lietuvoje. Čia turbūt yra pati didžiausia bėda, kad kontrastai tarp šalia fiziškai esančių darželių yra labai labai didžiuliai ir tai priklauso nuo mokytojų požiūrio. Jeigu patiems mokytojams atrodo, kad skaitimas yra vaikystės atėmimas, kad tai yra blogai arba kad išmoks pirmoje klasėje, tai taip vaikai ir pasiruošia, lygiai taip. Jeigu mokytojas yra motivuotas, jisai daro mažas pratybas ten kiekvieną dieną, tai tada ir turim visai kitokį rezultatą. Tai va čia labai labai priklauso nuo pačio mokytojo požiūrio. Šiaip iš tikrųjų man pačiai be galo skaudu, kai mokytojai turi labai neigiamą požiūrį į patį skaitymą ir tą skaitymą supranta tokiu visiškai tiesioginiu būdu. Sėsk, skaitom. Hmm. Tai pirmiausia, prieš mokyklinį klasį skaitymas tai yra garso atkartojimas, garso atmėgdžiojimas. Ir šiaip iš tikrųjų, vat, kai kalbam apie iki mokyklinį arba prieš mokyklinį ugdymą, tai čia yra pagrindas, kad vaikas atkartotų garsą, ilgumą, trumpumą, šiurkštumą, garso, duslumą. Čia ir yra, jis mokosi tarti garsą. Čia jau yra skaitymo pradžiamokslis. Nes tai nenutinka savaime štai taip. Vieniems vaikams nutinka greičiau, kitiems lėčiau. Tai šiaip tikrai aš šiek tiek norėčiau reabilituoti bendrųjų programų sąstatą, nes tikrai yra be galo įdomios. Bet grįžtant konkrečiai prie priešmokyklinio ugdymo programos ir kalbos ugdymo, man atrodo neproporcingai skiriama to per mažai dėmesio. Ir kalbos ugdymas yra pagrindas. Šiaip kalbinė kompetencija vaikai susiformuoja iki 4 metų. Nuo 4 viskas, ką mes darom dėl kalbos, jau toks yra kaip nuvažiavęs traukinys. Ir va čia yra, mes šiaip labai mažai turim duomenų apie vaiko raidą. Ir va čia, kodėl dažnai va, įvyksta tokių diskusijų ir skirtingų nuomonių, nes nėra daug vaiko raidos tyrimų duomenų. Ir kas man yra skaudžiausia, šiaip aš Lietuvoj ypatingai džiaugiuosi vaikų skaitimo rezultatais, jie padaro neįmanomus dalykus ir jie padaro prieš gamtą. Todėl, kad labai daug dalykų, kas pagal vaiko raidą, mes darom vėliau, darom ne tuo laiku arba darom anksčiau. Tai šiaip iš tikrųjų labai svarbu, vat, būtent, kad tos bendrosios programos būtų atsižvelgtos į vaiko raidą. Ir ne nuomonėm paremta, nes jeigu ten mačiau kaimynės vaiką ir jisai padaro, tai visa Lietuva padaro. Tai va čia ypatingai rengėjai, kai remiasi tik tokiomis patirtimis, arba ten prieš 15 metų dėščiau kažkam, kažką mokiau, tai 15, aš pradėjau savo karjerą mokykloje prieš beveik 15 metų ir tada, kai pradėjau ir kai dabar pati vedu veiklas, 2 skirtingi laikai. Tai va čia labai labai yra svarbu atsižvelgti į vaiko raidą. Tai programos tikrai, tikrai ne iki galo atsižvelgia į tą vaiko potencialą.
1: Kaip dabar tėvams žinoti, na štai netrukus pirmą klasę, dalis tėvų tikrai samdo korepetitorius, ruošiantis pirmai klasei. Na, ar jų tikrai reikia ir kaip objektyviai įsivertinti, ką mano vaikas turi mokėti?
0: Dėl tų korepetitorių, pirmoji ar priešmokyklinė klasė, nu tikrai reikia neišprotėti. Tikrai, žinokit, vienareikšmiai, aš kategoriškai esu prieš, geriau pagalvokit, kad kaip pakoreguoti šeimos rutiną, kad turėtume to laiko. Jeigu jūs nerandat, nu gal gali seneliai prisidėti ir tada, nu, kažkaip vis tiek reikia sukurti tą rutiną. Korepetitorius, toks, žinot, kaip yra greita piliulė, arba, žinot, ten pleistras ant didelės žaizdos. Tai nieko tikrai neįspręs ir įgūdžio vaikui nesuformuos. Ir ką daryti, tai pirmiausia, vaikas į pirmą klasę turi ateiti jungiantis garsą. Aišku, jis turi atpažinti, irgi yra raidė, raidės pavadinimas ir garsas. Ir nėra, pirmiausia, patikrinkit, ar jūsų vaikai nėra išmokę abėcėlės raidžių pavadinimų, nes yra vaikų, kurie, pavyzdžiui, yra

0: kai yra, pavyzdžiui, dvi raidės as, as, ar ne? Jeigu vaikas jų perskaito arba sujungia tokius garsus, tai pirma klasė turi tokį stebuklą, inerciją grupės. Tikrai pradeda, bet pirma klasė vienareikšmiškai bus skirta tik skaitimo technikai. Ką reiškia skaitimo technikos etapas? Tai pirma, antra klasė. Vaikas skaito sakinį, iš to sakinio supranta vieną žodį. Ir tai dar jis nekuria sakinio kaip prasminio vieneto. Tai va čia yra du tokie pagrindiniai pradžios etapai. Vaikas į pirmą klasę nebūtinai turi ateit skaitantis, jis turi ateit jungiantis garsą. Labai, labai, man tikrai gaila, aš labai apgailestauju dėl visų atvejų, kai vaikas į pirmą klasę ateina ir nepažįsta nei vienos raidės ir neatkartoja nei vieno garso. Ir nu, mano, kad per metus išmoks. Tai toks vaikas su tokia patirtimi pirmoje klasėje skaityti išmoks didelėm pastangom gerų geriausiai trečios klasės vidury.
1: Tai su tokia nelabai linksma gaida pabaigsi mūsų pokalbį, bet na, svarbu tėvams neprarasti proto, skirti ir namuose dėmesio, jungti garsus, mokytis žaisti raidėles, svarbiausia skaityti, žinoma. Ačiū Jums, kad atėjote. Primenu, kad kalbėjome su dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Radijas.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Iranas neigia prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pasak Teherano, sąsiauris lieka užblokuotas ir vėl bus atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie esą rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą laivams. Šių metų vasarį Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną, Teheranas, vykdydamas išpolius prieš laivus ir grasindamas jiems praktiškai sustabdė laivybą Hormūzo sąsiauriu. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai padidino infliaciją. Italijoje, netoli Romos esančioje šaudmenų gamykloje, nugriaudėjo didžiulis sprogimas. Įvykio vietoje dirba ugnigesiai ir policija. Kas sukėlė sprogimą, kol kas neaišku. Italijos žiniasklaida skelbia, kad aukų nėra, o darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Ši gamykla priklauso Vokietijos gynybos grupei KNDS ir gamina vidutinio bei didelio kalibro šaudmenis sausumos ir jūrų pajėgoms. Teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai teigia, kad paskleista informacija apie kelias Vilniaus kalėjimą palikusias darbuotojas netitinka tikrovės. Kiek anksčiau skelbta, kad jos esą palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais. Laikinasis Vilniaus kalėjimo viršininkas Tomas Masiulionis LRT radijui teigia, kad skelbta informacija yra pagrįsta. Tuo metu Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad informacija apie buvusių kalėjimo darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskleista neatlikus tyrimų.
2: Nebuvo padaryti jokie tyrimai, ką turėjo turbūt padaryti kalėjimų tarnyba tiek pareigūnių atžvilgių, tiek darbuotojų atžvilgių. Mesti tokius kaltinimus, sukelti abejones žmonių reputaciją, pasakyti, kad jos turėjo romantinių, galimai intimių santykių su nuteistaisiais, iš tikrųjų kaltinimus tokiais dalykais turėtų būti labai rimtai atlikti tyrimai.
1: Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad dėl buvusių Vilniaus kalėjimo darbuotojų galbūt neteisėtų veiksmų vyksta patikrinimai. Paklaustas, kodėl apie neformalius darbuotojų santykius su nuteistaisiais buvo paskelbta pirmiau netlikus tyrimų, Kairys teigia negalintis pakomentuoti.
3: Atvejus, dėl ko žmonės išėjo, žinojom, gavom indikacijas apie saugumo situaciją Vilniaus kalėjime, kuri tikrai buvo labai bloga ir dabar dėl jos mes būtent ir vykdom tos patikrinimus. O apie tuos procesus, apie kuriuos jūs kalbat, na, aš ne viską galiu jum komentuoti, nes tai nėra viešo pobūdžio informacija.
1: Kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė, kad Ukmergiškių Žlabių šeimos vaikai nebus paimami. Jie liks namie, bet šeimai bus teikiama pagalba. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, šeimoje reikalingi pokyčiai užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, dalyvavimo ugdymo procese, gerinant jų gyvenimo ir higienos sąlygas.
2: Kadangi šeimoje dėl vaikų gerovės ir saugumo šiuo metu yra būtini pokyčiai, tai yra taip ir todėl inicijuota pagalba tokios ūmios grėsmės, dėl ko reikėtų priimti kitokius sprendimus šiandien dieną nustatytą. Ta pagalba teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras ir per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis, kurio metu yra sudaromos pagalbos priemonių planas ir nuolat bendradarbiavimas. Ir šiuo atveju tikrai bendradarbiausime su socialiniais partneriais savo, kad iš tiesų ta pagalba tikrai būtų siekiama ją suteikti.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Barauskienė. Vaiko teisų specialistai Liepos pabaigoje nusprendė paimti 7 vaikus iš Labių šeimos įtraukdami ir Kauno klinikose mirusi 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujantį teisininkę teigia, kad į vaikų teisių gynėjus kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus, galbūt netinkama mamos elgesį. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi neles, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 22-27 laipsniai. 1:05.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai, man labai smagu šiandien savo studijoje priimti svečiuose Stano. Labas, sveikas.
5: Labas rytas, labas vakaras ir
4: laba
5: diena. Laba
4: diena, gal turbūt reikėtų sakyti taip, nes iš tikrųjų mūsų laidą galima rasti kaip visuomet ir mediatekoje, radiotekoje, bet ties transliacija vyksta ketvirtadieniais po 13 valandos žinių, tai laba diena.
5: Tai tada laba diena. Žinok, aš visiškai neįsivaizduoju apie ką yra laida.
4: Aha, kaip
5: aš
4: smagu.
5: Aš atėjau tam, kad tu nepakviestum Zvonkaus.
4: O Zvonko aš jau pakviečiau anksčiau.
5: Nes pagal pavadinimą jisai tikrai netinka šitai laidai.
4: Žinok, Deividas puikiausiai tiko.
5: Buvo, ne, jis.
4: Ir buvo toj laido, ir buvo tikrai nepaprastai įdomus pokalbis. Ir netgi tos laidos su Deividu ir ta, kuri dabar bus su tavimi, kažkuo jos siesis. Žinai, paprastai aš siūlau žmogui atspėti, į kieno kailį pasiūlysiu įsisukti, bet matau, kad tu esi tokiam šokę, kad aš gal net nebandysiu. Tu esi dainų kūrėjas, kompozitorius, dainų atlikėjas, tai. Lietuvos...
5: Taip.
4: Ir štai lygiai tokį patį herojų, genijų, sakyčiau, Lietuvos labai garsų kompozitorių, dainų kūrėja, kartais net atlikėja, aš tau ir pasiūlysiu. Gal dabar bandysi spėti? Tai nėra Zvonkus.
5: Ačiū Dievui.
4: Ne.
5: Bet... Jisai populiarų dainų kūrėjas?
4: Nepaprastai populiarų.
5: Dainų. Nu, sakyk.
4: Benjaminas Garbulskis.
5: Taip.
4: Taip, taip ir galvoju turbūt, ar ne?
5: Negalvojau.
4: Ir dėl ko sakau, kad jūsų su Deividu Zvonkum laidos bus šiek tiek panašios, nes Deividas Zvonkus įsisuko į Mikalojus Noviko kailį. Ir buvo nepaprastai įdomu mums tuomet pasikalbėti tą temą, taip kad šiandien tu pasikalbėsi su manim per Benjamino Gorbulskio gyvenimą, sakykim, taip įsivaizduoji. Turbūt, na, nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, tu ateiki pasimaki, arba
5: gerai,
4: ant senos palangės kokie ten kaktusai žydės.
5: Bet, nu, matai, aš prisipažinsiu apie jo gyvenimą, kūryba viskas ok, daug maž įsivaizduoju, bet apie gyvenimą aš nedaug žinau.
4: Bet žinok, ir nereikia labai stengtis žinoti, reikia pažaisti, paspėlioti. Nes, kaip sakiau, yra klausimai, yra atsakymo variantai, ir, kaip jau sakiau, kas svarbiausia, o kaip tau? Gal yra atsitikė kažkas panašaus, kaip kad gerbiamam kompozitoriui? Bandom. Stano. Pradėkime taip. Iš Benjamino Gorbulskio autobiografijos. Jis buvo parašęs tokią labai neilgą, bet labai įspūdingą, kurioje iš karto atsispindėjo jo nepaprastai šmaikštus charakteris ir puikus humoro jausmas. Jis rašė, gimiau 1925 metų rugsėjo 14 dieną savo tėvų iniciatyva laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. 41 metais baigiau Kauno 12 vidurinę mokyklą ir... Klausimas. Kur baigęs mokyklą atsidūrė Benjaminas Gorbulskis? Variantai. Rusų kariuomenės dainų ir šokio ansamblyje, konservatorijoje kompozicijos klasėje, ar Argentinos skerdykloje?
5: 41 metai.
4: Taip.
5: Žinau, kur atsidūrė Lietuva tuo metu.
4: Taip, teisingai galvoju viską.
5: Taip. Aš labai norėčiau, kad jis būtų atsidūręs kur nors Argentinoje skerdykloje, bet greičiausiai ne ten jis atsidūrė.
4: Taip, ne ten.
5: O rusų šitoj nezamonėj.
4: Taip, ir iš tikrųjų tokia buvo situacija, tu labai teisingai išmastė, žinoma, toks laikmetis. Iš tiesų, jo šeima, jo tėtis, Jokūbas ir mama, jie, Ida Gorbulskienė ir Jokūbas Gorbulskis, jie buvo Lietuvos žydai, ir tai jau iš karto pasako, kas per situaciją galėjo būti. Žodžiu, Benjaminas pasitraukė į rytus ir taip išvengė tėvų likimo, žodžiu, išgyveno baisų holokaustą ši šeima, o Benjaminas, būdamas maždaug 15 metų, pasitraukė gilin į Rusiją ir ten jam teko būti ir kariuomeniai, ir prieš tai dar darbuotis, ir taip toliau išgyventi visą tą, na, dalyką, kurį tik galime įsivaizduoti, ką jam teko
5: tais
4: išgyventi.
5: Tais pačiais metais, žinok, irgi buvo pasitraukimas į Rusiją ir mano šeimoje. Tik tas pasitraukimas nebuvo labai toks...
4: Iš Lietuvos?
5: Taip, nelabai jisai savanoriškas buvo.
4: Taip.
5: Nes birželio 14 dieną prasidėjo masiniai trėmimai.
4: Taip.
5: Ir mano močiutės visa pusė, šeima, jie buvo mokytojai, inteligentai, žodžiu, irgi pasitraukė kabutėse į Sibirą, į
4: Komijos, taip.
5: Kaip tiksliai vadinasi, Komi SSR ir ten, žodžiu, prasidėjo jų tremtis gyvenimas. Galbūt, žinai, toks liūdnas biografijos puslapis, bet nebūtų jo, nebūtų manęs. Nes
4: taip.
5: Būtent iš tos Komi, iš Sibiro, jau gimus tėvui, jie važiuodavo vasarą atostogauti į Sočį. O Sočį susipažino tėvas su mano mama, kuri buvo iš ten, iš Sočio. Taip, kad ta birželio 14-1 metų buvo lemtinga. Kaip ir jam, taip ir mano šeimai.
4: Tai va, būtent, tu įsivaizduoji, kokios sąsajos, net, tiesą sakant, aš galvodama, net šito momento kažkaip neprisigalvojau, nes tiek nežinojau.
5: Irgi pasitraukė.
4: Taip. Tai, žodžiu, tavo tėčio šeima yra iš Lietuvos, ir kai išvežti buvo į Sibirą iš tos Komijos, į Sibirą turbūt daug laiko praleido, ar ne?
5: Taip, Sibirą daug laiko praleido.
4: Taip, ir žodžiu, iš tos Komijos važinėtavo atostogauti ir tėtis jau būdamas, na, jaunuolis, susipažino ten, Sočyje su tavo mama,
5: taip,
4: ar ne?
5: Taip.
4: Ir susituokė ir liko gyventi, ar ne, tenai?
5: Ten iš viso labai įdomi istorija yra. Mano mama prižiūrėjo tokį senuką, o tas senukas buvo mokslininkas. Jisai buvo astrofizikas, kuris tyrinėjo saulės dėmių poveikį žmogaus sveikatai. O mano senelis buvo toks poliglotas architektas ir labai intelektualus žmogus, kuris labai daug turėjo toj Tarybų sąjungoj tokių vat, pažįstamų mokslininkų visokių.
4: Tai čia senelis tai mamos tėvas ar
5: tėčio tėvas?
4: Tėčio tėtis, tėčio tas tėvas. Iš Lietuvos.
5: Jo, iš Lietuvos. Tik tai jisai buvo ne tėčio tėvas, jisai buvo antras vyras mano močiutės. O jisai buvo kilęs iš Prancūzijos, iš Versalio. Richardas jo vardas buvo ir jisai buvo iš Versalio. Ir antro pasaulinio karo metais jisai pakliuvo į nelaisvę pas rusus. Jie ten, iš pažiūrėjau, kaip ir daugelį nešnekančių rusiškai laikė šnipu Vokietijos. Po to kažkada išsiaiškino, paleido, bet buvo per vėlų. Ir tokiu būdu, žodžiu, mano močiutė tremtyje ir jisai irgi buvo tremtyje. Tai buvo labai, o mano tikras senelis jau buvo miręs tuo metu ir močiutė susipažino su to mano Richardu. Ir Richardas tapo mano tikruoju, sakyčiau, seneliu, pačiu geriausiu, kuris tik tai gali būti, kuriuo aš labai didžiavausi ir didžiuojusi ir iki šiol saugo visojų knygų biblioteką ir mano vyriausias sūnus yra vardu Richardas.
4: Richardas, taip, dabar aš iš karto išgirdau tą vardą, supratau, kad tavo vaiko va, iš kur tas vardas,
5: taip,
4: ne?
5: Taip, tai ir vat jie, tie vat mano senelis ir tas
4: mamos prižiūrėtas,
5: kurį prižiūrėjo mama, vat bendravo ir tokiu būdu susipažino, jeigu taip jau visai smulkiai.
4: Kaip įdomu, tai čia toks, tiesiog fantastiškos istorijos.
5: Taip.
4: Iš tikrųjų, tai tie seneliai per savo tokį, įsividui mokslinės diskusijas,
5: taip,
4: tos jaunuolius suvedė tavo tėvus į šeimą, į porą,
5: taip,
4: ar ne?
5: Taip.
4: Kaip neįtikėtina, ar ne?
5: Ja.
4: Tai, žinai, aš šiaip ir labai įdomiai čia pakrypo mūsų pokalbis, nes aš galvau, žinai, paklausiu tavęs, kaip tu atemigravai į Lietuvą iš Sočio, kur tu gimėjai, ar ne, bet čia jau smarkiai tolimesnė istorija, va, nuo ko pradėjom, nuo tavo tėvelių susipažinimo. Bet žodžiu, kaip jau sakei, tėtis su mama tokiu būdu susipažino ir pradėjo gyvenimą Sočyje ir tu gimėjai
5: Ir aš gimiau gan Sočyje.
4: Greitai. Sočyje. Taip. Ir gyvenot ten visi iki
5: jo,
4: tau...
5: 91 metų.
4: Taip.
5: 91 metais irgi atsitinka lemtingi įvykiai Lietuvai. Ir atsidaro tokia mokykla, Lietuvių namai.
4: Taip, Lietuvoj
5: žmonių... Lietuvių namai tai yra mokykla skirta pasaulio lietuvių vaikams. Lietuvių kilmės vaikams. Tai yra ir tremtiniai, ir išeiviai, ir pabėgėliai, politiniai. Nu, visi tie, kurie buvo priversti išvykti iš Lietuvos tarybiniais metais arba ištremti. Ir toje mokykloje mokėsi vaikai iš viso pasaulio. Mano klasė buvo ir iš tolimo į Sibiro, ir iš ten Uralo, ir iš Kazakstano tremtinių palikuonis, o kiti buvo iš Argentinos, iš Pietų Amerikos visokių šalių, jo, iš Jungtinių valstybių, iš Australijos pas mūsų mokykla mokėsi. Pas mūsų mokykla netgi yra vėliavos iškabintos, iš kiek šalių vaikai mokosi, ten tikrai neprisiminsiu kiek, bet kelios dešimtys tų vėliavų yra. Aha. Šalių. Labai žodžiai įdomi, tokie hebros rinkdavosi. Vaikai gyvena patys, bendrabutis, mokykla, internatas, tėvai gyvena savo tose šalyse, nes dar neturėjo galimybės grįžti.
4: Tai vat man tas momentas, aš įsivaizduoju, na, toks tikrai yra tau labai svarbus gyvenime, žinai, nes tau, kiek sakai, 9-10 metų buvo, 10 metų, ir tėvai, kieno sprendimas buvo įsiųsti tave į Lietuvą mokytis, nes jūs nutarsi gyvenat ten Rusijoje?
5: Tėvo sprendimas, aha, kad su atsidarėt mokykla, tu čia lietuvis.
4: Jis išgirdo, kad yra tokia mokykla.
5: Taip.
4: Ir tada...
5: Tu žinojo, kad jis yra tokia mokykla ir kad aš turiu teisę čia mokytis, nes esu tremtinių palikonis ir išgrūdo mane ištrėmę.
4: Tremtinių palikonį ištrėmė atgal
5: visiškai,
4: į tėvinę.
5: Visiškai, tuo metu man taip atrodė, nes aš gyvenau Sočyje. Tai yra palmės, tai yra toks klimatas, kur kai iškrenta sniegas, mes bėgdavom žiūrėti tą sniegą kaip pasaulio stebuklą, nes jo ten nebūna. Tai yra vasara, kuri ne taip kaip Lietuvoje 2 mėnesius geriausiu atveju, o yra 9 mėnesiai vasaros tikros, kai, nu, tarsime, pagal lietuviškus standartus. Vat, ir aš buvau ištremtas, be mano sprendimo buvo labai liūdna iš pradžių, labai

0: tai sudėtinga, nes ir kalbos reikėjo mokytis.
1: Tu visai nekalbėjai lietuviškai, būdamas
0: sočiai. Aš visiškai nekalbėjau lietuviškai.
1: Mhm.
0: Bet tėvas visą laiką man sakė, tu esi lietuvis, tu esi lietuvis. Ir mokino tu kai kurių žodžių. Ir aš atsimenu, kaip savo draugelėmą ten pasakodavau, kad aš lietuvis. Ir kad, nu, vat,
1: yra, čia kieme, ar ne?
0: Kieme, ir kad yra tokia lietuvių kalba. Ir sakydavau ten, labas, namas, ten koks nors myliu, žodžius. Ir niekas manim netikėjo. Visi galvojo, kad aš išsigalvojau.
1: Kad kuri kažkokia čia išgalvota kalba.
0: Tokios šalies nėra ir tokios kalbos nėra, nes kalba atrodė per daug tokia kalba, nu, per daug graži tokia, per daug kažkokia daininga, nu, ne, labai nenatūrali. Netikėjo.
1: Tam ruso,
0: jo, ruso vaiko ausiai, tai buvo, nu, neįmanoma kalba. Vat, o aš žinau, kad aš esu lietuvis, kad yra Lietuva. Ir man taip, nu, kažkoks buvo toks fainas jausmas būti kažkokiu išskirtiniu, kitokiu. Manęs neleido į pionierius eiti. Buvo...
1: Neleido? Irgi čia tėtis, ar ne?
0: Tėvas
1: neleido. Tenai Rusijoje dar būna.
0: Taip, Rusijoje.
1: Tai kaip jam pavyko, kaip čia jis...
0: Nu, paprastai sakė, neįsijo.
1: Ir turėjo kažkokios pasiekmes būti, žinai.
0: Nu, pasiekmes buvo, aš sėdėjau ir verkiau. aš atsimenu šitą, labai puikiai atsimenu. Aš ir tokia mergaitė, Nastė, ir tarp kitko vieninteliai iš tos klasės, kur dar kažkiek žmonės pavirto po nu, ateitį. Jinai į Ameriką emigravo, irgi jos tėvai neleido jie pionierium būti. O aš, vat, Lietuva. Žodžiu, tai tikrai buvo ir ta tremtis iš Sočio į Lietuvą, ir tas draudimas būti pionierium, ir tas visas išmušinėjimas iš galvos tos meilės Leninui, kurie bandė ten nuo pirmos klasės skėpyti, tai man vis laikai išmušinėdavo. Neaiškinau, kad čia yra nesąmonė. Tai man visą tai buvo, nu, toks dvilypas dalykas. Iš vienos pusės kaip ir, nu, aš išskirtinis, aš kitoks, aš lietuvis, aš ten, vat, čia kažkokių žodžių moku, tokios kalbos, kurios niekas netikėtai egzistuoja. Nu, iš kitos pusės, nu, norėjusi būti su tais visais vaikais, ant tos pačios bangos. Bet, nu, dabar, aišku, kai žiūrėjai tą visą situaciją, tai suprantu, kiek buvo drąsus tas tėvas, kad, nu...
1: Kad išsiųstų vieną vaiką.
0: Ne, iš pačių, kad drąsiai aiškintų, kad ne iki pionierius, neužsiimk šitom nesąmonėm čia, nedalyvauk šito veikloj. Bet tu jisai aiškiai vis laik, nuo pat pradžių žinojo, kas yra Rusija, kas yra tas komunizmas ir, nu, aišku, jie labai daug kentėjo. Tam Sibirė, tai tikrai paragavo visos tos Stalino ideologijos su kaupu.
1: O išsiųsti tave iš tenai, iš Rusijos, tėvams, kaip tu, nežinau, žinai, ar nebuvo problema, nebuvo sunku, sudėtinga, jie kartu nevažiavo, aš kaip suprantu, ar ne?
0: Ne, jie iš pradžių nevažiavo, vėliau po kelių metų, kaip tremtiniai, jie gavo būtą. Buvo tokia programa, kad tremtiniai, kurie nori grįžti į Lietuvą, gaudavo būtus čia Vilniuje ar kitur, kur jie ten, iš kur buvo ištremti. Tai vat gavo būtą po kelių metų ir atvažiavo, bet iš pradžių aš gyvenau vienas Naujininkuose. Aš, nu, kada supratau, žodžiu, aš savo vaikam taip nepadaryčiau. Nes tai tikrai, nu, tokia patirtis, kad nelinkėčiau tikrai kažkam kamyliu per tai pereiti. Bet, o tai nežinau, kaip vertinti iki galo, nes jeigu aš būčiau likęs Sočyje, aš žinau, kas manęs lauktų, nes jau baigiant tom, kas vyksta dabar ten, bet ir prieš tai ten nebuvo daug geriau. Aš kažkada lankiau mamą ir stotelė, kažkoks bomžas prie manęs priejo. Stasik, kad tai ir kažkas ten šneka su manim. Ir aš suprantu, kad čia mano geriausias vaikystės draugas, Matvėjus, jo vardas, nusigėręs, nusinarkašinęs. Ir labai panašiai lemtis laukia visų, kurie ten liko. Nes Sočis tai yra kurortinis miestas. Be jokių galimybių gauti gerą išsilavinimą, mm-hmm. be jokių galimybių kažkur įsidarbinti gerose pozicijose. Tai labai teisingas buvo tėvo žingsnis techniškai žiūrint. Nu tikrai, ir išsilavinimas toj mokykloj lietuvių namuose buvo nuostabus, ir mokytojai nuostabus, ir ta ateitis, visai kitokia.
1: Visai kitokia. Žinai, dar vienas klausimas. Tęsiame Benjamino Gorbulskio autobiografiją. Po kariuomenės grįžau į Vilnių, kur visus metus praleidau grodamas ir gerdamas restoranuose, kol nutariau mokytis muzikos. Muzikos mokyklą baigiau... Kaipgi Benjaminas Gorbulskis pasakoja, baigęs Tallat Kelpšos muzikos technikumas, turbūt tuomet taip vadinosi. Ar jis rašė, kad jis baigė su daina, ar su pagiriojimu ir pagirimu, ar su sudaužyta širdimi?
0: Aš manau, kad su pagiriojimu ir pagirimu.
1: Taip, tai jis taip būtent, žodžiu, šmaikščiai išsireiškė ir, kaip tu supranti, žmogus turėjo nepaprastai puikų humoro jausmą, nepaprastai...
0: Čia ne humoro jausmas, čia yra realybė.
1: Taip, bet ir, žinai, apie save tai parašyti galėjogi rimčiau parašyti.
0: Taip, bet faktas yra tas, kad tais laikais, tarybiniais laikais, viskas, kas susijęs su muzika... Mhm. buvo labai stipriai susijęs su alkoholiu, su restoranais, su to visko, apie ką jis ir pasakoja.
1: Taip.
0: Su tom tusovkiam. Ir mano tėvas realiai ir prasigėrė. Mano tėvas buvo muzikantas.
1: Muzikantas?
0: Taip. Aha. Ir jisai mane pirmas ir išmokino su gitara groti, parodė pirmus akordus, viską pamokino, kaip reikia daryti. Mhm. Ir kai mama pamatė, kad aš laikau rankose gitarą, jis apsiverkė ir sako... kad nu jokiais būdais negrok, nesimokink, nes nežinojo, kas su tėvu padarė šitas
1: gyvenimas
0: muzikanto gyvenimas.
1: Ir... O tai tėtis, palauk, tai jisai Rusijoje buvo muzikantas, Sočyje, kai gyveno?
0: Ne, jisai,
1: ar čia, kai
0: jisai nebuvo muzikantas, jisai lakūnas buvo pagal išsilavinimą, bet jo pagrindinė tokia vat, laisvalaikio veikla, tai yra gitara su Hebra ten kažkur groti, turėjo grupę savo ten surinkęs, kur rock'n'rollus visokius grojo. Ir mama žinojo, jai taip atrodė, kad visas jo prasigėrimas yra dėl gitaros, dėl muzikos.
1: Linksmybės ir linksmybės, jo. Kaip sakant, nesibaigiančios.
0: Jo, dėl to ir kai jis pamatė, kad aš mokosi su gitara groti, jis labai buvo nerimastinga.
1: Aha, tai žodžiu, jinai netgi, kaip tu supratai, turbūt labai nenorėjo, kad tu pasuktum į tą kelią.
0: Jo.
1: Ir ar dėl to tu stojai į filologiją lietuvių po mokyklos? Kad nors nežinau, gal tu jautėjai, kad tu nori būti muzikantas, bet kažkodėl rinkaisi, bet kodėl lietuvių kalba, man labai smalsu.
0: Jo. Aš pirmoje vietoje parašiau tarptautinius santykius.
1: Aha.
0: Antroje vietoje parašiau teisę.
1: Aha.
0: Nes, tais laikais visi norėjo būti arba diplomatai, arba teisininkais. Taip. Visi stojo į teisę tada. O trečioje vietoje parašiau lietuvių kalbą. Mhm. Ir aš turėjau antrą ar trečią vietą olimpiados lietuvių kalbos laimėjimą. Ir tais laikais būdavo, kad jeigu tu turi olimpiados tą laimėjimą, prizinės vietos, tai tu ten kažkaip labai tam konkursai į viršų gali pasistumėti.
1: Žodžiu, prideda balų labai.
0: Labai stipriai prideda balų. Aš turėjau tą, ir dėl to ir stojau, ne dėl to, kad pirmoje vietoje norėjau.
1: Ai, čia va, kaip...
0: Bet aš iš tikrųjų norėjau ten. Į tarptautinius santykius ir į teisę, nes visi nori, nes taip pat. O... rašyti, man vis laik labai patikdavo. Mes turėjom tam internate savo grafiką griežtą, 10 valandą vakaro skambutis ir visiems mėgoti, ar pusę 10, neatsimenu. Ir mes tada rinkdavomės su keliais draugeliais į savo slapto būrelį.
1: Kažkur ten mėgamosiuose, nežinau.
0: Taip, ten kambarius, literatūros, kur dalindavomės, kas ten ką rašė, kokių poezijų ar prozų. Toks filomato filaretų
1: slaptas,
0: slaptojo draugyje, vakarais. Tai aš visą laiką mėgdavau rašyti, skaityti. Aš, kai likau vienas toj Lietuvoj, tai mano pagrindinis įsigelbėjimas buvo knygos. Mm-hmm. Ir prieš tai aš skaitydavau labai daug.
1: Bet skaitydavai prieš tai gi rusiškai, ar ne? Namuose.
0: Taip, prieš tai skaitydavau rusiškai.
1: O čia lietuviškai?
0: Taip, ten po 3-4 mėnesių.
1: Tai tu gabus

0: kalbom iš
1: tikrųjų? Ne. Visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, atsiprašau, visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, per kūčių vakarienę, tai gruodžio pradžioj, nu, gruodžio gal vidury kažkur būdavo mūsų mokyklų kūčių vakarienė, šnekėdavo lietuviškai.
0: Nuo rugsėjo, ar ne?
1: Taip, nuo rugsėjo. 3-4 mėnesiai ir šneka žmogus lietuviškai. Todėl dabar, kai aš matau tos visus baltistus, visus kitus emigrantus, kurie čia atvaro, ir pasakoja pasakas apie tai, kaip neįmanoma išmokti lietuvių kalbos ir panašiai, tai, nu, su visiškai ramia sąžine sakau, kad jūs esat melagiai ir apsimetėlė, kad tikrai įmanoma, sudėtinga, bet įmanoma.
0: Dar viena Benjamino Gorbulskio autobiografijos citata. Gana ilgai blaškiausi ir eksperimentavau šeimos klausimais, kol 63 metų vieną dieną gimė duktė ir buvau priverstas savo noru sukurti šeimą, kuriai esu ištikimas iki šiol. Ir dabar klausimas, koks buvo jo, Benjamino, ir jo mylimos moters Marinos pasimatymas, po kurio ji atsikraustė gyventi pas Benjaminą. Labai įdomi istorija. Variantai. Ar jis įsiveržė į jos namus su draugu orkestrėliu ir grojo jai iki ryto? Ar jis įsisodino ją Vilniuje į taksi ir nusivežė į Palangą, liepęs vairuotojui važiuoti visą kelią atbulai? Ar jis atėjo į jos namus, atidarius jos vyrui duris, pareikalavo Marinos, tos moters, ir vežiojo ją su sunkvežimiu, kuriame buvo stalas su šampanu, ir per visą naktį jie taip važiavo. Va tokiais kažkuris.
1: Tai pirmas variantas.
0: Pirmas variantas su orkestrėlis.
1: Aišku.
0: Nežinok.
1: Nu, negali būti su šampanu, kad vežiojo.
0: Gali. Gali, yra neįtikėtina istorija. Ir aš va pacituosiu Ingos Liutkevičinės knygą Bravo Stradai. Tikrai nuostabu, kad jis surinko visus tuos nepaprastus nuotykius mūsų supergrandų. Duris atidarė Marinos sutuoktinis ir Benjaminas trumpai drūtai tarė. Atvažiavau Marinos. Moteriai liepė neimti jokių daiktų, tik leistis žemyn, kur laukianti mašina. Marina, nors gailėjo savo vyro, visgi ryžosi avantiūrai ir išėjo pro duris kartu su Gorbulskiu. Laukė išvydo didžiulę mašiną su buda ir užrašu chleb. Duona. Gorbulskis atidaro mašinos duris, pakviečia vidun, o ten baltas staltėse užtiestas staliukas su užkandžiais šampanu. Mašina su užrašu chleb po Vilnių juodu važinėjo iki 6 ryto, kol vairuotojas pasakė, kad balius baigtas, mat jam metas vežioti į parduotuves duoną. Po tos nakties Marina persikraustė pas Benjaminą, daug kartų tiesa dar grįždavo pas savo vyrą, bet vat, nuo to prasidėjo jų bendras gyvenimas. Va tokia yra istorija. Įsivaizduoji, koks polikis. Koks polikis.
1: Nenoriu komentuoti šito. Nenorėčiau aš taip sukurti savo šeimos tokiam aplinkybėm.
0: Na, žinai, apie tą šeimą mes tikrai dar galėsim sužinoti. Nuostabiai mylinti buvo šeima ir turbūt linkėjimas, jeigu galėčiau, tai tikrai norėčiau perduoti gerbiamai Marinai ir dukrai beje Benjamino Karinai. Bet, žinai, grįžkime dabar truputėlį ir prie tavęs. Nu, va taip, vyrai, jeigu labai siekdavo mylimos moters, o taip ir buvo Benjamino atveju, va taip darydavo tokius žygdarbius. Klausimas, o kaip tu užkariavai Beato širdį? Koks tavo buvo, nežinau, nuotykis, polėkis, ar koks nors veiksmas padarytas, įspūdingas, kaip tau pasisekė?
1: Mano yra toks įsitikinimas, jisai kažkoks niekom nepagristas, bet jisai egzistuoja, kad nėra nieko neįmanomo. Kad, nu, suprasme, kad vat, jeigu tu nori į kosmosą skristi, tai, nu, tiesiog reikia ten ruoštis daryti. Jeigu nori maratoną prabėgti, reikia, nu, pradėti, vat, nuo tiek. Jeigu ten nori iškelti 100 kilogramų, tai reikia, nėra, nu, neturiu, galvoju kažkokio stop, kad, nu, kad tai nepasiekiama. Nei dėl pinigų, nei dėl rezultatų, nei dėl kūrybos ar dar dėl kažko. Lygiai taip pat ir čia. Nu, man, kai aš matau, vat, kad žmogų, jeigu įsimyliot, kaip buvo su Beata, nu, man netrodo, aš nematau priežasčių, kodėl ne, nu, kodėl mes, kas čia galėtų būti, nu, kad ne, jeigu yra tokia meilė, jeigu taip faina, kodėl, nu, mes nenorėsime būti kartu. Ir visko buvo. Ir buvo po koncertų, ten kokia, aš atsimenu, antrą nakties. Mes dar nedraugaujam, mes tik tai ten susirašinėjom kažką, atsivilkęs pas ją į namus, jinai su savo pusės ir ten kažkas sėdėjo vakarojo, tai taip, ta buvo labai nustebusi pusės ir nes, nu, man tu čia stauno atvaro, neiš jo, neiš to, jis nieko nežinojo, jo, taip, iš koncerto.

0: nu, negalėčiau aš taip pasielgti.
1: Taip, nu, matai, didžiulė tokia meilė buvo didžiulė.
0: Nu, galima, sena, va, taip, viskas gerai, galima gražiai išspręsti kažkaip, bet yra, nu, negalima skaudinti kitų žmonių. Tai niekada neatsigrįžė į tave geruoju. Reikia stengtis krikščioniškai elgtis taip, kaip vat, norėtum, kad su taim elgtųsi. Čia matyt atėję iš to, kad aš kai kažkur nuo 10 iki 12 metų patarnavau bažnyčiai. Mane...
1: Čia kai atvažiavai į Lietuvą?
0: Taip, taip, giminės, kur Lietuvoje gyveno, kur mušytė sesė, pradėjo vežioti į bažnyčią. Man visai patiko.
1: Tai žodžiu, tai kaip supratau, tau labai daug pastangų užkariauti Beato širdį neprireikė.
0: Prireikė. Ir laiko, ir pastangų ten, nu... Bet ten tikrai buvo tokios labai... savotiškos aplinkybės, nes pas jie buvo labai didelė nelaimė šeimoje nutikusi. Vat. Ir aš buvau ten išsiskyręs tik pusmetį, tai irgi labai sunku buvo. Nu, žodžiu, toks vat.
1: A, tai jūs tokie du ne iš pačių smagiausių gyvenimo situacijų susitikot, ar ne?
0: Ne iš pačių smagiausių, bet tai ir gal ir gerai, nes nu, nes tada, kai tu esi labiausiai pažeidžiamas, tada gal nu, esi tikras toks, koks, koks ir būsi po ten 3 metų bendravimo.
1: Žinai, tęsiant pasakojimą apie tą įstabę porą, įstabę šeimą Benjamino Gorbulskio ir jo žmonos Marinos, jie tikrai labai aistringi žmonės buvo ir labai dažnai vaidydavosi, kaip pasakojama. Ir kartą Gorbulskis išėjo iš namų, paliko viską iš jo kaip stovi. Ir kaip teigiama knygoje čia priejo Gorbulskis, Baranauskaitės knygoje, išėjo pas draugą, apsigyveno pas jį, per dieną nusipirko baldų komplektą, atsivarė fortepijoną į 5th floor ir ten gyveno. Ir štai klausimas, o kaipgi baigėsi Benjamino ir jo žmonos Marinos konfliktas tuomet? Ar jie vėliau susitaikė ir antrą kartą atšoko vestuves? Ar jie daugiau po to konflikto nesimatė, žmona su dukra išvyko iš Lietuvos? Ar partija jiems liepė susitaikyti?
0: Aš galiu pasakyti, kaip man baigėsi.
1: Aha.
0: Baigėsi taip, kaip, ja, kaip čia pirmas variantas yra.
1: Na, tai čia mes, aišku, turbūt visi žinom, apie ką tu kalbi, nes tau teko susituokti, pavyko susituokti, nežinau, kaip pavadinti, su savo pirmąją žmoną išsiskyrus antrą kartą. Na, tai gerai, spė, kuris variantas Benjamino?
0: Tai aš linkėčiau jiems šito.
1: Žinok, šitas. Tai įsivaizduoji taip, taip, ir man taip nuostabu buvo sužinoti, kad ir šitoj vietoj sutampa kažkaip tie jūsų likimai, nes iš tiesų dukra pasakojo, kad taip, jie buvo labai susipykę ir ilgokai gyveno kompozitorius atskirai pas draugus, bet vėliau po įsiskirimo susitaikė ir netgi atšoko antrą kartą, kaip ir stano, su ta pačia žmona vestuves. Tai įsivaizduoju, va, toks sutapimas ir tokia aistringa ta meilė tarp žmonių būna kartais.
0: Ne, pas mus gal buvo ne, nu, meilė buvo, viskas gerai, bet priežastys šiek tiek kitokios. Pirmą kartą išsiskyrėm, nu, kaip išsiskyrėm. Kaip būna ten po 2 metų, tiesiog, vat, nu...
1: A, po 2 tik metų, ar ne? Taip...
0: Jo.
1: Aha, okei.
0: Okay. Po 2 metų pusantro. Nepasakosiu ten, kodėl ir kas, bet po 1.5 metų vėl kartu. Ir tada nusprendėm, kad nereikia čia tuoktis. Nu, čia...
1: Susėjom ir susėjom.
0: Susėjom ir susėjom, jo. Gimė dar 2 vaikai. Čia 10 metų.
1: Čia jau išsiskyrus.
0: Jau trasme susijęs, bet...
1: Bet dokumentai išsiskyrybos.
0: Dokumentai išsiskyrybos. Ir gimė dar 2 vaikai. Ir viskas tikrai laimingai, fainai gyvenom, kol aš nesusirgau. Susirgau aš vėžiu.
1: Taip.
0: Ir tada galvoju, kad užsilenksiu aš čia jau toje. Kad to jau mirsiu. Kiek čia man beliko tų mėnesių, čia taip galvoju visi, kurie gauna diagnozę.
1: Nu, taip šokas, taip.
0: Taip. Ir po to prasidėjo gydymas, žiūriu, kad nu nemirsiu dar kažkaip artimiausiu metu. Ir buvo toks tarpas, mėnesio tarpas, kada gydymas baigėsi ir menuo ar pusantro mėnesio laukti rezultato. Padaryti tokį pozitronų emisijos tyrimas, kuris parodo, ar vėžys atsitraukė. Ir per tą mėnesį aš tiesiog šneku su teisininkis, nu, galvoju, ką daryti, jeigu neatsitraukia, jeigu ten vis tiek mirsiu, kaip čia

0: trys vaikai, žmona, ne žmona. jeigu manęs nėra, kaip tada ten tą namą palikti, kaip vaikam ten kažkokias pajamas, kaip ten net iš banko sąskaitos mano, sakant, čia siaubas bus techninis, nes reikės įrodinėti, nešti į teismą, ten pilnametystės, kol sulauks ir panašiai. Net jeigu aš pasirašau ten kokį nors...
1: įgaliojimą.
0: Neįgaliojimą, kas ten rašo...
1: testamentą?
0: Testamentą. Testamentą, jeigu parašau, nu vis tiek sako, kad problematiška, sako, paprasčiausia yra susituokti. Ir paskambino mes į metrikacijos skyrių, sako, norim susituokti. Sako, nu čia, vat, patikėt prašymą, po mėnesio susitoksim ar po dviejų, kažką galim susitoksim, kur ne, aš čia nu, turiu aplinkybės, man teko į tą metrikacijos skyrių nešti išrašą iš ligoninės, kad man yra vėžys, kad man yra ragai ir kad nu, man reikia vestuvių kitą savaitę vos, ne.
1: Aha.
0: Ir ačiū Dievui, ten priėmė metrikacijoje, sutokė. Tai antras vestuvės buvo dėl to.
1: Supratau, tai dabar viskas taip susiveda, kad čia labai toks praktiškas sumąstymas. Bet santykiai jūsų tuomet, kaip suprantu, vis tiek buvo normalus, ar ne? Tiesiog dėl tų teisinių dalykų
0: jo.
1: Tau apgalvojus rimtai taip. Savo situaciją, jūs tai padarėte.
0: Tai lygiai taip pat ir dabar ir bet kuriam vyrui turinčiam moterį, kurią myli ir su kuria gyvena kartu, tai tikrai linkėčiau nu, nedaryti nesąmonio, imti ir vesti savo moterį. Nes nu, jai tai svarbu ir jum tai svarbu teisiškai. Nu, tarsime, tikrai.
1: O jeigu dar vaikai,
0: tai kalbos net. Negaliu suprasti, kaip gali vat, žmonės. Ir kokia prasme vat, gyventi kartu ir nesusitokti. Jeigu vienas iš, pavyzdžiui, nori. Nu, moteris nori, o vyras neveda. Ir tiek daug situacijų tu žinau. Ir taip keista, kad tau sunku paimti ir vesti. Ir, nu, tipo...
1: Bet ne veltui kažkodėl dvejoja žmogus. Kažkas jam yra.
0: Durnas yra. Jeigu dvejoja, kam gyvena tada?
1: Negaliu ginčytis.
0: Nu, jeigu dvejoja, jeigu tau neaišku kažkas, tai nutvarkykis su savo mintim, o ne kankink žmogaus, leisk jai tada gyventi. Taip, kaip jinai nori. Nes nu, daugelį moterų tai yra labai svarbu. Taip, kad visiems vyram gyvenantiems nesantokoj didelė nepagarba. Nu, tik, na, aišku, jeigu moteris to nori, o jūs to nepadarot.
1: Žinai, kompozitorius namuose, o jis kaip tikrai labai, labai žymus kompozitorius, tuo metais laikais gavo kompozitorių namuose čia Žvėryne butą, kas buvo, na, išskirtinis dalykas, iki šiol žmona ten ir gyvena, bet ten yra ir vienas paslaptingas kambarys. Kas tai per vieta? Ar spiritizmo seansų kambarys, kuriame rinkdavosi slaptas būrelis žmonių bendravusi su dvasiamis? Ar Benjamino kūrybinis kabinetukas ištapytas draugo dailininko impresionistinėmis freskomis, kuriame jam ateidavo į galvą idėjos muzikinės? Ar juodas rūsio kambarėlis yra su išpieštais Vilnių siluetais ant sienų ir baru, kurį su draugais nuo šaliau, nuo šeimos pabaliavodavo smagiai?
0: Tai aišku, kad baras.
1: Kaip sunku tave suvedžioti, tai taip, taip.
0: Pas kiekvieną normalų kompozitorių, tai yra pas žvagulį ir pas zvonku kažkada buvo, kai dar gėrė. Ir pas mane buvo praeitam name toks vat, nu, savo kamurkė, savo kambarys su baru.
1: Rimtai.
0: Taip.
1: Klausyk, matai, aš jau galvoju, čia toks išskirtinis,
0: ne,
1: tiek toksai, turbūt perėjot visi per šitą etapą linksmybių, nes dabar žiūrėk ir Zvonkus nebegeria, Jampolskis nebegeria nei lašo, kaip suprantu, tu irgi turbūt ar ne.
0: Aš geriu.
1: Ai, tu prasme, tau nėra visiškai toks kryžius uždėtas.
0: Kryžius nėra, bet jau.
1: Bet nėra ir problema.
0: Nėra problema. Ir aš visą laiką labai bijojau. Ir tas mane ir apsaugojo. Bijojau, kad turiu genetinį polinkį prie ko nors priprasti.
1: Ačiū, dėl tėčio, ar ne?
0: Dėl tėčio, jo, kad nu, galvojau. Ir man sakė, kad ir senelis mano, tas tikrasis biologinis, irgi gėrė. Tai aš labai, nu, vis laik bijojau, kad...
1: Gali būti paveldimumas.
0: Kad gali būti paveldimumas.
1: Taip, taip.
0: Bet Jam Polskis kažkada iš mane žengė, sako, pas tave nėra tikrai jokio paveldimumo, nes tu išgeri ten nedaug ir tau prasideda jau pagirios po kelių valandų. Nu, ten vos ne po 2 valandų jau tau bloga darosi. Nu, kad
1: nelemta tau
0: panirti. Netoleruoja alkoholio.
1: Aha, o žinai, dar vienas nuotykis. Literatų svetainė. Jis sėdėjo, šnekučiuojasi su draugais, vaišinasi ir prie kito stalelio sėdėjo žmogus, kurį, sakoma, visas Vilnius pažinojo kaip tokį, na, išsišokantį prikabiautoją, nu, toksai persona tokia nemaloni. Ir ta žmogus netrukus pradėjo replikuoti. Atėjo, matai, Gorbulskis, tik pamanykit, kas čia toks, ir ėmė į kompozitorių svaidyti sūrio gabalėlius. Kaip pasielgė Gorbulskis? Ar jis nuėjo parduotuvę, parsinešė visą sūrio galvą ir uždėjo skriaudikui ant galvos? Ar paskambino milicijai ir pranešė, kad kavinėje buržazinis vienetas tyčiojasi iš tarybinio pieno produkto šedevro?
0: Ar... Čia tu rašai šitas?
1: Šiaip aš viską rašau, bet kažkur yra tiesa. Ar trečias variantas, ar ėmė kompozitorius burną gaudyti gabalėlius ir juokinti visą kavinę?
0: Tai aišku, trečias.
1: Ne.
0: Ką?
1: Pagavau nors kartą stano. Čia aš sugalvojau, ne šitas variantas. Ne. Jis iš tikrųjų atsistojo, išėjo kažkur, grįžo į salę su didžiuliu sūrio, na ta galva sūrio, su to, žinai, didžiuliu sūrio rutuliu, prieis prie to vyruko, kuris jį žemino, uždėjo tą luitą sūrio jam ant galvos ir garsiai pasakė, mėtytis galite, bet jei mėtote, tai prašom va tokiais gabalais. Žodžiu, tai va, tai žodžiu, va šitaip susidarojus su savo tokiu įžeidinėtoju. Kaip tau va sekasi atlaikyti įvairius tuos polėjus, žinai, va tuos, kurie mėtosi, nu gal ne sūrio gabalėlis, bet vis kažkuo, žinai, priekabiauja, žinai.
0: Kaip stipriai pasikeitė laikai, nes man toks vat jo poilgis su sūrio uždėjimo ant galvos atrodo labai, nu, šiais laikais atrodo labai neteisingas. Ir kaip tik galima daryti viską, išskyrus vat tokio elgesio. Šiais laikais kritikos pašaipų, priekabiavimų gauni iš visur. Jeigu tu kiekvienam vat taip pat pradėsi po sūrio gabalą ant galvos dėti, tai nei sūrio Lietuvoje neliks, nei pinigų tavo kišenėse. Su visais tokiais žmonėm vienintelis variantas yra nereaguoti. Nu, arba jeigu ten kažkur labai jau drąsiai ir garsiai, tai tiesiog kaip nors pasijokti arba dar kažkas, bet ne imtis veiksmų. Vienintelis dalykas, kurio nori visi šitie, tai gauti tavo reakciją. Bet kokio pikto žmogaus, arba tiesiog nuliūdusio, kuris ten viešoje erdvėje kažką komentuoja, arba ne viešoje erdvėje, ten kur nors koncertų metu, pagrindinis noras yra sulaukti reakcijos. Į savo nesąmonę sulaukti reakcijos. Tik tada jis yra svarbus. O geriausias būdas tą žmogų pamokyti, paauklėti, ar nežinau, atsakyti jam, tai yra nereaguoti.
1: Ką ligoninėje jau labai sunkiai sirgdamas vėžiu veikia Gorbulskis, nes jis išgyveno dėja na, iki 61 metų susirgo žarnyno vėžiu ir va, tokia nelaimė įvyko, nepavyko išgelbėti medikams, bet apie tą klausimą, ką jis veikia ligoninėje. Ar jis sudarinėjo sąrašą savo dainų, kurios turi būti sunaikintos, nes jam nepatiko? Ar piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir dalino draugams? Ar organizavo baliukus su dainom ligoniams?
0: Aš atsimenu, mane pakvietė koncertuoti Sandriškėse. Jo po to, kai išsigydžiau, reanimacijai.
1: Reanimacija.
0: Sandriškių pirmoji ir antroji reanimacijai.
1: Aha.
0: Nes ten tokia vyko pas jos programa, kad nu, muzika jinai gydo. Ir vat, nu, tiesiog su gitara sėdė. Toks buvo keistas jausmas koncertuoti žmonės, kai kurie komoj, kai kurie
1: prijungti prie
0: ką tik po narkozės, visi prijungti prie aparato. Kai kurios atvežė su lovom, kurie atsigavė vat, toks jaunas vaikinukas po infarkto. Nu ir toks keistas jausmas. Jiems svarbu. Jie, nu, tas vaikinų katvežė su lovą prijungti prie visų tų aparatų. Sako, o, blama, kaip faina, kad čia taip, vat, teigiamų kažkokių šviesių akimirkų į visą šitą istoriją. Ta pačią dieną dar nuėjau į savo skyrių.

0: kur aš gulėjau, kai vėžių sirgau. Į tiesą koridoriui pradėjo groti, jie ten iš palatų išlindo, likimo broliai ir seseris. Tai žodžiu, aš labai norėčiau, kad jisai tą patį būtų daręs, kai gulėjo ligoninėje. Manau, ne, ne?
1: Žinai, taip, čia tas baliukai tiesų dainom ligoniams čia aš sugalvojau, bet jis iš tiesų piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir vienas draugas parsinešęs po to rodė žodžiu. Na, iš tiesų, turbūt to norima pasakyti, kad na, labai, labai neleido savo ūpui, kaip sakant, nukristi, labai nenorėjo artimųjų savo mylimų žmonos ir dukters ypač liūdinti, kažkaip pats sau kėlė ūpą. O tau, Stano, kas tą optimizmą padėjo išlaikyti, kaip tu galvoji, kai jau ten tikrai buvo na, tų liūdnų tokių dienų, kai sirgai? Kas buvo, vat, iš ko tu sėmėsi?
0: Aš nežinau, koks buvo ten jo vaikų amžių situacija šeimininė Gurbulskio, bet aš turėjau pusės metų Joaną. Adomui buvo 6, Richardui, nežinau, 9 metai. Aš, nu, tarsi, neturėjau kada galvoti, kaip čia mane laidos per daug, nu, užsisukti šito mintim. Nu, aš turėjau labai aiškiai priežastį, dėl ko reikia gyventi. Tai, nu, ta prasme, buvo baisu ir panašiai, bet visos mano mintis buvo, blema, tai kaip jie čia, nu, o ką jie darys, o kaip jie, o kaip čia sutvarkys, o kaip čia dabar padaryti. Aš per, nu, kai vyko gydymas, chemoterapija, dienos centre ten nuvažiuoju, tau įlašina tą chemiją, pasėdė ant tos kėdės ir aš varydavau į studiją ir vis bandžiau vis kažką padaryti, padirbti daugiau, kad, nu, galvoju, jeigu draug užsilenksiu, kad būtų ten jiems kažko dar daugiau.
1: Dar išleista kūrinių.
0: Jo, išleista kūrinių, dar kažko. Tai tiesiog aš neturėjau tuo metu progos, nu, tai prasme, žinai, pasiparinti per daug, pagalvoti, nes, nu, va, ten šeima ir jos žiūri ir galvoja, tai kaip čia jie gyvens. Manau, kad svarbiausias dalykas gyvenime, o turėti vardan ko gyventi.
1: Tai, žinai, Stano, labai linkiu išklausyti laidą su Zvonkom ir Mikaloju.
0: Gerai. Aš dabar suvartu bent jau, kas per laidą, žinai.
1: Va. O tau noriu tikrai, na, beprotiškai padėkoti už tokį šiltą pokalbį, už tokias, žinai, detales įdomias, už tokį, nu, natūralų, kaip sakant, įsiklausimą į kito žmogaus gyvenimą. Žodžiu, smagus tas Benjaminas Gorbulskis buvo.
0: Jo, daug panašumų.
1: Daug panašumų, netikėtų tikrai. Ir žinai, ir linkiu, ir tau, va, niekada neprarasti to smagumo, to humoro jausmo ir to gyvenimo džiaugsmo, kurį dalino kompozitorius. O svarbiausia, tai tau, aišku, žinoma, sveikatos ir, nu kaip čia, kada tos vestuvės, gerų tų vestuvių?
0: Taip, vasaros gale.
1: O, kaip smagu. Oi, tikiuosi tą laidą, kaip tik gal ant vestuvių ir pasirodys. Oi, kaip būtų smagu.
0: Gerai, padarom ant vestuvių.
1: Nuostabu, tai linkėjimai tavo būsimai, žmonai ir ačiū tau dar kartą.
0: Ačiū Jums.
1: O visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visuomet rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio. LRT Radijas.

0: Lrt radijas.
1: Metu antrą valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% sieksiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taikomi 25% muitai. Dauguma šių muitų įsigalios rugsėjo 3 dieną. Jungtinėje karalystėje rytų Sasekse nuo bėgių nuvažiavus dalį keleivinio traukinio, du žmonės sunkiai sužeisti, dar 9 patyrė lengvesnių sužalojimų. Visi traukinio keleiviai evakuoti. Vaizdo medžiagoje matyti mažiausiai 3 nuo bėgių nulėkę vagonai. Incidento priežastis tiriama. Artėjant lapkritį Jungtinėse valstijose vyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams, naujausios apklausos rodo istoriškai žemą prezidento Donaldo Trumpo populiarumą. Portalo The Economist ir tyrimų centro YouGov apklausos duomenimis teigiamai Trumpo darbą vertina 38% amerikiečių. Tuo metu neigiamai 61%. Tokius skaičius rodo ir naujienų agentūros Reuters apklausa. Jungtinių valstijų politiką analizuojantis komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus pastebi, kad nors respublikonai susiduria su itin dideliu pasipriešinimu ir nepopuliarumu, tai dar neužtikrina pergalės demokratams.
2: Prezidento reitingai visuomet tiesiog atsiliepia valdančiosios partijos pasirodymui per vidurio kadencijos rinkimus ir šiuo metu panašu, kad nieko čia kažko tai labai greito, kas esmingai pakeistų situaciją, neįvyks. Pono Trumpo populiarumo šiuo metu yra labai mažas, turbūt mažiausias per visą jo buvimo prezidentu tiek pirmoje, tiek antrojo kadencijoje istoriją. Ir tie demokratai, kurie yra, tarkim, centre, tokie kaip Džonas Osofas Džordžijoje arba keli kiti, tai jie tikrai tas savo postus, savo tas pozicijas apgins. Bet tokios vietos kaip Meinas, kelios kitos, ten yra tiesiog, kur demokratų kandidatas pablogina situaciją. Rinkimai labai susikomplikuoja rinkiminę situaciją ir netgi prie visiško Trumpo nepopuliarumo. Respublikonai išlaiko ir kas paprastai prislegia per rinkimus, respublikonai išlaiko didelius šansus apginti tas vietas.
1: Komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl apykojės. Jis skundė anksčiau kito teismo priimtą sprendimą pratęsti apykojės nešiojimo terminą dar 2 mėnesiams iki spalio 2 dienos. Kardomoji priemonė Skverneliui sugriežtinta ir intensyvi priežiūra skirta, kaip pareigūnai sužinojo, kad jis susitikinėjo su kitai tariamaja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui yra pateikti tarimai dėl kišininkavimo. Teisėjai sauga teigia turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas jis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grinais už politinį palankumą, vykdantį galiojimų susijusių su augalininkystės tarnybos veikla. Jis kaltę kategoriškai neigia. Šioje byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar 14 asmenų. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Pasak ministrės, registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. LRT televizijai teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė sako, kad pasiūlymai šiuo klausimu jau įregistruoti Seime.
3: Seime yra registruoti keli įstatymų projektai susiję su seksualiniu nusikaltėliu viešuoju registru. Ši iniciatyva mums atrodo verta dėmesio, galvojame, kad verta prie jos grįžti. Jo tikslas yra viešinti duomenis apie seksualinius nusikaltimus padariusius asmenys, kad taip didinti tokių nusikaltimų prevenciją ir apsaugoti vaikus bei kitas aukas.
1: Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė, opozicinių konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras kovoja tik su pasekmėmis, o svarbiausia yra prevencija.
4: Vienas iš svarbių aspektų, kurių mes nepaliečiam, tai ne tik tai bausmės ar registrai, kas yra jau pasekmė, bet kiek mes iš vis skatiname ir remiame pranešimus apie tokius nusikaltimus. Nes kalbame apie pažeidžiamą visuomenės grupę, apie vaikus ar nepilnamečius, kurie nesinaudoja nei tokiamis pačiomis teisėmis, nei galimybėmis, kaip suaugę žmonės.
1: Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narė Giedrė Balčytytė. Kaip skelbta šią savaitę, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 pajūryje iki 17 laipsnių. Rytoj dieną irgi nelis, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Dar viena vasaros popietė mus ištiko šią vasarą. Labas, Sandra, sveikinuosi su Sandra Vilimaitė, su Živilė Kropaitė ir dvi valandas šiandien linkiu, kad labai maloniai praleistumėm drauge.
2: Ir labai įdomi, šiandien turėsim įdomiausių pokalbių su rašytoja ir žurnaliste Jurga Baltrikonyte pasišnekėsim. Taip pat turėsim muzikos.
1: Šiandien ateis grupė, kur aš visą laiką svajojau jų tiesiai paklausti, ar visgi jie vadinasi Black Biceps ar Black Biceps. Jie pasirodė yra Eurovizijoje ir patys lyg ir save įvardė kaip Black Biceps ar Biceps. Žodžiu, bus galimybė pasiaiškinti
2: pavadinimą
1: ir atliks gal ir kokių kūrinių, pakalbėsim, kaip jie leidžia vasarą. Kelsimės taip pat į Dūkštą, tai yra miestelis, kuris 165 metus švenčia ir rytoj miestelio šventė. Tai pakviesim ir radio klausytojus turbūt kalbėdamiesi apie Dūkštą ir kuo jis ypatingas. Aišku, kad mes jūs kviesim dalyvaut Viktorinoje Pagauk žodį, kurios labai laukiam, kuri paskutinį iš keturių laidos pusvalandžių. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 85. Registruokitės, kad ir dabar mes labai jūsų laukiam, labai norim, kad jūs laimėtumėt šiandien
2: marškinėlius, va tokius, kas mus žiūrite, pasižiūrėkit, kokie gražus marškinėliai.
1: Visiškai nauji radiotekos marškinėliai, ten yra vaizduojamas toks, duok man dar pažiūrėt, Sandra, asilas, kuris klausosi ausinuko, arklys.
2: Arklys, aš sakyčiau, arklys, žinok.
1: Kaip būtų gėda, kad nebūtų manęs pataisius, gerai, kad dar nepasakiau vieną ragis. Žodžiu, toksai gyvūnas, su ausinukais. Ir labai labai geri, kokybiški marškinėliai. Šiandien mes su Sandra juos dėvim ir labai labai džiaugsimės, jeigu kas nors iš jūsų juos irgi laimės. O tikrai laimės, jeigu atspės žodį, žodį atspėt bus lengva, įmanoma, tas nutinka kasdien. Visą laiką jūs imat ir atspėt, net jeigu penki klausimai, kurie lydi link teisingo atsakymo, netaip lengvai sekasi, tai galutinis žodis vis tiek visada būna atspėjamas. Tai žodžiu, labai labai linkiu ypač šiandien skambinti, nes marškinėliai yra visiškai švieži, kvapnus ir išskirtiniai.
2: Kokybiški labai. Ir jūs galėsit patys pasakyti, ar klišė, ar kaip Živilė sakė, asilas.
1: Pamirškim šitą nesusipratimą ir judėkim kur nors tolyn, kurgi mes dar galim nujudėti.

0: Šiandien Sandra.
1: Mums gi reikia nujudėti šiandien prie šimtmečio dainų.
0: Šimtmečio dainos, kurias jūs galite rinkti LRT Facebook paskyroje, kiekvieną dieną balsuodami, pasirinkdami iš trijų dainų vieną, kuri jums labiausiai patinka. Viena daina visada iškrenta, dvi keliauja į šimtuką ir dabar pasakysim, kas iškrito vakar.
1: Gal pradėsim nuo to, kas iškrito, ar pradėsim nuo to, kas pasiliko?
0: Pradėkim nuo to, kas iškrito ir tada džiaugsmingos naujienos seks vėliausiai.
1: Gerai, iškrito Vytautas Kernagis ir dainos teatras Žemutinių pilių šventės.
0: Ir tada kūriniai, kurie keliauja toliau į šimtuką, kuriuos jūs pasirinkot.
1: Absoliutus nugalėtojas yra Stasys Povilaitis Sudeginti tiltai ir antroje vietoje Antanas Čapas ir Nerija Pašauki mane.
0: Mes šiandien skelbiam naujas dainas, jų ištraukų klausysimės labai trumpų ir mes labai raginsim, bet kada jums patogiu metu nukeliauti į LRT Facebooką ir ten paspausti tą dainą, kuri jums patinka labiausiai ir rytoj, maždaug tuo pat metu, pasakysim, kasgi keliauja toliau, labai paprasta, tiesiog nukeliaukite į LRT Facebooką ir dabar įsiklausę į tas dainas ir įsijautę į jų melodijas, tikrai norėsit tą padaryti, užnorina dar išgirsti daugiau. Tai jūsų dėmesiui viena gražiausių grupės Baltos Varnos daina dalyje, tai yra seserų dvinių, Mildos ir Teresės Andrijauskaičio autorinė daina, kuri išleista dar 2018-aisiais. Šita daina atskleidžia gilų ryšį su lietuvių mitologija ir pasižymi išskirtiniu akustiniu skambesiu, kuris būdingas grupės kūryboje, grupė Baltos Varnos ir jų vizitinė kortele tapusios dainos dalyje fragmentas.
2: Pagailėjo tau Vienatvės negailėjo man gairų.
1: Ir dar viena daina, pretendentė į LRT šimtmečio dainas, lietuviškos elektroninės muzikos aukso fondo grupės Empty daina 4 mm. Ši daina išleista 2009 metais, vėliau įtraukta yra į albumą Fermata. Tapo pirmuoju grupės kūriniu po ilgos kūrybinės pertraukos, bet atvėrė visiškai naują puslapį jų istoriją. Šią iki šiol moderniai skambančią dainą sukūrė Paulius Kilbauskas ir Giedrė Kilčiauskinė. Pasiklausykime trumpo dainos fragmento.

Ir dar viena pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką, dueto Kamanių Šilelis kūrinys Paleisk mane namo iš studijinio albumo 9. Šita melancholiška, švelniai melancholiška daina tapo viena sėkmingiausių dueto dainų. Prisiminkim mažą fragmentėlį.

0: Kamanių Šilelis, Paleisk mane namo, ir tai yra trys kūriniai. Mes kviečiam jūs dar sykį keliauti į LRT Facebook paskyrą ir ten padėti išrinkti LRT šimtmečio dainas, nuspręsti, kuri ir kurios turi patekti. Rytoj paskelbsim, kas iškrito, kas lieka, ir viską, ką jūs šiandien nulemsit, rytoj sužinosim.
1: O dabar sveikinamės su mūsų viešne. Studijoje sėdi rašytoja žurnalistė Jurga Baltrukonytė. Labas, Jurga.
2: Labą dieną, klausytojai ir vedėjos.
0: O kurigi Jurgai daina labiausiai patinka? Iškart pasakom, kad nebūtinai tai turi lemti, kad ir klausytojai tą patį turi pasirinkti.
2: Oi, bijau tokį balsą pasakyti, bet man Kamanių Šilelis. Aš už jį kol kas.
0: Mes Jurgą pasikvietėm, aišku, dėl to, kad visada labai gera matyt ir girdėt, ir džiaugtis, kad ir Lietuvoje Jurgą leidžia laiką, ar ne?
2: Taip,
1: grįžusi iš salos.
0: Kaip galima įvardinti, 50% laiko? Ar?
2: Turbūt 50%, tikrai viena koja ten, kita ten, tai jeigu kūnas sudaro dvi kojos, tai viena koja ten, kita čia.
0: Bet šią vasarą ypač abi kojos labai čia, nes vienas iš momentų, kurį aš pastebėjau socialiniuose tinkluose, tai yra tas toks kaip įvardijamas eksperimentas sporto paieškos įvairių vietų. Iš pradžių atrodė, kad tik Vilniuje, bet tai paskui pasižvalgiau ir kitur Lietuvoje Jurgo visko atranda. Tai kiek jau tęsiasi šitas eksperimentas, gal tokį klausimą pirmą galiu užduoti šiek tiek, Jurga, dar mikrofoną, jeigu prisertintume.
2: Turbūt tęsiasi nuo tos dienos, kai aš grįžau iš salos, kur vis tiek yra aktyvus gyvenimas, tu daug labai vaikštai.
0: Sala yra, priminkim, tiem, kurie gali nežinoti, Fuerteventura, ar ne?
2: Kanarų salynas, viena, kaip aš vadinu, tokia kaip laukinė sala, kur gražiausi Kanarų ir be ne man matyti pležai yra.
0: Ir buriuotojų labai daug, ar ne?
2: Buriuotojų rojus, surferių rojus, skaituotojų rojus. Kas mėgsta vandenį, tai jie tikrai renkasi būtent šitą salą dėl gerų vėjų ir gerų bangų.
0: Ir tada automatiškai atrodytų, kad ten prisiburiavus, prisikaitavus, norisi ir čia to paties ieškot, ar ne taip buvo?
2: Ne tik vandens sportas tenai buvo mano laisvalaikis, bet turbūt ir kasdieninis ėjimas į sporto klubą, kuris yra labai patogus ir tu gali susimokėti 5 eurus ir praleisti visą dieną sporto klube arba šokių treniruotės įvairios. Tu gali vėlgi susimokėti nedidelį mokestį ir išbandyti šokių treniruotės arba eiti į lauko baseiną olimpinį po atvirų dangum ant vandenino kranto, sumokėti 8 eurus ir turėti visą valandą baseiną.
0: Tai
2: aš grįžus į Lietuvą pradėjau ieškoti to, kas tinka žmogui, kuris nežino, ką veiks poryt, kitą mėnesį ar kitą savaitę, gal jis sirgs, gal jis nori šiandien sportuoti arba rytoj. Tai tokiam, ypač vasaragi sunku planuoti, mes visi su šeimom susipakuojam daiktus ir staiga dingstam, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, grįžtam pirmadienį. Tai tiesiog norėjosi surasti tas veiklas, kurios įmanomos Vilniuje, ir tada persikėlė į pajūrį, tada Birštonas atsirado ir kiti miestai ten, kur tu esi, kad galėtum aktyviai ir įdomiai su šeima praleisti laisvalaikį arba vienas būdamas.
0: Mhm, bet tokio baseino patirų dangumi už 8 eurus ar pavyko.
2: Yra ežerai. Mhm. Lietuvoje yra pliusas, kad yra iš tiesų nuostabūs ežerai ir galima tą naudoti. Yra irklentės, baidarės, kurių išbandžiau irgi turbūt 4 maršrutus. Ir didžiausias iššūkis buvo mano atostogo Šventojoje su paauglėm dviem. Tai vėlgi nenorėjau, kad jos leistų laiką monotoniškai, nuobodžiai, nes turbūt klausytojai įsivaizduoja, kad paauglį ar paauglį atitemti į pležą yra misija turbūt neįmanoma.
0: Jeigu
2: turi klausyti, einam pasidegint. Ne, viskas, jau baigėsi tie smėlio statymai, kibirėliai, ir žinokit, ateina laikas, kai atsiranda įdomesnių pramogų. Bent jau man
0: turiu vaikus 6 ir beveik 6 ir 8 metų ir šiemet jau supratau, kad viskas smėlio žaislai nebepopuliarūs.
2: Kibirėlė matėte.
0: Sandra, gal dar tu
1: naudoji? Aš šiandien šiemet kasiau dobes ir stačiau pilis, mano jaunuoliui dar 4,5, tai pležas yra labai gera vieta. Kuo daugiau smėlio, vandens, tuo
2: tai viskas. Tai ateina laikas, kai tu atsiduri situacijoje, nori, nenori, žiūri aplinkai, kas vyksta įdomaus. Aš tokia truputį egoistė, nes aš noriu, kad ir man būtų įdomu, kad ne tik dėl vaikų kažką daryt, bet kad darytumėm kartu įdomiai. Tai atradau, Klaipėdoje yra tikrai nereali pramoga, visiems rekomenduoju, tai yra, jeigu gerai atsimenu, Sea Safari vadinasi, Sea Safari Lietuva, prie tokio tilto, tokia pripučiamos valtis ir jos plukdo į jūrą, bet plukdo tokiu greičiu, aš galvojau, mano panom ten iškris ir liežuviai, ne tik plaukai.
0: Čia mes dar toj pačioj temoj, kad vietoj pležo su paauglėmis kažkur aplinkui, ar ne?
2: Iš tiesų mes ieškojom nuotykių, nes turbūt mano irgi gyvenimo būdas toks, kad aš visada už nuotykius, man jeigu pasako, ką nors, ai, Jurga, einam, darom, bandom, tai aš visada pirmą pasakysiu taip, o paskui pagalvosiu, kas bus ir ką man reikės daryti ir kaip aš bijosiu, ar spėksiu, ar kažkas nutiks, bet taip, nuotykiai man yra tas dalykas, kuris gyvenimą padaro įdomesniu, daugiau duoda adrenalino ir...
0: O ką paauglė sakė?
2: Labai džiaugiasi, sakė, daugiau niekada nebūs.
0: Daugiau niekada neįsiu.
2: Žinokit, šalia manęs sėdėjo vyras.

0: Ir jis visą kelią įsitvėręs to kažkokio laikiklio, visą laiką kalbėjo, gerai, kad žmona neplaukė, gerai, kad žmona neplaukė. O kai išlipom, sakė, dieve, galvojau, bus ne taip baisu.
1: Mm-hmm. Gerai, tai čia Klaipėdo įsiminė.
0: Tikrai rekomenduoju.
2: Žinokit,
0: išpūs visas problemas iš galvos, iš širdies. Nebeturėsit kitų problemų.
1: Gerai, o kai grįžtam, pavyzdžiui, į Vilnių ir galvojam apie tuos, kaip sakėm, išvažiavimus, sporto klubai tikrai juk ištuštėja, kartais ir ne visai ištuštėja. Pavyzdžiui, vakar man yra tekę būti treniruotėje, kur buvo visiškai visos vietos užpildytos, tai o kartais ateini ir beveik nieko nėra. Bet taip Vilniuje įmanoma irgi, arba ir kitose Lietuvos miestuose, neturint ten ilgalaikio metinio abonimento, aš tai kaip Fuerteventuroj ateit ir ten vieną kartą pasportuot, visur galima tą daryti.
0: Tikrai yra keli sporto klubai, kurie taiko dienos narystę ir tikrai rekomenduoju nuoširdžiai Vilniuje susiraskit Patriką, kuris šoka zumbą kažkur prieš bigą kažkoks klubas. Neatsimenu pavadinimo, bet tikrai rasite ir ten priklauso ir baseinas, labai šiaip tvarkingas, gražus, su gultais ir pirtis ir būtent treniruotė, bet mielai kviečiu pas Patriką, žinokit, nu, panašiai kaip toj Baltija. Išsitaškysit visiškai tokio nerealumo, tokio temperamento. Jis save vadina Facebook'e pamišusiu prancūzu, bet panašiai ir atrodo.
1: Bet mačiau Facebook'e, kad reklamuojat ir kitą zumbos trenerę, kadangi yra mano sesuo, tai ir kad būtų balansas, tai reiks dabar pagirti ir ją. Tai Augustė Zumba.
0: Taip, nu kasgi negali pamiršti Augustės. Niekas. Jau kas buvo pas Augustę, tai tikrai jau bus prisirišęs prie jos turbūt emociškai ir su ta energija, ką jinai transliuoja savo grupėje, savo tokiam bendui, ar kaip pasakyt, tai nereali moteris, nu, sveikinu, kad tokią sesę turi.
1: Na, tai.
0: O lanko zumbą?
1: Aš esu, man tai nepatinka zumba, bet čia bus antireklama baisi, bet gerai, reikia
0: nieko,
1: balanso.
0: Auguste, jeigu klausote tos laidos, tai aš priversiu tą sesę eiti į tą zumbą.
1: Ką tu manai apie zumbą, Sandra? Man atrodo toks šokis, kur tu priverstinai visą laiką turi baisiai, džiaugsmingai kažkaip elgtis, juoktis, džiaugtis, būtis išiepęs ir maždaug vaidint kažkokį laimingiausią žmogų.
2: Aš nebandžiau, bet aš manau, kad Živilė, eisim kartu.
1: Gerai,
2: o šnekėjai, eisim abi ir šoksim.
1: O ką tu darėsi tada, vat, pavyzdžiui, išbandžius iš tokių šokių, kur patiktų? Ir čia dabar pereisim ir prie Jurgos dar kitų rekomendacijų. Aš atsiverčiau irgi jos tokį netgi apibendrinimą, kad, žodžiu, zumba yra tarsi šokis rekomenduojamas. Mes pamatėm tada visokių vandens pramogų Klaipėdoj. Šventojoj irgi
2: man dar Živilė įdomu, žinok, labai paklausti apie kainas. Nes aš kai klausau, kad saloje galima nueiti sporto klubą už 5 eurus, o į baseiną už 8 eurus, ar nėra taip, kad čia šokiruotų tos kainos?
0: Yra tiesos. Neslėpkim, kad kainos yra ženkliai didesnės Lietuvoje. Turbūt tai susiję ir su atlyginimais, jie yra didesni negu saloje. Be to saloje, bent kur mes gyvename, tame miestelėje, tai yra viskas skirta vietiniams. Vietiniai uždirba dar mažiau negu atvykę žmonės iš svetur, kad uždirbtų saloje. Todėl mes naudojamės tom paslaugom, kurios skirtos vietiniams žmonėms. Atėjęs į sporto klubą, tu nerasi greičiausiai nei vieno anglakalbio ir nei vieno kito kalbio išskyrus ispanus, Latino Ameriką ir kitų kultūrų greičiausiai nebus.
1: Žodžiu, ką mums taip irgi noris, man bent jau išgirsti iš Jurgos ir norisi tą pusę lyg ir pakreipti tokį sakymą, kad nereikia mums irgi labai jau čia dėjuot, kad mes labai aukštų kainų šalis, kad mums viskas nepasiekiama. Ar reikėtų kažkiek taip padėjot sporto klausimą?
0: Jokiais būdais nedėjokit dėl nieko, žinokit. Aš šiandien irgi galvau, padėjosiu truputį dėl Vilniaus spūsčių ir tų visų išverstų gatvių, bet užuot dėjavus, aš tiesiog išėjau iš namų valandą anksčiau ir atėjau pieškomis, nes pagalvojau, aš sutaupysiu ir laiką sporto klubui ir tą važiavimą. Ir man nereiks parkuot. Ir dabar iš čia eisiu į Algio Kriščiūno meno galeriją. Ten bus renginys, visus kviečiu šiandien vakare. Be abejo, Vokiečių gatvė 2, pasinaudoju reklamą.
1: Man atrodo, atviras tas yra renginys, ar ne?
0: Bet fantastika tai, kad Vilnius yra gana mažas miestas. Mes tik įpratę turbūt galvot, kad jis yra labai didelis. Pavyzdžiui, iš savo namų mes visa šeima nuėjom pieškomis į baidarių išplaukimo punktą Neryje. Ten už Verkių malūno kažkur.
1: Taip.
0: Gražiu mišku ir tu gali eiti ir eiti ir eiti. Tiesiog tai reikia pasiskaičiuoti ir atplaukti į centrą. Va, toks maršrutas yra ramus, nepavojingas. Man pasirodė šiek tiek nuobodus.
1: Man pasirodė, kad blogiausiai atveju galima būtų ir į oro uostą pėsčiomis Vilniuje nueiti.
0: Dažniausiai su lagaminai žmonės eina.
1: Tai tik dėl to. Bet šiaip
0: dėl to.
1: Dar ką pastebi labai visi, kurie negyvena Vilniuje, bet čia atvažiuoja, pavyzdžiui, vasarą, kad vis dėlto jis labai žalias, kaip atrodo pačiai iš Fuerteventuros perspektyvos.
0: Kadangi Fuerteventuroje nėra ne vieno medžio, o augo gal 100 pušų, kurios nudžiuvo. Ir mes eidami pasižiūrim visada, ten toks žygis labai gražus yra per kalnus, pro tą pušyną, kur anksčiau buvo. Tai toks lyginimas, žinokit, neįmanomas. Čia kaip plika žmogus su garbanotu lygintum ir klaustum, ar matote plaukų skirtumą. Tai nemandagu ant mūsų salos taip žiauriai varyti.
1: Bet tokia nelyginimo prasme, o irgi įvertinimo Vilniaus grožio prasme, tai gal galim tai pasimėgauti žalumą.
0: Ir ne tik žalumą galim pasimėgauti, ir kultūra, ir visais tais vėlgi skirtingai sportais. Čia dar daugiau veiklų, ką tu gali veikti, ko negali veikti galbūt kitur pasaulyje. Lengviau susikalbėti, lengviau prisitaikyti, derint, lengviau organizuotis viską. Yra nepaprastai gražus miestai. Mes visai nesenai netikėtai atradom mano vaikystės miestą Birštoną, kuris taip pasikeitė, taip mane nustebino, kad tikrai šokiravo gerąją prasme Birštoną.
1: Tai nuo vaikystės nėra tekę jame būti, ar visgi?
0: Tikrai buvau kartu su baba sanatorijoje kažkokioj, neatsiminsiu net kokioj sanatorijoje ir atsimenu tik kažkokį prūdą, kur ten kažkokios gulbės mojavo sparnais, ratus besisukdamos, plastikinės ar kažkas dar ten buvo. Tai viskas, daugiau nebuvau. Kažkaip populiaresni buvo pajūrio kurortai, gal Druskininkose su daugiau buvus, nes vėlgi norėjosi dukrą pastatyti ant slidžių, tai išbandėm žiemos trasą vasarą Druskininkose, visai irgi smagus dalykas. Tai be galo daug veiklų net toj mažoj mūsų Lietuvoj.
1: Gal metas čia mums dabar atsipūsti, daug visko privardijom, prikalbėjom ir mes pagrosim truputėlį muzikos ir grįšim. Priminsiu, kad Jurga Baltrukonytė, rašytoja, žurnalistė, gyvenanti tai Lietuvoje, tai saloje, kaip jį vardyje, šiandien yra vasaros popietė ir mes netrukus prie šio pokalbio grįšim. Būkit ir toliau su LRT radiju.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtam su vasaros popietė, 14 valandų 35 minutės prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir primenu, kad kalbame su rašytoja ir žurnaliste Jurga Baltrukonyte. Ir aš, Jurga, galvoju, jūs gyvenat amžinoj vasaroj, atvažiuojat į Lietuvą, kol šilta, rudenį kaip paukščiai išskrendat ir vėl saloje gyvenat vasarą. Ar nebūna, kad pabosta ta vasara?
2: Negali pabosti, manau, čia nuodėminga taip net ir kalbėti, bet šiemet mes pasiėmėm tokią savo bausmę, kad ištiko dalykas, dukra Paula lydėsime į Kanadą, o į Kanadą pigiausias skrydis buvo per Islandiją, bet su nakvynė. Islandija visada buvo mano šalis, tarp geidžiamiausių sąraše, nežinau kodėl, gal kad nebuvau. Ir dabar pradėjom žiūrėti prognozes ir žiūrėti savo kuprinytę, su kuriom planuojam keliauti ir supratom, kad pagal tuos patarimus, ką reikia vežtis į Islandiją, kurioj lis niks ir mes keliausim po ledynus kažkaip per tas dvi dienas, tai mes patirsim ir tą žiemą labai rimtai šiais metais.
3: O jūs nesat patyrę jos, dabar aš prisimenu socialinių tinklų įrašą, kaip jūs išskridot? Maždaug ten jis įšelius kažkur ir visą laiką lyjo, kažkoks toks buvo.
2: Oi, tas lietus tai visada lydi, bet mes esam su Paula dviese grįžę į knygų mugę, kuri paprastai būna vasario ar sausio mėnesį į Lietuvą. Ir nuostabus dalykas, žinokit, antrą dieną po skrydžio su treneriu Tadu Pociumi mes išvažiavome maudytis Eketėje žaliuosiuose ežeruose. Ir aš įkalbėjau Paulą, kad jinai irgi maudytųsi.
3: Niekada daugiau.
1: Daugiau niekada.
2: Taip, čia jūs atspėjot iš karto mano atsakymą. Nes jinai dar mergaitiškai kukliai ėjo į per pusnis tokias iki šlaunų, ėjo į persirengimo būdelę persirenginėt. Nors mes ten, aišku, po rankšluosčiais viens du ten ant tiltelio ir rėkėte, tai jinai pėdino į persirengimo būdelę ir tada atgal.
3: Bet ar jį dėvėjo tas neopreninės
2: kojinės? Ne, jinai dėvėjo.
3: Čia yra mano pamoka, nes man atrodė visada, ką jie čia su tom kojinėm žaidžia, koksgi čia gali būti skirtumas. Bet aš esu kokius ten lygiai tris kartus įlindus į eketę, visada pasiskelbdavau socialiniuose tinkluose, dėl to visiems atrodo, kad aš nuolat lindu į tą eketę ir mane apie tai visi kalbina. Bet kai vieną kartą pabandžiau tas kojinės, visiškai nėra jokio šalčio pėdų ir tada pasiskirsto tas toks šaltis per kūną ir visiškai kita patirtis. Tai čia toks niuansas, kad mes vat štai vasarą pakalbėtumėm kažkiek ir apie šį.
2: Apie greitai laukiančius malonumus. Čia tokia nekivaizdinė reklama tom kojiniam, neopreniniam ar kaip.
3: Taip, aš pasitikslinsiu, kaip tiksliai jos vadinasi, kad nebūtų
2: tai
3: kaip asilų ir arklių.
2: Tai nesvarbu, klausytojai pasigūglins turbūt.
3: Bet žodžiu, apie žiemą kalbėt lengva mums vasarą, bet kai jie ateina ir trunka 9 mėnesius, tai labai labai laukiam tos vasaros. Kas dar yra, Jurga? Aš suprantu, kad visgi Jurga yra iš nuolatinės vasaros tokios šalies ir jai negalioja tie tokie suspausti patarimai, ką būtinai padaryti vasarą. Man atrodo, Akvilė Kavaliauskaitė, kolegė, yra pačios rašiusi labai labai gražiai apie tą laikotarpį, kai mes tą vasarą taip jau gaudom, jau mes ją taip suplanuojam, taip ją visą išgeriam, nes mes jos taip visi trokštam ir jinai taip greitai prabėga. Bet ar yra kažkas, ką Jurga, pavyzdžiui, būtinai turi nuveikti, atvykus į Lietuvą, į Lietuvą vasarą, be sporto, o dar kokie nors ritualinis momentas pasėdėjimo po obelim iš šitos serijos?
2: Turbūt tai yra susitikimai su žmonėmis, su draugais, nes tu pagaliau nebejauti kalbos barjero, kad ir kaip pusėtinai ar ten plus minus mokėtum kalbą, vis tiek tu negali taip atvirai ir taip niuansiškai diskutuoti su žmogumu apie subtilius dalykus ir to labai labai pasilgstu. Netgi su turgaus prekeiviu čia gali artimiau pabendrauti ir pasikalbėti negu

0: kažkur su svetima kalba kalbančiu žmogumi. Tai vis tiek tas santykis, žmogiškas santykis yra man pats svarbiausias ir labiausiai traukiantis, kai tu gali bet kur nusišypsoti ir tu žinai, kad tavo šypsena žmogus prims taip ir dėl to ir ką jis tau atsakys ir kad tai nebus kaip Tailande, kai tu šypsais ir tau šypsosi ir tu nežinai, ar už to pinigai stovi, ar už to į tave žiūri kaip į auką, kaip va, baltai ar į kažką. Yra nu, daugybė dalykų, kur vis tik namie Lietuvoje jautiesi geriausiai. Ir...
1: Bet būdavo populiaru sakyti vieną laikotarpį, kad visi labai grįžę į Lietuvą pastebi, kad visgi visi susiraukia aplinkui ir kad jie šypsosi, o jiems nesišypso atgal. Tai iš Jurgos girdžiu, kad arba nebėra to, arba Jurga to nepatiria.
0: Mažiau. Aš pastebiu, kad yra ženkliai mažiau tų nesišypsančių kultūros ir žmonių ženkliai mažiau. Gal vis tiek ateina ta mada iš... Nežinau, ar iš laimingų žmonių šalių, ar iš kažkur, kad žmonės atviresni darosi. O gal mes grįžtame, kai jau saulė šviečia ir tiesiog taip sutampa, kad kartu su saule ir ateina ir šypsenos pa žmonės įveidus. Nes savaime, aišku, jeigu visą laiką pilkas dangus, tai kažkaip galbūt tas slegia. Žmonės.
1: Kai pasakėm, kad laimingų žmonių šalių, tai norėjos man priminti, kad Lietuvos jaunimas iki 30 metų yra laimingiausias pasaulyje, neseniai pasaulio laimės indeksas parodė, tada pasitikrinau, kad kojinės tikrai neopreninės vadinasi, o mes dar norėjom, Sandra, apie rašymą pakalbinti.
2: Apie rašymą jūrą. Norėjom paklausti. Užsiminiai, kad į knygų mugę grįžti ir man įdomu, kaip vyksta rašymas. Ar tai yra darbas, kad na vis tiek kasdieną reikia prisėsti kažkiek parašyti, kas savaitę ar panašiai, ar to stebuklingo įkvėpimo reikia laukti ir tada jau pripilti puslapius?
0: Tai yra darbas, nes tai jeigu neturėtum darbo dienos, tai saloje, pavyzdžiui, tu visai išeitum iš ribų. Ten visada šviečia saulė, įsivaizduokit, ir tarkim, už 50 metrų vandenynas, kur tu gali degintis, maudytis, gulėti, skaityti kažką, nieko nedirbti. Jeigu nebūtų disciplinos vidinės, kad tavo darbo diena yra ir jinai prasideda tada ir tada, ryte mes maudomės vietoj dušo vandenyne ir tada grįžtam namo ir sėdam kiekvienas prie savo darbo. O dėl kūrybinio įkvėpimo velnės, jisai gali neteiti ir metus šiaip jau, ypač taip atsipalaidavus. Tai nėra nieko baisesnio turbūt kūrėjui, kaip turėti prieš save tuščią lapą. Nes tuščias lapas reiškia tai, kad tu net negali redaguoti blogo teksto. Tu vis tiek turi kažką parašyti, rašyti, o paskui perrašyti, nes jau tu turi medžiagą, su kuria dirbsi. Bet jeigu tas lapas tuščias, tai vadinasi, nu, tiesiog jis tau bado akis.
1: O tas toks rašymas reaguojant į aktualijas turbūt lengviau, dar lengviau pasidaro, nes ką Jurga Balčiukonytė labai dažnai daro, tai visgi sureaguoja į kokį nors rezonansinį momentą vykstantį šalyje, kad ir ten tai, kas vyksta Panevėžio Miltinio teatre arba kunigų skandalas, tai tada būna taip, kad norisi maga pirštai ir įmėjus sėdi ir surašai, turbūt taip įsivaizduoja.
0: Tikrai taip, tada tiesiog yra žmogiška reakcija, kad tave arba sunervina, arba sujaudina, arba tu jauti, kad tavo komentaras gali padėti kažkokį konfliktą išspręsti, arba kaip tik jį
1: pagilint
0: arba pastatyt prieš faktą, vat jūs kalti ir atsibuskit, kas jų nenubaudžiat, arba sėskit, o kodėl taip nutiko, ar tą savo balsą, savo įtaką ir sekėjų gretas kartais gali išnaudot labai geriems tikslams, ypač kalbant, jeigu reikia kažkam pagalbos, paramos. Labai džiaugiuosi, kad dauguma žmonių žino, kad jeigu aš jau prašau kažkam paramos, kažkokiam žmogui arba dalinuosi tą istoriją, kad aš būnu patikrinus tuos faktus ir kad tai būnu paskambinus ir tai šeimai, tarkim, ir tam

0: ar vaikui, ar dar kažkam. Ir tai yra tikrai patikrinti faktai, nes esu šiaip ar tai baigus žurnalistiką ir tai yra turbūt širdyje, kad reikia tikrinti. Tu negali paleisti net to trumpo Facebooko emocinio įrašo, nepatikrinęs faktų.
1: Apie žurnalistiką kalbant, tai turbūt jie ir tam eksperimente, nuo kurio pradėjom ir kurio norisi, kad ir truputėlį užbaigtumėm, nes aš žadėjau, kad daug pakalbėsime apie tai, kokių galima vietų sportui atrasti. Man atrodo, mes visai mažokai pakalbėjom, tai dabar pabaigoje dar pasakykim Jurgą Baltrukonytę, kuri ieško visokių netikėtų vietų sportui Lietuvoje ir paminėjo keletą tokių pasisekusių ir rekomenduotinų, bet gal ir kokių nesėkmių ir arba jokingų istorijų teko patirti.
0: Man labai gėda prisipažinti, bet nu gerai, prisipažinsiu. Kol kas atsiprašau Kristinos Aleknienės. Žinot Kristiną turbūt, kadangi jinai užaugino visus tos disko metikus ir ten pasaulinius čempionus ir viską. Ir žodžiu, į tą eksperimentą jinai irgi atsiliepė ir pakvietė mane sportuoti pas ją. Man viskas okei. Aš kaip ir parašiau, kad labai mielai, nes su Kristina esam bendravę ir santykis labai geras. Aš nežinau, kad jinai trenerė, tik aišku baisu tuos vyrus įsivaizduot, nu, kurie aplink ją. Galvoju, nu šakės, jeigu jau jinai trenerė, tai čia jau man bus
1: tai bėdelė.
0: Ir tada jinai man parašo tokį laiškutį. Bet, nu, nepyk, Kristina, pacituosiu. Norėjau paklausti, kokia tavo patirtis su laisvais svoriais ir štanga? Kokie tavo maksimalus deadlift, bench press ir panašiai? Ir
2: žodžiu, labai daug terminų nelietuviškų, kurie gali papiktinti tam tikrą mūsų klausytojų grupę.
0: Papiktinti, tai žinokit, jūsų niekas neturėtų papiktinti. Galėtų tik išgąsdinti, ką ir man padarė. Jinai dar parašė laikus, ir, bet šiaip aš galvoju, kad velnės manęs neims, nueisiu. Ko mes čia bijom, žmonės? Bandykim, vasara toj baigsis.
2: Tai žodžiu, bet tas dar nėra įvykę, ar ne?
0: Ne.
2: Tik tiesiog ketinimas.
0: Aš tiesiog pasidalinau savo gėdą.
2: Mes kaip tik apie jėgos treniruotes kalbant ir šitoje laidoje vasaros popietė esam aptarę tokį tyrimą, neseniai pasirodžiusi mokslininkų jėgos treniruotės gali padėti gyventi ilgiau, nors duomenys rodo, kad mirtingumo rizikos pokyčiai priklauso nuo to, kiek laiko joms skiriame. Ir tas tyrimas, kurį mes tada aptarėm su sporto treneriais, sakė, kad optimalus fizinio aktyvumo laikas yra 90-119 minučių per savaitę ir tai siejama su 13% mažesnė tikimybė mirti dėl bet kokio priežasties per 30 metų laikotarpį, taip skelbia Science Alert, tai čia tiesiog tos, man atrodo, visos raidės ir terminai yra į tą jėgos treniruočių pusę.
0: Tai Živilio Kari aiškia tam tyrimę dead lift.
2: Tiesiog, kad tu, nežinau, tiek pavargsti, kad miršti.
0: Puiku tiesiog. Gal įkalbėsiu ir dukrai, manau.
2: Panašu, kad dukra tikrai neatsisakys iš visų tų momentų, kuriuos išbandė, bet sakė, kad daugiau niekada.
3: Aš žinok, abejoju, po vasaros nuotykį ir daugiau niekada gal jau iš šitą ir nebeis.
0: Bet šiaip visiems linkiu nerti vasaros nuotykius, nes tai kelia nuotykai ir dovanoja prisiminimus, kurie galbūt šildys žiemą. Mm. Žiemą bus kiti nuotykiai. Bet atvyksiu, ištirsiu.
1: Bet krenta jau lapai sode.
0: Krenta.
1: Nes čia taip Jurga rašė, tu taip nežiūrėki mane įtariai, Sandra, aš pasižiūrėjau jas sieną ir ten buvo toks palydėjimas, kad jau matosi, kad ruduo artėja. Tai žodžiu, ne apie tai vasaros popietė, rudens popietės bus kitos. Ir dar paskutinį momentą tada užfiksuokim. Tai, kad atidarė Algis Kriščiūnas galeriją Vilniuje, kiek dalyvauja tame jo moteris, kiek Vilnius kitom spalvom pasirodė. Gal dar tokio komentaro paprašytume?
0: Labai graži galerija, tai yra Vokiečių gatvė 2. Tikrai Algis neįtikėtinai greitai įrengė, aš neatsistebiu juo. Sukabino lempas, ištapetavo, užuolaidas pagamino su savo paveikslais. Nuostabi galerija ir aš tiesiog kiekvieną dieną eidama ten, mano pareigos, žinokit, pardavėja, marketingistė ir

0: ir visokia kitokia dar patarnautoja. Kartais juokiuosi, kad nusižeminu pareigose, bet tai nėra nusižeminimas, tai yra palaikymas, vyro palaikymas ir šiaip džiaugsmingas susitikimas su žmonėmis. Man tas patinka, todėl tas man tinka ir ėjimas į miesto centrą, į Vilniaus miesto centrą, man kiekvieną dieną yra nuotykis, nes tu eini naujais rajonais, matai, kaip keičiasi gatvės, matai, kaip viskas gražėja. Aišku, galima bambėti, kad ne viskas gražėja, bet aš stengiuosi matyti, kad gražėja.
1: Tai tą mes irgi palinkėkim mūsų klausytojams matyt, nerti vasaros nuotykį, kaip sakė Jurga. Vasaros dar liko, pasmėgaukim ją, liko ir vasaros popiečių. Mes labai dėkojam Jurgai Baltrukonytei, rašytojai, žurnalistai, kad jį šiandien pėsčiomis atkeliavo iki mūsų, pėsčiomis kažkur iškeliaus ir vėl turbūt ners į kokį nors sporto kilnojimo iki mirties nuotykį. Nuotykį netrukus. Tai linkim sveikatos ir gerų likusių vasaros akimirkų tiek Jurgai, tiek ir, aišku, mūsų klausytojams, su kuriais turbūt, kad po akimirkų ir vėl susitiksim, ar ne, Sandra?
2: Taip.
3: Vasaros popietė.
2: Grįžtame su vasaros popietė, 14:52 ir dabar pakalbėsime apie rekomendacijas, ką įdomaus galima paklausyti mūsų LRT radiotekoje. Ir pradėkime nuo didžiulės aviacijos kolekcijos Akmenėje savininkas. Vytautas Faberas svajoja Akmenėje įkurti aviacijos muziejų. Eksponatų turi užtektinai, reikia tik patalpų. Edvardas Kubilius laidoje už Vilniaus kalbina tarp Lietuvos ir Norvegijos gyvenantį aviacijos entuziastą. Paklausykim.
4: Kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas. Aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją.
5: O čia 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės. Aviacijos entuziastas sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją.
4: Gal sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nieko, labai jaunimas nežino. Reikia juos įskiepyti, kad žinotų.
5: Vytautas aviacija domisi nuo vaikystės, bet jau taip rimtai kolekcionuoja 16 metų.
4: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo. Leisdavosi man palei stogą, lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad amžinatilis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau pramokęs skaityti. Ir aš perskaičiau istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man tą širdį tai palėtė, ta tema, tas skrydis per Atlantą, kad turėjome su Lietuviai tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas.
2: Pokalbį su žmonėmis, gyvenančiais už Vilniaus, rasite radiotekoje.
1: Naujausiame laidos Kaip jautiesi epizode apie didelio visuomenės dėmesio sulaukusią papildų temą. Urtės Korsakovaitės pašnekovas, marketingistų triukus Instagrame dekonstruojantis Aivaras Vilutis.
6: Kaip pastebėjau, kaip žmonės yra apgaudinėjami, manipuliuojant informaciją labai dažnai. Nu, aš supratau, kad tiesiog aš galvoju, ar tikrai visi tyli visų pirma, ar tikrai niekas apie tai nekalba ir kai pradėjau žiūrėti, tikrai labai mažai kas kalba apie tas...
7: Ar tikrai tiki žmonės?
6: Jo, taip, ar tikrai tiki žmonės ir žmonės tiki, ką tikrai supratau, ką matau iš nuolatinių žinučių plaukiančių ir taip toliau, kad jie tiki tą informaciją ir iš tikrųjų yra tokia neužpildyta kažkokia erdvė, kurioje yra ir tarp įstatymų žaidžiame, įstatymai ir pažeidinėjami labai dažnai. Pats, manau, dabar labai geras draugas valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, aš vis rašinėju, laukiu, kol atrašys. Tai iš tikrųjų tikrai daug tų problemų yra, tikriausiai tiesiog nespėjama dėl darbo krūvio kartais visko padaryti. Aišku, yra ir tie visi nusiskundimai nagrinėjami, tai akivaizdu, kad yra pažeidimai, nuolatiniai pažeidimai iš to industrijoje. Ir mes dažnai lyginam sveikatingumo industriją, farmacijos industriją. Tai šitą vien papildų industriją, aš dabar pasižiūrėjom, atrodo 180 milijardų yra pasaulyje dydžio tokio, tai jinai milžiniška. Čia jinai
2: o laidos Kaip jautiesi rubrikoje faktas ar mitas apie lipoproteino tyrimą. Ar tikrai būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, atsako gydytoja ir kardiologė profesorė Olivija Dobilienė. Ir dar viena rekomendacija. Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Drauge su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakienu, tapus jo kantri tėvu, savo muziką pasakoja istorijas, pilnas nostalgijos nebūtų tam laikui, kai ilgėsiu to, ko niekada nebuvo. Sako, kad turi daugiau instrumentų nei kaubojiškų skrybelių. Viktorijos Urbonaitės laidoje pažinimas pasiklausymai, pokalbį.

0: su Gyčiu Ambrazevičiumi.
1: Iš pradžių Virgis Stakėna jį ėmė vadinti kantri tėvu. Pusiau rimtai, pusiau juokais, nes tai irgi turi tam tikros racijos ir, ir juokos savy. Ir kažkaip tuo pačiu metu mes susibendravome su Virgiu ir aš kažkaip natūraliai ėmėjau rašyti kantri dainas. Ir mane ėmė vadinti kantri anūku. Ir aš tada pasimėjau skaičiuotuvą, padariau skaičiavimą, kad labiau už sūnus esu. Tai kažkaip pagalvojau visai linksmas dalykas. Aš šiaip mėgstu gyvenime vat, kažkokius tokius kabliukus, kažkokius tokius įdomius dalykus. Tai galvojau, o jeigu mane vadina kantri vat, sūnumi, kantri anūku, aš galiu tai išplėtot. Tai kažkaip sukūrėjau dainą kantri sūnus, kurią įrašėme su Virgiu. Ir po to visą albumą pavadinau kantri sūnumi. Tik labai svarbus dalykas, kad aš esu kantri sūnus, o ne Virgio.
2: Šiltas ir nuotaikingas pokalbis apie kūrybą, be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda savo skambesį laidoje Pažinimai, kuris žinoma radiotekoje, kaip ir visos laidos, kaip ir Vasaros popietė, ten nuguls.

0: Este Radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė iki 100% siekiančius muitus bepiločiams dronams ir jų komponentams. Baltųjų rūmų pranešime teigiama, kad muitai skatins didesnę dronų gamybą šalies viduje ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dronų gamybos pramonėje dominuoja Kinija. Trumpas sprendimą dėl muitų grindžia nacionalinio saugumo sumetimais. Mažesniems dronams bus taiko 25% muitai. Dauguma šių muitų įsigalios nuo rugsėjo 3 dienos. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas sako, kad kariuomenė nesitrauks iš saugumo zonų pietų Libane ir Gazos ruože. Praėjusią savaitę Romoje vyko Izraelio ir Libano derybos dėl siekio įgyvendinti ankstesnį susitarimą dėl Izraelio kariuomenės išvedimo iš Libano teritorijos ir Hezbollah nuginklavimo, kurį užtikrintų trečiosios šalys. Hezbollah derybose nedalyvavo, todėl atiduoti savo arsenalą atsisakė.
2: Mes kartu su premjeru nedviprasmiškai pasakėme, kad nesitraukėme iš šios saugumo zonos. Stovi čia saugumo zonos, besidriekiančios nuo jūros kranto vakaruose, per Boforto rajoną iki Hermono kalno šlaitų rytuose. Izraelio gynybos pajėgos yra čia, kad apsaugotų šiaurės bendruomenės, apsaugotų savo pajėgas ir jos iš čia nepasitrauks. Mes nesitrauksime.
1: Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas. Europos transliuotojų sąjunga paskelbė, kad kitų metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos mieste Burgase. Dainų konkurso organizatoriai taip pat praneša, kad šiek tiek keičiasi Eurovizijos taisyklės. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio dainų konkurso. Nors konkrečių valstybių organizatoriai neįvardijo, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Eurovizijos organizatoriai taip pat padidino minimalų dalyvių amžių iki 18 metų. Anksčiau ši riba buvo 16 metų. Per avarijas keliuose šiandien žuvo 3 žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad iki šios dienos nelaimių šią vasarą iš avarijas patyrusių automobilių jiems teko traukti 3 kartus daugiau žuvusių nei pernai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovo Renato Poželos teigimu, šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų nei gaisrus, o gelbėti nukentėjusiųjų eismo įvykiuose.
3: Didžioji dalis mūsų darbų, mūsų išvykimų įvykius yra susiję su gelbėjimo darbais. Darbai pasireiškia ne tik tai žmogaus ištraukimu iš sumaitoto automobilio. Mūsų atsakomybė yra ir pirminės medicinės pagalbos suteikimas. Ir neretai būna, kad mes pirmi būname eismo įvykyje, todėl mūsų uždavinys yra tinkamai, kvalifikuotai suteikti pirminę medicininę pagalbą. Liūdina